Netanyahuren adierazpen hauek gogor kritikatu ditu Hamasek, esandako guztiak gezurrak direla eta Israelgo gobernuak Gazan egindako ekintza gerra krimentzat, gizateriaren aurkako krimentzat eta genozidiotzat jotzen dituzten nazioarteko hainbat txosten independente daudelako gorarazi du. Netanyahuk Nazio Batuen batzarrean hitzartzea izan duen bitartean bestalde milaka herritar atera dira kalera New Yorken Israel-Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko. Geurean eguraldiari dagokionez goizean haizea ipar mendebaldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jaitsiko da temperatura, nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu, 23-27 gradu arteko temperaturekin. Araba eta Nafarroa erdialdean berriz jaitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduotan zerua oskarbi izango dugu. Gure aldetik besterik ez entzuleo, kurrengo albiste emankizuna iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ikasturtea hasita daukagu. Agurne Barruso, ikastonen elkarteko zuzendari nagusia faktorian izan da. Ikasturte berrirako helburu ez, eta PISA txostenaren emaitzak kezkagarri ez ere aritu zaigu besteak beste. Alian Dutan, kazetari erretiratu berri, baino lanari utzi ezin dion lankideak ekarri digu Maite Bernetxe zenaren testigantza. Telebistan, euskaraz aritu zen lehen kazetaria. Duela 40 urte zendua eta berriki bidarrain omendua. Bai pasa irratsaioan aurten ariko zaizkigun beste bi kolaboratzaile. Arantzazu Oregi, Bergarako udalaren artxibozaina eta duela mende batzuetako kontuak azalduko dizkiguna, eta Alina Matilla, gizarte zitzaile teknikaria eta gazten egungo bizipenez ariko zaiguna.
1: Agurne Barruso, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo? Ondo. Sartu dira, Ipar Euskal Herriko zeinego Euskal Herriko aurre eta ikasle guztiak ja euren ikas zentruetan daude.
2: Bai.
1: Udako eten luzeak zailago egiten aldu, ikasturte hasiera?
2: Bueno, nik esango nuke alde batetik bai zailtzen duela, ez? Ba, beste bizimodu batera oitzen delako mundu guztia, beste alde batetik hain luzeak izateak bueltatzeko gogua bepisten dabela esango nuke.
1: Badakigu Ipar Euskal Herriko ikastolen egutegian udako oporrak hegoaldekoarekin alderatuta zertxoait motxagoak direla. Bertako hezkuntza egutegi ere desberdina delako, badago agurne bateratzeko edo egutegian aldaketarik egiteko beharra edo ikusten duzu edo somatzen duzu edo...
2: Bueno, gure guri eta ez erakunde nazional bat izan da eta bi lurraldetako ikastolak ukita gustatuko litzaiguke, ze egia da gero lanerako badala ostopo ero arazo, ez? Askotan gertatzen zaigu, ez hau ezin da hemen egin, ze aska oporretan dago bi astetan, ze gero neguan opor gehiago dituzte, ez dudana uste da, inoren agendan dagoenik hori bateratzerik, guri gustatuko litzaiguke.
1: Ez da lehentasunetako bat.
2: Esango nuke ez.
1: Agurne Barruse gaur gonbidatu ikastolen elkarteko zuzendari nagusi. Azken egunotan ikasle askoren sartzean zundugu, irratian.
3: Lagunak ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
4: Ikasi behar dugu eta ondo pasa ere bai.
5: Pizka bat urduri, ze aldatu dugu klaseak eta bestea dere jo berria daukago.
1: Hauek txikienen kezkak dira, zuzendari nagusiak ze buruko minizan ote du, azken asteetan?
2: Bueno, nik uste dut hori ikasturtea martxan jartzea badala buruko min bat, baina egia da, bueno, guk ustalian, ez ikasleako porretan daudenean, gure etxeko lanak egiten ditugula, eta nahikoa bideratuta eramaten dugula, ikasturte hasiera hori. Eta gure buruko mina handiena, ero gure eginkizun handiena izan da, bale, nola enfokatuko dugu ikasturte hau, ikastolen mugimendutik, eta hori izan da igual azkenengo astetan ustalietik hasi, eta orain arte, ba, denbora kendu ero inbertitu dugun gai bat.
1: Lehentasun zerrendan, zein jarri duzu, lehendabiziko postuan?
2: Bueno, guk ariketa urtero egiten dugu, ez, bale, ikasturte berri bat, ze erronka nagusi, gero erronka txiki pila bat egoten dira, eta ariketa hori egiteko, bi galdera, erantzuten ditugu bat, ze behar ditu momentu hontan, ez, 2026 udazkenian, Euskal Hezkuntza Sistemak, nazio ikuspegi batetik, Euskal Herriko Euskal Hezkuntza Sistemak ze behar ditu, eta bi, ze ekarpen egin diezaioke ikastolen mugimenduak erronka horrek asetziari. Eta gure hausnarketaren abia puntua beti bi galdera horiek dira, eta hortik abiatuta, aurtengo hiru erronka nagusi jarri dizkiogu gure buruari, lehenengoak pedagogikoki pedagogiarekin dauka zerikusia, eta da, pixka bat, eremu pedagogikoan gaur egun ikasgelean dagoen errealitate berri horri, ez? Egokitzeko planteamendu pedagogikoak, metodologiak, ikasmaterialak, ikaste momentuak, horrek danak antolatzia, ez da ikasturtontan hasiko dugun erronka, bagatoz, ja azkenengo bi ikasturteak norabide berdinean lanean, baina hori bada bat, bigarren euskararena da. Eta euskaran, bueno, ba, gero, pisari buruz hitz egiten dugunean berriz urtengo du. Bueno, badago erronka handi bat, eta da nola bideratzen dugun euskalduntzea errealitate berri honetan. Ikastolon, bueno, gure zereginetako bat, ez, euskeraz, euskeratik, eta estia da, orain arte planteamentu aurrera koiak izan ditugu, traktore lanak egin ditugu euskalduntzean, baina guk ere ja sumatu dugu jauzi bat eman behar dugula. Gaur egun daukagun murgiltze ereduak ez ditula ematen, bueno, orain dela urte batzuk, beste realitate baten ematen zituen emaitzak, beraz, murgiltze eredu hori birpentsatzea eta gaur egungo egoerara egokitzea bada bigarren erronka. Eta hirugarrena, eta hau ere oso lotuta gure izaerarekin, da pixka bat Euskal Herri mailako eta ikuspegi nazional batetik hezkuntza erronkei erantzuteko norabidean sakontzea. Uste dugu, bueno, ba, bereziki estatu frantsesa eta estatu espainolaren menpe gauden eremuetan, ze igual Nafarroarekin ba, erkidegoak badauzka beste bateratasun batzuk, baina uste dugu falta dela, pixka bat ikuspegi nazional horretatik hezkuntza sistema, euskal hezkuntza sistema eraikitzeko norabidea, eta hortan sakontzea jarri dugu hirugarren erronka moduan.
1: Ba, Agurne Barruso ikastolaren elkarteko zuzendari nagusi zurekin hitz egingo dugu, bai, ikasgeletako errealitate berriaz hitz egin nahi dugu euskaraz eta euskalgintzaz eta baita hezkuntza sistema berriaz ere, baina zer horrek aipatu duzu PISA, ze aurtengo buru usteak are handiagoak izango direla pentsatzen dugu pasaden astean, zein aste honetan egundo ba hezkuntza sistema bera dantzan jarri duten emaitzak iritsi direlako. Egin dezagun errepaso txiki bat. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak iritsi ziren lehendabizi, horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan lehen hezkuntza amaitu duten ikasleen artean euskarazko hizkuntza komunikaziorako gaitasuna hobetu egin da, baita matematikoa ere, eta aldiz bere egin du gaztelaniazko hizkuntza gaitasunak. DBH-en bigarren hezkuntzan zer gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna da, hori da hobetu dena, eta euskarazkoa berdintxu mantendu da. Eta beste neurketa batek aldiz aste honetan hautsak arrotu ditu, PISA txostena. Horren arabera, kompetentzia guztietako maila jaitsi da nabarmen, zientzian eta irakurmenean, Europako bataz bestekotik oso atzera geratu da, erkidegoko ikasleen maila, eta 10 ikasletik lauk aitortu du gainera, ikasgelan pantailekin konzentrazioa galtzen duela.

0: Datuen aurrean, ze hausnarketa egiten du ikastolen elkarteak?
1: Bueno, lehenengo esan, hausnarketa egiterak orduan zailtasun bate aurkitu dugula, eta da, hegoaldeko datuak badauzkagu bereizita, iparraldekoak ez. Beraz, egin alizan dugun hausnarketa bakarra hegoaldekoa izango da, eta mendik aurrera pisaren inguruko nire iritzi guztiak hegoaldera mugatuta egon behar dute. Beste alde batetik, guk egin dugun lehenengo balorazioa da, pisak azaleratu duela, ero islatu duela, ikasgeletan, ja, duela urte batzuk antzematen hasitako dinamika bat. Ez dut uste pisak eman dituen datuak inoiz zentzun gabeko ezer ekarri dutenik. Irakasleak denbora daramate, ba, hori guztia, ez da, kezka hori plazaratzen, bai ikasleak, bai irakurmenian dauzken arazoak, digitalizazioak dakarren ba, ondori horrek, kontzentratzeko zailtasunak, testu luziak irakurtzeko ze ohitura galdu dan. Orduan, lehenengo balorazioa da, bueno, azaleratu dau, dozentiak urte batzuk esaten aritu diren hori.
0: ITT tresna eta haren eragina. Ez da, hori ere aipatu delako emaitza hauekin lortuta digitalizazio handia egintzelako, ba, duela 15-16 bat urte, dagoeneko ikastolen elkartetik ere, apostu handia egintzen agurne. Nolabait orain badago sentsazioa apostu hori garestiagi ordaintzen ari garen arena?
1: Begira, lehen esan dut, ez, ba, pisako emaitzak islatu dutela irakasleek duela urte batzuk esaten digutena. Eta guri digitalizazioaren inguruan ere, ikastoletatik duela urte batzuk ja, kezka bat helarazten ari ziren irakasleak. Eta duela bi urte abiatu genuen hausnarketa prozesu bat, UESirekin elkarlanean eta bertako naiz kanpoko beste unibertsitate batzutako adituak parte hartu dutena, eta gure helburua zan, zehaztea noiz eta nola gurutzatu behar zen digitalizazioa eta hezkuntza prozesua. Bi urteko osnarketaren ondoren, bueno, ondorio batzutara iritsi gara. Ondorio nagusiena da, guk ikasleak digitalki ahaldundu egin behar ditugula, gaitu egin behar ditugu, eta bere gaitasun digitalak garatu behar ditugu ikasgeletan. Horrek esan nahi du, gure ikasleek ikasi behar dutela noiz erabili behar dan teknologia, ze teknologia erabili behar dan, zertarako, zergatik, nola babestu beraien burua, ba, teknologiak dakarren guzti horretatik. Eta hori dela benetan garrantzitsua dena lantzea. Gure ikasleek teknologia erabiltzen, erabilera badakite. Bai, kontua da nola ahaldundu. Orduan, ondorio horretara iritsita, horren bigarren ondorioa izan da, hori ondo bideratzeko, digitalizazioa gutxitu egin behar da ikasgeletan, eta digitalizaziorako sarbidea atzeratu adinean. Horren hori oinarri hartuta, zikloz ziklo, alde batetik, teknologiaren erabilera zenbaterainokoa, noiz izan behar dan landu dugu, eta beste alde batetik, ba, ahalduntze digitalerako ikaste momentu bereziak sortu ditugu. Baina ahalduntze digitala lantzeko ez da labiarrez teknologikoki egin behar, beste baliabide batzuk erabili behar dira. Orduan, bueno, guk egin dugu hori, orain ikastoletan lurreratzen ari da. Baina dana dala, badao gai honekin beste ertz bat, ez, oso gutxi aipatzen dana, eta da, eta garrantzitsua da, ikasgela barruko teknologiaren erabilera, baina ez badugu osatzen ikasgela kanpokoarekin, no, zenbat erabiltzen dute gure aurrek, nerabeek, gazteek eta gu geuk, ez, gailu digitalak egunean zehar, gure lanetik kanpo, ero lan eginkizunetatik kanpo, gure ikasgeletatik kanpo, eta hor horrek ere asko eragiten du. Baina, bueno, ikasgela barruko etxeko lanak, ikastolen elkarteak egin ditu.
0: Ikasmaterial berria sortzen ari zarete, horretan, eta jakinda, eta esan duzu digitalizazioari espazioa, bueno, mugatu egin gauzaiola gehiago, liburu gehiago egongo dira? Fisikoki horrian, horrialde, paper batean irakurtzeko liburuak gehiago izango dira, pixu handiago hartuko du horrek?
1: Bueno, nik esango nuke ikastolen elkarteak soilik digitala materiala inoiz ez duela sortu, eh? Beste gauza bada, ikastola batzuk bakarrik digitala erabiltzeko autua egin dute, beste batzuk beti mugitu dira digitala eta paperian, eta bakanen bat, badago, bakarrik papera erabili duena, beraz.
0: Horiz da izaten da, ikastola eta irakasleen arteko, bueno, autu pixkat personal bat, edo ikastetxean hartzen den autu bat?
1: Bai, nik uste dut, ikasmaterial digitala erabiltziaren inguruan, bueno, ikastola bakoitzak euki duela bere ausnarketa, bere planteamentua, eta horren arabera autu bat ala beste egin izan duela. Baina, bai, jarri nahiko nuke hori inoiz ez dugula, eki ez da bakarrik digitala, paperezko eki badago, kimu paperian dago, zan dut guk paperaren erabilera egin dugula. Ikasmaterial berriak erantzungo dio pixka bat, landu dugun gurutzaketa horri. Noiz elkartu behar da digitalizazioa hezkuntzarekin, eta guk ere galdetzen diogulako, noiz da garrantzitsua, noiz egiten du ekarpen bat gailu digitalak hezkuntza prozesuari. Ekarpena egiten ez dion momentuan, eta beste modu batera landu daiteke momentuan ez dugu erabiliko, baina bueno, pues, zenbait gauza munduan gertatzen diren, zenbait gauza ikusi alizateko, ondo etortzen da, ez da, guk Txinako irudi batzuk bueno, baizaldeke erabilera bat, baina beti ere pentsatuta ze ekarpen egiten du horrela erabiltzeak. Eta ikasmaterial berriak ere horri erantzungo dio.
2: Agurne, zeuen behar eta ekarpenen zerrenda egin diguzunean sarreran aipatu duzu ikasgeletako errealitate berria eta euskalduntzea, hain zuzen ere kulturanistasun eta euskalduntzearen arteko talka ere bada ikasgeletan, kezka iturri nagusi. Murgiltze ereduen gaineko zalantza ere aipatu duzu. Zein da, ildo honetan, ikastolen elkarteak daukan itxasargia?
1: Bueno, guke eindogune hausunarketa hasierako bentset izan da, gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio, eta lortu du euskalduntze eta euskaltzaletasun bat garatzea ikaslien artean, eta bueno, eraginkorra izan da. Gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera. Hor, alde batetik, errealitate soziolinguistiko desberdinak, ja, oso desberdinak die batetik bestera, igual ikastola barrutan be, lehen baino nabarmenago eda aldaketa hori, bera seguramente estrategia bakarrak ez du balio Euskal Herri guztirako, adinaren araberakoa bet badago, eta hor badago elementu bat, gure ustez momentu honetan hezkuntza ez formalak garrantzia handia hartzen duela.
0: Ikasgelatik kanpo egiten dena?
1: Hori da, bai ikastola barruan egiten dena, baina ikasgelak ero garaututik kanpo egiten diren, ez momentu ez formal guzti horiek, bai, eskolaz kanpo egiten direnak. Eta uste dugu gure, bueno, ba, estrategia berri horretan, ba, el toki oso garrantzitsu bat hartuko duela hezkuntza ez formalak.
0: Euskalduntze erreala, aipatzen duzu, eh? Helburu gisa jarrita, zer da euskalduntze erreala?
1: Bale, guk duela hiru urte, ez gure hezkuntza marko orokorra, edo landu genuen, pixka gure gida zeindan, hor pertsona eredu bat zehaztu genuen, nolakoak nahi ditugu, nolakoak behar dute izan gure ikasleak ikaste prozesua bukatzen dutenean, eta hor bere izgarrietako bat, bada euskaldunarena, euskalduna esatea ez baduzu gehiago
0: sakontzen,
1: bueno, ba, igual ez du gehiagi ekarpena hondirik egiten, ez da? Eta guk hor planteatzen genuen euskaldunak izan behar duela kontzientea, koherentea, eta zelabait nahikoa gaitasun daukana euskeraz bizi arizateko. Baizen, asko enfokatzen da edukietan euskera maila, baina pertsona hori ez bada kontzientea, ez du euskeraren aldeko auturik egingo, eta ez bada kontzientzia horrekin koherentea, galdu egingo du euskera. Orduan, pixka bat esaten dugunean euskaldun osoa landu nahi dugula, ez hortaz, ari ga, ez da nahikoa ikasleak euskara jakitea, bai, euskara erabiltzeko autua egin behar du, euskaraz bizitzeko autua, eta gero autu horrekin koherentea izan bere bizitzan, da hortara bideratu nahi ditugu gure indarrak.
2: Kurso amaierako kezka izango da behar bada, baina matrikulazio azere galdetu nahi genizun, zet daturekin abiatuko du ikasturtea, ikastolaren elkarteak?
1: Bueno, orokorrian, egun dama bost ikastolak hartzen baldin baditugu, aurreko ikasturteko antzekuak. Bai, gure matrikulazio nahikoa egonkortu da azkenengo urtetan. Gero, joaten baldin bagara eskualdez eskualde, herriz herri, realitate asko aldatzen da, eskualde batzuk badez populazioak oso jota daudelako, eta hor ez burura etortzen zait Arabako herri osa, ero Nafarroako zenbait eskualde horretan bai egonda berakada bat. Gero hirigune ero herri handiak indartzen doaz, badirudi ez populazioa konzentratzen doala handietan, orduan desberdina da tokian toki, baina orokorrian datu oso antzerakoak.
0: Guraso askoren kezka iturri ere izan da, duela la urte hezkuntza saila bultzatu zuen ikasle zaurgarriak banatzeko sistema hori. Nolako garapena izan du horrek zuen ustez?
1: Bueno, kuke abertagai honi buruz asko gauzun hartu dugu, eta guk uste dugu oraindik ere, ez, ba, pendiente dagola ikasle zaurgarrien banaketa orekatu bat egitea, zaren artean, eskola, esan dute, realitatea bada, ba, eskola batzuetan, beste batzuetan, baino gehiago konzentratzen direla, eta hor guk banaketa orekatu horren aldeko gure konpromisoa argi adierazi dugu eta argi daukagu. Uste dugu ohiko matrikulazioak, hau da martxoa, otsaila, martxoa inguruan egiten den horrek apenas eragiten duela hortan. Eta benetan desoreka hori konpondu dezakeena eta zenbakiak benetan aldatzen dituena matrikula bizia dela. Ikasturtean zehar ikasle asko etortzen dira ona. Hor, hezkuntza saila bera da, ez, ikastetxea esleitzen diona ikasle horri.
0: Bai.
1: Eta hor, benetan, desoreka hori apurtzeko irizpidea nagusitzen baldin bada, aldaketa handiak izan daitezke. Hartzen baldin bada irizpide moduan, baliatu ditzagun ikasturtean datozen ikasle guzti hauek, hori orekatzeko. Segia da gainera, lehenengo ikasturtean hezkuntza sailak esleitzen die ikastetxea, eta 189.9 baten gero hor gelditzen dira. Bai, ez dago gero, orduan hori tresna eraginkorra da. Guk badaukagu susmoa, ez dela izaten beti ez bentzet irizpide nagusia hori, da irizpide ekonomikoak pisu handia hartzen duela, eta beraz askotan ikasleak ez direla banatzen desoreka hori apurtzeko bidean, baldin eta horrek baliabide gehigarriak jartzea ekartzen badu. Eta uste dugu benetan lortu nahi baldin badugun lehenengo irizpidea hori izan beharko litzakiela.
2: Agurne Barruso, aurrentik Armentiako ikastolako zuzendari izandakoa, Foru Aldundian Martin Garitanoren gabinete buru, Eloiaren beste zenbait urte egin dituzu, ez omen dituzu 7 urte baino gehiago lanpostu berean sekula egin.
1: Orain arte ez.
2: Pare baba dara matzazu kargo honetan.
1: Hori da, ponen dipost dauzkat.
2: Bost dituz aurretik.
0: Gutxienez.
1: Bueno, mira, a ber, lortzen duten hortik ja erretirora, eh?
2: Geratzen zaizkizu kilometro batzuk eta ibilaldi batzuk eta herri urratxo batzuk eta Araba Euskaraz, Nafarroa Bainaz, damak, eh?

0: aurtengoak Lazkaon izango dira, kilometrako doinu entzuten ari gara. 2027an Bergaran, sartu altzaituzte WhatsApp talderen batean.
1: Etxean, eh?
2: Oraindik ez bai, etxean tokatzen da. Baina egia da oraindik, ez, Lazkao dala kilometroen antolatzailea. Lazkaoko kilometro egunean hartuko du testigua Bergarako Arantzadi ikastolak, eta hortik aurrera hasiko daia. Eta, bueno, agertuko gara talderen baten, edo egin kizunen baten, seguru baiet.
0: Agurne Barruso, ikastoren elkarteko zuzendari nagusia, eskerrik asko.
2: Zuei.
3: Gure audioak berriz entzungai.
0: Alande Butan, Baionako gure etxean, ongi etorri Alande, zer moduz?
4: Ba, mili esker, ongi, zuek ere bai, entzundu danez.
0: Ah, bai. Ostiraletan festagiroan abiatzen dugu saioa, entzunduzu.
4: Bikain.
0: Bateko eta bestekoak bilduz, hori da. Alejandre, erretiro hartu berritan gonbidatu zintugun ekainean, da sumatu genuen etzenuela ofizio erabat abandonatu nahi, eta horregatik egin dizugu proposamena, bihazta ez debin faktoriera hurbiltzeko proposamena, gogonez hartu alduzu?
4: O bai, nolaz ez, Janeko aipatzen duzun emankizun horren karietarat ja aipatu bai genuen, kasik mikrofoien hain zinean, orduan egenuen bezalaxe edo esanuen bezalaxe ba, lekukoak genituela entzuleak, eta bai, noski pozarren hola transizio goxo porit bat da, oso interesgarria, eta Euskadi irratian berriz ere peskatola aritzea ba, nire hasierak denboretarat nolabait ez iltzultzen, baina zerbait bai bada ba, lehenik eta behin Euskal Telebistan laburtez lan egin bainuen hemen Baionan ordezkaritza idekitzen, eta gero ba, baita ere Maite Artolarekin hola solaskiria izan behin nintzen. Ba, beti ariketa ederrak dira, ainitz ikasten da, eta nola egan, Baionatik, iparraldetik ere, zuenean parte hartzea, hola, Euskadi Irratian, ba, benetan plazera, eta gore, zinez.
0: Alejandre, igandean bidarrain izan zinen, Maite Barnetxe kazetariari egintzitzaion omenaldian, eta ara, nola oroitu zenuten, kantuan.

Eta iruditan ikusi dugu ehunka lagun bildu zinetela, hor plazan, zirkulu handi bat eginda, danak papera eskuetan zenutela kantu. Eta iruditan ikusi dugu ehunka lagun bildu zinetela, hor plazan, zirkulu handi bat eginda, danak

0: Eta iruditan ikusi dugu ehunka lagun bildu zinetela, hor plazan, zirkulu handi bat eginda, danak papera eskuetan zenutela kantu. Eta iruditan ikusi dugu ehunka lagun bildu zinetela, hor plazan, zirkulu handi bat eginda, danak papera eskuetan zenutela kantuan. Nolako menaldiek?
1: Begi, bide egilea, hots, Xipri Arbelbidek idatzi zuen, zea, sail horretan ere bai, dedikatu zion Maiteri alako bilduma bat, bidegileena, eta egia da, Maite bidegilea izan zela, bai irratian eta bai telebistan, euskeraz egin baitzuen eta lehen aldikoz iparralean, baina baita ere oroar Euskal Herri osoan lehen aldikoz ere bai, ba, telebistara eskuara jalgi baitzen.
0: Baiz, euskarazko telebistaren aintzindari izan zen Barnetxean, eta behar badago Euskal Herrian ez ezaguna den askorentzat, ze 86an hiltzen, zeuk esan bezala, eta Euskal Telebista 3 urte aurretik sortu zen, baina ordurako ja denbora zeraman euskaraz lanean Barnetxek Frantziako telebistarako.
2: Baxena bereko hiri tipi batentzat, badut atxikimendu eta modio berezi bat, hori da bidari.
0: Bere haotxa.
1: Bai. Eta lehenbiziko saioa, beraz, bidarin, berak erraiten duen bezalaxe, bidarain egin zuen, hain maite zuen bere sorterrian, litekena da ere bai, noski nahizuela bere herria aipatu, eta pentsatzen dut goxoagoa izan zitzailoa, ba, astea, beraz, sorterrian. Errandu zuen bezalaxe, zera, 86an hil zan, 45 urte baizik ez zituela, minbizi txar batek eramana, borrokatu zan, bi urtez eritasunaren kontra, baina azkenian eritasuna gaina hartu zuen, baina, noski, Euskal Telebista sortu zen bera hil baino hiru urte lehenago, baina gogoen dut, ba, Iñaki Eizmendi EITB-ko eta Euskal Telebistako kazetariarekin kudeatu zuituela emankizun batzu Euskal Telebistak eta France 3 FR 3, Frantzia 3, Akitaniak egin programa bat. Euskerazko programa bat, mugaz gaindikoa, haunitz gomitekin, ba, kantariekin Imanol, Beñat, zea, Asiari eta abar luze bat, zera, ekonomia aipatzen zuten, euskerarena, eta benetan horre ere bai, oso ederra izan zen, izan ziren, lehenbiziko emankizunaiek, ba, ETV-ek eta France 3 Akitaniak eginikoak.
0: Ze gai lantzen zituen, Maitek, batez ere?
1: Ba, jakin behar da, errantziotela, esan ziotela, aktualitatea ez aipa. Eta horrek erran nahi zuen, edo esan adiazen zuten horrela, ba, politika ez aipa. Horroan bai kultura eta hola. Baina oso fina zen Maite eta saies bideak hartu zituen. Ala nola, ba, zera, kooperatiba mugimendua iparralean, hau ezute da aktualitatea. Hau ezute zen, zera, politika neurri batean. Gero euskera, sehaska, ikastolak aipatzen zituen. Kultura, bera, euskeraren etorkizuna. Orduan, errandaiteke, noski, gai politikoak ez zituela, eman dezagun, hauteskundeak, herribotzak ez zituela aipatzen, baina bai zinez, iparraldea unkitzen ahalzuten politikak aipatzen zituela bai. Eta jakin behar da ere bai, zera, berari esker antropologo gisa edo etnologo gisa aritu zela, zeta berari esker hainiz, zera, lekukotasunak bilduak izan dira. Ba, eman dezagun, Etxaun Iruri, Matin Bertsolaria, Salvadorri buruzko saioak, baina baita ere kantariak Imanol Errobi. Eta Errobi aipatzen baitut, azpimaratuko nuke, ez zela beti erresa izan Maiteren lana, zeren eta zaintzen baitzuten, ikusten baitzuten, ea zerbait aipatuko ote zuen. Eta Errobi taldearen kasuan, ba, kantu bat emanikan, ba, pentsa, galdetu zioten, baina zer erran nahi du kantu horrek gudari, abertzaleak, edo aipatzen ote dituzte, eta orduan eskerrak Maitek lan egiten zuela Gilbert Ekuluiza, basen afartar batekin, ba, berazen muntatzailea edo irudien osaketa egilea, oso fina gizon aparta artista bat, eta berak, ba, ezer kendu gabe, baina editaia egin zuelarik eta

soinu edita jagin zuelarik, ba, Maiteren ahotsa edo zea Andie Duhalderen lekukotasuna eman zuen, eta horrela etzen entzunt sobera justoki ba, godari itza aipatzen zutenean. Halako gauzak asmatu izan behar zituzten, ba, zentsura izan etzedin. Etzen beti erresa izan.

0: Alde aipatu duzu, aktualitatea ez lantzeko eskatu ziotela, baina topatu zituela saihesbideak eta landu zituela bestelako gaiak ere, eta ez dakit, azkenean gizonezkoen mundu batean aritzea ere egokitu zitzaion emazte bat ere izan zen, alde horretatik ere izan zen aitzindari, Maite?
1: Ez da dudarik, eta eskerrak hemen iparraldean ba, lagunak izan zituela, gizonezkoen artean noski, baina baita ere emazteek laguntza eman ziotela eta sustengoa. Ba, besteak beste, Patxika Erramuzpe aipatuko nuke, bera ere kantaria, eman dezagun, Hortziken ikusgarrian parte hartu zuena, Gesan Lantzirirekin batera, bere senarrarekin batera, Pantsoa eta Peio, Iker Robles, Arangiz, eta Eneko Labegerri, eta hortan ere bai, Parisen eta Madrilen kantua emaiten baitzen ikusgarri honetan, ba, kontuak atera behar zituen eta bere burua zuritu. Baina hor ziren bere alde Parisen eta Madrilen gainera, Michel Labegerrik egin zuelarik, horren pentsa senatari bat, eskalduna bai, senataria. Orduan bai, aintzindaria izan zen emazte bezala, baina hori izan zen alako egan dezake, alako soledarioa izan ziren emazteak. Eman dezagun ere bai, Urepeleko orduko Andere Auzapeza, Marie Antoinette Etxebarren. Bera, golista, hotz, egan genezake, Pepeko zinegozia zela, Auzapeza Anderea, Euskaldun Euskaltzale, eta, defentsa hartu zuen ere bai, noski, Maite erena, oso Maite zuten denek Maite, ba, aintzindari eta bidegilea izan baitzen. Eta egia da, bere taldean gizonezkoak baizik ez ziren, eta egan daiteke ere bai, tartian, bazela alako nolabaitiko salatari bat, eta hau tristea da erraitea, baina denek errandute ere bai igande honetan, ba zeinek erraiten zien gainontzekoei edo behitu hor, hau dut jatatu eta aipatu Maitek eta orduan kasu ibili eta hola. Jo, ez ziren beti erresak izan, gauzak Maiterentzat, baina atera da eta beti bere betiko hiri goxoarekin errandezak.
0: Ba, Euskarazko Telebistan aitzindari izan zen Maite Barnetxe, duela 40 urte hil zen, 1986 eta 86an hain justu eta igandean omenaldia egin diozue, familiako kideek eta lagunek eta horixe baliatu nahi izan duzu, Alde gaurko zure tartea bera gogora ekartzeko.
1: Bai, hauxe da, 300 saio egin zituen, pentsa, eta hor daude, Euskal Kultura Erakundean ikusgai, eta eskerrak ek, INA, deitzen den audiovisual institutoarekin bai.

0: batera ba, zaintzen dituzte artxibo haiek eta ustaritzen itzoren bat eskaturik ba, ikusgai dira danak. Hor dago memoria izugarria garai hartako Euskal Herriarena. Garaian gehiengo batek euskaraz egiten zuen iparraldean, baina bakizu euskara etzen hola etziren hain arro euskarari buruz kastigatuta egontzan luzaz eskoletan, noski telebistan etzen ageri eskerrak maiteri esker sartu zela zerbait eta kontekstu horretan ba bai egin zuen lana pentsatzen dut azpimarratzekoa dela.
1: Ederki, ba, Leande Butan, eskerrik asko, eta bi aste barru urarte, besarkada bat.
0: Bai, gogonez, ongi izan, zaindu, adio.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
3: Egiari zor, aste honetan entzuten ari garen bezalako solasalderik, ez dugu buruan, bakarkarituko dira geurean, aste honetan binaka aurkezten ari garen kolaboratzaile asko eta asko, beste bikote bat aurkeztu behar dizugu jarraian, Tere.
4: Bai, Arantzazu Oregi da, kidetako bat, Bergarako artxibo zaina, eta Alina Matilla, gizarte zitzaile teknikaria bestea. Beste batzurekin batera tertulian arituko da Alina ostiralero gazte jendearen gaurregungo bizipenez, eta hilean behin, gaur bezalako ostegun batez, Arantzazu, beste mende batzuetako kontu ez.
3: Arantzazu, arratsaldeon eta ongi etorri.
5: Arratsaldeon.
3: Eskertzen dizugu egia esan, eh? Donostiako estudiotara gerturatu izana, ze berez Bergaratik Gasteiz gertuago.
5: Bueno, baina nien nuen zuek ikusi eta hau esagutu.
3: Alinaren ondoan engu gozinateke Gasteizen. Arratsaldeon, Alina, kaixo?
6: Kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeko seietarako irratira etortzeko, zuek ze, asko aldrebestu altzaizu eguna, ala gaurko lan jarduna amaituta torri altzarete, Alina?
6: Ba, bueno, nik txandaka lan egiten dut, beraz, aldaketa bat eskatu dut, ze gaur arratsaldez lan egin behar nuen.
4: Eta zertan egiten duzu lan, ezer gutxi dakigu zure lana, Alina?
6: Ba, adin txikikoen lehen arretako harrera zentro batean.
4: Gasteizen.
6: Hori da, bai, Gasteizen.
4: Zuri, Arantzazu, zer egitea gokitu zaizu, gaur Bergarako artxiboan?
5: Ba, gaur eguneroko lana, konsultak erantzun eta informazioa kudeatu.
3: Bai, pasan parte hartzeko deia jaso zenutenean, eta bide batez elkar saluda dezakezuen baduzu, Alina eta Arantzazu.
5: Azaldeon, Alina.
6: Bai,
5: urtaskotarako.
3: Zer, irratian parte hartzeko gonbita jaso zenutenean, la bote prontoan zer pentsatu zenuten, Arantzazu?
5: Bueno, kompromisua zela.
4: Eta ez ez esaten etzenekiela.
5: Bueno, artxibuak nik uste erakusteko modu bat dela eta, bueno, lanagatik etorri naiz, gustatzen zait eta jendea jakin desen.
3: Divulgazioa ba alda zeuen lanaren parte, ezagutzera emate hori.
5: Nik bai dut uste.
3: Alina, eta zuzen pentsatu zenuen?
6: Jo, ni hasieran oso urduri jarri nintzen.
3: Sustoa.
6: Bai, eta wow. Eta, bueno, familiarekin komentatu nuen, azaldu nien programa seri buruzkoa izango zen, eta, bueno, azkenean bai eskoa eman nuen.
4: Arantzazu, gaur 8 ordutxu honetan izango da zure lehenbiziko parte hartzea bai pasan, eta dagoeneko bidali diguzu gurean aipatzeko hainbat dokumentu. Erraz egin duzu aukera?
5: Bai, nik uste dut interesgarriak izan lehizkera eta jendian dako ba, harrigarria pixkat zentzu horretan.
4: Eta erraz da aurkitu duzu, esate baterako, datorren astekoa, ze ondo gordetzea bezain garrantzitsua izango da artxibo batean bilaketa errazteala.
5: Hori da. Gure lana hoxe da, bitartekari lanak egiten ditugu informazioa eta persona dauzken interesen artean.
3: Pentsatzen dugu, bilaketa sistemak ere sofistikatuko zirela azken urte eta marka dagoetan, digitalizazioari esker, artxibo zainen lan egiteko modua, asko aldatu alda, zu ofizio honetan hasi zinenetik?
5: Aldatu dira tresnak, nik uste gehiago. Helburuak berdinak dira, ez? Jendia informazioa helaraztia. Nik komentatu dut lehen, azinetzen fitxero, eskuzko fitxero batekin lanean.
4: Orain ikainu egiten duzu behatzekin.
3: Alina, zure garaizarrenak 21. mendekoak dira, ez da?
6: Bai.
3: Zemat urte dituzu?
6: 25.
3: 25 urte.
6: Bai.
3: Eta ez zer kartu arazi dizu gizarte zerbitzu eta lan egiteko bidea?
6: Jo, ba, bueno, lehenik eta behin oso garrantzitsua da vokazionala izatea, ze bestela lan honetan ezin duzu denbora asko egon. Ta batez ere, bueno, jendearekin gustatzen zait pilo bat egotea, hitz egitea, harremanak sortzea, eta hori mugitu zian pizka bat, ba,

0: honetan sartzeko.
1: Arantzazu, zeure kasuan bokazioak ze toki izan du zu artxibozen izateko bide horretan?
2: Ondia. Nire gustatu egiten zait nire lana.
1: Ikasi zenuen?
2: Historia. Ikasi nuen, garaikidea, eta gero ikastaro bereziak egin.
1: Alina, zu, unibertsitatean, orain zaude, okerezpanago?
0: Bai, hori da.
3: Baina nola, lanean ari zara eta ikasten?
0: Bai, bi gauzak. Pizkat liosoa da, eta saia gestionatzeko, baina denbora ateratzen dut aldudanean, klasera juteko, lanean ez banago.
3: Toki berean, hiri berean ari zara lanean eta ikasten, ala ez?
0: Ez, gainera hori, gizarte hezkuntza, edo Donostin edo Leioan ikasten da, Gasteizen ez daukagu, beraz, banoa Leioara, egunero, ba...
3: Bai, Arantzazu buruarekin egiten du esan ez bezala, 25 urte eduki behar dira horretarako, ez da?
4: Bai. Merito daukazu, meritua.
0: Eskerrik asko, Arantzazu.
1: Eta nola antolatzen zara?
0: Ba, bueno, pixkat kaotikoa da, osea, saiatzen naiz klasera juten, baina ezin dudanean jun, ba klasekideekin komunikazio handia eukitzen, eta eskatzen apunteak, irakasleekin baita ere korreoak bidaliz, eta holan, ba, gestionatzen naiz pizkat.
3: Lagunak zaintzen, ez da?
0: Hori da, bai.
3: Arantzazu, Bergarako artxiboan egin duzuzuk orain arteko ibilbide profesionala?
2: Bai.
3: Bergara ez da dozen herri, artxiboare ez?
2: Ez. Ni oso gustora nago, eta artxibo, udal artxibo bada, eta gero gainontzea dauzka beste fondo asko, eta, bueno, nik uste dut interesgarri.

0: Zarrena, amalaugarren mendeko hau hori. Eta, sarritan elikatzen da artxibo hori?
1: Claro. Pentsatu zazu bain udalak ere martxan da, hola, jarraitzen duela, orduan udalak sortzen ditun dokumentuak bokatzen dian dian bere eginkizuna artxibora pasatzen dian.
2: Dokumentu guztiak, dena da artxibo gai?
1: Baloratu arte, bai, legiak dionez, administrazioa sortzen ditun dokumentuak ezin dia bota, espalin badia baloratzen aurretik.
0: Alina, gizarte baliabidetan ere, izaten aldituzu artxiboak?
3: Bai, oso ezberdinak, arantzazuren, konparatuz arantzazurekin, ba oso ezberdinak, baina batez ere, ba guk balorazioak egite, gaztei balorazio batzuk egiten ditugu, eta gero foru aldundiari bidali behar zaizki, beraz, ba dena idatziz utzi behar dugu baita ere.
0: Dena idatziz utzi behar duzu, baina pentsatzen dugu, zeure lanean, ahozkotasunak, ahozko komunikazioak pixu handia izango duela.
3: Ba.
0: Idatzizkoa baino gehiago, agian.
3: Bai, askoz gehiago, azkenean pertsonekin lan egiterakoan kontaktua, harremanak eta hori batez ere hitzak eta komunikazioa oso garrantzitsuak dira, eta askotan paper batean ezin da erreflejau guztia egiten dugun lan guztia.
0: Alina, badakigu ezin duzula asko hitz egin zeure lanaren inguruan, eskutuan gorde behar duzu lantoki duzun zentroaren helbidea ere, baina hitz egin dezakezun neurrian, zeure egunerokoan zenbat lagunekin egiten duzu lan eta zelan egiten duzu zehazki?
3: Ba, bueno, 16 gazte bizi dira gure etxean, 12-18 urtetara, osea, dira nerabeak batez ere, eta haiekin egiten dugun lana, bueno, egunerokoan laguntzen diegu, ez? Oinarrizko beharrak zaintzen ditugu, entzuten diegu, arauak eta mugak lantzen, bueno, laguntzen dugu haiei. Ez dakit, eskolarekin, medikuak, osea, pizka bat, etxe batean egiten den lana, ba,
0: bai.
3: Hori.
2: Eta zu adibidez bertan egoten zara beraiekin bizitzen,
3: bai, hori,
2: lo egiten eta dena.
3: Bai, guk egiten dugulan turnoka, ora txandaka, orduan egun batean goizez egongo zara eta emango diezu gauzak eskolara juteko, eta beste egun batean haiekin afaltzen dezu eta gero ohera eramaten dituzu. Eta arratzaldetan baita ere etxeko lanekin lagundu, estreskoleretara eraman eta holako gauzak.
0: Gazte, hoien gana gerturatzeko, zure kasuan abantaila alda zure adina, 25 urte izate hori, zakaso gertuagoko sentitzen zaituzte?
3: Nik uste dut baiet. Ez dakit, bakoitzak mundu bat da, baina azkenean pertsona gazte bat ikustea ez dakit, positiboa izan alda.
2: Arantzazu, artxibo zainak orduak pasatu alditzake inorekin hitz egin gabe, ala artxibo zainaren irudi tipiko eta topikoa dori?
1: Bueno, batzutan bai.
2: Bai,
1: bai. Nire gustatzen zaite.
2: Bai,
1: bai.
0: Lasaitasun hori.
1: Bai.
2: Baina beti irakurtzen ari zaren horretan, segurasko hor aurkituko dituzuen pertsona horiek irudikatuz, haien bizimodua nolakoa izango dan, ez dakit nahi, pentsatuz.
1: Asko ikasten da. Galdera asko sortzen zaizkitzu bat abestian atzean. Eta gero jendiakin harremana ere
2: erabiltzaileak.
0: Atzo Oian Aranarekin kolektibotasunaren garrantzia azpimarratu genuen, eta bera idazle izan da, idazle ofizio bakartitzat genuen, eta argi eta garbi esan zigun ez dela horrela, ezinbestean behar duzula idatzi duzun hori konpartitu, kontrastatu, idatzi, berri idatzi, zeuen lanean kolektiboak ere, pentsatzen dugu Arantzazu pixu, ikaragarria duela kontrakoa dirudien arren.
1: Bai, batzutan ematen duri lana idazleak esaten zuen bezala, baina gero egiten duguna da jendian dago, ikerlarien dago egiten dugu lan, orduan kolektibidade hori badaukago, gure erabiltzailea dira gure bezeruak.
2: Bai, egunero izaten dituzue?
1: Ia, egunero, bai. Gero eta gehiago online.
2: Online, ez?
1: Bai.
2: Aizu, eta zenbat artxibo zain zaudete? Zuen kolektibitatea zenbatekoa da?
1: Ba, gutxi.
2: Zu eta?
1: Behar baino gutxigo. Ez, Bergaran gago artxibo zain bezalani eta ministeri bat. Eta gero beste herrietan, bai, batzutan badago, beste batzutan ez dago. Ez da egoera oso egokia.
2: Zenbatetan deszifratu behar izan dituzue dokumentoetan jartzen duena beste erabiltzaileen zateta? Hori izaten da egin behar izaten duzuen, eskaintzen duzuen zerbitzuetako bat?
1: Bai, paleografia ikasten da, eta paleografia

0: horrekin ikasten da letrak 15. mendetik 19. menderako letrak irakurtzen. Eta jende asko ba zaitasuna dauzka. Orduan bai saiatzen gea.
1: Ba, pentsatzen dugu ez dela egun batetik besterako lana izango. Testu horretan jartzen duena ondo argitzea.
0: Bueno, paleografia ikasi eta irakurtzen duzu normal.
1: Abai, eh?
0: Bai. Pero praktika behar da, gaina bai.
2: Bueno, bai, beste garaietan ere izango ziren, letra txukunak eta ezain txukunak,
0: bai,
2: eta
0: bai,
2: ez?
0: Bai, bai,
2: hori gara guztietan izango da.
0: Bai. Adibidez, Elgetako eskriba hua dago, Andres Iturralde, zikintxo detzen dion. Dauka letra, imposible bat.
1: Kaso espezialista bat beharko duzu bere letra identifikatzeko ere bai, ez? Epatu duzuna, ez?
0: Bai, eta gero batzutan gainera ikusten da zela sartzen dian eta dana.
2: Bai,
0: da, kuriosua da. Begira.
1: Alina, dokumentu bakoitza mundu bat den bezala, pertsona bakoitza mundu bat izango da zeure kasuan.
3: Bai, oso ezberdinak dira haien artean.
2: Alare zer, bat dituzue denengana iristeko, denak ulartzeko teknikaren batzuk?
3: Ez, osea, nik uste dut hor profesional bakoitza bere modua daukalan egiteko eta teknika batzuk. Nik adibidez saiatzen naiz bilatzen zerbait aman komunean daukaguna edo zein gauza, igual pelikula bat edo joku bat, edo zein gauza. Ta hortik noa pixka bat konfiantza hartzen eta, bueno, konfiantzasko harreman bat sortzeko batez ere hortik juten naiz.
1: Alina, izan altzara sekula artxibo batean?
3: Ez.
0: Gomeidatuta zaude.
3: Eskerrik asko arantzazu.
1: Eta eragiten aldizu jakin minik, ikus minik, bertan egiten duten lanak?
3: Bai, osea, hasieran, bueno, esan zidatenean arantzazurekin egongo nintzela, ez nekien zer zen artxibo bat, barkatu, osea, oso inkulta, baina ez nekien.
0: Oikua da, oikua.
3: Eta, bueno, hasi nintzen... Ja, pues beitu ze ondo, ze, ni hasi nintzen bilatzen interneten, eta esan nuen, joe, ba, ze kurioso, ta hori, pixkat jakiteko, ea ze artzibo harri-garri ikusi dituzun, edo politena, edo zuri gehien impactatu zaizuna, hori da pixkat nire kuriositatea.
0: Ba, hombre, nik nire kutxunena da bergarako artxiboa. Bueno, baina daude, zoragarriak daude.
1: Eta, eskuartean izan duzun dokumenturik horrela, impactantena, edo gehien gustatzen zaizuna, edo kutxunen duzuna, pentsatzen dugu, zaila izango dela aukeratzea. Bai,
2: behar bat ondoren goaztetan dekarri dizkibuzu, ez?
0: Bai.
2: Joango gara aletzen.
3: Bale.
2: Alinaren lanari buruzko galderaren bat, edo jakin minen bat sortu zaizu zuri, arantzazu?
0: Bueno, hane pixkat ezautzen dut bere lana.
2: Bai,
0: zaunaren nire senarra zenaren daneten zuen arlo, bueno, zehatz honetan, baina inguruko horretan. Eta bai ezautzen de jendia laneten duena olako etxe bizitzetan. Eta uste ere sekulako lana importantia dara, zero importantia.
1: Askoz galdetza espada eta gaurko harrematatzen joateko, artxibo zain eta Alina zuk, bueno, zure zentroan lanen ez zaudenean, zer egiten duzu, aizialdian? Zer gustatzen zaizu, hortaz aparte?
0: Zer gutxi, irakurri, ibili, lagunekin zola saldi bat, pelikula bat, lako gauza.
1: Alina?
3: Bai, ni, bueno, niri natura gustatzen zait, batez ere paseoak ematea eta bizikletanekin egotea, beti noa bizikletaz, gainera Gasteizen, ba, bidegorri asko ditugu, eta gero, ba, hori ez, lagunekin egotea, pote bat hartu, aitonamonekin egotea batez ere. Eta pizkat hori, bizitza lasaia, eske ez dauka denbora gehiegi ez da ere.
1: Barantzazu eta Alina hemen amaitzen da zita efimeroa. Eskerrik asko, atariko solasaldi honetan parte hartzagatik. Arantzazu oreki gaur 8 arte. Eta Alina Matilla bihar 8 arte.
3: Vale, ba eskerrik asko.
0: Ondo segi, eskerrik asko.
4: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak Orioko portuan arrantzaontzi batean piztutako sutearen ondorioz, Euskadiko larrialdi plan bereziaren alerta faseak ezarri du. Alerta faseak berarekin dakar itsas kutsaduraren balizko gertaera baten aurrean beharrezkoak diren baliabideak mobilizatu eta antolatzea. Egun osoan zehar Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileak, itsas salbamentua, gurutze gorria eta ertzaintza itsasontziko sua itzaltzeko lanetan aritu dira. Momentu hauetan sutea piztuta dago oraindik, baina kontrolpean. Behin erabat itzalita dagoenean itsasontzia berriz flotarazi beharko da eta biltegietan duen erregaia kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea ezarri du esan bezala. Ontzia dagoen inguruan, euste esiak jarri dira, erregaia zabal ez dadin, eta gau osoan zehar ura aztertzen joango dira, itsasoa kutsatzeko arriskua zaintzeko. Eta bestelakoetan, uda parte honetako muturreko beroa izpide izan dute legebiltzarrean urte politiko honetako lehenengo osoko bilkuran, jakin 409 pertsona hil direla Euskal Autonomia Erkidegoan. Beroari lotutako arrazoiengatik bada osasun zentroetan eta ikastetxeetan klimatizazio sistema hobeak izateko plangintza bat egitea eskatu du legebiltzarrak eta oposiziotik neurri berriei oroar ongietorria eman arren, propaganda hutsa ez izateko eta premiaz aurrera eramateko eskatu dute. Entzun EH Bildu Rebeka Ubera, EAJ Elena Lete.
2: Badirudi gobernua erreakzionatzen hasi dela. Ondo, posten gara. Baina Osakidetzan zer gertatuko zen ez dakigu.
3: Lan itzela daukagu eta geratzen zaigu itzeko. Baina hasiera, Ubera Andrea, ez dugu gaur emongo. Ez du zure iniziatibak emongo hasiera.
1: Eta gaiz aldatuta salbuespen egoera ezarrita izan arren, Bizkaiak ez du baztertzen zeutako adin txikikoak hartzeko aukera. Aste artean Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioarekin izandako bileraren ostean azterketa sakona egiten ari direla adierazi du Leixuri Arrizabalaga Foru bozeramaleak.
4: Oraindik ez da zenbaki baten proposamena egin, gure egoera tensionatuta izanik ondo baloratu behar dugu, ume adingabe gehiago hartzeko kapasitatea eta egoera zein izango litzateken, eta beraz, oraintze bertan hori zeberau aztertzen ari gara.
1: Bide batez, Arrizabalagak baieztatu du salbuespen egoera ezarrita dagoela dagoeneko, baina Aldundiak egoitza berri bat ireki duela bakarrik iristen diren adin txikiko atzerritarrak hartatzeko. Eta bestelakoetan, Estatu Batuek diesela esportatzeari uzteko aukeraren aurrean kezka agertu du Europar Batzordeak. Donald Trump presidentea pentsatzen ariko litzateke 80 egunez esportazioak debekatzea, ustez dieselaren prezioa jeisteko buruz, eta horrek Europar Batasunera ez bidaltzea ekarriko luke. Bruselak ideia txartzat jo du, Aitor Sagartzazuk Bruselan bertan ditu xetasunak.
5: Europar Batzordeak kezka sartu du diesel esportazioak debekatzeko ideia. Gogorarazi du Europar Batasunarentzat bezala, Estatu Batuentzat ere onuragarria dela elkarlana, elkarlan indartxo eta onkorra, eta orieteteak eragin negatibo izango lukela Atlantikoaren bi aldeetan. Horregatik martxan dira ja dago imailako kontaktuak Estatu Batuarrei kontrako tasuna dirazteko, Olof Gilbozera mailaren hitzetan.
6: Nothing is decided yet, and as I made clear, we are engaging on the basis that we believe this is a bad idea.
5: Eta gaineratu du erabakia hartzeke dagoela, baina kide horbilei eskatzen dietela kontsulta egitea, konpartitzen dituzten merkatuei eragingo dieten neurriak hartu baino lehen. Larridura dator batez ere, 27 heltzen den dieselaren erdia, Estatu Batuetatik datorrelako, eragina handia litzateke beraz. Hori bai, lasaitasun mezu helarazi nahi izan du Bruselak, uneotan hornidura faltarik ez dagoela argudiatuta.
1: Gurean eguraldiari dagokionez, goizean haizea ipar mendebaldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jaitsiko da temperatura, nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu arteko temperaturarekin. Araba eta Nafarroa erdialdean berriz, jaitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduotan zerua oskarbi izango dugu. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Agustín Sánchez La Vega, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emerituak, Europlanet elkartearen domina jaso du. Sare handi bat, eta merezitako saria gainera. Agustín Sánchez La Vega ezaguna da guretzat. Azken batean, planeten atmosferak ikertzen emandu bizitza, eta, bueno, oso ikerketa interesgarriak eta mamitsuak dira. Esan dezagun adibidez, Artizarra, Marte, Júpiter, Saturno, horrelako planetek nolako atmosfera duten, ba, hori oso interesgarria da, eta ez da bakarrik oso interesgarria, gainera, harrigarria zentzu handi batean. Artizarra eta Marte, ba, bueno, bi kasu dira, planeta txikiena, arrokazko planeta txikiak, nola nahi ere oso ezberdinak, Marte oso atmosfera txikia du, apenas ez du atmosferarik pixka bat bai, eta, bueno, adibidez, are ekaitzak sortzen dira bertan, eta beste hainbat kontu, baina Artizarrean oso bitxia da, begiz ikusten duguna, planetari begiratuta ikusten duguna, dena atmosfera da. Laino borobil haundi bat ikusten dugu. Planeta bera ez dugu ikusten, planetaren azala. Lurraren tamaina du, baina espaziotik ikusita, dena dago inguratuta odei haundi batekin. Lurrean ikusten dugu lurra azala, ez da? Artizarraren azala ez da ikusten. Eta beraz, atmosfera horretan oso dinamika konplexuak sortzen dira, eta harrigarria izan daiteke zientziak topatu duenaan, nolako dinamikak, nolako osagaiak atmosfera horretan, nolako egiturak, ikerketa horien errodunetako bat, ikertzaileetako bat, Agustín Sánchez La Vega izan da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua. Bestetik, aipatu ditugu Júpiter eta Saturno, eta planeta erraldoi horietan, bueno, gasezko planetak dira batez ere, beraz ia dena da atmosfera, baina oso gauza kuriosoak gertatzen dira, oso ezaguna da Júpiterren dagoen ekaitz erraldoi hori, ez, orban gorri bat bezala ikusten duguna, baina horrez gain, beste mila kontu daude, Saturnon gogoratzen dut, ba ez dakit, askorik pentsatu gabe, ba, poloetan dagoen hexagono itxurako egitura hori atmosferan, hori zergatik da. Eta, bueno, hori dena ikertu du Agustín Sánchez La Vegak, eta bere taldeak ere bai. Beraz, denoi, noski, denoi, besarkada bat eta zorionak esan behar diet, baina batez ere berari, Agustín Sánchez La Vega erreferente bada guretzat. Esan dut, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua dela, eta fizikako katedraduna Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eta Zientzia eta Teknologia Espaziala Masterra eta Aula Espazio Gela sustatu ditu, mila gauza egin ditu behatoki astronomikoarekin batera sustatu ditu, oso, oso zientzialari garrantzitsua izan da hemen Euskal Herrian, garrantzitsua da, orain emeritua, baina garrantzitsua da. Eta noski, horixe, hau da, jaso duen azken saria, Europlanet elkartearen domina, baina pila bat jaso ditu, eta denak merezita. Beraz, zorionak Agustín, beti gaude, zure lanari begira. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ne Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Gaur gazteak eta zientzia horiek dira gure bi hitzak. Elkartuko ditugu aspaldiko proiektu batean, ez da, proiektu berri bat, baina merezi du ekartzea ikasturtea hasten ari delako, eta, bueno, baliagarria izan daiteke ezagutzen ez duten entzako. Proiektua Bizila bedeitzen da eta Elujarrek antolatzen du, aisialdiko denboran zientzia gaietan aritzeko, esperimentatzen, proiektua garatzen, horretan. Bizilabeko bi langile izango ditugu gaur gurekin, batetik Saioa Aramburu Etxezarreta eta bestetik Eider Núñez Biadero, biek egiten dute gidaritza lanak Bizilabeetan. Bizilabeetan esaten dut bat baino gehiago dagoelako, beraiek kontatuko digute. Bestetik, gaur espeziak ekarriko ditugu, baina modu oso berezi batean. Gaur Simon eta Garfunkelen laguntza daukagu. Scarborough Fair abestiak, abesti ezagunak, gordetzen dituen sekretuak eta simbolismoak. Horretaz hitz egingo dugu, espeziak eta zientzia daudelako gordeta abesti horretan. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Denboraldi baten hasiera dugunean, askotan atzera begiratzen dugu. Udan grabatutako elkarrizketak berreskuratzen ditugu, udan ez baitago gure emisio erregularrik. Baina noski, elkarrizketatze dituzun lagunak, normalean, nekatuta egoten dira, atxedena behar dute. Hala ere eta bitxia baldin bada ere, batzuetan haien irrifarrea undiena ekarri eta gustora etortzen dira gure mikroaren aurrera. Hori gertatu zen oraingoan, ni pozik. Nola ez nintzen pozik egongo haien nekearen gainetik denbora eskaintzen badiate udan.

0: Bizi labe izen bada. Bizi labek bizati ditu, bizi eta labe. Eta, bueno, ez da azaldu beharrik zer diren bakoitza, eta behar bada bai azaldu behar dugu zer den biak elkartzen ditugunean, eta horrelako hitz bat sortzen dugunean, bizi labe. Elhuyarretik sustatutako proiektu bada, gazteentzako proiektu bada, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina nik ez dut kontatuko, nire gonbidatuek kontatzen dutena baino asko hobeto. Beraz, bueno, aurkeztuko izkizuet, hemen dago saioa Aranburu Etxezarreta, bizilabeko lankidea, eta nire lankidea. Kaixo, saioa, zer moduz?
1: Kaixo, esan do.
0: Eta bestetik gaude, Eider Núñez Biaderorekin, baitare bizilabeko lankidea, eta linea baten bestaldean zaude, Eider, zer moduz zaude?
2: Osondok,
0: egunon. Egunon. Zuek, ba, bizilabeko lankideak zarete, eta horrela aurkeztu zaituztet, baina zientzialariak zarete, gainera. Esan nahi dut, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina gainera zuek duzue, bueno, bihotzean dara maztu zientzia, ez nola bait, saioa zu, biologiako mundutik zatoz, ez?
1: Mm-hmm. Hori da, bainik biologia ikasi nun duela urte batzuk, biodibertsitatean espezializatu nintzen, eta ja azkeneko urteetan ba hezkuntzan eta zientziaren divulgazio batez ere gazteekin lanen nabil Elhuyarren, eta batez ere ba bizilabe proiektu honetako gidari ez.
0: Kombinazio perfektua, ez? Biologia eta hezkuntza, ez?
1: Bai, egia esan interesgarria da, bai, eta politxa, bai.
0: Zu, Eider, medikuntzaren mundutik zatoz nola bait, ez? Ibilbide luzea daukazu, eta toki batetik bestera ibilizara, eta ez dakit merezidun zure kurrikulum osoa hemen kontatzea, bueno. Baina behintzat bai kontatzea, ba horixe, medikuntzaren mundutik zatoz, horretan bai. Jarraitzen duzula, eta gainera bai. Bizilabeko lankideak zarela.
3: Bai, bueno, ni ere bai biologia ikasi nuen, baina gero biomedikuntzan egin nuen masterra, eta tesia, eta gero, bueno, ibili naiz mundutik zehar, eta orain, ba, medikuntzako fakultatean nago klaseak ematen, eta bizilaben ere bai.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean, ez, Leioan. Leioan buru belarri sartuta, eta, bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Ikerketa, ez, klaseak, burokrazia ere bai, ez pixka.
3: Bai, baina, bueno, esaten dut beti, astean behin, bizilabeko gazteekin egotea, ba, arnasa hartzeko aukera ematen ditu.
0: Garrantzitsua iruditzen zait niri, bizilaben lana egiteko, zientzialaria izatea edo, bueno, zientziaren zera hori izatea, oinarri izendo hori, ez? Zagin nola ikusten zuen zuek. Baina, bueno, nahita zaude hemen zuek eta ez dakit zein, ez? Zientziaren munduarekin kontakturik ez daukaen norbait, ez dago. Zuen zuek. Baina, bueno, nahita zaude hemen zuek eta ez dakit zein, ez? Zientziaren munduarekin kontakturik ez daukaen norbait, ez dago.

0: ezinbestekoa da aurrelako lan batean, ba, zintziaren oinarria barru-barruan izatea, ez?
1: Hori da. Nintzako importantea referenteak emakumeak izatea ere, baina niretzat oso garrantzitsua da bai, ze askotan zentzilari baten, batez ere umeak, zentzilari baten irudia beti laborategian sartuta dagoen pertsona bat, ez dauka labilagorik, taloan ikuste dut behentzat oso onuragarria dela ere bai ikustea zu izan zaitezkela zentralari eta gero zure denbora librean ba, lagunekin egon, zinemara joan, pote batzuk hartu, oza, bizimo normala daukagula, eta lan normal bat dela zentzilari batena. Ez laborategian sartuta dagoen solo baten.
0: Ideia horren kontra askotan hitz egin behar du, behar izaten dugu, ze, klar, bueno, zientzialariak pertsonak dira, hori ideia interesgarria da azken batean. Ematen du begibistako kontu bat, baina hoxe, hor estereotipoetan, bueno, indarra handia daka estereotipoak, eta esatea, ba, bueno, ba, ez gara ez onak ez txarrak, ba, mundu guztia bezala, ez dakit, ditugu gure nahiak, gure fobiak, gure filiak, ez dakit, beste dozin pertsona bezala, ez gara oro jakileak, baina egiten duguna badakigu zertaz ari garen, ez dakit, ez? Horrelako gogoeta iruditzen zaitin, bueno, ezinbestekoa, ez?
2: Bai, bai, hori da. Azkenen estereotipotakoa da oso azkarrak diala zientzialariak, ez? Eta nik uste dut horrek gainera atzera botatzen ditula gazteak, ba, igual ez dutelako beraien burua identifikauta sentitzen adjetibo horrekin, ez da? Eta, bueno, ba, gu hor gaude baita ere erakusteko zeukazula oso azkarra izan barrik, baizik eta gustatu egin martzaizula iten dezuna, motivazioa uki, eta horrekin ba, oso urrutira itxi daitekela.
0: Nabaritu duzu hori, saioa, azkarrak zaretela, begiratzen dizutela ezberdin edo, ez dakit, pixka bat estereotipo horren, bueno, osea, adibide real moduan hartzen zaituztela.
2: Ba, ezakit, bai egia da, hasieran komentatzen degunen, ba, adibidez nik ez, ba, biologoa naizela, eta, oh, bai, biologoa zea ez, ba, pixkat harritzen die, eta horregotean, ba, irakasle moduan pixkat harritzen die. Baino, gero eguneroko tasunen egia esan hori ez desentitzen.
0: Ez, zuk eider nola bizitzu hori, bertara joaten direnekin?
1: Nik sentitzen duena, bueno, nik izaten dieta ziren, ikertzaia naizela, baina gero astu egiten zaie. Beste egunean, bueno, justo kurtzonetan, parekuento paketetan egon nintzen ni, ba, ikertzaia moduan, eta ez begirale moduan. Eta arduan, atera ziren pixkat flipatuta, eta zuzeuden ere, bai, eta ikertzaia ez da astu egiten zaie. Jo, bai, esan dizu, eta askotan, ah, bai, baina ba, horregatik zeuren buruan ikertzaia izatea pertsona bat ba hori hitz egiten duela zientziaz bakarrik, eta hori laborategian esatutan dagoen horbait, eta, bueno, ez duela asko sozializatzen, eta irudia daukat, eta hori kostatzen da purtzea, baina, bueno.
0: Nolako azaleten zintzialariak. Tira, galdera erresena eta behar bada ez dakizailena den zuentzat, baina zer da Bizilabe. Bizilabe proiektuaz ari gara hitz egiten, baina jendeak ez du ezautuko, urteak ditu, egia esan. Baina denek ez dute ezautuko eta nahi zuetz galdetu horixe, oinarrian zer da Bizilabe. Ez dakit bietatik zein animatzen den horlako bai, zu saioa.
2: Bai, bueno, ba, Bizilabe aisialdiko eskaintza bada. Uh-huh. 10 eta 16 urte bitarteko gaztei zuzenduta dagoena. Eta, bueno, astero egiten ditugu Bizilabeko saioak, ordu tardiko saioak izaten dira. Eta labur esan da, ba, zientzia esperimentuak, teknologia erronkak eta proiektuak egiten ditugu. Eta, bueno, 2017 urtean hasi zan, ordu nik asturte berri hau, bai, 10. urtea izango da.
0: Wow.
2: Eta hasiera batean Bilbon hasi zan, eta gero pixkanaka zabaltzen junda Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, eta gaur egun ja, bueno, ba, zentro Bizilabe zentro
0: hori
2: hainbat dauzkago.
0: Jakin nahi nun, eta eskatuko dizuet kontatzea nun, baina 10-16 bitarteko adinak edo aipatzen dituzu, ez bi mundu, bi unibertso bat dira, ez? 10 urteko gaztetxo bat, edo 16 urtekoa.
2: Bai, hori da, a ber, normalen erigeienetan 10-14 daukagu, baina Bilbo da berezia hor baitere DBH-3 eta 4ko gaztei ere zuzenduta dagolako, eta noski oso mundu ezberdina dira, adin ezberdinak.
0: Interesak ezberdinak, ez?
2: Bai, eta beraien jakintza maila baita ezberdina da, eta horregatik ba, talde ezberdinetan taldekatzen ditugu, 10-12 urte bitartekoak talde batean, 12-14 beste batean, eta 14-16 hirugarren talde batean.
0: Ez daude denak elkarrekin, ez? Eta zuen esperientzia

0: tik zer da errexena zientzia komunikatzeko, Eider, adibidez, bueno, ez dakit galdetu garri zudan zer nahiago duzun, txikienak edo zarrenak.
1: Aldatzen dute pilo bat, justu eske adintarte horretan, urte batetan aldatzen dira asko. Niri gustatzen zait biekin egotea. Uste dut gaztetxoagoak energia gehiago eskatzen dutela, 10-12 urteekin egotea energia gehiago eskatzen du, oan beraiekin lehengo, eta gero ja 12-14 urtekoekin egotea, ba, ja lasaiago gaudenean. Orduan, planteatuta, oza, dagoen moduan planteatuta, ederto, lehengo gazteekin eta gero ja 12-14, lehengo txikiekin eta gero gazteekin.
0: 10-16 urte tarte horretako gaztetxoekin zaudete, gaztetxoekin edo gazteak, edo, bueno, batzutan hitzak zaila dira, ondo aukeratzen. Baina zein da planteamendua, aizialdiko zea bat da, proiektu bada, beste astean behin edo asteburuetan izaten da edo nola planteatu duzu ez aio?
2: Ba, izaten da astean behin, astero, eta ba, herriaren arabera ba, izan daiteke astelenetan, asteartetan edo dana dalakoan, eta hori izan dakoa orduta erdiko saioa izaten da. Ikasturtearen hasieran pixkat hasten gera zientzia da teknologian alorrez berdinak lantzen, denetariko zientzia da teknologia saioak egiten ditugu. Egun batean ba igual magnetismoa lantzen dugu, beste batean erronka teknologiko bat, irude diseinua, bueno,
0: wow.
2: Denetarik.
0: Zeona.
2: Eta gero ja urtarriletik aurrera bai proiektuekin hasten gera. Ba, ulertzen dugu ba hasieraina ikusi dutela pixka bat zientzia eta teknologia mota ezberdinak ikusi dituztela eta probatu dituztela. Eta gero ja gauza konkretuagok lantzen hasten gea. DBH-ko taldearen kasuan beraiek aukeratzen dute egin nahi duten proiektua, beraien interesekoa, taldeka egiten dute. Eta LH-koen kasuan egiten ditugu kurtsoa bukatu arte hiru edo lau proiektu labur, ze bueno, ikusi dugu proiektuako soluzeak dianean, ba, bueno, aspertzeko joera daukatela, oso gazteak diala oraindik, eta orduan hori, ba, proiektuek bai guk aukeratzen ditugu, ba, igual bi zientziarekin lotuta eta beste bi teknologiarekin lotuta.
0: Jo, baina hala ere, zaharrenek ere aukeratzen dutenean, ez alda zaila bari, beraientzat zientzia proiektu bat aukeratzea edo planteatzea, nik nahi eta hau egin, edo ez dakit ez, pentsatzen dut zuek bideratu beharko duzuen neurri handi batean, ez?
1: Ba, egok laguntzen di, egok bizkat bideratu, bueno, nik egiten duena da, normalean beste urte batzuetako proiektuak erakutzi behaiek ere inspiratzeko, ze batez ere lehen urtea denean, ba, ez dakite oso ondo zelan planteatu, edo joaten dira oso gora, planteatzen dituzte gauza batzuk ez direnak bideragarriak, edo geratzen dira, boala oso simple egia den zerbait, proposatzen. Orduan, ba, bueno, normalean beste batzuen bideoak ikustea lagungarria izaten da, eta gero, ba, bueno, danon artean, ba, pizkat bideratzen joan proiektua, eta zerbait txukuna planteatzen zaiatzea.
0: Esan behar dugu, batez ere, bueno, udaran grabatu dugula elkarrizketa hau, baina irailan ematen emititzen ari garela, parte hartu nahi duenak aukera du oraindik, esan nahi dute ari gara bizila bezarden kontatzen, baina agian baten batek esaten du, joango nitzake. Eta aukera doka, ez, oraindik, ez?
2: Bai, bueno, izen emateak maiatzen ireki genitun, eta, bueno, badaudeia talde batzuk beteta daudenak, baino beste batzutan ba oraindik lekua gaude. Beraz norbaitek interesa edukiko balu ba Bizilabeko webgunean bertan ba hor dago galdetegi bat eta galdetegi hori bete beharko luke.
0: Beraz animatu, bueno, ez dakit norberak jakingo du, baino animatu eta hortik hurrengo galdera logikoa ta da nun zaudeten. Bilbo aipatu duzu ez dakit zenbat aldiz, baina Bilbotik harago mundua zabaldu duzu.
2: Bai, esan bezala Bilbon hasi ginen duela urte batzuk eta gaur egun Bilboko 6 auzo ezberdinetan gaude. Ba, Deustun, Otxarkoagan, Zorrotzan, Basurton, Esperantzan eta Miribilan. Eta Bilboz gain, Bizkaian Abanto Zierbenan ere badaukagu bizilabe zentro bat, Gipuzkoan Elgoibarren, eta Araban Laudion. Eta aurreko ikasturtean lehenengo aldiz Nafarroara zabaldu ginen, Iruñean lehenengo bizilabe zentroa zabaldu genuen, eta ikasturte berri honetan bi bizilabe zentro berri izango ditugu, bat Getxon eta bestea Beasainen.
0: Eta toki bakoitzean, ez du adibidez Eider, nuntza, be?
1: Otsarkoagan.
0: Otsarkoagan. Zer moduzko esperientzia?
1: Oso ondo. Nik konpartza Otsarkoagan daukat orduan osoan ezagun asko ditut, asko gustatzen zait, eta oso pozik.
0: Pentsatzen dut leku batetik bestera aldatuko dela, ez? Bizilabe bat edo beste, jendearen arabera, ez zuek bakarrik, baina ez bezik eta jendearen, bueno, ez dakit, ondorioz edo ez dakit nola esan.
2: Bai, azkenen, ba, bueno, leku bakoitzen jende mota ezberdina dago, gazte ezberdina daude, eta bai, oso ezberdina, ni adibidez urte batean egon nintzen lau leku ezberdinetan, oso ezberdin, lau dion, Otsarkoagan egon nintzen baita ere, Elgoibarren eta abanto zierbenan, hori da.
0: Eta gaur egun nuntzaude?
2: Eta gaur egun nago Elgoibarren eta Iruñan.
0: Elgoibarren.
2: Beraz, bueno, ia bizilabe guztiak pasa ditut, zentro guztiak, eta bai.
0: Kilometro batzuk egin dituzuzuk, ez?
2: Bai, egin ditut, eta egiten ditut, bain dikant.
0: Eta gainera, ulertu behar dut, hau dela, ba ez dakit, arratsaldeko ez dakit ordutik aurrera, ez daka zentzurik goizez antolatzea, claro, ikastolan daudelako.
2: Hori da, bai, arratsaldez izatena normalen, ba, lauterdi, bosterdik inguru horretan hasten da lehenengo saioa, eta lehenengo ordu terdian izaten da ia kaso guztietan LH-ko taldea, 10-12 urte bitarteko gazteak, eta gero ia tortzen dira DBH-koak.
0: Zein da bizilabeko filosofia, nola egiten dituzue gauzak, esan nahi dute, bueno, ia ziur kontatu duzuena, eta gainera hasieran eta bukaran ez da berdina, eta bueno, hori dena ulertzen dut, joaten dela evoluzionatzen, ez, ikasturtean zehar ere bai, baina gutxi gora bera, zuen planteamendua iristen da gazte kuadrilla bat zuen gara, eta zer gertatzen da, ez eider kontaidea, zure ikuspuntutik, eta, bueno, ez dakit, nola hartzen dituzun, eta...
1: Nix, guk badaukagu kronograma bat, eta normalean jarretu egiten dugu, baina nik saiatzen naiz askotan beraiek erabakitzea, bueno, aukera esrodinen artean zer egin nahi duten. Eta hori errazagoa proiektuekin. Eta ibestiaz izan nuen talde bat, guk Otsarkoagan sukalde bat, bueno, da jantoki sukalde batetan egiten dugu bizilabe. Eta arduan beti zeuden, bueno, sukaldatu nahi dugu espagetiak. Sukaldatu nahi dugu espagetiak. Arduan horrekin, niretzat edozein lekutan egon daiteke zientzia, ez? Orduan horrekin hasi ginen hitz egiten aldente puntuari buruz. Ea zertzen aldente, zergatik, deitzen zitzaien aldente espagetien justo egosketa puntu horri. Arduan hasi ginen ikertzen, ea zenbat ur frugatzen zuen espagetiak aldente puntu horretan. Eta horrek zelan eragiten zuen espagetiaren elastikotasunari eta erresistentziari. Eta orduan, ez daten diet, bueno, beraiek ez daten diet, sukaldatu nahi dugu espagetiak, baina gero hortik, ba, ateratzen dugu proiektu zientifiko bat.
0: Claro.
1: Eta, bueno, normalean, beti, a ber, posiblea den kasu guztietan, horrela egiten dugu, ba, beraiek utze gora bera, beraien interesei lotuta, ba, zientzia proiektu bat landu.
0: Haizu, badakizu, sukaldari gorenek ere egiten dituzte laborrako esperimentuak nik.
1: Egia da.
0: Kimika fakultate batetik nator eta goharatzen dut, ba, arzakeko jendeak eta ala, esperimentuak ari zen egiten adibidez, babarrun baten azala ze temperaturatik aurrera pitzatzen zen. Adibidez, olako gauza espezifikoak ez. Egia da, nik etxean, bueno, zerbait prestatzen dudanean ez dut behar jakitea 63 gradote ditan, ez dakiz, ez, baina bai interesgarri iruditzen zait konturatzea sukaldari goren horien jarduera nahiko zientifikoa dela, esan egite, ez dela beraiek eskubona daukatela, segur daukatela eskubona, ez, baina hori baino askoz gehiago da, ez?
1: Egiten ditugu, sukalde zientzia proiektu asko egiten ditugu bizilaben, esferifikazioak, eta horrelako asko egiten ditugu.
0: Kimika hutsa.
1: Bai.
0: Zu saio adibidez, etortze dizu burura, nola egiten zuen lan iritsi bizilabera, eta leheneko kuadre ikusten zuenean sartzen, zer?
2: Bai, a ber, niretzako garrantzitsua da hori, osea, azkenen bizilaren helburua dela gazteengan esperientzia zientifiko eta teknologikoak sustatzea, eta beti saiatzen geha, ba hori, beraiek zientzia da teknologia ezagutzea modu motibagarri baten, autonomoa, praktikoa, horregatik, ba, bueno, guk pixka bat edukiak azaltzen dizkigu, baina gero ja hortik aurrera ba netzako garrantzitsua beraiek esperimentuak beraiek egitea, beraiek saltzeatzea, probatzea eta
0: egin bidea zuk. Eta claro, tartean akatsak, ez?
2: Noski, bai, eta zientzian eta konturatzen dira zientzian, ba gauzak beti ez diala ondo ateratzen, ba igual esperimentu baten errezeta badaukagu eta errespetatzen dugu errezeta hori, baino ez da ateratzen igual. Ez, eta nik uste beraientzako ere baita hori oso interesgarria dela konturatzea, ba gero ikerketa munduan eta ba naiz eta pentsatu gauzat modu batean aterako dela, ba askotan ez dela horrela eta hori ere bai zientzia dela.
0: Nik uste dut tesia egiten dutenentzat hori da burua uste nagusietako bat, ez? Ordura arte ba nolako bueno, nolabaiteko berma bat edo babes bat eduki duzu irakasleen aldetik, ze irakasten ari dena badakigu ba funtzionatzen duela nolabait edo baduela oinarri bat dela, baina tesian hasten zarenean ba noa gauzak probatzea eta igual tardatzen dut bi urte probatzen eta igual ez da ateratzen. Esan nahi dut eta horrek ere balio bat dauka jakiteko horrela atzala egin behar, baina gara oso frustrantea da, ez?
1: Tesia zen nintzenean esan zietan lehenengo gauza izan zen tesia egiteko izan behar duzu tolerantzia frustrazioari. Ze amar esperimentuetatik bederatzi ez diaterako.
0: Hainbeste.
1: Ez dakizu zergatik.
0: Nik aitortu behar dut nire tesia nahiko ondo aterazela eta etzala proportzioetan ibili, gehiena nahiko ondo ateratzen zen eta bueno, nahiko bideratua zen, baina ulertzen dut ere bai lagunak, inguruko laborategiko lagunak ikusita badenetik ikusi nuela, ez? Eta hori ere gaztegi erakutsi behar da, ez? Zientzia ez da, bueno, dena dakigu, hemen formula badakagu, dena kalkulatzeko eta hor ondo ateako da, ez. Azkor, bueno, zuk esaten zuena, ez? Saioa bidea bilatu, ez?
2: Hori da, bai, osea ez da bakarrik gure lana, ez da bakarrik edukiak transmititzea eta erakustea, baizik eta ba, adieraztea baita ere zientzia guztia dela eta gero hortartean prozesuan gertatzen dian ba, katxak, frustrazioak eta pues, baita ere ikaskuntza bat diala.
0: Zu biologoa eta zu eider medikuntzaren mundutik zatoz, biomedikoa edo, claro, zuek ere lan egin beharko duzu ez bizilaben, ez oso maila altuan behar bada, baina zuekin zerikusirik ez daukan esparru batekin, ez? Zientzia esaten dugu, baina zientziaren barruan dago informatikatik edo ingenieritzatik, ba, ekologiaraino eta hor daude mila esparru, ez dakit. Larrituta batzuetan edo lasai hartzen duzu eider?
1: Larritutat. Ja, ditugu lankide asko, nik laguntza eskatzen die bestei. Begiralen artean badaukagu kontaktu asko. Orduan nik zerbait egiten ez dakianean galdetzen diot saioari edo Janeri edo Sarari. Elkarren artean laguntzen gara asko.
2: Bai, azkenen lantzen ditugunez, zientzia, teknologia, pixka denetarik, ez? Karo, gu justo eidertani gatoz biologiatik, eta batzutan tokatzen zaigu, ba igual, ingenieritzak lotutako gauzak egitea, edo programazioarekin, eta ni behintzat, egia da, ja urte batzuk aurrera junda ikasten zoaz, osea, netzako bizilabe baitari ikaskuntza prozesu bat da, eta urtero da, baina bai, batzutan larrituta, ze gauza batzuk guk ezakizkigu, eta ikasi inbarri izan ditugu, gero gaztei erakusteko.
0: Eta badakizu esaten, ez dakit, esaldia, esan nahi dut, gaur ez dakit. Bihar, bueno, edo datorna astean etorriko naiz, eta begiratuko dutuko nondik nola doan, baina...
2: Bai, noski, eta eiderrek esan duna, azkenen, baude baita ere ingenieriak eta pixkat gehiago kontrolatzen dutenak, eta asko eskatzen geha laguntza elkarri, ez? Ba, jo, ba, hau ez dakit nola egiten dan, eta laguntza daukagunez, ba, bueno, baita oso eskertuta.
0: Zuk eider, ez dakit, ba, gizu egit, esaten.
1: Bai, eta beraien aurrean esaten dut askotan ere bai, Ba, ez dakit, guaz elkarren artean informazioa bilatzera, edo galdetuko eta horrengo egunen esango dizuet, baina bai. Eta uste dut garrantzitzen badela, esatea beraiei ere bai gauza batzuk ez dakizkegula.
0: Eta beraien erantzuna nolakoa da? Esan nahi dute, normalean aurrera joan ala eta ikasturtea egin ala, konfiatza hartzen dute, frustrazioak topatzen dituzte, kasuak daude, edo nola bizi dute? Bakizu nola bizi duten, bueno, zuen ikuspuntutik behintzat, eider, bueno, edo saioa berdintzait.
1: Bai. Beraiek nola bizi duten frustrazioa?
0: Bai, adibidez. Edo izaten duten, normala da izatea frustrazioa bizilabean.
1: Ningustuko kostatzen zaiela. bai, kostatzen zai eta ta zerbait ateratzen ez zaienean, batzutan pizkat batzuk ez danak, baina batzuk pizkat azerratu egiten dira. Baina, bueno, gero, somatu dana pila bat dare bai, oso askar egin egotela dena. Eltzen dira eta izan nahi dute beti lehenguak amaitzen proiektua.
0: Claro.
1: Eta maitu dut, eta bain zer. Eta hori, bueno, nizaiatzen ez aldatzen. Gauzak ez dira askar, zertan askar egin behar dira ondo. Baina gira da, joera hori nabaritzen duela, nik badara mat lau urte otzarkoagan bizilabe egiten, eta hori sentitzen dut pilo bat, Gara super askar eta amaitzen lehenak izan nahi izatea, hori asko nabaritzen dut.
0: Hori igual, baina, ikasi behar da ere bai, ez? Da, zintziak bere tempoa daukala, ez? Hori, eta ez bakarrik gazteak, nik sartuko nituzke, ez dakit, kazetariak adibidez, ez? Osea, oso, kazetariak oso intentzionarekin eta nahi duzuna, baina nahi dute ja, titular bat ja, izatea, eta behar bada, joder, ba, hau ikertzen ari gara, igual bi urtetan, auskalo daukagun erantzun bat edo ez, ez? Osea, zan dute beste lasaitasun batekin edo patxada batekin, horrek ez du esan nahi ez dezunik azkar lan egiten, baizik eta zientziaren tempoa bera, olakoa dela ez dakit, ez? Hori transmititza ez den erresa, ez?
1: Ez.
2: Ez, eta, bueno, Eiderrek esan duzera ni bat, baltzera ikusten dut hori azkarregin nahi dutela eta bar, DBH-ko taldetan azkenen, LH-ko taldetako proiektuak guk gidatzen ditugunez, ba, bueno, pixka tempoak guk neurtzen ditugu gehiago, baino DBH-ko gazteek beraik aukeratutako proiektu bat danez, eta pixka bat, beraia daukaten ez ardura proiektu horren pausoak ematekoa eta bar, ikusten dut hori, osea, ba, batzutan, askotan, gauzak ez dira datatzen beraiek uste duten bezala, edo zerbait ez dela ondo atera, edo frustratu iten dira, azkar nahi dute bukatu, eta bai, kostaten zai, baina, bueno, azkenen ikasketa prozesua da baita ere, osea, gertatzen zaizunen ikasten zoaz, ez, ba, gertatzen zaizunen, konturatzen zai, ba, hau horrela da, eta ba, igual denbora gehiago behar du, gauzak ez dira ondo ateratzen, berriro egingo ditugu, eta listo.
0: Beldur zehuntzeate inoiz hau ez da bultatuko datorren astean. Horrelako kasuren bat ez dakit izan duzuen inoiz. Oroar ez, oroar nahi kontu doa, ez?
2: Bai, oso pozik, eta gaztea gustura etortzen dira, naiz eta, bueno, horrelako momentu txoren batzuk badauzkaten gero gustura etortzen dira, motibatuta, eta gustatzen zaia berregia da, apuntatzen dira momentuan ja, apuntatzen dira intereseko, berain intereseko zerbait delako orduan. Bai.
0: Zuke idear, ze esperientzia daukazu horrekin?
1: Oso ona, denak itzultzen dira. Normalean denak errepikatzen dute, urren gortean, ez baut errepikatzen askotan da, bueno, eske gaur egun umeek dituzte estraskolar pilo bat, eta kontzitzen dizu, ba, beste gauza batekin, eta aluan ezin diatorri. Baina normalean errepikatzen dute denak. Eta oso ondo, bera esan. Zipena maten ditze, gero, karo, otzakoa gandaukago, bosgarren eta segarren eleatze, eta gero debeatze bat eta bi. Eta debeatze bitik aurrera ja, ba, beste zentru batetara joan daitezke, deustora adibidez, baina otzakoa gandaukago ez daukago aukera hori. Eta maten dit pena.
0: Claro.
1: Baina, gero askotan ikusten ditut zientzia sokan, edo horrelako egun berezietan, eta maten dit ilusio pilo bat. Eta beraiek nik uste ere bai.
0: Oso ondo datorkizure erantzunaz, ez zientzia azokari buruz itzein behar nuen, Elhuyar zientzia azoka hor, bueno, Elhuyarrak ere antolatzen duen, bueno, beste mota bateko proiektua da, baina horrelazen atuta dago, ez, saioa, ikasturtean zehar egiten den zientzia proiektu bat, baina ja, ikastetxetik, ez, eta lotura badago bizilabeen eta zientzia azokaren artean.
2: Bai, bueno, guk urtarrietik aurrera DBH-ko gazteekin, LH-koak txikigedia zientziazokan parte hartzeko, DBH-ko gazteekin proiektu bat egiten degunez, gero maiatzean ba, Elhuyar zientziazokan aurkezten dugu. Elhuyar zientziazokan batez ere ikastetxeak egoten dira, ba, ikasturtean zarein duten proiektua aurkezten, baina guk ere aukera daukagu horretarako, azkenen guk ere egiten degunez zientzia edo teknologia proiektu bat, ba, bertan aurkezteko aukera izaten dugu. Eta egia esan oso interesgarria gaztentzako, ba, bueno, bizilaberen barruan, egoitza barruan induten lan hori, ba, pixkat plazaratu, beste ikastetxei erakutsi, gurasoei, bertaratzen dian ikuslego guztiari, eta baitaren ikuste interesgarria dela daukatelako aukera bestek egin dituzten proiektuak ikusteko, eta bueno, ba, urrengo ikasturteari begira, ba, ba, ideiaren bat edukitzeko edo.
0: Zientzia zokan ezberdintasuna, zuk esaten zenean saioa da, sariak daudela, hori ez da helburua, baina badaude sariak, proiektu honenei eta bar, edo aurkezpen honenei eta eta sariak batzutan izaten dira, hori beste zientzia zoka batzuetara joatea, eta duela gutxi, esan zenidan, Asturiasera joan zirela, hemengo irabazle batzuk, ez? Hango zientzia zoka batera parte hartzera, ez?
2: Bai, hori da, zientzia zokako sariak, egoten dira adintarte bakoitzen bi edo hiru sari, eta saria beti dira, ba, ba, esperientzia bat, ez? Ba, zientzia eta teknologiarekin lotutako esperientzia, kasu honetan, beste zientzia zoka batzuetara zure proiektu aurkeztea joatea. Eta aurreko ikasturtean, ba, Bizilabel audioko talde batek sari bat sortu zuen, osea, lortu zuen, esekitoki automatikoa izenazun proiektu bat egin zuten Arduinoarekin eta programazioarekin lotuta.
0: Wow.
2: Eta gero, Elgoibarreko beste talde batek lime gaixotasuna saiesteko aplikazioa sortu zuen, eta beraz, bi talde horiek sarituak izan zianez, ikasturte, azkeneko ikasturte honetan Asturiasen maiatzean, Asturiasen egon gera bertako zientzia zokan ba, bi proiektu hauek aurkezten.
0: Akainek transmititzen duten lime gaixotasuna, interesgarria. Gainera oso gaurkotasun ahondiko gaia da, ez? Ose, bueno, ba, bi galdera geltzen zaizkit. Bata da oso arraroa, oso fantasiosoa, eta bestea, bueno, galdera baino gehiago da gogoratzea, zer egin behar duten, bueno, parte hartu nahi dutenek, ea orain momentu honetan irratian entzuten ari daren diren gazteek edo familiek edo nola jo behar dute zuen berri izateko informazioa interneten nun?
2: Bizilaberen webgunean. Webgune bat daukagu, eta bueno, herri bakoitzak bere zati dauka, eta hor dago informazio guztia, eta baita ere galdetegia, ba, izena eman nahi dutenek bete alizateko.
0: Ba, Bizilabe dena elkargin, Bizilabe, hori bilatzaile batean sartu eta aterako da, ez? Eta nire galdera arraroa da, niri, claro, pentsatzen dudan lehenengo gauza da, zuek langileak gidari, ez dakit nola esan, zientzialariak zarete, goian zaudetenak zarete, bueno, goian edo gidaritzan, behintzat, eta ikasle izango bazineten, hor Bizilabe batean, nik pentsatu dut nire buruarekin gustatuko litzaidakela, historiari buruzko Bizilabe bat izatea. Zer, klaro, nik igual ez daka zentzurik momentu honetan kimikako Bizilabe batean sartzea, ez? Bale, ondo ongo litzateke, baina, bueno, gainditu dut, ez? Nire bizitzan, ze hori. Eta orduan, igual eskertuko noke, ba, hoxe, ba, dibidez, historiari buruzko Bizilabe bat izatea, eta zuek, Eider?
1: Bizilabe.
0: Nora jongo zinake Bizilabe baten, baina ikasle izatera. Orain bat batean 16 urte dituzu.
1: Beti esan dute, biologia ikasteko ez banu, ikasteko nukela psikologia. Orduan, psikologiari buruzko Bizilabe bat, asko gustatuko litzaidake bai.
0: Ametxe egin, orain 16 urte dituzu. Bai. Buru belarri zoaz psikologiako Bizilabe batera, bai. saioa?
2: Ba, nei, ba, zientziaz gain asko gustatzen zaitan, nere aisialdian horrelako gauzak egiten ditut, ba, artearekin lotutako gauzak, ez? Ba, zeramika adibidez asko gustatzen zait, krotxet, edo, bueno, gantxilloa baitare egiten dut, eta josten ikastea gustatuko litzaidake.
0: Orduan, background bat badaukazu, ja.
2: Bai, badaukat, zerbait, baina bai gustatuko litzaidake, ba, adibidez josten ikastea horrelako Bizilabe batera, banitzateke.
0: Ez da txarra, eh? Bueno, behar bada badaude eta deitzen diogu ikastaroak, baina esan edute interesgarria. Pentsatzea, bueno, atzera ingo banu, aitortu behar dut, nire oraingo pentsakera ez nukela izango, eta orduan ezberdina izango litzateke. Baina interesgarria da, batean, zer ikasi nahi dut, zer jakin nahi dut, edo zertan eman denbora, bazakit pixka bat interesa pizteko, ez? Bazakit. Amasi urte izatea berriz ere hori deia peligrosoa da. Ba horixe, Bizilabe bilatu bilatzailean, eta hor daukazue aukera, nahi baduzue parte hartu, gara izadete, tokia dagoen bitartean dago irekita, ez da, saioa?
2: Bai, hori da, bai, oraingoz batzuk ja beteta daude, baina beste batzutan badaude lekuak, oiek betetzen dian arte egongo da irekita izten ematea, eta gero ja itxiko dugu.
0: Eider, ze perspektiba horten?
1: Ba, ondo pasatzea.
0: ez dela gutxi, eh? Ez dela gutxi, eta disfrutatu. Zure lanaz gain egiten duzun zientzia hori ere egiten duzulako. Ba, hemen utziko dugu nahi badazue, plazer bat izan da, gogoratzea zer dan bizilabe eta zuek biokin egotea. Ze, askotan ez dut izaten aukera, edo behintzat hemen irratian egoteko, eta ba hori xe, saioa Aranburu Etxezarreta. Eskerrik asko, ni lankidea da gainera, ondoko maila da gat noizean behin. Eskerrik asko tortzea gati.
2: Ba, eskerrik asko zuri.
0: Eta Eider Nuñez Biadero, eskerrik asko zuri, zuk ez zaitut izaten ondoko mailan, baina pozpozik hartu zaitut. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. Ikusiko gara.
0: Aio.
3: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.

Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there? She once was a true love of mine. Baltzoaz Scarboroughko ferira. Perrexila, salvia, erromeroa eta ezkaia. Gogoran azazu han biziden bati, behin izan zen nire benetako maitea. Hau da, Scarborough Fair kantaren lehendabiziko bertsoa eta, bueno, erdiaroko olerki bat da, musika tradizionala. Baina mundu osoan egintzen ezaguna, batez ere, bertsionen gatik ez, Simon eta Garfunkelek bertsio bat grabatu zutelako eta argitaratu zutelako 1966. Eta nik jatorrizko olerkiaz ez ezik, bertsio horretaz ere hitz egin nahi dut hemen. Parsley, sage, rosemary and thyme. Galdutako maitasun baten kontakizuna da abeslariak lehen pertsonan eskatzen dio Scarboroughko ferira doan beste bati, bere maitea izandakoa topatzeko bertan eta zentzurik gabeko lan asko eskatzen dizkio. Adibidez, eskatzen dio berak maite duen horrek egin dezala josturarik gabeko alkondara bat. Eta horratzik ez erabiltzeko gainera. Emakumeak ere zentzugabeko lanak eskatzen dizkio bueltan.

ditugun landare horien kimikaz eta biologiaz hitz egiteko asmatu dugu atal berri bat. Eta batez ere, atal berri horretan galdetu nahi digugu geure buruari, zer espero behar dugun espeziataz? Alegia, sukaldaritza eta gastronomiaren mundutik urruntzen baldin bagara, eta alik eta gehiena urrunduko gara, zertarako behar du landare usain goxodun batek usain goxoa izatea, hain zuzen ere? Are gehiago, zer espero behar dugu landare horietaz beste mundu batzuetan? Olerkiaren munduan adibidez. Olerkiaren munduan, belar horiek, espezia horiek, esanahi simboliko bat dute. Simbolismo sakon bat ekartzen diote abesti honi eta jatorrizko olerkiari. Eta hain zuzen ere, simbolismo hori nondik dator? Ba argi dago, landare horien edo espezia horien kimikatik, eta biologiatik, eta medikuntzatik.

0: Parsley perresila ba, digestioan laguntzen du eta horretarako erabiltzen zuten erdiaroko mediku batzuek. Eta beraz, ongizatearen simboloa da, samina kentzeko ahalmena duelako nolabait. Sage, salvia, indarra eta jakinduriaren simboloa da. Azken batean, botatzen duen kimika, botatzen dituen molekulak, defentzarako botatzen ditu, baina intentsitate handia hartzen dute eta, bueno, azkenian, hileskortasunaren simbolo zelta izan zen. Rosemary, erromeroa, urte osoan mantentzen da, eta urte osoan mantentzen da usain gozoarekin. Beraz, fideltasunaren simbolo da, iraunkortasunaren simboloa da. Erdiaroko eskontzetan adibidez esan nahi berezia hartzen zuen, asko erabiltzen zuten erromeroa. Untime, eskaia, sendabelarra da hau ere bai? Zauriak sendatzeko erabiltzen zuten, antiseptiko moduan nolabait erabiltzen zuten, eta tira, maitasun eta ausardiaren simboloa da.
1: Tell her to reap it in a sycamore's magazine.
0: Interesgarria da, erdiaroan egiten zuten interpretazioa eta simbolismoa, bueno, espezia hauekin. Baina ez da bakarrik hori ekarri nahi nuena. Abesti honen Simon eta Garfunkelen bertsioak, bertsio honek, hain zuzen ere, beste zerbait du. Paul Simonek bere beste abesti batetik berreskuratu zituen bertso batzuk, gerraren kontrako apologia moduko bat, eta honetan tartekatu zituen bertso horiek, edo hitz horiek. Ez da zaila entzutea adibidez esaten duenean generalak agindu.

Espezie natalera ekarri dut, beraz, Scarborough Fair. Eta batez ere, Simon eta Garfunkelen bertsioa. Ematen duena, baino mezu asko ditu ezkutatuta. Nik ez dut dena kontatu. Kontatu daiteke askoz modu zabalago batean eta oso interesgarria da. Hartu denbora entzuteko, hartu denbora gainera, letra nagusia eta gerraren kontrako bigarren letra hori bereizteko eta entzuteko zer esaten duen. Merezi du, benetan merezi du.

Eta bukatu baino lehen, itzaldi baten berri eman behar dugu ondarroan, zientziaren giltzak taldeak itzaldi bat antolatu du irailaren 28-rako datorren asteko astelenerako. Erresistentzia kirolak laktatoaren tendentziak izeneko itzaldia da. Irati Ortizan da Martin doktore gaiak emango du itzaldia ondarroako kofradia zaharrean, beti bezala arratsaldeko 6:30etan.

Bestalde, esan behar dugu, aste horretan ere, azten dela Passion for Knowledge kongresoaren aurtengo edizioa, DIPC zentroak Donostian antolatzen duen kongresoa. Donostitik kanpo ere gauzak egongo dira, baina batez ere Donostian ospatzen da. Zientziaren munduaren erreferenteak datoz, Nobel saridunak tartean, baina beste jende interesgarri asko ere bai. Norteko ferrokarrilean jarraipena egingo diegu, nola ez, eta elkarrizketa bat edo beste izango dugu hemen, goi mailako zientzialariekin. Tira, baina oraingoz gu bagoaz, datorren astean izango gara zuekin, ordura hartu ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Eusko Jaurlaritzak Orioko portuan arrantzaontzi batean piztutako suteren ondorioz Euskadiko larrialdi plan bereziaren alerta fasea ezarri du. Alerta faseak berarekin dakar itsas kutsaduraren balizko gertaera baten aurrean beharrezkoak diren baliabideak mobilizatu eta antolatzea. Momentu honetan sutea piztuta dago oraindik, baina kontrolpean. Egun osoan zehar Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileak itsas salbamendua, Gurutze Gorri eta ertzaintza itsasontziko sua itzaltzeko lanetan aritu dira. Behin erabat itzalita dagoenean itsasontzia berriz flotarazi beharko da eta biltegietan duen erregaia kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea ezarri du esan bezala. Ontzia dagoen inguruan euste hesiak jarri dira erregaia zabal ez dadin eta gau osoan zehar ura aztertzen joango dira itsasoak kutsatzeko arriskua zaintzeko. Eta Erandion manifestazio jendetsua izan da etxegabetzea arriskuan dauden 125 familiei elkartasuna adierazteko. Duela urte terdi La Caixa Fundazioari erosi zion 8koak izeneko eraikin multzoa Morgan Stanley multinazionalaren funtsak eta orain kontratuak ez berritzeko erabaki hartu du etxebizitzak saldu ahal izateko. Lab sindikatuaren babesa ere jaso dute bizilagunek. Endika Perez.
2: 120 familia baino gehiago etxegabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, funts putrei aurre egin behar zaie eta etxebizitza eskubidea defendatu behar da.
1: Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Erandio gune tentsionatu izendatzea aipatu du epe ertaineko konponbide gisa. Epe laburrera berriz adierazi du udalarekin aztertzen ari direla 8koak eraikin multzoa erosteko aukera.
3: Etxebizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxebizitzak erosten. Eta behin Erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laster onartuko duela besteak beste etxegabetzeak galarazteko balioko duen dekretu berria. Eta Eskozian bien bitartean parlamentura iritsi da arratsaldean kafe enpresaren inguruko polemika. Eskoziako makinisten sindikatuak boikota iragarri du Beasaingo enpresak 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu. Berdeek kaf lehiaketatik kanpo uzteko eskatu diote gobernuari.
4: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
1: Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubiden aurkako urraketen konplize direla nabarmendu dute berdeek, gobernuak erantzun du erabaki hartu alizateko kontsulta juridikoa egin behar duela. Eta New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz hartu duenean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkariak. Netanyahuk bere aldetik aretotik alde egin dutenei koldarrak deitu zabiatu du hitzaldia eta behin eta berri zukatu du Gazako genozidioa.
5: We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide?
1: Netanyahuren adierazpen hauek gogor kritikatu ditu Hamasek, esandako guztiak gezurrak direla eta Israelgo gobernuak Gazan egindako ekintzak gerra krimentzat, gizateriaren aurkako krimentzat edota genozidiotzat jotzen dituzten nazioarteko hainbat txosten independente daudela gogorarazi du. Netanyahuk Nazio Batuen batzarrean hitzartzea izan duen bitartean bestalde milaka herritar kalera atera dira New Yorken Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko. Geurean eguraldiari dagokionez goizean haizea ipar mendebaldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jaitsiko da temperatura, nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu arteko temperaturekin. Araba eta Nafarro erdialdean berriz jaitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduotan zerua oskarbi izango dugu. Gure aldetik besterik ez zentzuleok hurrengo albiste mankizun bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunero bezala, asmoa da, asteburuari begira jartzea jada, eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzea.

Eta hasiko gara aurreko astean bertan argitaratu zen disko batekin, Rudigerren Love is a Muscle album berria zari gara, eta zuzenean aurkeztu zuen Biarritzen pasaden ostiralean, eta asteburu honetan ere baditu itzorduak, beraz baduzue non bera ikusi. Ostiralez bihar bertan izango da bererrian, beran, kulturretxean jotzen, eta igandean berriz mutrikun kofradia zaharrean.

Urubelarri beraz Rudiger disko berria aurkezten, oraintxe hariko da Bilboko kafean zokian, horretan, kutsabeltzean, eta esandakoa bihar beran eta igandean Mutrikun. Eta aurrera eginez hauek dira odolkiak ordainetan. Talde nafarrak ere kantu berriak dauzka aurkezteko, tartean hause aditzen ari garen zuzen egun sentiraino, eta zuzenean izango dituzue bihar bertan Bilboko kafean zokian. Artuna

Egokiak ordainetan eta euren disko berrieneko gure templu galduak izena duen horretako zuzen egun sentiraino, zuzenean aurkezten Bilboko kafean zokean bihar bertan. Eta biharko beste proposamen bat, Gasteizko IAK kulturgunean izango dituzuelako beraiek gaiu.

Jurgi Ekiza eta bere bakarkako bigarren lana, Argitzala izenekoa, eta asteburu honetan hiru aukera dituzue bera ikusteko, bihar bertan Hendaian izango da, Mendizolan, larun batean Berrizko Kulturetxean, eta igandean berriz Bilabonan gure antzokian Maite Larbururekin batera. Eta agendatik atxeden txiki bat hartuko dugu, eta jarriko dizuegu bihar bertan plazaratuko den disko bat Julia Jacklinen album berrian izango da aurrerapen hau The Hardest Thing.

pop experimentala, ohikoak ez diren konponketak, folka, hori guztia bere 2024ko inbasioak lan ederrean aurkizitekeen, eta zuzenean larun batean izango duzue Itxasun gaztetxean.

zidorrean jarraitzen dugu eta ostegunero bezala ari gara asteburuari begira eta kontzertu zerrenda errepasatzen. Larun batean gaude eta egun horretan eguerdian Gasteizko Geldorado aretoan ordu batean hasita izango dituzue The Speedways. Talde Britaniarraren disko berrian izango den kantuetako bat, aditu berri duguna, Angela Sincerely eta Geldoradon segiko dugu. Eguna bertan pasatzeko aukera duzuelako, antzeko estiloan gainera, power poparen izen handietako beste bat aditzeko, judu guruz gauez izango dira, What's My Sin da kantu hau, 1987ko euren diskotik hartua.

The Speedways beraz eguerdian, eguerdiko ordu batean, eta gauez jada areto berean Gasteizko Geldoradon aditu berri ditugun Judu Guruz. Eta egun berean, larun batean, San Agustin aretoan, Azpeitian, izango dira argazki bat belainoan, eta beraiek, Del Val.

eta kontzertu gehiago larun baterako Gipuzkoan geratuko gara hiribururagoa Donostiako Dabadaba aretoan izango dituzuelako entzuten ari garen Drug Charge horrelako kantuekin hau da Slide to Me.

2024en Prius diskotik hartu dugun kantua eta esandakoa larun batean Donostiako Dabadaba aretoan Superlorerekin batera Drug Charge. Eta hau zeharo nobedadea da, atzo bertan entzongenuen lehen aldiz, Perfume Geniusen kantu berria, Natural High.

Perfume Genius kazaldu duenez, Kate Wallich koreografoarekin batera egindako lan batean oinarritzen da musika hau. Beraz, dantza eta kantua batera joango dira. Natural High du izena eta bere abestirik berriena da, Perfume Genius.

New Yorkeko irukoa da, txotxke, eta esango genuke irurogeiko amarkadako girl group hoien esentzia ekartzen dutela gaur egunera, eta horixe erakutsiko dutela igande honetan Donostiako Dabadaban zuzenean.

Eta hau Maite Larburu da, asteburu honetan badu kontzertua, lehen txoa aipatu dizuegu gainera Jurgiek Iza entzun dugunean, igandean izango dira biak Jurgiek Iza eta Maite Larburu Bilabonan gure antzokian.

0: Eta bihar argitaratuko den beste disko batekin utziko zaituztegu. Los Ojos del Cóndor izeneko albumarekin bueltatuko direlako Hermanos Gutiérrez. Hau da, disko berriari izen ematen dion kantua eta aurrera penetako bat, beraz. Gubiar bertan hemen txizango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean, eta ordura arte betikoa. Osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Eusko Jaurlaritzak Orioko portuan arrantza ontzi batean piztutako sutearen ondorioz Euskadiko larrialdi plan bereziaren alerta fasea ezarri du. Alerta faseak berarekin dakar itsas kutsaduraren balizko gertaera baten aurrean beharrezkoak diren baliabideak mobilizatu eta antolatzea. Momentu hauetan sua piztuta dago oraindik, baina kontrolpean. Egun osoan zehar Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileak, itsas salbamenduak, Gurutze Gorria eta Ertzaintza itxasontziko sua itzaltzeko lanetan aritu dira. Behin erabat itzalita dagoenean, itxasontzia berriz flotarazi beharko da eta biltegietan duen erregaia kontuan hartuta aktibatu du alerta fasea Eusko Jaurlaritzak. Ontzia dagoen inguruan, euste esiak jarri dira erregaia zabal ez dadin eta gau osoan zehar ura aztertzen joan dira itxasoa kutsatzeko arriskua zaintzeko. Eta erandion manifestazio jendetsua izan da etxegabetze arriskuan dauden 125 familiei elkartasuna adierazteko. Duela urte terdi La Caixa Fundazioari erosi zion 8koak izeneko eraikin multzoa Morgan multinazionalaren funtsak eta orain kontratuak ez berritzeko erabaki hartu du etxe bizitzak saldu alizateko. Lab sindikatuaren babesa ere jaso dute bizilagunek. Entzun Endika Perez.
2: 120 familia baino gehiago etxegabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, funts putrei aurre egin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da.
1: Denis Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak erandio gune tentsionatu izendatzea aipatu du epe ertaineko konponbide gisa. Epe laburrera berriz, adierazi du udalarekin aztertzen ari direla 8koak eraikin multzoa erosteko aukera.
3: Etxe bizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxe bizitzak erosten. Eta behin erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laster onartuko duela besteak beste etxegabetzeak galarazteko balioko duen dekretu berria. Eta epaiaren aurretik pasata aski utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan atxilotu dituzten 8 gazteak. Hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre gainerako 5ak atzo. Epaileak Berriozarrera joatea eta erasoa jaso zuten militarrenganak gerturatzea debekatu die eta hori jarri die baldintza gisa. Lesioak eragitea ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen dizkie gaztei. Eta New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz hartu duenean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkariak. Netanyahuk bere aldetik aretotik alde egin dutenei koldarrak deitu zabiatu du hitzaldia eta behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa.
4: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
1: Netanyahuren adierazpen hauek gogor kritikatu ditu tartean Hamasek esandako guztiak gezurrak direla eta Israelgo gobernuak Gazan egindako ekintzak gerra krimentzat, gizateriaren aurkako krimentzat eta genozidiotzat jotzen dituzten nazioarteko hainbat txosten independente daudela gogorarazi du. Netanyahuk Nazio Batuen batzarrean hitzartzea izan duen bitartean bestalde milaka herritar kalera atera dira New Yorken Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko. Azkenerako mobilizazioan liskarrak izan dira poliziarekin eta hainbat atxilotu ere bai. Geurean eguraldiari dagokionez goizean haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jaitsiko da temperatura. Nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu. 23-27 gradu arteko temperaturekin. Araba eta Nafarroa erdialdean berriz, jaitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduetan, zerua oskarbi izango dugu. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ostiralon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Ostiralon eta egunon, zer moduz, ireiak 25 ditu gaur, eta ostirala da, aste honetakoak errepasatu behar ditugun ostirala da gaurkoa. Bost eguneko astea, bost eguneko lanastea, baina lau saioko astea izan dugu aste honetakoa, argi bilin, badakizue, arazo tekniko batzuk izan ditugula, eta aste azkenean, ordu erdi besterik azkenuela egin, eguraldi errandaren bigarren ordua. Baina hoiek ere zuzenekoaren kontuak dira, alaxe gertatzen da. Eta larrialdi baten aurrean zer egin genuen, ba bezperako gauean teknikariek prestuzten diguten bada ez bada larrialdeterako botoi hori, ba albistegi laburaren ondoren, orain, ordu honetan, larrialdi ditakorako botoia sakatu genuen eta musika zerrenda luze bati ekin genion. Eta salbatu genuen, goizeko segitatik aurrera, betiko martxan, normal. Alakoak gertatzen dira, baina ez guri bakarrik, eh? Ze astenetan ere beste arazo tekniko gehiago izan direla ikusi dugu. Guk bezala Amaia Monterok ere sufritu du estualdi batara. Kontzertu eman du Lareja de Van Gogh taldearekin batera Madrilen eta 20 de enero abestia kantatzeko momentu eritsi denean, plataforma biribil batean zegoen Montero, ba plataforma berez, betik bera, igotzekoa zen eta antzadenez, arazo teknikoak medio plataforma ez da igo estenatokira. Eta berak zer egin du? Ba, ezer gertatu izan ez balitz bezala, aurrera segi 20 de menero abesti ia osoa kantatu du plataforma barruan, estenatokira igo gabe. Plataforma horretan, beran, publikotik justu ikurtan zitaion buruan.

Hau izan da momentua, ala kantatu du abestiaren zati handi bat, kosta zaia arazo teknikoa konpontzea, baina zer egin behar zuen. Abestietan, isilik geratu? Ba ez, aurrera egin du, zuzeneko kontuak direla eta umorez hartu du eta begira, zer esan duen abestia bukatu duenean, behin plataformatik kanpo zegoela.

0: caminando y decía, les veré, solucionarán esto. Seguía cantando. Ay, y ha sido maravilloso con el estribillo, ¡pum! Os veo.
1: Wow. Zerrekin behar zuen abestia eten itxile geratu, ba, ez aurrera egin du eta pentsatzen zuela, eh? Lortuko aldut publiko ikustea, konponduko aldute arazu hau, ez dio kantatzeare utzi, eta estribillori txienan entzun duzu etxak, hortxa saldu da publikoa bere begin aurrean. La oreja de Van Goghen publikoak somatu zuen bezala, zuek ere somatu zen uten asteazkenan hemen zerbait etzegoela betiko moduan, batzuk idatzi zen iguten, galdezka ea gaixoriko tenengoen, greba egun haute zenik ere pentsatu zuen besteren batek musika entzuterakoan, baina Maia Montero bezala guk ere saioa amaitu horretik itxak, sorpresa, agertu ginen antenan, eh? Magia! Hauek dira jakin ditugun publikoak ikusi edo somatu dituen arazo teknikoak, baina ezagutzen ez ditugunak ere mordoxka bat egongo direla pentsatzekoa da. Lanbide denetan daude. Ziurri izango duzuela zuek ere, pasarteren bat edo beste, zuen lanan izandako arazotxoren bat, ea gaur bitxikeria sorta bat biltzen dugun, eh? Horrelako hausia joan da gure astea, uda agurtu eta udazkenan sartu garen astea, baina hori dena esan da eta hori dena izan da ere oso aste ona izan dela esan behar dugu. Eta, bai, iritsi dela ostirala. Eta gaur ostirala, asteburura begiratzeko eguna da gurean, gaur tokiko edabiden leioa zabaltzea egokitzen zaigu sakan aldera, joango gara guaixeko lankiden eskutik beraz. Hauek esan da, astea zuekin bukatzeko desiatzen, Jose Barcelos dugu gaur teknikan eta realizazioan, ongi etorri gure artera.

0: Gaur eguzkia goizeko 8:08 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:06. Itxas gora goizeko 5:20 gutxian izan da eta itxasbera goizeko 11:20 gutxirako espero da. Arratsaldean ordea, itxasgora 5:10 gutxian eta itxasbera gaueko 11:02 gutxirako iragarri da Euskalmetek. Eta hauxe da, jaionen munarrizek Euskalmetetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Goizean, haizea iparramende baletik finkatuko da eta ondorioz, Kantauri xurialdean nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu, 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira bihar ere. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro azertxoei motelagoa izatea eta tarteka be odeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela, odeitz hori handitu eta barnealdera ere zabalduze joango da.
0: Eta zehaskako egutegiari begira, gaur Fermintxoren eguna dela ikusitugu. Goizeko 5:16 dira, errepasatuko ditugu segidan, egunkari Azalak.

Ibitek Nafarroa bateratu batean presidente dela aldarrikatu duela. Eskuinari polarizazioa sustatzea egotzi dio lehendakariak politika orokorreko eztabaidan. UPNek ustelkeriarekin lotu du gobernua eta EH Bildurekin parekatu du PSN. Geroa bai kritikoa agertu da eta EH Bilduri berriz eskuin muturrari aurre egiteaz aritu da Euskal Herria Bildu. Bestalde, inbertsio funts batek kaleratu nahi dituen 150 familia babestu dituzte Erandion. Mosaik enpresak ez dizkie alokairuak berritu nahi Los Otxos etxeetako bizilagunei, Labek eta Los Otxos eraikineko bizilagunek deituta 2000 lagun inguru elkartu dira Erandion. Duela urte eta erdi jabetu zen Mosaik etxebizitza horietaz eta alokairu kontratuak amaitu ahala hasi zaizkie esaten eta iristen bizilagunei alde egiteko jakinarazpenak. Ez dute alde egingo esan dute bizilagunek. Hizkuntza gutxituen hiztunen esperientzia komunei buruz ere aritu dira lanean Irunen, bizi berritzen aia, lotxa gutxiespenak, alako ez hitz egin dute Maori, Kitxua eta Tamang hiztunek bihar izeneko kongresuan. Donostiako Zardoia Otis pabiloietako bat ustu dutela ere badakar eta 30 pertsona kalean utzi dituzela. Polizia iritsi aurretik alde egin dute han bizi zirenek, kaleratuei laguntzeko eskatu du hiritarron harrera sareak. Nazioartera begira, muga zergen suetena urte bukaerar arte adostu dute. Harrera arranditsua egin dio Donald Trump estatuatutako presidenteak Xi Jinping Txinakoari, tirabirak baretu direla irudikatu dute eta merkataritza gerraren etena ere berretsi dute. Kulturan, Xake konpainiak Sidari antzezlana estreinatuko du gaur Tolosan, komedia ez romantiko bada. Diario Baskok zinemaldiari lotuta zinemaldiaren hause dakar Koti Hilar de Donostian liluratuta geratu dela, lilura sortu duela Donostian eta Brad Pittek agur esan diola hiriari. Oscar saria irabazi duen aktore frantsesak bere filma aurkeztu du eta alfombra gorria bere ganatu. Etxe bizitari ere erreparatu dio egunkariak, gizarte babeserako lege esparru faltak Gipuzkoan egoera ahulean dauden familien etxe gabetzeak berraktibatu dituela. Aurtengo otsailera arte indarrean egon den babesak etxe gabetzen kopurua murriztea lortu zuen, iaz ordea egunean etxe gabetze bat erregistratu zen lurraldeko epaitegietan. Mari Carmenen kasuak bultzada eman dio gobernuari asteartean etxe bizitzaren inguruko lege dekretua onar dezan. Eta etxe bizitzarekin jarraituz, baina horrengoan Orio aldean itsasontzi batean izandako sute baten ondoren odei toksikoa sortu da. Gure gaskuina ontziaren suteak hiru zauritu eragin ditu. Politikari dagokionez, Mendozak bere eredua Euskal Herria Bildurekin alderatu du eta Espainiako gobernuari eskatu dio abiadura handiko trena ezkiora azkartu dezala. EH Bilduko Iriartek Gipuzkoako diputatu nagusiari aurpegiratu dio bere ikuspegia autokonplazientea dela eta pixua galtzen ari dela Gipuzkoa baten irudia ematen duela. PSEko Asensiok berriz EAJari ohartarazi dio Bizkaiko zerga kontrarreformaren aurrean bermatzailea izango dela. Nafarroan ere badira albiste politikoak, Alderdi Popularrak foru gobernua kritikatu du, erabakitasun falta egotzita. Eta Podemosek behean dagoena zaintzeko eskatu dio gobernuari. Eta irira itzulita Donostiak baimena ukatu du Igeldo inguruko arrain aztegian algak ezteko.

Garak bestalde Nafarroari erreparatzen dio azalean eta dio EH Bilduk ausardia eskatu diola Txibiteri eskuin neurri gaberen aurrean. Maria Txibitek ez zuen arriskatu legegintzaldiko erkidegoaren egorari buruzko azken eztabaidan eta EH Bilduk ausardia handiagoa eskatu dio. UPNek, PPek eta Boxek berriz, tremendismoa eta iraina erabili zituztela eztabaidan. Nazioartean Nazio Batuen erakundaren batzar nagusiari begira jarri degunkaria, Netanyahuk genozidioa defendatu du boikoteatutako hitzaldi batean. Zinemaldiarekin jarraituta irudi nagusienetako bat Donostia baila y vibra al ritmo de Fermin Muguruza, horixe dio titularrak gaztelaniaz. Fermin Muguruzak bere ibilbideko lau hamarkadak ospatzeko egindako birari buruzko dokumentala aurkeztu du Fermin Muguruza FM 40 tour eta aurkezpenak artistak anoetako belodromoarekin duen harreman magikoan sakontzeko balio izan du. Beste behin ere, belodromoa bete eginda. Eta lehen sektoreari begira, UAGak Arabako lehen sektorearen egoera kritikoa salatu du. UAGak deituta, 100 lagun inguru elkartu ziren atzo Gasteizen, Arabako lehen sektorearen egoera salatzeko, lehorteak izan duen eragin larria azaldu zuten eta laguntzak berehala behar dituztela adierazi. Izan ere, bestela, abereak hiltzen hasi beharko direla, ohartarazi dute.

Noticias de Gipuzkoan irudia gaur Orion su hartu duen arrantzontziaren argazkia. Ondarrako gure gaskuina arrantzontzian izandako suteak hiru pertsona hartatzera egin du kearnasteagatik eta beste bi ospitaleratu egin dituzte. Salbamendu ontzi bat sutea itzaltzen saiatuta, arrantzontzia Orio Ibai Bokaneko kaian amarratuta zegoela konpontzeko zain. Donostiara begira bestalde, Txomin auzoko etxe bizitzen sustapenak EAJ eta PSE urrundu egin ditu Donostian. Sozialistek Euskal Herria Bilduren botoekin bat egin dute, etxe bizitza guztiak publikoak izan daitezen.

0: Noticias de Álava, lehen sektorera jodu. Arabako abeltzaintza bere hazienda sakrifikatzea aztertzen ari dela errentagarritasun faltagatik. Uagak salatu du atzeratu egin dela lehorteak aberen elikaduran izan dituen ondorioak arintzeko laguntze hoien iritsiera. Sektoreak egoera kritikoan dagoela ohartara zituen bitartean. Bestalde, 28 kamera berri jarriko dituzte poliziaren zaintzarako Coronacionen, El Anglón eta Txagorritxu inguruan. Eta kirolari lotuta, Kosner Baskoniak 89, Olimpiakosek 106 amaitu da partida. Gasteizko taldeak bere gabeziak makillatu gabe jarraitzen duela erakutsi du lehen bila ordenetan, baina argi galdu du egungo txapeldunaren aurka. Diari notiziasek daka Archibite Kupenerekin itunetarako atea itxi duela eta eremu horren aldeko apustua berretxi duela. Presidenteak publikoa defendatu duela azpimaratu du. Gobernuko bazkidek berriz, ambizio handiagoa eskatu diote. Eta eskuinak, iraganari lotuta jarraitzen duela, dio egunkari honek. EH Bilduko Aznalek gainera, urrengo legegintzaldirako gobernu formula zabalagoak proposatu ditu. Geroa Baiko Azkonak bestalde, Txibiteri ohartarazi dio, barne leialtasunik gabe pazientzia agortu egiten dela. Eta guztionerren aurrean kontigo zurekineko Guzmanek politika erabat desberdinak eskatu ditu. UPNeko Espartzak eta PPko Gartziak bat egin dute esaten Nafarroak etapa berri bat behar duela. Gizarte kaietan berriz 2025ean Nafarran 27 salaketa izan ziren sexu eraso kolektiboengatik taldekako sexu erasoengatik 27 salaketa 2025ean Nafarroan. Egunkariak jaso du gainera sexu indarkeriaren biktimen 182ak ondorio psikologikoak jasaten dituela. Eta azkenik Berriozarren militarrei eraso egitegatik atxilotu dituztenak aste honetan aske geratu dira, baina urruntze agindua dute. Eta aldiz, Diario de Navarrak idatzi du Nafarroako eztabaida politikoarekin jarraituta, Txibitek autokritika txikia egin duela eta Belateko kudeaketa ere defendatu egin duela. Gainera, errenta bermatua erreformatzeko gobernuko bazkideen artean akordiorik ez dagoela azaldu du. UPNeko Espartzak berriz, Txibiteri esan dio, Zerdanek eragin zuela bere presidentetza eta hori izango dela bere amaiera. Eta egunkariaren beste albiste honek horrelaxe dio, bizikletako 30 kilometro orduko abiadurera mugatutako kaleetan, kontrako norantzkoan joan alizatea planteatu egingo dutela. Iruñeko udalak urreren batetik aurrera baimendu lezake aukera hori hiriko zenbait bidetan.
1: Argi ibili.

0: Buztikinak, baina bitxikeriak jakin nahi ditugu. Arazo teknikorik izan ote duzuen lanean aspaldian, anekdotarik gogoratzen ote duzuen, eta bestela, astea zuenean, arazorik gabe, arazotxoekin, nolakoa joan ote den aste buruari begira, ze plan duzuen ere, jakin nahi dugu gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: gana.
1: Etorri gu gana, hemen txekau eta goitzeko bostak eta hogeita mar pinutu direnean, lehen sektorari lotutako albisteak irakurri ditugu gaur prentxan, araba aipatu dugu, ba beste proiektu desberdin bat ezagutzera goaz segidan eta ez da araban izango, eh?

0: Tokiko komunikabidean sarean gaur leioa sakan anireki behar dugu. Gurekin dugu Alfredo Álvaro, Guaixeko kazetaria. Alfredo, egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Alfredo, gustuko aldituzuzuk animaliak?
1: Urrutitik eta ikusteko.
0: Bagara bi orduan. Ez duzute orduan bat aukeratzeko eskatuko, ez da?
1: Bueno, ez, ikusteko ikusgarriak dira, ez dakit, hemen... Zorionez edo zoritxarrez, baditugu saipila bat, putrepila bat, eta bertati bertara ikustea oso ikusgarria da, baina bat aukeratzekotan, igual txikiago batekin, katxagorriarekin, bisi-bisi arboletan gora nola ibiltzen dan ikustea, ba, oso politia delako.
0: Eta, poioken mundua oso urrun geratzen zaizu zuri?
1: Banoanean urbasara, handiara, eta hori ikusten dituzu haziendak, eta tarteka poiokak daude. Asto pila bat ere, baina poiokak ere, eta, bueno, pasatzean ikusten ditut, baina bertatik bertara ez.
0: Aizu, gaur bat ematek esango duen, izte gertatu zaio poiok ezizketan aritzeko, lanimali buruz galdetzeko, gaur egitaz moberezti bat aurkeztu bat diguzu, ez da, konta diguzu?
1: Bai, ba... Poitxoka lagun elkarteak badu proiektu bat bertako arroza hori pizteko edo bizi berritzeko eta bueno, Euskal Herriko arroza hori pizteko Nafarroko Poitxoka lagun elkarteak eskuartean daukan egitasmo bat aurkeztu nahi dizuegu entzule guztiei.
0: Gure gaurko gonbidatu eragurtu behar dugu Idoia Resano, Poiokak azlea eta Poiokak lagun elkarteko kidea dugu gurekin. Idoia, egunon?
2: Egunon.
0: Idoia, zuri animaliak nahiko gertutik, ez da? Zu gustuko dituzu, ez gu bezala.
2: Bai, niretzako animaliak nire bizitza dira.
0: Eta bat aukeratu beharko bazenu, Poiokak litzuteke?
2: Noski, baita lantzorik gabe.
0: Aizu, Poiokak Euskal Herriko zaldi arraza autoktonoa da, zukidoia noiztik dituzu Poiokak?
2: Ba, Poiokekin hasi nintzen, 2013an edo 2012an, bai lagun bateko paretu zizkidan bi Poiokak, eta, bueno, hortxe zeuden, nire zaldiekin, eta belardiak eta garbitzeko, eta gero 2015an edo hasi nintzen jarraiago jartzen, eta bai abeltzantza jarduerari ekiten.
0: Zer maituz orain?
2: Ba, orain eukiko txut 72 ama, 74 ar, zaldi, eta moxalak, moxalak jaiotakoak bantxe bertan ez dakit zehazki, baina 70 bat inguru.
1: Kasi 150 buru, Goz badala bestea dela. Ez dala jaletasun bat hori lana da.
2: Bai, elburu da dira.
1: Poiokak gora eta beraiga, baina nolako animalia da Poiokak?
2: Poiokak da oso berezia. Eta berda, animalia bat berez ondo tratatzen baezu, ondo eskuretzen baezu, oso animali lasaia, fidagarria, konfiantzazkoa izan daitekena, baina lehenengo hasieratik hanka txarrekin azten bazea edo esperientzia txarrekin bihurtzen dira oso bortitzak. Bai, eta ez dira oso azkarrak dira, ez dira sekula fiatuko, oso izaia da gero rekuperatzea konfiantza hori.
0: Nolako astapena izan zenuten, ez dakit zergatik sortu zenuten o zergatik erabaki zenuten elkartea sortzea?
2: Elkartea sortu zen, ni sortu baino Eskozia de lehenago. Bai, gainera, hori izan zen oso kuriosoa, zen Nafarroan etxeon onartuta Poiokak bertako arraza autoktono bezala. Zen garai batean, bueno, ba, zaldien aziendagan asuntua, ba, izton bereak edalkizuenean mekanizazioaren ondoreoz, ba, estatutik ikusi zuten behar bat, ba, arraza autoktona mantentzeko orduan, esan zakegu, ba, komunitate bakoitzak, ba, hartu zuela bere zalditxo autokton hori, eta izena jarri, eta beste orduan, ba, gauzara batzutan, ba, dagoela kontra esan hori, ez, ba, naturan ez daudela olako muga politikorik. Orduan, ba, Nafarroak aukeratuzun bat jarri zion bere izena, erkidegoak beste bat, baina animali bera da, naturan atzegoen animali zalditxo hau basotan bizitzena, ba, berdina zan. Orduan, gero urteekin, ba, gero komunitate bakoitzak bere arrazarekin, ba, egin du bere evoluzioa. Eta ba, Nafarroan izan zen jaka Navarrarekin bat pixka bat bideratu zen aragiaren koizpenerako eta animaliak pixka bat onditu ziren. Eta erkidegoan Mapotxoka, agian baita erkidegoan ez dagoelako horrelako abentzantza ez dakit garrantziarik edo gara jartan itzegoen, eta orduan gelitu zen gehiago ba, zelaia garbitzeko edo eta baita zaldiketarako. Eta arraza mantendu zen pixka bat bere zaugarriekin.
1: Idoia, eta, bueno, behin elkartea sortuta, Nafarroko Pottxoka lagun elkarteak zein helburu ditu, o zer, zer asmo?
2: Bai, ba, ez dituten, bueno, garai hartan, 2008an, Nafarroko pertsona batzu, ba, hartu ziren, ba, Jakia Navarra, eta Pottxoka osantzeko da ziela, eta hasi ziren artxibotara joaten. Eta artxibotan datopatu zuten erreferentziak, eta izaten ziren, ba, denak egiten zutela erreferentzia, al Poni Basko, Poni Navarro, pos, Poni Basko Navarro da izan, izen pila bat eman diote. Hemengo zalditxoari eta zegoerrezko ospoea zuen Europan orduan. Hasi ziren lan bat egiten Nafarroan, bal nortzeko, Nafarroak baita nortzea zalditxo hau, ba, autoktono bezala Pottxoka. Eta horregon die, pixka bat itzalean bezala, eta 2014an, Nafarroko gobernutik onartu zen Pottxoka baita bertako arraza bezala, eta onartu zen pixka Pottxoka lagunen lana. Eta betidanik izan duen helburu izan da, errekonozitzea arraza hau, Nafarroko arraza bezala, Euskal Herriko arraza bezala, eta mantentzea, eta konservatzea. Bai, orduan horretarako, azkenengo urtetan, ba, Nafarroko elkartetik, ba, jo dugu pixka bat, arariaren ekoizpenerako bide hori. Zeren badare, beste bide batzuk, Pottxokarekin, ba, hori izan dizudan, zaldiketarako, asko erabiltzen diota, oso emaitza honekin, eta gero baita esnearekin baita iparralden badare lantxo batzuko zein interesgarriak. Kosmetika eta lortzeko, eta baina Nafarroan ikusten genuen pixka bat errentagarritasuna eman zezakeen eta ba, esplotazio oro herri oroei lan egun lagundu daltzion ekoizpena ba, aragiaren ezena, eta hortan zentratu gara azkenen gortetan.
0: Nola dara makizuzuk hau, ze proiektua bera, bueno, esan duzu, zuri lagun batek bi Pottxoka oparitzetik abiatu zela esan daiteke, ez dakite pentsatzeko da etzabiltzela zu bakarrik honetan, baina nola, kudeatzen da, bueno, ba, astapena guetatik hasi, eta pixka bate sektore hortan sartzea nolako da zure egunerokoa?
2: Bueno, azken aldi honetan, pixka teromena, proiektuarekin ze lan azkara dautarten, baina Pottxoka lagun elkartean bagara 32 kide eta bueno elkarte guztietan bezala bada jende inplikatzen dena gehiago edo ez, baina elkarte honetan esan beharra dau bilera guztietan elkartzen gara 15 pertsonatik gora, jendea oso langilea, oso parte hartzailea eta orduan egia esan asko errazten du horrek gauza. Elkarteko bizitzarako eta lan egiteko erarako eta gero egunerokotasunean ba aurten adibidez ba dugun lehortearekin eta oso zailari da egiten gauza eskerrak Pottxoka oso gogorra gen den eta naturan eman duen milaka urteko evoluzio hori ikusten dan zeren baldintzak gaur egungo oraingo baldintzak oso gogorrak izaten ari dira eta bai mantentzen dira.
1: Idoia, aipatu duzu ba ari zaretela ba Pottxoka aragitarako ba bideratzen proiektua duzue pausoka bueno pausoka proiektoren barruan ze zelburu nagusi dituzue?
2: Ba animali honen kontserbaziorako ikusten dugu ezinbestekoa ezagutzea. Orduan nik ustet lehenengo gauza da errentagarritasun lortzea esplotaziotan, zeren nahi badugu bai abeltzantza bai Pottxoka azketa mantentzea ba, lortzen badugu errentagarri izatea ba, oso errazaukiko dugu, ba, bere kabuz mantenduko dela, eta gero horretarako ba, jendeak ezagutu beharko du, arraza ezagutu beharko du pixka bat zerra moxalaragia, frogatu beharko du, eta hori ba, horretarako egin ditugu ikerketa zientifiko batzuk, ezagutza hori lortzeko, errentagarritasunaren bila, gero egin behar dugu produktu ekoizpen ezberdinak, ba, jakiteko nola merkaturatu zaldia arrazonen aragia, ba, beste freskoekin, onduekin, aurrezuk alatutakoak, eta gauza ezberdinak, eta gero hirugarren pilarea dela nik uste garrantzitsuena, da ezagutza horrekin eta gizarteari gerturatu arraza hau, eta gizarteak ezagutu dezan egiten betetzen duten papera. Justen onurak, ba, baloratzeko berez. Eta orduan arraza hau ba, ez izateko zio zer kontserbatu beharko duguna ba, ez galtzeagatik edo erromantizismoagatik baizik eta ez, behar ditugulako bertako arraza hauek gure ingurumena kudeatzeko, behien bat. Eta gero, elikagai osasungarri bat lortzeko, ba, funtsezkoak direlako.
0: Erra, eta garritasuna identifikatzeko prozesu hortan ere ari zarete ikerketa paleon genetiko batzuke garatzen. Zer da, zehazki ikerketa paleontologiko bat?
2: Ba, hori da, analizatzea, ba, antzineko ezur edo hortzen ez, aztarnen ADN-a. Eta horren ADN hortatik hartzen dugun, lortzen da informazio pila bat. Garai hartako animaliak nolakoak ziren jakiteko. Eta potxokarekin beti pentsatu izan da potxoka dela paleolitikoko zaldi hoien jarraipena, ez esan dezagun. Zen, mantendu dituzte berezitasun asko. Baina azkenengo ikerketa paleogenomikoak mundu mailan esan zuten gaur egun gorazio guztik ez dutela mantentzen paleolitoko zaldi basatien linajerik. Gauza da, azterketa hori izan zela generikoa, eta orain gugabiz potxokan zehazki, bai badakigu, enduroperrak ekarritako zaldi horren genetika baduela, baina agian baita mantendu dezake hemengo linaje propioaren bat. Horregatik, bertako zaldien, ba, paleolitikoko zaldi basatien ezurtxo edo hortzetatik ADN aterako da, ikertuko da zaldien genetika zein zen, zein linaje zuten, eta gero alderatuko da gaur egungo potxokarenarekin. Jakitoko, a ber, gure zaldia mantentzen duen ba, linaje preindoeuropear hori. Gure teoria bueno, oso erraza da. Danik uste zentzuzkoaz, Euskal Herri mantentzen dugu hizkuntza bat preindoeuropearra, gure kulturak bauzka sustrai preindoeuropearrak, eta zergatik ez gure zalditxok zergatik ez du mantendu ez linaje hori agian hemengo basoetan eta hori da, aztertu nahi duguna.
1: Etorriko da zientziaren erantzuna, baina Idoia, aipatu duzu lehen errentagarritasuna, eta bueno, zerbait prestatzen ari zaretela, eta bakizu jendea tripari emana dagoela, jakineko genuke ere zer jaki prestatu dituzuen orain arte, eta ze harrera izan duen, o?
2: Ba, harrera oso, nagia esan, hasi ginenetik, pixka bat gizarteratzen izan zala autentikazokan, egin genuen degustazio bat partertu zuela unda mar pertsona edo, gero urtzune baita, eta eman ditugu probatzen, adibidez, esalda, ezursalda, albondigak, araki gixatua, saltxitzak, txistorrak, eta jende harritzen dan, ai, ba, eta txistorra, fotxokan eta bai, badut, txerri zehozer, graza behar du lako, baina bai, eta orokorren jenderi asko gustatu zaio. Bai. Eta horren gabil sorta batzuk itxe, jendeak probatzeko pixka denetik, zeren gabil zerrezetak eta ba, pilotatzen, eta ari dia frogaz berdinak egiten, orduan ba, agosaz berdinak ari gara frogatzen, aurrezako aldatuekin adibidez, aurreko astean prestatu ziren aragi gixatua xitakekin, aragi gixatua utxean, lasaina eta albondikak.
0: Crowdfunding kampaina bat ere baduzue martxan, kontaigu zuenen gainean?
2: Bai, bader, proiektu hau dago finantziatuta, erotapagatik datorren diruakin, da Nafarroako gobernua jartzen duenarekin, baina euneko larogeita marra finantziatzen duta proiektu hau, bastante potoloa da, eta dut potxokak ekin marko diurre euneko amarrari. Gure kasuan, elkarteak ordendu barko itxu 10.000 euro inguru, eta elkarte txiki hauek, ba, ez daukagu dirurik, ez dago lai jarduera ekonomikorik orduan. Eta, ba, pentsatu genuen, ba, bi helburu lortuko genezakela crowdfunding kanpaina olako batekin, batetik dirua lortu, eta bestetik gizarteari ezagutzera eman arraza hau, eta baita gizarteari pixkat mugimendu honen parte egitea, ziren azkenean kontsumidoreak dauka zinbesteko gola funtsesko papera ekuaziontan. Guk ekoizten duguna ez dauka zentzurik gizarteak ez badu kontsumitzen. Eta gizarteak kontsumitzen dorekin hor indartzen du, ekoizpen erdu bat, indartzen du arraza bat, indartzen du jarduera bat, eta hor dago gakoa. Hor du, basan genu, bat, crowdfunding horrekin, ba, genezakoko pixkat dena bat, eta gizan oso ondo doa, oso pozio, hau dezgenen espero, olako erantzuna, eta bai, bada, gutxinaka.
0: Badago ez, oraindik ekarpenak egiteko aukera?
2: Bai, gaude lehenengo fase honetan dela 40 egunekoa, lortu genuen minimoa, gaude optimora bidean, eta gero beste 40 egun edukiko ditu. Orduan, oraindik badago denbora, edo zein pertsona nahi duela jakin, ba, sartu daiteke goteoko paginan, crowdfunding kanpainak egiten diren paginantan, edo bai eta potxokalagun.com, hasi gara gure web horri aldea baita eraikitzen, eta hor dago estekak eta lotura zuzenak. Mm-hmm. Eta bixi.
1: Aipatu duzu lehen idoia proiektuaren, pausoka proiektuaren aurkezpen biran zabiltzatela, dastaketak egiten dituzuela, aurkezpen bira horietan, harrera ona izan du dela, urrengo itzorduak?
2: Urrengoa izan dago da urriaren 4 etxarriaren arten. Etxarriko ganadu azokan, horregon gogea baita, pixkat, azkenean plazaraten, esan ditut, jendeak proiektua zagutzeko lehenengo bidau, izatezuk esan duzun bezala, Alfredo, hemen tripa da. Eta jaten ematen badugu, eta benetan lehenengo pertsonan probatzen bada, orduan ezagutzen da, eta jende harritzen da, ze jende eskok ez du moxalara gerik probatu. Mm. Orduan, ahi ba.
0: Ez ziregin behar duzu eberaz kontsumitzaia.
2: Bai, hori da. Bai, bai.
1: Eta aukera guke bakarren batek hau entzun da, ba, gure herrira ere, torreko balira.
2: aukera, egon daiteke. Baina lana da batzean, Gaude horre elkarteko bolondrez pila bat, elkartzen garela hor, dastaketa mandutan, eta bai, egizan lan desiente goten atzean, baina bai, noski preste gongo binake. Bai, dena da antolaketzea.
0: Tira, momentuz esango diego webunean sartu eta zuen itzorduen berri bertatik bertara izango dutela, urbiltzeko, zezo benten tokira, eta urbiltutakoan dastatu ondore, ma bueno, akaso egin dezakete gonbidapen hori beste, zuek ere beste nora baitera eramateko, baina baitu zuegozek antolatuta eta ari zarete gutxinaka bide egiten. Idoia Resano, Potxoka Lagun elkarteko kidea, eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik eta ondo segi.
2: Berdin, eskerrik asko zuei. Agos.

0: Alfredo, hauek akaso tripazoriak dantzen eukita, kontu hauek akaso gertu bat gotik izatea nahiago duzu, ez? Animaliak nahiz taurru nahi duzun gero kozinatzeko eta lehen gaiak gertu eukitza hobeto.
1: Bai, bai, eta ez daitezela falta, eh?
0: Horixe baiet. Alfredo, uda agurtu dugu aste honetan, udazkenean sartu berritan, aste honetan ze beste eduki nabarmenduko zenukete?
1: Bueno, ba, uda, iraiak aberan hor, ba, sakanan itzordu nagusia San Miguel da, San Miguel ospakizuna, eta horrekin festak heldu dirala. Festak heldu dira, asteburuan hiru herritan. Ekain, 34 biztanleko herria, hor Irurtzun ondoko herriska hoietako bat, eta han bi urte eta gero, ba, festarik egin gabe, ba, aurten, bai, erabaki dute baietz egingo dutela eta animatu dira. Uartarakien ere festak izango dira eta Olatzagutian ere. Eta hiru herri hoietan festak asteburuan. Eta gero ere, bueno, ba, Aralarko santutegia mendikaiskoan dago, eta iraiaren 29an, makina bat jende, makina bat fededun, igoko dira santutegira, ze goizeko 9, 10, 11, 12, atxaldeko 5 eta 6 elizkizunak izango dira, eta hori, ba, santutegian animazio ugari izango dira, jendearen joan etorri handia. Eta horiek dira, ba, asteak ekarri ditu hainbat, baina beti ere asteburuari begira eta jendea elkartzeko topagune diren ez ospakizunak, ba, hoien berri ematea.
0: Ba, bai, itzordu horiek aipatza garrantzitsua, ostirela gurean planak egiteko egunak izaten dira, beraz, hortxe ditugu sakanaldeko itzordu horiek azpimarratuta. Alfredo, eskerrik asko eta ondo segi.
1: Urren arte, olaia.
0: Aio.
1: Aio, bai.

0: Egunon.
1: Baita zuri, etan txule guztierire.
0: Ostirala, Manoli, zer moduzko aste izan duzu?
1: Ona, nahiko, na? Normala, baina, bueno, jo, Xabieren urtibete zer bat jarien
0: nion,
1: ja, da, oso angripazten nion, kutxe da samailuan, da, hola, ai, bai.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, eta, oan uitzeko pesta, esan berdizu ez, zer, iraila, oaita behazi, 2006, aste-artea. Mikel Deunaren eguna, eta uitziko pesta. Kaixo, nere herritarrak eta laguna maiteak, uitziarrak. Zer modu zaudete, pixka bat arretuak, iritsidelako zerriko pesta. Uitzi da, zuaitzat inguratutako herria txikia eta polita, maitasunez betea. Eta orain aigera herriko pestak ospatzen, kanpotarrak eta herritarrak, guztiok alkartuak, umorez beteak, geralako zenidak, ongi etorriak kanpotarrak. Egin behar ditu dantzak, abestuz, bersoak, eta ordua pasatu gabe neurriak. Kontuz, bestela jarriko zazkigu tripeko minak, eta herriko pestak pasatuko ditugu tristeak. Egin behar dut irrintzi bat, gaudelakoz alai alaiak, iralakoz nire herriko pestak. Gora uiziarrak alaiak eta jatorrak. Eta gora migelan geroa, gure zaindaria eta patroi handia. Bueno, eta zanai dize, santutegia, San Miguel eunen urtero jaten nahi zela, metzeta salduko zeietan.
0: Mm-hmm.
1: Doizen uizia, amiketan, geho animaten dio amikutakoa, de gero San Miguel. Hala, así cumplo con todo. Bueno.
0: Osongi.
1: Bueno, oan irrentzie.
0: Vale.
1: Hala, hain gero intzako eta denontzako. Para los corporales y espirituales.

0: ¿Cuál es el Miguel? ¡Viva la Pepa!
1: Ai, Manoli, joan aurretik biba la Pepa esan duzu nontan. Badakizu Aitor gure lankideak gure soinu teknikariak asteartan esan zigula, duela gutxi Menorkan izan dela, eta antxe ikusi duela Viva la Pepa jatetxe batean, hola letrero batean, eta zurekin akordatu Ara. Dela, eh?
0: Ah, bueno, eskerrik asko.
1: Esango dugu.
0: Ilo batek jarri tola olaz behar dekoratuta xapolike. Bin bala pepa gantzen duna, eta jarri du porxion da etortzen dugu zindazki eta ikendio.
1: Bi bala pepa bueno, Manoli, azte buru, nahi jo.

0: Egunon.
1: Kaixo, Aloña, egunon.
0: Zer moduz korte izan duzu, Julen?
1: Ondo, junda, hastia.
0: Ze ongi, entzun duzu, guk arazo tekniko txo bat izan dugula, Maia Montero kere bai, zukaspadian ez da gelanea izan duzun arazo teknikorik, ala ez?
1: Ba, gestu da dirudi, baino aste honetan eukik genuen aste linean. No?
0: Benetan?
1: Bai, benetan. Hemen gu da erabiltzen ditugun makina kompresore batekin dihoazte, eta kompresoria faiatzen hasitan, ja goizian goiz, eta ama biterdik arte, goizeko zitatik ama biterdik arte, ia gelirik.
0: Ostras!
1: Zentxa, bai.
0: Guk ordu bete egin nuen geldirik, bueno, geldirik ez, ordu bete egin nuen antenarik gabe, saiorik gabe, baina, bueno, musika zegoen, eta guk erreakzion jarraitu genuen, baina hori...
1: Ba, gu hemen teknikariakin hor musikan atxuk inan behakin, bai, baina, bueno, jazta, pasatzen da fuera, bai, bueno. Konpontuzun, eta gero azte guztia primera junda.
0: Oso ongi. Ze ongi. Azte horurako ze plan duzu, Julen?
1: Ba, koñatarekin hitz egin nun, eta kakotxan artian baimera mantzian, azpaliko partez kanpoa jungabe neon, eta goguanakan izabaldea juteko.
0: Aha.
1: Orduan, gaur atxaldean izabaren zungonez bakarrik, eta hori, ba, bilar eta etzi, ba, pilar hiru errege maila iteko asmokin.
0: Wow. Uh-huh.
1: Eta gero, abertxan mantxo iteko aukera dakau nigaldean. Baxe, mendiara. Uh-huh. Bai, burua pixate deste jatea.
0: Hori ere ongietorreko zaizu, beraz gozatu, aste buruaz, Julen.
1: Bai, saiatuko gea.
0: Osongi.
1: Bai, eta gaur? Beste gauzate, bai, esan, Aloña.
0: Norbait zurendu nahi duzula, ez da?
1: Bai, oida.

0: Hoi da, igandean zuen lankide baten urtia dia, eta berari ere, ba, hoi, eskumina, zorion du, ongi pasa dezala igandea, gonbida pena luzatu nio, baino noski beste konpromesu asko ze garrantzitsua godazka, eta zorionak berari.
1: Osongi, osongi, ba, mentxe, eh? Abeste arezuko aukeratu duzu?
0: Bai, igandean erdani jozu niko txar eta esan nio nola jozen atxuzala niko txar eta jodez egona esan zian, eta bueno, pues ba, beraren txako.
1: Osongi, ba, Julen eskerrik asko.
0: Bai,
1: azte burua. Azte
0: burua. Azte burua.
1: Aio.
0: Gerarte, aio, aio.
1: Beste entzule batek bidali digun mezu bat, eh? Egunon asteasun igandean azoka ganadu erakusketa eta enkarterritako astotxo ederraren aukeraketa animatu.
2: Egun hona, oina, zahar naiz. Astie, ondo gunda, bueno, ondo diku, ondo zanda. Hai, azo, joare legu. Bizkai aldein ondaron egea, egun pasa. Hai. De baino kotxien hunde, joan dik, oinez, ondarore. Na, buelta garen gendun. Hai. Baskaldu handa, venga berriz. Etxe aldea, autobusin etorri deba da. Ola egea zo. Gaur berriz, rio ganigu, egun pasa. Hai. Da, sabatone bodie, hile bana. Ola jeteko die, hiru unilean da, ala berko. Gorsia mara baino, bolo, zein gogoa. Ola jetoko hori eta, bolo. Azteko egin, ikustezun bezala, nahiko zea, bete-beti. Eta, bolo, ondo pasau, azteko egin, da posi bizi.
3: Kaixo, bueno, galoña, bueno, azte, eta bai, izan bezala, zami, erak, baina, bueno, ni azte, burontan, deskantzen godet, bihar zinemaldia jungo naiz, pelikula bat ikustea, eta, kala, azte, que, ondo pasazte, buruan, galoña, eta deskantzatu, aio,
1: Aste buruan esan aurretik ostiralon esango dizugu, boizteko segitara iristeko 50 segundu besterik ez dira geratzen orain albisteak entzungo ditugu Arantxa Greren eskutik, albiste faktorien aurrerapenean, eta guk seiterretan ekingo diogu, bigarren orduari eta astonetako azken orduari, gero arte...

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi erandion manifestazio jendetxo egin dute iluntzean etxegabetze arriskuan dauden zortzikoak erekin multzoko 125 familiei elkartasuna adierazteko. Kaixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuarraren menpeko Mosaik funtsari saldu dizkio etxebizitzak eta orain funtsak erabaki du alokairu kontratuak ez berritzea etxebizitzak saldu alizateko. Funts putraren asmoak salatu dituzten zuzen ere protestan parte hartu duten herritarrek.
2: Esaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere borrokatu beharko dugulako.
3: Fondo buitena pues iruditzen zaitazkenan barbaridade bat eta pues ona etorri bar gara hori aldarrikatzera.
4: 150 persona inguru, bueno, daia gure herrian, osea ja, ez da. Hemen kristona, ikaragarri da.
1: Jaurlaritzati Denis Itxaso etxebizitza sailburuak erandio gune tentsionatu izendatzea aipatu du epertaineko konponbide gisa.
5: Etxebizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxebizitzak erosten. Eta behin erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak bestalde aurreratu du ministroen kontseiluak laizter onartuko duela besteak beste etxegabetzeak galerazteko balioko duen dekretua. Moncloak abian ditu jada negoziazioak etxebizitza dekretua berraktibatzeko eta aspaldiko partez Junsekin ere abiatu ditu negoziazioak. Gainerakoan Orion atzo eguardian su hartu zuen itsasontziari adi jarraitzen dugu kea tarteko hondartza eremua itxi zuen Orioko udalak eta leioak isteko gomendatu zitzaien Orioko eta Aiako bizilagunei, baina airearen kalitateak ez ezik itsasoa kutsatzeko arriskuak ere kezka sortzen du. Zedatu ditugu Iñaki Durezola, egunon.
6: Egunon, Eusko Jaurlaritzak itsasertzaren kutsadurari aurre egiteko larrialdi plan bereziaren alerta fasea ezarri du bart gauean. Izan ere itsasontziak erregaia du biltegietan eta planaren alerta faseak albidetuko dio Jaurlaritzari gorabeherarik balego, baliabideak eta bitartekoak mobilizatu eta antolatzen. Hala ere, segurtasun sailak jakinarazi du, ontziaren inguruan euste hesiak jarri dituztela, erregai ies bat balego, zabaldu ez dadin. Azken informazioen arabera, suteak aktibo jarraitzen du, baina kontrolpean dute suhiltzaileek. Guztiz itzaltzen dutenean hasiko dira, erdi ondoratuta dagoen ontzia bere onera ekartzen. Gure gaskuina arrantzontziak atzo eguerdin hartu zuen su, antza konponketa lanetan ari zirela txinparta baten ondorioz haizearen eraginez, kea Orio erdiguneraino iritsi zen.
7: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa. Zudalak esan dula, leiok itxi berdiala.
8: Kia asko dago ondikan.
9: Han ondartan asko zio beto dago, hemen dago, okerrena.
7: Eta ja, ez tarriatan hartuta bezalan ekan.
9: Jendia maskariak inda gai dat.
6: Goizean sua piztu zenean, hiru lagun hartatu behar izan zituzten itsasontzian kea arnasteagatik eta haietatik bi Donostia ospitalera eraman zituzten.
1: Nafarroko parlamentua berriz politikorokorreko bigarren eta azken saioa gaur ebazpenak aztertu eta bozkatuko dituzte. Gobernu osatzen duten PSN geroa bai eta kontigo zurekinen arteko batasuna ikusi du Maria Txibite lehendakariak eta baita EH Bilduren babes ere bat egin dute lehendakariak defendatu duen ereduarekin.
10: Lo que se ha visto en esta cámara, aunque efectivamente con matices, es que los grupos políticos que en este momento venimos llegando a acuerdos, hemos hecho una defensa de un modelo muy
1: eta
10: concreto.
1: Ultraeskuinak dakarren eskubide murrizketaren aurrean demokrazia erabilgarriaren eta zerbitzu publikoen eredua defendatu du Txibitek. UPNetik berriz Jose Javier Espartzak agintzen beste batzuei utzi izan aleporatu dio Txibiteri.
11: María Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra, no. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
1: Nazio Batuen batzar orokorrean hitz egin du bestalde azken orduotan Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroak ordezkari ugari aretotik irten dira, bera hitz egiten hasi denean Gazako genozidio ukatu du, hori leporatzea mende honetako gezurrik handiena dela esan du. Kritiken aurrean gogor erantzun du Netanyahuk. Aurrez bideokonferentzia emandu hitzaldia Mahmud Abbas aginte palestinarreko buruak eta salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela. Hamasek bestalde kritikatu egin ditu Netanyahuk esandakoak eta gogor ekarri dio nazioarteko hainbat txosten independente badaudela Gazan egindako ekintzak genozidiotzat jotzen dituztenak gizateriaren aurkako krimentzat. Eta gurean Donostiako zinemaldiak bihar du azken eguna, baina gaur eskainiko du lehiaketako azken filma. Brasildik datorren Vicentina Pede Desculpas filma da urrezko maskorra eskuratzeko lehian aurkeztuko den azkena, eta bihar jakingo ditugu irabazleak. Azken orduotan jakindugu bestalde zinemaldiak Danny Boyleren Ink filma aukeratu duela sorpresa modura. Veneziako zine jaialdian estreinatu zen, sail ofizialean eta urtarrilera arte ez da estatuko zineareteotara iritsiko. Bihar jakingo ditugu beraz, zinemaldiaren 74. edizionetako irabazleak, iluntzeko 8:30 egingo den itxiera gala. Kiroletan aipatu saskibaloian Kosner Baskoniak galdu egin duera Euroligako lehenengo jardunaldiko neurketa Gasteizen, ia 7.000 lagunen aurrean, 89.106 galdu dute gasteiztarrek Olimpiako segungo txapeldunaren aurka. Pozik ez da gelditu, baina konfiantza eman dio neurketak Polo Galbiati Baskoniako entrenatzaileari.
8: Físicamente, en algunos momentos, parecíamos niños contra hombres. Yo voy con mucha confianza.
1: Aitortu du hori bai, fisikoki bere jokalariek umeak ziruditela Olimpiakoseko gizonen aurka, igandean jokatuko du Baskoniak ligako lehenengo partida Burgosen aurka. Bihar berriz, Bilbao Basketek Manresa hartuko du Miribillan. Futbolean berriz, Jon Uriarte Atletikeko presidenteak jokalari hoi eta bestelakoei San Mameseko gonbidapena kendu izanaren inguruko azalpenak eman ditu prentsaurrean. Erabakia bazkide berriak erakartzeko eta diru sarrerak handitzeko hartu dutela azaldu.
12: 1.019 eserleku lortzen ditugu eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
1: Gogoratu gizonezkoen lehen mailak atxeden hartuko duela asteburua, baina Efe Ligak ez, bihar Realak Real Madrid hartuko du eta Alavesek Madrilen aurka jokatuko du etxetik kanpo. Igandean berriz, Atletico eta Sevilla Eibar. Eta txerrindularitzan aipatu, Montrealeko munduko txapelketan junior mailan erlojupekoan bezala iraupen proban ere Surne Bilbao Cycling taldeko Benjamin Novalentzat izan dela hortzadar mailota erakostalde emanda 42 segundo atera dizki dio bigarren sailkatuari eta 2 minututik gora hirugarrenari emakumezkoen 23 urte 7ko leian Victoria Sladonova izan da garaile. Paulo Ostiz 16. sartu da helmugan 3 minutu eta 40 segundura. Gaur beste bi proba jokatuko dira gizonezkoen 23 urte 7koetan Einaut Urkaregi eta Markel Aranaz lehiatuko dira eta emakumezkoen junior mailan Ane Zubeldia eta pilotan epatu Jaka eta Mare Ezkurrena direla San Mateo feriako lehen finalistak 22 eta 14 menderatu dituzte bar Larrazabal eta Iztueta gaur erabakiko da igandeko finaleko bigarren bikotea zein izango den Ezkurdi eta Martija edo Laso eta Landa. Bilditzagun orain eguraldiaren inguruko datuak itxasoguri diegunon.
13: Egunon bai goizean haizea iparmende baldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jeitsiko da temperatura, nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu arteko temperaturekin. Araba eta Nafarroa erdialdean berriz jeitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduetan zerua oskarbi izango dugu. Temperaturei dagokionez Zepelenetik hasita, Baionan 18 gradu ditugu, Donostian 17, Bilbon 15, Iruinean 13 eta 10 Gasteizen.
1: Gizonetakoa dator, irailaren 25. ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Aho zapore gozoarekin atedera da Maria Txibite lehendakaria legealdi honetako azken politika orokorreko eztabaidaren lehendabiziko saiotik. Bere gobernua barrutik zein kanpotik babesten duten talde politikoek bat egin baitute lehendakariak defendatu duen ereduarekin. Ultraeskuinaren mehatxoren aurrean politika sozialak ardaz dituen ereduaren alde agertu dira PSN Geroa bai kontigo zurekin eta EH Bildu hauteskunde aurreko giroan, baina doinu adeitsuan gaur bigarren eta azken saioa ebazpenak aztertu eta bozkatuko dituzte kontaiguzu Eliras egunon.
14: Egunon Maria Txibite lehendakariak ultraeskuinaren eta horrek dakarren eskubide murrizketaren aurrean demokrazia erabilgarria eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du.
15: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defende tendrá mejor.
14: Bizimoduaren garestitzeak herritarrak ito ez ditzan, errenta baixu eta hartainei zergak arintzea eta etxe bizitza babestuak sustatzea proposatu du besteak beste. Ontzat jo du eredu hau bloke aurrerakoiak, baina nabardurak egin dizkiote. Geroabaik errezeloak ditu belateko lanen kudeaketaren arira, Paula Azkona.
16: Geroabai no entiende los acuerdos como un cheque en blanco. Cuando hay que corregir, se corrige.
14: Cheque zuririk ez eta erne pazientzia ez delako estrategikoa ohartarazi dio. Ulerbera Txibite bere sozioekin.
17: Como ha dicho el portavoz de Geroabai, tenemos que hacerlo con ambición y con convicción, que ilusionen.
14: Ambizio handiagoa eskatu dio kontigo zurekinek ere, baina alboan izanen du Carlos Guzmán.
18: A más derechos menos derechas.
14: EH Bildutik berriz, ezoiko erantzunak eta gobernu eredu berriak urratzeko eskaintza egin dio Laura Aznalek Txibiteri.
19: Errealitate berri horien aurrean, errezeta simpleek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
20: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo debemos actualizarnos y debemos consolidar.
14: Lehendakariak atea zabalik utzi dio, gobernua osatzen duten gehiengoak eguneratzeko aukerari gehiago zehaztu gabe.
1: Lehendakari eta oposizioko talden artean argi geratu da beste behin ez dagoela inolako gerturatzerik. Maria Txibitek adierazi du PNP, PP eta Vox gobernura helduko balira ultraeskuina barne izango lukeen edozen gobernuk Nafarroko autogobernua arriskoan jarriko lukela. UPNek beraletik EH Bildu eta Santos Zerdanen menpe dagoen presidentea dela leporatu dio eta Partidu Popularrak Nafarroa duela 7 urte baino okarrago utzi duela Aitor Perez.
21: Erkidegoaren egoeraren inguruko bere azken eztabaidan Javier Esparza UPNeko bozeramaileak bi ardatz nagusi izan ditu Maria Txibiteren gobernuko 7 urteetako balantzea egiterakoan.
11: Maria Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Zerdan, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
21: Santos Zerdanen inguruko ustelkeria kasuek zipristindu dutela errepikatu du behin eta berriz eta galdera ere luzatu dio lehendakariari datorren urteko hauteskundeetan EH Bilduk PSN gaindituko duela ziurtzatemanez.
11: Va a hacer presidenta la señora Aznal, sí o no.
20: Llevan muchas legislaturas con el mismo mensaje que vienen los vascos.
21: Txibitek bere aldetik erantzun dio zaharkitutako diskursoa dela UPNren ahuartarazi dio aldi berean Voxen ganako gerturatzeak boto galera ekarriko diola Nafarroan hauteskundeetan eta PPren atzean izkutatu beharko duela bada popularren aldetik Javier García bozeramaileak.
22: Solo se dedica a decir que todo va bien y no tiene posibilidad.
21: Autokritika falta itzela ikusi du Txibiteren itzaldien eta leporatu dio 2019an presidente izendatu zutenean baino okerrago utziko duela Nafarroa datorren urteko hauteskundeen ondotik.
1: Manifestazio jendetsu egin dute Erandion azken orduotan 8koak izena daraman eraikin multzoko bizilagunei elkartasuna adierazteko eta bizi duten etxegabetze arriskua salatzeko. 125 bizilagunak alokairuan bizi dira, baina funts putre batek erosi zuen eraikina eta ez du alokairuekin jarraitu nahi etxe erosteko eskaintza egin diete, baina batzuk ezin dute erosi eta beste batzuk alokairuan jarraitu nahi dute Urtzi Garzia.
23: Milaka pertsonek elkartasuna adierazi diete etxegabetze arriskuan dauden Erandioko 8koak eraikin multzoko 100 gora bizilagunei.
2: Ezaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere borrokatu beharko dugulako.
3: Gero eta gehiago gertatzen ari da hau eta honen kontra egin behar da eta horregatik gehiago gaur hemen. Bai, etxebizitzaren egoera gero eta larriagoa da eta fondo buitrena iruditzen zait azkenan barbaridade bat eta pues ona etorri behar gara hori aldarrikatzera.
23: Izan ere Morgan Stanley banketxearen menpeko mosaik funts putrak ez dia alokairua berriztuko 135 bizilaguni, apiriletik presio eta mehatxoak jasaten ari dira salatu dute, Iñaki eta Oskar dira bizilagunetako bi.
24: A nosotros llegaron a ofrecernos Imocaixa 240.000 euros, pero es que ahora ya hablan de 380.
25: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso antes.
23: Lab sindikatuaren bitartez epaitegitan demanda kolektiboa aurkeztu dute Endika Perez da Lab sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna.
26: Funts putrei aurre egin behar zaie eta etxebizitza eskubidea defendatu behar da. Hemen los 8ko bizilagunak 120 familia baino gehiago etxegabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie Euromoko hilabete eta urteetan eta funts putre batek ez ditu alokairu horiek berritu.
23: Erandioko EH Bildu mozio aurkeztu du udalari berehalako neurriek eskatzeko eta EAJ-ak eta APSek zuzentzen duten udalak babesa adierazi die kaltetutako bizilagunei. Era berean, aste honetan bertan hainbat neurri iragarritu udalak, besteak beste, babes ofizialeko etxe bizitzak ere egitzeko Jaurlaritzari bi lur sail ematea eta hutsik dauden etxe bizitzen gaineko zerga 150 garestitzea. Joan den abuztuan gune tensionatu izendatzeko izapideak abiatu zituen udalak.
1: Ba, kaso honi lotuta Denis Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak adierazi du erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela Inara Rubio.
4: Hori da Jaurlaritzaren lehentasunetako bat losotxos multzoko bizilagunak babesteko Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
5: Gaur bertan eman dudan agindua izan da lehen etxi dadila espediente hori zai dauden gainerako euskal udalekin eta erandio izan dadila gure prioridadea momentu honetan, ez? Zergatik, behin erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dutelako. Hori momentu enten guretzat, ba prioridade bada.
4: Eta kasu horretan inbertsio funtsak legea beteko ezpalu Jaurlaritzak zigortzeko aukera izango lukeela ziurtatu du. Edozein kasutan ziurrenik urtarrila baino lehen ezin izango dela izendapena gauzatu eta beraz aurten kontratua amaituko zaien 14 bizilagunei irtenbidea emateko egingo dute lan udalarekin baztertu gabe Jaurlaritzak etxe bizitza erosteko aukera, naiz eta etxe bizitza libreak izanik zailagoa izan.
1: Gasteizen bestalde auzoen bizi etxe bizitza sareak elkarretaratzea deitu du goizeko 9:00 Gasteizko Aldezarrean familia baten etxegabetzea salatu eta geldiarazteko tartean 8 eta 10 urteko bi adingabe daude. Sindikatuak hartarazi du 14 urte daramatzala familia horrek Nueva Fuera kaleko etxe bizitzan bizitzen 75.600 € ordaindu dituztela alokairuan jada eta etxe bizitzari gabe geratzeko arriskuan daudela orain. Eta Madrilen atzo etxegabetutako Mari Carmenen kasua bestalde akullu izaten ari da alderdi politikoentzat dagoeneko bi aldiz baztertu duten etxe bizitza dekretua berraktibatzeko. Aspaldiko partez Junseren negoziatzeko prest agertu da Oihane Perez egunon.
6: Egunon kalean zabaldu den haserrearen bultzada baliatu nahi du Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretuari behingoagatik argi berdea emateko. Bide horretan presioa Sumarrek PSOEri, bai edo bai, astearteko ministro kontseiluan onartu dadin eta funts putreari Mari Carmenen etxea desjabetzea gehituta. Eurak ere gobernu direla esan azerantzun dute sozialistek, Ernest Urtasun eta Oskar López ministroak.
7: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista, que es que el gobierno el martes tiene que estar a la altura.
9: Lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
6: Era batera edo bestera, Moncloak abiatu ditu negoziaketak baita aspaldiko partez Junsekin ere, Kataluniarrek eurek aitartu dutenez, alde guztiei esku zabaltasuna eskatu die EH Bilduk Oskar Matute.
10: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu. Ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
6: Dagoeneko ekuaziotek kanpo daudenak PP eta Vox Mari Carmenena etxegabetze bat gehiago besterik ez dela esan du Ayusok.
15: Un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España.
6: Etxe bizitza dekretuak etxegabetzeak debekatzen ditu nagusiak irutik gora dituenetan alokairuak luzatu eta garestitzeak mugatzea aurrikusten du.
1: Gipuzkoan politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida izan da batzar nagusietan Eider Mendoza diputatu nagusiek nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela eta bide horretan jarraitzeko bi proiektu iragarri ditu. Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera eragin dezakeen Biofoundry gunea Irunen. Gainerakoan EH Bilduri kritika egin dio Mendozak akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. Oposizioak baina errealitatetik urruti dagoen Foru Gobernu ikusten du Irati Barrena.
27: Bai, langabezia tasa erdira jaitsi izanak edota esportazioen datu honek erakusten dute Mendozaren hitzetan Gipuzkoa Europako puntako herrialden pare dagoela. Azken lau urtetan martxan jarri eta loratutako proiektu ez gain berriak ere iragarri ditu, eskua luzatu die alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritikoa azaldu da EH Bilduren kontra.
28: Tamalez, batzar nagusi hauetan bada talde bat adostasun nagusietatik kanpo gelditu dena bere borondatez. Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
27: EH Bilduko ordea defendatu du beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest eta utxuneak ikusten dizkiote foru gobernuari Maialen Iriarte.
0: Ze oinarri estrategiko jarri ditu gobernu honek etorkizunerako. Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea eta Gipuzkoak ez behar duen beste aurrera egitea.
27: Abiadura handiko trenaren atzerapena onartezina dela zioen Mendozak, Madrileko gobernuaren kolorea edozein dela ere aurrera pausurik ez dela izan, hitzok ez dira gobernukidearen gustokoak izan, Jose Ignacio Asensio PSE.
8: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
27: PP eta Podemosek norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusten dute foru gobernua Mikel Lezama eta Miren Etxebeste.
12: Gobernuan parte dauden bi alderdiak, torri dira esaten liderazgo falta dagoela alde batetik eta deslealtad beste alde batetik. Beraz, konfrontazioa dago gobernu barruan, non dago bizikidetza hori.
13: Errealitatearen aldaketa azkarrak, diputazioaren politikak gaineti pasatzen nahi diela.
27: Legealdiko azken politika orokorreko osoko bilkura izan da.
1: Beste urte batez dozenaka izan dira Nazio Batuen batzar orokorrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz hartu duenean batzarretik atera diren ordezkariak. Netanyahuk beraldetik behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa eta Zoran Mandani, New Yorkeko alkateri ere zuzendu zaio hartaraziz, ez duela isilduko itxaso.
14: Bai, Netanyahuk aretotik alde egin dutenei koldarrak deitu zabiatu du hitzaldia eta behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa.
16: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
14: Israelek zibilak babesteko neurriak hartu dituela esan du eta hori genozidioaren kontrakoa dela. Aurrez Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagarrarazi nahi duela. Bideokonferentzia bidez egin du bere hitzaldia Abbasek ukatu egin baitiote urten estatu batuetara sartzea. Netanyahuren adierazpen hauek bestalde gogor kritikatu ditu Hamasek esandako guztiak gezurrak direla eta Israelgo gobernuak Gazan egin dako ekintzak gerra krimentzat, gizateriaren aurkako krimentzat edota genozidiotzat jotzen dituzten nazioarteko hainbat txosten independente daudela gogorarazi du. Israelgo lehen ministroak Nazio Batuen batzarrean hitz hartzea izan duen bitartean bestalde. Milaka herritar kalera atera dira New Yorken Israel Palestina aske bat aldarrikatzeko mobilizazioen tentsio uneak bizi izan dira poliziarekin eta 100 atxilotu daude, tartean Susan Sarandon aktorea.
1: Xi Jinpingek gaur amaituko du bestalde estatu batuetara egin duen hiru eguneko estatu bisita. Gaur oraindik Trumpek eta Xik pare bat ekitalditan batera parte hartuko dute, baina hurbiltze keinuek ez dute akordio handirik ekarri. Desadostasun nagusiek bere horretan jarraitzen dute New York jeraidia segunon.
17: Egunon, keinu eta simbolismo asko bai, baina akordio handirik ez da egon. Trumpek ore guztiekin jaso du Xi Jinping eta hiru orduko bileraren ondoren oso ondo joan dela ziurtatu du. Trumpek Xi bere lagun handia dela esaten zuen bitartean,
18: a truly great friendship actually built on mutual respect.
17: Txinako presidenteak konfrontazioa saiesteko eskatu eta elkarlanerako deia egin du. Baina keinuek ez dute bi potentzien arteko leia ezabatu. Ekonomia eta teknologia lasterketan aurkariak dira. Hain justu, adimen artifizialaz ere hitz egin dute eta sektoreko enpresa nagusietako buruak eurekin izan dira estatu afarian. Merkataritza Iran eta Taiwan ere eztabaidagai izan dituzte. Merkataritza tregua luzatu dute, baina espero bezala desadostasun nagusietan ez dago akordiorik. Keinu simbolikoak bai, Beijingek bi panda bidaliko ditu Atlantako zohora. Panden diplomazia da.
19: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Saio ofizialeko pelikula guztiak proiektatuta, kinielak egiteko egunak izango dira gaurko eta biharkoa. 17 film daude urrezko maskorra lortzeko lehian, bihar ezagutuko dugu palmaresa, zinemaldiaren 74. edizionen itxiera galan, eta bitartean besteak beste film sorpresas gozatzeko aukera izango dute zinezaleek, Dani Boileren Ink filma Mailu Dorizola.
29: Mikel Gurrearen Sanz pelikula izan da saio ofizialean proiektatu den azkenetakoa. Zinegile donostiarrak zaintza komunitarioaren gaia jorratu nahi izan du protagonista, irudi erlijiosoak lapurtzen dituen banda batekin nahastuta. Mikel Gurrea.
30: Zentzu batetan esan dezakegu, Lalik ikono hauekin kontaktuan
2: zeozer ikasi egiten duela eta nolabait barneratzen duela naia, ezta? Gura, egoteko, bere amarekin egoteko gura.
29: El debut, Glaxo, Los Miserables, El Mal Padre, My Father's Room, edota Growth of the Soil dira, leian dauden izenburuetako batzuk. Guraso eta semealaben arteko harremanak eta heriotza izan dira pelikula askotan gurutzatu diren gaiak, modu diferenteetan jorratuta hori bai. Bihar jakingo dugun orentzat izango diren sariak eta bien bitartean, zinemaldiak jarraitzen du bere egitarauarekin, eta oraindik ere zine asko ikusteko aukera duzu Donostian. Tartean, film sorpresa, atzo jakin inarazi zuen zinemaldiak, Danny Boylen Ink filma aukeratu dutela sorpresa moduan, Veneziako zine jaialdian estrenatu zen, saio ofizialean eta urtarrilera arte ezta, estatuko zine aretoetara iritsiko. Bi proiektzio eskainiko dira, gaur goizeko 11:30etan izango da lehenengoa, proiektzio nagusia berriz, bihar arratsaldeko 4:00etan Victoria Eugenia Antzokian eta zuzendariak, azken proiektzio honetan parte hartuko du.
19: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Kosner Baskonia galdu egin du Euroligako lehenengo jardunaldiko neurketa. Xabier Muro, egunon.
3: Egunon, bai, kale egin du, ez dio hasiera ona eman alizan Euroligari Baskoniak. Arabarrek 89-106 galdu dute Bart Olympiakosen kontra Buesa Pebilloian, 7000 lagun normaletan. Beti bezala zalek laguntza itzela eman dute talderi, baina atzo egungo txapeldunak etzuen kupiderek izan eta jokoan eta markagailuan agindu zuen. Paolo Galbietiren taldeak hainbestean egin zion partidori, baina minutuek aurrera egin ahala, greziarrek euren nagusitasuna erakutsi zuten kantxan. Egun Olympiakos talde gaindi ezina dela dirudi Baskion erentzat. Galbietik gazteiztarren entrenatzaileak lana gogotik egin beharko du, talde lehiakorra osatu eta partiduak irabazten hasteko. Baskoniak igandonetan jokatuko du Burgosen ACB ligako lehenengo partidua. Eta bide batez gogora ezagun Bilbo Basketen debuta bihar izango dela Manresaren aurka etxean Miribillan. Futbolean Athletic izpide Jon Uriarte presidentaren agarraldia albiste mai gainean gai ugari, Europarako sailkatzea jarri dio helburu gizonezkoen taldeari. Hauexek Jon Uriarteren hitzak.
11: Ba, gizonezkoen lehen taldearen helburua, ba, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako sailkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako sailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin. Hori izan behar da beraz gure exigentzia.
3: Eta Uriartearen esanetan EFE Ligan lehenengo bosten artean sailkatzea izan behar du emakumezkoen taldearen helburua.
11: Plantilla gaztea da, bai, baina azten jarraitu behar du eta lehiatzen. Guztiak kontutan hartuta, ba, emakumezkoen lehen taldearen helburua Liga F-ko lehen bost postutan, lehenengo bosten artean egotea da. Eta kopan, beti bezala, balik eta urrunen iristea.
3: Gainera, Jon Uriartek esan denez, urtero 1.000.000 eurotik gorako irabazia izango du klubak, gonbidapenen murrizketa sarreren salmentara bideratzearen ondorioz. Alegia, gonbidapenak kentzea ez da kapritxo bat izan.
11: Ba, 1.000.000 eserleku lortzen ditugu, eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
3: Lehiaketan sartuta da gizonezkoen lehen mailako partidurik ez da izango. Asteburu honetan bai ordea bigarren maila, Sansek bihar Zeutari egingo dio aurre etxetik kanpo arratsaldeko ordubietan. Zeulta, zelkapeneko azkena da puntu bakar batekin, Jonan Sotegi, txurdinen entrenatzailea estazio.
20: Kenengo partzion, demostra gela taldi oso bizirik gaula, egun da bat garren minitxun sartu den gola, eta horrek nahi dauzan, hori ez, nahiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxen dan talde bat dala, ez da horrek, apiskate horren entrenatzaile bai zautute, bueno, hori aden barrun dauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
3: Hortxe, beraz, bihar Sansek izango duen partidua. Txirrindularitza, Xabier Mikel Azparrenek beste bi urtez jarretuko du Pinarello Q26 taldean. hogeita zazpi urte ditu txirrindulari donostiarrak, eta esan da bezala 2028 arte luzatu du hitzarmena. Bestalde aurrera jarraitzen du Montrealgo munduko txapelketak, gaur gizonezkoen 23 urte 7koen eta emakumezkoen junior mailako iraupen probak jokatuko dira. Euskaldunak honako hauek, Inaut Urkaregi, Markel Aranaz eta Anez Zubeldia. Atzeko bi txapeldunak, Victoria Kladonova, Eslovakiarra eta Benjamin Noval, Espainiarra izan ziren. Eta atzo baita ere, emakumezkoen 23 urte 7koetan Paolo Ostiz 16. Mugalatu zen, Aiala Serrano 29. eta Irati Arangurenek ez zuen bugatu, gizonezkoen junior mailan, Bastian Lafitte 48. sarkatu zuen eta Luka Martinezek proba utzi beharra izan zuen. Pilota Jaka eta Marizkurrena Samateo torneoko finalerako sarkatu dira, 22 eta 14 irabazi diete Bart Larrazabali eta Iztuetari Logroñoko Adarraga pilotalekuan. Azken hauek aski zuten 16 tanto egitea finalean izateko, baina ezinezkoa izan da. Gaur beste partidu bat, Ezkurdia eta Martija Laso eta Landaren kontra, Ezkurdiak eta Martijak nahiko dute 19 tanto egitea datorren igandeko finalean izateko. Eta bukatzeko beste ipamen labur batzuk, errutbian, Pro B mailan, gaur Miarritzek etxea Montoban jasoko du, arratsaldeko 7:30etan, izoz gaineko hokeian, Angeluko Ormadi Angier talderen zelaian arituko da iluntzeko 8:30etan, eta areto futbolean, ligako bigarren partidu izango du gaur Xotak, etxean Palma Futsalen kontra 7:30etan.
4: Goizeko 6:30etara itxi gara, eguneko lerroburuak segidan kontatuko dizkigute, Arantxa Agirre eta Iñaki Oslezola lankidek.

0: Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen suteak airearen kalitateari eragin dio bart eta Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fase aktibatu du gauean itsasoa kutsatzeko arrisku ere badagoelako.
1: Erdi ondoratuta dagoen itsasontziak erregaia du biltegietan eta segurtasun sailak jakinarazi du balizko isuri bat balego baliabideak koordinatzea albidetuko duela plana aktibatzeak. Hala ere, itsasontziaren inguruan euste esiak jarri dituzte erregaiak ies egingo balu zabaltzea eragozteko. Atzo, kea Orio herriguneraino iritsi zen.
2: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa. Zudalak esan dula, leio kitxi berdiala.
3: Kia asko dago ondikan.
4: Anondartzen esko zio beto dago, hemen dago, kerrena.
2: Ta ja, estarriatan hartuta bezalanekan.
4: Jendia maskariak inda, ja, idat.
1: Orioko eta Aiako bizilagunei leioak isteko gomendatu zieten atzo eta momentu segurtasun sailak ez du kontrako gomendiorik eman sua itzaltzen jarraitzen dute.
0: Eskuin muturraren mehatxoaren aurrean politika sozialak bultzatzen dituen gobernuaren garrantzia azpimarratu du Maria Txibite lehendakariak Nafarroko politiko orokorreko eztabaidan.
5: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor si cumple.
1: Demokrazia erabilgarria eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu ditu. Gobernua barrutik eta kanpotik babesten duten Geroa Baik, Kontigo Zurekinek eta Euskal Herria Bilduk ontzat jo dute Txibiteren jarduna. Haserre aldiz oposizioa, UPN-eko Javier Espartza eta PP-ko Javier García.
6: María Txibite ha sido presidenta, sí. ¿Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
1: Aginte makila ezartzea eta autokritika falta leporatu diote.
0: Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan berriz, EAJ-ak eta EH Bilduk elkarri akordiotara iristeko ezintasuna leporatu diote.
7: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
8: Ez da egon egiturazko aldaketarik. Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan. Ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
1: Mendozak eskua luzatu die alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritiko azaldu da EH Bildurekin. EH Bilduk ordea defendatu du, beti egon dela herritarren bizibaldintzak hobetzeko akordioak isteko prest.
0: Manifestazio jendetxo egin dute Erandion 8koak izena dara manerekin multzoko bizilagunen etxegabetze arriskua salatzeko.
9: Tamar persona inguru, bueno, daia gure herrian, ja, ez da, hemen, kristona, ikaragarri da.
10: Ez aidalako bidezkoa iruditzen, gertatzen ari dena fondo buitrekin.
11: Fondo buitrena, pues, iruditzen zaitazkenan barbaridade bat, eta, pues, onaitorri bargara hori aldarrikatzera.
1: Ehun eta hogeita mabos bizilagun bizidira eraikuin multzo horretan apiriletik presio eta mehatxuak jasaten ari direla salatu dute. Mosaik funts putreak erosi zuen eta ez die alokairua berrituko eta etxea erosteko eskaintzak prezio oso altuetan egiten ari dira. Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu du Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak. Zail izango da urtarrilan baino lehen izendatzea Jaurlaritza udalarekin batera 14 bizilagunei irtenbidea emateko lanean ari da bada Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretua onartzeko negoziazioak abiatu ditu alderdiekin eta oraingoan Junts presta gertu da hitz egiteko.
0: Nazio Batuen erakundeko batzarra utzi egin dute dozenaka ordezkarik Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz hartu duenean.
1: Hitz hartzea aretoa uzti dutenei koldarrak deituz abiatu du Netanyahu eta ondoren ukatu egin du behin eta berriz Gazako genozidioa. Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du.
12: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
1: Estatu batuetarako sarrera debekatuta, bideokonferentziat Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela. Kanpoan berriz milaka herritar atera dira kalera Palestina aske bat aldarrikatzeko mobilizazioan 100 pertsona inguru atxilotu dituzte, tartean Susan Sarandon aktorea.
0: Donostiako zinemaldian NASA dokumentalaren estreinaldi unkituaren eta Fermin Muguruzaren aldarrikapenen ondoren gaur sail ofizialeko kinielak egiten hasteko eguna da.
1: Gazako sarraskia kontatzen duen NASA dokumentaleko zuzendariak ez dira izan azkenean Donostian segurtasun arrazoiengatik. Publikoa hala ere oso unkituta atera da errealitate gordinaren kontaketa iruditan ikusita, belodromoa beteta berriz.
13: Horrekin batera, afari solidarioenak, palestinaren aldeko banderak, etxeratekoak, ikurriñak, hori da gure komunitatua, hori da izuzen ere, gure biraren baitare laburbilpena.
1: Festa eta aldarrikapen giroan aurkeztu du Fermin Muguruzak 40 urteko ibilbidearen dokumentala. Gaur etxeko txikien gozamenerako belodromoan izango da Goazen telesailaren estreinaldia eta film sorpresa Danny Boylen Ink filma.
3: Errepidetan ez dagoela arazorik hori xe segurtasun sailean berri eman digutena eta eguraldiaren ingurukoak ere jaso baretugu. Itxaso guri degunon.
0: Egunon.
3: Termometroak unenetan nola ditugu gure hiriburuetan?
0: Baionan 18 gradu, Donostian 17, 15, Bilbon, Iruñean 13 eta 10 Gasteizen.
3: Ba, baina gehiago adiedi egongo da Australeko eguraldi iragarpenari begira, zer dio?
0: Ba, goizean haizea iparmendebaldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jaitsiko da temperatura, nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu arteko temperaturekin. Araba eta Nafarro erdialdean berriz jaitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduetan zerua oskarbi izango dugu.
3: Itxaso asteburuan.
0: Berdin, Aloña, disfrutatu.
3: Aio.
14: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. EITB Transformazioa.
15: Bo, niri etzait politika ezertxo ere interesatzen.
16: Demokrazia eta zertarako balio du ba.
14: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB Transformazioa.
17: Euskadi Irratia.

gaur eguzkia goizeko 8ak eta 8 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8ak eta 6 minutuan. Itxas bera gaur goizeko 11ak hogei gutxian izango da, arratsaldean itxas gora 5:10 gutxirako espero da eta itxas bera gaueko 11ak 2 minutu gutxirako irakarri da Euskalmetek. Eta gaur zehaskako egutegiaren arabera, permintxo zorionduko dugu.

0: Buztinarekin eta plastiko ondakinekin osatu ditu piezak, ozeanoan kutsadurari buruz hausnartzeko, Maite Lustizak aletuko digu.
1: Eskulturak, horma irudiak eta instalazioak bildu ditu Txaro Marañonek simbiotikan artistak hainbat lan egin ditu propio Montermoson erakusteko horietako bat txipiroiarena.
2: Bereziki eginda Montermosorako da hau txipiroi hori, bere bizilekua zer da ba, or, bildu ditut olio, tabernak irabitzen dutena frigitzeko eta bitu zenbat eta jaso ditut hemendi gertu, ni. Urte, bi urtetan jasota. Eta azpiat da ba, tresena bat baita ere zaborretan jasota.
1: Txipiroiaren parean akuario jangarri bat kokatu du eta alboko gelan ezoiko arrezife bat.
2: Ba, borobil hoiek ere zaborratik jasota dira ventiladoreak. Ba, eta klaro, aldaketa klimatiko horrekin ba, bueno, erabiltzen ditugu pilo eta botatzen ditugu, ez dakizen bat, eta erabili ditut, ba, arrezife modaku, ba, instalazio txiki hori jartzeko.
1: Mundu osoko ondartzetan eta zaborrontzietan bildu ditu plastiko ondakinak, bere sorkuntzekin batera Iñaki Marañonen komikia eta Arnau Morenoren koreografia ere erakusketaren parte dira, baita Mirena Gurmea beidazlearen testu hau ere.
2: Balearen zabelean, aizea, intxirika plastiko artian, zaietze zurretan trabaturi daukan hori, zeusara eta neu.
1: Azaroaren 8ra arte zabalik, simbiotika Gasteizen Montermoso kulturgunean.

0: aurkeztua da dagoeneko bestalde dantzaldia zikloen 27. edizioa eta egin gaur bertan arratsaldez Bilbon Kanariar uhartetako konpainia batek eskainiko duen Carmen Fumero konpainiaren pieza laburtuarekin egin dute. Edizio berri honek gainera kudeak eta talde berria dakar, izan ere La Fundición Aretoak lekuko aldaketa izan du eta edizio hau horren esku egonda. 2026ko dantzaldi honek Euskal Herriko bi ikuskizun izango ditu eta kanpoko 7 abenduaren erdira arte eskainiko dituztenak Goizalde Landa Basok xetasunak.
1: Ukaezina da dantza lenguaia dela, gorputzak gorpuzten duen lenguaia. Beraz, kronika hau dantza erakuts nezazukeen, baina zuzu ikusiko, eta dantzaren oinarrizko printzipioa apurtuko genuke, komunikazioa. Gorputz bat aski da komunikazio hori eman dadin, komunikazioa baina zubi bat da, eta beste aldean, Beatriz Txurruk arduradunak ondo adierazi duenez, beste egon behar da, ikusentzulegoa.
2: Bereziki ikusleen begirada, horrek ematen dio dantzaldiari benetako zentzua.
1: Demagun ikusentzuleak ditugula. Demagun dantzariak eta dantza konpainiak ere baditugula. Baditugu tokiak, kokagune berriak eta betikoak. Badugu programazioa, baina zelan borobildu hiruhilabetetako dantza jarduna.
2: Eta atzera, barrura eta ingurura begiratu ondoren, dantzaldia 26koa, aurrera begira amaitu nahi du. Horregatik, aurtengo jaialdia abenduaren 15ean itziko da Bilboko Arte Eder Museo berritu eta handitu berrian.
1: Horra heldu orduko ordea, La Intrusaren euforia, Portugaletik datozen Magda eta Miguel Eferen Lurbako Zapatak, edota Thomas Nun Dansen intriga ikusiko ditugu. Dantza egitea egoten jarraitzeko modu bat dela esan du Beatriz Txurrukak eta Haruki Murakami idazlearen dantzatu, dantzatu, dantzatu liburua izan du akorduan. Munduak itzal gehiegi duen honetan, dantza egitea pentsatzen eta eusten jarraitzeko era dela zioen japoniar idazleak eta hori bera berretsi du Beatriz Txurrukak. Dantza egin dezagun hortaz, sueltoan edo be lotuan horrela sarretzen baita komunitate bat.

0: Itziar Agirre, 8:00.
1: Zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere bai, poemetan posibilitatea dukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bakotxantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
0: Arratzean, honekin egin nahi duzuna.
2: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Kaixo, Aloña, egunon. Azpeitin, 13 grado dazkeu. Goi alde hori izarratu da. Ileta argi bikaina ere bai. Eta egoaldi presko-preskoa egin zmardu lehin du. Egoaldi eleanti ator, hitzure batea behintzat. Benga, azteu gari hemen deuta, animo da noi. Ondo izen zeizte eta posibizi, agur!
1: Aloña, egunon. Astea bukatzeko egon burlatan, zerua garbi, ilargia dotore ikusten da, iaia beteta, eta aizerik ez dabil, 13 graduko temperatura, egun ederra, gaurkoa ere, venga, ongizan aste buruan, agur.
2: Egun hon, Aloña, zala eskoititik, hemen 13 gradu, goiadori garbi, zeratu, haze goizeara, egun zentiara gaurre, ai, bueno, Rioja aldea guteo, kate hori gue. Hora, ondo pasau, azeuka erie, da, pose bizi.
3: Egun manden hoi, gaur otxan dizan, zerbe garbi, eta 4 gradu temperatura. Egun nizan.
4: Egun manden hoi, lazkan, 12 gradu, eta 0 eroat oskarbi. Fresko, aizek batez abilkiu, eta zeroa begiratuta gaur dana izarratxu ikusten da eta zorioneko hori falta. Bueno, azteu garrantzi izan, utxi!
5: Eman hon, Elgoi barren 13 gradu. Goialde hori izarratu dago, freskura edarra indegu, eta intza ere bai. Ondo esan argile gitarrok, azte muru ondan hori, aio!
6: Egun hon, gaur anizen 14 gradu dugu. Zerua garbi. Oraitula rato bat ja izkutatu dela ilargia, baino borobil ikusten zen, behi biztara bete-betea. Elizondo ontarratzen 11,2 grado eta izpegin 18,2. Ba, asteguron eta asteguron dere gaio.
7: Egun hon bergaratik, Etxipeko farmazian 13 gradu dare eta gaur da eziero oskarbi dao. Egoak itzon da noi.
8: Luritan 14 grado.

0: Egunon.
1: Egunon.
0: Zeru izarratua ikusten alduzuzuk?
1: Markatu?
0: Zeru izarratua ikusten alduzuzuk?
1: Era bat izarratuta. Amaio graduta erdi, eta zerua era bat izarratuta. Eta hori izatea nintzen, otzu feriz mugur, zakere gakutxizugun moduan, beba goienatik, inatikik udagoienon.
0: Udagoienon. Gaur ere gurekin izango dugu Gorka, zeustu dute telefon hartzeko moduan izan dela gaur. Gorka, egunon?
2: Kaixo, egunon gaur, bai.
0: Udagoienon, ez, zuri ere bai.
2: Bai, bai.
0: Zer moduz, ongi?
2: Ondo, bai, ondo, ondo. Lanpetuta hemen bodega, bodega lanetan, baina ondo, bai.
0: Zegiro duzu, eh? Lantzio galdean?
2: Ba, lantzio gu fresko. Fresko, aurreko aztean bezala, fresko amairu grau gutxi gara bera, eta, ba, zeroan lainorik ez. Eta, bueno, pues, esaten den modan, bas, el día la marmota, eh? Segun guztia berdina dira, goizan fresko, gero arratzaldean bero, ez deuririk egiten, hasi que, bueno, ba, guztia nahiko berditxoa dira, bai.
0: Tira, zai segitzen dugu, iritsiko dagoen ematean, baina ez dakite, berandutzen ari dela esango dugu, baina bon, ikusiko dugu.
2: Bai.
0: Aste hona izan da orduan, Gorka, aste hau?
2: Bai, bueno, ja pasaren asteak komentatzen kondun bezala, bai, ja bendime bukatuta dago, oza, ja lan gogor hori ja atzean utzi dugu, eta bueno, ja matza, ja botenan daukagu, eta bueno, bodegako lanak egin behar dira, baina ez dola zaiago bai.
0: Begira, horreko ostiralean zuk audioa bidali zenuenean Javik esan zuen, goatzen zean Javi, iklanetan nik jai esan genuen, batzuk jai egiteko bestatuk lan egin behartzen utela, eta zu horretan ari zirinela, hortaz aritu ginen izketan, ez dakit zer iklanetan nik jai esan genuen, batzuk jai egiteko bestatuk lan egin behartzen utela, eta zu horretan ari zirinela, hortaz aritu ginen izketan,

0: puntu fuertea hemen Bendime garaia da. Mm-hmm. Eta bueno, ja matxa ja bodegan sartuta dagoenean, ba jende ja asko lasaiago biltzen da, naiz eta ba bodegan lan asko egotea.
1: Javi, Zabalek esan dugu gaur Errioxa aldera joatekoa dela, ez dakitzuk agendan tokirik egiten diozun upategiren batera bisita egiteari urtean zehar?
2: Ba, egin izan dugu, egia da urten ez, kare egitxe, baina bai egin izan dugu, hor oinatia bez batzuko kede staberri egun ezanian eta egiten genuen Errioxarako bidaia, eta egun edera pasatzen genuen, eta gero emaztea eta bioketea egin izan dugu, egia esan dauten gonez. Ja, lantzegoak hor daku.
1: Hori da, itzordo hor txedu zu,
0: Bai, itzordo, hemen dakazu itzordo, bai.
1: Gorka konbidatuko zaituzte, beren txokoak ikustera.
0: Problemarik gabe.
1: Tira, Javi, zuri ez izu galdetu, zer moduzko aste izan duzu?
2: Aste politxan. Nire zat eta nire ingurukoan ez da patiko gara beredik, aste politxan izan da. Egia da, ba, etxe gaben kontu horrekin eta ba, aztea ilundu dala eta ez da gauza barizan. Baina, bueno, jaso ditugun albisteak beba. Ilundu dala, baina, bueno, nire urtzat azte oso politia eta datorrena politia ba.
1: Abai, zergatik?
2: Ba, uxe, San Miguel aktarteko, eta gain gainean ditugu eta ekitzaldiz beteta. Izango du, xartik azia latzenen herriko taldearen kontzertua izango da herriko plazan, eta gero domekan nazioarteko hartzaitxe gutxapelketa, herriko bola jokuak, arkutirak eta gero ja, kaixen hasiera, astelenian, ofizialki, ba, nola baite, hogeta sortzixan, txantxikoaren jetxierarekin, hortz izango da, nola baiteko hasiera mugarria, eta gero, danborda nagusiak, zelua nahiak, eta bueno, ja, hortzik, azte honetan, eta hori mozte buruan ere, bari, Samielak eta Rosa iso bukaisak, boz,
1: programa ez da baina.
2: Moduen, haixen, zerari, amaiera mango diogu entzi aurrian.
1: Bueno, ikusiko dugu, zezuk bestela beste tokiren batean bilatuko dituzue, jaiak eta itzakiak, festarako itzakiak, zu gure Felixen antzera, ez zara geldik egoteko, eta oinatetik kanpore bilatuko duzu zerbait, Javi.
2: Bai. Baditzi, badago aukerak, eta bai, geldik egoteko kestara, baina, bueno, gizara, bertako almeixa, oera zerriko, baina bai, iriburutara tezkoan esan ezu da partida, baina, bueno, kutxunak, errikoak eta bietan, morgileko gara, datazen egunetan.
1: Tira, bihar latzen esan duzu, entzuten ari gara oraintxe taldean. Gorka, ez dakitzuk gaur biharretan baduzun eskualdean aipatu nahiko zenuken itzorturik?
0: Ba, gila esan denen ez dago itzordu olan garantzizko itzordurik, baina bai egia dela hemen Arabako Arriosan, ba iraia eta turismo gara potentia dela, ba jendea urbiltzen delako ba Bendime garaia, ba bodega garaia ikusteko, eta gila da bodega askotan ekintza ugari aukitu daitezkela, bai, azte buronetan.
1: Ba, orduan, edo upategietara, edo denak oinatira, hori xe da, gaur egingo dugun deialdia, bale, bikote? Primeran, bikote, aste buru on, eta animoa tornastarekin, ostiralean hitz egingo dugu elkarrekin, bale?
0: Zerto, venga, ondizan, amur.
1: Aste buru on, aio.
2: Aio.

Entzule batek gaur ere egin digula, gonbidapena, asteazura joateko igandean azoka, ganadu erakusketa eta enkarterrietako astotxo ederrenaren aukeraketa izango dela, asteazuko, azoka 2026ko irailaren 27an igandean izango da hori. Ba, proposamen hauekin iritsi gara gu ere asteburuaren atarira, memoriarik eta egin dugu musikaren bidetik aste honetan, Judith Monterok gidatuta. Eta udazkenean sartzearekin batera ikasi dugu, normala dela, urtaro aldaketa honetan, ia erortzea. Baina, ile osasuntsua izateko gakoak ere eman dizkigu aste honetan Ane Goikoetxea gure dietista integratiboak. Bizipoz kooperatibako Eider Etxebarriaren eskutik ezagutu ditugu Arizmendiko ikasleek irakasle rolean egin dituzten tailerrak, Xabin Arriolak eman dizkigu azalpen horiek, eta gaur, Pollokalagun elkarteko kide den Idoia Resano ere elkarreztatu dugu.

Guaixeko Alfredo Alvaro kazetariak eta biok. Aste burura begira amaitu dugu astea, ostirala iritsi da eta gozatu beraz aste buruaz, eta astelenean badakizue, hementxe espero zaituztegu, Euskadi Irratian goizeko 5:00 eta 5:00 argibilin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen sutea, oraindik itzali gabe dago. Lanean igaro dute gaua suhiltzaileek, baina esan bezala oraindik ez dago sua amatatuta, airearen kalitateari eragin dio suteak, eta gainera, Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea ere aktibatu behar izan du, itsasoa kutsatzeko arriskua badagoelako. Zuzenean Oriora jo behar dugu, Oiane Justos lankidea bertan da, zein da egoera, Oiane?
2: Egunon, lasaitasunaren hemen ez dugu inorrekosten, ez suhiltzailerik ez beste inor lanean, egunak argitu gabe egia da apenas ikusten dugula ontzia, naiz eta herritarrak hasi zaizkigun ona gerturatzen. Hemen ez da suterik, ez takerik, usaina bai, somatzen dugu, baina herritarrek kontatzen digutenaren arabera atzokarekin ez du alderik, atzo ba, ibilizen aizeak bereziki arratsaldean kea zabaldu zuelako herrian. Gogoratu zein den egoera, larrialdi plan bereziaren alerta fase hori ezarrita dagoela bart gauetik, erregaiarekin zer gertatuko den hori da galdera nagusienetako bat, atzoko abisua hemen udalaren aldetik, etxean gelditu leioak itxi, eta eskolan ere leioak itxi zituztela kontatu digute herritarrek. Gaur, printzipioz eta ordu honetan ikusten dugunaren arabera, lasaitasuna ikusiko dugu egunak zen orabide hartzen duen eta ze beste neurri hartzen dituzten.
1: Gertute jarraituko dugu Orioko sute horren bilakaera, gainerakoan urte sasoi honetan ohiko diren politika orokorreko eztabaidak puntako izpide gaur goizean ere, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Nafarroan eskuina bateratuta egungo gobernua zapuzteko aukera zoartarazpena Maria Txibite lehendakariak.
3: Horregatik nabarmendu du eskuin muturraren mehatxuaren aurrean politika sozialak bultzatzen dituen gobernuaren garrantzia.
4: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor si cumple.
3: Demokrazia erabilgarri eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu ditu. Gobernua barrutik eta kanpotik babesten duten geroa baik, kontigo zurekinek eta EH Bilduk ontzat jo dute Txibiteren jarduna, ambizio handiagoa faltan bota duten arren. Haserre aldiz oposizioa UPNeko Javier Espartza eta PPko Javier Agigarzia.
5: Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu. Solo se dedica a decir que todo va bien y no tiene posibilidad de argumentar algo que...
3: Aginte makila ez hartzea eta autokritika falta leporatu diote.
1: Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan berriz, EAJ-ak eta EH Bilduk elkarri akordioetara iristeko ezintasuna egotzi diote.
6: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena, dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
7: Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
3: Eider Mendoza diputatu nagusiak eskua luzatu di alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritikoa azaldu da EH Bilduren kontra. EH Bildutik Maialen Iriartek ordea defendatu du beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest. Bi proiektu iragarri ditu Mendozak, Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozientziaren sektorean mila lanpostu berriren sorrera ekar dezakeen biofrendi gunea Irunen.
1: Etxegabetzeak ere puntako izpide bihurtuta daude, gaur Gasteizera begira izango gara, eguerdirako baitago deitua 8 eta 10 urteko bi aur dituen familia baten etxegabetzea Gasteizen. Alde Zaharrean bizi den familia bada, eguerdian da joateko epaitegiko taldea aurrez goizean, auzoan bizi sindikatuak elkarretaratzea deitu du goizeko 9etarako. Bart bestalde erandion manifestazio jendetsua egin dute los 8 edo 8koak eraikineko bizilagunen etxegabetzea. Bitzea arriskua salatzeko.
8: Persona inguru, bueno, daia gure herrian, ja, ez da, hemen, kristona, ikaragarri da.
9: Ezaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin. Fondo buitrena, pues, iruditzen zeitazkenan barbaridade bat, eta, pues, onaitorri bargara hori aldarrikatzera.
3: Eundogeita mabos bizilagun bizidira eraikin multzo horretan, apiriletik presio eta mehatxuak jasaten ari direla salatu dute Mosaik funts putreak erosi zuen eta ez die alokairua berrituko eta etxe erosteko eskaintzak prezio oso altuetan egiten ari dira. Erandiogune tentsionatu izendatzeko prozesu azkartuko duela agindu du Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak, zail izango da urtarrila baino lehen izendatzea, Jaurlaritza udalekin batera 14 bizilagunei irtenbide emateko lanean ari da. Bada Espainiako gobernuak Etxebizitza dekretua onartzeko negoziazioak abiatu ditu alderdiekin eta oraingoan Junts prest agertu da hitz egiteko.
1: Nazio Batuen erakundeko batzarra utzi egin dute bestalde dozenaka ordezkarik Israelgo lehen ministroak Benjamin Netanyahuk hitza hartu duenean.
10: We've taken innumerable steps to protect the civilian.
3: Itzartzea areto utzi dutenei koldarrak deitu zabiatu du Netanyahuk eta ondoren ukatu egin du behin eta berriz Gazako genozidioa Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du. Estatu batuetarako sarrera debekatuta bideokonferentziaz, Mahmoud Abbas, aginte palestinarreko buruak salatu du, Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela, eta kanpoan bitartean... Milaka herritar atera dira kalera Palestina aske bat aldarrikatzeko, mobilizazioan 100 pertsona inguru atxilotu dituzte tartean Susan Sarandon aktorea.
1: Donostiako zinemaldian ere NASA dokumentala erakutsi dute, zine aretotik jendea oso unkituta eta ukituta irten da. Israel Palestinaren aurka egiten dituen ankerkerien kontakizuna da dokumentala, segurtasunagatik filmaren zuzendariak ez dira Donostian jendaurrean behintzat agertu. Oso bestelako giroan, baita ere Donostiako zinemaldian, belodromorako bidean eta belodromoan Fermin Muguruza protagonista. Belodromoko proiekziora kale jiran egin dute bidea eta gero belodromoa beteta.
11: Gurekin batera, afari solidarioenak, Palestinaren aldeko banderak, etxeratekoak, ikurriñak, hori da gure komunitatua, hori da izuzen ere, gure biraren baitare laburbilpena.
3: Festa eta aldarrikapen giroan aurkeztu du Fermin Muguruzak 40 urteko ibilbidearen dokumentala gaur etxeko txikien gozamenerako belodromoan izango da goazen telesailaren estreinaldia eta film sorpresa Danny Boyleren Ink filma izango
1: eta
3: da.
1: Eta azken txampan sartu denez zinemaldia kinielak egiten hasteko eguna ere izango da noski. Kiroletan, Saskibaloia puntako, Kosner Baskonia galdu egindu Euroligako lehenengo jardunaldiko neurketa.
3: Gasteizen ia 7000 lagunen aurrean, 89 eta 106 galdu dute gasteiztarrek Olimpiako segungo txapeldunaren aurka. Pozik ez da gelditu, baina konfiantza eman dio neurketak Paolo Galbiati Baskonia kontratatzaileari.
12: Físicamente, en algunos momentos, parecíamos niños contra hombres.
3: Aitortu hori bai, fisikoki bere jokalariek umeak ziruditela Olimpiakoseko gizonen aurka. Igandean jokatuko du Baskoniak ligako lehenengo partida Burgosen aurka, bihar berriz Bilbao Basketek Manresa hartuko du Miribillan.
1: Futbolean berriz Jon Uriarte Atletikeko presidenteak jokalari eta jokalari hoi eta bestelakoei San Mamesko gonbidapena kendu izanaren inguruan eman ditu azalpenak.
3: Erabakia bazkide berriak erakartzeko eta diru sarrerak handitzeko hartu dutela azaldu du.
13: 1019 eserleku lortzen ditugu eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
3: Gogoratu gizonezkoen lehen mailak atxe den hartuko du asteburuan, baina Efe Ligak ez, bihar Realak Real Madrid hartuko du eta Alavesek Madrilen aurka jokatuko du etxetik kanpo. Igandean berriz, Atletico eta Sevilla Ibar.
1: Txirrindularitzan berriz, Monrealeko munduko txapelketan, junior mailan erlojupekoan bezala iraupen proban ere, Surne Bilbao Cycling taldeko Benjamin Novalentzat izan da Ortzadar Maiota. Eta pilotan kontatuko dizuegu, Jaka eta Mari Ezkurrena direla San Mateo Feriako lehen finalistak, 22 eta 14 menderatu dituzte bart Larrazabal eta Iztueta gaur erabakiko da igandeko finaleko bigarren bikotea Ezkurdia eta Martija edo Laso eta Landa. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute trafiko arduradunek orain eguraldi iragarpena.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaione Munarriz Euskalmet egunon.
15: Kaixo egunon.
1: Nolari zaigu egun esnatzen Jaione?
15: Ba, diferentzia hundiekin, adibidez temperaturei aukionez, adibidez Baiona, zerua lainotu dago behodeiekin eta 21 grado ditugu eta diz Gasteizen oskarbi dago eta 7 gradu eta erdi ditugu. Gainerako hiriburetan berriz, 14 grado ditugu Bilbon eta 15 Donostia eta Iruñean.
1: Eta ondoren gorduotan zer berriz ere eguzkitzu, atzo adinako berori pai?
15: Orokorrean ez, izan ere goizean iparmendebaldetik edo iparraldetik finkatuko da haizea eta ondorioz gaur temperatura maksimoak kantauri xurialdean jeitsi egingo dira atzoko balioekin alderatuz, 24 eta 28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean berriz apenas sumatuko den jeitsierarik eta 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Beraz, orokorrean berotik jarraituko du eguraldiak, nahiz eta kantauri xurialdean atzoko balioak ez diren neurtuko. joko. Goizean itxasertzen eta inguruko bailara batzuetan zerua tarteka lainotuta egongo da beodeiekin, itxasotik sartutako deitza izango da eta gainerakoan eguzkitsu egongo da. Hori bai, arratsaldeko aurrera ginela, beodei hoiek ugaritu eta barnealdera ere zabalduze joango dira. Beraz, arratsaldean orokorrean zerua lainotuago egongo da eta baliteke gauean euri langar edo xirimiri apur bat egitea zenbait lekutan. Dena den gauza gutxi izango litzateke.
1: Eta asteburuan?
15: Asteburuan temperaturere dagokionez ez dugu gora berandirik espero, beraz maksimumak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Bestalde larunbat goizean goiz odei dezente agertuko da zeruan, euri langarrare egin dezake batez ere mendiko entretan eta kostaldean, baina eguerdirako arinduz joango da eta arratsaldean eguzkitxo egongo da denean. Eta igandean ere bakirua argia izango da batez ere goizean, saretuta iritsiko diren erdi mailako dei eta goio deiekin eta ondoren arratsaldeak aurrera ginela, ba bero dei batzuk garatu eta baliteke gaualdean ekaitz kutsuko zaparrada bakan emategitea.
1: Joren San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan irailaren 25ena da gaur goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ahozapore gozoarekin atera da Maria Txibite lehendakaria legealdi honetako azken politika orokorreko eztabaidaren lehen biziko saiotik. Bere gobernua barrutik zein kanpotik babesten duten talde politikoek bat egin dute lehendakariak defendatu duen ereduarekin arentza.
3: Bai, ultraeskuinaren mehatxaren aurrean politika sozialak ardatz dituen ereduaren alde agertu dira PSN Geroa bai, kontigo zurekin eta EH Bildu, hauteskunde aurreko giroan, baina doinu adeitsuan. Gaur, bigarren eta azken saioa ebazpenak aztertu eta bozkatuko dituzte Eli Eraso kontegu egunon.
16: Egunon, Maria Txibite lehendakariak ultraeskuinaren eta horrek dakarren eskubide murrizketaren aurrean demokrazia erabilgarria eta nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du.
4: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor.
16: Bizimoduaren garestitzeak herritarrak ito ez ditzan, errenta baixu eta hartainei zergak arintzea eta etxebizitza babestuak sustatzea proposatu du besteak beste. Ontzat jo du eredua bloke aurrerakoiak, baina nabardura egin dizkiote. Geroabaik errezeloak ditu belateko lanen kudeaketaren arira, Paula Azkona.
17: Geroabai no entiende los acuerdos como un cheque en blanco. Cuando hay que corregir, se corrige.
16: Cheque zuririk ez eta erne pazientzia estelako estrategikoa ohartarazi dio. Ulerbera Txibite bere sozioekin.
4: Como ha dicho el portavoz de Geroabai, tenemos que hacerlo con ambición y con convicción, que ilusionen.
16: Ambizian diagoa eskatu dio kontigo zurekinek ere, baina alboan izanen du Carlos Guzmán.
18: A más derechos menos derechas.
16: EH Bildutik berriz, ezoiko erantzunak eta gobernu eredu berriak urratzeko eskaintza egin dio Laura Aznalek Txibiteri.
19: Errealitate berri horien aurrean, errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
4: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo debemos actualizarnos y debemos consolidar.
16: Lehendakariak atea zabalik utzi dio, gobernua osatzen duten gehiengoak eguneratzeko aukerari gehiago zehaztu gabe.
3: Lehendakari eta oposizioko talden artean argi geratu da beste behin ez dagoela inolako gerturatzerik. Maria Txibitek adierazi du UPN, PP eta Vox gobernura helduko balira ultraeskuina barne izango luken edozein gobernuk Nafarroko autogobernua arriskuan jarriko lukela. UPNek bere aldetik EH Bildu eta Santos Zerdanen menpe dagoen presidentea dela leporatu dio eta Partidu Popularrak Nafarroa duela 7 urte baino okarrago utzi duela Aitor Perez.
20: Erkidegoaren egoeraren inguruko bere azken eztabaidan Javier Esparza UPNeko bozeramaileak bi ardatz nagusi izan ditu Maria Txibiteren gobernuko 7 urteetako balantzea egiterakoan.
21: Maria Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra, no. Han mandado Santos Zerdan, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
20: Santos Zerdanen inguruko ustelkeria kasuek zipristindu dutela errepikatu du behin eta berriz eta galdera ere luzatu dio lehendakariari datorren urteko hauteskundeetan EH Bilduk PSN gaindituko duela ziurtzat emanez.
21: Va a ser presidenta la señora Aznal, sí o no.
4: Llevan muchas legislaturas con el mismo mensaje que vienen los vascos.
20: Txibitek bere aldetik erantzun dio zaharkitutako diskursoa dela UPNren ahuartarazi dio aldi berean Voxen ganako gerturatzeak boto galera ekarriko diola Nafarroan hauteskundeetan eta PPren atzean izkutatu beharko duela bada popularren aldetik Javier García bozeramaileak.
22: Solo se dedica a decir que todo va bien y no tiene posibilidad.
20: Autokritika falta itzela ikusi du Txibiteren hitzaldien eta leporatu dio 2019an presidente izendatu zutenean baino okerra gutxiko duela Nafarroa datorren urteko hauteskundeen ondotik.
3: Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida izan da batzar nagusietan. Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialden pareko dagoela eta bide horretan jarraitzeko bi proiektu iragarri ditu. Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera eragin dezakeen biofondri gunea Irunen. Gainerakoan EH Bilduri kritika egin dio Mendozak akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita eta oposizioak errealitatetik urruti dagoen foru gobernu ikusten du Iratibarrena konta iguzu.
2: Bai, langabezia tasa erdira jaitsi izanak edota esportazioen datu honek erakusten dute Mendozaren hitzetan Gipuzkoa Europako puntako herrialden pare dagoela. Azken lau urtetan martxan jarri eta loratutako proiektu ez gain berriak ere iragarri ditu, eskua luzatu die alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritiko azaldu da EH Bilduren kontra.
5: Tamalez, batzar nagusi hauetan bada talde bat adostasun nagusietatik kanpo gelditu dena bere borondatez. Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
2: EH Bilduk ordea defendatu du beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest eta utxuneak ikusten dizkiote foru gobernuari Maialen Iriarte.
6: Ze oinarri estrategiko jarri ditu gobernu honek etorkizunerako. Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea, eta Gipuzkoak ez behar duen beste aurrera egitea.
2: Abiadura handiko trenaren atzerapena onartezina dela zioen Mendozak, Madrileko gobernuaren kolorea edozein dela ere aurrera pausurik ez dela izan, hitzok ez dira gobernukidearen gustokoak izan, Jose Ignacio Asensio PSE.
23: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
2: PP eta Podemosek norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusten dute foru gobernua Mikel Lezama eta Miren Etxebeste.
24: Gobernuan parte dauden bi alderdiak, torri dira esaten liderazgo falta dagoela alde batetik eta deslealtad beste alde batetik. Beraz, konfrontazioa dago gobernu barruan, nun dago bizikidetza hori.
25: Errealitatearen aldaketa azkarrak diputazioaren politikak gainetik pasatzen nahi diela.
2: Legealdiko azken politika orokorreko osoko bilkura izan da.
0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
26: Lanbide bat, gertu egoteko modu asko, konpromiso bera, zure osasuna, irailaren 25a, farmazialarien munduko eguna, zorionak, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofiziala, zure osasuna gure lana, osasuna gertutik.
0: Kultur Klik.
27: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
27: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
27: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
27: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
27: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
28: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
29: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Faktoria.
3: Manifestazio jendetxo egin dute Erandion 8koak izena daraman eraikin multzoko bizilagunei elkartasuna adierazteko eta bizi duten etxegabetze arriskua salatzeko. 125 bizilagunak alokairuan bizi dira bertan, baina funts putre batek erosi zuen eraikina Urtzi Garzia.
30: Milaka pertsonek elkartasuna adierazi diete etxegabetze arriskuan dauden Erandioko 8koak eraikin multzoko 100 bizilagunei.
31: Zaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere borrokatu beharko dugulako.
32: Gero eta gehiago gertatzen ari da hau eta honen kontra egin behar da eta horregatik gehiago gaur hemen.
33: Bai, etxezitzen egoera gero eta larriagoa da eta fondo britena iruditzen zait azkenan barbaridade bat eta ona etorri behar gara hori aldarrikatzera.
8: 120 persona inguru.
30: Izan ere Morgan Stanley banketxearen menpeko mosaik funts putrak ez dia alokairua berriz inguruko 135 bizilaguni apiriletik presio eta mehatxoak jasaten ari dira salatu dute, Iñaki eta Oskar dira bizilagunetako bi.
1: A nosotros llegaron a ofrecernos Imocaixa 240.000 euros, pero es que ahora ya hablan de 380.
7: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso antes.
30: Lab sindikatuaren bitartez, epaitegitan demanda kolektibo aurkeztu dute, Endika Perez da Lab sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna.
9: Funts putrei aurre egin behar zaie eta etxebizitza eskubidea defendatu behar da.
30: Erandioko EH Bildu mozio aurkeztu du udalari berehalako neurriek eskatzu eta EAJ-ak eta PSek zuzentzen duten udalak babesa adierazi die kaltetutako bizilagunei.
3: Kaso honi lotuta Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak adierazi du Erandiogune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela bertako bizilagunagoa besteko.
10: Gaur bertan eman dudan agindua izan da lehen etxi dadila espediente hori zai dauden gainerako euskal udalekin eta Erandio izan dadila gure prioridadea momentu honetan, ez? Zergatik? Behin Erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek, prorroga extraordinarioak, eskatzeko eskubidea izango dutelako. Hori momentu enten guretzat, prioridade bada.
3: Eta Gasteizen bestalde, auzoan bizi etxe bizitza sareak elkarretaratzea deitu du Gasteizko alde zarrean gaur goizerako familia baten etxegabetzea salatu eta geldiarazteko. Ainara Rubio, egunon.
11: Egunon, auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak jakinarazi du 14 urte daramatzala familia horrek alde zarrean kanpo kale berria kaleko etxe bizitzan bizitzen eta tarte horretan 75.600 euro ordaindu dituztela alokairuan. Duela 5 urte familiak jabeari eskatu zion gastuak transferentzia bidez ordaindu ahal izatea, jabeak etzuen onartu eta 2022an etxegabetzea agindua jaso zuten. Orain gauzatuko dena legeak ezartzen duen luzamendua amaitu ondoren. Laukideko familia bat da, 8 eta 10 urteko bi adingabe dituena, euren ikastetxeko komunitatea ere mobilizatu da etxegabetzearen aurka. Familia egoera zaurgarrian geratuko litzateke lauartarazi dute eta etxe bizitzari gabe ez dagoela hezkuntza eskubidea bermatzerik salatu dute. Eguerdirako dago aurre ikusita etxegabetzea, goizeko 9 aurrera, kanpokale berria kalean elkarretaratzea deitu du auzoan bizi sindikatuak etxegabetzea geldiarazten saiatzeko.
3: Madrilen atzo etxegabetutako Mari Carmenen kasua bestalde akullu izaten ari da alderdi politikoentza dagoeneko bi aldiz baztertu duten etxebizitza dekretua berraktibatzeko. Aspaldiko partez Junsere negoziatzeko prest agertu da. Eta beste urte batez, dozenaka izan dira Nazio Batuen batzar orokorrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean batzarretik atera diren ordezkariak.
12: Bai aretotik alde egin dutenei koldarrak deitu zabiatu du bere hitzaldian Netanyahu eta behin eta berri zukatu du Gazako genozidioa.
13: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
12: Israelek zibilak babesteko neurriak hartu dituela esan du eta hori genozidioaren kontrakoa dela. Aurrez Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela. Bideokonferentzia bidez egin du bere hitzaldia Abbasek ukatu egin baitiote aurten estatu batuetara sartzea. Netanyahuren adierazpen hauek bestalde gogor kritikatu ditu Hamasek esandako guztiek gezurrak direla eta Israelgo gobernuak Gaza egindako ekintzak gerra krimentzat, gizateriaren aurkako krimentzat eta genozidiotzat jotzen dituzten nazioarteko hainbat txosten independente daudela gogorarazi du. Israelgo lehen ministroak Nazio Batuen batzarrean hitzartzea izan duen bitartean bestalde milaka herritar kalera atera dira New Yorken Israelen aurka eta Palestina aske bat aldarrikatzeko. Mobilizazioan tentsiouneak bizi izan dira poliziarekin eta 100 atxilotu daude tartean Susan Sarandon aktorea.
14: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
15: Bala iduzuna?
14: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
15: Dai dituzun guztiak, aurrein ez beteta dago.
14: Eta zebat zetaz eikus ditzaket?
15: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea, orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
16: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Ostiral honetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
17: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
18: Meikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
17: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
18: Meiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Uda
2: behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal Jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
4: Hogeita boste euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, boste euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
6: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
19: Kosner Baskonia galdu egindu Euroligako lehenengo jardunaldiko neurketa, Xavier Muro egunon.
20: Egunon, baina Navarrek, 89 eta 106 galdu dute Olimpikosen aurka. Barte Buesa, pabiloian, egungo txapeldunak estuba, kupiderek izan, eta jokoan eta markagailuan agindu du. Paolo Galbetiren taldeak hainbestean ekin dio neurketari, baina minutuek aurrera ginala, greziarrek euren nagusitasuna erakutsi dute kantxan. Egun Olimpiakos talde gaindiezina da itxuraz Baskoniarentzat. Galbeti gazteztarren entrenatzaileak lana gogotik egin beharko du ba, talde lehiakorra osatu eta partiduak irabazten hasteko. Baskoniak igande honetan jokatuko du Burgosen ACB ligako lehenengo partidua. Eta bide batez, gogora ezagun, Bilbao Basketen debuta bihar izango dela Manresaren kontra Miribilla. Futbola, Athletic aipagai, Jon Uriarte presidentaren agerraldia, mai gainean gai ugari, Europarako zelgatzea jarri dio helburu gizonezkoen taldeari. Hauexek Jon Uriarteren hitzak.
21: Ba, gizonezkoen lehen taldearen helburua, ba, hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako zelgatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako sailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin. Hori izan behar da, beraz, gure exigentzia.
20: Eta Uriarteren esanetan, EFE Ligan, lehenengo bosten artean sailkatzea izan behar du, emakumezkoen taldearen helburua.
21: Plantilla gaztea da, bai, baina azten jarraitu behar du eta lehiatzen. Guztiak kontutan hartuta, ba, emakumezkoen lehen taldearen helburua, Liga F-ko lehen bost postutan, lehenengo bosten artean egotea da. Eta kopan, beti bezala, balik eta urrunen iristea.
20: Gainera Uriartek esan duenez urtero 1.000.000 eurotik gorako irabazia izango du klubak, gonbidapenen murrizketa sarreren salmentara bideratzearen ondorioz. Alegia, gonbidapenak kentzea ez da kapritxo bat.
21: Ba, 1.019 eserleku lortzen ditugu, eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
20: Lehiaketan sartuta gizonezkoen lehen mailako partidurik ez da izango, asteburuan bigarren mailakoak bai, Sansek bihar Zeutaren godi aurre etxetik kanpo arratsaldeko ordubietan. Zeuta zelkapeneko azkena da puntu bakar batekin, Jon Ansotegi txilurdinaren entrenatzaile estazio.
22: Kenengo partidun demostrauela taldi oso bizirik daula, ungarren minitxun, unda batgarren minitxun sartu den gola, eta horrek nahi dauzan, hori ez, naiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxen den talde bat dala, ez da horrek, apiskat euren entran zai beba izautute, bueno, hori aden barrun dauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
20: Txigirrindularitza, Xabin Mikel Azparanek beste bi urtez jarraituko du Pinarello, Q26 taldean, 27 urte ditu txigirrindulari donostiarrak. Beste aldea aurrera jarraitzen du Montralgo munduko txapelketak, gaur gizonezkoen 23 urte 7 eta emakumezkoen junior mailako iraupen probak jokatuko dira, euskaldunak Einaut Urkaregi, Markel Aranaz eta Anaz Zubeldia. Atzoko bi txapeldunak, gora ezagun 23 urte 7 Victoria Kladonova izan zela, Paulo Ostiza 16. Eta Benjamin Nola, Espainiarra izan zen onena, gizonezkoen junior mailan, Bastian Lafit, 47 gara zalkatu zen, eta Luka Martinezek proba utzi egin zuen, hori euskaldunen parte hartzea, san bezala, atzoko probak izan ziren. Eta pilotan, Jaka eta Mariezko horrena, Samateo torneoko finalerako zalkatu dira, 22 eta 14 irabazi diete Bart Larrazabal eta Iztiotari, Loroñoko Adarraga pilotalekuan, azken hauek, aski zuten 16 tanto egitea, finalean izateko, baina ezinezkoa izan da. Gaur beste partidu bat,
0: Ezkurdi eta Martija Laso eta Landaren kontra. Ezkurdiak eta Martijak nahiko dute 19 tanto egitea datorren igandeko finalean izateko. Errutbian Prodebi mailan gaur Miarezek etxean Montoban hartuko du 7:30etan, Areto futbolean ligako bigarren jardunaldia eta Xotak Irurtzungo taldeak Aritasuna kiroldegian Palma Futsal egingo di aurre eta Izoz gaineko hokeian Angeluko Ormadik Anxier talderen zelaian izango du izordu.
1: Bertako
7: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
1: Bertako
8: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
23: Egun on bergaratik 13 gradu dare eta gaurbe ziero oskarbi dao.
24: Gaur anizen 14 gradu dugu, zerua garbi-garbi.
25: Gaur otxan dijon, zerua garbi-garbi eta 4 gradu temperatura.
26: Urlatan zerua garbi eta aizerik ez dabil, 13 graduko temperatura.
27: Elgoi barren 13 gradu, freskura edarra indegu eta intza ere bai.
28: Lazkaun 12 gradu eta zerua eroat oskarbi, fresko, aizeik batez dabilkiu.
29: Egunon, zuritan 14 gradu.
8: Mapa osatzeko esango dizuegu gaur toki batzuetan fresko egiten duela Gasteizen, barrualdean esate baterako oskarbi dago eta 7 gradu besterik ez, dezente epelago kostaldera gerturatu gala, 14 gradu Bilbon, 15 Donostian eta Iruinean eta Baionan 21 gradu gaur goizean, iragarpen bila Euskal Meteoragoaz.
31: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
8: Jaionen Munarriz.
32: Goizean haizea iparmende baldetik edo iparraldetik finkatuko da, ondorioz gaur bat temperatura maksimoak Kantauri xurialdean behintzat 24-28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdi eta goldean berriz ba, atzoko balioak errepikatuko dira, 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Itxasertzean bat arteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du eta arratsaldeak aurrera ginela baudeitza hori handitu eta barne aldera ere zabalduz joango da. Ez dugu baztertzen gauean ba, eurilan garrado, xirimiri apur bat egitea leku batzuetan.
31: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
8: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
33: Ba, orain goz batera eraguzpenik ez, trafiko ardura dunen esanetan.
8: Begiratu behar dugu Oriora, Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen suteak airearen kalitateari eragin baitio, eta Eusko Jaurlaritza gainera, azken ordu hauetan, itxasertza planaren alerta fasea aktibatu behar izan du, itxasoa kultsatzeko arriskua ere badagoelako, erdi ondoratuta dagoen itxasontziak erregaia baitu biltegian, Oriora goaz zuzenean Oianei Ustos, zein da orduotan egoera egunon?
34: Egun on, ba ikusten dugunaren arabera esango genuke egora bideratuta dagoela ia, izan ere hemen ez da zurik, ez da kerik, oraintxe iritsi da ertzaintzaren patrulla bat egoera zein den ikusteko, atzo eguerditik suhiltzaileak hemen lanean aritu dira, gaboko ordu txikiak arte hemengo herritarrek esan digutenez, baina orain hemen ez da inor lanean, hondartzaren parte bat bai oraindik ere itxita zintekin eta usaina lehen ere esan dizuegu gaurkoa gasoili usaia da, ez erre usaiek eta atzokoarekin alderatuta ez omen du antzik, atzo arnasteare kosta izan zitzaien hain bati, herri hartu zuen ke horrek eta nabaritu zen horregatik leioak itxi eta askok esan digute etxean pasazutela arratsaldean. Egun argitzen ontziare lehen arrasto horiek ikusten ditugu Iñaki eta kezka bereziki itxasoak batek baino gehiago esan digu horrek kezkatzen dituela, itxasoak zer nolako kutsadura izango duen edo izango ote duen, arrainaren kalitateare bai, zuk esan duzu larriari planaren alerta fasea ezarrita dago, esiak ere jarri dituzte kirolportu aldera bertatik, ontzi horretatik erregaia aterako balitz, aurrerago biderik ez egin zezan. Esan dako, hemen zai gaude, egunak erabat argitu arte, eta batez ere jakiteko noiz mugituko duten, noiz kenduko duten ontzi hori hemen dikoriotik.
8: Gertote jarraituko dugu ba Orioko egoera hori gaur goizean zehar, gainerakoan eguneko albiste nagusiei errepaso egin behar diegu, Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik, etxegabetzeak bihurtu dira azken ordu hauetan izpide, batetik gaur goizean Gasteizko Aldezarrean etxegabetze bat dago programatua, eguerdirako horren aurretik auzoan bizi elkarteago izeko 9:00etarako elkarretaratzea ere deitu du, 8 eta 10 urteko bi aur dituen familia bat delako etxegabetuko dutena. Gainerakoan azken ordu hauetan manifestazio jendetsu egin dute Erandion Los 8 izena daraman eraikin multzoko bizilagunen etxegabetze arriskua salatzeko.
12: 125 bizilagun bizi dira eraikin multzo horretan, apiriletik presio eta mehatxuak jasaten ari direla esan dute, Mosaik funts putreak erosi zuen eta ez dialokairua berritu tuko
34: etxea erosteko eskaintzak prezio oso altuetan ari zaizkie egiten, erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu du. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburuak zail izango da urtarrila baino lehen izendatzea, Jaurlaritza udalarekin batela 14 bizilagune irtenbide emateko lanean ari da. Bada, Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretua onartzeko negoziazioak abiatu ditu alderdiekin, oraingoan Junts prest agertu da hitz egiteko.
8: Nafarroako politika orokorreko eztabaidaren bigarren eguna, ebazpenak eztabaidatu eta bozkatzekoa gaurkoa, bere hitzaldi eta hitzartzean eskuin muturraren mehatxuaren aurrean politika sozialak bultzatzen dituen gobernuaren garrantzia azpimarratu du Maria Txibite lehendakariak.
19: Demokrazia erabilgarria eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu ditu. Gobernua barrutik eta kanpotik babesten duten geroa baik kontigo zurekinek eta EH Bilduk ontzat jo dute Txibiteren jarduna, aserrealdez oposizioa, aginte makila ez hartzea eta autokritika falta leporatu diote.
8: Gipuzkoako politika orokorreko eztabaidan berriz, EAJak eta EH Bilduk elkarri egotzi diote akordioetara iristeko ezintasuna.
34: Eider Mendoza diputatu nagusiak eskoa luzatu di alderdi guztiei elkarra lanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritikoa azaldu da EH Bilduren kontra, bada EH Bildutik Maialen Iriartek defendatu du beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest. Bi proiektu iragarri ditu Mendozak, Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza bat Donostian eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera ekar dezakeen Biofoundry gunea Irunen.
8: Nazio Batuen erakundeko batzarra utzi egin dute bestalde dozenaka ordezkarik Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean.
19: Hitzartzea aretoa utzi dutenei koldarrak deitu zabiatu du Netanyahu eta ondoren ukatu egin du behin eta berriz Gazako genozidioa. Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du. Estatu Batuetarako sarrera debekatuta bideokonferentziaz Mahmud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela. Kanpoan berriz milaka herritar atera dira kalera Palestina aske bat aldarrikatzeko, mobilizazioan 100 pertsona inguru atxilotu dituzte tartean Susan Sarandon aktorea.
8: Donostiako zinemaldian ere ekialde hurbileko palestinarekiko gatazka hori izpide izan da, NASA dokumentala erakutsi da, aurre estreinaldi unkitua izan da, eta elkartasun mezu ugari eragin dituena, Fermin Muguruzaren aldarrikapena ere bai, gaur horren ondoren sail ofizialeko kinielak egiten hasteko eguna izango da, Donostiako zinemaldiak bihar duelako azken eguna Manu Etxezortu.
2: Bizentinak kolpea handia jaso du. Autobus txoferra den bere semeak istripua izan du eta dozenaka hildako eragin ditu. Ama hildakoen familiengana joango da barkamen eske. Urrezko maskorerako leian aurkeztuko duten azken lanaren trama da hori. Brasildi datorren Bizentina pede desculpas. Bokatuko da gaur leia zinemaldian eta bihar jakingo ditugu irabazleak eta bien bitartean gaur zinemira sailean Carlos Arguiñano sukaldariari buruzko un tal Carlos dokumentala. Arguiñano telebistako orkestra eta euskal sukaldari berrien mugimendukoa.
3: Jende guztia ja, joder, rekordo zituik, gu kristolana egin dugula, eta euskal sukaldaritza kristona rakastadula bai hemen, eta bai eosintokitan.
2: Arginan hori buruzko dokumentala, eta gaur berriz ere, Belodromoa Lepo, Gaztetxoz Lepo, urteroko itura, goazen telesailaren denboraldi berriaren aurkezpena.
4: Kaixo egunon egunon, gaur hasiko gaia, goazen amairu, eta miratorritorren. Hemen ja prozesatzen, makillatzen, begira jon.
5: Kaixo egunon!
2: Goazenen errodajeetako lana publikoari irakusteko eguna. Hoi guztiak eta beste hainbat ikusentzunezko gaur eta bihar zinemaldiaren azkeneko txampan.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
9: Geure sudurrari begiratzen badiogu, ez dugu ikusiko. Begiek sudurraren itzal lauso me bat baino ez dute ikusiko. Sudurra, hortxe, aurpegian, baino ez dugu ikusten nahita ere. Gure begietako bakoitzak batez beste 135 graduko ikuste eremua dauka horizontalki. Sudurrari antzemateko nahikoa ez ordea. Gure garunak, gorputzaren energia guztiaren 120 kontsumitzen du eta horren parterik handiena ikusmena prozesatzeko erabiltzen du. Begiek beti lehenesten dute, aurrean duten informazio berria, mugimenduan ari dena eta pertsonaren biziraupenerako ezinbestekoa dena. Garunak pentsatu ohi du, sudurra beti toki berean dagoenez eta arriskurik batere ez duenez, burmuinak ezikusiarena egiten dio. Ahaztu egiten du nahita begien ikuseremua beti garbi izateko. Eta nola diren gauzak? Begi bat itxita, konponduta bi begien arazoa. Egizue aproba, begi bat itxi eta begiratu sudurrari. Bai ez ikusi geure sudurra?
0: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko. Zik biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta Zik biomagune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
1: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
11: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian.
10: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
14: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Lidlen, aurrezte kontuetan markak hausten jarraitzen dugu. Super asteburu honetan, Lidl Plusekin, aukeratu banana. Kiloa, 0,49 €, eta 113 € aurreztuko duzu. Eta irugiarra, pago egurrarekin ketua, 200 gramo, 1,49 €, eta 121 aurreztuko duzu. Lidl, merezidu.
17: Implikatzea, beti erantzutea da.
18: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
17: Bai.
18: Nazioarteko eragiketetan?
17: Bai.
18: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
17: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
20: Euskadi Irratia.
8: Hogei minutu eskaz goizeko 8:00 eguneko lehen analisi izpia gaur Eduardo Iribarren Notizias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
21: Egunon.
8: Mari Carmenen kaso abia puntu etxegabetzen gaiak eman dizuzuri gaur zer pentsatua.
21: Mari Carmen nahi gabe etxebizitzaren krisiaren ikur bihurtu da. Norbaitek ez badaki, Mari Carmen Madrilen etxetik bota duten 87 urteko emakumea da. 70 urtez bizi izan den pisuko errenta ezin ordaintzagatik. Lehengo jabeek higiezinen funts bati saldu diote etxe bizitza, eta funts horrek hiru aldiz biderkatu du errentaren zenbatekoa. Ezinezkoa Mari Carmenentzat, beraz, kalera, negozioak du lehentasuna. Ez da historio berria, duela urte batzuk Donostiako higiezinen enpresa ezagun batek alokairuan zituen 100 etxe bizitza saldu zizkion Azora funts putreari. Harrezkero, maizterrak etxe gabetzearen mehatxuarekin bizi dira. Mari Carmenena ez da kasu isolatu bat, Mari Carmen asko daude. Gipuzkoan bakarrik, kaleratzeak estop elkarteak etxea galtzeko zorian dauden 13 familia zenbatu ditu. Babesa ematen zien dekretua, diputatuen kongresuan ez zuen gehiengoa lortu indarrean jarraitzeko. Ondorioz, milaka dira egoera honetan bizi diren maizterrak. 2008ko krisitik ia 20 urtera berriro ere frogatuta geratzen ari da merkatua ez dela gai etxe bizitza justiziaren ikuspuntutik arautzeko.
8: Eduardo, eskerrik asko.
21: Agur eta asteburuan.
10: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Laboral kutxak babestuta, ikus miran.
1: Gaur ere hasi beharko dugu, ikus miran, eh?
2: Bai, galdera bat inaki. Zuk zenbat neurtzen duzu bat? Berrogeita ma...
1: Bai? Te. Uste dut, bat 1718.
2: Zugione?
3: Nik bat 1786 neurtzen nituen, baina uste dut...
2: Txikitzen aizela. Uste dut, nik bat 1789 inguru.
1: Hori takoia gazditzen izango da.
2: Gero konparatuko gara.
1: Bueno, zertara dator kontu hau.
2: Bueno, esango dizudana da, zuk atean geratu beharko duzu, lainak Jon eta biok sartuko gara, eta zuk itxarango gaituzu kanpoan. Kontua da, pertsona altuentzako lehen biltzarra deitu dute, datorren asterako gaur 8 egin dute itzordua, eta Bartzelonan izango da. Gizonezkoen kasuan bat 1782, eta emakumeen kasuan bat 1790, horiek dira gainditu beharreko gutxeneko neurriak.
3: Bat 1780, garai garaia esketan, eh?
2: Ala xeru ditu zegoa, egia esan, bueno, ematen du zarpentsa, eh? Biltzarra deitu diote, baina egia esan festa ere izango da, 120 pertsonarentzako ekitaldia antolatu dute. Sarrera ordaindu egin beharko da, 15 €, eta adi, ia, sarrera guztiak saldu dituztelako, eh? Bueno. Antolatzaiek argi utzi nahi izan dute ez dela ligatzeko ekitaldi bat izango, edo ez bakarrik horretarako behintzat, festak balio behar omen du pertsonak garaiek dituzten arazo ez itzegin eta arazo horiek sozializatzeko. Eta ze arazo, esango duzue, ba, arropa erosteko zailtasuna, hegazkinetan hankak luzatzeko ezintasuna, horiek aipatu ditu antolatzaileak, baita kontzertuetan atzean dauden kexak entzun beharra. 25 gazte ekintzailea da, ekitaldia antolatu duena, marketing aditua, eta oraindik egin ezten arren, ikusita Bartzelonako ekitaldiko sarrera ia guztiak saldu dituela, ba Lisbon eta Madrilen ere hasi da antolatzen ekitaldi bana.
1: Marketingen aditu izan behar da pertsona garaia izatea arazo dela esateko, eh?
2: Hori zer dainak, pixkate komplejotik dago iruzkina.
3: Egia esan arazoak badaude, baina bat 1780 emakume batek altua izateagatik.
2: Eta abantaiak ere baditugu, eh? Zertuak ikusteko aukera, ikuskizunetara berandu izateko aukera.
1: 2 metrokoa ere etzara, ez hitz egin hemen ez dakit zer bazina bezala. Bueno, seriotasuna proba behar dugu, eh? Glamour pixka bat gehiago ere bai.
2: Ba, egin ezagun zinemaldira, behintzat ez dizute, sarrerarik ukatuko, eh?
1: Azken txampan sartu da bai, Donostiako zinemaldia lehiaketetan parte hartzeko duten pelikula guztia jada pantaileratu dira, eta orain kinielak egin behar, ezta?
2: Bai, eta badakizu, Euskadi Erratian, egunero egiten dugula zinemaldiari lotutako saio berezia, arratsaldeko 4etan, Mikel Jarza eta konpainiak, eta hartuko dute tartea, seguru, kiniela horiek egin eta pelikulak komentatzeko.
3: Nola nahi ere, zinemaldian badaude pelikuletatik arago, ba, zer esana ematen duten kontuak, eta bada kontu bat, urtea, joan urtea etorri deigarri egiten zaiguna, Kursal, Maria Cristina, Victoria Eugenia, inguru horretan ibili bazarete, konturatuko zineten, zenbat jende ibiltzen den egunotan lepotik zintzilik txartelarekin, ezta? Akreditazioarekin.
1: Zintzilik arioekin.
3: Aura ematen dien.
1: Ordu honetan ere bat baino gehiago ibiliko da laxe, Donostiako zinemaldia goizean goizetik mugurria erazten duelako jendea. Ordu buelta honetan hasten dira lehen pasetara ere jendea gerturatzen. Donostiako alfombra gorrira goaz, Mikel Jartza, egunon.
4: Egunon.
1: Mikel, ezer baino lehen, esplikatu beharko dugu zinemaldiko akreditazioak zer diren edo zertarako balio duten?
4: Bueno, bakizu akreditazioak ematen digu sarrera, ba, oinarri-oinarrian pelikulak ikusteko, baina baita ere prentxaurrekoetarako, areto, espazio jakinetarako, eta hor daude akreditazio ezberdinak, noski. Guarelako kazetari, beste batzu dira industriako profesional, orduan bakizauka kolore eta mota ezberdinetakoa, eta horren arabera aritzen gara hemen. Eta egia esatera guk daukagu preferentziazkoa edo, eta horri esker, bueno, pixkate injustua ere izan daiteken arren, bi egun lehenago sarrera kartzuko aukera izaten dugu, zebakizu zoramena izaten dela, sarrera kartzearen kontua, eta ba, ostiralean akreditatu guztientzat zabaltzen da leioa, guk bi egun lehenago astezkenean horre, ja, izaten dugu leio hori.
2: Eta Mikel, deigarria da, zenbat akreditazio mota dauden, ezta? Esan duzu kolore ezberdinak daudela, hori oso agerikoa da.
4: Bai, arrosa, berdea, nao ziur kolore bakoitzak zer esan nahi duen, industriako ere esango nuke grisa dela, eta horren esaterako guk gure akreditazionekin pelikulak lehenago hartu bai, baina ezin dugu berez industriako gunera sartu, hori delako negoziotarako espazio zehatza, eta gero, bueno, batzuk ere festa jakinetara esaterako prentxaren festa bada, eta hor sartuko gara, baina beste batzuk ar esklusiboak izaten dira, eta hor akreditazioak ez, gonbidapen zehatzagoek balio dute soilik, así que
2: eta akreditazioekin polemika ere sortzen da eta sortu da urten ere. Kontua da industriako langileek eta kazetariek bai, baina influencer edo sare sozialetako eragileek ere jaso dituztela akreditazio horiek eta horrek ezinegon puntua ere Mikel sortu duala.
4: Ba oso bistako izan zen hori Brad Pitten etorrera seinalatu horrekin, sukarra sortu duen Brad Pitten agerraldiarekin ze egundoko ilada, kontatu dizuegu irratian ere egunotan, sortu zen hemen egundoko ilada, bi ordu lehenago, prentxaroko hasi baino bi ordu lehenago ja jendea bazegoen, eta horietako asko, basareetan, ibiltzen direnak edo Brad Pitten zale direnak, eta horrek ere egin du, ba, prentxaurrean kazetari den horrek ere, bakaso aukerarik ez edukitzea, bestela ere nahiko laburra izan zen 20 minutu pasatxoko prentxaurreko horretan ba praktiki galetzeko benetan zinemari buruz edo zer moduz aritu den puntako dozenaka zuzendari horiekin ez pixkat bere ibilbidearen atzeko kontu horiek jakiteko eta gelitu ginen ba beste influencer eta tankerakoek galdetu nahi izan zioten azalekoago diren kontu horiekin.
3: Zenbat lagun akreditatzen ote dira zinemaldian, zenbat lagun akreditatu dira urten badakizu, Mikel?
4: 5,546 pertsona dira guztira akreditatuak, eta horien artean puska handi bat, erdia ez, baina iaia industriako profesionalak, alegia ekoizle, banatzaile, aktore zuzendari ona etortzen direnak lanera profesionalak oraindik ere. Hortaz, gehien txuenak oraindik ere profesionalak.
1: Eta Mikel, zu profesionala zarela zarantzarik ez daukagu, baina zer zara zinemaldian paparretik akreditazioa kendu gabe ibiltzen den horietako bat?
4: Aitortuko izut hemen badugula bat baino gehiago aitortzen diguna, lotarako ez duela kentzen, naiz ni horrelakoa, baina, bueno, bakoitzak egin dira zala behar duena, egia da akreditazioa gora eta bera kendu eta jarri ibiltzen bazara, arriskua ere badagoela, bidean poltsikotik erori eta galtzego, eta hori bai dela larria, eta akreditazio hori gabe ezin zara hemen filmetara, prentxaurrekoetara sartu. Tira, akaso, ba, areto atetik bestera guazenean, akreditazioa soinean, eta ez dakit, ba, zinemaldiko aretoetatik urrunago, taberna lasai batean gaudenean, ba, igual poltsikora, eta diskrezio handiagoz, ez da hori da bitzat niri burura atorkidana.
1: Mikel Jartza, ondo gorde akreditazioa, eta ondo bukatu zinemaldia.
4: Aio, egun hona izan.
1: Badakigu zinemaren industriak mugitzen duela dirutza eta kultura izateaz gain negozioa handia ere badela, ba orain hain zuzen egin behar dugu estatu batuetara, han beste industria bat suspertu eta negozio errentagarri bilakatzeko ahaleginaren berri izan baituko. Frontoietan, han jala, hai. Frontoietan, han jala, jaialaide.

0: aktore denak, eta Estatu Batuetako zesta puntaren liga profesionala, alegia Miamin jokatzen den hori erosi du, eta asmo handiak ditu. Gainera, NBA edo futbol amerikarraren ligarekin lehiatu omen nahi du audientzen borrokan.
1: Gouk berak diseinatu omen du zesta punta suspertzeko plana, Miamiko egoitza nagusitik arago herrialdean dauden frontoi gehiagotara ere eraman nahiko luke liga hori. Nolabait, deszentralizatu egin nahi du lehiaketa eta lurraldeen arteko lehia sustatu, estatuen arteko partidak eta jokatu eta antolatu eta jokatzeko. Enpresariak zestari lotutako apustuak indartu nahi ditu eta aldi berean streaming plataformetan eskaini nahiko lituzke zestapuntako partida hoiek. Diario Baskoren kontrazalean kontatzen duenez, Gouk kirolzale hutsa da eta kolekzionista amorratua ere bai, gogoratu dute kirol esparruko objektu preziatuak gordetzen dituela eta esate baterako Michael Jordanen kamiseta bat jarri berri duela enkantean $1,000,000 truke.
0: Merke xamar, ez da?
2: Zesta puntak eta pilotak badute egia esan kontraste hori. Jokatzen direla maila altuan, esparru profesionalean, baina baita Euskal Herriko herririk eta auzorik txikienetan ere. Pentsatzen dut agian bedaioko frontoian ez dela egongo zestan jokatzen duenik, batek jakin, Baina kontua da Tolosaldeko, Tolosako udaletxean, atzo egindako osoko bilkuran, aho batez onartu dutela bedaioren desanexioa.
0: Bai, Tolos eta Mezketa artean dago bedaio, errepidez 21 minutu daude, Tolosatik bedaiora 17 kilometro, bedaiotik Mezketara 12 minutu eta 9 kilometro.
1: Mezketatik gertuago, baina ez batetik ez bestetik gertu.
0: Ba ez, kontua da, orain arte Tolosako auzogunea izan dela, bedaio historikoki salatu izan dute bizilagun ba urruti sumatzen dutela Tolosako udal hori, beraien aldarrikapenak urruti geratzen direla. Beraiok ez ditu betetzen herri independente bilakatzeko baldintzak eta horregatik bizilagunek azken urte hauetan Amezketako auzo bilakatzeko nahia adierazi izan dute, gertuago sentitzen dutelako ba Amezketa. Tolosa eta Amezketa bi udalerriak agertu dira prozesua bideratzeko prest eta horretarako giltzarriaren urrats hori eman zuten bart Tolosako udaleko osoko bilkuran esandakoa. Beraioren desanexioari argi berdea eman zioten, aho batez gainera Tolosako udal talde guztiek eta orain diputazioari dagozkio urrengo urratsik ematea.
1: Esan dugu atzo aho batez onartu zela desanexioa Tolosako osoko bilkuran, baina jeltzaleek deigarria den kezka bat ere mai gaineratu zuten. Kontua da, Bedaio auzoaren mugak ez datozela bat Tolosako udalerriaren muga nagusiekin, alegia. Gaur egun Bedaio irla moduko bat da, eta bedaiotarrek erabakian atzera egin eta Tolosara itzuli nahiko balute ba ezingo lukete. Legeak ez duelako onartzen, auzo bat anexionatzea mugakide ez den herri batekin.
3: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Gozo ukituarekin jantziko dugu gaur mantala.
4: Postre bat ekarri digu gaur Aneotegik, egunon.
5: Egunon.
2: Ze azken buruko prestatuko dugu?
5: Bueno, gaurkoan gozo-gozo madari espeziatuak egingo ditugu txokolate urtuarekin.
4: Javik ere madariak ekarri zizkigun pasaden astean misoarekin berak, zukaldiz espezia hainbatekin, zein dira osagaiak?
5: Madari ederrak, oliba olio virgin extra, kurkuma hautsa, kanela hautsa, iltzea, gustatzen balin bazaizu, kardamomo hautsa, eta urtutzeko txokolate beltza 40%, eta edari vegetal pitxin bat. Aukeran olo edaria.
2: Zerrenda luzea osatu diguzu, aukera ona, kanelatik atera eta besterako espeziak probatzeko.
4: Kurkuma edo ta kardamomoa dagoeneko erraz eskura litezkeme, baina kardamomoak jatorria Indian eta Indonesian du, bainilak bezala alearen barrenean duen pinporta beltzak erabiltzen dira, gaur egun Guatemala da munduko ekoizle handiena. Kurkumak ere Indian eta Indonesian du jatorria, klima tropikal eta hezean azten da, gaur egun India da munduko kurkuma ekoizle eta kontsumitzaile handiena, sukaldaritzaz gain, oialak tindatzeko eta medikuntzarako ere maiz erabiltzen.
2: Ba, espeziak hartuta, has gaitezen errezetarekin.
5: Bueno, lehenik eta behin madariak garbituko ditugu. Zurituta gustatzen bazaizue, ondo. Ez badituzue zuritzen, zuntz gehiago.

0: Eta zapore gehiago baita ere. Zartagi bat berotuko dugu olio pitxin batekin. Eta madari hauek zatituta botako ditugu bertara. Espeziak ere bai, eta panela pitxin bat ere jarriko dio. Eragin, estali zartagia, eta utzi bere hortan egosten 5 minutu. Bitartean txokolatea zatitu eta bi aukera. Mikrouin labean 10 segunduko tarteetan berotu, eta pixka bat eraginda urtutzen joan, edo baino marian berotuko dugu. Urtzearekin nahikoa da, baina saltsa arindu nahiko bazenute, edari vegetal pitxin batekin nahastu eta listo. Madaria platereratu eta txokolate urtua gainetikan gozatu.
1: Mila eskerrane.
0: Zuei.
2: Naia Zeziaga egunon.
3: Egunon.
2: Espezia duen madari honek txokolatea ere badu. Txokolateak duen kakao mailak zenbatekoa izan beharko luke?
3: Gu gomendatzen dugu asteko 70%-etik gorakoa kontsumitzen. Agerota kakao kopuru altuagoa, agerota azukre kopuru txikiago eukiko dau, eta hola nahosa baia hoitzeko, ba, alik eta, bueno, altuena izango litzateke 70%, eta gero joan, ba, haunditzen hau zabaia oitzen doian enean.
1: Aintzat hartuko dugu txokolatea, 70%-etik gorako kakao kopuruarekin jan dezagula aldela. Mila esker, Naia.
3: Zuei.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztio, Orioko barran atzo eguerdian arrantzontzi batean piztu zen sutea, oraindik ere arretagune airearen kalitateari eragin baitio suteak. Eta gainera, gauean, Eusko Jaurlaritzak itsasertza planaren alerta fasea aktibatu behar izan du, itsasoa kutsatzeko arriskua badagoelako. Egon Santiak agerian utzi du, erdi ondoratuta dagoen arrantzontzi hori, Oiane Justos lankidea hori ondago, Oiane, zein da egoera?
2: Pasan dezakegu lanak hasi direla egonkortze edo behintzat ikuskapen lan horiek bai dozen erdi lagun ikusten ditugu, buzo laranjak jantzita eta oraintxe ura, kuboka da urak ontzi barrura botatzen. Ontziaren barrura izan ere, hor dago kezka, zurik ez dugu ikusten, kerik ere ez, baina bada espadako neurri bezala ulertu dugu, hemen ere ertzainak badira eta esan bezala. Oraintxe hasi dira teknikariak lanean. Erregaiarekin zer gertatuko den hori da zalantza handietako bat, esan duzu larrialdi plana ezarrita dagoela, eta badazpada ikusten dugu orain argi nola jarri dituzten boila larantxa batzuk. Ontzi hori inguratzen, erregaia ateratzen hasi bada, behintzat bertan gelditu dadin. Hain zuzen herritarren kezka nagusia da, hori zer gertatuko den erregaiarekin eta itsasoa kutsatuko te den entzun.
3: Oain larritze gaitu, ia bezen gertatuko den urakin. Hori bai. Zegan azken finean gure herriua da, hau da gure lekua, gure bitxia gutzako, eta ez dakik guzti gertatuko da urakin, gasoil horiek eta bordazkan produktu toxiko horiek gertatuko da gururakin.
2: Atzokoarekin dena den honek ez du alderik, hemen ez takerik esan dugu, dena den usaia somatzen da eta herritarrek ere ala kontatu digute.
4: Gainetik anatzo zen indar, izen indarrakin, batximenien efetintzio maporia eta zu hartu zuen segitua.
5: Herrian desagradable zen, keakin begik eta pixkatestarriak ere pikatzeko puntuan. Eta hori, umek eskolan eta barban izan zituen, leiok eta itxita, ba, abisua pasazuelako udaletxetikan.
2: Esandako egora bideratu da, oraintxe udaltzainek kendu dituzte hondartza inguratzen zuten esi horiek ere bai, eta esan digutena litekena dela gaur goizean bilerak egitea, ze neurri ze beste pauso hartu erabakitzeko.
1: Gainerakoan urte sasoi honetan ohiko diren politika orokorreko eztabaidak puntako izpide, Nafarroan eskuina bateratu eta egungo gobernua zapuzteko aukera zoartarazpena, Maria Txibite lehendakariak politika orokorreko eztabaida horretan, gaur goizeko 8:30 Unai Ualde, Nafarroko parlamentuko presidentea espero dugu hemen faktorian. Gipuzkoan ere politika orokorreko eztabaida izan da, Izaro Insausti, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Eta somatu ditugu EAJ eta EH Bildu aurrez aurre.
6: Elkarri egotzi diote akordioetara iristeko ezintasuna.
7: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena, dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
8: Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
6: Eider Mendoza diputatu nagusiak eskua luzatu di alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko eta zentzu horretan kritikoa azaldu da EH Bilduren kontra. EH Bildutik Maialen Iriartek defendatu beti egon dela herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioak isteko prest. Bi proiektu iragarri ditu Mendozak Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozentziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera ekar dezakeen Biofoundry gunea Irunen.
1: Etxe bizitzarako sarbidea puntako arazo eta azken egun hauetan etxegabetzeak izpide bihurtuta eta gaur arretagunea Gasteizen izango da, Gasteizko aldezarrean familia bat etxegabetzeko itzordua jarrita baitago eguerdirako Ainara Rubio Gasteiz kontaiguzu.
9: Laukideko familia bat da, 8 eta 10 urteko bi adingabe dituena eta 14 urte daramatzate aldezaharreko kanpokale berria kalean bizitzen. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua jakinarazi duenez, arazoa duela 5 urte hasi zen familiak zenbait gastu transferentzia bidez ordaindu ahal izatea eskatu zuenean, jabeak ez zuen onartu eta 2022an jaso zuten etxegabetzea agindua orain arte gauzatu ez dena legeak ezartzen duen luzamenduari esker. Adin txikikoen ikastetxeko komunitatea ere mobilizatu da etxegabetzearen aurka, eguerdirako dago aurre ikusita, goizeko 9:00 aurrera kanpokale berria kalean elkarretaratzea deitu du auzoan bizi sindikatuak etxegabetzea geldiarazten saiatzeko.
1: Eta barteran dion
10: Eunda, 80 persona inguru, bueno, daia gure herrian, o sea, ya está, hemen, kristona, ikaragarri da.
1: Los 8 eraikineko bizilagunen etxegabetzea arriskua salatzeko manifestazio jendetsua.
2: 135 bizilagun bizi dira eraikin multzo horretan, apiriletik presio eta mehatxua jasaten ari direla salatu dute, Mosaik funts putreak erosi zuen, eta ez di alokairua berrituko etxe erosteko eskaintzak prezio oso altuetan ari zaizkie egiten. Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartuko duela agindu dut Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak, zail dago urtar Ya baino lehen izendatzea Jaurlaritza udalarekin batera 14 bizilagunei irtenbidea emateko lanean ari da bada Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretua onartzeko negoziazioak abiatu ditu alderdiekin eta oraingoan Junts presta gertu da hitz egiteko.
1: Nazio Batuen erakundeko batzarra utzi egin dute bestalde dozenaka ordezkarik Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean.
2: Eta koldarrak deitu zabiatu du Netanyahu hitzartzea aretoan bertan ondoren ukatu egin du baina berriz Gazako genozidioa Israelgo zibilak babesteko neurriak direla esan du.
11: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
2: Estatu batuetarako sarrera debekatuta bestalde bideokonferentziaz Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela eta kanpoan Milaka herritar atera dira kalera, Palestina aske bat aldarrikatzeko, mobilizazioan 100 pertsona inguru atxilotu dituzte, tartean Susan Sarandon aktorea.
1: Donostiako zinemaldian berriz, NASA dokumentala erakutsi dute, zine aretotik jendea ikusi dugu irteten oso unkituta, oso ukituta.
12: Ez da jakafto play gedol, estalojetzelaf bat jala,
1: Israelek palestinarren aurka egiten dituen ankerkerien kontakizuna biltzen du, segurtasunagatik filmaren zuzendariak ez dira Donostian jendaurrean agertu. Oso bestelako giroan, belodromorako bidean eta belodromoan bertan Fermin Muguruza, Alekiran belodromorako bidea eta gero ura beteta.
2: Festa eta aldarrikapen giroan aurkeztu du Fermin Muguruzak 40 urteko ibilbidearen dokumentala.
13: Gurekin batera, afari solidarioenak, palestinaren aldeko banderak, etxeratekoak...
2: Aurretxeko txikien gozamenerako belodromoan izango da guazen telesaiaren estreinaldia eta film sorpresa Dani Boileren ink filma.
1: Kiroletan, Xabier Murua, egunon.
14: Egunon.
1: Saskibaloia.co
14: Ustekaberik ez, Euroligako lehenengo partiduan Baskonia 89 eta 106 galtzaile Olimpiakosen aurka Barte Buesa Pabiloian 7000 zale armaietan. Ez dio beraz hasiera ona eman Europako lehiaketari talde arabarrak Baskoniak igande honetan arantzak entzeko aukera izango du ACB Ligako lehenengo jardunaldiko partidua Burgosen Bilbo Basketen estreinaldia bihar izango da Miribillan Marresaren kontra.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, bat ere arazorik baote dagoen jakiteko, zer diote trafiko arduradunek, Ramon?
16: Baeguera oroar lasaia da, eta dauden eragozpen bakanetan zerbait aipatzekotan anduainen, ene batean Donostierantz dagoen trafiko mantsoa aipatuko genuke.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaione Monarriz Euskalmet, egunon.
17: Egunon.
1: Atzoko egun beroaren ondoren gaur nolakoa espero behar dugu?
17: Bueno, a temperatura maksimoa jeitxe ingo dira, kantauri xurialdean behintzat, ipar aldetik edo ipar mende batetik finkatuko da aizea goizak aurrera ginela, eta horren ondorioz gaur beroenak kantauri xurialdean 25 eta 30 graduren bueltan geldituko dira. Araban eta Nafarro erdi eta goaldean berriz, apena sumatuko den jeitxirarek eta 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksimoak. Goizean, itsasertzean eta inguruko baiara batzuetan, tarteka zerua lainututa egongo da behodeiekin, itsasotik sartutako deitza izango da, eta gainerako lekuetan ba egun sentiko behelainoa jaso ostean baia eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea itsasertzeko behodei hoiek ugaritu eta barnealdera ere zabalduze joango dira, beraz arratsaldean zerua lainotu egongo da batez ere ipar partean eta baliteke gauean euri langarra edo zirimirapur bat ere egitea, baina gauza gutxi izango litzateke.
1: Eta asteburua bitzetan jaione?
17: Ba, temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez dugu espero, 25-30 gradu artekoak izango dira, eta igandean zertxoait altuagoak ere izan daitezke zenbailekutan hegoaizearekin. Gainerakoan, larumat goizean, zerua nahiko lainututa agongo da, baina arratsalderako eguzkitsu geldituko da, eta igandean ere, giroa nahiko argia izango da goizean, saretuta iritsiko diren erdimaiako deiekin da goio deiekin, baina arratsaldean berodei batzuk garatu eta baliteke ba, gauean zaparra trumoitzuren bat botatzea.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi jari dira soinu berrealizazioan irailako 25 gaur 8:10 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta zuzenean jo behar dugu Nafarroako parlamentura gaur amaituko baita politika orokorreko eztabaida Eli Eraso lankidea bertan dagoeneko egunon Eli.
18: Egunon Iñaki bai.
1: Osoko bilkura honetan lehen egunak erakutsi digu indar politiko desberdinen artean ñabardurak badauden arren, Maria Txibiteren gobernua bateginda dagoela eredu jakin bat jarraitzerakoan, politika sozialak ardaz dituen gobernua nahi dutela denek, eta izan den arren Maria Txibiteri ambizio handiagoa eskatzeko eskaririk, oro har haren jarduna babestu egin dute gobernukideek, Txibite bera pozik eta ohartarazpen argi bat eginez, eskuina bat eginda dagoela frontea dela aurrean dutena.
18: Bai, eta Maria Txibite lehendakariak ba, ultraeskuinaren eta horrek dakarren eskubide murrizketaren aurrean, demokrazia eraginkorra eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du.
19: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor.
18: Bizimoduaren garestitzeak herritarrak ito ez ditzan, errenta baxua eta ertainei, zergakarintzea eta etxe bizitza babestuak sustatzea proposatu du besteak beste, bat dator edu horrekin bloke aurrerako ja. Baina ambizio gehiago eskatu eta ñabardurak egin dizkiote, kontigo zurekinek eta batez ere geroa baik errezeloak baititu, besteak beste, belateko lanen kudeaketaren arira Pablo Azkona.
20: Decisiones erróneas, como en el caso de Belate. Pero Abai no entiende los acuerdos como un cheque en blanco. Cuando hay que corregir, cheque zuririk
18: ez, eta erne pazientziaz baita estrategikoa, ohartarazi dio. Txibite ulerbera izan da bere sozioekin. Gobernua kanpotik babesten duen EH Bilduk berriz, ezoiko erantzunak eta gobernu eredu berriak urratzeko eskaintza egin dio, Laura Aznal.
21: Errealitate berri horien aurrean, errezeta simpleek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
19: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo debemos actualizarnos y debemos consolidarlo.
18: Lehendakariak atea zabalik utzi dio, gobernua osatzen duten gehiengoak eguneratzeko aukerari zehaztasun gehiagorik eman gabe.
1: Oso kritiko entzun duguna Eli oposizioa izan da, bereziki UPN Javier Espartzaren despedidakoa izan den politika orokorreko eztabaida honetan.
18: Bai, gogorio du Javier Esparza UPNeko eledunak, Txibite beraren kontra, haren gobernua Santos Cerdán eta ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren morroi izatea ere egotzi dio.
22: María Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra, no. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
18: Garai bateko UPN PSN gobernu itunak lotzeko zubiak, erabat hautsitza atzoio ditu Txibitek.
22: ¿Va a ser presidenta la señora Aznar, sí o no?
19: Llevan muchas legislaturas con el mismo mensaje que vienen los vascos.
18: UPNren diskurtsoa zarkitua eta Voxetik oso gertu ikusten du lehendakariak.
1: Eli, esan dugu, gaur amaituko da osoko bilkura hau. Gaur ebazpenen eguna izango da, nola joango da gaurko saioa, zer espero behar da?
18: Ba, 24 ebazpen proposamen aurkeztu dituzte talde politikoek, gaurko saioan eztabaidatu eta bozkatuko direnak, etxe bizitza, gardentasuna, autogobernua eta politika sozialak dituzte ardatz. Alderdi Popularraren ebazpen proposamenak ez dira bozkatuko, epez kanpo aurkeztu omen dituelako, hala esan berri digute parlamentuko iturriek, izan ere luze joan zen, atzoko saioa Iñaki, ja 20 ordu, gaurkoa arinago, eguerdi partean amaituko da, eta horrela bukatuko da, ba, Txibiteren bigarren legealdiko, azken politika orokorreko bilkura.
1: Eli Eraso zuzenean Nafarroako parlamentutik, gero arte.
18: Gero arte.
1: Ireki dezagun analizirako leio bat, Ibai Fernandez gonbidatu horretarako, Ibai, egunon.
23: Egunon, Iñaki.
1: Atzoko saioan agerian geratu zen, Nafarroako gobernuak nahiko batasun baduela, gobernu kohesionatu bat ikusi zenuen?
23: Nik esango nuke, agerian ematen du ezetz batzutan bintzat, baina sakonean bai. Uste dut, bueno, 8 urte dira elkarrekin gobernatzen ari dutela, batez ere PSN eta geroa bai, eta inartian mesfidantza agerikoa da. PSNek beti gutxietsi izan du geroa bai, eta geroa bai bere esparrua defendatzen du, eta kritikoa agertzen da hainbat kontutan. Baina azkenean aurrekontuak eta lege garrantzitsuak onartu behar direnean batera datoz, gaur ere batera ikusiko ditugu ebazpenak boskatzerakoan, eta azken finean bukaeran zenbakiek ematen baldin badute, kurtso bukaeran ere bai, hauteskunden ostean gehiengoa berrituko dute.
1: Nola ulertu duzuzuk, Ibai, hau gobernua sostengatzen duten alderdien formula hori eguneratzeko Txibitek egin duen adierazpen hori?
23: Bueno, PSNek badaki, ez, bere gehiengo bakarra hemendik datorrela, eta momentu ahul batean aurkitu dugu alderdi sozialista bai Madrilen dituen arazo politiko eta baita gehiengo arazoekin eta baita Nafarroan ere bai Belateren auziaren ostean higadura jasaten ari duelako. Txibitek behar ditu bere bazkideak eta bi bloken irudi horrekin alternatiba zein den irudikatu nahi izan du. Horren aurrean bere gobernua dauka, bere lidergopean gehiengo aurrerakoi bat, eta hori momentu honetan alternatiba bakarra dela jakinaratzen nahi izan dio gizarteari, zebadaki hemendik aurrera aurre kanpaina hasiko dela eta berriro ere berritu beharko ditugula erakundeak Nafarroan, berriziki parlamentua eta baita ere Nafar gobernua.
1: Atzo Txibiteren mezu nagusietako bat izan zen eskuina bateratuta dagoela, fronte gisa irudikatu zuen, hala da, hala jokatuko duela espero behar da.
23: Nik uste baietz, zalantza gutxi ditugu eskuinak baldin baditu boto nahikoak gobernu bateratuko duela UPNren inguruan. PP eta UPN ahal baldin badute elkarrekin agertuko dira hauteskunde orokorretan lehenengo eta gero hauteskunde foraletan eta Boxen babesa behar bizanez gero akordio hori itxiko dute. Gertatzen dena da, oraindik ez dakigula zehazki zein izango den Boxen indarra, ze oso indartxu agertu da hainbat tokitan hauteskundeak izan direnean azken urte hauetan eta pentsa dezakigu Nafarroan ere bai indartxu aterako dela. Galdera da, eskuinak lortuko te duen, ez, gehien gori lortzea, eta lortzen ez baldin badu, zetresna erabiliko duen UPN gobernura eramateko, PSNren aliantza batekin izan teko posible baldin bada, baina dudarik ez izan gehiengoa baldin badago eskuinean, eskuina elkarrekin agertuko dela, bai oposizioan eta baita gobernua posible den toki horietan ere bai.
1: Atzo entzundakoak entzunda, legealdiari geratzen zaizkion hilabete hauen nolakoak espero behar ditugu, tentsioa areagotzen joango da?
23: Bai, aurre kanpainaren hasiera izan da debate hau. Asteko Belate mai gainean dugu dagoeneko eta horrek ere albisteak emango ditu urrengo aste eta hilabeteetan kudeaketari dagokionez, horrak geliturik daude orain eta ikusi beharko dugu, bueno, esleipen berria nola bukatzen den, baina bereziki epaitegietan Audientzia Nazionalak eskatu egin du ikerketa bat eta hortik albisteak etor daitezke eta markatuko du bere gabe eztabaida politikoa eta agian judizialare bai Nafarroan eta inkluso estatu mailan, baina nagusin esango nuke Espainiar hauteskunde orokorrak izango direla. Ziurrenik hauteskunde foralak maiatzan ditugu, baina aurretik Espainiako hauteskundeak izango dira, otsai edo martxoan. Hori horrela baldin bada, Madrilen zer gertatzen den alderdi sozialista nola gelditzen den hauteskunde horien ostean, eta batez ere, ze hausnarketa politiko egiten du Ferrazek emaitze horien ostean markatu dezakete urrengo hilabeteak eta bereziki hauteskunde ostean egin beharko diren erabaki horien eta akordioen bukaen era edo akordioen itxiera hori.
1: Bai, bai, Fernandez, eskerrik asko. Gako hauek azpimarratzeagatik urrengora arte.
23: Gero arte, egunon.
0: Faktoria.
1: Nafarroatik irten gabe epailearen aurretik pasa ondoren aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan Iruinerrian atxilotutako 8 gazteak.
3: Hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre gainerako bostak atzo Berriozarrera joateko eta erasoa jasan zuten militarrengana gerturatzeko debekua jarri dizkie epaileak baldintza gisa lesioak eragitea, ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen diete gaztei.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: dutxaja.com.
7: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzioa da Osalan.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
0: Euskadi Irratia.
1: Etxegabetzeak puntako izpide eta kezka iturri ere bai aipatu dizugu gaur Gasteizerako programatuta dagoena 8 eta 10 urteko bi aur dituen familia bat etxegabetuko dute, hori da behintzat epaitegiko aginduak dioena. Erandion berriz 100 pertsonak manifestazio egin dute Los Ochos eraikinetako bizilagunei elkartasuna adierazteko. Putre batek erosi zuen eraikina eta alokairu kontratuak amaitzen zaizkienean 125 familia euren etxeetatik kanporatu nahi ditu etxe bizitza horiek saltzeko funtsonek. Manifestazioan izan diren bizilagunek argi utzi duten Nerea Sarriegi ez daudela joateko prest. Egunon.
8: Egunon, ez, alokairu kontratuak datozen egunetan amaituko zaizkie hainbat bizilaguni, beste batzuei urrian zehar bukatuko zaizkie eta badira beste bi edo hiru urteko tartea dutenak, baina presioak eta mehatxuak jasaten ari badira ere.
9: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso antes.
8: Argi utzi dute ez dutela euren etxetatik joateko asmorik etxeak idealista bezalako plataforman jada ageri badira ere. Eskertuta atzoko manifestazioan jaso duten babesarekin.
10: 150 persona inguru, daia gure herrian, osea, ja, kristo, ikaragarri da.
11: Etxebizitzaren egoera gero eta larriagoa da, eta fondo
8: biltena poesia. Gora lagun batu dira Erandion etxegabetze hauen kontra, bizilagunek etxeak erosi zituen eta orain, saldu nahi dituen mosaik funtsarekin negoziaketa nahi dute, kontratuak luzatzeko, edo etxeak prezio eskuragarrietan erosteko, eta bien bitartean, demanda kolektiboa aurkeztu dute epaitegietan Laben bidez Iñigo Alonso da sindikatuko ordezkaria.
12: Uste dugu nahiko antolotuta gaudela hoiek ekiditeko denbora baten eta kontratuen luzapenak lortu alizateko. Erantzunik ez balego, momentuz ez dela egon, bai banan-banako presioak, instituzioen laguntza, akompainamendua eskatzea da gure asmoa.
8: EAJ eta PSren agintepeko udalak babesa adierazi die kaltetutako bizilagunei abuztuan abiatu zituen Erandio gune tentsionatu izendatzeko izapideak.
26: Ba, inzuzen ere, Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak adierazi du, Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartu egingo duela bertako bizilagunak babesteko.
27: Gaur bertan emandudan agindua izan da lehen etxi dadila espediente hori zai dauden gainerako euskal udalekin eta Erandio izan dadila gure prioridadea momentu honetan, ez? Zergatik, behin Erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek, prorroga extraordinarioak, eskatzeko eskubidea izango dutelako. Hori momentu enten guretzat, ba prioridade bada.
26: Eta kasu horretan inbertsio funtsak legea beteko ez balu, Jaurlaritzak zigortzeko aukera izango lukela ziurtatu du.
1: Madrilen bestalde, 87 urteko Mari Carmenen etxegabetzea, akuilu izaten ari da alderdi politikoentzat dagoeneko bi aldiz baztertu duten etxebizitza dekretua berraktibatzeko. Aspaldiko partez, Juntzeren negoziatzeko prest somatu dugu Madrilo Iane Perez egunon.
28: Egunon kalean zabaldu den haserrearen bultzada baliatu nahi du Espainiako gobernuak etxebizitza dekretuari behingoagatik argi berdea emateko. Bide horretan presioa Sumarrek PSOE-ri bai edo bai astearteko ministro kontseiluan onartu dadin eta funts putreari Mari Carmenen etxea desjabetzea gehituta. Eurak ere gobernu direla esana zerantzun dute sozialistek Ernest Urtasun eta Oskar López ministroak.
29: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista, que es que el gobierno el martes tiene que estar a la altura.
30: Lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
28: Era batera edo bestera, Moncloak abiatu ditu negoziaketak baita aspaldiko partez Junsekin ere, Kataluniarrek eurek aitartu dutenez. Alde guztiei esku zabaltasuna eskatu die EH Bilduk Oskar Matute.
31: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu. Ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
28: Dagoeneko ekuaziotek kanpo daudenak PP eta Vox, Mari Carmenena etxegabetze bat gehiago besterik ez dela esan du Ayusok.
32: Un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España.
28: Etxebizitza dekretuak etxegabetzeak debekatzen ditu nagusiak hirutik gora dituenetan, alokairuak luzatu eta garestitzeak mugatzea aurrikusten du.
1: Eta kezkatuta, oso kezkatuta lehenengo sektorea. Atera kontuak laguntzarik jasotzen espaldin badute, Arabako abeltzainik esan dute, agian hasi beharko dutela abelburuak hiltzen abandonatuta daudela. administrazioek abandonatu egin dituztela hori salatu du Uaga nekazarien elkarteak.
26: Bizi duten egoera kritikoari ez diotela behar bezalako erantzunik ematen eta babesa eskatu dio Uagak Jaurlaritzako nekazaritza sailari lehorteari aurre egiteko iragarritako laguntzak lehenbailen ezartzeko besteak beste. Gasteizko katedral berriaren aurrean egin du konzentrazioa Uagak Iker Agirre sindikatuko presidente ordea da.
2: Gure egoera kritikoa da. Maiatzaz geroztik, Araban oso lehortean larria jasatzen ari gara. Lehendakari Pradelsek iragarritako laguntzak ez dira urte mailerara arte iritziko, eta egurani animaliek egunero jan eta edaten dute. Horiek elikatzeko likedizerik ez badugu, abereak hiltzen astea beste aukerarik ez digu usten.
1: Nazio artean Xi Jinping eta Trumpen arteko biltzarra izpide gaur amaituko du Xi Jinpingek Estatu Batuetara egin duen hiru eguneko bisita. Gaur oraindik Trumpek eta Xi Jinping pare bat ekitalditan batera hartuko dute parte, baina hurbiltzekinuek ez dute akordio handirik ekarri. Desadostasun nagusiek bere horretan jarraitzen dute, bilera hauek jarraitzen jeraidiaz Estatu Batuetan egunon.
3: Egunon, keinu eta simbolismo asko bai, baina akordio handirik ez da egon. Trumpek ohore guztiekin jaso du Xi Jinping eta hiru orduko bileraren ondoren oso ondo joan dela ziurtatu du. Trumpek Xi bere lagun handia dela esaten zuen bitartean,
13: a truly great friendship actually built on mutual respect.
3: Txinako presidenteak konfrontazioa saihesteko eskatu eta elkarlanerako deia egin du. Baina keinuek ez dute bi potentzien arteko leia ezabatu. Ekonomia eta teknologia lasterketan aurkariak dira. Hain justu, adimen artifizialaz ere hitz egin dute eta sektoreko enpresa nagusietako buruak eurekin izan dira estatu afarian. Merkataritza Iran eta Taiwan ere eztabaidagai izan dituzte. Merkataritza tregua luzatu dute, baina espero bezala desadostasun nagusietan ez dago akordiorik. Keinu simbolikoak bai, Beijingek bi panda bidaliko ditu Atlantako zohora. Panden diplomazia da.
14: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
1: Donostiako Zinemaldia azken txampan sartuta. Atzo NASA erakutsita, Mikel Gurrea sail ofizialetik eta Fermin Muguruza belodromotik igarota, amaitzear da 74. Zinemaldia palmareserako apustuak non nahi eta argitutako sorpresa bat ere bai Mikel Jartza.
15: Danny Boyle Britaniarrak egundoko estimadu Trainspotting eta 28 egun, aste, urte, zombi sagarekin. Oraingoan, sorpresa filma ekarriko du zinemaldira, Inc., Rupert Murdoch magnate mediatikoaren bueltako thrillerra. Boyle bera, Donostiara etorriko da bihar, ikusleen eta prentxaren aurrean filma orkestera. Urrezko maskorraren leia amaituta, kinielak egiteko eguna da gaur, eta kritikarien panelean, Jesse Eisenbergen The Debut kokatu da bigarren postuan 7,3 puntuazioarekin. New Yorkeko antzerki musikala palmaresean sartu ezkero, Hollywoodek Donostiari eskaintzen dion arreta handitu liteke. Zine eskoletako zuzendariek egindako film laburren Nest sarien banaketa gaur iluntzeko 8:00 eta Perlak salian gomendio bat, Ryusuke Hamaguchi japoniarraren Sudain lanberria. Aktore onenaren saria eskuratu zuen Kaneko jaialdian, adinekoak zaintzeko modu berritzaileak esploratzen dituen 3 orduko filmak.
14: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan saskibaloi hartuko dugu abia puntu Xavier Murua. Baskonia galdu egin du Euroligako lehenengo partida Gasteizen Olympiakosen aurka.
16: Arabarrek 89 eta 106 galdu dute Olympiakosen kontra Buesa pabiloian. Egungo txapeldunak ez du kupiderek izan eta nagusi izan da markera joan eta jokoan Galbetiren taldeak hainbestean ekin dion norketari, baina minutuak aurrera egin ala greziarrek euren nagusitasuna erakutsi dute kantxan. Baskoniak igande honetan jokatuko du ligako lehenengo partidua Burgosen kontrakoa. Bilbo Basketen debuta bihar izango da Marresaren kontra Miribilan.
1: Jon Uriarte Atletikeko presidenteak bestalde denboraldiko lehenengo prentzaurrekoa emandu San Mamesen.
16: Bai, mai gainean gaiugari, adibidez kirol mailan Europarako salgatzea jarri dio helburu gizonezkoen talderi eta emakumezkoen talderi lehenengo 5 artean salgatzea. Horrez gain, Uriartek esan duenez, urtero 1.000.000 eurotik gorako irabazia izango du klubak, gonbidapenen murrizketa sareren salmentara bideratzen baldin badu. Alegia, gonbidapena kentzea ez da kapritxo bat.
4: 1000 emeretzi eserleku lortzen ditugu, eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
1: Eta pilota kontuak ere bai, Jaka eta Mariezkurrena San Mateo torneoko finalerako sailkatu dira.
16: 22 eta 14 irabazi diete Larrazabali eta Iztuetari Loroñoko Aldarraga pilotalekuan. Azken hauek aski zuten 16 tanto egitea finala izateko, baina ezinezkoa izan da. Gaur beste partidu bat, Ezkurdi eta Martija Laso eta Landaren kontra. Ezkurdiak eta Martijak nahiko dute 19 tanto egitea atorren igandeko finala izateko. Gaurko jaialdia gaueko 9:00 hasiko.
1: Eskerrik asko Xavier.
16: Gero arte.
1: Goizeko 8:30 iritsi gara.
5: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori esan digute trafiko arduradunek.
5: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Iragarpena Euskalmeten Jaione Munarrizek.
6: Goizean haizea iparmendebaldetik edo iparraldetik finkatuko da, ondorioz gaur bat temperatura maksimoak Kantauri isurialdean behintzat 24-28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdieta egualdean berriz, atzoko balioak errepikatuko dira, 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Itxasertzean, tarteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du, eta arratsaldeak aurrera ginela odeitza hori handitu eta barne aldera ere zabalduz joango da. Ez dugu baztertzen gauean, eurilan garrado, xirimiri apur bat egitea leku batzuetan.
1: Iragarki tarte txiki bat eta berehala agortuko dugu faktorian Unai Ugalde.
7: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
17: Adi, Lekeition, Garazik eta Peiok, ateetan eta leioetan burlet itxasgarriak jarri dituzte etxe bizitza isolatzeko. Eta urteko energia gastuan 120 arte aurreztu dute.
7: Adibide ona, behar duten energia bakarrik erabiltzea.
18: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
19: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan Eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
20: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
21: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
22: Deitu 911-00-00 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
23: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
24: Kultur Klik.
25: Badugu musika, antzerkia, dantza.
24: Kultur Klik.
25: Badugu zinema, magia, zirkoa.
24: Kultur Klik.
25: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
24: Kultur Klik.
25: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
24: kulturklik.euskadi.eus.
25: Badugu plana.
24: Kultur Klik.
33: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
34: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu nahi Ualde Nafarroako Parlamentuko presidentea eta baita ere EAJ-taren Naparburu Batzarreko presidentea Ualde jauna, egunon, ongi etorri.
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongi, zu ere bai?
2: Bueno, bai, bigarren saioaren atarian, ez da bai daren bigarren saioaren atarian, eta dena prestatzen.
1: Politika orokorreko ez da bai daren lehen eguna, egunik trinkoena esan dezagun gaindituta, atzo bizitakoaren ze ausaporerekin geratu zara?
2: Bueno, nik uste dut orokorrean eztabaida maila zorionez ez genituen irainak edo respetu faltan dirik ikusi, ez, batzutan ikusi izan dugu batez ere Vox parlamentu honetan dagoenetik, eta orokorrean nik uste dut ondo joan zela, orokorrean eta zorionez beste parlamentuetan ikusten ditugu antzerkiak ez genituen ikusi, beraz eztabaida egon zen, eztabaida batzutan gogorra izaten da, gobernua eta oposizioa egiten duten tirabirak ikusita, baino uste dut orokorrean errespetua ez zela falta, eta beraz, ez da bai da nolabait ondo joan zela.
1: Goizean ikusi genuen Maria Txibite, bere kudeaketaren, gobernuak egindako kudeaketaren defentsa eginez, gero arratsaldeko saioan izan zituen aurrez aurreko gehiago oposizioarekin, eta egia da, nabardura ikusi genituela bi bloke argi, gobernua babesten duena, izan barrutik zein kanpotik, eta oposizioan dagoen eskuina. Txibitek argi esan zuen batera jokatzen dutela eskuineko alderdiek, ze puntutaraino esango zenuke dutela fronte bat osatuta?
2: Bueno, azkenean atzoko eztabaida pentsatu behar dugu legealdiaren azken eztabaida dela, beraz balantze usaina bazuela, ez? La urteko balantze usaina, eta zuk esan bezala, lehendakariak ordu terdi gehitxoko inguruko mintzaldi horretan, gobernua akordioan jarri ziren lehentasunen aurrean ze aurrera pausu eman diren legealdian pixka bat da horretan egin zuen diskurtsoa. Gero egia da, oposizioaren aldetik legealdian behin eta berriz entzun izan dugu diskurtso patroi berdina, ez? UPN, PP eta Voxen aldetik partekatua, dena gaizki dago, panorama apokaliptiko bat, eta nik uste dut hori errealitatearekin bat ez dagoela, ez? Zenen hor daude Nafarroako hiritarren pertsepzioaren inkestak, gizartearen ongizate adierazleak, eta nik uste dut gobernu anitz hau, eta aurreko gobernu anitzak eta aurrerakoiak, herritarren eskubideen handitzeko kudeaketa bat saiatu dutela, eta horrek herritarrak baloratzen dutela, ez? Beraz, ustelkerian eta panorama apokaliptiko horretan denan hasi nahi izana, uste dut ez dela errealista.
1: Ze puntutaraino kezkatzen zaitu bi fronte osatzeak eta polarizaziori gizarteratzeak eta girori gaiztotzeak, alegia gobernuaren bueltan egon daitezken indar anitzak batetik eta eskuina erregionalistak eta gainerako eskuinak bestetik, hori gizartean gaiztotzeko beldurri badaukazu?
2: Bueno, nik uste dut orokorrean, ez, bizitzen ari garela pixka bat polarizazio eta mehatxu hori, ez, eta blokeetan azkenean gauzak elektoralki eta sustatzean, nik uste dut ona dela aberastasuna, ez, eta Nafarroak ez bakarrik 2019-tik, Txibiteren lehendakaritzatik, baizik eta 2015-tik geroa bai gure mintzaldian esan genuen, ez, gobernu desberdinen arteko gobernu aurrerakoi eta nitzak izan dira. Orain egia da hor dagoela pixka bat involuzio mehatxu hau, hor dagoela ultraeskuina eta bar, baino horrek ere ez du estali behar besteen artean desberdintasunak, besteen artean matizak, zen azkenean gobernu eredu honen aberastasuna hori da, ez?
1: Txibitek argi utzi zuen bera presidente den bitartean bloke aurrerakoiaren alde egingo duela, zuen partetik ere hori da konbentzimentua?
2: Bueno, guk uste dut geroa bai inoiz ez duela horren dudarik izan, ez? Nik esango nuke Txibite bere gobernu ereduaren defentsa itxia egin zuela, Eta nik esan bezala ulertzen dute esan nahi duela desberdinen arteko gobernu aurrerakoietan hitzak, esan bezala guk 12 urtez 2015-tik aurrera Uxue Barkosen aldaketa gobernuaren hasi ziren gobernu eredu hauek eta batzuk atzo esan genuen bezala koherentziz defendatu dugu gobernu eredu hau ez bakarrik Nafarroako gobernuan, baizik eta udaletxean ere. Beraz, hor, zalantza ez dago, ez da inoiz egon, eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baino horrek ez ditu desberdintasunak estali behar aberastasun bat suposatzen duelako. Eta nik, atzo, Txibite entzuten nuenean, galdera bat egiten nuen, Txibite eta Alderdi Sozialista benetako apustua egiten dute gobernu eredu honen alde, hau da, ez balu gobernu eredu honen lehendakaritza izateko aukera, egingo luke, gobernu eredu honen apostua edo beste aukera bat saiatuko luke. Zen geroa bairetaz, zalantza ez daukat, EH Bildutaz ere ez, kontigo zurekin esparru politikoa ere beti gobernu eredu honen alteko apostua egindu, baina Alderdi Sozialista ez beti.
1: Iraganean ikusi izan dugu bai PSN, Madrildik etorretako agindui jarraituz, momentu batzutan UPNrekin gobernua osatuz edo gobernatzen utziz talde regionalistari. Kezkatzen zaitu, baldin eta estatu mailan gauzak aldatzen badira, Espainiako gorteetarako hauteskundeak Nafarroakoak baino lehenago egiten baldin badira, eta Alderdi Sozialistan buruzagitzen aldaketaren bat baldin badago, garai haietako erabakietara bueltatzea, alegia gaur egun PSNek duen hildo hau ahultzea?
2: Bueno, bai, posible liteke, zen azkenean hemen ibilbide luzea daukagu Nafarroan ere Alderdi Sozialistaren aurpegi desberdinak ikusten, ez? Guk ikusi genuen 2015-tean zer egin zuen Barkosen gobernuarekin, beharrezkoak ez ziren matematikoki, baina ikusi genuen zer egin zuten, besteok esan bezala frogatuta daukagu gobernu ereduanen apostua, baina nik Alderdi Sozialistaz ez nago hain ziur, segun eta ze gertatu, ez?
1: Alderdi Sozialistak zuekiko ere badauka mesfidantza puntu bat, eh? Orain egun batzuk Txibiteri entzun genizkion kritikak, Pelateko tunelen lanengatik zuen ezin egona jarriaz, ba EAJak sozialisten handik distantzia markatzeko estrategiaren testu inguruan. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ere ala hariko bazinate bezala. Koalizioa gogoz kontra eutxiko bazenute bezala.
2: Bueno, nik azkenean desberdinen arteko koalizio gobernuan normala da tirabirak egotea, kudeak eta gaiak direla eta azken asteetan atzo eztabaidan ere gertatu zena zen, Belateko obren inguruan, ez, eta hor desadostasuna, desberdintasunak agerian jarri dira, kudeak Alderdi Sozialista eta Herri Lan departamentua, zeren hor dago kokatuta batez ere kudeak eta, ba, ez duelako kudeak eta onarik egin. Eta hori ez da elektoralismoa, hori guk agerian jarri dugu, baita ere beste gobernu kide batzuk, eta nire ustez, gobernu balantze baikorra egitea, ez dago ere desberdintasunekin kontra ez.
1: Kudeak eta honik ez diozu, egonda, kudeak eta txarra, edo hortik arago badaukazue beste zerbaiten susmoa, ustelkeriarekin lotutako zerbait egon daiteken susmoa?
2: Bueno, gure ustez, argi dagoena da, kudeak eta ona ez dela egon, kudeak eta txarra egon dela. Obra hasi eta gero, proiektuaren aldaketa bat egin zen, eta frogatu egin da orain, etzela ez usteko arrazoien gatik egin. Enpresaren aldetik eta bertan bera geratu behar izan da kontratua, berriz ere lizitatu egin behar da eta hori luzapen bat suposatu behar du, beraz kudeak eta txarra izan da. Hortik aurrera, jakina denez, Belateko esleipenaren inguruan ikerketa batzorde bat egin zen parlamentuan, eta ikerketa batzorde horren ondorioak izan ziren, etzela ustelkeri edo injerentzia politikorik ondoriorik frogatu. eta hori horrela da. Baina baita ere egia da abuztutik ona auzitegi nazionala ikertzen ari dela judizialki obra honen esleipena, eta beraz, bueno, badaude tresna batzuk parlamentuak ez dituena, eta bueno, auzitegiak ere ikerketa horren arira ikusiko dugu zerbait ikusten badaen. Parlamentuan beraz konparezentziak eta ikusita ez da frogatu.
1: Azpigiturari begirari eta geldi dauden lan hoiei begira, ze epetan espero duzue aurrera bideak astea eta hain garrantzitsu eta estrategiko jo den azpiegitura hori eginda egotea?
2: Bueno, guk eskatu dugu lenik eta azkarren, ez? Lenik eta azkarren lizitazio berria egin eta lenik eta azkarren obra berriro martxan jarri. Alderdi sozialistak helburua dauka legealdia bukatu baino lehen berriz ere lizitazioa egitea, ez dakit, gauza asko tramitatu behar dira, eta egia da ere, zuk esan duzun bezala, izugarrizko garrantzi estrategikoa den obra bat dela, Europaz begiratuta eta bar, azpiegituren ikuspuntutik, eta Europak nolabait ere eskatzen duela 2030 urterako burutu egin behar dela, ez? Burutu egin behar dela azpiegitura.
1: Gobernuaren kudeaketari begira jarraituaz, geroa baik dituen sailen kudeaketa iruditzen zaizu behar adina islatzen dela. Neurri batean alderdi minoritarioagoa izan da PSN, baino zuekin sailen kudeaketa hori eklipsatuta geratzen da?
2: Bueno, hori nik uste dut koalizio gobernuetan beti arrisku hori badagoela, ez? Lehendakaritzak daukan alderdia beti ere nolabait ere kapitalizatu egiten du gauzonak eta gauz txarrak gero banatzen ditu, ez? Egia da geroa bai gobernu honetan sail oso potente eta garrantzitsuak dituela, osasun arloa, industri arloa eta bueno, inguru men eta bueno, desarrollo rural esaten den arloa, eta baita ere memoria eta euskera arloa, ez? Beraz, arlo potenteak. Eta arlo hauetan aurrera pausu garrantzitsuak egon direla legealdi honetan. Legealdi azken txampa honetan adibidez, hiru lege potenteenak, industria legea, osasun legea, eta biktimen legea den aldaketa izango dira. Beraz, lan haundia eginda, eta gero hori isladatzea, erronka bat da. Erronka bat da, zeren geroa baik beti bere ibilbidean pentsatu izan du gobernu ardurak hartu behar direla, eta nolabait ere herritarren arazoei aurre egin behar zaiela, tresna guztiekin, ez?
1: Atzo ikusi genuen osoko bilkurarako sarreran irudi esanguratsu bat, Maria Txibite EH Bilduko parlamentarioen gana gerturatuta, adeitsu, atsegin, ikusten duzu badagoela haiekiko gertutasun bat gobernukidearekiko zuekiko kasuntan ez dagoena?
2: Bueno, batzutan ala sentitu dugu, ez? Nik uste dut oso eroso dagoela EH Bildu aurrekontu bazkide gisa, zeren azkenik kudeaketa erantzunkizun zuzenik gabe, parlamentutik posible egiten ditu zenbait gauz aurrera ateratzea edo ez, ez? Eta horrek igadura txikia suposatzen zaio, eta bueno, ikusi ditugu, bai oso permisiboak Txibiterekin eta PSNerekin, beste momentu batzutan oso zorrotzak zirenean, ez? Guk gogoratzen dugu Uxue Barkosen gobernua eta EH Bildu, bueno, ere kidea zen, oso zorrotza zen, eta batzutan Alderdi Sozialistarekin legealdi honetan ez dugu jarrera hori ikusi, seguro taktizismo batengatik, ez? Guk ala uste dugu eta ala sentitu dugu.
1: Gobernua babesten duten gehiengoak eguneratzeko aukera edo premia aipatu zuen atzo Txibitek momentu batean. Hori nola ulertu duzuzuk? EH Bildu gobernu barruan egoteko aukera urrengo legealdian eta PSN eta EH Bildu biak gobernu berean egoteko aukera izan daiteke Txibitek buruan daukana?
2: Ba ez dakit ziur nola interpretatu, ez nik uste dut orain eta hemendik aurrera eta bueno, prekampaina eta aldi honetan ba nolabait ere gauzak argitzen joango direla. Zeren azkenean, ba, nolabait ere ambiguetate bat ikusten dugu batzuk eta besteen adierazpenetan, eta beraz ez dakit ziur zer esan nahi duen, ez? Gobernu kide gehiagoren gobernuak, edo hau, gaurko gobernu eredua ba, hori, parlamentuko kide izaten EH Bildu, ez dakit ondo zer esan nahi duen, eta hori argitzen joan beharko da.
1: Aipatu duzu zuen gobernuan gidatzen duzuen sailetako bat, euskara saila dela, eta euskarari dagokionez gobernuaren baitan desadostasunak agerikoak dira, PSN emateko pres dagoen urratsak ziurrenik bai geroa bai, eta gobernuak kanpotik babesten duen EH Bildu nahiko lituzkenak baino gutxiago dira. Badago modurik Nafarroako gobernuak neurri eraginkorragorik, ofizialtasunean urratsak emateko neurririk ardezan, orain baino modu eraginkorrago batean esango dugu?
2: Bueno, niri adierazgarria iruditu zitzaidan atzoko lehendakariaren diskurtsoa euskera mailan, ez? Zeren euskera Nafarroako hizkuntz propioa aitortu zuen bai, baina bakarrik egunon eta eskerrik asko entzun genuen mintzaldian. Beraz, adierazgarria iruditu zitzaidan, mingarria esango nuke. Eta nik uste dut ez dela ambizio eta postu handirik lehendakaritzatik, gobernu honen lehendakaritzatik eta Txibiteren gatik euskerarekiko. Orain aukera bat dugu bueno, Lorafnaren ondorioen eztabaida horretan, zeren nire ustez momentu honetan jauzi bat emateko momentua izango litzateke, eta euskera hizkuntz propioa esateaz gain ofizial estatusa hartzea hartzearen momentua izan beharko litzateke. Eta ikusi ditugu ponentzia horretan badaudela beste erkidegoak, adibidez Valentzia, adibidez estatus ofizialaren gatik, gero badaude bueno, ba, errealitate soziolinguistikaren arabera egiten dira desberdintasunak, ez, lurraldearen barruan, bai. Baina ofizialtasunaren estatusa garrantzitsua da politika linguistiko eraginkorragoak egiteko, eta hor muga bat daukagu Nafarroan.
1: Txibitek esan duena izan da, berezko hizkuntza edo iritsi da gutxienez puntu hortar arte, Nafarroaren berezko hizkuntza gisa aitortzeko preslegokela aldaketa horretan. Hortik ofizialtasunera ala ere badirudi urrats bat dagoela. Ikusten duzu Alderdi Sozialista ofizialtasunean urratsak emateko prest, edo kosta egingo da hori?
2: Bueno, oraingoz ez dugu ikusi aurrera pausu bat emateko prest horretan, zehazki. Bai, bueno, hizkuntz propioa den aitortza, hori, bueno, euskarako foru legean ere aitortuta dago, beraz ez da aurrera pausu handirik, baina hortik haratago, bueno, ba, zonifikazioarekin bukatzea eta ofizialtasunaren eremura joatea, ba, pausu hori eman beharko lukete.
1: Askok, hala ere, eta euskaltzale askok, sentitzen dute baita ere alderdi euskaltzaleek ez zaute duzuen behar adinako presiorik egiten Alderdi Sozialistarengan hor urratsak emateko.
2: Bueno, hor muga bat daukagu, eta hori esan behar dugu sinceritatez, hau da, egin daitek, aurrera pausuak eman daiteke, baina beti mugatuak gaude ofizialtasun horrengatik, eta hori parlamentuak bakarrik aldatu dezake, eta bueno, zenbakiak dirak direnak.
1: Hauteskunde zikloaren atarian etorri da politika orokorreko eztabaida hau, atzoko diskurtsoetan hori agerian geratu da, erakusten dute hauteskunde hori ez direla urruti. Geroa bai iritsi da puntu honetara etxeko lanak eginda, eta berriz ere Uxue Barkos hautagai proposatuta. Zergatik erabaki duzu berriz ere Barkosen aldeko apustua egitea? Bankilo arazo badago koalizioan?
2: Nik ez nuke esango, geroa bai, bueno, orain gaude taldeen eraketaren hausnarketa horretan, baina badago jende gaztea, badago ere esperientziako jendea, azkenean udaletan, parlamentuan, gobernu sailetan, ibilbide luzea daukagu, jendea badago, baina nik esango nuke, bueno, Sue Barkos izugarrizko balio politiko bat duela, ez? Eta geroa bai kurrengo foru hauteskundeetan aurkeztu dezakeen hautagairik onena dela, eta bere ibilbidea da bere bermea, ez? Azkenean Nafarroak izan duen lehendakari onena, baita ere diputatuen kongresuan eta senatarian Nafarroaren defentsan izugarrizko lana egin duen pertsona, eta bueno, horrek ere taldea badago, baina talde horren gidaritzapean ilusio bat ematen du, ba, indarreko pertsona bat eta motibatu eta hain Nafarroaren aldeko defentsa egin duen pertsona bat izatea.
1: Aurreko hauteskundetan ere bera izan zen Uxue Barkos izan zen lehendakari gai, baina gero ez du legealdia parlamentuan egin, senatura joan zen. Oraingo aurreko hauteskundetan ere bera izan zen Uxue Barkos izan zen lehendakari gai, baina gero ez du legealdia parlamentuan egin, senatura joan zen.

0: orain da. Hauteskundeak, hauteskundeetan gero eta indar handiagoa izatea, eta Uxue Barkos berriz ere Nafarroako lehendakaria izatea.
1: Baina ez duzu ikusten hauteslegoaren zati batek ondo ezartzeko arriskori, alegia hautagai izan eta alde egin zuena orain bueltatzea?
0: Bueno, geroa baik, gero egin beharko lukeen eztabaida bat izango litzateke, ez gure helburua orain da hori, uste dugu gobernu eredu hauek indartzeko lidergo ambiziosoagoa bat behar dela, eta horrek Uxue Barkos irudikatzen duela.
1: Gaur amaituko dituzu Nafarroako parlamentuan, politika orokorreko eztabaidei dagozkionak, ondorengo egunetan hala ere, baduzu beste hitzordu garrantzitsurik, zuen alderdian, igandean alderdi eguna izango da, Forondan, alderdia bizi lelopean egingo duzuena, gainera borobila, urten 50. edizioa, nola biziko duzu, ze aldarterekin zoaz bertara?
0: Bueno, ba, beti noa gugotxu alderdi eguneraz, nik uste dut politikoki mintzaldiak entzutera eta politika gustatzen zaiguna horrek beti erakargarria da, eta gero festa giroa badago, ez? Gainera, esan bezala, aurten edizio berezia, 50 edizioa, eta horren inguruan ere jakin badakitz gauz bereziak egongo direla, eta beraz egun politxa izango dela ziur nago.
1: Lurralde batetik bestera Eusko Alderdi Jeltzalearen pixua eta indarra aldatu egiten da. Nafarroan esango zenuke zuen ganatzeko, esparrua zuen ganatzeko arazoak dituzuela?
0: Bueno, Eusko Alderdi Jeltzalea Nafarroan ibilbide luzea dauka, ez? Mende bat eta gehiago, ehunda amabost urte egin genituen duela gutxi, beraz etapa desberdinak izan ditu. Egia da, 80reko hamarkada horretan eszisioa izan genuela, eta horrek Nafarroan eragin berezia izan zuela Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, baina hortik aurrera nik uste dut abertzale eta sektore anitz desberdinen arteko koalizioa postuetan ere alderdiak nolabait ere hazi egin dela, badituguela 20 antolakuntza toki uriburu batzarrak Nafarroan, eta instituzionalki ere garrantzi handia izan dugula azken 12 urtetan, beraz alderdia momentu honean dagoela uste dut Nafarroan, eta ala espero dut ere gerora begira.
1: Eta alderdiaren zuzendaritzaren partetik nahi zenuken babesa sentitzen duzu, alegia Eusko Alderdi Jeltzaleko zuzendaritzak behar duen lehentasuna ematen dio Nafarroari, edo Euskal Autonomia Erkidegoko erakunden kudeaketan indar gehiago egiten du?
0: Bueno, nik uste dut baietz, ez? Eusko Alderdi Jeltzalea beti argi izan du bere proiektu politikoa 7 lurraldeko proiektu politikoa dela, eta egia da, errealitateak desberdinak direla, ez bakarrik erkidego autonomoetan, baita ere lurraldeetan ere, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, baina esango nuke, zuzendaritzaren aldetik, eta Eusko Diburu Batzarraren aldetik, Nafarroako egoera astero osnartzen dela, bi burukide gaude nafartarrak, eta beraz, oso eroso sentitzen gara, eta hurbil.
1: Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko presidentea, eta EAJ-aren Naparburu Batzarreko presidentea baita ere, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Ze arrezife zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
3: Bala iduzula?
2: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
3: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
2: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
3: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea, orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 80 milioiko zakua, 2 euroren

0: Joyden Forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Lanbide bat, gertu egoteko modu asko, konpromiso bera, zure osasuna, irailaren 25a, farmazialarien munduko eguna, zorionak, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofiziala, zure osasuna gure lana, osasuna gertutik.
2: Ega ez ezaren beldur,
3: uai, itxaron, badoa!
4: He, muskarrok, hartu!
5: Familia.
2: Zer jango te dute horko oiek?
6: Gu vegano.
2: Bai, haze pena.
5: Irailaren 25an zinemetan.
7: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Irailaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 53 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
8: Euskadi Irratia.
9: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
10: Egunon, Iñaki.
9: Nafarroako parlamentuko saioaz aritu gara orain arte, Unai Ugalde, parlamentuko presidentearekin berarekin, Eusko Legebiltzarrean ere orduerdi bai barru saioa dute abiatzekoa.
10: Urte politikoko lehen kontrol saioa 9:30etan abiatuko dena, gai nagusi bat izango dute izketa gai, hezkuntza. Pisa txostenak alarma guztiak piztu dituela agerikoa da, azkenaldiko ordezkari politiko eta instituzionalen ahotan entzun duguna entzunda, eta gaur horrek isla Legebiltzarrean bertan izango du, ia talde parlamentario guztiek galdegingo baitiote Imanol Pradales lehendakariari hezkuntzaren inguruan, hezkuntzarako azken emaitzek utzitako egoerari aurre egiteko zen neurri, ze irakurketa eta ze politika garatu asmo dituen galdegingo diete diote lehendakariari.
9: Gasteiztik atera gabe ordu honetan elkarretaratzea dago deitu ba Aldezarrean eguerdian egitekoa duten etxegabetze bati lotuta. Auzoan bizi etxebizitza sareak deitu du mobilizazioa, bi adin txikiko tartean diren laukideko familiaren etxegabetzea salatu eta geldiarazteko asmoz, Ainara Rubio somatzen dugu jendea gerturatu dela egunon.
11: Egunon, bai, dozenaka pertsona elkartu dira ikaslerik ez etxerik gabe dioen pankartaren atzean, gaur aurreikusita dagoen etxegabetzea salatu eta geldiarazten saiatzeko. Aldezaharreko kanpo kale berria kaleko zati bat moztuta dauka ertzaintzak, ertzaintzaren presentzia handia da, gutxienez 7 furgoneta badaude, eta ez dakit une honetan ez, baina etxe bizitza eskubidea defenda dezagun eta antzeko oihuak ari dira egiten hemen auzoan bizi sareak deitu duen konzentraziora bertan ratu direnak. Laukideko familia bat da etxegabetzeko arriskuan dagoena, 8 eta 10 urteko bi adingabe dituena, eguerdirako dago aurre ikusita epaia eta justizia langileak etortzea etxegabetze hori gauzatzeko.
9: Eskerrik asko Ainara, gertutik jarraituko dugu gaur goizean zehar Gasteizen gertatzen den hori. Memoria demokratikoari lotuta bestalde prentzaurrekoa dute ematekoa Lasa eta Zabalaren sendiek.
10: Bai, Arantzadi eta Egiari Zor elkarteekin batera goizeko 11:30etan aterako dira kazetari aurrera Donostian, salatzen dute La Cumbre Jauregia Donostiako udalaren esku uzteko prozesua luzatzen ari dira. Gogoratu, bertan torturatu zituztela ere aurretik Jose Antonio Lasa eta Josi Zabala, memoria gune gisa erabiltzeko eskaera bideratuta dago, justizia eta erreparazio gune bihur dadin.

0: Eta atzo gauaz geroztik Oriora begira ere bagaude, Orioko barran atzo eguerdian zu hartu zuen ontziarekin zer gertatuko zain, airearen kalitatea zezik itxasoko uraren kutsadura ere kezka iturri bihurtuta dago. Oiane, Justos lankidea Orion da, ontzia parez pare duzu Oiane, Orioko udaleko ordezkariak bezala Jaurlaritzakoak ere iritsi berri dira zu zauden lekura, zein da panorama?
1: Bai, hemen ikusten ditugu Anuska Esnal alkatea, Leandro Azko errantza zuzendaria, iritsi berriak esan duzu ingurumen ta osasun saileko teknikariak ere etortzekoak dira, hemen bilera egin nahi dute egoera aztertu eta zer pauso eman erabakitzeko. Sua bera itzalita dago, hori baieztatu digute, ezin izan zuten atzo sartu berezegi temperatura beroengatik eta orain ikusi behar da zer kalte dagoen. Usaina, bai esan dizugu, baina ez atzokoaren parekorik. Eta bestea, goizean goizetik nabarmentzen ari garena isuriarena gaur goizarte Estela Barkutik ez erratera ez oliorik ez erregairik, hori da behintzat alkateak bilera horren aurretik esan diguna, dena den esan dizuegu inguratuta dutela boila laranjekin, eusteko aterako balitz kontrolatzeko, atera ezpada orain erabakiak hartu behar dira, alegia, ontzia bera ustu behar dute eta ondoren hemendik mugitu esan dizuegu ondoa jota dagoela edota besta aukera hemen bertan zatitu, hori berez armadorearen erabakia da, plana aurkeztu behar dira erakunde publikoi eta esandakoa ondoren pausoak eta erabakia hartu behar dituzten.
0: Eskerrik asko, Oiane, zuzenean Oriotik kulturalorrean. Eskaintza zabala, nola ez Donostiako zinemaldia azken txampan sartu da, azken filmak ikusteko aukera.
2: Biharko itxieraren aurretik gaur belodromoan esaterako Goazen telesailaren lehen atala eta film sorpresa ikusteko aukera bai gaurtik aurrera Ink pelikula eta musikari lotu da berriz denboraldi hasiera Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren denboraldi hasiera gaur. Eta Bilbonekin godio aurtengo denboraldiari entzuten ari garen Gustav Mahlerren bigarren sinfoniarekin estenatokian lagun Donostiako Orfeoia izango du Euskadiko Orkestrak Lukas Macías zuzendariaren laguntzaz arratsaldeko 7:30 aurrera Euskalduna jauregian.

0: Errepidetan badago kontuan hartu beharreko punturen bat.
1: Barreta Bilbon, Zorrotzako bihurguneetan Bizkaia 10 errepidean Donostiaran, txauto bat errepidetik irten da eta errei bat oztopatzen ari da.
0: Eta eguraldiaren iragarpen Euskalmeten eskutik,
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaion Emunarriz.
3: Goizean naizea iparmende baldetik edo iparraldetik finkatuko da, ondorioz gaur bat temperatura maksimoak kantauri xurialdean behintzat 24-28 gradu artekoak izango dira. Araban eta Nafarro erdieta agualdean berriz, ba, atzoko balioak errepikatuko dira, 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak. Itxasertzean, bat arteka beodeiak agertuko dira goizean, momentu batzuetan lainotu egingo du, eta arratsaldeak aurrera ginela, ba, odeitza hori handitu eta barne aldera ere zabalduz joango da. Eta ez dugu baztertzen gauean, ba, eurilan garrado, xirimiria purbat egitea leku batzuetan.

0: Iragarki tarte bat, eta berehala, ekonomiaz bi.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
6: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan Eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
7: Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta, Sagarraren jaia, 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
8: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
9: Antzerkia, Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata. Gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo. Un enemigo del puebloren, bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18 euro, leiatilan eta salabbk.bbk.eus. Gogoratu, antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, Renata. Eta urriaren 9ean, Protokolo.
1: Euskadi Irratia.
10: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Ekonomia zintzegiteko tarpea, amabostean behin hartu ohi dugu Elena Frankorekin eta Arantxa Tapiarekin eta gaur ere gurekin biak Elena Arantxa egunon.
1: Egunon, bai.
0: Gaur zue biok Bilbon, aurrez aurre eta ni distantziatik Miramondedikariain atzaizue, beraz zeuen artean egin beharko dituzue txanda emateak eta. Gaur hitz egin behar dugu klase ertainaz. Gaur eta asko aipatzen ari delako klase ertainaren krisia. Egia da klase ertaina zer den edo zerresten, ez dago zehazki definitua, baina posizio ekonomikoarekin, gaitasun ekonomikoarekin lotu izan da. Zuek argi daukazue klase ertaina zer den, Elena?
2: Ba, nik uste dut, ez dagoela definizio argirik, eta pixkat ba, deno daukagu intuizioz, klase ertaina zer den, olako zera bat, ez? Nik guen ez pixka begiratzen, eta bai ez da definizio argirik, baina gutxi gara bera esan genezake, ba, eroso, bizitzeko, bai. Ainako, diruzarrerak dituen, ba, talde soziala edo, izango
0: ditzatela, klase soziala. Ongizatea izateko, baliabide bai. Ekonomiko nahikoa dituenen multzoaz, aritu izan gara historikoki. Kontua da, ongizate hori lortzea, are hilabete amaierara aixe iristea gero eta zailagoa egiten ari zaiola familia askori, oinarrizkoetan joaten dela dirua, eta adibidez gero eta zailagoa dela klase ertainaren zatere, etxe bizitza erostea, zer esanik ez diru aurreztea. Egoera horri aurre egiteko asmoarekin aurkeztu die inbertsorei aste honetan Jaurlaritzak, Imanuel Pradales lehendakariak eta etxe bizitza eta hogasun sailburuek alokairuko etxe bizitzak sustatzeko etxe bizitzak gizarte funtsa. Klase ertaina Arantxa, esango zenuke krisian dagoela?
1: Bueno, nik uste dut, lehenak aipatzen zuen bezala, ez dago definizio osorik edo argirik, baina bai, bueno, Europa mailan OCDek aipatzen du zer den, ez da? Eta tartean, ba, aipatzen zen dutela, nolabait finantziroki, ba, gaitasuna duena, ba, nolabait ez uste bat gertatze baldin bada arei aurre egiteko, baitare hezkuntza, ba, segurtasuna, bueno, hainbat, hainbat gai, osasuna, guzti hori bermatzen duena, badaukana, ba, nolabait diruko puru bat, ba, aisialdirako, kulturarako bideiak egiteko, eta zati handi batean etxe bizitzari erreparatzen zaio, ezta? Eta nik uste eta aipatzen dugunean krisi hori klase ertainetara iritsi dela edo klase ertaina krisian dagoela, etxe bizitzaren gaiari erreparatzen diogu eta horri erreparatu behar diogu. Ze prezioak gorantz doazenean, ba, askotan zaila egiten da klase ertain hori, ba, etxe bizitza baten jabe egitea dauden prezioekin, edo alokairu batera iristea, eta etxe bizitza sozialak, ba, daude klase, ba, esango genuke, edo baliabide gutxien dituztenak. Gehien dituztena badaukate aukera, gutxien dituztenak agian errestasun gehiago, eta tarteko hori gelditzen da, ba, nola baiteko babesi gabeta. Nere ustez, lenguan aurkeztu zana, hain zuzen ere da, ba, horrei aurre egiteko, ez da, o nola baita hori konpontzen ez dute esango, baino bai, ba, bueno, bide bat jartzeko helburuarekin.
0: Klase ertaina esango zenukete diru sarreren araberakoa dela, ondareak ere badauka horrera ginik, kontsumo mailak ere bai, izan daitelako kontsumo gehiago edo gutxiago, ba, diru sarrerak nahikoa izateala ez, Elena zer esango zenuke?
2: Ba, niri hain zuzen ere uste dut trampa hundienetako bat hori dela, ez? Ondarea ez dela kontuan hartzen. Klase ertaina definitzen dugu errentaran arabera, baina errenta datorren moduan bukatu daiteke, ez? Ordan oso importantea da errentaren definizioan, errentarekin batera ondarea ere sartzea. Ze ondare daukagun, horrek adierazten baitu momentu batean zure diru sarreren iturri nagusiarekin eta kasu honetan batez ere soldata izaten da edo autonomoen kasuan fakturatzen dituzten diru horiek eta hori bukatu ezkero ze koltsoi daukasun, ez? Eta hori ondareak ematen dio. Orduan, ustez definizioa ba bueno, zentzu horretan osatu gabe geratzen da, nik uste ondarea ere sartu beharko litzatekeela. Izan ere, aberastasunaren banaketa horretan, ondarearen banaketan, patrimonioaren banaketan daudelako disparekotasun sozial haundienak eta ekonomikoak, ez? Esaten dugunean, 1% famatu hori, ez? Munduaren 145 bere esku eta bere jabegoan daukan 1% hori. Ba, horrek ustendia desorekak. Estatu espainolean 126 dauka. 1% dagoen aberastasunaren 126 dauka. Orduan, karo, desoreka horiek ez baititu gusartzen, baskotan gure analizian kamotz geratzen da, ez da?
0: Hor, sartzen den zalantzetako bada, eta adibidez zehatzetara joan da esate baterako, ez da? 4.000 euroko irabazia dituen familia batek mailegura edo alokairura 1.500 bideratu behar baditu, hori klase ertaina ote den, eta aldiz, egon daiteke familiaren bat gutxiago irabazten duela, duena, 1.800 irabazten duena esate baterako, baina etxea esate baterako ordainduta duena, klase ertaintzat hartu daitezke biak, horren araberako ere bada?
1: Ba, hori guztia kontutan izan beharko litzateke, nik uste dut, ze printzipioz, definizioz eta kontutan hartzen baldin badugu, ba hori OCDek aipatzen duen guztia, biak bata izako litzateke klase ertaina, lehendabizikoa eta bigarrena aldiz ez. Baina kontutan izate badugu, eta ni ados nago lehenarekin, ondarea baita ere hor sartu behar degula, ba kasu horretan agian bigarrena klase ertainagoa da lehendabizikoa baino, ze lehendabizikoak arazo gehiago izango lituzke, ba etxe bizitza bat erosteko, edo etxe bizitza bat alaukatzeko, batez ere gure hiriburuetan, baina bueno, fenomeno hori leku guztietara iritsi da. Beraz, ba bueno, askotan aipatzen duguna, etxe bizitzaren gaia da momentu honetan definitzen duena zer gerta daiteken familia batetan, ezta? Eta horrei, ba, irtenbide bat eman behar zaio, ez da erreza, baina bueno, bide desberdinak jorratu behar dira. Eta berriro diot, aurreko astelenean aurkeztu zanan, ikustet horrea bideratuta dagoela, eta nire ustez gaina era egokian, zehagian, pentsatzen deguna familia ertaina dala o klase ertaina izan daitekela bi soldata dituelako, eta bueno, ba, baliabide batzuk badituelako, gero azken finean etxe bizitzara ba, bideratu behar dituen baliabideak ikaragarriak dira, eta ez da iristen beste hainbat gauzetara. Orduan, bueno, guzti horiek kontutan izan behar direla iruditzen, zait, bai.
0: Kontuan hartuta etxe bizitza izatea, edo etxe bizitzarako sarbidea dela diruaren, soldataren zati oso handi badaramana, etxe bizitzarako sarbidea dagoen kasuetan, nola eragiten dio horrek klase ertainaren egoerari, Elena, zure ikuspuntutik?
2: Bueno, hori, ba, definizioak azkenean geratzen zaizkigula nahiko erabilezin, zentzurretan, pero claro, klase ertainean eta OCDEek edo Ekonomia Garapenen eta Kooperazioak Antolakundaren irizpidean arabera sartzen bada, adibidez, eta datu batzuk egin ditut goza teknikoan sartu bari, baina sartu daiteke 19.000 euroko errenta duen pertsona batetik, 50.000 arte, osea, claro, hor barruan egoerak oso desberdinak izan daitezke, ez? Eta gero egia da, etxe bizitzaren gastua bihurtu dela ba gastu importanteetako bat. Etxe bizitza oinarrizko ondasuna behar lukeena, ezer bilakatu zaigun, espekulaziorako ondasun bat, espekulaziorako aktibo bat, eta orduan ba prezioak erabat disparatuta daude, ez? Eta horrek bai eragiten duela azkenean zure soldatarekin, zure diru sarrerarekin, horrek daukan erosalmen orokorrean, ez dut esaten aizirako, esaten dut oinarrizko kontsumorako, elikagaiak, energia, sanitatea, hezkuntza, aurreztea ere ba pentsiorako edo zetxero sistema publikoa baldin badago, kotizazioen bitartez, zergen bitartez, esan nahi dut azkenean oinarrizko gastu aldirena gastu asko direla. Eta hor behar da soldata egokiak, oza, soldaten beherazko joerarekin amaitu behar da, eta behar da ere sektore publikoa benetan birbanatzen duena. Hau da, klase ertainetik arago, batez ere, geratzen diren sektoreetan, eta lanaren errentak, soldatak, ez diren errentetan ere, ba, ziurazki zerga exigentzia onditu beharko litzateke, gero, benetan klase ertain hori, babestu, osatu eta egin alizateko. Eta nire osatxo bat klase ertainaren kontzeptuaren inguruan. Zer gustatzen kontzeptu hori, nire ustez hitz egin beharko genuke errenta ertaineko klase langileaz. Hor dauden pertsona gehienak langileak dira. Ehuneko 80tik gorako sarrerak hor dauzkatenek soldatetik jasotzen dituzte. Orduan, karo, klase ertaina askotan hain indefinitua den kontzeptu horrekin izkutatzen dugu, benetan, langile klasea garela. Ta indefinizio horrekin zerta enoragoaz, bazkenean, langile kontzientzia ahultzea eta individualismo batera. Pentsatzea, hemen bakoitzak bere merituen arabera, alduenaren arabera, eta bilatuko duela bere tokia gizartean. Eta hori, zoritxarrez, sistema kapitalistan ez darrela. Hori, nabarduratxo hori egin nuen. Nik itzegin gonuk, errenta ertaineko langile klasea. Uste dut, egokiagoa dela.
1: Ados, izan daiteke hori, baina individualismoaren gaiari lotuta nik uste dut ez dala bakarrikan gai honetan agertzen. Nik uste dut gure gizartean eta ez bakarrikan hemen Euskadi inguruan, baizik eta Europa maila osoan eta are gehiago esango nuke kasik mundu maila osoan, individualismo hori mugitzen ari da eta ematen ari da. Hortikan haratago bai kontutan izan beharko genukela pertsona horiek, alde batean edo izan errenta oso baixukoak edo errenta ertaina daukatenak ze kostu gehiago dituzte eta nola aurre egiten diote. Aipatu bituzu bigai oso garrantzitsuak, bata elikadurari nola egiten dio aurre eta elikadura osasuntsu batei gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dan gai batei. Ze elikadura ikusten ari gera askotan errenta baixuetan ba ez dala oso osasungarria eta horrek lortzen duela baita ere osasunen kalteak eta gero osasunen kostuak gorantz joatea eta zer esanik ez energiaren gaia, ezta? Mundu mailan gauden bezala, bueno, horreren neurri batzu jarri beharko lirateke. Beraz, etxe bizitzari ez bakarrikan erosketa edo bueno, alokairuari, baizik eta inguruan dagoen familia batek jarri behar duen diru horren arabera baita ere kontutan izan beharko genuke eta zer gertatzen ari dan. Momentu honetan ikuste dut badaudela gai garrantzitsuak kontutan izan beharrekoak klase hori edo errenta hori definitzen dutena eta laguntza moduko bat izan beharko luketenak. Eta gero eta gehiago izango dira, zebenetan hartze bat dugu definizio hori bere esango genuke akats guztiekin. Baina gero eta gehiago zabaltzen ari da ere mori, ze bueno, nolabait definitzen da, OCDEk definitzen du, errenta orokorra edo batazbesteko errentaren 120% eta 75% bitartean. Ez da berdin, 120% daukana edo 175% daukana. Bueno, guzti horrein nola aurre egiten diogu eta benetan kontutan hartzen dugu hor dagoela gure gizartearen gehiengoa. Ze hor dago, klase esango genuke errenta handia daukatenak izango dira batzuk, baino ez dira gehiengoa. Eta gehiengoari erantzun batzuk eman behar dizkiogu.
0: Urteetan zehar ze bilakaera izan du klase ertainak edo errenta ertainiko langile klaseak. Tarte hau prestatzerakoan gure inguruko solasaldietan oroitzen ginen, txikia ginenean, oraindik ere familia asko zeudela familiako kidetako bakarrak lan egiten zuena, eta bi gurasoak lanean zituzten familiak hartzen zirela askotan maila honekoak, aberatsak hasi kasu batzuetan, ez da? Gaur egun oso argi dago, familiak egin zuenetan, guraso biek egiten dutela lan, eta hala ere, bi diru sarrera izan da ere, justutxu dabiltzala etxe askotan hilabeteak aberara iristeko. Hori zeren ondorio da? Guztia garestitu izanaren ondorio da, edo gure bizi estiloan ere sortu ditugula lehen estenez genituen gastu batzuk eta bizi ohitura batzuk mantentzea oinarrizko bezala. Nola ikusten duzu?
1: Nik uste bigarren hori ere badagoela. Seguruen soldatak ez dira igo, soldata mailak ez dira igo bizitzaren prezioa igodan neurri berdinean. Hori seguru. Baina baita ere gure gizarte aldatu eginda eta onerako esango genuke. Ze garai harretan gure gurasoen garaian seguruen kontutan izango dugu zenbat, naiz eta pertsona bakarrak, gure kasuan behintzat nire etxean aita zan, naiz eta pertsona bakarrak lan egin etxetikan kanpo, esango genuke, etxean ere lan asko egiten zan, beste lehentasun batzuk zeuden gizartean, beste ordu batzuk sartzen ziren, eta ez ziren garrantzitsuak aisialdirako momentuak, edo beste, gizarteak ematen zizkigun aukerak hautatzea. Eta gaur egun, ikusten dut, onerako bilakatu dela gure gizartea, eta badaudela beste gai batzuk garrantzitsuak direnak. Zenbat garrantzi, nolako garrantzi ematen diogun, hori bakoitzak izango du, baino baita ere, nolabait kontziliazioko kontzientzia hori badago leno etzegoena hainbeste, ez dut esango egin dugun bideo osoa, baina badago beste modu bat, eta horrek ere eragiten dio, noski gai guztionei.
0: Alena?
2: Bai, ikustu dut, hau gutxi gora berenik esango nuka zizela, laro gehiko amarkadan, ez? Bizkate apurtzen da bigarren munduko gerra ostean zegoen kontzientzu soziala, eta horretan zeuden, soldata onak, aldi berean irabaziak ere onak zidelarik, bazegoen ongizate estatu zabal bat, unibertsala zerbitzu askotan, eta klaro, hamarreko hamarkadarekin, petrolioaren prezioen igoera, kompetitzaile berriak Asiatik eta Amerikatik munduan, emakumeen inkorporazioa lan merkatura, guzti horretik panorama aldatu zuen zeharo. Tarduan hasiko da, batez ere lan errenten eta sektore publiko eta gastu sozialen aurkako lako eraso bat. Eta hor galdu dugu klase ertainek. Galdu dugu alde batetik soldatetan Arantzak oso ondo esan duen moduan, gure erosalmena murriztua izan delako, eta beste aldetik ere zerbitzu sozialetan eta transferentzia sozialetan murrizketak egon direlako, termino erlatiboetan seguru eta termino absolutuetan kasu askotan ere bai. Orduan, hori nori eragin dio, horrek nori eragin dio batez ere, klase ertainari. Ze beko mailetan dauden pertsona eta langilei ziurtatu zaie ongizate minimo bat. Egon dira errenta, oinarrizko errenten diru laguntzak, sanitaterako bono bereziak, etxe bizitza laguntzetarako ere egon diren mekanismoak oso errenta bajurako izan dira. Beraz, talde hori nolabait bere gutxieneko bizitza duin hori ziurtatu zaio, baina batez ere galtzaile geratu da erdikoa. Gero eta gehiago kostu asko gure gain hartu berri izan ditugulako, ez? Talde horretan egon gaitezken herritar gehienek. Hor sartzen da, zergatzen da sanitatearekin, zergatik ez da sanitateak ez du gora egin, zergatik ez da handitu, zergatik ez da unibertsala, zergatik jendeak bilatzen du askotan sanitate pribatua, non daude fisioak, non daude dentistak, non daude gure behar berriak, zahartzearekin datozenak, onartzen duen sanitate bat, non dago zaintzaren atentzio publikoa? Ze hor bai argi geratzen da emakumeen inkorporazio lan merkatuak eragin duela poltsikoan. Lan hori musutruk egiten genuen emakumeok etxeetan, eta orain gastu gehigarri oso potente bat sortu da. Etxe bizitzaren gastuaren atzean ikuste dut zaintzaren gastua bihurtu dela oso zama handia familia ertainentzat, ez? Orduan, elementu guzti horiek hor datoz. Ja, hamarkada batzuk dira, eta nire ustez, benetan, klase ertaina babestu nahi badugu, klase ertaina sustatu nahi badugu, nirentzako funtsezkoa dena kohesio sozialerako komunitatean egoera duinak dauzkaten pertsonak eta lasaitasunez bizi gaitezken pertsonak eta familiak izateko, horri bueltat eman behar zaio. Eta berriro, zaiatu beharko ginateke, diru sarrerak handitzen, bai, soldaten bitartez, eta baita ere sektore publikoaren eskuatzaren bitartez.
1: Hor, ez nago guztiz ados, Elenarekin, ze esaten dugunean, laurogeiko hamarkadatik anonea, galdu egiten ditugula olako eskubidea, nik uste justu kontrakoa izan dela. Hezkuntza mailan, aurreskola mailan, osasunean, badira gauza batzuk ez dianak, baina osasun sistema on badaukagu eta betetzen dituena hainbat eta hainbat behar, eta batez ere larritasun bat dagoenean ez dugu zalantzarikan gure osasuna bermatuta egongo dela sistema publikoan. Gizarte gintzan eta gure zaharrak zaintzeko sistema baitare hobetuz joan da, eta ez dut esaten iritsi geanik punturik hoberenera, baina larogoi garren hamarkadatik anonea ere irabazien dugu. Eta zaintza sistema, pentsatzen dut esaten dezula, aurrak zaintzeko momentuan emakumeak lanera joan ginenean, garai hartan etzen zaintza sistemarik, eta lanera joten ginenean norbait kontratatu behar genuen aurroiek zaintzeko, aitona monen gain ez bagenun utzi behar. Gaur egun badaude beste gai batzuk, beraz nik uste detor aurrera egin degula eta gizarteak beste gauza garrantzitsuak aztertzen ditula. Badaude arazoak, bai, baina nik uste gure gizarte ongizatea asko hobetu dala, ordu ezkero.
0: Erritarrai...
2: Parkatu inak, legeak begiratzen baditugu, larogeitik aurrera onartu diren legeak izan dira osasun gintza privatizatzeko, izan dira pentsio publikoen sistema ahultzeko eta makaltzeko, izan dira zaintzaren inguruan, eta batez ere momentu honetan, adineko pertsonen zaintzari dagokionez, oraindik ez da benetan eskuartze publiko eraginkor bat planteatu, eta araugintza eraginkor bat planteatu, eta prezioak guztiz disparatuta daude, langabezi subsidioak murriztu dira, bai kopuruetan, bai jasotzeko epealdietan, nik uste dut, legei begiratuta hor ikusten da egon dela ongizate estatuaren arriatze bat, deterioro bat, eta hori ez bakarrik estatu espainolean, ez bakarrik Euskal Herrian, baita ere Europa mailako joera izan.
0: Azken puntu bat, dagoeneko aurreratu dituzuen neurri batzuk, baina minutu banatan bildu beharko genukela. Hainbeste herritar multzoa handia hartzen duen klase ertaina krisian badago, zen neurrirekin lagun diezaiokegu multzo horri. Aipatu dituzue ikuspuntu fiskaletik agian neurri batzuk egon beharko liratekela. Inflazioa gora egiten duenean deflaktazioa behin eta berriz izpide hartzen dugu. Hortik harago ze errezeta egon daiteke, Arantxa?
1: Nik uste dut, nire iritzia argi dago, sistema publikoan momentu honetan bermatzen ditu oinarrizko zerbitzuak eta gehiago, sistema publikoak, hau da, publikoak ordainduta, horrek ez du esan nahi, beti publikoak eman behar duena. Zer, ni momentu batean, jute bat naiz, osasun sistemara, eta osasun sistema horrek, esate bat dit, bueno, ba, klinika pribatu batean, egin behar dut ez dakit zer ebakuntza, baino sistema publikoak ordaintze baldin badit, hori publikoa da. Mm-hmm. Azken finean nik ez dut ordaindu behar. Beraz, sistema publikoak bermatzen dit. Zaintza sisteman, beste hain beste. Eta berriro diot, hor hobekuntzak sartu beharko direla, seguru baietz, eta ari dira. Eta kontroleko sistemak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hain zuzen ere, horretarako agentzia bat martxan jarri du. Beraz, nik uste dut hortikan bideak badaude eta bidea, era egokian, esango nuke, ari dela. Benetan, aurre egin behar digun sistema dugu etxe bizitzarena edo etxe bizitzaren gaia. Ze horrek lau gai baldin badira aztertzen direnak errenta ertaina edo txikia edo handia dutenak etxe bizitzara da gakoa momentu honetan. Horrek kentzen dituelako baliabideak familia. Nik ez dut uste bestela krisi handirik handagoen ikan errenta horretan, klase horretan. Etxe bizitza bermatu behar da.
0: Elena, labur mesedez.
2: Bai, nik uste dut soldaten igoera bermatu behar dela hitzarmen kolektibo eta negozio zio kolektiboetan, gutxineko soldata Euskal Herrian eskatzen ari gara bertoko realitatearen kontuan hartuta eta uste dut hori funtsezkoa dela, horren arabera beste soldata guztiak zehazten direlako eta hori da lehenengo diru sarrera. Horrekin batera, sektore publikoa zabaldu behar da, sektore publikoaren zerbitzuak unibertsalak eta hobeak izan behar dira, jendeak pribatura jo behar ez izateko, eta gero, oinarrizko ondasunetan kontrola. Bai etxe bizitzaren prezioan, bai elikagaien prezioetan, eta baita energiaren prezioan. Azkenean, oinarrizko ondasunak direlako denon ongizateari eragiten diotenak. Beraz, horiek gutxienez, eta horrekin batera noski zergak ego behar dira guzti hori egiteko dirua izateko.
0: Ba, klase hartainari buruz. Gaur, eta dituen baldintzari, eta behar dituen laguntza, eta akuilui buruz. Gaur, Elena Franco, eta Arantxa Tapiarekin. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, ongi pasazte buruan.
0: 9:30 jo berri dira.
3: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Trafiko arduradunek esan digute ez dagoela aparteko gora berarik errepideetan. Iragarki itarte bat eta berehala artxiboan sartu behar dugu.
4: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Ze gozoa.
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
8: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi € baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia,

0: Ramon Martín, egunon.
1: Egunon.
0: Ondo?
1: Gustura.
0: Pentsatzen dut, ardura edo urduritasun berezi zariko zarela bizitzen agien egun hauek?
1: Ba, bai, bai, une honetan oso egoera arraroan sentitzen naiz, alde batetik laneko abiadura normalean, jakinda laizter datorrela alako eten handi bat, eta abiadura horren inertziaren beldurrez, ze pasatuko tedan, ba, lehenbiziko eguna usten dudanean, lana usten dudanean.
0: Hilabetearekin batera kitxo, agurra esango diozu, artxibo zain ibilbideari, lan bizitza osoa artxibo zain arituta, 41 urte okarazpa gaude?
1: Bai, alaxe.
0: Eta horietatik erdia baino gehiago, Gipuzkoako artxibo historikoko arduradun hemen Oñatin, ondare handi baten zaindari, baina diozunagatik ez altxor handi baten zaindari.
1: Hori da. Altxor hitzaren arerioa morratua bezala, ba, dokumentuen zaindari.
0: Hemen altxorrik ez dago.
1: Hemen altxorrik ez dago. Hemen dago nada, dokumentuak nun islatzen diran Gipuzkoako historiaren inguruko pasadizoak, islatzen diran personen eskubideak demostratzeko eta babesteko dokumentuak, Gipuzkoaren historia.
0: Izatekotan altxorra izango da, aurkitzen duen horrentzat daukan balioagatik.
1: Hori da, bakoitzak irakurtzen du dokumentu bat, ba, oso era ez desberdinean. Dokumentu baten aurrean, batzuk pentsatze dezakete, ba, normaltasun baten aurrean daudela, eta beste batzuk berriz, konsideratu beraientzat altxor badela.
0: Erakutsiko diguzu, ondare hori.
1: Ba, oso gustura.
2: Hamaika kilometro dokumentazioa ez dago digitalizatzerik, ez daukagu kapazitaterik. Orduan, dana egiten dugu, hemen erabiltzen da originala, eta gero, jendeak eskatzen duen nian kopiak, digitalizatu egiten da, eta geratzen da digitalizatuta, baina hemen erabiltzen da.
1: Hamaika kilometro dokumentu dugu artxiboan, baino dokumentu horiek kalkulatzen dugu lurrean ipiniko bagenu bezala eta danak lerroan ipinita 11 kilometro egingo luketela. Gure estanterietan asko ze kilometro gutxigo dira.
0: Gipuzkoa bezalako lurralde batentzat 11 kilometro dokumentu edukitzea artxibo zabala edukitzea da?
1: Ez bereziki. Zoritzarrez Gipuzkoa ez da izan bereziki ona bere ondare dokumentala zaintzen. Badaukagu gure hurbilean adibidez Nafarroako kasua, 12. mendetikan aurrerako dokumentazioa erruz ikusten da. Gipuzkoako kasuan ez da horrela, zoritzarrez. Dena den, ganorazko artxibo baten aurrean gaude.
0: Eta artxibo historiko hau nondik ornitu da? Hemen dauden dokumentuak nondik iritsi dira?
1: Ba, bitu, te artxibo baten sartzerakoan, lehenbiziko galdera hori beti egin behar dugu. Ze artxiboek ez dugu bildumak egiten, baizik eta enpresek, erakundeek, personek, bere erengizunean, era naturalean sortutako bildumak biltzen dugu. Orduan, gurean adibidez, hemen Oñatin, funtsarik importantenak dira notarioek sortutakoak, gero, estatuko administrazioak sortutako dokumentazioa hemen Gipuzkoan, gero baita ere daukagu unibertsitateko, Oñatiko unibertsitateko funtsa, funtsiki asko, artxibo bakoitzak bez espezialidadea du. Oñatiko udal artxiboak adibidez, Oñatiko udalak sortutako dokumentazioa, 12, 13, 14. mendetikan aurrerako dokumentazio hori biltzen du. Orduan, beti ezagutu behar da, geografia hori ikerketak edo ezagutza lortu izateko.
0: Oraindik ere jarraitzen duzue dokumentu berria jasotzen?
1: Bai, jarraitzen dugu erregularki, notarioek adibidez 1 urtean betetzen dutenean dokumentuak orduan ekartzen ditugu, orain prestatzen ari gea adibidez Pasaiko itxas kapitaniari lotutako dokumentazioa ekartzen, orduan ekartzen dugu oso dokumentazio ezberdina eta hori, azkeneko urte tararte, guretzat 50 urte markatzen du legeak ondarea izateko dokumentua, ba, gutxi gora bera, 50 urte betetzen dutustenean saiatzen gea dokumentuak ekartzen bai.
0: Eta iristen den orok balio du, ala entresaka egin beharra dago, gordetzea merezi ez duen artxiborik ere iris daitekelako.
1: Bai, gure lanen artean zailenetakoa da, guk baloratu iten ditugu dokumentuak eta batzuk ez ditugu ekartzen, eta suntzitu iten dugu. Ez dagolako kapazitaderik gaur egun sortzen den dokumentu kopurua artxiboetan gordetzen. Orduan, askotan egiten duguna da, ez horren beste suntzitu dokumentuak balore gutxi daukatelako, oso zaila delako jakitea hori. Orain gutxi adibidez, Ondarretako presondegian zeuden presoen zerrenda bakarra artxibo honetan topatu dugu despiste bati ezker. Erabaki izan kontuarekin lotutako dokumentu guztiak botain behar zirela, estatu mailan erabaki izan hori, eta hemen despistatu egin ziren, eta ez zuten bota dokumentuak, eta iritsi zaizkigu zenbait ordaintzen zuten preso bakoitzeko janan, eta haren izenekin. Orduan, dokumentuek ze poterea, ze kontatuko diguten etorkizunean oso zaila da esatea. Orduan, saiatzen ari gana da beti, da, beti daude dokumentu batzuk informazio biltzaileak eta direnak, hoiek konservatu eta besteak funtzitu.
0: 11 kilometro dokumentu beraz, baina gehienak irakurri gabe.
1: Nik ez nuke esango irakurri gabe, ze jende asko pasatu ditu dokumentuen aurretik. Eta dokumentuak irakurri iten dira. Baina bakoitzak irakurtzen dugu gauza batzuen bila. Eta ba, datu asko hor ies egiten dira. Falta zaiguna da ezagutza. Hau da, dokumentu horien alako informazio orientagarria. Hori falta zaigu askotan. Eta utzune hori erabiltzaileek, ikertzaileek bete behar dute. Ze, zuk diozun bezala, dagoen informazio asko eta asko eta asko ez dakigu hor dagoenik.
0: Hemengo agirietan arakatzen hastea da beraz, itsaso batean murgiltzea bezala, oso ongi ondoan zer dagoen jakin gabe.
1: Bueno, kusaiatzen gea, itsaso zabal-zabalean ibili beharren, ba, esaten zer nolako zonaldean ibili behar diren, ba, gauzak hobeto bilatzeko. Ba, ez da itsaso zabala, baino izan daike laku handi bat. Eta orduan informazioa topatzea laku handi baten kopuruan, ba, eskatzen du orduak eta orduak, eta artxiboetan lana besterik ez dago.
0: Eta bide horretan, arrantzan ari zarela, askotan harribitxi izugarriak ere aurkitu izan dira, itxasondoarekin lotutakoak ere, bai? Besteak beste, Salma Hasley historialari kanadiarrak hemen aurkitu zuen San Juan baleontzia ondoratuz eta zegoen lekuari buruzko arrastoa, eta gero ari esker aurkitu zuten ontzia Red Bain.
1: Bai, ikerketa askotan emaitza batzuk ematen ditu, zuk ez dakizunak zer nolako oihartzuna izango duten. Orduan, oihartzun hoien bila ezoaz, zuzoaz, zure jakin mina asetzeko lanean. Eta jakin mina hori, adibidez Salma Hasleyren kasuan zan, ulertzea zer nolako erlazioa zeon Kanada eta Euskal Herrien artean. Harreman horrien bitartez, akertu zitzaion datu hori, eta datu horrek suposatu du itxas ontzigintzaren inguruko berpiste bat Euskadien, alako harreman ezberdinak turismo iturri bat, identitate iturri bat, hori guztia esan sortu naizelako orain 30 urte hori egitea. Baizik eta ikerketa basikoak, eta horretan zientzian gertatzen den, bezala gertatzen da humanidadetan, zientzia basikoak klabea delako gero identitateak, historiak, gizarteak garatu alizateko.
0: Zer sentitu zenuen, iazko azaroan, Pasaian erreplika uretaratu zenean?
1: Ba, bitu, emozioz beterik sentitzen zu. Guk hemen daukagu 16. mendearen arrasto bat, eta gero ikustea gaur egun nola islatzen den hori, Baino, azken finean, artxibotan bilatzen deguna da lotura bat, ez? Historian zehar bizitako gauza guztien artean lotura bat dagoela, ez? Gu geu, Gipuzkoarrok, gehala, ba, historia baten produktua. Eta zer gehiago San Juan Baleontzia bezalako produktu bat bezala ulertzea, ez? Bost mendetan zehar gertatutakoa, ba, berriro ere objektu bihurtuta ikustea, ba, emozio handian bai.

0: Eta hala, tripetan sartzea. Horre, depozituak, hausik dira. Masa dokumentala, berez.
1: Oñatiko artxibontan dagoen agiririk zaharrena noizkoa da?
0: Amabigarren mendeko dokumentu batzuk dira, dokumentu zatikatuak. Ba, 16. mendean, 17. mendean, kodize zaharrak ez zutela ulertzen eta ez zuten gu dugun ondarearekiko alako hori ideologia bat edo ezan existitzen, orduan jendeak apurtu iten zitun liburu horiek eta erabiltzen zitun beste batzuk babesteko, pergaminoaz eginak zeudelako. Eta horiek dira gordetzen ditugun ale suelto batzuk, ez dira hori dokumentuen zati batzuk.
1: Beraz, jatorrian dokumentu zirenak desegindakoak, gero berrerabili zirenak, beste dokumentu batzuren azal edo estalgarri bezala, ezta?
0: Hori da.
1: Eta hor, ze informazio, ze xehetasun aurkitu duzu dokumentu horietan?
0: Bueno, informazio basikoa ja ematen digu. Hau da, 11. 12. mendean Gipuzkoan irakurri egiten da. Gainera, ikusten dugu, hoietako batzuk dauzkatela musika, idatzia. Horrek esan nahi du, Gipuzkoan 11. 12. mendetan musika irakurtzen da. Azier, gure zahar barritzailea.
2: Kaixo.
0: Aztertuta gero, jakin ahal izan dugu dokumentu hoietako batzuk, liburu hoietako batzuk, Ingalaterratik. Zetozela. Horrek esan nahi du, gure iruditerian askotan esaten dana, hori euskaldunak beti mendian gora ibili gehala, ez jakin batzuk izan gehala, eta zan nahi du, 11. 12. mendean, Gipuzkoan, jendeak irakurri egiten zuela, jendeak abestu egiten zuela, jendeak liburuak ekartzen zituela kanpotik, urrutitik, kultura bat zegoela. Eta kultura horren ondar txiki horiek, erakusten digutela, gure historia zerbait luzea eta zerbait hori interesgarria izan dikela.
3: Bitu, hauek adibidez?
0: Ja.
3: Azkoitiko protokoloak?
0: Hori dira, 16. mendearen hasierakoak.
3: Hau ikusten zuten letra mota super berezia da, super antzinekoa da. Igual.
4: Amen.
3: Un poquito de sangre. Vale. Cuto, lasa, porque...
1: Ondare honen guztiaren zaindari, eta aldi berean, atezain ere bai, ikertzera datorrenari atea zabalduz eta eskainiaz dokumentu horietarako sarbidea, gaur ere ikusi ditugu hiruzpalau ikerlari, baina bertan baino, gaur egun, distantziatik kontsulta gehiago, ez da?
0: Bai. Gure datuak oso nabarmen erakusten digute, gure erabiltzaileetatik 188ak, pasaden urtean, ez zutela artxiboa zapaldu. Gaur egun, internet bitartez, posta elektronikoa, bide asko daude informazioa helarazteko. Gero, gure datu baseak internet bitartez zabaltzen dira, jendeak milioika irudiak ditu ja digitalizatuak dokumentuak ikusteko, eta horrek ahalbidetzen du lehen ezinezkoa zana. Bertaratu gabe, dokumentuak eskuragarri daudela, eta orduan oso aldaketa handia bizi izan dugu artxiboetan, azkeneko nik ezagutu dudan azkeneko 40 urte hauetan, eta nik uste harro egoteko moduko ibilbide bat izan dugula, eta bueno, emaitzak gaur egun ikusten direla.
1: Gaur egun distantziatik gero eta kontsulta gehiago, baina bertara etorri diren eta zurekin harreman zuzena izan duten ikerlariak asko dira. Neurri batean familia bat ere osatu duzu, eta eurek eskerroneko daude.
5: Ramon Martin Zukia, gure gidaria, artxibo kontutan, eta adiskidea ere, bai. Ze azkenean, berak pilo bat lagundu digu, ba gauzak nondi noa joan behar diren jakiteko, edo ze komeni zen ikertzea, eta oso lagungarria, oso bertakoa gainera izan da, guretzak izugarri lagungarria. Ta nik uste dut Ramonen etorkizuna orain arte lagungarri izan dena, eta hemendik aurrera bera ikerlari nolabait bilakatuko dela, hainbeste ikusita, baina berak ezin ikertu, eta orain hartuko du aukera, ba, berak haun asko ezautzen ditun paperak nolabait aztertzeko eta ikertzeko.
0: Alaxera, nik parra egiten duten lankideek, ezaten dudalako, jubilatzen naizela artxibotara etortzeko. Orduan, karo, zeharo paper ezberdinean, baino kriston monoa dauket, paperen monoa. Bai.
1: Jose Antonio Azpiazu da entzun duguna. Berak eta beste 30 bat ikerlarik agurre ekitaldi ez ustekoa eman berri dizute, ez da?
0: Bai, alako sorpresa handia izan zen, ni pentsatzen on lau bost lagunen arteko bazkari batean injoala, eta, bueno, oso egun, ba hori, politia. Sustatu zitzaidan bai.
1: Seinale estimatu dutela atea nola zabaldu diezun eta sarbidea nola egin diezun dokumentu horietara, bueno, ez da euren ikerketarako dokumentu horietara?
0: Bueno, beti pentsatu behar da gu gehala funtzionarioak, askotan jendea hitz hori erabiltzen da, ba, era negatiboan, baina gu geha funtzionarioak hortara dedikatuak. Jendeari, ba, informazioaren ba, hori bidea, ba, pixka bat errezteko gaudela, ez? Eta Euskal Herrian gauden artxibo zein guztiok, nik uste hortan berdin-berdinak gara. Eta honetan, egia esan da, jende mordoa ezagutu dut, asko disfrutatu dut, eta asko ikasi dut, eta oraindik an, ba, jakin min horrekin, ikasteko gogokin, eta lana egiteko grinarekin jarraituko detela, ziur nago bai.
1: Erretiro hartuko duzu, artxiboetan murgiltzeko, nondik hasi badakizu?
0: Bueno, bai, badakit zerrengo dut. Badakit oso ondo zer nondik hasi nahi dudan. Ez dakidana da nora eramango nahi nahuen. Ze, ba, Selma Harleri gertatu zitzaion bezala, nik uste ikerketa mundua, zu gaztentzia bide batetik, eta gero sorpresa, iristentzia beste leku batea. Selma etorri zanean, Bilbora etorri zan, han pentsatzen zuelako gauzak topatu behar zuela, gero Burgosen ikusi zuen Gipuzkoara etorri behar zela, azkenean hemen eman zuen bere bizitzako, ez da gita, 15 urte, 20 urte, ba, baitare, ikerketaren sorpresaren bidean. Orduan, nondik hasi bai, non bukatuko dudan, ni idea.
1: Eta hasi nondik hasiko zara?
0: Nik notario dokumentuak asko landu ditut, eta badaude dokumentu batzuk estatuko artxiboetan gordetzen direnak, halako inspekzio batzuk egiten zirela notarioen lanain gainekoak. Milak eta gordetzen direnak, halako inspekzio batzuk egiten zirela notarioen lanain gainekoak. Milak eta gamila

0: negoziazioa egiten erabiltzen. Eta bertaratzea balima da, ni jatorrizko paperaren kontaktu horri monoa dauket, así que paperetara seguru baita ere jotzen dudala.
1: Oraindik ere paperezko euskarriak badauka bere balioa. Kezka ere bai, papera ondatu egin daitekelako eta hortan ere mantentzela nota hortan ere egiten duzu hemen
0: arabina, ez da? Claro, guk ulertu behar duzue ale bakarrak gordetzen ditugula. Orduan, hoiek oso ondo gorde behar ditugu eta gure kezken artean hori nagusietako bada, ez? Dokumentuak irautea. Ez dira, zorionez, masiboki erabiltzen, digitalizatuta ez ditugu kaltetzen, ba dokumentuak nahiko ondo mantentzen dira. Orain, bere xarma propioa badutela, esango dizut, horrela dela, ez, horrela sentitzen dunik. Eta horregatik, nahi gustatuko litzaidake berriro ere, dokumentuak ikutzea, erabiltzea, eta beti ere beste gauza bada.
1: Teknologiak asko egin du aurrera, dokumentuen sailkapenean, eta dokumentuak prozesatzerakoan ere bai, adimen artifizialaren aro hontan, nola aldatu da dokumentuekiko hartu emana, dokumentuen ikerketan adimen artifizialak nola eragindu?
0: Ba, guk, ja, bi alderdietan, bi oso garbi ikusten ari gea aldea dagoela. Alde batetik, lehenbiziko aldiz, adimen artifizialen bitartez, lortu ahal izan dugu, eskuizkribuz, idazitako dokumentuak makinak irakurtzea. Horrek ikaragarrizko saltua suposatzen du. Horrek segurazki iraultza bat ekarriko du. Iraultza horrek badauka bere baldintzak eta baldintza horien artean adibidez dago dana digitalizatuta ben berdola. Eta horretan urteak eta urteak beharko ditugu. Orduan, gauza batzuk ikusten dugu zei izango diran, baino urteak pasatuko dira. Gero beste aldetikan ikusten dugu oso lagungarriak direla erabiltzaileentzat, ikerlarientzat. Ze galderak egiteko, galderak planteatzeko eta gauzak ondo, ze galdera egitea oso importante da, zer esango diot kasetari bati. Galderak nola egiten duzun oso importantea da. Adimen artifizialak laguntza handia ematen ari die eta guri ematen digute azken finean galdera egokiei errezagoa delako erantzutea.
1: Uste duzu artxibo guztiak digitalizatu eta adimen artifizialak kudeatuko dituen garaia helduko dela?
0: 30 urte, 40 urte, ezaten baldin badiate, gaur egun dugun teknologia izango genukela, nik segurazki parra ingo nuke. Orduan, enaiz atrebitzen ezatea, ze izango te dan, hemendikan 10 urtetara, 15, 20 urtetara. Ez dauket izta idearik ere.
1: Nola nahi erori kudeatzea tokatuko zaie zure lekukoa hartuko dutenei, ikusi dugu hemen lekuko hartzeko preste lantalde gaztea eta prestatua badagoela.
0: Bai, hori da. Segurazki neretzat, pozgarria den segurazki berririk handiena da hori, ez? Lantalde gazteak eta potenteak daudela, artxiboak esku honenetan gelditzen direla, eta alderdi hortatikan, oso lasai gelditzen naiz, eta horregatik etorriko naiz, ikerlari biza, badakidalako oso ondo atendituko nautelak, eta hori, esku honenetan gelditzen direla artxiboak.
1: Ba, Ramon Martin Sokia, eskerrik asko. Zure lan ibilbideko azken egun hauetan, artxiboa ireki eta ondare hau erakusteagatik, bidean.
0: Eskerrik asko zuei, halako ondareen gainean eta halako bizipenen gainean interesatuak egoteatik. Plazer bat izan da.

0: Goizeko 10ak dira. Astelenean hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Alberto Martínez Osasun sailburuak egin berri du iragarpena Eusko Jaurlaritzaren kontrol saioan Ramon Sánchez.
1: Kanpainaren helburua herritar zaurgarrienak babestea izango da eta horregatik nagusien egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza Iratibarrena.
2: Bai, iazko virulentzia eta kasu kopuru antzekoak aurre ikusten ditu Osasun sailak eta helburua izan da gaitzari aurre hartzea zabaltzen hasi aurretik herritarrak babestea datorren astelenean ilaren 28an hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean astebete beranduago urriaren 5ean gainontzeko herritarrentzat txanda hartzeko bideak ohi bezala ambulatorioan baina txertoguneak ere zabalik izango dira Alberto Martínez Osasun sailburua.
3: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca, sin cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos
2: Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan asteko 7 egun netan, asteburuak barne, itzorduri gabe txertatzeko aukera izango da.
1: Nafarroako parlamentuan berriz politika orokorrari buruzko bigarren saio hasi da duela ordu erdi. Atzo, Maria Txibite lehendakariaren hitzaldia entzun eta talde bakoitzak bere lehentasunak eta irakurketa politikoa mai gainean utzi eta gero, gaur taldeek ebazpen proposamenak aurkeztu eta bozkatuko dituzte. Denera, 24 aurkeztu dituzte eta hauetako 3 PSN geroa bai eta zurekin gobernukideek adostutakoak dira. Unai Ugalde, parlamentuko presidentea Euskadi Irratian elkarrizketa etatu dugu, eta esan digu argi dagoela, Nafarroan gobernu aurrerako jaren aldeko apustu egiten duela geroa baik, baina horrek ez duela esan nahi, gobernu barruan ezadostasunak ez daudenik, belateko tuneleko lanen kudeaketan ikusi bezala.
4: Eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baino horrek ez ditu desberdintasunak estali behar kudeaketa gaiak direla, eta belateko obren inguruan, ez, eta hor alderdi sozialista eta herri lan departamentua, ba, ez duelako kudeaketa onarik egin, eta hor hori ez da elektoralismoa.
1: Orion berriz ez dago berririk, bertan elkartuta daude, Jaurlaritzako arrantzu zuzendaria, portuetako zuzendaria, eta ingurumen teknikariak ere bai, gure gaskuina itsasontziaren egoera aztertzeko. Gauerditik Jaurlaritzak itsasertza plana martxan du, isuririk gertatuko balitz prestego deko, baina Orioko alkateak baieztatu digunez, itsasontzitik ez da erregairik isuri ibaira. Arrasaten berriz udalak, iturriko ura ez edateko aholkua egindia herritarrei, ur hornidura sarean, Zubilagoa auzoan gertatutako matxura baten ondorioz, zikindutako urak sartu zirelako atzo Arrasateko ur sisteman. Eta gaur ere eraso gau gogorra izan da Ukraina eta Rusiaren artean. Ukrainakia 600 dron bidez eraso die Errusiako 18 eskualdetako energia eta industria azpiegiturei. Errusiako agintariek baieztatu dutenez, gutxienez bi petrolio findegi eta armak eta gurpilak egiten dituzten beste bi lantegitan egin dute eztanda dronek. Moskuko alkateak jakinarazi du 23 drone bota dituztela hiriburuko aire defentsek, baina kaltei buruz ez du zehaztasunik eman. Bestetik Errusiak bereziki Kiev eta Odesa eskualdetako ekoizpen garraio eta logistika azpiegiturak eraso ditu. Errusiako armadak berak adierazi duenez 300 drone jaurti ditu gaur goizaldean eta Ukraineko aire defentsak eraitsi ezin izan dituzten 30 dronek 16 herritan egin dute eztanda.
0: Errepidetan goraberarik?
1: Ba, ostiral goiz lasaia izaten ari da errepidetan eta orain ere ez dagoela eragozpenik esan digute trafiko arduradunek. Temperatura jaitsi egingo dira eta 25 gradu egingo du gaur gehienez itsasertzean eta 30 barnealdeko hiriburuetan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Itsasertzean hodeiak agertuko dira eta eguna amaitzerako baliteke euria egitea, euri txikia Gipuzkoa eta Lapurdi artean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da arratsaldean eta tarteka indarrez.
0: Gero arte Ramon.
1: Gero arte Iñaki.
0: Maider segurola egunon.
5: Egunon Iñaki, askotan ez zinen laneratuko gau pasa egin dala.
0: Ba, askotan ez. Baina gau posa ona izan denean, urrengo egunari nahiko ondo eusten zaio. Eta gaurko kaso hori xeda.
5: Bueno, ba, animo eta azte buruan deskantzatu.
0: Beste, aio.
5: Aio, agur.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, asteburuaren atarian faktoriaren bigarren relebo abiatzera doa, eta buzua jantzita hemen Urkola, Urreta Bizkaia bere aletorreko da, Albizu, Gorrotxategi, kaixo egunon denoi.
2: Egunon.
1: Bueno, buzua jantzita ez, buzua goiko partea gerrian korapilatuta daukagu, bero egiten duta, eh?
3: Bai, freskatzeko errekaren batean sartzear ez dago oso erreza, eh? Sartu gaitezke, baina gero eta zailagoa da, putzu sakone batean murgildu alizatea.
2: Lehor, oso lehor daude parajeak.
1: Atzo, Leire Karrera gure lankideak, bere leitzarra da, tamezua jaso zuen, herriko kanaletik ur kontsumaren inguruko oharrak gogoraraziz.
2: Ba, hemen txedokat mezua. Oraingoz, ez dago euri egiteko aurreikuspenik eta horregatik uraren konsumo arduratsuari eustea ezinbestekoa da. Ondorioz, egoeraren jarraipena eginda, onakoa jakinarazi nahi da. Orain arte, debeko gisa ezarritakoak, alegia, ba, jardinak ureztatzea, kotxea garbitzea eta etxetako piztinak edo igerilekuak betetzea, bere horretan jarraitzen dute.
1: Ezen neurriak ez dira berriak abuztuan sartu ziren indarrean, baina aste honetan berriro nolabait gogorarazi egin dizkiete.
2: Bai, abuztu hasieran herriko ur depositoaren egoera zela eta ba uraren erabileran zenbait murrizketa eta neurri hartu behar izan ziren eta hainbat konponketa lan ere egin dira, baina euririk ez, beraz urik ez eta murrizketek ba bere horretan jarraitzen dute.
1: Kontua garbitu. Ezin autoa garbitu.
4: Ze problema, eh? Wow. Kontua serioa da, baina autoa garbitu gabe txitzeko arazorik, ba, ez daukagu batzuk. Aitor, zu baduzu teoria bat diena, nola da, ostirala eta larun bat adirela kotxea garbitzeko eguna proposenak?
5: Ala, esango nukenik, eh? Garai batean behintzat. Eta gaur egun ere, nero ni joaten naizenean ikusten dut okupatuta egoten direla, larun bat goizean bereziki, autoa garbitzeko tresnak, trasteak, eta ostiralean ere, bai, nik uste dut garai bateko ohitura dela astebururako autoa pintxo-pintxo edukitzen.
4: Ze plana, eh? Larun bat goizean kotxea garbitzea, bai!
1: Hori da, ez? Larun bat goizetan egiten dira era guztietako garbitasunak.
4: Guau, ze planak, guau!
3: Pero horrela geratzen dezkigu asteburuak labur.
2: Noski, nola ezpa.
4: Astearte goiz batean inor gutxi garbitzen du bere ibilgaia. Behar bada egin barko dugu horretan ere ikerketatxo bat.
1: Ingo dugu ikerketa. Nafarroan ze pasada, Aitor? Reugiko urtegia urten ez dutela ustuko?
5: Ba, lehorte kontuak, hauek ere. Kontua da azken 35 urteotan urtegia ustu egiten duela urte sasoi hontan Iruñarreko mankomunitateak Euroko urpartzuergoarekin. Hain zuzen ere urtegiaren azpialdeko urrotzetan pilatzen direlako urtean zehar metal astunak. Manganesoa eta burdina batez ere ala omen. 8 gradutara egoten dira, Horre 15 metroko sarkoneran dauden urak. Baina, aurten ez dira urtegia ustera usartu, ikusiak ikusita beldur direlako ondoren, ez dela erreketatik urik iritsiko urtegia berriz ere beteko luketenak. Urtegia gaur egon, bere edukiera almenaren erdiaren azpiti dabil, 148an, eugiko urtegiak eta Tiebaskoak hornitzen dute Iruñerria urredan garrez. Beraz, aurtengo, urtegia ustu gabe pasako dira, pasa beharko dute, 35 urteotako historian, beste bi aldiz bakarrik gertatu dena, 1985an eta 2022an.
1: Agustia, eugin.
5: Diga, eh?
1: Eugin.
5: Ala ere, lasai egon Iruñerriko bizilagunak, ura ez bai zaizu iritsiko burdin eta manganeso gehiagirekin barkatu. Izan ere, urtegiko urak gero urtasongo araztegitik pasatzen dira eta hor garbitzen dituzte erabat. Beraz, urtegia ustea operazio bat da, lan hoiek errazteko, baina ustu gabe ere ur garbia izango duzu.
1: Azken orduko albistera entzun duzu, albiste mankizunean, Arrasaten udalak Iturriko ura ez edateko aholku egin diela herritarrei, ur hornidura sarean Zubillaga auzoan matxura bat izan delako, eta bueno, zikindutako urak sartu zirelako atzo Arrasateko ur sisteman.
4: Eta itxuran Gipuzkoako urak gau osoa eman du Arrasateko depositoa garbitzen, eta atzo gauen indarren sartu zen neurri hori, ba oraindik ere mantentzeko deia egin die herri osoko horniduran depurazioak burutuko dituztela, eta hori lan hoiek egin bitartean behintzat esandakoa Arrasateko ur depositoa garbitzeko lanak oraindik ere mantentzen ari da, egiten ari da, eta herritarrei zabaldu diete Iturriko ura ez edateko gomendioren dikere indarrean.
1: Bueno, plistiplasta gabiltza, ur gutxi, baina uretan, anezu atzo, Larraun bailaran ibilizara paseoan,
3: bai.
1: Larretuta etorri zara, ibaian ura bai ikusi duzu, baina berde-berde.
3: Bai, ura estaleita jaia, eh? Larraun ibaia berde-berde ikusi nuen, Lekunberritik Iskier Urdiauziaren arteko zatian, eta zeharo harrituta geratu nintzen, horrelakorik hemen sekula nuelako ikusi, gainean oial berde bat balu bezala, ibaia.
1: Geldi, ez dakit goroldioa algako belarra oso itxura zeukan.
3: Ba, ertz batean uro ondoraino jeitsi eta ukitu nuen berdetasun hori eta osto txikitxo batzuk bezala ziren, ez dakit alka txiki batzuk edo, baina urik ez ikusteraino, dena berde, urgainak alfombra berde bat balu bezala. Pentsa, orbela ere bertan gainean pausatuta zegoen.
1: Bueno, bazalpen eske Euskal Herriko Unibertsitatera jo du Aitor Larrañaga EHUko biologia graduan irakaslea da eta Ibaien osasunen aditu Aitor egunon.
6: Egunon.
1: Zei zan oteliteke, Larraun ibaiari organean ikusi diogun manta berde hori?
6: Bueno, algaek dira, esan dezuten bezala landareak, ez da, errekan, bueno, urutan azten dian, zabiek, izaki berde horiek. Hor gertatu dana da, ba, bera ikasteko baldintza egokiak pasatu diala, ez da, tokatu diala edo bildu diala. Batetik behar zaten dute landare guztiek bezala, batzeko landarek bezala, ba, bueno, fertilizazioa, eta orduan itxuraz ba horre mantenua izarrera importantea dauzka, edo nekazaritzatik, edo urfe kaletatik, edo zartzen zaio zerbait. Baina gero, aipatu zuen mari bajuak ere laguntzen du, horrek egiten duna da diluzio gaitasuna, jetxi azken batean ba, zartzen dian komposai horiek asko zuen konzentratuago dauzkau, eta landarentzako hori ba, bueno, egokia da. Mm-hmm. Ta bestalde, temperatura altuek laguntzen dute, oraindik dauzkagunak ez, atzo bertan izugarrizko temperatura altua genduzkan, horiek laguntzen dute, ba, bueno, askuntza azkarra izaten, eta udazkenak ere bai kasu honetan, hau da, udazkenean ostoak erortzen azten direnean argi gehiago sartzen da errekara, eta, bueno, ba, zeak, baldintzak aproposa dituzte alga hauek, eta horregatik sortzen dira bloom edo askuntza azkarra hauek.
1: Itzaletan algak ez dira pozik bizi, baina ostori gabe, zuaitzen adarren tartetatik eguzkia sartu eta alga gusturago dabiltza, aurre geldo horretan.
6: Hori da, bueno, itzala ez da arazoa, arazoa da fertilizazioaren zarrera hori edo mantenugaien zarrera hori, baina bai itzalik ez egoteak bultzatu ditu.
3: Uh-huh. Aitor honek, fenomen honek izen bat ere ba omen du, ez da?
6: Bai, bueno, fenomeno hau behin gertatzeagatik ez, baina bueno, nahiko sarri gertatzen balma da eutrofizazioa deitzen zaio. Eutrofizazioa da, bueno, ba mantenugai zarrerak sortzen duen ba algen edo bai urtako ekoizle primarioen nolako askuntza esageratu hori. Eta, kao, itxuraz, bueno, ez zaiguki gustatzen, ez, inok ez luke bainatzeko gogorik izango.
3: Ez zegoen tentagarri egizan da.
6: Ez, hori ziur. Baina, baduka beste efektu bat ere nahiko kezkagarria dena. Kao, landarek egite dutena oksigenua sortu. Egunez, baina gau ez, oksigenua kontsumitze dute. Orduan, ez dugu, justu gaurkoan neurketarik egin, baina apustu egingo nuke, hemen, ba, oksigeno konzentrazioak egunez izugarri altuak direla, normalean egon daitezkena baino altuagoak, eta gau ez berriz, kontsumo handiagatik, hipoksia edo anoksiara iritsiko direla eremu hauek. Hauek, baldintza horiek oso desegokia dira, noski, arrainentzako, ornogabentzako, eta hauek edo hil, edo ihes egite dute leku hauetatik.
3: Beraz, ibaian, nutriente edo mantenugai gehiegi goteagatik gertatzen da hau, eta nondik iristen dira ibaira ba, mantenugai hauek?
6: Bueno, mantenugaiak iritsi daitezke, ba, bai nekazaritzan erabiltzen dian mantenugai soberakinak izan daitezke, ezta? Ba, larreta motatzen dian ba, gorotzak edo pixak edo bueno, guzti horiek garbitzen dira eta euriak garbitzen ditu, ez euri asko egin duelako, baina bueno, ur hori nonbaitetik iristen da. Orduan, ur horrek esatzen ditu, kargatzen ditu ibaietara. Eta bestetik, ba, iturri nagusi izaten da ur fekalena. Ur fekalak noski herrigune gehienetan ba, araztegietara joaten dira, baina pentsatu behar dugu baita, ba, araztegietara ez daudela konektatuta etxe bizitza eta baserri guztiak, eta bueno, ba, eremu lurralde osoan zehar badaude ba, isurketa ezberdinak, ba, fertilizazio prozesu hori martxan jartzen dutenak.
1: Aitor, EHUko biologia graduko irakaslea zara eta Ibaien osasunean aditu ere bai, zuentzate interesgarria izan aldaiteke, atzoanek ikusi zuen inguru horretara joan da Larraun ibaiaren panorama hori ikerketarako?
6: Bai, bai, egite ditugu ikerketak kontekstu hauetan. Ez esan dakoa, kasu puntuala balima da eta egun gutxitan desagertzen baldin bada, bueno, ba, ez da hain grabea eta behar bada, ba, bueno, episodio pasarte curioso batean gertatzen da. Interesante izango zen ikustea ze eragin utzi dezakeen hau egun batzuk izan beharrean pixka luzeago jarraitzen badu, ez? Hor arrainetan edo beste izakietan ze eragin daukan aldortatikan bai hor ikusten dute eko potentziala daukala.
3: Baina Aitor, desagertzeko zer behar du? Euria?
6: Desagertzeko behar duena da, bai, zaila da, isurketa horiek kolpera desagertzea, horiek jarraituko dute, pixkanaka noski, aldundiek eta baita ura agentziak eta egiten ditu, aztegi berriak eta hortan ari dire lanean, eta oso ondo. Baina momentuan desagertzeko soluzio bakarra da, euria egitea eta diluitzea, mantenu gai karga hori. Euria egiteak baita ere korrontea sortuko du eta garbitu egingo du eta alga hauek garraiatu egingo ditu urbera eta itxasora azkenean, ezta.
3: Itxasoa berdetzeraino behar bada.
6: Itxasoa berdetzeraino, itxasoan ere egoten dira, ezta blumak eta horre beste kontekstu batez hartuko gineke, baina pixkatea antzeko kontuak dira, baina erreka edo ibai hartzen badugu hola unitate bezala, komeni zaiona da, euri pixkate egin eta gauza bere tokia jatorriko dira.
1: Ederki, Aitor Larrañaga, Ibaien osasunean aditua, EHUn biologia graduko irakaslea. Eskerrik asko azalpen hauegatik.
6: Ba, eskerrik asko zuei.
1: 10:16 dira Kantinflorak beteta, eurazizketan abiatu dugu faktoria, eta kontatu dizuegu, Arrasaten udalak Iturriko urik ez edateko aholku eman duela, eta Arrasatera egin nahi dugu, Kepa Urteaga gurekin da obra mantenuta zerbitzu zinegotziak,
7: Kaixo egunon.
1: Aurreratu dugu, matxura baten ondorioz zikindutako ureak sartu zirela atzo, Arrasateko ur sistema, baina zer da zehazki gertatu dena?
7: Bueno, zehazki da, zubila gauzuan obra batzuk, matxura baten, eraginez obra batzuk gauzatu indituela Gipuzkoako urakek, eta, bueno, apresinio aldaketa batzuen gatik, lokatza sartu zaigula gure urtsarean.
1: Beraz, urik ez edateko aholkatu diezu herritarrei, urre mari publikoak, plazetako iturriak eta itxe egin aldituzu, eh?
7: Dana dau ez edangarri moduan, berez itxitza ez dau ura, ez da komeni garri xabe ez da iztia, porque gero purgatu inbarko dugu ur guztia eta ur hori ateratzen jun inbarko da. Depositoak eta, osa, dana uraren ibilbide guztia iztia ez da komeni. Baina berez guia abisatu dugu herriari eta oingo izan ere bai beste mesu bat zabaldu dugu herrien, esan ez oraindik ez dana erangarria ura, Eusko Jaurlaritzak baimen guztiak eman arte ezingo dugu behintzat publikatu erangarria danik. Momentu honetan oraindik ez da erangarria.
4: Gipuzkako urak ari da konponketa lanetan, neurri hau noiz indargabetuko den edo, aurreratu dizuete, edo zenbat denbora eramango dute konponketa lanek?
7: Konponketa lanak bukatu zituzten, hemen kontua da, gure sarrera generalean dauden urbasoak bete indiala lokatzez, eta hoiek ustu eta garbitzen dabiltzela. Eurak ura guztiz garbi ematen digutenean, herriari ematen diotenean, guk gure depozituak bebai ustu inberritugu eta garbitu inberritugu. Orduan, prozesua ez da erreza izango. Eta hori eta gero, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eman badigu baimena erangarria dela, esan ez, ja kontaktutu da gaude trolak eramaten iztugun enpresarekin, eta gure esku jarri dituzte euren baliabide guztiak, alik eta azkarren izateko, euren neurketak eta bintzate ura modu egokian emateko aukera hori egin alizateko. Baina, oraindik itxoitzen gabiltz eta ezin dugu esan bi ordutako gauza bat edo egun bateko gauza bat izango da.
1: Kepa Urteaga, Arrasaten obra mantenuta zerbitzu zinegotzia, eskerrek asko, azken orduko notizia honegatik, eta ura berriz edateko moduan saleratzen denean, ur sistemara, abisatuko duzu eta Euskadi Irratian emango dugu horren berri. Eskerrek asko, Kepa.
7: Eskerrek asko zuei, bai.
8: Itziar Agirre, 8:00.
9: Zuzenki, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere, poemetan posibilitatzen zaiona, izaten alda inez berdina bakotxantzat, orduan askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
8: Arratzean, honekin egin nahi duzuna.
10: Eixo, eus naiz, eusebio. Eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
11: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
12: Urbileko betaurrekoak pasatuko dizkidazu, pantalla guain txikia izan da ez dut piperrik ikusten.
13: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
12: Ez, 11 milioi euroko saria edo milioi bateko 11 sarietako bat irabazten badut ez dut nahi inork ezagutzea.
13: Etxean gubiok bakarrik alde.
12: Leiok dauzkagu?
14: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 11 sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Dagoeneko salgai.
15: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Oi!
17: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
18: Lanbide bat, gertu egoteko modu asko, konpromiso bera, zure osasuna, irailaren 25a, farmazialarien munduko eguna, zorionak, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofiziala, zure osasuna gure lana, osasuna gertutik.
19: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
20: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
19: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
20: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
19: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
21: Euskadi Irratia.
1: 10:22 Alian debutan, kaixegunon.
22: Egunon zuei,
1: eta zuri, noski. Ura zaritu gara, eta ur faltaz, Euskal Herriko parajeak hain lehorri ikusita, ez dakitzuk ze sentitzeote duzun Aliande.
22: Ba, iparraldean berdin, zera, eman dezagun, Xubero aldean, uhaitza deitu ibaia, bueno, ja, kasik, zerbait oso idorra bilakatzen ari da, baitare hainbat tokitan, saiatzen dira ere bai, amorrainak salbatzen, eta hola, oso une txarra ere daukate, arainek, eta beno, oso idorra da, ikusten da ere, ikusten dira bazterrak, kasik, udazkeneko kolorez jantzita, hainitz zuaitz tiki eta hola hilda daude, eta baserritarrek, laborariek, serukulako arazoak dauzkate noski, egoaldean bezala, Nafarroan bezala, idortea, izugarria da, eta janeko ari dira erabiltzen, bazka ematen, normalean neguan erabili beharko duten eta edo luketen belarra. Orduan oso larria da. Berrikitan ere Parisera joan naiz, eta uda estapenean joan nintzen, eta bulzit leiotik, edo traineko leiotik ikusi nuen bazterraia kaltetuta, baina berrikitan berriz joan naiz, eta erabat hainbat toki belarrik gabe geldituz, ikusten dira kabalak kanpoan. Larria da, oso larria.
1: Aliande, Sohuta okiko herriak burutu du da honetan Lurde Siriondori eskainitako pastorala, eta horrek usi dugu, ateri, baina behira, zorua bustita, eta publikoan jende aterkiak eskura zituela, alaxe gozatu zuten ikusgarria, uztaileko emanaldiaietan.

0: Alande, eta zu gaur pastoralari buruz eta batez ere Lourdes Iriondoren figura zaritu nahi duzu.
1: Bai, zen, bueno, naiz iraganden zera, zerbait den, baina noski, Lourdes Iriondoren zera, emaitzak ondareak segitzen du, egan gabe doa. Eta nik uste udauntan Zuberoak nolabait berriz ere ez berpiztu, baina azpimaratu zuen pastoralari esker ba, Lourdes Iriondoren ekarpena kultur mailan, kantagintzan, baina ez bakarrik hori, aurrentzako literaturan, baita ere antzerkigintzan, eta marazkigilea beitzen, ba, hor ikusten da ere bai, eta pastoralak hori ederki adierazi zuen, ba, Lourdes Iriondok zituen doainak eta, eta bertuteak, ez da. Eta oso unkituta egon nintzen zen, eta bi xibrotar gaztek, bi aizpek, elke garai, kasamaiu aizpek, idatzi baitute, pastorala, hor dirau, tekstoak bera, eta egongo da. Eta Leire eta Intzak eginiko lana oso unkigarria izan da. Hogeita iru eta hogei urte baizik ez dituzte, Eza Leirek hogeita iru urte eta Aizpak Intzak hogei urte. Eta oso pastoral eder bat idatzi zuten, eta biziki ederki ere bai eta lauratua izan zen. Horrela, Xiberuak oroitu nahi izan du, nik uste, noski, euskal kanta berriaren figura bat ahotsa, baina baita ere nolaz ez emazte baten bizitza, emazte baten borroka, garaian nahiko, bueno, gizonezkoen mundua baitzen ere, euskal kultura ere bai, eta ahots hori altsatu zan, beno, frankismo garaian, euskera debekatuta zegoelarik, eta Andere, bueno, lehen neska gazte bat, Andere nask, gazte batek ere bai, ba, burua altsatu zuen, bere adiskide musikarirekin batera, ez doka mairu noski, gogoan dut, eta hori guztia taularatua izan zen udauntan.
0: Horre Lourdesekin kantatzen hasi zirenen artean Pantxika Erramuz bere bada, eta hain zuzen ere Pantxika aritu da, ez? Intza eta Leirerekin pastorala jorratzeko une honetan, lanean behintzat.
1: Bai, egia duzu, Patxika Erramuzpe berez kantaria dugu iparraldean, berak beti esango du edo erranen du, ez, ni ez naiz oso artista, ni kasualitatez ibili nintzen, baina ez berak ere bere harria eman zuen euskal kulturaren berpizkunde eraikuntza horretan, ez da? Eta aipatzen duzuna, bai egia da, besteak beste, mila behatzunta irueta amabian, beraz, Baionan emana izan zen zazpiri bai ikusgarrian partaidei izan zen, Patxika Lourdesekin batera, azpimarratu behar da, garaian ere, zazpiri bai, ikusgarri horren egiteko, ba, Benito Lertxundi, Xabier Lete, Pantxoa eta Peio, Manes Pagola eta Ugutzek ere parte hartu zutela, eta bai, Aizpek, Leirek eta Intzak, jaso zituzten Patxikaren lekukotasunak. Patxika ere bai, iparraldean feminista bat, figura bat, euskara haren alde borrokatu dena, noski, bere bizi lagunarekin, ez da? Gesan Lantziri bera ere idazlearekin, eta bikote oso importantea da iparraldean, euskal kulturaren berpizte horretan, ba, noski, ba, Lourdes eta Xabier izan ziren bezalaxe egoaldean. Eta bai, Aizpek jo zuten lekukotasunen bila Jose Angel Irigariarekin ere bildu ziren, eta errangabe doa Inge Mendeirozek egin dokumentala oinarria izan dutela ere bai. zera, irratietan entzuten baita ere bai, oraindik ere nola zez Lurde Siriondo, orduan zerbait bere ahotsa gogoan bihotzean daukagu ere iparraldean, baina Lurdesek parte hartu zuen iparraldeko artistekin, ba, hainbat ikusgarrietan bai, hau egia ere bai.
0: Aipatu duzu Engemendi Oroz eta bai berak eta Idoia Garzesek ondu zuten bere dokumentala, Jon Martin Etxebesteren liburu ere gogoan dugu, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere urrezko domina eman zion 2025ean, beraz, bai, bere heriotzaren urte urrenean, izpide izan dugu Lurde Siriondo.
1: Ba, hemen ere bai, bakizu, aipatu dituztan ikusgarriak direla, kantaldiak direla, aur literatura dela eta ere bai, noski, iparraleko ikastoletan eta eskoletan badutuzte, Lurdesek eginiko lanaren oihartzuna izan dela eta badagoela. Eta azpimarratu nahi nuke ere bai, eta hau beti unkigarria zait urte oroz Xuberoko herri txiki batek antolatzen bai, tu pastoral bat eta aurtengoa beraz Lurdesi omenaldia eginaz ba espimaratuko nuke ere bai sujeta hau baita bakizue antzesle nagusia sujeta dena Xuberoko eskaz eraiten den bezalaxe eta Lurdes antzestu zuena eta personifikatu zuen Lea Etxegoienek izan papela eta izan presentzia azpimaratu nahi nuke. Ahotsi zugarria, kantatzen zuenean benetan Lurdes bagenukan gure aintzinean nik uste dut balio zuela bai, entzutea eta ikustea.
0: Izein genuen, iaz pastorala, maskaradak, kabalkadak eta hauen guztien inguruan eta ingenuen alako abeze bat zer den bakoitza eta bakoitza ze funtzio duen, ze hori ere nabarmentzeko iruditzen zaizu ez, Zuberoan pastoralak duen funtzio hori.
1: Bai, eman dezagun, sohuta oki erriak montatu du beraz, pastoral hori. Denak dira, Bolondrez, irueta amar larogei bat partaide hotz antzesle eta dantzari. Eta kantari zen, dantzak sekulako importantzia baitu pastoraletan. Eta baitare gero, eskutxikiak badira bakizu, dendariak, jostunak, sekulako lan egiten dute emazte eta gizon, batzutan izaten dira tartian. Gero, zanketa, eszenatokiaren preparaketa, kasik herri osoa egan dezake, implikatzen dela. Eta pastoral baten bitartez, maskaradak ere hor dira, bai euskera, bai dantza, berriz importantzia zen dute elementu guztiaiek. Eta baita ere herriaren koizioa nola baita, auzokideen arteko harremanak noski nola zez indartzen dira alako proiektu batekin ze ja bi urte zeramazaten hori preparatzen gogoetatzen eta pentsa urtero ematen da pastoral bat eta okerrez banago 2022 arte badakite Xuberoan zer izanen den agenda. Hau, izugarria da, ze negatu batean kasik hil zorian zegoen, eskerrak etxaun iruri izan zela. Hori guztia berpizteko ere bai, eta gero Juneska Zenabe, eta Jean-Michel Beratxagar, eta ondokoak dira, hainitz eta hainitz gazteak tartean, aipatu dituztan, Leire eta Intza, Kasamaiu, Elkigarai bezala, baina horrek egen nahi du, oraindik ere, Xuberoko, txiki honetan, amairu mila bizitagun baizik ez daudelarik Xuberoan, gai direla urtero maskaradak egiten, hainbat ikusgarri, eta baita ere pastorala.
0: Ba, ederki, Allende Butan, bi aste barru segiko dugu kontutan, eta ekarreko dizkiguzu, zeure begiz ikusten dituzun, eta zeure iragazitik pasatako kontuak. Horixe nahi baitu?
1: Ba, nire esker.
0: Besarkada bat.
1: Ba, plazer handiz, nire aletik biteren. Adio, ongizan.

Antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun... Antzerkia Bilboko BBK aretoan, irailaren 25ean, ostirala...

0: nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Aitona Rufino hilda eta Ahoa Zabalik hilda. Baina mamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urre Bizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriagantzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatian eta webkunean.
2: Gerra bat.
3: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak geure burrukara batu behar duz.
0: Maitasun historio bat.
4: Tasuk ez dakazu beldurrik.
5: Guazen emendik.
0: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia saridun Jone Laspiur eta Goia saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
10: Euskadi Irratia.

0: Dugu aurretik ere hau faktorian eta noski baita Euskal Herrian ere Euskal Herriko bertsolari txapelketako sintonia da. Oituko gara, eh?
1: Bai, poliki-poliki
0: sartuko zaigu.
1: Bai, entzongo zenuten sormen prozesu kolektibo baten ondorioz sortu direla, bai Euskal Herriko bertsolari txapelketako sintonia hauxe, baita irudia eta eszenografia ere. Ba, gaur hirugarren elementu honen sortzailea ezagutu nahiko genuke.
0: Malen Agirre Sarasua, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta oker ez pagaude aurkezpen ekitaldiaren ostean, azparnen jarri zuten zure lan aurreneko jende aurrean.
2: Bai.
0: Ze iritsi zaizu jendeak ze esan dizu?
2: Bueno, bertara junitzen. Eta, bueno, lehenengo impresioa oso, oso positiba izan zen niretzako, zenik ikusteko behar bat banakan. Azkenean, ba, dinamon, soreasun indeten lan bat da, ba, distantzia batea, argi batzukin, eta gero ja ikusten dezunean, ba, lona hau, ba, bere lekuan, behar den lekuan, eta ambientian sartuta, ba, beste zerbait da, ez? Eta oso impresio politia mantzian, desberdina, baino politia goxua.
0: Amaitu tako lan bat bezala ulertu zenuen, edo doi bili zinen buruan, ama male, no hau nola egin dut, edo hau igual beste modu batera egin izan manu?
2: Bueno, hoi da dakaten arazo txobat nik esango nuke, ezakita arazo edo, baino asko kostatzen zait igual bukaera ematea ez, lan batei, eta lan hain handia denez eta hainbeste aukera ematen ditunez, ba, jarrainezak horren gainean lanean, ez de deskartatzen, baino hola ikusi nun bezala egia esan asko gustatu zitzaidan, eta jasoeten feedbacka orain arte ere oso, oso positiboa izan da.
1: Malena handia dela esan duzu, baina izugarria handia da bertati bertara, zen neurri dauka?
2: Badia 7 metro zabaleran, eta 4.5 alturan.
1: Eta hori margotzeko nola moldatu zara? Ze zoruan jarrita espazioa bera ere behar da hori zabaltzeko.
2: Bai, bai. Egia da, euki ditutela izugarrizko restasunak, dinamoa, kulturguneak, bueno, eman dizkitik aragarrizko aukerak, ze bertan inditugu, bueno, azkenean sormen prozesua izan da kolektiboa ez, eta hasi genuen dinamoan, eta bertan iruditeria ere moan indez lananik, eta orduan hasieran, ba, balona horizontalean jarri gen

0: horrasi nintzen, ba, lehenengo kapak ematen, eta behin ja fondo bat landutan akala, ba, ja vertikalian jarri genun, ba, irudia eta pixka gehiago zehazteko eta lantzeko.
1: Beraz, eskailerarekin ikusi zaitugu, ez da?
0: Bai, eskailera ondi xamar batekin, bai.
2: Malen, zure irudia zari gara, baina eneritz ikusi egin nahi dugu irudi hori enolakoa den.
1: Ba, gu deskribatzen hasiko bagina, esango genuke kolore aldetik pastelak deritzen koloreak dituela, oso beige, orlegi izantzuak ere bai, urdin argia, marroi koloreak, baina baditu trazu gorrixkagoak ere, hemenka. Irudi aldetik zenbait marrazki ikusten dira, baina gehienak iradoki bakarrik, orbainak balira bezala, egin eta nahastuta baleude bezala, landare gisako batzuk ere irudika daitezke, orain horri organiko ere deidakioke, baina kaso bateren bati burura etorriko zaio, aitzuluetako marrazkien aire bat edo. Ez dakit zure azalpen teknikoa oso ezberdina izango da kaso? Iguzu ba.
0: Ba, oso ondo azaldu ez egia esan. Bueno, lan hau azkenean da bertso elkarteak inditen eskaera bat ez, orduan behaien beharretara eta helburutara egokitu behar izan dut. Bai esan behar dela bertso elkarteak izugarrizko lana indula, ze gulanian hasi aurretik ja material dexente eman digute, eman ziguten, ba, kontzeptu, ze kontzeptu lan du, nundik jo, sanet, hasiera ja esan genezak egin da zeola. Ez, orduan, nik indetena da, ba, bia puntu bezala ideia horiek hartu, irati eta lumikoekin batera, zelkarlan bat izan da. Ez da gero bakoitza pixkat bere tresnekin eta bere bide hartu duen, esparru hartu duen, baino bai izan dela lan bat oso el gu bat izan da, ez dain beste nere lananini, baizik eta elkarrekin dindugun zerbait orduan, ba, landu ditugu asko, elkarrezketa asko egon dia, gure artean, kontrastatu ditugu, berbideratu ditugu gaiak, eta ja behin hori inda, ba, ba, egia esan, pixkanak ajunda sortzen, ez nakan ez dara ideia konkretu bat zein gonun, ez, baino bai nahi nula, ba, askotan ez, holtzan ikusten den azta parte, holtzazpian ere, ba, ba kolore asko ikutzen dira ez, bai antolakuntzan, bai ikusleak, orduan nahi nun alde batetik, ba irudikatu kolore hori ez, ba emozio hori, sortzen den ambiente hori, eta bestalde irudiak sartu ditut, baitare, ba, bueno, ba batasun hori irudikatu nahian, irudiak izan dira batzuk alderantziz daude, besteak zuzen, umeak, helduak, denetik sartu dinamismo hori ere azaltzeko, ze azkenean ba, ba ideia asko ere azaltzen, plazaratzen dira bertan, ez, disiplina asko, eta bueno, hori guztia irudikatu nahi izan dut.
2: Talde berean hori izango da igual, bertsolariak bertsoa bota horretik buruan izango duen zurrumila guztia, ez?
0: Baitare.
2: Malen, esan da esan ari gara, talde lan bat izan dela, talan kolektibo bat izan dela, ipatu ditugu gainetik, baina iratian tia izan da irudiaren arduraduna, eta Lumi taldeko Naia Zubeli eta Manu Matizen musika da, lehen entzun dugun hori. Nola egiten da lan taldean? Zer da bertsozale elkartetik eskatu zizuetena, ze aurkeztu zizueten, zeren gainean aritu zarete sortzen?
0: Bai, ba, egia da niretzako lehenengo esperientzia izan dela hola talde lanean lanitea, eta bai izan dela erronka bat eta urduri xamar banean baita ere, ze azkenean bakoitzak ba, ba gure hezkuntza dakago, ez, eta gure ritmoa dazkago, eta banakan beldurroi, ze esaten nola txertatu, ez, nire ideiak edo ba, iratin lan moduakin, edo lumikoekin, ez, sintoniakin, baino hain erres eman ziguten dena, sanet, hain lan potolo hain zuten lehenagotik elkartekoek.
2: Benetan alako txosten bat eman zizueten, ez?
0: Bai, enon txosten aitza esan nahi, baino, bai. Bai, karpeta bat eman ziguten eta informazio asko eman ziguten, ba, pixkat ere bertso laritzan inguruko historia, geho, ba, ze, bai, ze gai landu genitzaken, ze kontzeptu hitzak, ez, gero irudi batzuk ere sartu zizkiguten, gehortik ere baguk inspiratzeko, eta oso libre utzi gute, baina aldi berian pixka bat bideratu igutere lana. Orduan hasiera batean hasi ginen, ni gehien bat iratekin, ba, irudia izan delako, hasi ginen, bueno, gelditzen ginen dinamon izan dira hiru aldiz gelditu gea, eta orduan iten genuen elkartzen ginen hortan, ba, lana, ba, lehenengo aldiz izan zen iratekin asko hitz egin, elkarrizketa asko, forma bat eman, gero kontrastatu lumikoekin, bertxo elkartekoak ere bertan egon ziren,
1: pasada bat,
0: denian egon dia. Eta orduan baizan da, demora guztian itzaiten egon, eta ja gero bakoitza, bere herramientakin lanian hasi, baina demora guztian kontrastatzen. Ba, materialak erakutsi, igual ba, hau tradizionalegi izango da, igual hemen modernogi, ba, pixkat, ze klaro, izintzea pasarein, ezkenian, ez ba, nire kasuan, ba, ezin da izan ez dare, sasnait, irudi konkretu bat, oindar gehiagik ezin du eukiz, azkenean fondoan di joan zeroi, da izan berduz, yeah. Lausoagoa, suabeagoa, orduan, claro, ez dakizure nun da, igual pasatzen da izan, edo ez da oso oso positiba izan da, ze oso aberesgarria lagundu inga asko elkarrein ikuste.
1: Ari gara, kasu honetan, txapelketan zehar, holtzan izango diren personalarien, atzekaldean izango den irudi horri buruz. Baina, okorrez pago da, zure sorkuntza lana oraindik ez da amaitu. Zertan, ari behar duzu orain, abenduaren hogeira bitartean.
0: Bai, orain nahi naizena da, finaleko eszenografia lantzen. Eta, bueno, ba, prestatuko detena izango da, ba, ba, ideia berdinakin jarraituaz, ba, ba, bueno, pantaila erraldoi horren inguruan, horrek inguratuko duen, ba, ba, kuadro erraldoi bat sortzen edo, bai.
2: Olana bera jarriko da, finalean, atzean?
0: Atzean, bai, bai gauza da, karo, finalean pantaila da, oain lonak bai. Duen funtzioa pantailak du, orduan, nire lana jongo da, pantaila inguratuaz azpitik, eta gero aldetatik goiti bera.
1: Beraz, orain ikusten den hori bera, berbera ez da izango ez, finalean.
0: Ez, beste zerbait izango da. Gaina igual pixkat lasaia goingo ez, zen ikusteto hain ikuslea pixkat begia iten jungo dela ez, finala bitarte, oitzen jungo dela indako lanea, ze bai dara zerbait igual berri jauen arte inez dena ez, eta banakan horrekin ere ardura pixkat, ze azkenean gustatuko da ez da gustatuko ez, hain...
1: Baina...
0: Hainbesteko jartzuna dakan zebat izan da, jardun bat izan da.
1: Bertsoa bera ere, norberak bere erara hartzen du. Norberak sentidezak ez zerbait, esaten den horren inguruan, edo ez, edo aldamenekoarena iritzia ez da berbera izango, irudionek ere berdin eragin dezake ez, ez denez oso fisikoa norberari modu berean ez berdin batean iritsiko zaio.
0: Bai, hoi da. Eta egia esan oain barru gotikan ez, bertso elkartean barruan egon gehan ez, eta ikusi degunez, zer da on, ez dela azkenean ikuskizuna bakarri baizik eta zenbat lan on da onatzean ze ideia lantzen dien eta nola funtzionatzen duen, ba ez dut hain urrut ikusten nire lana bertsoekin, ze azkenean bai dela artea iteko beste modu bat, ez? Ez zure ideiak eta adierazteko modu bat, sentitzen dezunan arabera eta zure emozion arabera, eta azkenean nire lanare hori xe izan da.
1: Zure lana orain eskakizun batetik etorri da?
0: Bai.
1: Baina zure ohiko jardunetik oso ezberdina dela esango zenuke, zure lan bezala identifikatzeko erraxa geratu da, edo...
0: Nik uste baiet, nik bai, oza, lana ikusita bai identifikatzen naizela. Ez da hainbeste urrundu. Egia da lan aiteko modua erabat ezberdina izan dela, eta erronka handia izan dela, gehien bat duen dimensioan gatik, ez? Baina oso aberasgarria izan da, ze ba, ikusi dut eskala hondian ere ba, funtzionatu dezakela eta bai, gusta ibili naiz.
2: Eta adibidez, zure lanari beste disiplina batzuk nasteak aldatuko aldu hemendik aurrerako Malenen jarduna, zure lan egiteko moduan eraldaketarik izan daiteke hemendik aurrera?
0: Ba igual bai. Ze ni igual normalean, bueno, neoten ez nire estudioan, nire ideiekin, nire kezkekin, eta oso pertsonala da nire lana ez, oso pertsonal hasten da behintzat. Baina adidez, irati eta lumikoekin lanian ibili nahi zenean, ikusi dut bide pila bat daudela, ez, abaniko oso zabala dela, eta aukerak ere anitzak diela, orduan, ba, ez nuke deskartatuko lako beste taldeko lan batitea, edo beste disiplinateko norbaitekin lan nitea.
2: Ze, elkarra beraztu egin duzu, baina zerbaitetan sentitu duzu mugatzaile izan denik lan egiteko modu hau?
0: Ez, sormen prozesua idagokionez, ez. Egia da oso idiliko ematen du da, baina eski ala izan da, ala izan da. Mugatzaile izan da, muralan dimentsioa. Hori bai izan dela, azkenean hori fisikoki espazioa behar da, eta struktura behar da, eta hor bai ba, ondo antolatu berreko zerbait da. Zezin da zen lekutanin, eta baliabideak behar dira baitare. Baina dinamoakoak egia esan ikaragarri lagundu diate, osea, restasun pila jarrizkiate, eta eskerrak ze bestela ez dakit.
2: Gau pasasko egin duzu?
0: Gau pasasko ez detin, baina augetak eko ditut.
1: Eta orain, azparnan ikusi zenuen, hango argitasunarekin, herri zerri joango da, eta herri bakoitzean bere itxura hartuko du, eta hori garraiatzeko nola egiten da, nola egin duzu.
0: De haiek, bertso elkartekoak furgoneta dakate, emanalde guztitan erabili izan dutena, eta azkenean lona erabili dutena berdina da. Orduan, behaiek badaukate, oza, estruktura errex montatu eta desmontatzen da. Bueno, errex esate da, baina, oi harreken zutu bait. Baina, bai, ez daka beste munduko misterioik nahiko errex juten da, eta oain, haber, marazkia iristen dan finala bitarte, ondo arazoa gabeta iristen dan.
2: Zenbat denboran aritu zara honetan murgilduta?
0: Ba, prozesu hasi zen urtarrian hasi ginen elkartzen dinamon. Elkarrekiko lan hori elkartzoi izan zen martxoa bitarte. Baina gero ni udara guztia ibili naiz lanean. Baiz egia da hasierako ideatik ere aldatzen joan dela. Ba, azkenean beharretara egokitu berdenez, ba claro, hasieran idea bat genuen, kolaxa sartu nahi genuen, materialekin jolastu nahi genuen. Baina herri-zerri montatu, desmontatu zailtasun asko zeuden, eta karo, behaiek behar dutena zerbait erosoa, erresa, eta lan handirik ez duna emango, ez? Orduan bazkenian, ba, pintura erabilidet, eta da, bueno. Mm-hmm.
1: Beraz, askotan egokitu zaizu ideia baztertu eta berrizekin, edo gehiago izan da ardatza mantendu eta zertzela batzuk aldatzen joan?
0: Osea, ideia berdina izan da, in behar izan detena da, beste forma bat eman, bai.
1: Eta, ez dakigu, isilpean jardun beharreko lana izan da, urte bete oso bat egin duzue isilik lanean hau publiko egin arte, hori nola egiten da?
0: Ba.
1: Sekretutxo askorekin, bai. Ezurtxoren batek edo bestarekin.
0: Bai, zen egin askotan, no? Rira azpeitira, zera azpeitira, eta bai, bueno, lan bat, da, hola. Bai. Paisaia izan da, egia esan zego goare banakan kontatzeko, oso proiektu politia izan da, eta potentea da, azkenean bertso txapelketa gure kulturan eta ardatz da, ez, eta oi hartzun handia daka.
2: Malen, bestelakoan zertan ari zara, ze buru belarri murgilduta izan zara, batez ere udako hilabeteetan, olana erraldoi hau pintatzen, baina ze utzi duzu, ze aparkatu duzu, gero heltzeko?
0: Ba, oain, bueno, kutxa fundazioak inain ez, proiektu batean, eta proiektua urte betekoa da. Orduan, oi pixka talde bat eutzi dut, oain berriro hartu dut, eta hori prestatzen nahi naiz, orai forma ematen nahi naiz, proiektu berri honei, aber, zehateatzen dan, apirila bitarteko proiektua da, eta horrekin, ilusionatuta.
2: Baina ze izango da, zerbait aurreratu diezagukezu, beste antzeko iruditeria bat sortzen ari zara, edo...
0: Nik ez dakit oso ondo, oso libria da, eta mentoria dazkagu, eta behi pixkat laguntzen digute, aber nondik jo, ze... Ez da, bera, bada pixkat kontrakoa, ez? Ba, bertxo elkarteak adiez, hain garbi emantzizkigun pixkat nondik jo edo nondik ez, irizpide horiek, ba, kasu honetan alderantziz, hain irekia da pixkat jumerdetela,

0: edo momentuz?
1: Bai, aukera suertatzen bada, bai, baina momentuz nahi dut gogoakat estudioan sartu eta lasai patxadaz eta behar duen atentzioakin lana iteko.
0: Estampatu gilea zara zu izatez, lan horiek estampatuekin lotura gehiago dute, azkena aipatu duguna honek baino, edo?
1: Ez,
0: denetari da.
1: Bai, denetari da. Eta gero batzutan boladan arrabera, batzutan estampazioan lan gehiago ukitzen dut, edo kolaborazio asko iten ditut, baina ateratzen danean, beste batzutan, ba hori ba galeri batekin ba lan bat sortzen da, edo kolaborazioan bat, ba, kasu honetan izan den bezala, edo pixkategia esan horrorekatu xamar.
2: Entzulea izango diogu Manlen Agirre.com atarian sartuta, hortxe dituztela zure lanak ikusgai. Saltze alda arterik?
1: Bai, saltzen da, baino lan handiain behar da eskaparate on bat iteko. Sare sozialen bitartez nik asko saldu dut, baino egia da ondo landu behar dezula, ba, nola saltzen denez. Estetika on bat eman behar diozu, oso konektatuta duen bertzea, eta beste lan bat da, oire. Eta bueno, batzutan egia esan nahi, baino denbora gehiago hartzen du horrek.
0: Oraingo lan honek behintzat eskaparatea badu, 14.000 lagun izango dira finalean, eta bidean ere, ba, dozenaka batzuk, ehunka batzuk, badira, ba, ikusiko dutenak zure lana. Ez egit honek, etorkizun baterako bidea zabalduko duen, eta lan gehiago etorriko te zaizkitzun?
1: Ba ez dakit, ni irekita nao, eta gainan eiolako erronkak baikaragarri gustatzen zaizkit, ze gauza berriak ikastea beti ona da, eta nerea beraztu iten, nire lana berazten du. Eta aldi berian, ba, eskaparate izugarria da, oseak, ni irekita, edo zein eskaintzara.
2: Malen, eskuetan ez daukazu pintura arrastorik, ez?
1: Ez zain, ja, bihazte gelditu nahiz pixka deskansatzen, nahi noiz.
2: Normalean sarean jartzen dituzun irudietan beti horren da pintura arrastoren bat, edo bai, pintzatzen dute lanerako erabiliko
1: dituzun. Eta kalean, eta bai. Ja, jende oituta dago, ja.
2: Eta, beraz, bihazteko etena egin duzu.
1: Bai, bueno, bai. Oain hori fundazioak nahi naiz, baina gehiago da, bueno, prestatzen ez, eta asko hitz egiten, eta...
0: Aurrelanetan.
1: Bai, aurrelanetan.
0: Esan dugu, elkarlana dela egin duzuena, baina beste moduko elkarlan txiki bat ere izan duzu, zuk zure lanaren parte, bi esku txiki ere jardun direla.
1: Bai, eta bronka bota ez gainea. Ze, bueno, konziliazioa dela eta, ba, garo, udaran lan egin dut, eta udaran umeek ezakate eskolaik, eta egun batean semea eraman un dinamoa, ba... Bueno, ba, ikusteko ez, ama zertan ibiltzen den, eta esan nion, ba, Paul hartu nahi bazu espraia, eta menga eman, eta bai, oso gusta ibili zen, baina, klaro, gero bain ez duna ulertzen da, ber, zertik nahi da izan diaten Euskadi Irratian itzaiteko, eta bai zertik ez. Esan, dita, ma, esan, esan.
0: Beraz, zure bi eskuak, baina esku txikiagoak ere jardun dela horratzean, eta zela bakarrik zure lana, eta buzle oso bat, ez da?
1: Bai.
2: Ederki, ba, Malen Agirre, mendik aurrera txapelketako saioetan ikusiko dugu, zuk egindako lana erraldoi hori, eta finalaren zein geratuko gara. Ea ze sortzen duzun, ea zure buruak zer dakarren, eta gero buruko hori eskuek nola irudikatzen duten.
1: Agertzea, teatzen den.
2: Eskerrik asko bisitatik, Malen.
1: Zuei, mila
0: eskerrik.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du Eusko Jaurlaritzak auzitegi gorenera joko duela, hizkuntza eskakizunak zehazten dituen enplegu publikoaren dekretua atzera bota.

0: duen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren erabakiaren kontra. Boxek jarri zion alegitea 2004 urteko dekretuari eta Boxi berari erantzunez legebiltzarrean emandu albistea lehendakariak. Forma katx batengatik onartu zuen elegite Auzitegi Nagusiak eta esan bezala Jaurlaritzak gorenera joko du orain. Gasteizen gero eta herritar gehiago ari dira gerturatzen ordu terdi barru familia baten etxegabetzea iragarrita dagoen alde zaharreko kanpokale berria kalera, lau senideko familia bat etxetik kanporatuko dutela eta auzoan bizi etxebizitza sareak familia honen alde elkartzeko dei egin du eta herritar asko ezezik ertzainak ere ugari dira bertan. Gasteiz, Ainara Rubio.
1: Piskanaka jende gehiago ari da gerturatzen ona kanpokale berria kalearen amaierara, 12 terdietan gauzatzekoa den etxegabetzea salatzera. Bertan daude etxegabetuko dituzten familiako gurasoak, aurrak eskolan daude, hemen egon dira irakasleak, eskolako zenbait guraso. Une honetan, une unkigarria bizitzen ari gara, erresistentziari lotutako gaio rojo, gaio negro abestia abestu baitute, eta orain ba, Mikel Laboaren martxa baten lehen notak ari dira abesten. Kaleak guztiz moztuta dago, ertzaintzaren presentzia handia da eta lasaitasuna da nagusi, lehen orduan hori bai tentsio unea bizi izan da, hala kontatu digu auzoan bizi sareko Ilargi Bengoetxeak.
2: Zazpiterritan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iriste, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte eta bueno, orain saiatuko gara hemendik familiari babesa adierazten, komitiba judizialarekin negoziatzen saiatuko gara ere.
1: Pertsona bat zaurituta Txagorritxuko ospitalera eraman behar izan dutela adierazi dute hemen, azkenean etxegabetzea gauzatzen bada, esan digunez udaleko gizarte zerbitzuek eman dieten aukera da, ostatu batean gela bat, hasiera batean astebeterako.
0: Bestetik, Espainiako gobernuak Donostiako udalaren esku utzi du AMT-en egoitza bertan gazteentzako 42 apartamentu egiteko. Etxebizitza sailak jaginarazi duenez, 2027ko aurrekontuetan 7 milioi euro bideratuko ditu gobernuak AMT-en egoitzan behar diren aldaketak egiteko. Denis Itxaso etxebizitza sailburuaren hitzetan, luxua da ondare publikoa utzik egotea hainbeste herritarrek etxebizitza lortzeko arazoak dituztenean. Orion portuan iraulita dago gure gaskuña, atzo su hartu zuen arrantzuntzia agintariek bilere egin dute gaur goizean Orioko portuan bertan eta ontziak 80.000 gasolio litro inguru dituela baieztatu dute. Gasolio horrekin orain zer egin erabakitzea da lehentasuna. Koldo Goitia Euskadiko portuetako zuzendaria da.
3: Hori ingenieru eta goz baloraten atara edo dagon lekuan itxi eta gero operazioa eta gero atara. Zemoten dago igual hon ataraten badago igual txarro bengo gula hor barruan gelditzen badago. Baloraten dago biltzaz teknikarizak. Iru lau eguneko operazioa esengo da.
0: Armadoreari iruzpalau eguneko epea eman diote erakunde kontzia uretatik ateratzeko plana aurkezteko. Eta Frantzian... Eliza Katoliko guztietako kanpaiek 7 minutuz jo dute Leon 14. Aitasantuari ongi etorri egiteko. Orliko aireportuan harrera egin dio Emmanuel Macron presidenteak, ondoren Eliseora joango da eta bertan hitzaldia eskainiko du. Leon 14ak Lurdesko santutegia bisitatuko du eta bertan Eliza barruan sexu abusuak jasan dituzten 7 biktimekin elkartuko da. 18 urtean Frantziara bisita egiten duen lehen aitasantua da. Parisera eraman duen hegaldian kazetariekin solasean Zeutakoa bezalako krisi humanitarioi irtenbide justu bat bilatzeko eskatu die agintariei eta keinu bat eskaini die etxezurbitik bota zituzten CNN politiko eta MS Now-ko kazetariei. Haiek aipatu gabe, Leon 14ak esan die berarekin zihoazen kazetariei pozik dagoela denak andaudelako. Errepide sare nagusian, Usurbilen, Agin auzoan, kamio batek eta autobus batek istripua izan dute eta herri bat itxita dagoela esan digu segurtasun sailak. Temperaturak bestetik jaitsi egingo dira eta 25 gradu egingo du gaur gehienez itsasertzean eta 30 barnealdeko hiriburuetan Euskalmetin iragarpenaren arabera. Itsasertzean hodeiak agertuko dira eta egun amaitzerako baliteke euria egitea, euri txikia Gipuzkoa eta Lapurdi artean izango litzateke. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da arratsaldean eta indarrez tarteka. Eguerdian izango da, urrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Itziar Agirre, 8:00.
1: Zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere bai, poemetan pues iradukitzen zaiona izaten alda inez berdina bakotxantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
0: Arratzean, honekin egin nahi duzuna.
2: Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta, Sagarraren jaia, 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia, Sagarraren azoka, Sagardantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan, izen emateak sagardoetxea.eusen, babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
3: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26 Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26 Lasarte Oriako Euskal Jaia.
6: Euskadi Irratia.

0: amaikak eta zortzi minutu dira, gure bigarren ordua gaur ere zinemaldian amaituko dugu, Aixer Rodriozolari da kontaketa egiten, eta ea gaur nondik zabalduko duen faktoriako lehioa zehatzo kursalpareko etxe bizitza batetik, egin zigun konexioa. Izen propioa nagusitu da urtengo edizioan, Brad Pitt, eta Xabin, gure Xabin Fernandezek Brad Pitten argazki bat jarri du bere WhatsAppeko perfilean, ea zeo zer daukan orain kontatzeko.
1: Maidea, reunon, txemuzgea. Hace astea, uff, hace astea, eskerrak ostiela ban ja. A ber, gaurre banun ba, ze kontatue. Aurrekon, pelikula bat ikustea jonitzen. Zinemaldia, esango zu. Ba ez, horren dengo, udaletxeko ganbara jonitzen pelikula bat ikustea. Zea, dena ez da Donosti eta pelikula berrik izango. Guk, betikoa, guk, gurea. Pelikulak ikustea gustatzen zaio, ezta? Ba, hoxe, hoxe da. Baino, oain gontan. Benetako pelikula, herritarrakan sartuta gauden, eta udaletxeko ganbarako ate eriki, eta jata etzaiu ba azaltzen Brad Pitt, bueno, ue ilusioa han ikusi nunen. Kontu edo, hau azik jen lenguzue, Los Angeles ondon bizi dela, eta aspalditik anai da, ba, pelikuletan akzio doble bezala, o espezialista bezala, lanen. Berez bilagunakoa da, eh? Honek, kriston historia deke. Igual gaina, bueno, ez dakit ez hautzezun, hau, Guenkalen hasi zen. Guatzen zea, Maria Luisai matxin bilo bakaldapan bera alde intzionen karritokin, eta post ureta eroizanen, eta Maria Luisa korrika hasi, eta piririka eroitak, naran jaguzik, kalen luze bezain zabal bota zitunen, eh? Ba, eroizana, Joseba zen. Joseba, pelukakin. Hauaz diren, lehen guzue. Eta bida, eh? Hortik hasi, eta Hollywoodea. Ez da itzi harritu nore. Eta ez omen, zailo lanik falta gainea, eh?
2: Hau eta
1: bai, ni naiz, bai.
0: Xabin.
3: Jarriko jazu hortik.
0: Ah, erosketak egiten ari da gainera. Beraz, horren dañen ibili da Brad Pitt. Hori, hori zizu beste inor kontatu, ez da? Hori egiesan ez genekien. Baina, gehiago jakiteko goz utzi gaitu Xabinek. Ze, bai, aguazilaren historioa, bai, osondo, baina Brad Pitten egon lai arraitzen ato ben jakin nahi dugu.
1: Bueno, ba, hoxe. Brad Pittena. Aguazilek bodas de platakin zitunen, bueno, zilarazko esteiak, Andrekin estatu batuta jontzan, han intzuen viajea. Tan lengusuna jontzien, tan ezautu zitun Brad eta Angelina ordu mendi batea zerrela. Beti kontatzezun gaina herrin oso jatorra ziela, eta bat eta beste, baina ez da kipa, nik egi egitan, egi esango izun, nik enio sinisten. Baina, bueno, han azaldu zan, eta guain sinistuin behar. Beste zeinik ez omentzun, zinemaldin, esateu, aspartu itxeiela, eh? Osa, Maria Kristinan sartu eta ontzala egon guztie, eta, bueno, ba, guazi eka gombiatu zunen, ba, animatu eta etorre gintzen. Ez dakitzu zeiku ziren nun. Seven, klasikoak, hau ite amika urtetak ero. Baina, beak esan zun, espainolez itzulite ikusten zun, aurreniko alde ezala, nahiko parrin genuen. Ez dakit, nun bai grazia itxeio, bere itzulpenak duen bozak, eta aste zan algaraka, karo, guatzetik, eskerrak, bagenekin nola bukatzen zan pelikula bestela, ez ginen enteaturen geho ostatun izan ginen, ez zinbaitxea jun, bokaio batzu jan, eta zerbeza arten antxe. Eta oso jatorra, oso jatorra dena esan behar da, humile, simpatikoa, guapoare bai, oso guapoa, nazka emateuen oitakoa. Eta kara, txoferra zaizuken ez, trago eta trago, errere bai, Palo Santo ematezun kea daiola. Tabako paketere ustu zidan, ez pentsa. Karo, imaginatu behantzako, oleotea erritxiki baten orain dainen, kristona, lasai hor kontu batzuk esaten, garagardo bat mesedes, esaten ikasizun mitzateta. Da hola, xe? Karo, klaro, gau beti guainoko izetik gertuko, etxeatu gineneako. Txoferak hartu zuen, eta jamantzun kapitalea, gure berat. Age harrakin esnatuko zan. Urrungo egunen. Eta guain, ojo, Instagramen zehitzeite, eh? Ez, bueno, ez Brad Pitt ofizial, bere kontu ofizialetik, baina bauke beste bigarren bat, ba, dauzak uskuxatzeko eta hola, eta handik hasi zeizeka. Baina, bueno, ni bakit behadala, eta izu bat arteka, mensajen bato, bialduko joat, eta noski, egun ematen estatu bat eta jute balima ginen, bueno, idazteko, eta arekin ongo ginela, eta... Bueno, erosketa etxen utzi, eta banoa, berez migamonea.
0: Osondo, Xabin. Gero arte.
1: Zirtu zu, no?
0: Bueno, sinetxe ingo dizugu. Sinetxe ingo dizugu nahi genukelako kontatu diguzun hau benetakoa izatea. Beraz, eskerrik asko Brad Pittoren dainan. Eta beste antzeko historio bat duzunean, idatzi lasa, idatzi ez bidale guzu audio mezu bat, bai? Bat ere filtro hori gabe entzungo duguta.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1000 eta 200 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte dara matza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
4: Euskari ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEC homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
5: Gauzak edotako gerro dihugaz beste entian.
6: Gerra bat.
5: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaur burrukara batu berduz.
6: Maitasun historio bat.
7: Tasuk ez dakazu beldurrik.
8: Guazen emendik.
6: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia saridun Jone Laspiur eta Goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10:45 estreinaldia ETV baten.
9: ETV honen ere eskuragarri.
10: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urterarte eta 7 urterarte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu 3 gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
13: Euskadi Irratia.
0: Goizean, goizetik ari gara kontatzen Gasteizen gero eta herritar gehiago ari direla gerturatzen Aldezarreko kanpokale berria, kale horretara orduterdi barrera barrurako dago iragarrita bertan lausenideko familia bat etxetik kanporatzea eta Ainara Rubio kontatu digu 11:00 albiste emankizunean zein den uneotako argazkia. Gu gaur 15 urte egin behar dugu atzera faktorian, Bilboko uste baten kronika gogora ekartzeko.
14: Etorri zirela goizeko 5 galdera etorri zirela
15: zabal bat dauka jarrita inguru guztian, jende asko eta asko hurbiltzen ari da kale ezberdinetatik.
16: Atera egin dituzte, desalojatu egin dituzte, baina batzuk oraindik ere irauten dute teilatuan banderak astinduz.
17: Grupos de violentos lanzaron piedras, pintura,

0: defendemos un modelo social. Y evidentemente no estamos con el modelo de sociedad que defiende Cucuchán.
1: Aste honetan efemeride bat geratu zaigu kontatu gabekoen zakuan, entzuten ari garen audio bildumaren atzean dagoen abestia, ezagutuko zenuten honezkero, Kukutza hiru gaztetxearen inguruan ari gara, gaztetxea zenaren inguruan, 2011ko irailaren 21ean, gaur 15 urte desalojatu zuen poliziak Kukutza.
2: Delincuentes, pirómanos y salvajes.
1: Alaxe gogoratu zuten egun hartako faktorian, Kukutza gaztetxeak Errekalde auzoan zeukan garrantzia.
3: Egin ezagun historia pitxin bat ainara, abuztuaren bostean beteziren 13 urte, Bilboko auzo horretako gazte talde batek, abandonaduta zegoen lantokia okupatu zutela.
4: Bai, eta milaka ekitaldi izan dira orduz geroztik. Antzerkiak, kontzertuak, era guztietako ikastaroak, jatetxea, Euskal Herriko rokodromorik handien ere antxe dago. Utsik zegoen fabrika, ametxez, betetako fabrika izan da azkeneko 13 urteetan, horrela esan dute han ibili diren kideek, eta bertatik pasa diren milaka eta milaka auzotar, bilbotar, eta orokorrean handik eta hemendik iritsitakoek. Kolorez eta ekintzaz margotu zuten abandonatutako lantegi zaharra. Eraikina biziberritu eta bere lekua lortu du urte hauetan guztietan, auzoko eta oro har Bilboko bizitzan Cerezo fabrika zen antzegoena, baina gaztetxa bota eta etxe bizitzak egiteko asmoaren zurrumurruak zabaldu ziren orain hilabete batzuk gero gauzatu zirenak. Kabisa enpresa behin baino gehiagotan joan da urtengo udan andamioak jartzeko asmoz. Bilboko udalaren baimena bazuten orain eraikina eraisteko eta egunetako kontua zen azkenean, gaur goizaldean iritsi dira ertzainak entzun dugun bezala eraikina usteko asmoz, baina resistentzia bilatu dute kanpoan eta barruan. 100 lagun elkartu dira kalean gaztetxea babesteko, barruan entzun duzue, beste 50ren bat lagun daude gaztetxearen goikaldean gotortuta.
1: Desalojotik 15 urtera Errekalde auzoan Kukutza gaztetxea zegoen toki horretan da une honetan Erik Azna lankidea. Erik, kaixo, egunon.
5: Egunon, bai, Maider. Jarri gara injustu Kukutza gaztetxea zegoen tokiaren pare-parean.
1: Bai.
5: Euskal Irratiko artxiba begiratu ditugu eta azken aldiz hemen Lander Izagirre lankidea izan zen. Kukutzaren desalojoa eta gero epaitu zituzten gazteetako birek nizan zen bera berriketan, eta kontatu zuen nola zuten aurrez aurre ezitutako orube bat.
6: Kukutza zegoen lekuan gaude, gaztetxean oski falta da, horren lekuan lursail huts bat dago ezituta horma batekin, baina okupazioaren aldeko pintada batzuk geratzen dira, Kukutza zena inguratzen du.
5: Eta ez dira 15 urte alperrik pasa, ikusten dugu orain aurrez aurre etxe bizitza eraikin bat. Seguru asko edozein herrietan ikusi daiteken horietako bat, zebra koloreko horie badakizu etxuriak eta beltzak. Baina hone badaukala nolabai gogoratzen duela zerbait Kukutza zenera, badauka ertzi gabeko aurre borobil bat. Hain justu azpiko partean, oraindik ere adreiluak biztan, gaztetxak defendatu aldarria ere bai, horietan. Ikusten dugu trastelekoak salgai daudela, eta gainean ditu lau pixu. Pisu horietan bandera bai ikusten ditugu, Palestinako adibidez, ikurriña ere bai, eta pentsatzen dugu barruan gaur egun izketa gaiak akaso ez direla horren desberdinak izango, baina afalosteko bilkura seguru asko txikiagoak, lau pareta barruan hitz egingo dituztela orduan asanbladan dietan hitz egiten ziren gaiak ere bai, eta seguru asko Errekaldeko bizilagun bate baino gehiago begiratzen diola orain eraikin honi, eta gogoratzen duela garaian Kukutza izan zena.
1: Eta Eriko, okerrezpa gaude, hain zuzen ere auzokide horietako batekin zaude ez, une honetan?
5: Bai, gurekin daukagu Aioa Orrantia. Errekaldeko gazte asanbladako kidea da bera, egunon.
7: Egunon.
5: Bueno, 15 urte Kukutzako desalojo hartatik. Zu gaztea zara, zenbat urte zenituen orduan Aioa?
7: 6 urte.
5: Eta nola gogoratzen dituzu egun horiek, irailura nola gogoratzen du Aioak?
7: Ba, gogoratzea zaila da hori, 6 urte nituelako soilik, baina justu hemen dagoen ikastetxean ikasten nuen, Gabriel Aresti ikastetxean, eta, bueno, oza, ikastetxera sartzeko polizia eskibatu behar izan genuen, gogoratzen dut egun hartan gurasoek esnatu zirela goizeko bostetan, bai, liskarra zegoelako kalean, entzuten zirelako bai poliziaren, bueno, sirenak eta jende asko kalean, hori ikastetxera sartzeko bueno, arazoak izan genituen, gero hiru egun iraun zuen desalojo prozesua, eta hiru egun horietan ba auzoan mobilizatzen, poliziarekin izkanbilak izaten, eta eta bar, bagun potenteak.
5: Pentsatzen dugu, agaso gehiegi da hori oroitarazteko eskatzea, baina ez dakit gelako konbertsazioetan, sei urteko aur batek, bere usan nau gertatzen ari den bitartean, hitz egiten du gai honetaz klasekideekin.
7: Ba, ez ginen oso ondo antrenatzen, igual agian batzuk bai, ba, gurasoek eraman gintuztelako noiz bait kukutxara eta, baina beste batzuk ez egiten zer ari zen gertatzen, eta igual gure artean hitz egiten, ba, zer gatik hainbeste polizia zertan ari dira auzokideak pilotakadak, oza, auzokidei pilotakadak ematen, helikopteroa entzute zen klasean geunden bitartean, orduan izan zen arraroa.
5: Zan duzu, batzuk gurasokin sartua ginen bertan, zu izan zinen, kukutza barruan egondako azara.
7: Bai.
5: Zer gogoratzen duzu?
7: Ba, hori, nila joan nintzen desalojo agindua zegoenean, ba, zi ginen hor, bueno, arratsaldeak eta pasatzen gurasoekin, ba, gogoratzen dut, bizaia da gogoratzea, oso txikian nintzelako, baina espazio oso handi bat, barrarekin, zegoen, ba, zirkuko gauzak egiteko hor umeekin beko solairuan, gero ba, zegoen beste solairu bat eskaladako kontuekin, jantokia eta bar, osea, denetarik zeukan, basikamente.
5: Bai, bihurtu delako kukutza errekalderekin batera, auzo baten simbolo ere, bai. Pentsatzen dugu, hain justu gaztetxe batek auzoarekin daukan lotura hori lortu zuela hain justu kukutza baita sei urteko bai. Ume bat entzat ere.
7: Bai, osea, azkene hori kukutza auzola begira izan zen bai, bereziki politizaziorako eta baita ere kulturarako eta bueno, aizialde alternatiborako simbolo bat bilakatu zela. Bueno, ez bakarrik auzoan, baizik eta Bilbo mailan eta Euskal Herri mailan esango nuke baita ere nahiko erreferentea izan zela kukutza zentzu horretan, eta azkenean desalojoarekin ba hori zen gertatu zena, ez? Auzokideoi ba genuen politizaziorako eta bueno, kultura eskaintzetarako espazioa lapurtu zigutela eta hori.
5: Eta horrena bidean ikusi ditugu, beste hau beste, bueno, desalojoaren 15 urte hori gogoratzen dituzten pankartak, pegatinak ere bai, errekaldek gaztetxea behar du. Kronologia bat egiteagatik, kukutza bi gaztetxea desalojatu zenetik, horrutxune bat sortu zen, zein izan da ordutik, bueno, auzoak holako espazio bat izateko izan duen borroka.
7: Hori, desalojatu zuten kukutza bi gaztetxea eta hor kukutzan bertan sortu zen gazta asanbladak okupatu zuen etxarri. Etxarri egonda 11 urtezia funtzionatzen gaztetxe bezala, ba auzoko bueno, bertan parte hartu ginentzako, ba izan zela hori, ez? Bertan hasi ginela gu politizatzen, gero hori. 11 urte eta gero etxarri desalojatu zuten orain dela urte terdi. Etxarri desalojatu eta hilabete batzuetara, 2025 urrian sortu zen zutarri errekaldeko gazta asanblada.
5: Asko goratuko zuten, seguru asko etxarren desalojoaren irudiak ikusita, kukutzan, duela 15 urte gertatu zen, dispositibo hori, karga horiek, eta patua ere, etxebizitzak egiteko beste orube bat.
7: Bai.
5: Aioa.
7: Bai, azkenean hori, osea, dena da negozioa, esaie bat ere interesatzen horrelako espazioak egotea, errekalden badakite gainera pisu asko daukatela espazioa, bek, ba, kukutzatik ikusi zuten zenolako ba, hori indarra daukaten, eta ez duten hori berriz ere gertatzea. Kukutza desalojatu zuten orain etxe bizitza batzuk egiteko, etxarri orain dela urte terdi desalojatu zuten ere beste etxe bizitza batzuk egiteko, oraindik ez direla ezta hasi ere obrarekin.
5: Eta, bueno, etxarrik utzi duen utxune hori, orain bete nahian dabil berriz, zutargi. Bai ez zabiltzate, gaztea asanblada sortuta, lan horretan berriro errekaldeko gazteak.
7: Asa, gogo eta ilusio handiz hasiko dugu kurtsoa, urrengo astean egingo dugun asanblada irekiarekin, ba, auzoko beste gazten eta hautsa entzuteko. Hainbat borroka eraman, bueno, borroka edo kanpaina eraman ditugu aurrera, ba, bai, Palestinaren inguruan hitz egin dugu, baita ere errekaldeko gazteok dugun problematiken inguruan, eta problematika horien barruan ikusten dugun problematikarik garrantzitsuenetarikoa edo bada espazioen falta errekalden. Orduan bagaudere errekalden gaztetxe bat egotearen aldeko borrokan ta horretan jarraituko dugula.
5: Eta justu hau kontatzen ari zara Ioa, eta patuak nahi izan du gerturatu direla bi gazte ondoan dugun hormetarako batera, atera dutela kartel bat, entzun dugu lazeloa, eman dugu, bueno, begiratu dugu horra, eta ari direla injustu jartzen asamblada irekirako kartel bat, ikusten dugu urriak bi, errekaldeko plazan, karropotea ere egingo duzuela. Bueno, gaur kukutzaren desalojoaren 15 urteak gogoratzen ari gara. Akordatzen zarete gogoan duzuezue?
8: Bai, nire aita ekarri zidan hemen, kale honetatik, eta hemen gogoratzen dut, hasi borroso, baina... Bai, eta izan zen fuerte.
5: Zuek ez duzu gogoratzen. Bueno, Aioa, txukuntxuko jarri dute.
7: Bai, oso.
5: Praktika pixka daukazue.
7: Bai.
5: Ba, Aioa. Eskerrik asko, 15 urte geroago hemen errekalden gurekin hitzordua egiteagatik, eta beste horren beste pasatzen denan elkartzen garen hemen Zutargiren gaztetxe berrian, barruan, trago batekin lasai eta kontatuko diguzue urte gehiagorekin, baino zertan zabiltzaten. Eskerrik asko, Aioa.
7: Zuei.
1: Gerarte, Aioa, Aioerik.
9: Faktoria.
1: Fontxo Larrazabal, Kukutza gaztetxeko kide izandakoa. Fontxo, kaixo, egunon.
10: Egunon, kaixo.
1: Zer sortzen dizu, errekalden gazteak orain ere gaztetxe baten aldeari direla entzuteak?
10: Ba, arrotasuna, noski baietz. Bueno, bai Bilbon, Euskal Herrian, sortu egin zan garai bateko okupazioaren aldeko mugimendua, eta bai gaztetxeak, osea, zera, gazteak elkartzeko eta kultura zein politikoki politikaren inguruan hitz egiteko sortu ziren espazioak, pizkunde hori egotea oraindik pues arrotasuna sortzen dit.
1: Fontxo, gu kontuak atera ditugu eta zuzenduko gaituzu, oker baldin magabiltza, baina Kukutza desalojatu zenean 24 urte zenuzkanzuk eta Kukutzako asanbladan behartzen nuen ja 21 urte zenituen erako. Nola gogoratzen duzu, zuk Kukutza eta garaiura?
10: Zoragarria. Kukutzak egiten zion aurre, pues gaur egun daukagun gizarte kapitalistari, non dena saltzen dan, dana erosten da, zenbat eta gauza hobeagoak izan ematen du pertsona hobeagoa zarela, eta Kukutzan bazen, bueno, lasan elkartzeko tokia, guztion artean sortzeko lekua, topagunea, elkartasuna, beste bizitzeko erabat. Osea, hortik zabaltzen zen Rekalde, Bilbo, Bizkaira, Euskal Herrira, beste gizarte modelo bat posiblea zela.
1: Horre, Aioak aipatu digu, ez? Sei urteko aur batek espazio hartaz zein presio edo izan zezakeen, ba, zirkoa zela, tarrokodromoa ere bai, eta barneko dinamika nolakoa zen? Zuk asanbladak eta nolako goratzen dituzu?
10: Bai, zegoen gazte asanblada, Kukutzako asanblada, astero, pues el cartel guiñe no hay persona va, todo está vos, pues depende garaian, pues garaian garaiko jendea zegoela, pues karskenean 13 urtetan jendea aldatzen joan zen, eta basegoen gero hilabetean behin eraikinaren kudeaketako asamblea bat. Pues bueno, komentatzeko zelan di joan talde bakoitzak, turnoen zeramanaketa, koordinaketa, eta, bueno, pues guztiok hildo beretik joan alizateko, ez? Kukutzean sartzen ziren proiektu guztiak, pues izan behar ziren herrikoiak, herriaren txako, eta, bueno, pues, eskola bat, gizartean txako, ez? Bai, pues, bueno, ja esan duten moduan, zera porroko dromasegoen, serigrafia, ensaiu lokala, kontzertuak egiten ziren, liburutegia, rokodromo etxe bizitza ere basegoen, eta beste hainbat proiektu, pues, motz geratuko nintzela, behin eta berriro esaten, ez? Esan behar da, kontuak atera genituenean, Kukutzak emoten zuen Bilbon, distrito, gure barrutian, baino, 300 aldiz kultura eskaintza gehiago. Eta hori, jendeak sortua, Osa, esan nahi dut. Inolako diru laguntzarik gabe eta inolako sostengurik gabe, baizik eta pues bueno, jendearen grinarekin.
1: Mm-hmm. Bai, azken finean, erakundeek eure baino ekitaldi kultural desente gehiago antolatzen zituen kukutzak, ez? Hala irakurri dugu bintzat datuek hori diote.
10: Bai, hala da. Osea, barrutiak udalak eskaintzen zuen kultura, baino, pues ya esan dute, 300 aldiz gehiago eskaintzen zen. 15ero, bazegoen zerbait kulturalki jostetzean, dozein erakundeeri zabalik zegoen, erakunde horrek antolatu zezaken kontzertu bat, itzaldiak, eta behar zuena momentuan, eta ere, zera kontraprestazio moduan esaten genien joan behar zirela usora zerbait egitera, auzoari zerbait eskaini. Bai, bai, zuek kukutzan egiten duzuen zerbait, baina auzoari ere eskaini behar zaio. Aparte, pues bueno, aste santu guztietan, koblakari bizkaiko malabaristen elkarteak egiten zituen topaketak, estatu mailan, eta nazioartekoan, orduan hor sartzen ziren hundaka eta hundaka pertsona, puntu ezberdinetatik etorretakoak, leku guztietatik zetorren jendea eskalatzera, mila itzaldi, mila kongresu, zegoen bizirik etengabeko taupaka etengabe, bam, behar zen, kukutsak adierazten zuen, argi geratzen zela, jendeak behar zituen beste espazio batzuk, eta kukutsak betetzen zuen paper hori.
1: Zea maizena beste ere bada, kulturreko izpenak eta artistek kukutzarekin zuten loturaren erakusle, esaterako zea maizek 10. urte urren erako egindako abestiagatik, ezagutuko dute Euskal Herrian asko kukutza, ala nola gogoratzen duen Aiora Errenteriak berak?
11: Abestia hor gelituko da, ez? Sí. Eta gero gertatu zena pasada bat izan zen. Oso gorra uste dut danontzako. Izan zen humila zino oso handia. Eta, bueno, orain behintzat, ia handagoen etxea amaituta dago, baina zenbat urte segonda hori txita hor. Jo, oso tristea. Egiten zuten lana izugarria zen. Oso zabala zen, jende askorentzako lekua. Mierda bat.
1: Kontxo.
10: Bai, bueno, hori izan zen bukaera guzti hori geratu zitzaigun sensazioa, ez? Nola, etorri daiteke Bilboko udaletzeak enpresa bat, bagenekiela, enpresa horrek ez zeukala funtzionamendurik, trapuzarretan ibiltzen zala, kastrokoa zera, joan ginen beraiekin hitz egitera, ez zegoen inor, estalki moduan erabili zuen udalak, pues, botatzeko erekina, eta proiektu honekin amaitzeko. Zeren, klaro, horrek aurre egiten zion, haiek nahi zuten hiri proiektuari, turistifikatua, ala nola egiten dituzten makrokontzertuak orko beta zen, eta, bueno, diruarekin ordaindutako kultura eta bideratua, ez? Osea, ez gara gai kultura sortzeko, baizik eta erosteko. Hori da, udaletzearen proiektuak, duan kukutzak horre guztiari aurre egiten zion, eta erakusten zuen, ez zela erreala. Mm-hmm. Orban, karo, pues, udalak, Iñaki Azkuna buru zelarik, pues, etorri zen azako. Osa, inolako negoziaziorik onartu gabe, eta joan behar ginela hortik, eta ezin genuela beste inon kokatu kukutzaren proiektua. Eta guna ginen hor egon. Atera zen proiektu bat baita ere, nola eraikin zahar bat industria garaikoa, Bilbon 50. urtean eraikitakoa, Rekalden, patrimonio historikoa izateko, baina berdin izan zitzaien. Osa, dena egin zuten azkar, epaitegia eta polizia haien alde, eta, bueno, pues, hor ikusi ziren mobilizazioetan nola etorri zen jende guzti aleko guztietatik. Porque, claro, ez bakarrik Euskal Herria, maizik eta estatu mailan eta nazioarte mailan, kukutxak zeukan pila bat lagun. Bai Italian, bai Frantzian, Alemanian, hor ikusi zen, pues, nola elkartasuna piztu zen Europako, hainbat puntuetan.
1: Mm-hmm. 1986-tik 2011-ara 15 urte eta 3 espazio izan zituen kukutzak, kukutza 3 eraikinak izan zuen ibilbiderik luzeen 12 urte, eta gero 2011 hartan desalojatu egin zuten eraikin hori. Zuk desalojo garaian komunikazio taldean aritu zinen, Fontxo, ez dakit, izan dugun hain mediatikoa izan den beste gaztetxe baten desalojorik, nolako lana izan zenuten? Oi hartzun hori
10: lortzen? Gu elkartu banatu genuen lana komisiotan, pues batzuk resistentzia, beste batzuk auzoari begira, bazkaltzen emon behar zen jende askori elkartasuna, osea, lotara etortzen zen jendera, eta bueno, pues ni eta beste batzuk komunikazio taldean egon ginen, prentza oharrak bidaltzen, komunikabidei atenditzen, claro, hau izan zen dena uda batean. Mm. Ekainean jaso genuen berria, hasi ginen martxan jartzen bai prentzaurrekoak, bai prentzaharrak, eta bueno, edabide batzuei interesatu zitzaien berria, eta hortik hasi zen handitzen bola, eta bueno, normalean edabide ofizialek ez diete gaztetzei eta horrelako kultura alternatiboari zera, espazioa usten, baina uda honetan lekua topatu zen, hasi zen bolan ariketan handien egiten, eta ailegatu zena, pues, lau hilabetetako kontua, ekainetik iraiera izan zen, nahiko azkarra. Uh-huh. Eta bueno, pues lana intentsua, porque claro, bakoetxak zaukan bere lana, jasotzen zenituen deia, egon behar zinen adi, diskurtsua ere izan behar zen eguneratua, bueno, pues pilla gauza, ¿eh? Pilla gauza.
1: No la gogoratzen dituzu. Egun hoiek eta gero, ondoren etorri zen guztia, ¿eh? Eta ondorengo protesta hoiek danak.
10: Pues oso, o sea, intenso. O sea, esan bezala, o sea, izan zen gogorra, azkenean, pues porque ardi zegoen, hauek, o sea, botere faktikoak guztiarekin zetozela, kukutxaren kontra, porque kukutxa zen simbolo bat, ez bakarrik egiten zen, abez, simbolo bat, Euskal Herria eta munduaren zako, eta, bueno, bagenekien makinaria oso potente baten kontra ari ginela, esperantza genuen, esango dizut, esperantza genuen mantentzeko proiektua, baina, bueno, pues azkenean etorri ziren polizia, eta bueno, bakizu nola dijoan gauza hauek, ez? Azkenean kolpeka, pues kanporatzen zaituzte, sartu ziren guztiarekin, eta, bueno, pues no le sale. Impotentzia bai pues ezin zenuelako zer egin, eh? O sea, bai oiukatu, bai protestatu, baina kolpeak alde batetik bestera jaso genituen. O sea, kolpatuak izan ginen, humillatuak. Ziguten ahotsik eman, ez zuten gurekin hitz egin nahi, bakarri benga, kanpora hemendik eta hemen egin duzuen guztia opatik hartzera. Mm.
1: 2015an etorri zen, desalojoak eraikinaren teilatuan zauden 23 gazteen aurkako epaiketa, gehienak absolitu egin zituzten, eta bietako bati, 3 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, baina gero 18 hilabetera murriztu zen, eta ertzaintzaren aurkako salaketak gehienak artxibatu egin ziren. Ze balorazio egiten duzu orain?
10: Pues hori ikusten da zelan idei batzuk defendatzearen era bakitzu batean pues bueno, herritarrak paituak itzaten dira eta gero poliziak egin dezaketen nahi duten, bueno, horrentzelaten ikusten ari da guztian, ez, egin dezakete gozien pasakeri, eta, bueno, haiek estatuaren izenean lan egiten duten ez, pues artxibatzen dira kasuak ez dute inolako zer ardurarik. Eta, bueno, pues, baita ere esatea, urrengo hilabeteak, eta urte bat edo bi desalojoaren ostean, pues, bueno, hor egon ginen gure lagunekin, hor resistentzian egon ziren goiko solairuan, eta gero esatea, pues, enpresak, eraiki behar zuen enpresak abizak azuenetan, pues, berakusazio partikularra ere kendu zuela, orduan, eta garbi zegoen, horrek ezeukala inolako esankarik ez bururik, eta bueno, pues baten kontra egin zuten autoritatearen kontrako delitu bat leporatuz, baina bueno, azkenean 18 hilabeteko zigorrarekin geratu zala, eta bueno, pues hor geratu zen guztia, ez? Baina bueno, aparte jaso genuen humillazioa, aparte jaso genuen oldarkeriaren zera, pues bagenukan ere gure lagun batzuen kontrako zera, leporaketa bat. Eskatzen zuten pues pena handia, orduan bueno, pues momentu komplikatuak.
1: Fontxo, elkarrezketaren hasieran esan duzu, orain etxe bizitza berria behintzat eraikita dago.
10: Bai.
1: Ze sortzen dizu? Bueno, gaztetxa zegoen toki horretan halako, bueno, serieko etxe bizitza bat, ez? Zebradun horietako bat ikusteak. Errekalde ezberdina litzateke, 15 urte geroago kukutzako segi izan balu.
10: Noski, izango zela ezberdina, zeren, bueno, kukutzak ez bakarrik eraikinean bertan, baizik eta usoari begira bideratzen zuen eskaintza kultura guztia, izugarrizkoa zen, edozein kolektibo kukutzara zetorrenean jaialdi bat antolatzeko, bideratzen genien usoari zer eskaintzea bertakoei, porque, bueno, azkenean kukutza rekalden zegoen, eta bertako auzokideek ere merezi zuten kultura hori jasotzea, ez? Hori kendu ostean, pues claro, ja geratu gara, bueno, gaur egun udalaren menpe haiek antolatzen dituzten jaialdien lotura eta bueno, jaietan ere herriaren adierazle dira, orduan bueno, hor daukagu gure tartetxoa ere auzoan, plazan, baina claro, lehen zegoen bizitasun hori taupada guztia 10 urtetan pues galdu egin da. Galdu egin da eta bueno, pues niretzako auzoa geratu da grisa. Nik ikusten dudanean erekin berria, pues grisa da kolorea. O sea, grisa pues bai, ondo eraikina, jendeak behar ditu etxeak, baina dakit nik bidea horrelakoa baden, ez? Eta batez ere, pues bueno, gaur egun nola espekulatzen den etxe bizitarekin. Guztiontzako eskubide bat izan beharko litzatekena, pues bueno, etxeak daude edozein eskutik hurbil. Bai.
1: Ba, Fontxo Larrazabal, Kukutza Gaztetxeko kide izandakoa, 24 urte zenuzkan orduan, eskerrik asko, 15 urte atzera egin eta garaiura nola bizi izan zenuen gogoratzeagatik.
10: Vale, pues eskerrik asko, Maider.
1: Kukutzaren taupadak geratu egin direla esan digu Fontxok, eta 15 urte geroago hiriako bera egin ote duen galdera hori, airean utzi du. Eta horixe bera, galdera horixe bera, helarazi digu Mikel Pikazak ere, Kukutzako bozera maile lanetan aritu zen, bera ere, gainera Koblakari Bizkaiko Malabaristen elkarteko kide zen, eta antxe maten zituen ikastaroak.
12: Kukutza magogoratzen dut, bizipen izugarri aberazgarri moduan. Nahazten dira, gauza asko, pena, amorrua, baina ere, ez, pues nigan eta gugan geratu den altxor bat bezala, ez? Jende asko datorkit burura, gogoratzen ditu dudanean egun horiek, ez? Pertsonalki oso gogorra izan zen, ni izan nintzen gaztetxeko bozera maietako bat, kasetariekin harreman estua izan nuen egun horietan, gogoratzen dut oso biziki zaurituen parteekin euki genuen gatazka. Edabideek esaten zuten lehenengo egunean 4 edo 5 zauritu zeudela, gu genituenean 50 partetik gora, ez? Bueno, ambulategian, ez, Errekaldeko ambulategian zelan zekiten zaurituen kopurua, ez dakit. Nire galdera 15 urte geroago da, benetan Bilbo hobeagoa da Kukutza gabe. Hondik erantzuna argi daukat, pero galdera hori, ez? Etortzen zait burura.
1: Ba, 15 urte dira aste honetan, Bilboko Kukutza Gaztetxea ustu zutenetik.

0: Goizeko 10:00etatik ordu batera, Faktoria.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 € eta 50 € gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku kontzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
3: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Fresko.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
7: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian.
6: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
8: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
9: Euskadi Irratia.

0: Donostia Zinemaldiaren azken txampan sartu gara, biharra ezagutuko ditugu maskorrak nork etxeratuko dituen. Aixer Odriozola, honezkero izango duzuzuk hautagairen bat, ez, egunon?
1: Ba ez naiz aditua ditua, baina bai, hola, ikusle moduan, ikuslearen begiratutik, badut favoritoren badai, hala da.
0: Ez dugu esango, ez, badez, badere.
1: Ez dugu esango.
0: Ez dugu esango.
1: Gaizki geratuko naiz eta.
0: amaitu horretik, zegero beti presak amaitzen dugu, entzule izango diegu gaur ere baditugula, hainbat sarrera gaur El Castillo seriea osorik ikusteko, eta abisatuko dugu bost orduko proiekzioa dela, baina bakarra mate gaur arratsaldeko zazpietan kursalen sartu nahi badu, ba, gauerdian ateratzeko, idatzi diezagula 688-666-000 telefono zenbakira. Eta huesan da, orain bai, adin, eskamutiko, eta gurasok, badator, guazenen amairugarren denboraldia.

0: Horain hasiko da kantua, hasiko da, hasiko da, hasiko da.
1: Sebastián, arazo txobat.
0: Horain dikez, hau ya gazte guruz dakitea, xer, zuen etxean ere jakingo dute hau ya, zuen ezkero.
2: Aketetan nik ere bai, nik ere bai jaia.
0: Horain dikasi ez den demoraliaren doinu berria, eta gainera, xer, kursalen ondo inguratuta zaude, ez?
2: Bai, maila ederra dugu, eta ez da, beste inorkabitzen, hortik atera kontuak, buelta-bueltan ditu, Itziar Gomez eta Jon Osa zuzendariak.
3: Aitor.
2: Aitor Osa zuzendaria. Lehen Jon esan dizut, Jon sartuta duket burmuinean, barru-barruan. Eta esan diazu, Asier, Jon ez, Asier esan diazu bintzat, Ramon esan zen ez, haken esate baterako horla, mendeku moduan. Aitor eta nik orain Jon esan. Aitor Osa eta Itziar Gomez zuzendariok, egun hon bioi.
0: Kaixo, egun hon bai.
2: Hemen albon zauzkatet mailan eta hor pixka turrunago, bi eserlekutan eserita, izar moduan izar direlako, Andeia Andera Ierza eta Ane Sarasua. Egun hon bioi ere.
3: Egun hon.
2: Nola sentitzen zarete hor, pixka apartean, foko txiki bat duzu, foko handia gotara ere oituta zabete, ez da?
3: Ez ondo, babestuta hemen, bai. Zurekin beti ondo.
4: Gertu gaude bainik.
3: Bai, bai.
2: Eta babesi somatuko duzu gaur arratsaldean, belodromoan, badakizue, eundaka eta eundaka mutiko, eta neskatoren begiratuak zuen gainean izango dituzuela. Zer duzue barruan, harrik badago, urduritasunik badago?
3: Jo, bani, eski, klaro, hau da, nire laugarren urtea, goazenen, eta zinemaldian estrenatzen, ordun, ba, urduritasuna beti dago pixkator nerviosismori, ba, gehien bat berriek nola biziko duten, eta atal berri eta demoraldi berria publikoak nola hartuko dun, baina egia esan, aurten nahiko lasaina. Baina...
4: Bai, ni berriz, ba, bueno, niretzako egun berezia da, lehen aldiz biziko etelako esperientzia hau, eta... Bai, baina urduri, baino irrika da igual gehiago sentitzetena, ez? Ze bai kontatu diatela esperientzia dakatenak, ze izangoan egun ontaz, baino bizi arte, ba, ez den jakingo zer dan. Ez?
2: Gainera, Ander alboan duzula, Ander rekduen esperientziarekin horrek patxara biskata mango du, ez?
4: Bai, noski, oso bai bestuta sentitu da. Bai.
2: Joko galdera laurontzat da, alegia, amairugarren denboraldia. Ez dakite zenbakiekin baduzuen, zenbakien simbologiarekin baduzuen alako loturarik edo bildurrik baduzue, ondo aterako ote den edo grabatuta dituzuen horietan gertatu dagoela pixka bat normal edo izan ezten zerbait, fokore bat itzali da, zuetakore batek min hartu du grabazioen batean?
5: Bueno, nik uste dut beti gertatzen direla ez ustekoak ez, eta oraingoan ere bai, baina egila dagoa zenen kontra korrontean jutiare gustatzen zaiguta amairuare ongi etorria izango da eta espero dezagun, eta ni seguru nago oso ondo jongo dela.
3: Beida, iaz nahiko bildur genuken denboraldie bihurtuko zalako beste gauza bat, bildurrekin jokatzen zuelako baita, hor biolentzia pixka bat ere bazeon, eta nik uste aurten amairu zenbakiak ez gaitula bate urduritu. Nahikoa genuken denboraldia grabatzekin udan zehar, amairu azkenen da guretzako beste zenbaki bat, eta amairuak gainea aurten beste zentzu bat ere hartzen du, estreinaldian datekin, beste gauza batzuekin erlazionatuta.
2: Izanen makusin, azarren amairuan estreinatuko da.
3: Hori da, azarren amairuan.
2: Ahoiko telebista arrunte.
3: Hori da, beraz, amairuak guri ez gaitu, gu ez gaitu asko urduritzen amairu zenbakiak.
4: Ez gaitu kikiltzen.
3: Ez, bildurrik ez dauko.
2: Bate martxan jarrita, lehenengo helburua noski arrakasta edukitzea da. Zuen kasuan, Aitor, hori ziurtatu xamarra duzue, egin duzuen bide arrakastatxo izan derako, oso harritzeko alitzateke kolpean, goazen ez da merren geldi geratu da esateko moduan bai, ateratzea, ez da?
6: Bai, bueno, baina horrek ez dugu esan nahi relajatu mergarenik, ez? Gu beti nahi deguna da, gure ikuslea oso exigentea da, gaztiak oso exigentea dira, orduan gua lehintzen gera urtero, ba, aldegun dena ematen, ez? Ez dakagu... Eta gau plan oso gogorrak estuak, baina ortengo da nahiko ondo junda, dena egin dugu, txukun, eta oso posik gabe.
0: Bai, baina leginduko zarete alere, trametan, pixka bat gaurkotasunari eusten, ez? Eta behar bada ba, gaurkotasuneko gaiak sartzen, edo, bueno, azkenen gazteen artean pilpilean dauden gai hoiei espazio bat ematen.
5: Egia da, bueno, saiatzen gehala ez, bueno, ikusle ere harrapatu egin behar da, ez, betikuare ezin da kontatu. Eta orduan ez ustekoren bat egongo da, pertsonaia berriek ere ekartzen dute aire freskoa, eta, bueno, badakizue, korapilo asko, eta, bueno, ikusgarritasuna, espero dugu, eta musika, noski, musika eta dantza, bestela.
3: Hori beti.
2: Eta berritasuna esan duzun honetan, Ilargi Luka eta Zukaia, Hane alegia, berdiak zarete, eta irakasle berri bateri izango da Imanol, eta zuen sarrera ez da Basakabi udalekuan izango, orain Basakabi izena Wellington Music Academy delakoaren egoitza delako, aldaketa potentea zuk esan duzun bezala, ezin delako betikoa luza eta luza eta luza ebili, eta sartu behar delako alako elementu berri bat. Ez, horrek ze aldaketa ekarriko?
5: Spoilerra, Aitor, ikuste zuemen.
2: Hau amua da.
5: Bai, amua da.
3: Jendeak ikusteko.
5: Tamainan.
2: Eta gainera, seguru asko ikusiko dutenak orain eskolan daude.
5: Ah, hori da. Hala pentsauta dago, hau gura sontza da.
0: Bueno, jende askok dauka, hola, guilty pleasure bezala, eh? Guazen ikustea, ostira lehiduntzetan. Seme alabarik ez dauden etxeetan ere ikusten dute.
5: Ba, izango, seguraski, eh? Seme alabak igual aitzaki hartuta, eta besteke engantxau igual.
3: Azkenen, guk telesail koloretsu bat ikan deu, euskerazkoa, musikakin, eta nik usteet hori ez dela aurrentzako telesail bat bakarrik. Ikusi nahi doan edo zeinek ikusi dezake, nik usteet pertsonaia desberdinak gehala denok, bai, kast principalean gauden amairu aktoreak, bai pertsonaioiek, bai etortzen dian pertsonai desberdinak, gurasoak ere askotan agertzen dira, orduan, nik usteet aurrekin bakarrik konektatzen don telesail bat ez dela, gurasoak eta helduak ere ikustaitezkela, ba, islatuta telesailan eta bertan dauden gatazketan ere, bai, orduan, guilty pleasurea, guri gustatzen zaigu, ze publikoa ekartzen digu guilty pleasurea izateak baita.
2: Gatazkak, atramila, korrapiluak hori gabe, bai, litzatek ez erre, telesail bat.
3: Guilty pleasurea, guri gustatzen zaigu, ze publikoa ekartzen digu guilty pleasurea izateak baita.
2: Gatazkak, atramila, korrapiluak hori gabe, bai, litzatek

0: Esan dezu aurten, musika eskola Wellington Akademin sede bat izango dela basakabi, bai? Spoilerra zukin dezu. Eta horren arira esan dezakegu, aurtengo denboraldian, inoz baino musika gehiago dagola. Musika eskola bat izan da eta guazen telesail musikal bat izan da. Ba, aurten nik uste dut, musikalek eta musikak garrantzia berezi bat hartzen duela baita denboraldi hontan.
1: Hori zergaitik Aitor, ikusi duzu horrek jendea gurasoak eta semealabak bereganatzen dituela?
2: Bueno, ba, nik uste targi dagoela musikalak direla, ba, gaztetxoei eta bai, gurasoei gustatzen zaien. Bueno, ba, gauzarik eta potenten.
3: Bai, hori da, bai, bai, oinarri bat bada.
1: Esan beharra dago, Boskok, ja berak esan demazela, laurte dara matzala, Anderrek alegia, ane, iritsi berri ezala, ez dakit, ze sentitu duzun, gutxiago sentitu zaren, edo begiratu ote dizuten goitik bera, edo bereganatu ote zaituzten beraien taldean, ze sentimentu izan dituzu?
4: Ba, betu, egia esan, hasieratik, hasia aurretik, esango nuke, sentitu nula berealako babes bat, bai aktoren aldetik eta bai taldelan guztian partetik eta urduritasuna apenas sentitu nun, ze hain eroso eta hain babestuta sentitu nintzen, placer bat izan dela niretzat hola lanitea egia san.
1: Berriak jatorrak dira?
0: Oso jatorrak, eta nik usteet beti esaten dugun bezala, goazenek dauken gauza onena, dala hasieratik danok batu iten gehala, talde bat gehala, oso argi daukeula banakako lanak ez gaitula inoa eramaten, eta gehien bat berriak baita asko babesten ditugu zentzu hortan, ze gure erritmoa nahiko frenetikoa izaten da. Itziarrek askotan esaten duen bezala, goazeneko tsunamia azten dan momentuan, edo olature egotzen zea, edo aurretik ematen zaitu. Eta orduan, danok batea askoz ere erresago egiten dugu, eta ba, beti egiten dugu talde lana.
2: Hanik esango nuke berriak oso ondo torri direla, pertsonaiak oso ondo landuta, hor hitzik egin du ere bai casting lan handi bat, eta egia esan oso erraza izan da guretzako, ze pertsonaiak ekarri dituzte oso landuta. Eta lan bikaina idut.
3: Bai, egia, eta gero, bueno, aipatu beharra dago, Euskal Herrian gero eta talento handiagoa daola, gaztek prepatuta etortzen diala, ba, nigo guandet ez, guazen iruitzeko, ba, kastina ez, hor, bueno, hendik etzegoen errotuta ez, da gaina abestu egin behartzan, dantzatu egin behartzan, eta orain gaztek datoz prestatuta ikera garri, eta hane ikuste zuenean kontuatuko zeate, eta beste berrike bai, maia, bai, bai.
1: Asistineten, egarai batean zinemaldiarekin batera aurkezten guazen, hori zera polita da ez, esan dezagun trampolin polita da ez da?
3: Bai, egile esan, eman digu, bueno, ikusgarritasun bat, ez da, eta seriotasun bat, bueno, neurri batean, alegia lana kalitatezkoa dela, merezi degula, eta, bueno, eta jasotzea, ez, hola, ba, belodroma boatian, ez, ba, ikusleen kariño hori, ez, ba, hori, ikusmin hori, erra da, bai.
1: Batzutan ematen du, gazteak eta umeak eta erresa dira, publiko erresa dela, jakintzazue, eta etxeko esperientziak esaten dizut, ez dela, ala, beraz, ez da, zeuen burua, eskerrik asko garona etortzeatik, Aitor, osa, Itziar Gomez, zuzendari eta aktoreak Ander Aierzaiaia betiko eta iritsi berria oso ondo doakizula bide berri hau, ane, zarazu eskerrik asko lauro eta gozatu gaur, baita mendik aurrerakoa ere, mila esker.
5: Ederki Asier eta zuri ere ba eskerrak ematea besterik etzaigu geratzen, zinemaldiari egun hauetan guztietan egindako jarraipenagatik.
1: Bai, ba, bueno, gozatu izan da, eta horrein ikasta amaitu, gaur arratsaldeko eta biharko geratzen zaigu, eta ondo errematatzea espero dugu.
5: Ala izan bedi, bakarren batek sarreran nahiko alitu, horreindik geratzen zaizkigu, bost ordukoa da, baina erdi bidean, irten zaitezketan nahi baduzu, eh?
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egun onguztioi, Eusko Legebiltzarrean, udako oporrosteko lehen kontrol saioan, oposizioko talde guztiek eskatu dizkiote argibideak gobernuari, lehendakariari edo hezkuntza sailburuari, PISA txostenak azaleratu dituen emaitza txarrak zuzentzeko zer egingo duen jakinairik. Hezkuntza mai bat sortzea proposatu du Euskal Herria Bilduk, eta emaitza txarrak euskararekin lotu dituzte PPek eta Boxek. Lehendakariak, PISAren emaitzak euskararen kontra erabiltzearen arriskua zobartarazi du. Gasteiz, Asun Arozena.
8: Eguerdion bai esan dezakegu euskara eta hezkuntza PISAren emaitzak ustartu direla gaur hemen, abertzaleak ez diren alderriek hain zuzen, euskarari leporatu baitiote PISA txostenaren emaitza txarren ardura, eta hortik heldu da EH Bilduren ohartarazpena. Josu Astidia.
9: Gaur ikusten ari gara, beste behin euskararen aurkako oldarraldiak ez daukala

0: Nik administrazioarekin hasi ziren eta orain euskal hezkuntza sistema dute jomogan badakitelako normalizazioaren bi pilare garrantzitsuenak horiek izan direla.
1: Bada Jaurlaritzatik berretsi dute errealitate konplexua dagoela PISA emaitzen atzean eta ezin zaiola soilik euskarari egotzi errua Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
2: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate konplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da.
1: Eta euskarak neurri eraginkorrak behar dituela erantzi du Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburuak, alegia ezin dela inposaketarik ezarri ezta konfrontaziorik ere. Eta lehendakariak aurrez egin duen moduan iragarri berri du Jaurlaritzak errekursoa aurkeztuko duela Auzitegi Gorenean normalizazioari lotuta Euskadiko Auzitegi Nagusitik ebatzitako azken epaiaren kontra.
3: Nafarroko parlamentuan berriz, politika orokorreko eztabaidan, talde politikoek aurkeztu dituzten 24 ebazpen proposamenak ari dira aurkezten, denek aurkeztu dituzte, baina PPek epez kanpo eta hori dela eta aukerari gabe gelditu da. Ebazpen gehienak, etxebizitza, gardentasuna, autogobernua eta politika publikoari buruzkoak izaten ari dira Iruña Eli Eraso.
4: Bai, une honetan EH Bilduren proposamenak aztertzen ari dira, Mikel Zabaleta koalizioko parlamentariak aurkeztu ditu Txibite lehendakariak atzo markatutako bide beretik, ultraeskuinari aurre egiteko eta politika publikoak sendotzeko konpromisoan oinarrituta, etxebizitza, autogobernua eta zerbitzuak hobetzeko.
5: Olatu erreakzionariari aurre egin nahi baldin badiogu, txerto demokratikorik eraginkorrena jendearen arazoei aurre egitea da. Zerbitzu publiko sendoak, soldata duinak...
4: Aurrez aurreko bi ereduen aurrean, oposizioko buruaren enantzuna.
6: Este modelo que ustedes representan es el dique, pero frente a la prosperidad de esta tierra. Son un dique, son una traba, son un lastre.
4: Zuek etzarete eskuin muturraren aurkako dike bat, Nafarroko ongizate eta garapenerako oztopo bat baizik esan die Javier Esparzak. Handitik txikira, hitzartzeak eta bozketak autogobernuaren defentsan bat egin dute hori bai, UPN-erekin, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinek, Alderdi Sozialistak eta PPek abstentziora jo dute eta Boxek kontrabozkatu du.
3: Euskadin, astelenean, irailaren 28 hasiko da gripearen kontrako kanpaina. Alberto Martínez, Osasun sailburuak adierazi duenez.
7: Necesitamos proteger al máximo de la población y especialmente a las personas más frágiles.
3: Ahalik eta biztanle gehien babestu nahi ditu Osasun sailak eta bereziki zaurgarriena. Korregatik, astelenean zarren egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte arteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza gripea zabaltzen hasi aurretik babesteko herritarrak. Ambulatorioetan hartu beharko da txanda, baina txertoguneak ere zabalik egongo dira hiru hiriburuetan itzordurik hartu gabe asteko edozein egunetan txertatzeko. Burgos eta Gasteiz arteko abiadura handiko trenbidearen 7 kilometro eraikitzeko lanak esleitu ditu Garraio Ministerioak. Arabako Manzanos eta Argantzun arteko trenbide zatia da, denera 241 milioi euroko aurrekontua duena. Zailtasun handiko trenbide zatia, izan ere 7 kilometro hauetan 7 zubibide eraiki beharko dituzte, denera 2 kilometro terdiko luzera izango dute zubibide hauek eta horietako bat Zadorra Ibai gainekoak 50 metroko garaiera izango du eta 220 metroko hormigoizko uztaila egin beharko dute ibaiaren N bataren eta A bataren gainetik igarotzeko. Errepide sarean orain Lasarten N batean istripua gertatu da Donostiaranzko norabidean, segurtasun sailek esan digunez Andoain igar ondoren egiten ari diren errepide lanetan bi autok istripua izan dute eta pertsona bat zauritu da. 2 kilometroko autoilarak daude une honetan. Temperatura jeitsi egingo da gaur, 25 gradu egingo du gehienez itsasertzean eta 30 berriz barnealdeko hiriburuetan. Itsasertzean hodeiak agertuko dira eta egun amaitzerako baliteke euria egitea, euri txikia izango da Gipuzkoa eta Lapurdi artean bereziki. Ipar mendebaldeko haizeak aginduko du eta indarrez gainera arratsaldean. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Gauza, gero eta okerro dihua zuzten diat.
4: Gerra bat.
3: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gure burrukara batu berduz.
4: Maitasun historio bat.
5: Tasuk ez dakazu beldurrik.
6: Guazen emendik.
4: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean, gaueko amarrak eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Ega ez ezaren beldur.
9: Ai, itxaron, badoa!
10: Hey, Muskarrok! Artu!
11: Dino familia.
8: Zer jengo, te dute horko oiek.
11: Gu vegano.
8: Bai, haze pena.
12: Irailaren 25ean zinemetan.
0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
13: Aldazortz klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
14: Euskadi Irratia.

0: Atzo amarauneko maira begiratu denuen, da zangenuen, ara begira, ze maneska, eta ze gironean, eta ze gironean ari diren lanean. Igone, Leire, Ana, Olatz, kuadrilla derra zaudete.
1: Bai, gazte kuadrilla, gainera esakon. Media, bai, gaztea dugu. Tira, bai, neska festa dugu azte horonetan, nagusia handugu oporretan, eta ordezkoa gabiltza. Eta azte honetan, misterio baten atzetik gabiltza, ogi mamiaren misterioa, edo hobe esan da, asteazuko ogi mamiaren misterioa. Zde aurrekoan gure lankide bat, neska bat, korrika joan zen lagunekin, eta korrika egiten zebilela zera ikusi zuen, asteazuko zabor ontzi batean jarrita.
0: Ze ikusi zuen.
1: Ogi mamiaren zako zabor ontzia. Ogi mamiaren zatsoik, eta zera egin nuen, jo. Eta honek, ez dakit zergatik ez dago organikoarekin, ez? Normalean organikora botatzen dugu. Ogia kompostatzea zaila da, ez dakit? Eta ogi mamia bakarrik bota behar duzu, alegia, barrukoa eta kanpokoa ez? Ze botatzen duzu zaborrontzi horretara?
0: Zain behar duzu, bezperako ogiak ustu barrutik eta...
1: Horregatik, galdera asko genituen.
0: Bai,
1: orduan, astezko...
0: ogi mamiaren zatsaborrontzia zer den eta...
1: zer den jakin egin nuan.
0: Bai. Gaur non gogia ekarri du, hainua, anek? Horentxe galetu diotan, non gogia ekarri duzu? Atzo larraunen lizen?
2: Larraun inguruan, bai. Ez nez, izenarekin nongiak ordatzen, badakit bertan lanean zebien arrasateko...
0: Bai, okin jator bazela.
2: Jatorra zela, elerekin hasten dala esango nuke...
1: Lourdes, Lierne.
0: Izena, okinaren
1: aire?
2: Okindegiaren, bueno, edo...
0: Ja. Gugian dugu nongia, ez dakigu nongoa den. Ane, esai guztu nongo giak arre duzun, Favorez.
2: bai, abixo botata.
1: Abixo botata. Bueno, baguk asteazura deitu dugu. Asteazuko ogi mamiaren misterio argitzeko. Eta zerbitzua antzaia ez dago martxan, besteak beste jendeak ogia osten zuelako, gero norberaren txakurrei animaliei, atei emateko. Baina tira, asteazuko brigadak oraindik... ogi mamiaren birziklapen hori defendatzen du, eta bereiekin hitz egin dugu, ba, zerbitzua bertamera gelditu den arren, akaso beste udalerri batentzako baliagarri izango delako. Baduzuen eren berririk, oraindik ez?
0: Bai,
2: lezaetako ogia.
1: Ah, lezaetako ogia.
0: Lezaetako ogia.
1: Hortxe, gaur goizean ekarri duguna?
0: Gaur goizean ekarri du, ogia, eta...
2: Badago pixka bat horrein dikera.
1: Bai,
2: izan ezkio badago.
0: Azpirozko auzo bada, lezaeta, eta ogia, hola, ezea bezala zegoen. Batzutan izaten daba, sarrazenozkoa edo... Egitori euskaraz nola den hori. Hori ere, horren,
1: begiratuko dugu.
0: Bai, ogi ona,
1: ogi ona ekarri dugu, maian utzi du?
2: Bai, bere ordera gaio.
1: Bueno, vale.
0: Ez, mai kolektiboan ez.
1: Mai kolektiboan ez dago. Bueno, gero pasako naiz bere maitik orduan. Ba, ogiaren inguruan hitz egingo dugu aste buruanetan, aste azuko brigadaren bitartez. Eta aspaldiko partez aste buruanetan hiru orduko saio izango dugu. Saio normala dugu bueltan. Aspaldiko partez diot arrauna izan dugulako uda hasieratik eta horrek eragina izan duelako noski gure programazioan. Eta aspaldiko partez bueltan izango ditugu kolaboratzaile batzuk eta baita bat tarte, besteak beste, Sabel Travel tartea, ba, euskaraz ikasi duten atzerritarrekin, biltzen gara, amabostean behin, mokadutxo bat jaten dugu beraiekin, beraiek ekartzen digute, beraien jaioterriko zertxobait, eta munduan barrena bideiatzen dugu beraien bitartez. Eta asteburu honetan, Margherita Brakorekin hitz egingo dugu, beratorriko da gure estudiotara, Margherita, Firentzeko da bera, Florentziakoa, eta zestoan bizita egun familiarekin, Euskal Herriarekin mantenimendu zen duela pare bat urte, eta hemen geratu da, euskaraz primera hitz egiten dugu, bera ikaste prozesu horren inguruan ere hitz egingo dugu.
2: Sukaldari ona da.
1: Sukaldari ona da, eta gainera kantutxiak ekarriko dizkigu.
2: Kantutxiak?
1: Kantutxiak.
0: Hala.
1: Nik enekien zertzen, kantutxiak
2: hemen dira. Gozoa izango da, ez?
1: Kantutxiak bai gozoak dira, hori da, gaieta moduko batzuk dira, toskanakoak, eta kantutxien bitartez, toskanako landa ere muazakutuko dugu pixka bat, han oikoak omen dira, eta?
0: Ez ekartzen dituzte, eurek eginda, edo
1: normalen eurek eginda, eta jo, Margheritak esan txigun, eske pizza eta pasta, eta holakoak, hori, oiek oso oikoak dira,
0: ja.
1: Eta gure zonaldean ez dira oikoak, pizza eta pasta, bai, Italia osoan zehar, baina hori da, hemen adiez ez dugu paillarik jate, banik ez dizuet pizza eramango, ja. Eramango dizkizut, kantutxiak. Eta kantutxiak ekarriko dizkigu. Eta aste uronetan ere, ba, agurrek italdioten berri izango dugu, etapa bati amaiera mango diote, ez dira berriz ere bilduko, ez ofizialki behintzat. Igande honetan baitute azken bazkaria, eta ari gara Ameriketan egondako hartzaileei buruz. Ameriketan egondako hartzaileek, Euskal Amerikanuek, azkeneko bazkari izango dute igande honetan, Lesakan. Eta, bueno, alaxi kontatu digu Laura Igantzik, Euskal Hartzaileak Ameriketan elkarteko presidenteak.
3: Nera maina urte batzuk pensatzen ja utzi bar nuela, eta alabak errantzidan, aman Lesakan hasi zena, Lesakanak auto behar du. Eta dire hogei urte egin zela 2006an lehen besta, eta, bueno, pues, data polita da, ja besta bertan bera usteko, eta, bueno, hor lan hain dugu, ba, gaurko egun hau, ba, jende guziak gozatu dezan.
1: Azken bazkaria, azken besta, azken abestiek eta azken dantzak izango dituzte Euskal Amerikanuek, Euskal Hartzaileak, Ameriketan egondako Euskal Hartzaileak igande honetan. Pantxo eta Peio ez, baina Erramun Martikorena bai, izango da kantuan, eta baita Menditarrak taldea ere. Esan bezala, Laurak esan duen moduan Lesakan abiatu zen festa, eta Lesakan amaituko da, hogei urteren ostean, ja azpi egitura ja, horrekin ja gainezka egin dutelako, eta ezin dutelako luzaroan mantendu. Bilkura hon, hau oso garrantzitsua da Ameriketan egondako hartzaientzako, elkarren berri izateko aukera dute, eta aurten gainera, inoinez baino gehiago etorri dira Estatu Batuetatik, eta bueno, elkartzeko, mukagutxua jateko, elkarren berri ezateko aukera izango dute, eta festa honen aurretik, esan bezala, bueno, Laura Igantzirekin hitz egin dugu, baina baita Euskal Herriko hartzaileekin, Ameriketara joandako Euskal Herritarrekin hitz egin dugu, eta horren berri emango dugu igandeko izean.
0: Azken otordua, arrakasta zilda orduan, ez? Ezin dutelako hainbeste jende.
1: Gehiegi.
0: Zenderko dira orain talde txikiak sortu.
1: Hori, imaginatzen dut elkarren berri izateko izango dutela beste, baina asko bitaiatu dute, hemendik asko joan dira, gero handik etortzen dira, elkartek lan handia egin du, eta gehi urteren ostean ja, esan dute, onaino hementxe amaituko da gure ibilbidea. Bairu goxoki hauek, zinemaldiko amaiera gala, zinemaldiak ematen dituen azken berriak, eta azken kontuak, asteburu honetan, 10 eguna saioan, 10:00 ordu batera bitarte.
0: Hola, eskerrik asko. Sarrazeno, ematen du iztegiak, itzulpena, baina entzule pixkorra ditugu, Basartoa, deitzen mentzaio, Sarrazeno gariari, eta Sarrazeno euskaraz Artabeltza, dio beste batek, beraz, politagoa da, Artabeltza edo Basartoa, Sarrazeno baino.

0: Euskadi Irratian Faktoria.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Lidlen aurrezte kontuetan markak austen jarraitzen dugu. Super asteburu honetan Lidl Plusekin aukeratu banana. Kiloa 0,49 euroan eta 123 aurreztuko duzu. Eta irugiarra pago egurrarekin ketua 200 gramo 1,49 euroan eta 121 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
4: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
7: Euskadi Irratia.

0: Javier Rivero haga Oier Santa María todavía en esa la sola. Un guieto riruro.
1: Eskerrik asko.
2: Kaixo, uno.
0: Ongi, Oier, ondo egintzen nuen pasaden astean, Iruñerako itzulia.
3: Ongi, ongi, bai, bai, beti da gainera placer bat Iruñera bueltatzea.
2: Ah. Asko maite duzu, zuke, Iruña.
3: Asko maite dut Iruña, bai, bai. Eta gainera, este burunetan San Fermin txikituko jaiak ditugu, beraz. Etorri nahi baldin baduzu, denbora ezin hobea.
0: Iruñarrok bereziki maite duzu Iruña, ez? Edo gure irudipena da. Hemen badaukagu lankide bat, Iruñarra dena, gainera garai batean hemen tertulio honetan aritzen zena. Ta berak ere hori esaten du. Orain Donostian lanean ari da eta ona etortzen denean hemengo txapela, hemengo argitasuneza, hemengo ezetasuna. Ez dagoela Iruña bezain tokionik.
3: Iruña bada marabilla bat, ez que ez dago beste hitzik azaltzeko.
2: Nik ere maite dut, nida.
0: Iruña asko, maite duzu.
2: Bai, bai, bueno, Iruña, Nafarroa, orokorrean, bai, ez dakit zako zerbait berezia du. Ez zindet azaldu zer, baina badu zerbait berezia.
0: Ja. Bueno, ze azkardoan bizitza, ez? Maten du atzo egon ginen elkarrekin edonok bai. Kursalen, eta ja, hemen gaude. Zue, bizitzako ze garaitan pasazaizue? Abia da bizian denbora.
2: Neri ama izan da gero. Osa, ama izan eta lanera itzulera iturretz daiten segituan. Zendun, ja, orentxi izan dut eta umea, nola hasiko nez ja lanean, orain nik ez nago pres lanean hasteko eta nere alaba bakarrik usteko. Bai, izugarri, oso azkar. Egia da, ba, dena oso ondo juntzala, ez nula arazorek izan eta zoragarri izan zela dena, baina oso azkar.
1: Yeah. Nei golpe... Gogoan daukat, 50 urtei inunen, Korean egon lan batzuk egiten, eta hasi nintzen gorputzekin, ba, gaur lepoko mina, gaur hankako mina, eta esaten hau zu pasatzen da, eta kao, 50 urte. Eta handik etorri eta, ez da, sekura rekuperatu nire osasuna nahi nun bezala, eta... Medikuk esaten zimeno zatan ibili zeata, baina jo, akutsiko dizut, nire zenbaki eta ikusiko zuze, ze esaten du, ni 50 urte daugat, eta nik usten dut horren arazoa dala, eta pentsatzen dut horren dala, baina izugarrizko altaketa izan zen.
0: Ja, hor somatu zenuen zartzaro bat, ba, derrepentean...
1: Urte baten.
0: Ja.
4: Eta izan duzu, Xabier, bizitzako garai bat nun denbora azkarago joan den?
1: Bai, deboraldi bat izan zen, bueno, gehi urte askok izan zen. Itxasotik etortzen izanen, Lazkaon hilabete pasatu eta ja aspertzen izan, eta beti motxile hartu eta Ego Ameriketa juten izan, ez? Eta orduan urte horiek, jo, pasauz izaten, kao, eske, etxen pasatzen duen hilabete, ba, bilabete urten. Eta beste dana zan, lana eta diversioa.
0: Lanean ari etzinenean ere, bidaiatu egiten zenuen.
1: Bai, bai.
0: Zure lanagatik, bateti bestera ibiltzen bai. Zinen, baina gero etxeko egonaldian ere, ospa egiten
1: bai,
0: zenuen.
1: Bai, ospa egiten. Orduan pasauz izaten urte batzuk, ba, jo, eske, puro dinamismo. Lau urte, lau ire hilabete lanean, eta ire hilabete, ba, nahi nuen egiten. Ba, jo, izan zen periodo oso politia, baino purr, denbora asko pasatu zizaten.
2: Bai, ondo zaudenen da gustoratita pasatzela denbora,
4: Oier, badira, agian, batez ere ez, umetako uda luze hoiek, ez, luzeak direla diruditenak, eta zu ere hartu zara bizitzak ere azkarrago doala?
3: Niretzat bizitza oso azkar doa, beti. Osea, bat batean esaten du, jo, Ba, gaude kasi-kasi urrian, eta ez dakitzere gindu dan urte osoarekin. Orduan, bai, niretzat bizitza azkar doa beti. Motel joan den momentu bakarra izan zen, Erasmusean nengonean, kanpoan, esaten nuela, jo, egiten ari zait, hemen iruditzen zait, badara madara hemen, 6 urte.
0: Abai?
3: Ez ziren bostilla bete.
0: Abai,
3: Bai, bai, Iruña faltan botatzea.
0: Ez que eski pasazen nuelako, edo bai.
3: Ez, izugarri ongi pasa nuen.
0: Ja.
3: Hain intensoa zen dena.
0: Ja, hori bai. Zemat urte dituzu, Oier?
3: 25.
0: Ai, Erik, nola zen ba? Anier noke irakatsi deguna, aste honetan?
5: 25 da daudela ez gehiago, gerora bizi garela uda hoietan ataskatuta nostalgia nola baita. Ez dakit sentsazio hori ote duen dagoeneko Oierrek, azken uda hau izan dela bere azkena.
0: Bukatu dira uda,
3: bueno,
0: Oier.
3: Espero dezagun ez. Ni pentsa irakaslea naizenez, bueno, pues udak baditut libre, orduan saiatuko naiz baitare uda gazte gehiago izaten.
0: Bueno, ea lortzen duzun, Oiane, baldaukazu datorren astebururako planik?
2: Bueno, gaur, daukat.
0: Ez ez, ah. Urrengo asteburako.
2: Ah, urrengo asteburako.
0: Urriaren bi austirala da.
2: Bai.
0: Ez du irurako igual, ez? Beharko, bueno, bai, esan esan, ze plan duzu?
2: Irurako ez dauka planik, daukat laurako. Kilometroak bia belazka honetan lanera jombardet.
0: Bueno, denbora mango liziok, bai. Ez, maide? Ah? Bai, ze Bartzelonan jende altuaren topaketa bat egin behar dute. Metro eta 72 cm gorako emakumeak behar dituzte, do nahi dituzte, eta 188 cm baina altuagoak diren gizonezkoak. Zu sartzen zara.
2: Nio sartzen ez, bai, bai, bai.
0: Zeman hortzen duzu?
2: Bat laro gehi.
0: Bai. Ia gizonezkoen zean ere sartuko zinateke.
2: Bai, bai, eta zer egiten da, o zer da?
0: Ez da jendea ezagutzeko. Ah. Batez ere, jende altua ezagutu dut. Baina ez bikotekidea topatzeko, eh?
2: Ez.
0: Hori ere azpimarratu dute, ez berez, lehenengo helburu bezala, bikotekidea rapatzea edo aurkitzea. Zure bikotekidea ere zu bezain altua da?
2: Nera antzekoa, bat laro geita bat. Edo, bueno, ben nixatik beti balaroita iru, baina ez, ni bezala da balaroita bat, balaro geita. Bai, hortxe.
0: Eta inoiz egon zara zu baino askoz altuagoa edo askoz txikiagoa den norbaitekin?
2: Bai, bai, bai.
0: Eta?
2: Berdin.
0: Ez da barazorik.
2: Ez da barazorik. Molatze geha ondo.
0: Bitzor du jarraitu uste.
6: Bai, hori da, bitzor du zeintzu dire etzor du.
0: Urriaren bian, milenial altuak lekartuko dira, eta larumatean urriaren iruan 40 gorako entzat, ba, tardeo moduko bat prestatu dute.
2: Egia da, bueno, gaur egun duzu ja gaurrengo gaztedia nahiko altua datorrela. Baina, bueno, nire garaian igazteago nintzenean, ez ginen gizonezkoak ez da. Ez zeuden nahi altuak. Eta emakumezkoak oso gutxi. Egia da niko harrian banitula beste bi, altu dira, da? Bat bai. Ni bezala, bat 82 neurtzen du, bestea 73, bueno, eta gero ditugu ba metro terdikoak ere. Osea,
0: ja.
2: Benetatik gea, baina bai
0: bagina. Top modelak izango zineten.
2: Bai, bai. Lengo iraiak 11ako esantzen duten, batzate. Bueno, ba ezkontza batea joan ginean ni eta beste azpietiko neskada eta las torres gemelas ditu ziguten. Ja, las torres gemelas. Bai, ginelako biak oso altuak eta gaina takoiakin joan ginen. Inez ez genitu nibiltzen, baina, bueno, jarri genitu egun hortan, nahi genitu lako. Eta, holaxe.
0: Boiane, joango zeinateke olako topaketa batera? Sarrera guztiak agortuta daude, baina joango zeinateke?
2: Ez daukat beharrik. Ez daukat beharrik, ni altuekin bakarrik topo egiteko, ni denekin nahi dut.
5: Ezingo dutena joan dagian kontzertu batera da lehenengo lerroan jarri, ez? Hori izaten da, oian ez dakit inoiz batematek sanote izun, kontzerturen batean bizkarra jota izu, atzean jarriko altzara.
2: Ez ditate esan, baina ni batzutan gaizki sentitu izan nahi, ze begiratu atzea eta ni baino bajoagoa ez du zer ikuste hemen ga. Zatia denga, pasa horrean, ni jarriko nahi zatzean. Eta, bueno, hori egin izan, dut. Beste batzutan makro kontzertu handietan, ba, bueno, da dagona. Moldatzea ez denetati dago, baina igual txikiagoetan eta bai beti izan dut, pasa horrean zuen, ni atzetik ikusten dut. Eta nila zain, nik atzetik dena ikusten dut eta ez da barazorik.
5: Oier, dantzarako bai igual, saltu egatzean, edo?
3: Bai. Bestela, pues, lerroak geratzen dira, raro, edo, pues, igande honetan ezpata dantzatzen dugula, basu bat baldin baduzu ondoan eta zualtua baldin bazara, batean ezpata urpegian duzu, orduan ez dantzarako garrantzitsua da desberdintzea ongi. Zein den altua, zein den basua, eta zeintzuk, gustatuko litzaileak esatea gaudela erdian. Ni erdian nago gutxo gara bera.
0: Zeman neurtzen duzu aier?
3: 1.76.
0: Bueno.
3: Ondo dago. Ba, nire kuadrillan basuen artean nago ez altuen artean.
0: Ez altuan zarete?
3: Bai, badirudi baietz ez dakit agian. Eta gero ikuste ditut auzoko beste kuadrilla batzuk eta ez daude hainbeste altu. Bada, nire kuadrilla batzuk saskibaloira jokatzen genuen eta uste dut hori izan dela izan. Bai.
0: Xabier, zure altuerarekin gustora zaude?
1: Ni bai, beti. Ez dauket.
0: Hori da importanteena, eh?
1: Bai. Nire eskuetan ez egon. Ja. Hainbeste aztea, oez aztea. Notatzen nahi naizena, urtekin txikitzen nahi naizela. Zentimetro pare bat gutxixe gore baukat. Eta ja, ba, guainen nire alabakin, ia norriko bea. Baina oraindik, ikusten de zentimetro bat gehiago luzexegoa naizela.
0: Benor da, alabak ere altua datuzkizu.
1: Bai. Ondo datozte, ez dakit nundi egizatik nire maztear ez da lehenbiziko lerrokoa, eta nire ez. Eta baina, bueno, ondo atera di, ondo jogur asko hartu dut.
5: Ja, ze txinan zugal pivota izango zara, ez?
1: Nik usten dut entrenatzailea.
5: Entrenatzailea.
0: Bueno, Xavier, Oier eta Bianek gaur objektu bana hartuta etortzeko eskatu dizuegu, eta oraintxe ingo dugu, unboxing jan nola baita esatearen, Oianek kutxa bat ekarri du. Mm-hmm. Ez dakigu kutxaren barruan dagoena kanpokoak dioen hori dena den, ze edalontzi batzuen kutxa da.
4: Bai, baina balio lezake hautsi aireken zerbait ekartzeko.
0: Bai, edo auskalo, edo bizidunen bat, igual untxi bat, edo auskalo. Xabier gere poltsa, oialezko poltsa bat ekarri du, alako, bueno, ba, ez dakik galtzarbe azpian eramateko neseser moduko bat, karta batzu ditu, marraztuta, berdeska da. Esan duzu emazteak utzi dizula, ez?
1: Bai, pokerreko karta batzu
4: bai. Eta objektua zer dago barruan, Xavier?
1: Ez, karri dut zuk eskatutakoa, baina barruan daude, bat nire mobila,
4: bai, objektu bada hor, parean ikusten duguna. Hau,
0: listan dagoen, horrein txarritu argituko.
1: Hau da, ba, beharrezkoa.
0: Poltsa bat. Oier zuk ekarri duzuna, parean daukazu?
3: Bai, mai gainean jarri dut.
0: Ea, egin kolpetxo bat? Oso ongi. Horrein txargetuko dugu zer dene, baina ama biterdiak dira. Jaion emunarriz, Euskal Met, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
0: Ea, ba, zein izango den eguraldiaren iragarpena, datozen orduetarako eta astebururako.
7: Bueno, badatozen orduetan esango dugu iparmendebaldeko haizearekin behodeiak ugarituz joango direla eta kostaldetik barnealdera erentz zabalduz joango dira, beraz, goizean eguzkitxo egon den lekuetan ere arratsaldean lainotu egingo du, batez ere Kantauri xurialdean, baina odeitza hori Arabako leku askotara eta Nafarroa erdialdera ere iritsiko da, eta odeitza horrek gutxi, baina kaso langar pixka ba, xirimiria purbatutz dezake egunaren amaieran Kantauri xurialdean batez ere. Eta egoera honekin gaurrantzen duguna, temperaturaren jaitsiera batez ere Kantauri xurialdean da bereziki itsasertzean, Gaur maksimoa kostaldean, bueno, ba, 23 graduren bueltakoak izango dira, eta aldiz, egualdean Araban eta Nafarro erdieta egualdean gaur oraindik 30 gradu inguruko maksimoak neurtuko dira. Eta astebururako ere, temperaturere dagokionez, ez dugu aldaketarik espero, beraz, gauden urte sasoirako, ba, balio altuekin jarraituko dugu, 25 eta 30 graduak izango dira maksimoak, eta igandean larun batean baino balio altuagoak neurtuko dira. Bihar goizean zerua lainotuta egongo da, behodeiekin langar apur bat ere egin dezake leku batzuetan, baina eguerditik aurrera ja arindu eta arratsaldean atzerare eguzkitxu egongo da. Eta igandean egua izabiliko da goizean, beraz, bueno, erdi mailako da, igo jo dibazu pasean ibiliko dira, baina orokorran giro argia, eta gero arratsaldean iparraizea sartuko da, eta hor ja behodeiak garatu, eta baliteke zapara trumoitzure bat botatzea.
0: Bueno, ba, ea ala den, ez? Zai gaude. Jaione munarriz, eskerrik asko.
7: Da, erarte.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
9: Ega ez ezaren beldur. Uai! Itxaron, badoa!
10: Hey, Muskarrok! Artu!
11: Familia.
9: Zer jengo te dute horko oiek?
11: Gu vegano.
9: Bai, haze pena.
11: Irengaren 25ean zinemetan.
12: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta 1000 bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz Santelmo Museora esperientzia hori bizitzera.
15: Euskadi Irratia.

0: bizi du izena, tertulia honek, bi ez iru, lau, bo, seiz, zortzi bizitza jartzen ditugulako, parez pare. Hau da bizitza, eh? Bere gora berekin, bere argilunekin, eta gero dator eriotza.
1: Tan, tan, eriotza. Eriotzaren ostean, segun eta nortzaren, agian zure objetuen enkantea ere, bai?
2: Txin, txin. Ze adibidez aztelenan saldu dira enkantean Brigitte Bartonen hainbat objetu pertsona, guztira milioi bat euro atera ditu Brigitte Barton fundazioak, eta lortutako dirua animalien aldeko elkartein bat, eta bere semearen artean banatuko da.
0: Eta zeintzu dira, Brigitte Bartonen objetu hauek?
1: Idaz makina bat, adibidez.
0: Bai?
1: Justu, ba, bere memoriak idazteko erabilizuen idaz makina.
2: Hainbat altzarire bai, Parisko eta Saint-Tropezko etxean zituen altzariak.
1: Eta kontu ba, pertsonalagoak ere bai, barruko erropa, tutu beltz bat, kamisoiak, eta baleteko repeto zapatila batzuk.
2: Txakurren lepokoak ere bai.
0: Bai, azken hau eganera, 30 euroan atera ziren enkantera, eta 900 euroan eskuratu zituen norbaitek lepokoak.
1: Pentsa.
0: Bueno, nahikoa itzak egin dituz egu hau, ba, zuen objektu pertsonalen inguruan galdetzeko. Eta eskatu dizuguna da, zuen objektu pertsonal bat ekartzeko. Inolako interesik bazenute, ilostean, zuen enkantean, ze salduko telitzateken? Alegia, Brigitte Bardot bezain ezagunak bazinate, zuen etxera joan da ze aterako telitzateken enkantera. Nora ziko da?
3: Ni, venga. Bueno, a ver, nik...
0: Atera kutxatik.
3: Bai,
0: atera kutxatik.
3: Bai, aterako dut, eh?
0: Bai. Kutxa zabaldu duzu? Benetan, kanpoan, baina kanpoan zegoen irudi da barrokoa. Ez da, otranpariko, jane.
1: Zenbat ekarri dituzu bainera?
3: Ekarri dituzu, sei, kaja seikoa da... Ez dut esan duen dit,
0: ez dugu esan zer den.
3: Zango dut?
0: Bai.
3: Kopa bat.
0: Kopak
3: ikarritut. Ardoa erateko kopak.
1: Bai. Eta lehen da bizik, okoen konturatzen ez ez dala ala, baina zipristin ez betetako kopa bat dela, da,
3: bai.
1: Dela dirudi.
3: Bueno, Marazkia, bai. Ez? Horri, hainbesteko garrantzean nik ez diote maten, garrantzea maten dugu goiko zatiari.
1: Abai?
3: Bai. Oso, bueno, oso gustoko aditu kopak eta oso maniatikan ez kopekin. Zergatik, bueno, ni altuan ez, eta sudurra ere pixka bat handia daukat. Eta kopa eta ardo erateko, ba, neko arazo izaten ditut askotan.
0: Ah.
3: Orduan behar ditut kopa bereziak, goikoa nahiko erekia dianak, eta, bueno, ba, hola, politiak alimadia hobe, ardoa ean alizateko.
0: Beraz, txampaina dateko flut erako edalontzioiek edo batzutan jintonikean ere ez, mutura itxitxia dutena ekin zerbitzatzen duten ez, eta oina zabala izan, ipurdia zabala izan.
3: Ez, gorrotu ditut olakoak. Osa, ez zinda, nire etxean ez adolakoak. Tandik, kopa desiente ditut etxean, kopa desberdinak, begia jute zait, kopetara, eta hartu, ikutu egin barritut, eta probatu, ea ondo dauden erateko, bai. Eta bai, eta jatetxe batera juntakoan ere, fijatzen ez asko zer nolako kopa dauden, bai, da mania bat.
0: Bai, egia da, ez genuen inoiz pentsatu, kopa guztiak ez direla aurpeik era berdine guztientzat.
3: Eta ez da berdin eraten ardoa kopa guztietan, ez da berdin, ez, bai.
1: Eta taberna batera joan eta gustoko ez duzun edalontzi batean ateratzen badizute, zer egiten duzu?
3: Ba, ez da, este remediok te aniten dut. Baina, bueno, ateratzen badate, kopa oso estu ateratzen badate, baskotan igual, ba, pasoan nahiago. Yeah. Ba, basoa beti zabala dalako. Baina, kopa estu askotan, ba, ez den nahi, ez zindet. Ez que zin, ez da, ez den nahi, eraten dut erdia, eta beste erdia ateko, ez zinen ibiltzen nahi, kriston lepoko minak emukat, eh? Ez zinen, orduan, ba, behar dut, pixka zabala.
0: Oien, ez zuen txunda, edo zenik pentsatuko luke, daukazula, etendik bi metrora arteko sudurra. Ja, hori ere ez da.
3: Ez da, baino, probatu zuek, probatu betxean, ze kopa eta kalean zetaren duz, nola ibiltzen zaten. Kontuatuko zate aldea dagola bat bestea.
2: Nei fijazio gehiago ematen dit, Espainia arrasto kopetan. Zer hori gertatzen da, ez?
3: Bai.
0: Hori da, zizikinak, ez?
3: Baina hori da, zutela kondo.
1: Eta dalontzien lodierak ere, hor fina, hauek ez dira oso finak.
3: Baina tamaina, aproposa, oso lodiak ez ezki usatzen, eta finegiak, bai, baina kontu zibile behar da, zegertatu izan zait, finak izan eta ustea.
0: Hauan, hortzakin
3: klakin. Bai, hortzakin klakin eta ustea. Eta orduan, ba, bueno, tarteko zerbait. Hola, zerbait tartekoa.
0: Haue dia tartekoak, eta gainera, hauekin demagun ondarretan gaztelu bat egin nahiko bagenu, alako lore forma epiko luduketeze, ez dira erabat lauaz, baizik eta badituzte petalo formak, ez, alboetan. Eta tono berdeska ere badu, ez da beira gardena.
3: Hauen nahiko berria dia, duela ez asko erosin ditun, bueno, Tolosan, bertan. lagun bate dauka denda bat, eta bertan erosi nintun, ikusi nintun, ai, zeko papolitiak probatu, eta hola nintun, ai, aproposan ditzako, venga, beste batzuk etxera, ez dira lehenengoak, etxean gehiago ditut, desberdinak, gustatez zain, noiz benka, atera, eta gau, hey,
1: ze momentutan, ze momentutan ateratzea dituzu kopa,
3: ze momentu?
1: Gaurra faltzeko, adibidez?
3: Bai, adibidez. Osa, ez dut ezer berezia behar, nik kopan erateko. Etxera iristen daiz, eta afaria prepatzen da gola, ba, gara gardo bat, edo ardo pixkat, gustatzen daiz, eta kopan eraten
0: da. Bai. Ba, enkantera aterako genituzke, ez ditu aterako, oian bizi-biziri dagoelako, talaxe nahi dugulako, baina aterako genituzke enkantera zure kopak.
1: Eta zen bat aterako genuke?
4: nik boste buru kopak.
3: Bueno, oia asiera.
4: Asi,
3: oia da, txakurren koiare hori bezala, Zogeita marrero asiera, eta gero, a ber.
4: Oia errek, nahi dona esan.
0: Oia, zuzek zer dakar, zuzek arri duzu.
4: Ba, entzun duzuen objektu hau, etzen nire lehenengo ideia, baina badakizue txirrendula zetortzen naizela, eta ezin nuen izugarrizko kutxa handi batekarri. Orduan, bueno, pues hau txikia da, eta prezio nahiko txodiot, eta nahiko berria da, badu urte bat, eta da poltsikoko erloju bat txinatik ekarri zidala lagun batek. Eta da, bueno, pues, txinari iraultzaren komemorazioaren gatik egin zuten, badu izar gorria, letra batzuk ez ditudanak ulertzen, noski. Eta, bueno, simbolo batzuk nahiko divertigarriak, eta eramaten dut kaletik, eta jendea harritzen da, eta egite dit grazian di ardun polita da, eta guztua hartu diot.
0: Zer duzu, kate batekin lotzen duzu galtzara?
4: Bai, lortzen dut, gerrikoa jarriko zenuken ebila hoietako batetara, eta gero sartzen dut poltsiko txiki batean, eta horrela geratzen da katea zintzilik eta ematen dio moderneo punto pixka bat.
5: Nik urte askotan erabili dietolako,
0: bai?
5: Bai, baitare. Nere atxonak zeukan umega ondi bat, eta harrekin ibiltzen ditzen, bai.
1: Ez zer da, horratzuna, oier?
4: Bai, horratzuna da,
1: eta izango,
4: Ez da digitala, horratztuna da, eta ez pentsa noiz behinka arazoren bat izaten dudanik, Osea, begiratzen dut batzutan, eta esaten dut, jo, ez zer du da. Ez dut oso argi,
2: Igual orain jauka txinak ordua, la?
4: Ez. Hemen ordua jarri nion, ze, jau, oso guai izango litzateke, baina niretzat ez da oso baliagarria, ez, jakitea Pekinen, zer du den orain.
2: Igual joera duka, sinkronizatzeko Pekinekin, eta egiten du, minutua galtzen joaten da, tarteka.
0: Tapaduna da, ireki egin behar da, ordula.
4: Bai, ireki egin behar da, botoi txiki batekin, eta hori, tapa horretan badago izar gorria, eta baitare engranaje batzuk, harto batzuen simboloa, nahiko polita da. Eta gainera, pues hori, lagun horrek ekarri zidan txinatik ezer eskatu gabe, beraz. Bueno, pues, aprezio handia hartu diot.
1: Galtzeko bildurrek ez daukazu? Horrelakoetan ez?
4: Beti dara matzintzilik, orduan, eta katea nahiko potentia da, ez dut ustea apurtuko denik, beraz. Eta gainera nabaritzen da, poltsikoan dara mazunean, ez da gauza bat ahaztu alduzunik tokiren batean, ordun, ez dut galduko.
0: Ez duzu ikusten arriskurik bizikletan zoazela patrikatik erori, gero erlojua gurpilean sartu eta hor sekulako istripua izatekoa.
4: Bueno, baina txirrendulako istripua, pues, beti esaten dute, esaten diatenean, agian gertatuko zaizu honengatik, pues, beste istripu bat, osea, ja izan ditut bizpairu, pues, bueno, horrelakoa da bizitza, baina erloioa ez da galduko.
0: Zein material ez egindakoa da, ordularia?
4: Ba, ez dut oso argi. Egon naiz lehen pentsatzen, eta burdina ote den pentsatu dut, baina, eta gero gainetik margotu dutela badakit, baina ez dut oso argi zein den materiala.
0: Osongi, oier, zenbatean, zuren kantera, hau?
4: Honenik uste dut, honek izanen duela prezio handi bat.
0: Bueno, gainera, oier Santa Mariaren ilosteko kante
4: bai. Horrek gehitzen dio prezioa, imaginatzen dut, bai.
0: Xavier, zuri begira gaude.
5: Bai, ba bueno, nik nahi nuna ezin izan ezko izan da, zatik lagun bate dauka momentu ontan, eta ekarri nahi nun nire bitxi politena. Da sextante bat, itxason erabiltzen dugu izarran da euskin altura hartu eta latitud kalkulatzeko, antzinako bitxistasun bada, baino nik nautike ikasi nunen bere manejoa eta ikasi nuen. Baina ezin izan dut ekarri. Orduan ekarri dut, ba...
0: Ezin duzu ekarri lagun bat utzi diozulako, lagun horrek behar du, edo apaingarri bezala...
5: Bai, ekilpse egunean Burgosko herri txiki baten ikastaro txiki bat egintzon, beha nire nekin ikasitakoa da, eta orduan ba... atzu deitu nion, da esan zin, ba, Burgosen daula handik, eta Baina bestela gustak ariko nago gauza politxe da. Zaurren ordez ekarri dut, ba, gu ez geha oso fetitxistak etxen, baina asko maite deu Salvador Dalí. Eta orduan daukeu iman bat, dauka izugarizko urte pila, eta danok maite dugu, ne? Batez ere nere alaba zarrenak, eta nere emaztea txinatik etorri zanen, da ikusi zunen etxean da... ba, bueno, ez da ginola esan, bueno, esango dez, Dalí. Beste izen batzuk esan lehik, hornetaz, baino, Dalí argazkik, marrazkik ikusi zitunen, zeitunen gantzatuta gelditu zen. Ordun ba, esaten, joi, bani nahi, dute zerbait tiporrena, eta ordun ba, hau, ez da oso erreza da, baino asko maite dugu itxen.
0: Eta da, bere aurpegiaren irudia duen iman bat, bere bibote nabarmen horrekin, eta izango ditu ba, bos bat zentimetro edo.
5: Bai, ez da hundie, ez da hundie imantxo bat dauke, eta santzigunez ba, bere alumno batek egin zuen, no, bueno, ez dakit, badakizu, saltzeko zer gazorra esaten dira. Yeah. Eta orduan ba, hau ba, beti gurekin dabil.
1: Bueno. Nola zuekin, ozka joan egoten degunero? Gosaltzeko esne hartzera joan eta bai, dai parean?
5: Bai, frigorifikon sarreran dago, oseak egunero beharrezkoa da.
0: Eta utzi dizute gaur etxetik ateratzen?
5: Bai, bai, bai, bai, bueno, utzi, bai, bai.
0: Bai, gero bueltatuko duzula,
5: bai, gero bueltatuko.
0: Enkantearen abroma bat zen. objektu zaleak zarete?
3: Ez. Ni, ez. Zerbait ikarra duen da, pentsatzen, zer daukan nik, ez? Haber, gauza asko ditu bai, eta enkanterako gauza asko ditut, ateratzeko, hori bai. Ba, belartako gotik asita, erropa, eta gero daukat kuadro bat, berezia, ba, margolari baten da nahi nuna, eta eskatu nuna, eta, bueno, ba, asko balio duna.
0: Hombre, ba, hori enkanterako.
3: Hori, ba, hori enkanterako.
0: Hori enkanterako, jane.
3: Eta, baina bestela, objektu bat ola, ez naiz. Bai, nik guk ere imana ditugu, beti bidai guztiak egiten ditugun bidai guztietatik ikartzen dugu iman bat. Hoi da gure bidaietako paria, eta beti frigorifikoa daukagu, gure bai, bai, argazki, bai, iman, bai, bai, bai. Bertako diru, eta olakoz beteta. Baina bestela ola zerbait, ez daukat.
5: Ba, nik bakarri dizinitzanen ezkondu gabe, neukan etxea benetan sinistu museo bat bezala. Neukan nere bidai guztietako recuerdo neukan gauza batzuk igual legez kanpoa lortutako kere bai, osea que isiltuko naiz, baino neukan ba igual 40 kuadro zintzilikatuta, neukan sarreran Afrikatik ekarritako buruk eta bueno, zan benetan harrigarri izan sarrera eta etxea.
0: Ze animaliren buruak zan euskan? Ze animaliaren?
5: Ez, animalinak, ez zienen, ean sinisten zuten totema.
0: Ah, maskara tipoko, bai, maskara afrikara.
3: Guk ere olako batzu baditugu etxean, bai.
5: Bai. Eta orduan duen, lazka bat hori ginen bizitzea, ba, etxeko postoa kapitanan abeste batek hartu zon, eta hasi zan bagaza guztik entzen. Eta atzenen margotu zilun nere kuadro guztik gara jende gude, paetak dare txuriz margotuta. Eta atzenen lortu dut, ba, Lazkaoko margolari baten marrazkik, eta daukagu lau zintzilikatuta. Baina beste danak, ba, Brigi Bardo bezala.
3: Da enkantera,
5: bai, bai, bai, bai. Gauza, benetan, bueno, ikusteko.
0: Ja. Bai. Bidaietatik eta ekarritakoak, eta izango ziren,
5: bai, bai, bidaietatik eta ekarritako gauza asko neuke, baina esaten dizu sarrera zan, harri garri ere.
0: Hau txak entzen ere lan adu horregero,
5: Bueno, baten bat egiten zon.
0: Bai, bai. Oier, zu amarekin bizizara, okerraz pagaude?
6: Bai.
0: Zure logela adibidez, edo igual sala daukazuzuk ere, dana hartuta, objektu hartuta.
6: Ez, gainera da gure logela, anaia eta bion logela, beraz, banatu behar da ongi espazioa, baina nik ez ditut horrela bidaien oroitzapenik edo asko gordetzen, nik gordetzen ditut objektu pertsonalak. Adibidez, badut tako bat, lagunekin edo bikotearekin joten naizen bazkarien tiketekin.
0: Eta
6: gordetzen ditut bazkarien tiketak edo bizitza guztian zer erabili ditudan alpargata guztiak baitut kutxandi batean. Banaiz pizkat sentimentala gauza hoiekin eta etortzen daien amak aurrekoan esan zuen etxean ez dago tokirik. Hau beste toki batera joan behar da tani. Bueno, edo ez, osea, ikusiko dugun non sartzen dugun, baina hau ez dut bota nahi. Orduan, bai, bai.
0: Zemat alpargata dira?
6: Ba... Kau, txikiagoak direnak izanen dira, pues agian, claro, urtero aldatzen nituen edo gehiago, beraz, 16, 17, eta gero helduen taldean naizenetik, ba beste 5 edo 6, bai. Mm. Bai.
1: Eta ze uste duzu gertatuko dela alpargatoiekin etorkizunean? Zer egin nahi duzu horrekin?
0: Ze momentu ematen erabaki bat hartu beharko duzu, oier.
6: Ja, niri gustatuko litzaidake, ze batzuk ez daude gaizki, batzuk, bueno, pues agian batzuk apurtu dira, baina beste batzuk oina azizait, eta orain adibidez nire lengusu txikia badago zarantzetan, dantzara apuntatu edo ez, eta gustatuko litzaidake ematea.
1: Zuek soberan dituzuen gauzekin, zuek zan duzu, Xavier, trastelekuan edo garajean gordotzea dituzula, oian ez zuek zer egiten duzu, etxean dia tokirik ez daukan gauza objektu horrekin?
3: Bueno, nik oso etxe txikia daukat momentu honetan, eta ardun, etzezkegu gauza sartzen, txai, etzezkegu, ardun, ditut gauza asko nire gurasoen ganbaran, baina izugarri. Erropa batez ere daukat, beti xatea teoien, zenbat erropa daukazuzuk, bai, pila bat, badakit, mire gustatzen zait, baino ere egiten dut eman, banatu, saldu, bigarren zuko erropa asko erosten dut ere, bai, gustatzen zait aldatzea, eta atera eta sartu, bai. Uste, beste gauzatzuk ez, eta daude gauzatzuk ez ditutenak ja urtetan erabili, baina pena ematen ditkentzea, eta hortxe daude, eta etxe guztia okupatzen den ere gauzekin.
2: Zu izango zare, bueno, armairu aldaketa egiten duten pertsona horietakoa, ez? Soia urteza soia aldatu, urtaro aldatu.
3: Ez dut egiten hori da arazoa, dena hor daukat, dena udara negua, dena hor pilatuta, egin barko nuke. Baina ez daukat udaratan eguko gauzak, batzutan badia udarako gauzatzen neguan ere jartzen dituen da, edo neguak udaran momentua eta gauzen arabera eta planen arabera. Orduan, ba, ez zete egiten hori, hortxe daude denak eta hortxe bai.
2: Eta beti gazten dituzu gainean dauden bost kamiseta berdina.
3: Baita, hori ere egia da, hori ere egia da.
0: Bueno, ba, gertatzen bada zerbait, badakigu zuen enkantera zeraterako genuken, eta oier zure gelaren erdian egingo dugu miaketa lana,
6: eh? Bai, bakarrik erdian, claro, bestera nire naia zerretuko da, bai.
0: Zero kaso, azpian ez daki zinta amerikanarekin edo bereizita gela, edo hainbeste ez da behar.
6: Ez, baina egon dira garaiak, orain helduagoak gara, baina egon dira garaiak planteatu dugula biombo bat, edo kortina bat jartzea, edo, bai.
0: Ederki. Bueno, pasaden astean Ainhoak Joanes ezagutu zuen, pasaden ostiralean nahi zuzen ere, zinbaldian saio egiten ari ginela, eta...
1: Justu, Oian eta Xabier kursalera iritsi baino lehen, ezagutu nuen Joanes sanatarian. Eta pentsatu nuen, bueno, mutil interesgarria dirudi, galdetuko diotean erekin 15 minutu egon nahi duen, eta izan zituen eretzak 15 minutu, grabatu goren elkarrezketa, eta entzun dugu aste honetan, Joanes da dantzaria.
0: Dantzaria da, Oier, begira, bai, dantza egiten du.
1: Dantza baleta egiten zuen, umetan oso gogoan dauka, ikasketak egiten ari da, eta aurten zinemaldian, ba, epaimaikide gazte horietako bat da bera. Eta, aste guztien entzun dugun horretan esan dugu, Joanesek zer ezote daki egiten? Eta entzun ditugu, erantzun mordo bat, bilagunek asmatu dute, zehatzoia pista handia manuen esan. Bai. Dantzarekin badu harremana, gorputzaren mugimenduarekin, argitu dezagun, Joanes, esan eguzu mesedez, zer ez dakizu egiten?
7: Nik ez dakian egiten, da espagata. Ez dakit hori egiten, imposible. Ea.
0: Aikak zabal jartzea lan nekeza da. Joan esentzate ere.
1: Bai,
0: bai.
1: Zuek? Xavier. Espagata ez. Baina malgu altzara, hankak adibidez. Gerria aurrera bota eta eskuekin lurra ikutu barkoa.
5: Ezin dut.
1: Ez zezu inoiz lortu?
5: Ez, sekula ez. Ez nahiz oso sekula nahiz izan. Ariketak ez ditutu sekula egin, guain hasi nahiz, ba, belauneko mine daukatelako, eta horreglako goza, baino, ni bili nahiz asko urte askotan da nahiko honan itzan gainea, frontoien, ba, palan eta eskuzta jolasten. Ta hortarako, ba, ez dezu, ba, hankak gehi egiriki behar, eta ez dezu beste goza batzuk behar dia, ez. Baino ez nahiz izan, eta ez de, ariketak ez nahiz oso oso.
1: Ez. Oierrek seguraski hanka gora jarriko du, ala?
6: Bai, bueno, orokorrean gizonak, baino malguagoa naiz, baita ere egunero luzatzen dut, ze lesiona ikotxo izan ditut izkioetan, eta galdu dut malgutasun asko azkeneko 13 urteetan, baina bai, malgu, konparatuz mediarekin, ez, eta are gehiago gizonen mediekin, ba nahiko malgua naiz.
0: Baina espagate egiten duzu?
6: Ez, espagata ez dago modurik. Nik ez dut ikusi, agian mutil bakarra ikusi dut espagata egiten duenik, nik uste dut ezin dugula, edo oso salbuespen bat egonen da handik, baina niretzat espagata egitea ezinezkoa da baitare.
3: Nik ezagutzen ditut, gizonak egiten dutenak, bai bai.
6: Jo, pues agian...
3: Ez da normalena, eh?
6: Bidali dantzataldera, bidali dantzataldera.
3: Dantzaria dira, bai.
6: Bai, claro.
3: Nik egiten dun. Leno,
0: pinoa ez, baina espagatu ahi.
3: Pinoa ez, hori imposible. Baina espagata egiten nun, orain ez dut egiten, bi hankak buruatzean
0: xalepoatzean.
3: Kateatzen zenitun, bai, bai, bai.
0: Lurrean eserita bai, zaudela.
3: Lurrean eserita biak hartzen ditun, eta orain bakarra, uste dut, orain di jartzen ditela, biak ja ez. Baina bat, bai. Egia da gero urtetan, ba, azkenen, landu egin bardezu. Malgutasuna landu egin barda, muskuloa landu egin bardezu hortara. Eta nik, sokatira egiten detenez, eta indar kirola egiten detenez, indar asko kirolak muskulak asko gogortzen dira. Eta malgutasuna asko galdu dut. Mm-hmm. Baina duela urte batzuk, bai, nahiko malgua izan naiz beti.
0: Mm-hmm. Bueno, bazuzketa imerko dugu, eh? Joanesi esker gaur ere beste mala saski bat banatu behar baitu, gainoa. Zenbat entzulek hartu dute parte?
1: Hogeita mairu. Zenbatu ditugu, beraz batetik hogeita mairura, Erik eskatuko jogu, oier, bai, mena mango diguzu?
6: Bai, bai, noski, noski.
0: Erik Bilbon egoten da, gu donostiago de, Erik Bilbon, eta oier, Iruñan, alaxe egiten dugu gu, kostiraletako festau.
1: Ea ba, Erik?
2: Esango dizut, lau, ama, egita berroita, mal lau,
1: deuk
2: edarko horrean.
1: Ez dago horren beharrik, baina. Bat bederatzi, bukara duenari, hotxe egingo diogu, eta malas askia bidaliko diogu, etxeraino.
0: Poxa mango diozu, azte buruko poxa.
1: Segulakoa. Aurreko ostiralean, Donostiako kursalen ginelako aztu zitzaidan.
0: Ai.
1: Eta astelenean, lasai, zen nei, azte maldin bazait, malakoak hor daude.
0: Jokinek esango dizu.
1: Aztu zaizu. Eta lasai iritsiko da zuen etxera, eta.
0: Esan duzu plan bere zinema dozen eukal aste buru honetan, ez oian, eh?
3: Bueno, gaur, nijoa Iruñara Monika Naranjoren kontzertura.
0: Wow!
3: Lagun batekin, bai.
0: Lehenago esan izan bazenu, kantua presatuko benuan.
3: Ja. Ba, bai, area, no? Aspaldi ere zuen egiten sarrerak, eta esan, Euskal Herriera dator, Iruñara. Zan, Bilbo edo Iruña, eta esan dugu Iruña. Eta Iruña goaz. Monika Naranjo ikustera. Bueno, entzutera, ikusi, dena egitera.
0: Xavier, ze plan daukazu aste bururako?
5: Bihar nator, nire lenguzu txiki baten esposizio bat margolaria da. Jose Manuel Abalosen esposizio ikustean ere maztekin etorriko nahi zain.
0: Beraz, kultur planak dituzu aste buronetan.
5: Ba, hori bakarrik, eh? Bueno, eta gero gastronomiko zerbaitiek.
3: Hori beti dut,
0: bai, hori
5: beti dut, bai.
0: Ah, eskerrak ametekikariak bizi ditugun.
1: Ja, kantu honetaz gain besteak ezagutu dituzu.
3: Ez que, oida erazua, bi abesti bakarrik ezagutzen ditut, erantu, espero dut bi abesti hori jotzea.
0: Ez dela dirua eskatu.
3: Ja, hombre, a ver.
0: Oier, joan bozaran Monika Naranjo ikustera?
6: Ez, San Fermin txikito.
3: Erantu, espero dut bi abesti hori jotzea.
0: Ez dela dirua eskatu.
3: Ja, hombre, a ver.
0: Oier, joan bozaran Monika Naranjo ikustera?

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, zuetako askok nabarituko zenuten inguruan nola ari diren handitzen, udazkenean sartzearekin batera, gripe eta COVID kasuak, tira, ba, Eusko Jaurlaritzak iragarri du, datorren astelenean hasiko direla txertoak jartzen, adinekuei eta 6 urte 7ko aurrei, urrengo astelenean urriaren 5ean zabalduko dela txertaketa kanpaina gainerako herritar guztientzako, eta urtengo berrikuntza, 3 hiriburuetan eta 9 herritan txertoguneak zabalduko dituztela, aurrez hitzordurik eskatu gabe ere txertoa hartu ahal izateko.
2: Queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar...
1: Legebiltzarreko kontrol saioan Alberto Martínez Osasun sailburuak adierazi du aurten sekula baino eskurako jarri nahi dietela herritarrei txertu hartzeko aukera eta hala urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak goiz eta arratsalde hiriburuetan eta arratsaldeko ordutegiarekin 9 herritan. Gainerakoan Gasteizko alde zaharrera begira gara, orain minutu gutxi etxegabetu baitituzte bertan bikotea eta 10 eta 8 urteko euren aurrak etxegabetzea eragozteko helburuz jendetza elkartu da goizean goizetik alde zaharrean, istiluak ere izan dira ertzaintzarekin lehen orduan. Azken ordua Gasteizko alde zaharrean Ainara Rubio arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon, duela 5 minutu gauzatu da bai etxegabetzea, 12etarako heldu dira ona epaitegietako langileak eta oraintxe joan dira, ordutik areagotu dira oihuak. Hemen urduritasuna bizi izan den goiz hontan istilurik ez da izan, baina tentsio unea izan da goizean goiz, auzoan bizi saretik esan digutenez.
4: Zerritan bazeuden ja kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera.

0: Iriste, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte, eta, bueno, orain saiatuko gara hemendik familiari babesa adierazten, komitiba judizialarekin negoziatzen saiatuko gara ere.
1: Saretik zehaztu digutenez, lau pertsona eraman dituzte Txagorritxu ospitalera, kanpokale berria kalea moztuta egonda goiz osoan, oraintxe zabaldu dute, eta bertaratutako, babesa eskintzera bertaratutako 200 pertsonak aurrera egiten ari dira etxegabetu duten eskaratzerantz. Ertzaintzaren presentzia ere handia izan da goiz osoan, baina oraintxe badoaz. Alokairua ordaindu bai, baina maizterrek gaztuen fakturak ez dituzte ordaindu, jabeak justifikatzen ez zituztelako, horren ondotik etorri da etxegabetzea agindua. Orain zer gertatuko den 8 eta 10 urteko adin txikikoa dituen familiarekin, ba udalak ostatu bateko gela bat eskaini dio momentuz astebeterako.
2: Gasteizko Aldezarren oirixi azken ordua, tentsio giroa nabari da orrainera Rubioren kronika horretan, nobedaderei balego itzuliko gara bertara, baina esan bezala etxegabetzea jada gauzatu dute. Gainerako lerroburuetan Xiker Esnal arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
2: Eusko Jaurlaritzak Espainiako auzitegi gorenera joko du. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu izanaren aurka.
3: Boxen galderari erantzunez egin du elegiteari buruzko iragarpena Imanol Pradales lehendakariak eta EH Bilduk beraldetik oro har euskara babesteko politika ausartagoak eskatu dizkio Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntz politikako sailburuari. Josu Astiria koalizio subiranistaren euskara normalizaziorako idazkari eta legebiltzarkidea.
4: Administrazioarekin hasi ziren eta orain euskal hezkuntza sistema dute jomugan, badakitelako normalizazioaren bi pilare garrantzitsuenak izan direla. Eta eskatzen dizut, herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
3: Bengoetxeak erantzun dio euskara ez erabiltzeko konfrontaziorako eta neurriek eraginkorrak izan behar dutela.
5: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte, eta aldi berean, oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
3: Pepek eta Boxek berriz euskarari egotzi dizkiote PISA txostenaren emaitza txarrak.
2: Nazio artean ikusmina handia bai, baina Xi Jinping Txinako presidenteak emaitza esanguratsurik lortu gabe du amaitzear Estatu Batuetara egindako hiru eguneko bisita ofiziala.
3: Simbolismo eta keinu onak bai.
6: Ties between our people endure and we've never gotten along.
3: Baina arduraz jokatzeko eskaria ere bai.
7: Pago.
3: Izan ere munduko bi potentzia nagusiek eutxi egiten diete euren arteko desadostasun garrantzitsuenei, mugazergen aplikazioa bi hilabete atzeratu dute, datorren azarotik urtarrilera, Txinak urtebeteko atzerapen luzeagoa nahi bazuen ere, Taiwani buruz jarrera aldaketarik ez, eta Xi Jinpingek Trumpi berretsi dio, Txinarentzat marra gorria dela Washingtonek Taipeiri armak saltzea, eta adimen artifizialaren garapenean berriz, ez dute kontrol neurririk zehaztu.
2: Txinako presidenteak etxezurira egindako bisi taren ingurukoak aztertuko ditugu sakon arratsaldeko ordubietako albistegian Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin eta atzera etxean Donostiako Lakumbre Jauregia memoriagune bilakatzeko egitasmoa ezerezean gelditzeko arriskoa dagoela ohartarazi dute gaur estatu terrorismoaren biktimen senidek.
3: Haserre eta atxekabetuta azaldu dira Lakumbre memoriagune bilakatzeko prozesuan izaten ari diren atzerapenengatik eta Espainiako gobernua eta Donostiako udala egin dituzte egoeraren erantzule nagusi izapideak geldituta dituztela salatuz. Pilar Garaialde egiari zor.
8: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
2: Errepidetan zer berri, Ramon Sánchez?
9: Autoilarak daude oraindik Lasarten Donostiaren zene batean, Andoain igaro eta gero, errepidean lanak egiten ari diren zatian bi autok istripua izan dute eta persona bat zauritu da. Segurtasun sailak esan digunez, auto bat oraindik bertan dago eta garabia lanean ari da, kilometro batekoak dira autoilarak.
2: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jaione Munarriz Euskalmet, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
2: Zer espero duzu datozen orduotarako?
7: Bai, parmendebaldeko haizearekin behodeiak eguarituz joango dira eta kostaldetik eta inguruko baliaretatik barne alderan zabalduz joango dira zerua lainotuta gelditu arte, batez ere Kantauri xurialdean, baina Arabako leku askotan eta Nafarroa erdialdean ere arratsaldean maitzerako lainotu egingo du. Eta hodeitza horrek, baliteke eurilan garrado xirimiria ustea lekuren batean. Egoera honekin gaur temperaturaren jeitsira antzemateko modukoa izan da Kantauri xurialdean, atzoko balioekin alderatuz leku askotan 10 gradu ere jeitsi baita termometroa. Aldiz, hegoaldean eguzkitsu dago eta apenas antzemango den jaitsiera.
2: Eta asteburuan zer gaion, eh?
7: Ba, temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez dugu espero edo zemelekutan, Kantauri xurialdeko zemelekutan igo egingo da. Uda orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatua. Beraz, gauden urte sasoirako balio altuekin jarraituko dugu. Bestelde, bihar goizean zerua odeitsu egongo da, behodeiekin eta brilangarrera egin dezake Kantauri xurialdeko zokoren batean. Eguerdirako ordea zulatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da. Eta igandean goizean egoaizea arroxa marribiliko da, odei batzu bultzatuko ditu, baina giroa argia izango da, eta arratsaldean ja iparraldetik finkatuko daizea eta orduan bero deiak garatu eta balitik egun amaitzerako trumoiz zaparra bakanen bat edo beste egitea.
2: Denetik beraz, kiroletan, Jose Maria Paula Zarratxaldeon.
10: Zarratxaldeon, Inigo.
2: Zaila zuen eta galdu egindu Baskoniak Bart Euroligan Olimpiako zen aurka.
10: Bai, hasi orduko lehen da biziko prota Baskoniaren zat, 89 eta 106 Olimpiako zen kontra, gaur behasainan zazpitan Euskal Kopa daukago, bigarren partida Kutxabank Araski eta Merai Gipuzkoaren arteko, baina horrekin batera, gaur Miarritzek Pro de Biligako partidere, bai, Agileran zazpitarrietan ordu berean areto futbola Iruinean eta Eskupilotan Logroñoko San Mateotan, gaur finkatuko da datorren igandeko finala, Bart Jaka Mariezkorrena bikoteak txartel eskuratu du finalerako 22 eta 14 irabazi ostean Larrazabalen eta Iztuetaren kontra. Gaur Ezkurdiak eta Martijak 19 tantorekin nahikoa dute. Lasok eta Landak 22 eta 18 edo alde handiagokoa beharko lukete.
2: Ordu bat aterrietan kiro legez eta ordu biterdietan kulturleioa Manu Etxezortu arratsaldeon. Azken txampan sartuta dagoen zinemaldia aztu gabe, baina gaur Euskadiko Orkestraren denboraldi berria hasiko da.
11: Bai, gaur abiatuko du Bilboko Euskalduna Jauregian Euskadiko Orkestrak 26-27 denboraldia abiatzeko lan izugarri bat. Gustav Mahlerren bigarren sinfonia handia da, duen mailagatik jakina eta iropenagatik ordu terdi irauten duen sinfonia da. Orkestrak alboan izango ditu Jone Martinez, soprano sopeloztarra eta Donostiak Orfeoia. Orfeoiaren zat oso lan kutxuna da Mahlerren bigarrena, ala gauratu digu Mikel Chamizok.
12: Mundu osoko eszenatokietan aurkeztu dute, adibidez, ba, Claudio Abado bezalako maisu ospetsuekin abestu izan dute partitura hau, eta Luzernako jaialdian, ez, munduko jaialdi garrantzitsuenean, ez, inaugurazio, denboraldiaren inaugurazionetarako, ba, Orfeoiarekin kontatu behar zuen Euskadiko Orkestra.
11: Euskadiko Orkestra gaur Euskaldunan, datorren astean, Gasteizen, Donostian eta Iruñan, laburrean Inigo, zinemaldian arratsaldeko 7:30etan, Kursal Jauregiko alfombra gorrian, Palestinari elkartasuna dirazteko bilkura, eta Euskaltzaindiak Jon Sarasua Euskaltzain oso izendatu du.
2: Irailak 25ra du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin, egunak orain arte utzitakoak jarraian, Euskadi Irratian.
13: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
2: Datorren astelenean hasiko da Euskal Autonomia Erkidegoan gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Kanpaina honen helburua da herritar zaurgarrienak babestea lehenbizi eta horregatik nagusien egoitzetako egoilarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza astelenean. Alberto Martinez Osasun Sailburuak egin du iragarpena Legebiltzarreko kontrol saioan Iratibarren arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, iazko virulentzia eta kasu kopurua antzekoak aurre ikusten ditu Osasun Sailak eta helburua izan da gaitzari aurre hartzea zabaltzen hasi aurretik herritarrak babestea. Datorren astelenean ilaren 28an hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean, astebete beranduago aldiz urriaren 5ean gainontzeko herritarrentzat txanda hartzeko ohi bezala ambulatorioarekin harremanetan jarrita, baina berrikuntzak ere badira, txertoguneak ez dira soilik Bilbon izango. Alberto Martinez Osasun Sailburua.
15: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación.
14: Aurten lehen aldiz, Bilbon ezezik Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak edo nork asteko zazpi egunetan itzordurik gabe eta goizeko zortzietatik arratsaldeko zortzietara txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Eta beste berrikuntza bat ere bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 9 herrietara zabalduko baita txertagune hori kasu hauetan arratsaldeko Leko iruretatik zortzietara izango da txertoa jasotzeko aukera txertogune guztiak hori bai, urriaren 19 aurrera eta bi astez izango dira zabalik.
2: Eusko Legebiltzarren egindu iragarpena osasun sailburuak bertan ari dira egiten urte politiko honetako lehen kontrol saioa, txerto hartzeko kanpainarekin hasi da kontrol saioa, baina berehala etorri dira PISA txostenaren azken emaitzekin lotutako galderak eta erantzunak arrazoi desberdinak tarteko, baina oposizioak estu hartu du Jaurlaritza eta gaurko eztabaidan euskararen eragina ere oso presente egonda, eztabaidaren berri du Legebiltzarrean Aixun Arozenak. Aixun, arratsaldeon.
16: Arratsalde maiare eta gehiago euskararen kontrako oldarraldiaren baitan ere kokatu du EH Bilduk eztabaida hori eta horri lotuta egin dituzten Jaurlaritzatiko hartarazpenak, baina diogunez gaurko kontrol saioan oposizioko alderdi politiko guztiek hartu dituzte izpide PISA txostenaren azken emaitza kaskarrak irakurketa ordu bat gehitzea partxe bat dela esan du Pello Otxandianok eta Jaurlaritzari leporatu dio de eredua zalantzan jarri izana.
17: Orain, gobernuak esan du, bi aldiz esan du, ez dakiela murgiltze eredua arazo bat den ala ez. Ez dakiela ze puntutaraino de eredua arazo bat den edo ez. Eta nik uste dut gobernu batek ezin dezakela hori esan.
16: Bestelako irakurketa egin dute ordea PPek eta Voxek gaur argi eta garbi euskarari leporatuz erru nagusiena. Javier de Andrés, buruzagi popular.
18: Y le tengo que decir que su proyecto ha fracasado. El proyecto ideológico del Partido Nacionalista Vasco ha fracasado.
16: Jaurlaritzatik ordea argi utzi dute ezin zaiola soilik euskarari leporatu PISA txosteneko emaitza txarren ardura kausa bat baino gehiago dagoela emaitzen atzean esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
19: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate komplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da. Eta argi izango dut euskara eta gaztelania dira Euskadiko bi hizkuntza ofizialak. Gure helburua da ikasleek bi hizkuntza ofizialak menderatzea. 149 nazionalitate dauzkagu gure sisteman.
16: Hezkuntza sailburu hain zuzen datorren astelenean Parisen elkartuko da Elgako ordezkariekin PISA txostenak utzitako emaitzen gainean hitz egiteko.
2: Bide batez, kontrol saio berean Eusko Jaurlaritzak iragarri du Espainiako Auzitegi Gorenean elegitea jarreko duela administrazioan euskara normalizatzeko dekretuaz, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzitakoaren kontra Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua.
20: Eusko Jaurlaritzak errespetu oso sartzen ditula ebazpen judizialak, baina aldi berean, ordenamendu juridikoak aurreikusten dituen tresnak erabiliko ditugula, zuzenbidearekin bat datozen jarduketak defendatzeko. Eta gobernuak kasazio rekurtsoa aurkeztuko du Auzitegi Gorenean.
2: Euskararekin lotuta baina Ipar Euskal Herrian, Baionako eta Sarako herriko etxeek abiatutakoaren bidetik, beste dozena bat udalerrik onartu dute horietan euskara ofizial bihurtzeko eskaera. Baionaren eta Sararen kasuan ordea gogora dezagun prefetak jada atzera bota zituela eskaera horiek, eta orain bi udalerri horien bideari heldu dioten Itxasuk eta Leuntzek ere jaso dute jada prefetaren oharra eta Auzitegien notifikazioa. Andoni Lizeaga, Baiona.
21: Sararen eta Baionaren ondotik Hiriburuk, Baigorrik, Ustaritzek gutxienez 10 herriko etxek onartu dute euskararen onarpen ofizialaren aldeko ekimena. Euskal Hirigune Elkargoak 2018an jada onartu zuen mozio bera da. Orduan ezen deus gertatu, baina oraingoan prefetak ez du onartu frantsesa arriskuan egon baitaiteke bere erranetan. Prefetaren abisua jaso duen azkena Lexantzu egoiz urrutiko etxe auzapeza.
22: Hori prefetarekin eta estatuko zerbitzuekin negoziatua izan zela. Estatuaren helburua ez ote da, Ipar Euskal Herrian azken urteetan eraiki diren kontsentsuak urratzen saiatzea.
21: Eta asmoa hori balitz, auzapezek bat egin eta erantzun bateratua adostu beharko lukete.
22: Ipar Euskal Herriko auzapezak oro, biltzera eta elgarrekin adierazpen bat edo elgarretaratze bat egitera. Beti ere manera eraikitzailean. Azken batean, agerian gelditu dadin nor ari den hemen bazterrak nahasten.
21: Ez da itzordurik faltako beraz, Auzitegietan, gainera, Sarak eta Baionak elegitea jarri baitute. azaroan euskararen aldeko manifestazio bat izanen da Baionan.
2: Eta Baionatik Iruñera, Nafarroko parlamentuan politika orokorrari buruzko eztabaidaren bigarren eta azken saioa baitute ordu honetan, talde politikoek aurkeztu dituzten 24 ebazpen proposamenak eztabaidatu eta bozkatzen ari dira etxebizitza, osasuna, ongizatea eta gobernua ardatz hartuta. Atzo Maria Txibite lehendakariak marraztutakoaren bidetik, bi bloke, bi ereduren arteko talka ikusten ari gara, batetik sozialistak geroa bai kontigo zurekin gobernuko kideak eta EH Bildu, eurein abardurekin hori bai, eta bestetik oposizioa UPN, PP eta Vox Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, handienetik txikienera, ari dira, ebazpen proposamenak aztertu eta bozkatzen, UPNetik hasita, Javier Esparzak bere despedidakoa izanen den erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidan mezua Txibiteren gobernua babesten duten taldei.
1: Este modelo que ustedes representan es el dique, pero frente a la prosperidad de esta tierra. Son un dique, son una traba, son un lastre para la prosperidad.
0: Zuek etzarete eskuin muturraren aurkako dike bat, Nafarroko ongizate eta garapenerako oztopo bat baizik esan die Esparzak. PSNek eta EH Bilduk berretsi dute politika publikoak eta eskubideak sendotzeko indar aurrerakoien arteko konpromisoa, Kevin Lucero eta Mikel Zabaleta urren ez urren.
4: Sí, señor Esparza, un dique de contención frente a sus recetas.
23: Olatu erreakzionariari aurre egin nahi baldin badiogu, txerto demokratiko horik eraginkorrena jendearen arazoei aurre egitea da. Zerbitzu publiko sendoak, soldata duinak.
0: Gero Abairen jarrera Unai Ubalde Foru Parlamentuko presidenteak finkatu du Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Bloke aurrerakoiaren aldeko apustua egiten du Gero Abaik, baina horrek ez du esan nahi gobernu barruan desadostasunak ez daudenik, Belateko tunelen lanen kudeaketan ikusi den bezala.
24: Eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baino horrek ez ditu desberdintasunak estali behar kudeak eta gaiak direla eta Belateko obren inguruan ez eta hor alderdi sozialista ez duelako kudeak eta onarik egin.
0: Gobernuko taldeek ebazpenak adostu dituzte, etxe bizitzarloan espekulazioaren kontra osasun sistema modernizatzeko, demokrazia sendotzeko eta bizikidetzan sakontzeko, UPNeri ebazpen bakarra onartu diote zatituta, autogobernuan sakontzeko erregiolenistekin, bat egin dute, EH Bilduk, Geroa Baik eta kontigo zurekinek, alderdi sozialistak peperekin abstentziora jo du eta Boxek kontra bozkatu du.
2: Ordu bata eta 18 minutu Xi Jinping Txinako presidenteak gaur amaituko du estatu batuetara egin duen 3 eguneko estatu bisita. Inorri egin ez dion harrera egin ondoren, Donald Trump estatu batuetako presidenteak gala afari arranditxu eskaini dio Bartetxe Zurian, opariak elkartrukatu dituzte, topa ere egin dute bi agintariek, sintonia erakutsi nahian, baina adeitasun keinu ez arago emaitzak guk dakigula behintzat oraingoz ez dira oso oparoak izan eta lehengo desadostasunek bere horretan jarraitzen dute, oraindik ere badituzte Trumpek eta Xik pare bat ekitaldi gaurko egitarauari erreparatu ezkero, New Yorken du informazioa Jeraidia Zakarratxaldeon.
25: Arratsaldeon. Bi presidenteek eta bikotekideek te hartuko dute Etxezurian Artxibo Nazionalera joan aurretik. Orduan bukatuko da estatu bisita. Hiru eguneko harrera izan da ore guztiekin, opariekin eta une gorena bart ikusi dugu estatu afariarekin. Trumpek eta Xik teknologia enpresetako buruekin partekatu dute maila, tartean Elon Muskekin eta Apple eta Nvidiako nagusiekin. Funtsesko sektorea da bi potentzien arteko leian. Trumpek ziurtatu du bi herrialdeak inoiz ez direla hain ondo konpondu.
6: Ties between our people endure and we've never gotten along better.
25: Xik komunikazioa eta elkarlana eskatu ditu, baita bi potentziek arduraz jokatzea ere.
6: Pago zentxe xiangchu de xinlu.
25: Elkar ulertzeko mezuak dira, baina ez dago aurrera pauso handirik gai korapilatsuetan. Bi hilabetez luzatu dute merkataritza tregoa, baina Taiwanen eta adimen artifizialaren segurtasunaren inguruan desadostasunek jarraitzen dute. Adimen artifizialak gizakion kontrolpean jarraitu behar duela defendatu du Xik. Trumpek gauzak dauden bezala utzi nahi ditu. Bi herrialden arteko hurbilketa irudia da munduko lidergoa lortzeko leian jarraitzen duten bitartea.
2: Xik estatu batuetara egindako bisitak piztu zuen moduan, gaur ikusmin handia piztu du Frantziar estatuan Leon 14. Aita Santuak egin duen bisitak, hasi duen bisitak Emmanuel Macron presidenteak egin dio harrera gaur goizean Orliko aireportuan, 18 urteren ondoren Frantziara bisita ofiziala egiten duen lehen Aita Santua, Leon 14.aren bidaia gaur bertan bi une garrantzitsu izango ditu, Frantziako estadioan gazteekin egingo duen topaketa eta 600.000 fededun inguru bildu ditzakeen meza Eliseo zelaietan eta arreta berezia baita ere asteburuari begira Lurdesko santutegian Eliza barroko sexu abusuak jasan dituzten 7 biktimarekin egingo duen bilera. Horro honetan Eliseo handa Aita Santua Macronekin batera hitzaldian okerrezpa gaude. Xabier Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
3: Goizeko 10:00 lur hartu du Parisen Leon 14.ak eta bere omenez 7 minutuz jo dute hiriko kanpaiek. Zain zuen aireportuan Emmanuel Macron eta hortik Eliseora. Presidentaren jauregian aita santuak adimen artifizialaren arrisku ez hitz egin du.
5: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu des paradis des machines.
3: Gizatasuna ez galtzeko makinen paradisuan premiazkoa da espiritualki etikoa dena jarraitzea, horrek egin duelako handia gizona, esan du. Larrituta azaldu da zientziak generoak aldatu edo heriotza programatu dezakelako.
5: Le dérive actuelle des sociétés qui risque de détourner la science et la technologie.
3: Saieste zina deitzen zaion gerari ez errenditzeko deia egin du, bakea egunero lantzen delako, eta Frantziaren laizismoaren inguruan esan du laizismo justuak ez duela erlijio kaletik ezabatzen, baizik eta instituzio erlijiosoak eta estatua ongiaren alde egitean datzala. Arratsaldean Papa Mobiarekin itzuli egingo du irian zehar, honezkero jende asko ikusten du hemen, meza izango du Notre Damen, eta iuntzean beste meza bat kasonetan gaztei zuzenduta Frantziako estadioan.
2: Aita santua gaur ezpide nagusia Parisen eta Madrilen berriz Espainiako gobernuak etxegabetzen aurkako dekretua azkartzeko baliatu nahi du aste honetan etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua alderdiekin akordio lortzeko lanean buru belarri ari direla gaur adierazi du Félix Bolaños presidentzia ministroak Oiane Pérez Madrila arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Sumarrek hartu zion atzo aurre pesoeri presio gisa esanaz astearteko ministro kontseiluak onartuko zuela bai edo bai etxebizitza dekretua Félix Bolaños ministroak horretan ari direla baieztatu du gaur.
8: Pedimos altura de miras a los grupos parlamentarios. Estamos hablando con Junts, pero no solo con Junts, dejándonos la piel hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
7: PSOE kala ere ez dio onartuko Sumarri dekretuak Mari Carmenen etxearen desjabetzea jasotzea ez delako konstituzionala. Sumarrek aitortu du berriz, prest daudela Kataluniako eskuinaren exigentziak onartzeko akordioa albidetzeko Ernest Urtasun ministroa.
9: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
7: Elkarrizketa bizia espero da beraz asteburuan, otsaietik ezinezko izan den akordioa lortzeko etxebizitza dekretuaren inguruan negoziaketetatik kanpo dauden bakarrak Alderdi Popularra eta Vox.
10: A mí sinceramente me ha dado mucha vergüenza ajena ver cómo desde la izquierda se ha usado a Mari Carmen con todo este caso que es dramático, efectivamente. La han
7: Espainian egunean 100 etxeiabetze izaten direla eta Mari Carmenen erabilera politikoa salatu du Ester Muñoz Popularrak.
2: Atzera etxean Donostiako La Cumbre jauregia indarkeriaren biktimentzako oroimen zentroa bihurtzeko prozesua atzeratzen ari dela salatu dute gaur zenbait eragilek tartean Lasa eta Zabalaren familiak Egiari Zor Fundazioak edota Mikel Zabaltza herri ekimenak Espainiako gobernuaren eta Donostiako udalaren aldetik utzikeria eta borondate politikoa ikoesa ikusten dituzte eta ohartarazi dute proiektua bertan behera gelditu ezkero erantzukizuna haiena izango dela irati.
14: Bai, haserre eta etxita La Cumbre jauregia indarkeriaren biktimentzako oroimen zentro bihurtzeko atzerapena onartezina dela salatu dute Pilar Garaialde Egiari Zor.
26: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagun hoi eta batez ere estatuaren biktimei. Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
14: Espainiar Estatuko Memoria Demokratikoaren legearen arabera 2023ko urrirako jauregia Donostiako udalaren esku geldituko zen eta beraz 3 urteko atzerapena izaten ari da EH Bilduk eta Moncloak adostutako konpromisoa. Duela gutxi jakin dute gainera, Donostiako udalak bere esku zegoen tramite bat kajoian utzita gutxienez 4 hilabetez izan duela, horregatik ohartarazpena.
26: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gerta litezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
14: Gogoratuko dugu 1983an eraiak izan aurretik Lasa eta Zabala baituta La Cumbre jauregira eraman zituztela eta bertan torturak jasan zituztela.
2: Bizkaian oso bestelako proiektua Basauri Galdakao eta Usansol lotuko dituen metroaren 5. linea tiraba linea horretako lanak 2029 amaierarako edo 2030 amaierarako 2030erako bukatuko dituztela hori aurreikusten dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak tunelaren 161 kinduskatuta lanak bide honetik doazela berretsi dute gaur, lanak erdibana finantziatuko dituzten bi erakundeek, Janire Gerenabarrena, Bilbo, Arratsaldeon.
11: Bai, Arratsaldeon, 6,2 kilometroko luzera eta 5 geltoki izango dituen metroko 5. Lineako tunelaren 4 kilometro dagoeneko ondiatuta, geltokietako induzketa lanak ere abiadura egokian doazela adierazi du gaur Susana García Chueca, mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
12: Tunelaren 1,61 induzkatu dugu dagoeneko Aperribaiko geltokiaren eta Bengoetxeko geltoki honen induzketak ere amaitu ditugu. Eta ospitaleari zerbitzua emango dion geltokian dagoeneko amaitu dugu galeria pilotuaren induzketa.
11: Basauri, Galdakao eta Usansolo lotzeaz gain, azpiegitura berriak Bizkaian intermodalitatea sustatuko duela berretsi du Elisabete Etxanobe aldu nagusiak.
13: Etorkizunean, Busturialdetik, Durangaldetik eta Arratiatik datorren Euskotren lineagaz lotuko dala, alan ba, lotura aukera gehiago egongo da, eta azpigitura horrek askoz eragin handiagoa eukiko dau Bizkaiko mugikortasunean.
11: 245 milioi euro inbertituko dituzte Aldundiak eta Jaurlaritzak metroko 5. Linea horren obra zibilean.
2: Tokian tokiko informazio hori dagokionez, Orion, atzo su hartu zuen itsasontziarekin nola jokatu aztertzeko bilera egin dute gaur goizean herriko kofradian, erregai isuririk ez dela izan baieztatu dute, eta armadoreari 3-4 eguneko epea eman diote orain, ontzia uretatik ateratzeko plana aurkez dezan Maiderrego ez.
15: Erregai isuririk ez dela izan baieztatu dute eta orain ontziaren tankean dauden 70-80 mila inguru erregai litroak nola eta noiz atera aztertzen ari dira. Koldo Goitia, Euskadiko portuetako zuzendaria.
17: Hori ingenieru eta goz baloraten atara edo dagon lekuan itxi eta gero operazioa eta gero atara. Zemoten dago igual hon ataraten badago igual txarro engoula hor barruan gelditzen badago. Baloraten dago biltzazten nikarizak.
15: Eusko Jaurlaritzak atzo aktibatu zuen itsasertz planak indarrean jarraitzen du gasolioak ies egin lezakeen kezkagatik. Ontzia dagoen eremuan euste esiak jarri dituzte iesi gertatuz gero erregaia uretan zabal ez dadin. Euskadiko portuetako zuzendaritzak eta Orioko udalak kofradiara doan errepidea istea erabaki dute eta herritarrei eskatu diete ez daitezela ontzia dagoen eremura hurbildu.
18: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
2: Bakitxo, 74. zinemaldiarenak egindu, bai behintzat lehiaketari dagokionez, eta biharko palmaresaren atariko kinilak egiteko orduak dirauek Euskadi Irratiak kursalean duen setean, Mikel Jartza, aurrera.
19: Urrezko maskorra nork eskuratuko beste galderarik ez da kursal inguruan. Puntuazioen panelean Mike Leigh Britaniarraren Tender Loving Care jaunda jabe, baina euskal kritikarien artean beste titulu batzuk dira nagusi. Entzun Radio Euskadi berria eta zinea.euseko ofiziokideen apustuak.
27: In My Father's Room, pelikula japoniarra.
28: Glack Show eta In My Father's Room.
29: Marken Groves.
30: Hans Peter Molanden Marken Groves pelikula.
19: Vicentina Pede Desculpas Gabriel Martin zuzendari brasildarraren irugarren film luzearekin amaituko da gaur saio ofiziala, itxierako Le Fox Soir eta Ink sorpresa filmen emanaldi handien esperoan. Zinemiran, euskal sukaldaritza nagusi Irureunaritz eta Untal Carlos dokumentalekin. Eta belodromoan, euskal gazteek gogoz espero duten estreinaldi bat, Goazen telesailaren 13. denboraldia.
31: Egia da, bueno, saiatzen gehala ez, bueno, ikusleare harrapatu egin behar da, ez, betikuare ezin da kontatu. Eta orduan ez ustekoren bat egongo da, pertsonaia berriek ere ekartzen dute aire freskoa, eta, bueno, badakizue, korapilo asko, eta, bueno, ikusgarritasuna, espero deguta musika, noski, musika eta dantza, bestela.
19: Zabaltegin euskal jatorriko Isaki Lakuesta zuzendariaren jaleos, flamenkoa, politika, artea eta historia bat eginda, ordu eta laurdeneko dokumental honetan.
2: Ordu bat aterdiak jo berriak.
18: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ez du aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez, gero eta hodei gehiago izango ditugu gaur zeruan, euria por bat ere ez du baztertzen Euskalmetek, eta asteburuari begira berriz, hauxe.
0: Asteburuan atzera ere 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatura batez ere Kantauri isurialdean. Larun batean eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da eta igandean goizean haize egotik ibiliko da, erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu baina giro argia izango da eta arratsaldean ja igande arratsaldean iparra haizearekin bero deiak aratu eta baliteke egun amaitzerako zaparrada trumoitsu bakan emate edo beste botatzea.
1: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioan nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
4: Ontren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soño batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
6: Aupa!
16: Lokatu zain!
4: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
20: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfeekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfeekop ezagutzera. Konfeekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
22: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Kultur Klik.
25: Badugu musika, antzerkia, dantza.
24: Kultur Klik.
25: Badugu zinema, magia, zirkoa.
24: Kultur Klik.
25: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
24: Kultur Klik.
25: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
24: Kulturklik.euskadi.eus.
25: Badugu plana.
24: Kultur Klik.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula zaila zirudien eta zaila izan da Baskoniarentzako Euroligako lehen aurkaria.
2: Bai, lehen da biziko porrota, lehen da biziko partidan Euroligan Baskoniak 89-106 galdu baitu Gasteizen Olympiakosen kontra. Saskibaloian Espainiako Liga hasi bezperan gaude, bihar hasiko da gainera Bilbon. Espainiako Liga hori Bilbok, Zurnek, Manresak, biek izango duten partidarekin, baina horren aurretik aur beha zeinen beste itzordu bat ere bada, Euskal Kopako bigarren partida Kutxabank Araski Merai Gipuzkoa.
3: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta eskupilotan, Logroñoko Samateotan, Jaka Mari Eskurrena bikotea igandeko finalerako dugu zailkatuta, Barto Geita bi eta Amalau irabazi dute Larrazabal Iztuetaren aurka. Gaur Eskurdia Martijak 19 tantorekin berriz nahikoa dute, Laso Landak 22 eta 18 edo alde handiagoz irabazi beharko dute. Miarritzek Pro de Bier Rugby Ligan partida dauka, Zazpiterri eta Montobanen kontra, orduberean Iruinean, areto futbola daukako, Magna Xota eta Palma Futsal. Ziklismoa noski munduko txapelketak gaur 23 urte azpikoetan Urkaregi eta Aranaz eta Neska Junioretan Ane Zubeldia. Futbolean maila nagusietan gizonezkoen futbolik ez daukagu, baina EFE Ligan esate baterako bihar Reala Real Madrid partida zubietan eguerdiko 12etan igandean Lezaman Athletic Atletico Madrid. Alabesek eta Eibarrek etxetik kanpo jokatuko dute emakumezkoetan, ze Eibarrek gizonezkoetan Las Palmasen kontra etxean dauka partidak eta Sansek bien bitartean Zeutara jodu, ligako partida jokatzera. Honekin batera, mendiko lasterketak, Gorbeia Zuzien. Amairu garen ekitaldia, bihar goitzeko 9etan hasita.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
5: Bai,
4: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon. Begira, maila hundietan gizonezkoen futbolik ez, baina guri gustatzen zaigun futbola. Gutako edo zeinen herrietan egoten diren futbol taldeak betikoak, begira. Bi talde. Azkoitian anaitasuna 1924an sortu zen. 100 urte egiteko bidean da. Bastanek, Elizondon jau 100 urte baino gehiago ditu. 1923. Bueno, zer dela eta bi talde hauek gaur lerroburu. Bueno, ba Espainiako futbol kopan kanporaketa bat hasi behar dute bihar. Aurre kanporaketa da. Joan etorriko partidak hau gainditu ezkero gerta daiteke lehen mailako talde bat. Azkoitian gerta daiteke lehendabiziko mailako talde bat Elizondon. Bueno, bi presidentea gurekin ditugu, Anaitasunako presidentea Ibon Osinalde da. Arratsaldeon Ibon.
6: Arratsaldeon.
2: Bueno, eta Baztango presidentea gurekin da Txema Garaiko Etxea. Arratsaldeon Txema.
7: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, esan daiteke, Ibon, kanporaketa pikin bazuek zailagoa daukazuela, lehen da biziko partida etxean delako, bihar Azkoitian eta urrengoa Navarreten, Errioxan?
6: Bai, bueno, beti kanporaketak ez, nahi izaten dira buelta etxean jolaztia, baina, bueno, hola tokatu da, eta bihar aukera bikaina dugu ba, txerloian jolazten, eta, bueno, zailatuko gara ba, aldan maiz honena ateatzen, eta bultako partidua, ba, aldan zenduen juten.
2: Biharko partida, Tedeon talde Arrio Xarraren kontra daukazuet. Talde horrek ez dio, ez errezaten jendeari, ni seguronago, baina jakitea, hau gainditziak zer da garen, segurasko herrien mugimentua izango da, Ibon.
6: Ba, hori da salta, eta piskate gogandik, zentrau biharkea eliminatori hontan, badakigu gero atzetik premio potoloa dagola, baina guan, ba, eguneko egunion egon biharkea, ba, kanporaketa hontan, eta, bueno, hola gaude, eta baina ilusio hori mantentzen, ba gainditu ezkeo, ba premio potolo ba daukagula.
2: Bueno, Elizondon, bastan osoan, Txema Garaiko Etxea. Bueno, biharko partia kanpoan daukazue, bigarrena giltzaurdin, aste bete barru, zue gertuago ikusten duzue, lehen da biziko mailako talde baten kontra kanporak eta edo hankeak lurrean dauzkazue, Txema?
7: Ez, hankeak lurrean, gu anaitasuna bezala, a ber, saiatu bar gara lehenengo partidoan resultado on bat ekartzea eta ber gero giltzaurdin besta badugun ta lortzen dugun pasatzea.
2: Bueno, giltzaurdi badakigu gare batean kanpo zoragarria zen, alfombra bat izaten zen, gaur egun ere bai, baina belar artifiziala daukazue giltzaurdin. Gaur egun ez da, Txema?
7: Bai, bai. Claro, lehenago aitzen ginela bi talde ginuen bakarrik. Orai batu 19 eta ezinezkoa da zenago alfombra izatea.
2: Bueno, Gipuzkoarrek eta futbolean ibilitakoa jakingo dute txarloian beti alfombra. Orain ere bai, Ibon, zelai gutxitako bat belar naturalekoa Gipuzkoan zuena izango da?
6: Bai, bai, hori, ba, gure kategorian ba, aurten ba, Zarautz, Azpiti eta Azkoitia izango dira belar naturalean jolastuko dituzten partidak.
2: Bai, eta gero hortik aparte egongo dira Eibar, Irun eta Donostia, eta Kitxo. Aizu, Txema, bai. Txema, Elizondotik, bihar Kalata judera, Zaragozako herrixka horretara, autobusen bat, bakaren bat badoa, jenderi badoa, Txema?
7: Bai, bueno, autobus bat jan bar dugu, egi harteko biherko eguna oso txarra da guretzat. Badugu besta bat hemen bastanen, futbolatik kanpo, akizue mutiko bat, bai. Izentzuen sepsis bat eta galdu zituen zangoak eta eskua, eta biher da besta hemen bastanen. Eta pila jende, pues hoi, bada, baire pilota partida, Mikel Goñi, Titin, bueltatzen direnak, eta gero badire konzertuak, eta da egun bat beretzat, eta, pues hoi, tokatu da egun bera, eta haun iziende gelditu beharra da hemen.
2: Denon barruan mugitzen dira bai, gazte horren kasua aipatu duzunean, bastango jokalaria, zangoak moztu behar izan zizkioten, eta ura gogoan bihar haren omeneko festa, bihar Elizondon, eta taldea ordu berean partida jokatzen Kalata juten. Bueno, bi presidentea ekarri nahi izan ditugu, oraindik ere lokatz gaineko futbol horrek existitzen duela, oraindik ere herrietako futbola badaukala indarra. Bueno, Txema Garaiko Etxea, bastengo presidentea, Ibon Osinalde, anaitasunako presidentea. Zorte izan, biok, eta espero dugu, oraindik ere beste hartu emanen bat egin behar izatea. Ez da seinale txarra izango, eskerrik asko.
6: Vale, eskerrik asko zuei.
2: Hortxe dira bi presidenteak, bueno, ba, bi arratsalderako itzorduetako bat, hortxe daukagu, Azkoitian, anaitasunate deon, segitu beharko dugu hori, eta kalataiu eta bastanen arteko kanporaketa. Ba, genuen beste itzordu bat bart, ez dakit, esperotakoa gertatu den, itxura batean bai, Euroliga nazio orduko zaplatekoa, Baskoniari Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Jose Mari. Bai, ametsak 8 minutu iran zuen. Egurrean hasi zuen Arabako taldeak Olimpikosen aurkako dema 6-3 saskiratu eta lehen 10 minutuetan ba 8-10 puntuko zulo ere ireki zuen Pireokoak, Greziakoak, baina berotu egin ziren eta akabo. Dorsei alde batetik, bezeko bestetik, Fournier Ronena, Monteroren da burkereak, Tarik Jones askipean zigortzen, zaparra da ondia etorri zen, eta hautsi egin zuten txikitu Baskonia pixkanaka, irugarren laurenean aldea 20 puntutik gora joan arte. Umeak gizonen aurka alatxu izan zen, galbiatik onartu bezala, behin betiko 89 eta 106 arte porrotak, porrot Mikel Gari eta horrein dien, entrenatzaileak gauza ona ikusi zizkion Baskoniari.
8: Nik uste taldeari borondatea ikusi zitzaiola, eta nik uste gauza baikorrak ataratzeko aukera ere badagola, atzotik ez. Alde batetik nik uste tagaz dekerskitzen partida oso interesgarria izan zela, azkeneko urtean etzen bat ere ondo egon, eta nera lesioekin, eta etzun asko jokatu, gero nik uste EJ Lausonek erakutsi zula maila handiko jokalaria dela, eta badago talentua kanpoko jokalarietan, eta badago fisikoa ere, baina gaur egun Olimpiakosen bezalako talde batengatik oso urruti gaude, ez?
5: Errealitate hori da, Jose Mari, gordina egoskorra, Euroliga maila handia dago eta sufritzea egukituko zaio eta asko Gasteizko taldeari.
8: Nik uste gaur egun Euroligan talde asko larregi dagozala, maila handikoak, proiektu oso sendoak, eta gainera diru asko sartzen ari diren proiektuak direla, ez? Eta zentzu horretan Baskonia jakin egin behar du, ba, bere tokia behar bada gaur egun ez dela borroka horrotan izatea, horrek ez du esan nahi, lan egin behar dela, borrokatu egin behar dela, batez ere irudi ona eman behar duela, ba, nik uste oinak lurrean izatea garrantzitsua da, batez ere erabakiak hartzerako orduan. Nik uste zail izango dula Baskoniak lehiakorri izateko Euroliga honetan.
5: Eta arduratzeko moduko datuaren analisia, Jose Mari, 7.000 lagun baino ez. Egia da, identifikazio barratxo horietan eta komeriak egon ote ziren eta jende asko esan digu gehiago zirela. Eta ez zutela zenbaketa zuzen egin, baina datu ofizialek diote 6.848 lagun. Egia da, normalean 9.000 bataz bizitza izan duela. Zer esan nahi du honek? Entzun, garita honen dia.
8: Uda oso txarra izan da, eh? Zurrumurru larregirekin, lehenengo eta bain Pablo Galbiatiren jarraipen horrekin beti izan dira zurrumurruak, gero Xabi Puyolen asuntoak ere dana zikindu egiten du, eta orain ba, taldea iraia bukaera parte honetan taldea osatuta ez egoteak, ba, jentean ba, desilusioa sortzen du, aserrea sortzen du, ez da lehengoko uda, baina urtengo apur bat oraindik sakonagoa da arazoa, eta hori nik uste jenteak ba, ba, ikusi duela udantzear, eta atzo aserrea erakutsi zuela ez.
5: Urrengo astean lehen jardunaldi bikoitza, Valentzia asteartean etxetik kanpo, Milano buesan ostiralean, eta azken ordeko bat, nonbait Galatasaraik Marcus Howard fitxatzen saiatzeko eskaintza proposamena aktibatu du edo aktibatzear da Turkiatekan datozen soinuak dira, Jose Mari.
1: Bueno, eta Liga txapelketako kontuak ere bai, badakizue, bihar jarriko dela Espainiako Liga jokoan, bertan ditugu Zurne Bilbo eta Baskonia bihar da gainera lehenengo partida, seietan Miribilan Zurne Manresaren kontra, gaur berriz Beasainen zazpitatik aurrera Kutxabank Araski Merai Gipuzkoa. Euskal Kopako bigarren partida da, Araski irabazizkero Kito txapelduna badugu, bestela, igande guardiko amabietan Beasainen bertan Merai Gipuzkoak eta Inversus Gernikak jokatuko duten partidaren emaitzaren zain egon beharko dugu. Eta emaitza baten zain gaude jakiteko pilotan San Mateotako finala zein izango dugun. Gaurko partidaren emaitzaren zain Bart Jakak eta Mari Eskurrenak lortu dute txartela, badirudi finaletik gertuxeago Eskordia eta Martija daudela, Xabier Murua, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, gaurko abentzat, erabakigarria izango dute, bi bikotek, Loreñoko Adarraga pilotolekoan, Eskordia eta Martija Laso eta Landaren kontra, aspekoek nahikoa dute, 19 tanto egitea, finalean sartzeko, baikokoek berriz, irabazi eta aurkariak gutxienez 18 tantotan utzi horko dituzte, igandeko finalean sartzeko. Gaurko partiduko protagonistek, astenetan jokatu dute, Lasok eta Landak 22 eta 21 galdu zuten, Darioren eta Zabaletaren kontra azkenean, aldiz, Dario Zabaletaren kontra Eskurdiek eta Martijak 22 eta 15 irabazi zuten astelenean. Jure Martijaren hitzak gaurko partidoz.
10: Nik uste pasan egunean bezala jokatzen badugu, aukerak izango ditugu, baina egia da bikote oso gogorra dukagula aurrean. Atzean Landak asko jotzen dio eta Laso badakigu nola jokatzen duen, orduan ba bueno. Bikote oso gogorra, baina pasan egunean oso sentsazio honekin geratu ginen, egia esan. Oso ongi jokatu ginen eta bikote bezala oso ongi elkartu genuen eta sentsazioak oso oso onak izan ziren, orduan ba bueno. Ea gaur ere olako sentsazioak ditugun eta ea lortzen dugun irabaztea.
9: Eta atzo, Jaka eta Mariazkorena selkatu ziren, igandeko finalerako, 22 eta 14 irabazi zuten, Larrazabal eta Iztuetaren kontra, Erik Jakaren hitzak.
11: Beste askotan bezala emaitzak ez dio egi guztia ez, partidu gorra izan zen. Nik uste gure aldetiken ondo jokatu, Jonek asko mantzion, kantxa asko kurri juzun, Martxel oso oso honbat asko behartu zuen eta bueno, nik hor partidun tramoik gehienen ba, jakin izanun Jonen ba, bueno, nagusitasun puntu hoi aprobetsatzen ez. Azkenen Larra inkomodatzen asmatu nulako nau eta alderdi hortatiken ba oso pozik ez.
9: Hori atzo beraz, gaurko jaialdia gaueko 9:00 hasiko da, lehenik Senarrimaz Pello Etxeberria Loza, ondoren, esan dugu, maila nagusiko partidua Eskordia Martija Laso Landa.
1: Eta Logroño bertan segitu behar dugu, eguerdiko 12:00 bihar emakumezkoen San Mateo torneoko finala dugu, Sagardui eta Kapellan, Benito eta Bertizen kontra, Benitok Amaia Aldai ordezkatuko du. Igandean bai, Aldaik jokatuko du Sopelan udako Laboral Kutxa Masterseko finala Erasunekin bikote eginaz Etxegarai eta Bergararen kontra. Norra geriote da aurretik pronostikoan Arrate Bergara.
12: Bueno, nik uste final parekatua dala, bai esango neban beraiek, bueno, igual favorito puntu hori alde bela euki, baina bueno, ala eta benik uste Madalenekitan txapelketa hon egin dugula eta bueno, partido hona itxen bau nik uste aukerak alditxu gula euki.
1: Hori final hori igandean izango da, eta igandean denok arratsaldeko irura giritsi zain gaude, ez gara mugitu ere egingo. Munduko ziklismo txapelketa profesionaletan. Xabier Usabiaga gurekin dugu, arratsaldeon Xabier?
13: Arratsaldeon, Jose Mari.
1: Bueno, bihar emakumezkoen iraupeneko proban usua Ostolaza tropelean dela, igandean elite gizonezkoena Igor Arrieta eta Markel Beloki. Bueno, Pogatxar ez dago eta horrek tristura eragiten du, baina horrek proba irekiagoa egingo du. Bueno, benetako klasiko gizonen eta pixuz arintxeagoak direnen artean. Zer dio zure oreka horrek, zure bolatxoak zer dio, Xabier?
14: Ban, sei gizon ikusten ditu dela beste guztien gainetik. Batzuk itzuli handietan espezialistak dira, esate baterako Ebene Puelsei Xasta del Toro, eta gero beste batzuk ba egun bateko probetan espezialista peto-petoak, Van Der Poel, Van Aert eta Pitcock beste. Ni seikote hori aparte utziko nuke beste guztien gainetik. Eta esate baterako, ibilbide aztertzen hasita, esango nuke, seikote horretako harinen entzat aproposagoa dela Van Aert eta Van Der Poel entzat. Baino, ibilbidea berare ez da hain alderbesa eurentzat. Esan nahi dut, 3600 metroko desnibel positiboa du, baina ez dago mendate luzerik. Kilometro eta 600 metro ditu 12 aldiz igoko duten muinoak. Pendizia uneko ia 8koa da. Beraz, esan bezala, ez da hain alderbesa, baina muga-mugan dagoela esan daiteke. Nere ustez onena da, ia denek oso antzeko aukera dituzela. Van der Poel, Luxemburgoko bi etapak irabazita, bete-betean ez, baina ondo dagoela esango nuke, eta lasterketa irakurtzeko maixutasunak ere bere alde joka dezakela iruditzen zait. Del Toro dago oso ondo, nire ustez behar bada ondoen Montrealen irabazi zuen, eta han ikusten gainera, maila zantzera egun arren, Paul Seixas baino errematatzaileagoa dela. Seixasek segura eski mendate luzeagoa beharko luke bere gaitasuna nabarmentzeko. Pitcockek edozeinen utxegiteak baliatzeko gaitasunare badu, eta Ebene Puelek eta Van Aertek talde indarra edo estrategia izan dezakete bere abantaila. Belgikak uste dut abantaila hori duela. Bi gizon dituela jokatzeko, beste guztiak bakarra, eta hori azken kilometroetan elkarren artean tokatzen baldin badira, abantaila ona izan daiteke. Nik uste dut, seikote horren parekotasuna, Jose Marri, izugarri aberasten duela munduko txapelketak berez duen ikusmina.
2: Naiz eta eguzkiaren berotasuna ez dugun izango, hori ere esan egin behar da. Aurten, hirugarren urte zerreskan txapelketa irabazen nahi zuen Pogatxar. Ez dago, datorren igande gaueko 9 tardiak aldera jakingo dugu. Eskarrik asko, pasazte buruna, Xavier.
14: Baita zuek ere.
2: Bueno, atzo, Bart, 23 urte azpiko emakume eskuetan, Isla Danova eslovakiarrak irabazi zuen, Paulo Ostiz 16, Aiala Serrano 29, Irati Aranguren erretiratu, junior mutiletan, urrezko domina Noval espainiarrak lortu du, biak irabazi ditu, erlojuaren aurkakoa eta iraupenekoa, Bastien Lafit 47, Luka Martinez erretiratu, eta gaur junior nesketan, Ane Zubeldia dugu, 23 urte azpikuetan berriz, Markel Aranaz eta Inaut Urkareki. Iragarkietara joan aurretik, iparaldera egin behar dugu, gaur errugbi partida daukagu, arratsaldeko 7 Miarritzek, laugarren postua dauka jokoan Auzitaniako Montobanen kontra olatzi duate.
15: Beok etxean jokatzen du agileran, Montobanen kontra, badakigu beo etxean sendo da bilela, azteko egin dituen partietan erakutsi dute ba, beren rugbia momentu honetan kontrolatzen dutela, kasu Montoban ez da nola nahiko norainako taldea, Montobanek ere Montoban ere bosgarren postuan da zelkapenan, edo eran gauzak ongi egin dituela orain arte, sasen astapenean, baina normalki beok irabazi behar duen partida da, irakutsi dute, aurten konzentratuak daudela, eta ez bada deus arrarrik gertatzen Montobanek beok irabazi beharko luke partida hori, zazpiterritan izanen da agirako zelaian.
2: Bueno, ba, ordu berean, Iruñako banaitasunak iroldegian, Magna Xota Palma Futsal, areto futboleko partida da, Nafarrek orain dipunturik ez dute, ez dirudi gaurko aurkari egokien adenik lehen da biziko puntu hori lortzeko, Palma ren kontrakoa zazpiterritan.
16: Zaren beldur.
17: Ai, itxaron, badoa!
18: Hey, muskarrok! Artu!
19: Dino familia.
16: Zer jango te dute orko oiek?
19: Gu vegano.
16: Ai, haze pena.
19: Irengaren 25 zinemetan.
20: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Arratsaldeko ordu biak 8 minutu gutxi dira, gizonezkoen maila nagusiko futbolik ez, baina ari begirako tartea bai gaueko 9etan futboltegia saio ostiralero Iñaki Berastegiren eskotik. Iñaki berak orain F ligaren atariko bat egin behar dugu. Puntu premia handiena Donostian omen dago, nonbait partidarik zailen ere bai, Realak Iñaki Arratsaldeon.
3: Bai, Arratsaldeon, Real Madrid izango dutelako kontrario, Gorka Alvarezen taldeak orainik ez du demoraldi honetan garaipenik eskuratu, bi puntu baino ez, lehenengo lau partietan eta bihar bigarren zelkatua den Real Madrien bisita jasoko dute Zubietan, Europa Cupeko ba kanporaketaren bi partien artean jokatuko den leian. Bihar bertan jokatuko den beste Alaves, Andrea Estebanen taldea izango da, Igo Berria bai, baina lehendabiziko txampa honetan esango dugu maila ona erakutsi duela Gloriosasek, Arabarrek bihar 6:30etan baselkapenaren goikaldean dagoen beste talde bat, Madrid CF izango dute kontrario, haren zelaian Madrilen jokatuko dute. Eta iganderako azken lehiak, igandean 12:00etan eguerdian Lezaman Athleticek Atletikoren bisita jasoko du, behin pasaden asteburuan Ipuruan, ba Victor Martinen eskek demoraldiko lehen porrota sufritu eta gero. Atletico edo nola, ez da finasi eta 6 puntu baino ez ditu lortu jokoan egon diren 12:00etatik. Eta jokatzen azkena, bainek Goikoetxearen Eibar, Armaginek igandean arratsaldeko 4:00etan Sevillari bisita egingo diote. Entzun dezagun Armaginen entrenatzailea.
4: Gu momentu honean gaude, hori egia da, baina oso talde ez dakit nola esan, sendoa da, baina arraroa jolasteko moduan ere, eta bueno, azte honetan, ba, bueno, gauza bideo asko ikusi behar izan ditugu, ba, bueno, beraiek analizatzeko ez. Talde ona, jokalari oso onak, eta batez ere, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, kontrolpean edukitzeko partida badela.
2: Eta euskal taldeetan, goreneko gizonezkoen taldeak, Sanse eta Ibar izango dira, Andoni Urbistondo, zemenu daukate?
5: Bueno, ba, puntu goxoak batzeko aukera bezala definituko enuke jarronaldia, Sansek zeutan jokatuko du, bihar arratxeko orduetan, xelkapeneko azkenak dira, etxekoak, sei partidatan puntu bakarra bildu, eta 16 gol jaso ostean, Sanse aldiz, asko zobetu ari da, 8 puntu, 12 garen da xelkapenean, olain arte gainera, ansote giren taldeak egutegi, gaizto, xamarra izan du, berri chuara dena den ez tafio hause atarikoan zeutari buruz esandakoa.
7: Kenengo partion demostrau bela talde oso bizirik daula, ungarren minitxun, unda batgarren minitxun sartu den gola, horren edo usan, hori ez, naiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxen den talde bat dala, ez da horrek, ba, pixkate horren entranzai beba izautute, ba, ba, bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
5: Eibarrek bere aldetik Las Palmas hartuko du Ipuruan igandean arratseko 6:30etan Armaginak emaitza bolada bikaina murgilduta daude azken 5 partidak errenkadan irabazita eta ez dute abiadura hartzen segitzen duen tren horretatik jaitsi nahi. Jokin Aranbarri entrantzaileak dena den ez omen du esan dut ez omen dute sobera pentsatzen bolada bikain horretan.
23: Ez gea enfokatzen olako gauzetan, baina bai egize da olako gauzak lortzea egin, ba, politiek dila bizitzeko, baina dana naturaltasunez hartze dugu, ez dugu asko itzein horren ingurun, ze jokuko gauzata zehotega enfokaute, baina bai egizia olako situazioak ba, polite dila bizitzeko, baina horrek ba, beste behin ez digu ba, egunerokotasunin ezer aldetzen, gauzetan sinisteko eraike ez dugu aldatzen, orduan gure bidie naturaltasunez da normaltasunez egia segitzen.
5: Partida atarian egiba salkapeneko bigarren da, liderraren handik puntu bakarrera.
2: Eta saioa bukatu horretik gustora aipatu berrituko bigai hauek Euskal Kirolaren anistasuna, askotarikotasuna aurreratzen digulako. Euskal pentatloia berriz ere hemen dugu bihar final ariz gailestegi, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, 1 kiloko bola 25 aldiz altxatu beharko dute finalistek, gizon proban hiru plaza osatu beharko dituzte 400 kiloko harriarekin, 50 kiloko txingekin 6 plaza egin beharko dituzte, aizkoran irukana erdiko ebaki beharko dituzte eta lanak osatze aldera 3 kilometroko korrika saioa egin beharko dute parte hartzaileek, 60 plazari, gira eta vuelta 6 finalista eta txapela irabazteko hautagai bat beste guztien gainetik Andoni 60ena, izeta zigarrenak 5. aldiz jarraian irabazi gura du pentatloia.
25: Inoizena izela egon olako puntu honien, osake naturala.
24: Andoni 60ena, izeta zigarrenak 5. aldiz jarraian irabazi gura du pentatloia.
25: Inoizena izela egon olako

0: aurten ja beste kolore bat izango lukela etxapelak.
1: Are jasotzeak duen garrantzia aipatu berri dugu, horregatik Beinat Telleria, bueno, ba, kontuan hartzeko kirolariara, beretzat harriak sekreturik ez duenez, beste arlo batzuetan hobetzen alegindu da.
2: Nik uste aizkoran askonak ala mejoratzeko, eta bueno, bi urteotan ondo etorri zait.
1: Joritz Gizasola, Julen Cañamares eta Baso Zabal, beste hiru finalistak, euren onena eman eta ezusteko ematen ahaleginduko dira.
3: Eta Mendi lasterketa ospetsu bat asko ditugu. Bat Gorbeia Zuzien, Xabier Murua, bihar da.
4: Bai, bihar Gorbeia Zuzien Mendi lasterketa ezaguna, Zeanurin, Gorbeiako Parke Naturalean jokatzen den probak, 13. ekitaldia beteko du, Sky Runner World Serietako lasterketak, 22 kilometroko distantzia du, 2400 metroko desnibel positiboa, goizeko 9:00 hasiko da lasterketa, bi ordu geroago, abian jarriko da bestea, beste proba, 21 kilometrokoa. Aitor Ajuriak iaz eginda bezala, Gorbeia Zuzien dira irabazteko helburua duela esan du berak.
5: Bueno, azkenian aurrek urtien irabazle zuertau nintzen, eta urten, ba, aber, berdintzeko gai garen. Nien ikusiko da, hori nire esku beste jogoten eguneko eunien, bestiek segun zelan datozen eta hori, baina bintzete nire berzin honen emotera hori duda barik.
4: Irabazi nahi duen bestea, Sara Alonso da, lehenengo aldiz parte hartuko du bertan, korrikalari Donostiarrak.
6: Nire asmoa gozbarea irabaztea da, eta eguraldea oso ona izango da, eta bueno, ni nire bizi izan daukat elmuga bezala Zegama irabaztea, Gorbeia irabaztea eta Behobia irabaztea, beraz oraindik bakarrik Zegama irabazi dut eta bi espero dut bihar Gorbeia irabaztea.
4: Mendian gora eta bera ibiltzeko, Josemari, bihar eguraldi egokia ustez, lokatzik ez, eta eba, markaren bat iristen den, Gorbeia Zuzien azterketan.
3: Menditik, lokatzaz menditik hautsa ekarriko dute. Egi esan, emakumezkoetan, Arraunean, Jon Larrañaga, Getariako entrenatzaile izan dena, Donostiarra doa. Eta itxura batean, ez dakiko bera ala nahi duen edo ala hartu beharko duen, Jon Salsamendik Bermeo utzi eta urte sabatikora doa. Lucía Ruiz, txerrindulari bada, Laboral Kutxek datorren demoraldirako egin duen azkeneko fitxaketa. Eta Kenfarmatik pixkanaga jendea badoa, Iban Kobo, esate baterako, Movistar taldera, hiru demoraldirako. Agortu dut tartea, iluntzeko azortziako egutxe gero erten.
7: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
8: Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzak datorren astelenean hasiko da Jaurlaritza txertoak jartzen asteko adinekoei eta 6 urte 7ko aurrei, eta hurrengo astelenean urriaren 5ean zabalduko du txertaketa kanpaina gainerako herritar guztientzako. Aurtengo berrikuntza kanpaina honetan 3 hiriburuetan eta 9 herritan txertoguneak zabalduko dituztela, aurrez hitzordurik eskatu gabe ere txertoa hartu alizateko.
9: Queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos.
8: Legebiltzarreko kontrol saioan Alberto Martínez Osasun sailburuak adierazi du aurten sekula baino eskurago jarri nahi dietela herritarrei txerto hartzeko aukera, eta urriaren 19an zabalduko dituztela txertoguneak goiz eta arratsalde hiriburuetan eta arratsaldeko ordutegiarekin 9 herritan. Bere alaxeago gripearen aurkako txertaketa kanpainaren berri aurrez eguneko gainerako lerroburuak Xiker Esnalek.
10: Gasteizen egitekoa zuten etxegabetze bati begira egon gara, eta gauzatu dute hori eragozteko jendetza gerturatu bada ere. Tentsio uneak bizi izan dira ertzaintzarekin, eta gutxienez 4 pertsona ospitalera eraman dituzte auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak jakinarazi duenez. Etxegabetuek euren kabuz utzi dute etxea, epaitegietako langileak etxegabetzea gauzatzera iritsi aurretik. Laukideko familia da etxegabetu dutena, tartean 8 eta 10 urteko bi adin txikiko, eta orain astebeterako ostatua eskaini die Gasteizko udalak. Gaiz aldatuta, Eusko Jaurlaritzak Espainiako auzitegi goren era joko du. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu izanaren aurka. Boxen galderari erantzunez egin du iragarpena Imanol Pradales lehendakariak, eta EH Bilduk beraldetik euskara oldarralditik babesteko politika ausartagoak eskatu dizkio Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntz politikako sailburuari. Josu Azteria koalizio subiranistaren euskara normalizaziorako idazkari eta legebiltzarkidea.
11: Administrazioarekin hasi ziren eta orain euskal hezkuntza sistema dute jomugan, badakitelako normalizazioaren bi pilare garrantzitsu.

0: onenak izan direla. Eta eskatzen dizut, herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea hedabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
1: Bengoetxeak erantzun dio euskara ez erabiltzeko konfrontaziorako eta neurriek eraginkorrak izan beharra dutela.
2: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute. Herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte eta aldi berean oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
1: PPek eta Boxek berriz euskarari egotzi dizkiote PISA txostenaren emaitza txarrak. Urrutiago, Xi Jinping Txinako presidenteak amaitze hartu Ameriketako Estatu Batuetara egindako hiru eguneko bisita ofiziala eta ez da emaitza esanguratsurik izan oraingoz behintzat. Simbolismo eta keinu onak bai.
3: Ties between our people endure and we've never gotten along.
1: Baina arduraz jokatzeko eskaria ere bai.
4: Pago zentxe xangtsu de xinlu.
1: Izan ere munduko bi potentzia nagusiek eutxe egiten diete euren arteko desadostasun garrantzitsuenei. Mugazergen aplikazioa bilabete atzeratu dute, datorren azarotik urtarrilera, Txinak atzerapen luzeagoa nahi bazuen ere. Taiwani buruz, jarrera aldaketarik ez, eta Xi Jinpingek Trumpi berretsi dio Txinarentzat marra gorria dela, Washingtonek eta Taipeiri armak saltzea, eta adimen artifizialaren garapenean berriz ez dute kontrol neurririk zehaztu. Berehala jorratuko ditugu, Txinako presidenteak etxe zurire egindako bidaiaren ingurukoak, Mikel Aramendi nazioarteko gaietarako gure adituarekin. Eta atzera etxean, Donostiako Lakumbre jauregia memoriagune bilakatzeko egitasmoa, ezerezean gelditzeko arriskua dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek. Borondate politiko eza salatuz, haserre eta atxeka betuta azaldu dira Lakumbre memoriagune bilakatzeko prozesuan izaten ari diren atzerapenengatik, eta Espainiako gobernua eta Donostiako udala egin dituzte egoeraren erantzule nagusi. Pilar Garaialde egiari zor.
5: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
6: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez berriz, gero eta hodei gehiago izango ditugu zeruan, euri zaparradaren bat ere ez du baztertzen Euskalmetek, asteburuari begira berriz hauxe.
7: Asteburuan atzera ere 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatura batez ere Kantauri isurialdean. Larun batean eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da eta igandean goizean haize egotik ibiliko da, erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu baina giro argia izango da eta arratsaldean ja igande arratsaldean iparra haizearekin bero deiak garatu eta baliteke egun amaitzerako zaparrada trumoitsu bakan emate edo beste botatzea.
6: Eta sarrera osatzeko jo dezagun Iruñera. Iruñeko aldezarra festarako gogoz, esnatu baita gaur, aldapako San Ferminen festak, San Fermin txiki izaki, kontzertuz kale jiraz bazkari herrikoiez eta aldarrikapenez betetako, aste bukaera prestatu baitute auzokide, eta bisitari guztientzako, Antonio Amadoz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, ez da uztailaren seia, baina iaia. Da pesta Iruñeko aldezarrean aldapako San Ferminen festak, auzoko festak San Fermin txiki. Amabiterdiak pasat alertu da etxafuegoa udalbatza txikiaren eskutik eta jendea noski pozarren.
9: Bai, gogotxu. Euskabat, bueno, mugitua.
10: Oso ongi, oso gustora. Pues azkenean lagunekin eta auzarekin egoteko egun batzuk dira eta disfrutatzeko.
8: Aurtengo egitaragua oparoa oso eta hezkuntza departamentuko aparkalekuan jarri duten auzogunean batez ere.
10: Gaurra hasten dira berez jaiak, gazte bazkaria mani, bihar badago beste bazkari bat, elektrotxatunga, erraldoiak egongo dira gorata bera egun guztietan zehar, denetarik egongo da, pixka denetarik hau zoan zehar.
8: Eta kontzertuen artean noski ez direlako faltako La Txusta del Zigarro, Ziri, Satxurri, Nasker edo tentzuten ari garen Las Moscas Retrompeteras, auzogunean gaur, arratsaldeko zortzietatik aurrera.
6: Hortasun handiko festak Iruñeko San Fermin txikikoak, teknikan eta errealizazioan Aiora Ordangarin eta Javi Martinez ordubiak eta zazpi minutu.
11: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
6: Aurreratu dizkizuegu gaiei heldu aurretik ohar bat Orion izan ere atzo su hartu zuen itsasontziarekin nola jokatu aztertzeko bilera egin dute gaur goizean herriko kofradian eta erregai isuririk ez dagoela baieztatu duten arren gomendio osasun sailak helarazitako gomendioari jarraituz ontzian dagoen herrio inguru horretan eta Orioko hondartzan bainurik ez hartzea gomendatu baitute prebentzio neurri gisa maiderrego ez.
12: Ontzitik erregai isuririk gertatu ezten arren, osasun sailak Orioko hondartzan eta ontzia dagoen eremuan momentuz bainurik ez hartzea gomendatu du. Gomendio hau prebentzio neurri gisa ezarri da, egoeraren bilakaera eta ingurumen baldintzak aintzat hartuta. Orioko udalak adierazi du une honetan egoera kontrolpean dagoela eta datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dituela. Astelenetik aurrera ontzia berriz flotatzeko lanak hastea aurreikusten da. Ontziko armadoreak ontzia uretatik ateratzeko plana aurkeztu behar du orain, eta oraindik erabakitzeko dago tankean dagoen erregaia, 70-80.000 litro inguru ontzia uretatik atera baino lehen edo ondoren aterako duten.
13: Hone eskatuko txau edo eskatu dutxau armadoriari ba, ze asmo daukon, ze aurkeztu bigaitzuz dokumentazio bat hori itxasontzia ba, berreskuratzeko edo zaizteko beren onera bueltatzeko, horretzen zain gaoz, eta aurrengo egunetan segurutik ba, jamania brakaziko dira ze ba, bapora berreskuratzeko.
12: Udalak jakinarazi du segurtasun arrazoiak direla eta ontzia dagoen eremurako sarbidea itxita egongo dela eta herritarrei eskatzen zaie eremu horretara ez hurbiltzeko eta ezarritako segurtasun neurriak errespetatzeko.
6: Orion Arrasaten ere izan da gorabeherarik azken orduotan eta Iturriko ura ez dagoela edateko moduan Zubilla gauzoan egiten ari diren obrak tarteko lokatza sartu zelako atzo ur sisteman xiker.
1: Gipuzkoako urak ari da obrak zein garbiketa lanak egiten gaur oraindik horniduran arazoak izango direla esan digu Euskadi Irratiko Faktorian Kepa Urteaga obra eta ur mantenuko zinegotziak.
14: Hemen kontua da ba, gure sarrera generalean dauden urbasoak bete indiala lokatzez eta hoiek ustu eta garbitzen dabiltzela. Eurak ura guztiz garbi ematen digutenean, herriari ematen diotenean, guk gure depozituak bebai ustu inberritugu eta garbitu inberritugu orduan. Prozesua ez da erreza izango. Eta hori eta gero, Eusko Jaurlaritzako osasun sailak eman badigu baimena edangarria dela esan ez.
1: Udalak egoeraren garapenaren berri ematen eta informazioa eguneratzen jarraituko du gaur egunean zehar.
6: Orioko eta Arrasateko gomendio horiek jasota hitz egin dezagun gripeaz, izan ere datorren astelenean hasiko da Euskal Autonomia Erkidegoan gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Kanpainaren helburua herritar zaurgarrienak babestea izango da eta hala nagusien egoitzetako egoilarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza astelenean Alberto Martinez osasun sailburuak egin du iragarpena Jaurlaritzaren kontrol saioan Iratibarrena.
15: Bai, asko virulentzia eta kasu kopurua antzekoak aurre ikusten ditu osasun sailak eta helburua izango da gaitzari aurrea hartzea. Zabaltzen hasi aurretik herritarrak babestea. Datorren astelenean ilaren 28an hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean. Astebete beranduago aldiz urriaren 5ean gainontzeko herritarrentza zabalduko da. Txanda hartzeko, hoi bezala, ambulatorioarekin harremanetan jarrita, baina berrikuntzak ere badira txertoguneak ez dira soilik Bilbon izango Alberto Martinez osasun sailburua.
16: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación.
15: Aurten lehen aldiz Bilbon ezezik Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak edonork goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara asteko 7 egunetan eta itzordurik gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan beste berrikuntza bat ere bai Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 9 herritara zabalduko da txertagune hori kasu hauetan arratsaldeko 3:00etatik 8:00etara izango da txertoa jasotzeko aukera, txertogune guztiak hori bai inigo urriaren 19tik aurrera eta bi astez izango dira zabazlik.
6: Gripearekin batera PISA txostenaren ezken emaitzak gaur ahotan galdera eta erantzunetan legebiltzarreko kontrol saioan arrazoi desberdinak tarteko baina oposizioak estu hartu du Jaurlaritza eta gaurko eztabaidan euskararen eragina ere oso presente izan dute Axunarozena Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon baiare eta gehiago euskararen kontrako oldarraldiaren baitan ere kokatu du EH Bilduk eztabaida hori eta horri lotuta egin dituzten Jaurlaritzatiko hartarazpenak, baina diogunez, gaurko kontrol saioan oposizioko alderdi politiko guztiek hartu dituzte izpide, PISA txostenaren azken emaitza kaskarrak irakurketa ordu bat gehitzea. partxe bat dela esan du Pello Otxandianok eta Jaularitzari leporatu dio de eredua zalantzan jarri izana.
11: Orain gobernuak esan du, bi aldiz esan du, ez dakiela murgiltze eredu arazo bat den ala ez. Ez dakiela ze puntutaraino de eredua arazo bat den edo ez. Eta nik uste dut gobernu batek ezin dezakela hori esan.
17: Bestelako irakurketa egin dute ordea PPek eta Voxek gaur argi eta garbi euskarari leporatuz erru nagusiena. Javier de Andrés, buruzagi popular.
18: Y le tengo que decir que su proyecto ha fracasado. El proyecto ideológico del Partido Nacionalista Vasco ha fracasado.
17: Jaularitzatik ordea argi utzi dute ezin zaiola soilik euskarari leporatu PISA txosteneko emaitza txarren ardura kausa bat baino gehiago dagoela emaitzen atzean esan du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
19: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate komplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da. Eta argi izango dut euskara eta gaztelania dira Euskadiko bi hizkuntza ofizialak. Gure helburua da ikasleek bi hizkuntza ofizialak menderatzea. 149 nazionalitate dauzkagu gure sisteman.
17: Hezkuntza sailburu hain zuzen datorren astelenean Parisen elkartuko da elgako ordezkariekin PISA txostenak utzitako emaitzen gainean hitz egiteko.
6: Eta kontrol saio berean beste iragarpen bat ere bai Jaurlaritzak Espainiako auzitegi gorenean elegitea jarriko duela euskeran administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua dela eta Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu duen erabakiaren aurka Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua.
20: Eusko Jaurlaritzak errespetu oso sartzen ditula ebazpen judizialak, baina aldi berean, ordenamendu juridikoak aurreikusten dituen tresnak erabiliko ditugula, zuzenbidearekin bat datozen jarduketak defendatzeko. Eta gobernuak kasazio rekurtsoa aurkeztuko du auzitegi gorenean.
6: Eta euskararekin lotutako azken aipamen bat ere bai, Jon Sarasua, irakasle ikartzaile eta soziolinguista euskaltzain oso izendatu baitu gaur euskaltzaindiak. Akademiak emeritu egin duen Mikel Salbideren utxunea beteko du Sarasuak euskaltzaindiak gaur Iruñeko udaletxean egin duen bileran edo bilkuran erabaki duenez. Iruña aipatuta Nafarroako parlamentuan politika orokorreko eztabaidaren bigarren eta azken saioa gaur, talde politikoek aurkeztu dituzten 24 ebazpen proposamenak eztabaidatu eta bozkatzen ari dira etxe bizitza, osasuna, ongizatea eta gobernua bera ardatz hartuta. Atzo Maria Txibite lehendakariak marraztutakoaren ildotik bi bloke, bi ereduren arteko talka ikusten ari gara, batetik PSN Geroa Bai Kontigo zurekin gobernuko kideak eta EH Bildu, euren jabardurekin, eta bestetik oposizioa UPN, PP eta Vox eliraso.
21: Bai, handienetik txikienera ari dira ebazpen proposamenak aztertu eta bozkatzen UPNetik hasita. Javier Espartzak bere despedidakoa izanen den erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidan mezua Txibiteren gobernua babesten duten taldei.
22: Este modelo que ustedes representan es el dique, pero frente a la prosperidad de esta tierra. Son un dique, son una traba, son un lastre para la
21: Zuek etzarete eskuin muturraren aurkako dike bat, Nafarroko ongizate eta garapenerako oztopo bat baizik esan die Espartzak. PSNek eta EH Bilduk berretsi dute politika publikoak eta eskubideak sendotzeko indar aurrerakoien arteko konpromisoa. Kevin Lucero eta Mikel Zabaleta urren ez urren.
23: Sí, señor Esparza, un dique de contención frente a sus recetas.
24: Olatu erreakzionariari aurre egin nahi baldin badiogu, txerto demokratiko horik eraginkorrena jendearen arazoei aurre egitea da. Zerbitzu publiko sendoak, soldata duinak.
21: Unai Ubalde, Foru Parlamentuko presidenteak finkatu du Geroa Bairen jarrera Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Eredu aurrerakoiaren aldeko apustu egiten du Geroa Baik, baina horrek ez du esan nahi gobernu barruan desadostasunak ez daudenik, Belateko tunelen lanen kudeaketan ikusi den bezala.
25: Eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baino horrek ez ditu desberdintasunak estali behar kudeak eta gaiak direla eta Belateko obren inguruan ez eta hor alderdi sozialista ez duelako kudeak eta onarik egin.
21: Gobernuko taldeek ebazpenak adostu dituzte, etxe bizitzarloan espekulazioaren kontra osasun sistema modernizatzeko, demokrazia sendotzeko eta bizikidetzan sakontzeko, UPNeri ebazpen bakarra onartu diote zatituta, autogobernuan sakontzeko erregionalistekin, bat egin dute EH Bilduk, Geroa Baik eta Kontigo zurekinek, alderdi sozialistak berriz, PPrekin abstentziora jo du eta Voxek kontra bozkatu du.
6: Oh. Ordu biak eta 17 minutu, Xi Jinping Txinako presidenteak gaur amaituko du estatu batuetara egin duen hiru eguneko estatu bisita. Inorri egin iztion harrera egin ostean, Donald Trump estatu batuetako presidenteak gala afari arranditxo eskaini dio Bartetxe Zurian, opariak elkartrokatu dituzte, topa egin dute bi agintarien arteko sintonia ona erakutsi nahian, baina adeitasun keinu hori ezarago, emaitzei dagokienez itxuraz ez dira oso oparoak izan eta lehengo desadostasunak bere horretan jarraitzen dute. New York Gerai Diaz Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Bi presidenteek eta bikotekideek te hartuko dute Txezurian Artxibo Nazionalera joan aurretik. Orduan bukatuko da estatu bisita. Hiru eguneko harrera izan da ore guztiekin, opariekin eta une gorena bart ikusi dugu estatu afariarekin. Trumpek eta Xik teknologia enpresetako buruekin partekatu dute maila. Tartean Elon Musk Maskekin eta Apple eta Nvidiako nagusiekin. Funtsesko sektorea da bi potentzien arteko leian. Trumpek ziurtatu du bi herrialdeak inoiz ez direla hain ondo konpondu.
2: Ties between our people endure. And we've never gotten along better.
0: Xik komunikazioa eta elkarlana eskatu ditu, baita bi potentziek arduraz jokatzea ere.
3: Pago, zentxe, xantxu de xinlu.
0: Elkar ulertzeko mezuak dira, baina ez dago aurrera pauso handirik gai korapilatxuetan. Bi hilabetez luzatu dute merkataritza tregoa, baina Taiwanen eta adimen artifizialaren segurtasunaren inguruan desadostasunek jarraitzen dute. Adimen artifizialak gizakion kontrolpean jarraitu behar duela defendatu du Xik. Trumpek gauzak da uden bezala utzi nahi ditu. Bi herrialdeen arteko hurbilketa irudia da munduko lidergoa lortzeko leian jarraitzen duten bitartean.
6: Mikel Aramendi Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
6: Beraz zelofan ugari, itzadeitsuak, itxuraz hurbilketere bai, baina emaitzei dagokienez, zer azpimarratuko zenukezuk?
4: Bueno, nik uste dut emaitzak izan direla espero zitezkenak, hau da, utza. Utsa edo utsaren urrengoa. Ora, itxurak ere kontatzen du gaur egungo politikagintzan eta nazioarteko harremanetan, eta itxuratik euki dugu
6: nahi adina.
4: Bai, gaineraz. Bueno, aztertu beharrekoa da, itxuraren zera hori ez da gutxietxi behar. Orain, a ber, esan behar da, hemen ez dakit, negozia gai sendoak eta serioak lehendik negoziatuta zetozen eta zetozen moduan. Hau da, bezpera arte aritu dira negoziatzaile nagusiak alde batetik, estatu batuen aldetik, Scott Bessent eta Jamison Greer, eta txinatarren aldetik, Hilly Feng, lehen ministro ordea, eta Li Gangjiang benetako negoziatzailea. Hoiek negoziatu dute, eta hoien negoziazio ondaren emaitza bakarra izan da, gauzak daudenean ustea urtarrilera arte. Hau da, luzamendu bat, eta bueno, gero ikusiko dugu, geure buruari, beta ematen diogu. Kontuz, tarte horretan estatu batuetako hauteskunde batzuk pasatzen dira. Txinak ez dauka problema hori, eta txinari luzeago izatea luzapen hori, seguraski gehiago gustatu zitzaion. Baina bueno, horretan geratu dira.
6: Bai.
4: Eta beste guzia ja, izan da, show business.
6: Bai, baina horri ere zuk garrantzia ematen dizu, ez da, 11 urte dira, Txinako presidente batek ez zuela estatu batuetako lurra zapaltzen, eta keinu zehatzak ikusi ditugu, ez da, panda hartzena, arrano burusoilarena, hortxe egoliteke bilerearen mamia...
4: zoologiko ematen du.
6: Bai, zoologiko ematen du, baina zuk bere garrantzia itortzen dizu, horre.
4: Bai, a be, kontuz, badago, estatu batuen aldetik, Trump entzat dena bere gandi pasatu behar duenez, hau importantea da, bera dagoelako negozio honetan, eta xi pareko bezala ikusten duelako, hori bera albiste izan behar duke, da, estatu batuk ez du edo norekin berdintasunean negoziatzen edo hitz egiten, eta xirekin oso garbi dago hori dela tratua. Baina, hori baino urrutiago joan da, txinen aldetik ere, badago irakurketa serioago bat esango genukena, eta da, beraiek estatu buruen diplomazia deitzen dutena. Hau da, goreneko en artean giro itxuroso bat lortu, eta gero giro itxuroso horrek beherantz, piramidean behera eginez, bueno, ba, gauza goxatu edo behintzat olioztatu te ditzakeen. Eta horretan zeratzen dute, hori estrategia bada, ez dezagun aztu, Trumpena ere bai, baina Trumpentzat bakarrik. Bestea estatu estrategia bada, eta gogotik jokatzen ari dira, beraz, Txinak ez dio muzin egin, bueno, bizitaldi honi, etzio mutzin egin Trump beginen hartzeari, eta seguraski, ba, bueno, etorkizunean ere preste gongo litzateke astero egiteko ez da. Baina, bueno, ba, urtean behin edo bitan egitea, zera da. Eta esketxina eta estatu baten artean problema oso hondi badago. Munduko bien potentzia hondiena, dira luzaz. Eta bien artean adosten dana beste guztien zatia lehera, eta adosten ez dana mundu guztiaren zagora bera da. Bien alabiek une honetan, segunduke, arazo serioa dauzkatela pakoitzek, oso desberdinak. Arte segun esate baterako, adimen artifizialarena, mai gainean egon omen dana, baina baita ere, ezerezeako egon gozana, zer eta estatu batuek eta txinak, asunto horretan, ezin dute izkera berbera mantendu. Estatu batuek, adimen artifizialean, lehentasuna, edo, bueno, lehenengoak dira une honetan, baina eredu jakin batekin ari dira, eredu itxiekin, eta zera, eredu itxi horren barruan, izango nuke, arrakala bat sortu da, azken aste hauetan, eta orduan, parte batek nahi du, bueno, ba, galgatu, gelditu, edo moteltzea, hori, bueno, horren irakurketa desente daude, tremendismo alde batea utzi, eta gizateria akabatzeko kapaz izango dala, hori guztia, bueno, ba, neurrean hartu. Baina egia da, diamen artifizialak, arazo oso hundiak sortitzakela. Gau, zer gertatzen da txinarekin, txinak eredu irekiaren azeratu du. Hau da, bere enpresek jartzen dituzte eredu batzuk, zuk eta nik hartu, eta geure usadiorako adimen artifiziala moldatu dezakeguna. Gau, zukonerako zeratuko zu, eta nik litekena da txarkerirako erabiltzea. Eta alde horretatik, Xinpinen mezua izan da, bueno, hau zaintzapean, Txinan zaintzapean, hori informazioa, internet, espazioa, eta dena da. Disparatea da, ez, guain, estatu batuetako enpresei zer saldu behar diezu, euren eredu itxiekin. Atzoko afarian, noski, estatu batuetako adimen artifizialeko buru guztiak antzeuden, Txinatik etxeko nino, ez dakitzen zituzten konbidatu, edo konbidatu bat zituzten, etziren etorri. Izkera desberdinetan da, eta ez da bakari ingelesa eta txineraren kontua.
5: Eta augustia, Mikel, nazioetan erakundearen batzar nagusiaren astean, baina xi ez da bertara azaldu, eta ez da egiten ez baino aulago ikusi ote duzunzuk nazio batuen erakundea, aurtengo bileraren ostean, Antonio Guterresen azkena bide batez.
4: Bai, nik usten dut hor, a ber, osea, egin behar dugu kontu baita ere, teorian nazio batuen erakundearen alde hitz egiten duena txena dela. Baina, hori, zeu esan duzu.
5: Ez da saldo.
4: Ez da hortara geratu, eta txinaren izenean, ba, enbaxadorek zehingo duz, eta segurazki, Wang Yi, kanporazetuko ministroa, ere xirekin txinara bueltatuko da. Eta zalde horretatik, zango duke, ba, hori, ba, trufa pixka bat badela nazio batukiko. Bai, nazio batukik ikusi dugu, ze atarramendu daukaten, Gazako zeran, dendabize, Irango gerran gero, eta zeran, apenas bere burua gobernatzeko gaiden. Une honetan, Guterresen oinordekotza bera ere, ataskatuta dago, ez da balako, beharra inako, kontsensurik, betoak eta ez betoak. Hala, nazio batuak erabiltzen dira itzonak esateko, baina hortik aurrera, ba, bueno, showa da, baita ere, ikusi dugu eta jaguren zearekin, eta gainerako guztiarekin. Tristea da, munduaren oreka, bigarren mundu gerraz geroztik, berak mantendu beharrote zuen, baina munduaren oreka beste bide batzuetatik mantentzen da, edo ez da mantenduko.
5: Mikel Aramendi ondo izan.
4: Urrengo arte.
5: Urrengo arte. Mundu zabalean zer gehiago dalbiste azken orduotan, Pilar Goia?
7: Ba, Italian, Giorgia Meloniren gobernuak mugatu egindu legez, italieraz ez dakiten ikasleen kopurua ikasgeletan, eta debekatu egindu nikaba edo burka jantzita eskolara joatoa. Gobernuak 130%-era mugatu du, italieraz ez dakiten ikasleen kopurua gela bakoitzeko. Duela hiru egun iragarri zuen asmoa Melonik berak mitin batean.
8: Debe imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare
7: eta defendatu
8: nostre...
7: du hori dela migratzaileak benetan integratzeko bidea, dekretuak alaber hizkuntza menderatzen ez duten gurasoak ere behartzen ditu italiera ikastaroa jarraitzera. Debekatu egin du burka eta nikabaren erabilera ikastetxetan, esan dizuegu debekua PTZ-ean 200 eta 1000 euro arteko isunak esarriko dizkiete familiei.
6: Eta atzera etxean, gaur Gasteizko alde zarrera begira izan gara, eguerdian etxegabetu baitituzte bikotea, eta 10 eta 8 arteko euren aurrak, auzoan bizi elkarteak salatu du, etxe jabeak fakturak erakutsi gabe eta eskudirutan kobratzen zizkiela etxeko gastuak, eta maizterrek fakturak erakusteko eta ordenketa transferentzia bidez egiteko eskatzerakoan erabaki duela etxe jabeak familia kanporatzea. Etxegabetzea eragozteko helburuz jendetze alkartu dago izango izedik Gasteizko alde zarrean bertan izan da Irena Rubio. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, babesa ematera joandako herritarren protestek ez dute eragotzi etxegabetzea, alde zaharreko kanpokale berria kalean urduritasuna izan da nagusi goiz osoan, kalean egon dira etxegabetutako familiako gurasoak, adin txikiko umeak eskolan ziren bitartean, hunkituta gaizki daudela aitortu du aitak etxegabetzea gauzatu ondoren.
9: Estamos mal. Los niños también estamos mal. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos.
1: Momentuz astebeterako hori da udalak emandien konponbidea, gela bat ostatu batean goiz osoan ertzaintzaren presentzia handia izan da kalea moztuta eduki dute, istilurik ez da izan baina bai tentsiouneak auzoan bizi etxebizitza sindikatutik kontatu digutenez.
10: Zazpiterditan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iriste, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
1: Eta sindikatutik zehaztu digutenez, lau pertsona eraman dituzte Txagorritxu ospitalera. Duela 14 urtetik bizi ziren hor alokairua hilabetero ordaindu dutela dio familiak, arazoa etorri da jabeari gastuen justifikanteak eskatu zizkiotenean, ark emanez eta gastu horiek ordaintzeari utzi ziotenean. Gertatutako asalatzeko elkarretaratzea deitu du auzoan bizi sareak arratsaldeko 6:30etan Olagibeleko plazan.
6: Eta kultur leioa zabaldu aurretik hitz egin dezagun finantzaite inbertsioen liburu zuriaz. Baskefikek gaur aurkeztu duena Euskal Autonomia Erkidegoan inbertsio sektorean aritzen diren agenteen argazki egin dute eta Baskefiken arabera Euskadik posizio sendoa du nazioarte mailan baina lehiakortasuna areagotzeko ezinbestekoa da bertako kapital gehiago bideratzea bertako enpresetara, Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, uhartarazpen argia egin du Baskefik, finantza eta inbertsio klasterrak mundu mailan momentu konplexua da, lehen ere globalizazioak gurean eragina zuen, baina gaur egun, batez ere adimen artifizialaren eraginez, gertakari guztien efektuak bizkorrago iristen dira, eta beraz, inoiz baino azkarrago hartu behar dira erabakiak. Javier Hernani presidentea da.
13: La obligación de decidir más rápidamente, porque si no lo haces tú, lo hará la competencia.
12: Erabaki horiek hartzen laguntzeko, Euskal Inbertsio eta Finantza Sektorearen argazkia egin dute eta liburu zurian jaso dute. Euskadin, 318 agente ari dira inbertsio sektorean lanean, eta bereziki antzeman dute Family Office deiturikoen azkundea. Etorkizunera begira, bertako kapital gehiago, bertako enpresetara bideratzearen garrantzia azpimarratu dute. Noel Danju, Jaurlaritzako Gasun Sailburua.
14: Kapitala proiektu estrategikotara bideratzeko gaitasuna duten lurraldeak abantaila lehiakor erabakigarria izango dute. Ez da nahikoa talentua izatea, beharrezkoa da aktibo horiek finantza baliabide egokiak aurkitzea, jarduera ekonomiko, enplegu eta ongizatea bihurtu daitezen.
12: Jaurlaritzak elkarlan publiko pribatua sustatzen jarraituko duela agindu du, hori baita Baskefiken arabera Euskadiren indargune nagusietako bat.
6: Ba, honela iritsi gara ia ordu bi terdietara.
26: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu beharrekoa, Maider?
27: Bai, ba, Getxon, Bizkaia 6-7 errepidean, sopelarako noranzkoan autobatek matxura izan du, errepidean geratuta dago eta segurtasun sailetik arreta eskatzen da puntu horretan, trafiko dentsitate handia baitago une honetan.
6: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, gero eta hodei gehiago izango ditugu zeruan, orduek aurrera eginela, asteburuari begira berriz, hause iragarpena.
28: Asteburuan atzera ere, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira maksimoak, eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatura, batez ere Kantauri isurialdean. Larumatean eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da eta igandean goizean haize egotik ibiliko da, erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu baina giro argia izango da eta arratsaldean ja igande arratsaldean iparra haizearekin bero deiak aratu eta baliteke egun amaitzerako zaparrada trumoitsu bakan emate edo beste botatzea.
29: Itziar Agirre, 8:00.
30: Zuzenki, osea irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforiko kere bai, poemetan posibilitatea dukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
29: Arratxean, honekin egin nahi duzuna.
11: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
15: Gauzak edo eta okerro dihua zuzten diat.
16: Gerra bat.
15: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaure burrukara batu berduz.
16: Maitasun historio bat.
17: Tasuk ez dakazu beldurrik.
18: Guazen emendik.
16: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko amarrak eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
19: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu Leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Donostiako Kursal Jauregian, Euskadi Irratiaren setean, Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Inigo, arratsaldeon.
0: Bueno, hortengo zinemaldiarenak ere egin du, ezta?
1: Bai, gutxi falta da.
0: Lehiaketari dagokionez behintzat, ezta?
1: Horea, lehiaketako azken filma gaur, eta bihar jakingo ditugu ja irabazleen izenak. Jende asko dabil hemen, Inigo, egunotan, Kursal Jauregian, baina askoz, jende gehiago izango da arratsaldean Belodromoan, goazen telesailaren amairugarren denboraldiari, ongi etorria egingo diotelako.
0: Abai.
1: Eta justu gaur, goazen telesaila ekoizten duen Pausoka Etxeak jakindu, Inigo, Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen Abadia saria jasoko duela. Zergatik Abadia? Ba, goazen telesailak gazten artean euskararen erabilera sustatu duelako modu erakargarri, natural eta iraunkorrean. Beraz, gaurko arratsaldeko Belodromoko saioa, notizia horrekin.
0: Bai, sariaren berri izateko egun egokia. Egun egokia. Ederki, Manu.
1: Inigo da zeuren apasa.
0: Aita zuk ere ondo bukatu zinemaldia.
1: Hori, eskerrik asko. Ba, Jaun Andreok aste oso eman dugu Kursal Jauregitik Donostiako zinemaldiaren berri ematen, eta gaur ere ala egingo dugu arratsaldeko hirurak bitartean. Jende asko pasatu da hemendik, eta hainbat gauza kontatu digute. Sakamantekaz filmean aritu den Patricia López Arnaiz aktoreak esate baterako. Kontatu zigun filmaren errodajean, 19. mendean balego bezala sentitu zela, zaldiz tiratutako gurdi baten ibili zenean, garai hartako soineko luze eta pisutsuak soinean entzun.
2: Oso polita, o sea, ni goratzen dute egun batean geundela
1: Delikan.
2: Eta geunden karro batekin, eta egin behar nuen bidai bat, bakarrik pasa karroan, baino karroa joan behar zen super askar, no? Eta geunden bide oso luze batetik, ni eta kotxeroa, eta karroan, zaldiarekin, eta bapatean, begiratu nuen, eta ikusi nuen, etzegoela elementurik esaten zidana geundela
3: gaur egunean.
2: Eta momentu batez sentitu nuen esperientzia hori benetan aintzina zela.
1: 19. mendean
2: bai.
1: Bazende bezala.
2: Bai, ahalzela, izan.
1: Akizu?
2: Hori oso polita da bizitzea, bai.
1: Patricia López Arnaiz filmaketan iraganean balego bezala sentitu zen. Zineak begirada lantzera behartzen gaitu eta begiratzeko modu asko daude. Jorge Oteizak erakutsi zigun eta Oskar Alegriak bere 14 filmean azaldu digun bezala Oteiza beraren betaurrekoen bitartez.
4: Ikusten dut Oteiza detailetan oso trebea zen, bere begirada zen zorrotza eta fina aldi berean, ez? Hau da, ba, paisai baten aurrean lehitzeko, erakurtzeko betaurrekoak erabiltzen zituen, ez? Eta kontrakoa ere bai, ez? Liburu baten aurrean, ez lerro artean zegoen, baizik eta lerro gibelean dagoen ikusteko kapaza zala.
1: Eta ezinbestekoa Jaun Andreok euskal zineari buruzko gogoeta eskatzea, azken agurra egin duen Koldo Almandozek adibidez, bide propio aldarrikatu du Espainiatik edo atzerritik datozen superprodukzioen aurrean.
5: Eta gila da orain, ez, ba, udazkenian pelikula mordoa estrenatzen da, Javis eta Bola ere badatu ez da horiek, ez, bola, demolizio bola baten moduan dena arrasatuko dute, zinema areto guztiak gaine, aurretik eramango dituzte, eta bueno, gure apostua hori da, ez, beste ibilbide hori.
1: Koldo keipatu zuen bide batez, Koldo keipatu zuen La Bola Negra ospetsua gaurtik daukazue, Euskal Herrian kartelegian. Euskal zineak azken urteotan usta oparo utzi duela, baina ez erlaxatzeko mezua Irusoinetxeko Ander Barinagarrementeriak utzitakoa.
6: Ez gaudela erlaxatzeko moduan eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu beharra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekaz, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere.
1: Txiki eta handi etxean egindako filmak ikusteko gonbitea. Berehala, zinemaldiaren azken aurreko berri, bide batez gora ezagun bihar bertan beste zine jaialdi bat hasiko dela, Biarritzen Latinamerikako zinemari eskaintzen diotena. Baina aurrez, beste zenbait jakingarri. Lumi taldeak sortutako musika asteburonetan Altsasuko eta Lekeitioko bozgorailuetan entzungo da. Bersolariak tabladura igotzen diren bitartean entzun ohi dugu Euskal Herriko bersolari txapelketarako propio sortutako musika. Lehengo astean Azparnen abiatu eta bihar Altsasun eta Etzi Lekeition izango du segida Euskal Herriko bersolari txapelketa nagusiak. Betiko moduan sarrerak salgai izan ohi dira bertsosarrerak.eu satarian eta leiatila ere ireki ohi dute sarrerak zenbakirik gabekoak direnez antolatzaileek garaiz arrimatzea gomendatzen dute. Bersolari, idazle, kazetari, soziolinguista, alor asko landu dituen Jon Sarasua euskaltzain oso izendatu du euskaltzaindiak. Gaur goizeko albistea da. Mikel Zalbideren tokia hartuko du Jon Sarasuak euskaltzaindia. Eta astean zehar aitatu dugun moduan gaur abiatuko du Euskadiko Orkestrak 2026-2027 demoraldia eta lehendabiziko kontzertua gaur bertan Bilboko Euskaldunan izango da. Eta denboraldia hasteko Gustav Mahlerren bigarren sinfonia orkestraen alboan Jone Martinez soprano sopeloztarra eta Donostiako Orfeoia izan ere Orfeoiak osongi menderatzen duen pieza da Mahlerren bigarren sinfonia. Mikel Txamiza.
7: Mundu osoko eszenatokietan orkestu dute, adibidez ba Claudio Abado bezalako maisu ospetxoekin abestu izan dute partitura hau eta Luzernako jaialdian, ez? Munduko jaialdi garrantzitsuenean, ez? Inaugurazio denboraldiaren inaugurazionetarako ba Orfeoiarekin kontatu behar zuen Euskadiko Orkestra.
1: Euskadiko Orkestraren denboraldi berria gaur hasiko da Bilboko Euskalduna Jauregian, astelenean Jesus Guridi Konservatorioan Gasteizen, aste arte eta aste azkenean gu hemen gauden Kursal Jauregian ariko da Euskadiko Orkestra eta urriaren 3an larun batarekin Baluarten asteburua izanik eta ostirala izanik agenda oso betea dator. Adibidez, Erandion iraileko igandeak bereziak izaten dira, eureka domeka egiten dute Erandion eta igandean inolako aurkezpenik behar ez duten Antxon Telleria eta Kike Amonarriz hariko dira Erandioko eureka domekan. Bi lagun direnez, bakarrizketaren ordez, bikarrizketa egingo dute igandean Erandioko merkatu zaharrean iluntzeko 7:00 PM. Eta orain, bueno, bakarrizketa ez, bikarrizketa ez, hirukarrizketa egingo dugu hemen, Mailu Odriozolarekin, Mailu Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Eta Jorge Gilekin, Jorge Arratsaldeon, Arratsaldeon, Arratsaldeon. Ja apunteak hartu eta etorri da Jorge, eskatu diogu. Pentsatzeko zeintzuk izan ote litezken hautagaiak biharko egunari begira.
8: Dakigu, buelta asko eman behar izan ote diozun.
9: Ez, egia da paperean apuntatuta daukadala informazio guztia, baina ez nuke behar ere ez. Hau da, nik uste esaten ari da, batetik bestetik, badagoela pelikula bat agian gehien gustatu izan dena, Quorum alako moduko bat lortu duena,
1: bai.
9: Zera, Mike Leigen Tender Loving Care
1: esta.
9: Filma, Mike Leigh veteranoarena, egia da, bueno, orokorran puntatzea altua lortu duela. Ala eta guztiziren nik badauka sentsazioa ez duela urrezko maskorra jasoko. Nik uste dut alako sail ofizial batean badaudelako beste filmatzuk non ambizio handiagoa erakutsi duten, bai alderdi bizualetik, bai narratibotik, arrisku puntu handiago bat erakutsi dutenak, eta ez dakit nahi dezuen ja esatea.
1: Ai, bota.
8: Urrezko maskorrarena.
9: Urrezko maskorrarena. Bueno, a ver, nik uste dut...
8: Zure, hau da, zuke... Bueno, epaimaikide izango bazina, zuke emango zenuken botoa, ez da? Edo hartuko zenuken erabakia, konta iguzu.
9: Ni pozik geratuko nitzake, hiru film hauen artean...
1: Aukeratuko
9: balitz. Balitz. Growth of the Soil, Norvegiarra.
1: Ai.
9: In My Father's Room, Japoniarra.
1: Japoniarra.
9: Edota, neri ez zitzaidan enbeste gustatu, baina egia da, nik uste meritu nahikoak baduzkala, Crux film Alemaniarra.
1: Ah, bale.
9: Bai? Nik uste, iroien artean, ongo balitz, uste dut, bueno, zentzua aukiko lukela, eta bidezkoa izango litzakela. Horrek ez zeusan nahi, adibidez, Tender Loving Care-ek beste saririk jasoko ez du nik. Osea, nik pentsatzen dut zerbait jasoko dula, baina agian urrezko maskorra reservatuta dago niretzat, nire ikuspuntuan, ambizio gehiago erakutsi duten filmei.
1: Interpretazio hori buruz, esango benuke?
9: Ba,
1: aktoreak alegia.
9: Ba, batzen jazetzenean, nik hau apuntatuta daukat, bai, nire kinielan, eta nik uste, bueno, badakizue Donostian bi sari daudela, interpretazioak orduan, baina ez genero aldetik ez daude banatuta, baizik eta bat da protagonistarentzat eta bestea bigarren mailako aktorearentzat bezala. Eta nik uste kasu honetan gertatu izan da azkeneko urteren batean exekuo bat egongo da. Hau da nire nire iragarpen bat.
1: Vale. Filberekoak biak.
9: Ez. Egon daitezke aukera desberdinak, adibidez, aipatu dut oaintxe bertan Growth of the Soil filma, eta nik uste dut adibidez, bertako protagonista diren bikoteak, gizona bai emaztea, biek, nik uste dut lan oso interesgarri egiten dutela, urteren poderioz, oza, urte asko pasatzen direlako filmian.
1: Isaac eta Inger.
9: Hori da. Hori da, bai, bigote...
1: Era personaiak, eh?
9: Bereziak gazteziak. Baina nik uste kasu honetan, iragarpen hain beharko banu, justo Mikel Gurrea.
1: Bai, horretxe justu, arrimatu da gure zetera Mikel Gurrea, Sanche filmeko zuzendaria.
9: Timing perfektu bat, ez, galdetu diate, ea, kinila txomoduko bat egiten harina,
1: Zango jogo esartzeko, eseri zaite Mikel, eseri zaite Euskadi Irratiak jarri duen aulki horretan, mikrofono gorriaren aurrean.
10: Garaia, la.
1: Eta, bai, segure gantik pixkatola, aparte bezala dago, Mikel, eta orain jarriko diogu, zera mikrofona gurekin itzegin, ez da Mikel Gurrea kaso, arratsalde nonkitorri, txon, urbiluko dizugu pixkat.
10: Zuten ondo, bale.
1: Bai, eta ari zen Jorge Gil pixkate apostuak egiten, badakizu, gaur apostuak eta kinilak egiteko guna da, sari buruz, nor sarituko duten, nor izango duten irabazle, eta hortaz ari zen, eta justu, zure pensamenduan etorri da, edo, zure pensamenduan etorri da Sanz, edo Mikel Gurrea, edo.
9: Galdetu diate, aktorearen apartatuan, ea nik favoritorik ikusten duten, eta nik, bueno, iragarpenak ja egiten jarrita, hor, exekuo bat eman dut, Mikel, haurez iruditzen zaizun, imaginatzen dut ez dezula Brace Your Heart film suediarra ikusi.
10: Ez dut ezertxorez ikusi.
9: Ah, ez ezertxorez ikusi.
10: Ez dut tarterik izan.
9: Agian Sanz pelikula bai, ikusi ez du, hori bai.
10: Hori bai.
9: Bueno, bakas honetan, Brace, nola da? Brace Your Heart, pelikulako protagonista zango litzake, nerabe bat da, pelikulaen protagonista, suediarra, eta bestetik nik uste dut, exekuo hori izango litzakela, Victoria Lengwerekin, Sanz filmaren protagonista. Nik uste dut, bi paper hauek, badukete, bi plazmen hauek, badukete zerbetaman komunean, eta da, bi pertsonai kasunetan garbi-garbi direla film bakoitzaren ardatza, bihotza, eta kamara demora guztian beraien gainean dago, eta nik uste biek oso bilan oso interesgarri egin dituzela. Beraz horianak, Mikel.
10: Eskerrik asko, eta ea entzuten zaituzten.
1: Horentxe hitz egingo dugu Mikel Gurrearekin. Julia Moore ez duzu aipatu.
9: Bai, itzegin da horri buruz ez, eta Oskarra era...
1: Oskarrak aipatu zen dituen igual, ez?
9: Claro, Oskarra era lortzeko aukerak badituela. Nik uste kasunetan igual evidentegia izan daiteke ez, ez dakit nola esan. Eta batzuetan epaimaiari gustatzen zaio, ez dakit, ez zerbait hain evidentea egitea, baizik eta beste film txikiago batzuei bai erreparto hori egitea, ez? Eta nik uste ala gertatuko dela.
8: Bigarren mailako aktoreak...
9: Nik kasu honetan, karo, kategoriak hauek egitea, zentzu horretan, batzutan, zaila da, ez dakizulako...
8: Zein den, bigarra mailan dagoena.
9: Adibidez, film koral batean, ez dakizu oso ondo, eta gaur hitzegin da adibidez, La Bola Negrako protagonistak, Oskarretarako eta saritara, erabaki dituztela danak, reparto mailan sartzea, ez dago protagonistarik dana, pertsone guztiak reparto mailan egongo direla, eta adibidez, Tenderloin Kerr, pelikularen kasuan, nik ere alako zerbait gertatzen dela esango nuke. Oso korala da, ez dago protagonista garbirik, eta nik kasu honetan, sari hori emango nioke Paul Jason aktoriari, ez dakik gogoratuko dezue, baino, hiltzear dagoen pertsonaiaren gorpuzten duen aktorea da. Eta, bueno, bera da pixkat, ez, filmaren bihotzare bait, nola bait, bere inguruan biltzen dira emakume guzti hauek, bera zaintzeko, berari agurrezateko, eta nik uste sari polita zango litzakela.
1: Bueno, onaino kinielak orduan?
9: Armatzen maldi madet, sarire bat. Sarire
1: bat, gutxienez.
8: Barkatuko dira zuzendaria.
9: Zuzendaria, bai, bueno, badakizue, nik fletxazo bat okidetela zinemaldionekin, nola daitzen da, Maja Arada.
8: My Father's Room.
1: Ah, My Father's Room. Bueno, aipatu duguna, 64 urte ditu, 63, 64, eta bere lehendabiziko filma egin du adin horrekin.
9: Hori da, hori da. Japoniatik datorrena, idazle bezala ibilbide luza daukana, baina bere film, lehenengo filma da, hau, debuta, eta sekulako gaitasuna erakutsi du bere historia iruditan kontatzerak orduan. Eta nik uste dut, merezimendu osoz jasoko lukela.
1: Betak jaso beharko lukela. Bueno, iragarki tarte bat egingo dugu, eta bere ala, itzuliko gara Donostiako Kursal, jaure egitek.
11: KSI Gunek irailaren 30 arte du zabalik Konexioak Prest deialdia. Programa honek hainbat disiplinatako graduko eta mastereko amaierako lanak Euskadiko arte, kultura eta sormen arloetako profesional eta enpresekin konektatzen ditu aplikazio praktikoa izan dezaten. Gaur, aurreko edizio batean garatutako beste proiektu bat ezagutuko dugu. Kulturekin, kultura lidergoari eta ekintzailetza jasangarriari laguntzeko ekimena. Proiektua Garazi Egigurenek garatu zuen, kultura ekosistemaren hainbat erronka soziali erantzuteko helburuarekin. Garazi, zer da kulturekin eta ze beharri erantzun nahi zenioten proiektu honekin?
12: Kulturekin zaie eta sortzaile direnei bidelaguntzeko proiektua da. Gaur egun sektoreak daukan erronka potoloa da prekaritatea eta bakardadea, batez ere emakume sortzaileengan, eta begirada ekofeministatik horri erantzuna emateko formakuntza, baliabideak eta mentoretza pertsonalizatuak eskaintzen ditugu. Hortarako Otto Scharmerren U-teoria baliatu dugu pixkaten zute aktibotik eta kosorkuntzatik, bai proiektuen kudeaketan, finantzetan, sarean, komunitatean, laguntza materiala sortzeko eta batez ere ongizatean ardazteko, ezta? Jasangarri izateaz gain edegulako bizigarri eta gozagarri izatea proiektu hauek. Esan ja iaz hiru proiektuekin pilotatu genula, hau, eta aurten beste 10 proiektu bide lagunduko ditugula. Eta oso pozik gaude ze Piren Artizeneko inkubadora transfronterizo baten parte gea eta aurrera beirako bilakaera aztertzen aigea Europa mailako proiektu posible batekin, ez pizka bat Europa mailan ere praktika onak sareak ehuntzen joteko. Beraz, Konexioak Prest mi esker emandako aukera honegatik, masterako lana, horrelako proiektu politian bilakatzeagatik.
11: Hau, Konexioak Prest programaren bidez garatutako proiektuetako bat da. Deialdiak graduko eta mastereko ikaslei aukera ematen die, beren amaierako lana aplikazio praktikoa duen proiektu bihurtzeko, arte, kultura eta sormen arloetako profesional eta enpresekin lankidetza. Deialdi berria irailaren 30 arte dago zabalik. Informazio guztia eta izena emateko formularioa KSI guneren webgunean daude. Animatu parte hartzera. Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
1: Aiora gozen. Bueno, Donostian gaude Kursal Jauregian eta hemen txegure ondoa Mikel Gurrea, orain urte batzuk Zuro filma ekarri zuen, ona, eta orain Sanz ekarri du. Bartzelonako Sanz auzoa bezala eta katalaneraz filmatu du izenburu bereko filma. Zinemaldiko saio ofizialerako geratu dute, lehiaketarako gainera, eta filmeko protagonistaren ama oso gaixo dago, talako batean Elizetako santuen irudiak lapurtzen dituen taldea ezagutuko du. Baina, Elizetako irudiak lapurtzen dituen taldea oso berezia da, elkartasun sare bat osatzen dute eta arte lanen lapurreta fintasun handiz egiten dute arte lanarekiko errespetu zatzo Mikelek prentzaurrekoan azpimarratu zuen moduan. Mikel, ekarri zenen Zuro, ona, oin etorri zara Sanzekin, bigarren aldi honetan nola hartu zaitu zinemaldiak?
10: Ba, atzu izan genuen emanaldia azken behingoz, ez da, pelikula publikoarekin ikusleekin ikusteko aukera, eta oso harrera polita izan zen, oso unkigarria, lantalde osoa zegoenan, ni Donostiarra naiz, orduan nere kuadria guztia zegoen, orduan bakizu glamurra apurtzen dizute kotxetik ateratzen zean bezain pronto, ni ateratzen naiz Victoria Luengoren atzetik eta pentsatzen dut tira, ez, alfombra gorria egin bardet, eta nere kuadriakoak hasten dira buiaka, estropadetan egongo banintz bezala, orduan hortxe ja txikitu egiten zaitu, eta orduan ba, ni oso unkituta egon nintzen.
1: Eta zu Victoria Luengorekin moda-modako aktorea, ezta?
10: Eta oso laguna. Azkenean Zuro egin genunetik, ba bizitza kotidianoan egunerokotasunean daukagu laguntasun bat eta lankide aparta da bera aktore mundiala izateaz gain.
1: Aha. Bueno, egun hauetan azalpenak eman dituzu, baina bueno, berri zengo izu galdera, zuk eta Mario Kosterlitzek idatzi duzu...
10: Franciskok, bai.
1: Idatzi duzu egidoia, nola elduzineten historia horretara, gaixo dagoen ama baten zainketa eta Elizetako egindako irudiak lapurtzen dituen talde baten historia, nola lotzen dira?
10: Bai, nik kolaborazioa edo idazketa kolektiboa ireki aurretik nolabait gustatzen zait apur bat ba jakitea ze pelikula egin nahi deten, ezta? Ze gero bide asko hartu ditzake gidoiak. Ordon, ba lehenengo puntuan ni konturatu naiz idazten detela toki benetako, ez toki erreal batetan egotetik eta hori impresio batetik egiten dut tira fikzioa eratzeko. Era bateko fikzioa, ez da? Hau fikziozko lan bat da. Behar bada aurreko filman baziren ba Kataluniako iparraldeko basoak, eta kasu honetan nahi nuen ba nere ni orain bizi naizen tokian Bartzelonako Sanseko auzoan hortxe, ez? Etxeko atea ireki eta hortxe bertan fikzioa bilatu. Orduan hasi nintzaion ba auzoari, ba begira fikziozko begirada horrekin, ezta? Nahiko auzo arrunta da, hola lehenengo itxura batetan, badauka holako ba ez dakit ohitura bat oso asoziatiboa, anarkismoa oso presente gontzan, baina oso izen erlijiosoa du. Sansek santuak esan nahi du, ezta, katalanez. Eta nola da posible, ez? Zergatik ez dago bereziko kutxu erlijiosorik auzoan. Eta orduan, ba konturatu nintzen irakurri nuen bazegola eliza bat, auzoko eliza bat, izen ematen diola auzoari. Ba jo nintzen elizaura ezagutzera eta beti topatzen nuen itxita. Ezta, behar badan nik genuen begiratu, ez? Noiz irekitzen zuten, baina orduan egun batetan otu zitzaidan eta esan nuen itxita dagoen eliza bat nolabait bada altxorrez betetako kutxa bat bezala, ezta? Norbaitek lapurtu lezake. Gainera, ba ermitak eta elizak itxi egiten dituzte, ba lapurreta asko egon direlako. Orduan hasi nintzen mundu horretan murgiltzen, dokumentazioan, ezta? Ba arte sakratuaren lapurretei buruz dokumentazio ugari dago. Eta bertan agertu zen, ba, bueno, Erik Belgiarraren figura historiko gura, oso ezaguna. Eta orduan, ba, paraleloki, Laliren pertsonaia, ez da, Victoria Luengo gorpuzten duena, hasi nintzen pertsonaia horrekin jolasean, banekin lapur bat izango zela, banekien nolabait izango zela, ba, ia nomada bezala bizidan pertsona bat, ez da. Eta lehenengo sekuentzia bat idatzi nuen, filman dagoena, eta zen, emakumea usartzen zen, ospitale bateko kaperan, beste persona bat zegoen bertan, eseri egiten zen bankuan, eta ba, santuaren ikonoari, estatuari begiratzen zion, hasten zen negarrez, hasieran suabe, geroz eta fuerteago, ez da, oso era dramatikoan, tordun bertan zegoen gizonak, kaperan zegoen gizonak, ba, nola intimitatea emateko neska honi, zeo zer gertatzen zaion neska honi, ba, atera egiten zen kaperatik. Aha. Atera bezain pronto, atea izten zen, eta Lalik malkoak eten egiten zituen, oso aktore ba, profesionala bezala, santuaren, estatuaren gana jun, eta lapurtu egiten zuen. Ordu nolabait, sekuentzia horretatik, hasi nintzen tiraka, zertan ari da emakume hau, neska hau, ospital batetan, baldu, ba, gaixo daukan senide bat, ama bat agertu zen horrez, eta pentsatu nuen, ba, malko hauek benetan gezurretazkoak dira, ala badago zeuzer sakonagoa. Eta hortikan, ba, sortu zian bi geruza horiek, ez? Zaintza behar duen ama batena,
13: bai,
10: eta Elizen lapurretak jorratzen dituen banda baten historia.
1: Banda, baina banda berezia, zeberain arten elkartasu mugimendua daukate, eta elkarri laguntza ematen diote, eta daukate persona bat, sekurako liderra da dena eta indarra handia duena, Rosario, bai, duena, Eulalia Ramonek antzesten du.
10: Bai, bai, bai, tira, hori, asten zeranean nola baite ba, mundu hori jorratzen, tira, ba, badauka banda horrek badu mafia kutxu bat, badu familia kutxu bat, badu nola baitere, ba, ez dakite, eraikitako erlijio kutxu bat, ez da? Eta tira, ba, egitura guzti hauetan, nahiko piramidalak izaten dira eta lider bat behar zuen. Eta baita ere, ba, ama eta laba baten historia izango zen momentuan, ez da? Ba, polita iruditu zitzaidan ama klandestino bat ipintzea, ez? Alde batetan dago A ama bat, ez? Eta beste aldean dago B ama bat. Orduan, alaba bat bi amen artean.
8: Bi amen artean eta aukera bat egin behar duen alaba emakumeen eska bat, ez da?
10: Bai, bai, hori da, ez da? Azkenean, ba, zein da bere tokia, nun egon nahi duen, ba, bere amaren bizitza konsumitu aurretik, ez? Zaintzak aipatzen zen ituzten, eta nolabait, ba, neri gustatzen zait pentsatzea dela film bat, alaba bueltatzen dela, ba, pixkat beharretik, ez? Zaindu behar dut, ama, ez? Sakrifikatu egin behar naiz, behar bada errua sentitzen dut, eta nolabait bada bidai bat, ba, zaindu nahi izate horretara, ezta? Orduan, beharretik nahiera.
1: Jorge, ez dakite, Mikeli, zerbait esan dikozen joke, zerbait komentatu... Zorreterantzi...
9: ez okurritu.
1: Bestela, aktorei buruz, sekulako indarra daukate, bueno, Ariadna Gil, ikusi dugu, ez da? Ama da, Ariadna Gil, bere alaba Biki Luengo, pero Rosario, eta Rosario sekulako indarra dauka, bere antzezpenean, bai, nola hitz egiten duen, bai, bere aurpegik eran, ez da?
10: Bai, bai, gure ardatza pixkatzen misterioa, ez da? Beti esaten genuen, pelikula honek, film honek, misterioa. Behar du misteriotsua izan behar da, eta Rosarioren pertsonaiak hori gorpuztu behar du, ez da? Nik Eulalia Ramon, nik uste inkonstienteki edo, ba, gogoan nuela, baino egia da, Goia sarietan egon nintzenean, justo, Carlos Aura zendu zen, eta bera hilo zen, ba, omenaldi saria jasotzera, eta ikusi nuenean esan, bera da. Eta orduan, ba, bueno, tira, ba, elkartu genituen Biki eta bera, egin genuen olako improvisazio saio bat, eta oso argi gelitu zen bera zela.
1: Bueno, zei bilbide izango du filmak, hemen dago zinemaldian, gero kartel legire bakendatzen dut, izango direla ja gutxera bera fetxa jarrita edo noiz izango...
10: Ba, oso argi gelitu zen bera zela.
1: Bueno, zei bilbide izango du filmak, hemen dago zinemaldian, gero kartel legire bakendatzen dut, izango direla ja gutxera bera fetxa...

0: Eskerrik asko, Mikel.
1: Mi esker.
0: Jorge, bueno, hau ja akabatzear da. Bueno, kultur lehio bukatuko da, baina gero itzuliko zara, arratsaldeko lauretan berriz ere Mikel Jarzarekin, ez da?
2: Diga, pelikula guztiak ikusi ditut, usale ofizialekoak. Mm-hmm. Atzo Brasilar bat ikusi genuen.
0: Bai.
2: Ez genuen ez erresan, Vicentina pide disculpas.
0: Zeiru ditu?
2: Nik uste dalako filmatek, osea, bauzka gauza interesgarriak, baina ez dauka ambizirik, ez dauka riskurik, Netflixerako egindako pelikula bat da. Gauza bat, komentatu da aktorea, Vicentina berak, emakume dadetu bat, Brasilgo klase baxuko, zera, emakume beltzaran bat, horrek izan ditzazkela aukerak aktore onenaren sarirako. Bera da nik uste film honetako elementurik interesgarriena, baina da guztiz ere nik uste dut badaudela beste aukera interesgarriagoak. Vicentina pide disculpas oso akademikoa da, oso erosoa ikuslarentzat, Netflixera hemendik gutxira jatuko dena, eta bueno, esango diazu orduan ikusten duzunean zer
0: zigitzi daukagun.
2: Bai? Okay. Baina nik uste dut ez dela palmaresen egongo, hori da nire sentzazio.
0: Jorge Gil, gozamena izan da zurekin aste guztian, hemen aritzen
2: euskai erratian.
3: Eskerrik asko.
0: Bailo dori ozala, horregor arte.
3: Venga, horren arte.
0: Albisteak entzunda laizter zuekin euskai erratian, Josein Etxeberria, gaur teknikan izan ditugu Beñat Ibargoien eta Aiora Ordangarin. Aste buruna pasa, jo!
4: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon guztioi, Jaurlaritzak Espainiako Auzitegi Gorenera joko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu izanaren aurka. Boxen galderari erantzunez egin du elegiteari buruzko iragarpena Imanol Pradales lehendakariak eta EH Bilduk beraldetik oro har euskara babesteko politika ausartagoak eskatu dizkio Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntz politikako sailburuari. Josu Astiria koalizio subiranistaren euskara normalizaziorako idazkari eta legebiltzarkidea.
6: Administrazioarekin hasi ziren eta orain euskal hezkuntza sistema dute jomogan, badakitelako normalizazioaren bi pilare garrantzitsuenak izan direla. Eta eskatzen dizut, herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
5: Bengoetxeak beraldetik erantzun dio euskara ez erabiltzeko konfrontaziorako eta neurriek eraginkorrak izan behar dutela.
7: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte, eta aldi berean, oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
5: Alderdi Popularrak eta Boxek berriz euskarari egotzi dizkiote PISA txostenaren emaitza txarrak. Bada hezkuntzari lotutako bestea, ELA sindikatuak Kristau Eskola eta AICEA patronalei negoziazio kolektiboa urratzea eta horretan fede txarrez jokatzea leporatu diela eta epaitegiek tra joko duela ELAk sinatutako akordioak betearazi diezaizieten. Azaltzen duenez, patronalek hitzarmenak sinatzen dituzte ikastetxeetan grebak bertan bera uzteko, baina gero adostutakoa ez dute betetzen epaitegiek agindu arte eta lortutako hobekuntzak atzeraktu egiten dira hartara. Miren Zubizarreta ELAko hezkuntza arduradunaren esanetan 2010-etik lau aldiz erabili dute jokabide hori eta horregatik isun potoloa ezartzea eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiari.
8: Eskubidea urratzeak ondorio batzuk izatea, ez? Eta ondorio hori, izatea nahiko pisuzkoa, berriro horrelako urraketak eta horrelako jokabide antisindikalak esan dezagun, ez daitezen errepikatu eta langileekiko errespetu pixkat izan dezaten.
5: Nazioartean New Yorken Xi Jinping Txinako presidenteak amaitzear du Ameriketako Estatu Batuetara egindako hiru eguneko bisita ofiziala eta ez da emaitza esanguratsurik izan bertan. Trumpek esan arren, bi potentzien arteko harremanak sekula baino hobeto daudela gaur egun.
9: Ties between our people endure and we've never gotten along better.
5: Zuhurragoa izan da Xi Jinping arduraz jokatzeko eskaria eginez.
10: Pago
1: 正确相处的心路.
5: Izan ere, munduko bi potentzia nagusiek eutxi egiten diete, uren arteko desadostasun garrantzitsuenei, mugazergen aplikazioa bi hilabete atzeratu dute, datorren azarotik urtarrilera, Txinak urtebeteko atzerapen luzeagoan nahi bazuen ere. Taiwani buruz, jarrera aldaketarik ez, eta Xi Jinpingek Trumpi berretsi dio, Txinarentzat marragorria dela Washingtonek Taipeiri armak saltzea. Eta azkenik,

0: Men artifizialaren garapenean berriz ez dute kontrol neurririk zehaztu. Mikel Aramendi, Euskadi Irratiko nazioarteko adituak, irakurketa gazigozoa egin du bileraren inguruan, akordio bakarra bai, baina elkarrekiko keinua deitsuak eliratekela gutxietsi behar ere adierazi du goizak gaur.
1: Estatu batuen aldetik, Trump entzat dena bere gandik pasatu behar duenez, hau importantea da, bera dagoelako negozio honetan, eta xi pareko bezala ikusten duelako, hori bera albiste izan behar duke. Estatu batuk ez du edonorekin berdintasunean negoziatzen edo hitz egiten. Txina eta estatu batuen artean problema oso hondi badago, mundugu bi potentzia hondiena dira, luzaz. Eta bien artean adosten dana beste guztien zatia lehera, eta adosten ez dana mundu guztiaren zagoela bera da.
0: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldeak aurrera ginala BO-deiak ugarituz joango dira kostaldetik barne aldera ere edatuz, egunaren amaieran euri txikia egin dezake Gipuzkoa iparekialdean eta Lapurdin bereziki, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Bihar ipar isurialdean goizeko laino eta sirimiriaren ostean ostarteak zabalduko dira eta maksimoak 24 eta 33 gradu artean kokatuko dira. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: badakigu nordan gure mekanikoa, badakigu nordan gure pelukerua, badakigu nordan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nordan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
2: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik hilda, baina mamak erabaki du inork ez zuela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urre Bizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriagantzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatian eta webkunean.
3: Gerra bat.
4: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gure burrukara batu behar duz.
5: Maitasun historio bat.
6: Tasuk ez dakazu beldurrik.
7: Guazen emendik.
5: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean, gaueko 10ak eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
1: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

hogeita bosgarrena gaurko zara, aupa eutxi ortorion akurte askotarako. Gaur ere zuretzat arituko gara gu hemen kantu kontari. Kantu kontari aritzen gara musikari protagonismo guztia emanda, baina horrekin batera zu ere gaur protagonista baldin bazara, zuretzat ere bai, dudari gabe. Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu, eta horiek entzunaz disfrutatuz, eta gero zuri iritziak, horiek hemen ezinbestekoak dira. Zure musika zaletasunak, ba, harako iritziren bat, proposamenen bat, ideiaren bat, azarbe baldin badu, helarazi behar dugu hemen. Eta horretarako WhatsAppa ja martxan daukagu. 688-666-000 zenbakian. Euskadi Irratiko betiko WhatsApp zenbakian, betiko, ba, atea irekit orduan. 688-666-000. Kantu kontari musikeroak Euskadi Irratia.

Gaur Rosaliaren eguna da, 34 urte bete ditu Bartzelonako musikari eta iraultzaile honek. 9 urtean eta 4 albumekin mundua hankaz gora jarri duen emakume honek gaur orduan 34 urte. 2017an Los Angeles, 2018an El Mal Querer eta honekin mundu mailako arrakasta ere bai. Eta hortik aurrerakoak ere, hortik aurrerakoak ja ez du parekorik Espainiar estatuko pop munduan. 2022an Motomami eta 2025an Lux. Zein baino zein handiago eta purtzaileagoak. Pop aipatzen genuen, ezta? Baina horrekin batera flamenco, elektronika, R&B, urbano, latino, reggaeton, denetarik ukitu eta astindu du Rosaliak. Klasikoa ere bai, edo horren barruko musika garaikidea bai gutxienez. Rosaliak ez duelako mugarik pop universo zabal horrekin mundu osoa bereganatu du 7-8-9 urtean. Aurrekoa El Mal Querer diskoko Dimi Nombre eta berriz Lux berrieneko

Gaur hogeita amalau urte ditu Bartzelonako artista honek, 1900 eta lauro geita amabiko irailaren hogeita bostekoa da, Rosalía. Kasunetan, 2008 bostean, Lux diskoan bere estudio lanik, berrienean Reliquia kantuaren izena, Rosalía eta bere fedea, dudari gabe. Rosalíak hogeita amalau urte eta 9 urteko musika ibilbidean, mundu guztiarekin kolaboratu izan da gainera. 9 urte hauetan, norekin ez daritu Rosalía, The Weeknd-ekin esate baterako, Bjork, Travis Scott, Billie Eilish, Bad Bunny, zen olako izenak, eta horiek batzuk, beste batzuk ere badira eta. Ez hori bakarrik, orain badakigu gainera, Fontaines DC, Irlandarrek, disko berria, Leicester kaleratuko duten, disko horretan ere, horre retoriko dela, Rosaliaren parte hartzerik, eta Ubiren disko berrian ere, hasiera batean esan zen, baina oraingoan Bonok eta taldekidek esan dute, bere bozik ez dugule entzungo, baina bere espiritua presente izango dela. Carnaval de Luz, hori izango da, Ubi Irlandaren disko berria, eta disko hortan bada, The Mirror Maker Rosalía izaneko kantu bat, non bere espiritua presente izango dugun. Ubi, orduan, eta Carnaval de Luz diskoa. Azaroaren 13an Dublingo laukoaren 16. Estudio lana. Ubi taldeak disko berria du, albunaren izena, horrela gazteleraz, Carnaval de Luz.

Bonobox, Diez, Larry Mullen Jr. eta Adam Clayton, berriz ere ubi taldekoak berriz ere kantu gintzan eta disko gintzan ditugu, eta emaitza berria ja prest dute. Bueno, egia esan behar baldin bada, 2026 honetan ezin gara kexatu, ez da pentsatu ere. Egia da aurreko lana 2017ko Songs of Experience ura dutela, ura ja pentsa non geratu den 9 urte pasa dira diskura erakutsi zutenetik. Jo, eta lehenago aipatzen genuena, begira Rosaliak 9 urte horietan zer egin duen, eh? Baina tira, hauek 9 urteko utxunearen ondotik, orain disko berriarekin, eta aurten ezin gara kexatu. Aurten urte hasieran 2 EP plazaratu dituztelako. Gero horren ondotik Martin Garrixekin egin dako kantu elektroniko dantzagarri bat ere bai, eta hortik aurrera datozkigunak. Orain, disko berria, ekoizlen artean, Martin Garrix bera, berarekin batera Daniel Lanoa eta Brian Eno, bueno, nola ez esango dugu, One Republic etaldeko Ryan Tedder ere bai, eta ekoizle nagusia berriz ere Jack Knife Lee jauna. 12 abesti, 12 kantu espiritual, eta inspirazioen artean, Rosalia ere bai, Rosalia ere presente, eta Rosalia inspirazioan, boz eta guzti diskoan topatu duguna beste bat, onako hau, Dolly Parton. Dolly Parton, ubiren disko berrian, eh? Bueno, kantuen esarreran Bonok esaten duena, hauxe da beren lehen da biziko singela, argitzen du, hau gure lehen singela izan zen, honen izena, Out of Control, horretarako ja, urrutira joan behar gara.

Aste honetan beste egun batean ere esan genuen bezala gaur dira 50 urte. Gaurko egunez elkartu ziren lehen aldiz Larry Mullen Juniorren gurasoen etxeko sukaldean gainera Bono, Diez, Adam Clayton eta Larry Mullen gaztea. Bueno, hauekin batera beste bi lagun ere bai, horietako bat Diez beraren anaia gainera. Hori 76ko irailaren 25ean gertatu zen duela 50 urte. Etan Feedback izeneko seikotea sortu zuten bersioak egiten zituen seikotea. Ura gero boskotean geratu zen eta izen aldaketa The Hype. Eta horren ondotik, lauko historikoak ubi taldea 78ko martxoan. Hortik horrelako kantua goren izena Out of Control ikeragarria eta hau taldearen lehen singela gainera. Bueno, guk ez dugu single versio horretan entzun, baizik eta 2004ko versio honetan, zuzenean New Yorkeko Brooklyngo zubipean, ubikoak jendaurrean onela. Eta orain, ubi taldeak disko berria Carnaval de Luz azaroaren 13an gaur bertan silencio abestia. Ubikoek disko berria dute, eta momentuz baieztapenik ez, baina bira zurrumurruak ere bai. Konturi ez dakigu nola hartuko zuten beste madrildar hauek. Oasi zen 2027ko birako kartelak ekentzen ikusi ditugulako. Begestorio batzuk direla esanez. Oasis begestorioak baldin badira, zahartrosiak jota baldin badaude, ubikoak nola ikusten ote dituzte hauek. Alcalá Norte, demonioak hartuta da bile.

Talde honetako abeslari eta liderra Álvaro Rivas jauna el endemoniau esango dugu kasunetan Oasisen kartela kentzen behestorio batzuk direlako zahartrosiak jota daudelako. Bueno, eta hemen ditugu el endemoniau izaneko abesti honetan. Kantu berria Dejémoslo como estaba diskoko hirugarren aurrerakina eta gure gustorako abesti paregabea gainera. Ze ondo berriz ere Alcalá Norte. Bueno, ba, disko berria prest, Dejémoslo como estaba. Eta ja, badakigu, noiz datorren ere. Aurten, azaroaren lauan, denon eskura. Azaroaren lauan. Bazuten garaia, eh? Bueno, el endemoniau kantoren videoklipa ere erakutsi dute. Egin dute, eta erakutsi ere bai, ja, YouTubeen duzu. Eta bertan taldeko kantari ikusiko duzu, Borat estetika horretan. Bueno, horrekin batera, FIFAren bideojoku berria, gaur bertan, EA Sports FC 27 zenekoa, eta honen soinu bandan, talde honen, El Hombre Planeta, lehendabiziko singela ere bai. Eta topera dabiltza, eh? Ze horrekin batera esate baterako, bira ere hasi dire iragartzen eta bira horren barruan kontzertu handia dutelako datorren urteko otsailaren 20an Madrilgo Movistarren leporaino bete nahi dute eta sarrerak topera omen dituzte momentu honetan gainera. Datorren urteko otsailaren 20an El Hombre Planeta eta El Endemoniau eta hortik aurrerako guztiekin Alcalá Norte taldekoak zuzenean Madrilen. Irurak eta 29 ostira lartzale Euskadi Irratia kantu kontari tomora bikotea bikote elektronikoa Norvegia erresuma batua lotuz.

2008 bostetik ezagutzen ditugu bi hauek. Bueno, barkatu, lehenagotik ezagutzen genituen bi hauetako bat, laurogeita hamarreko hamarkadatik ere bai. Hemen Tom Rowlands jauna daukagulako The Chemical Brothers bikoteko 1940. Tom Rowlands orduan. Eta berarekin batera, Norvegiati datorkigun emakumea undi bat, Aurora Agnes, musika munduan Aurora izenaz ezagutzen duguna. Hortik bien arteko ezkontza, 2025an batu dira, eta onelako kantuak egiten ari direlako. Aurten album batera aurkeztu dute, eta albumaren ondotik orain EP berriarekin datoz. Bueno, diskoaren izena Celebration, urriaren 16an jasoko dugu. Tomoraren disko berri hau, EP hau, urriaren 16an jasoko dugu. Bost abesti, eta horietako bat, lan osoari izena ematen diona. Celebration, esan bezala orduan. Chemical Brothers taldeko Tom Rowlands, berarekin batera Aurora edo Aurora Agnes, Tomora taldearen abesti berria. Eta berrikuntzen artean nola alde batera utzi egun hauetan Izaroren diskoa. Upa, arkitektura, nondik eta zorutik hasita.

Bai, dudarik gabe, eraikin hori zuzen nahi baldin badugu, eta urte askorako nahi baldin badugu, zorua ondo zaindu behar da. Eta zoru hori, geu baldin bagara, harin baldin bagabiltza buruz, ondo zaindu beharrekoak gu geu gara, eh? Bueno, dudarik gabe, zorua beti ondo zaindu behar delako. Horrelako abestiarekin, horrela ezagutu dugu, Izaroren disko berria, Izaron disko berria hartuta dator. Zero de enero bukatu zen, mendiura gainditu genuen, eta orain, arkitektura datorkigu, arkitektura da diskoaren izena. Madrilen grabatua eta Madrilen ere aurkeztuko dena Euskal Herrian lehendabizi, gero Espainiar estatuan, Europan eta bazter guztietan. Arkitektura lanarekin zorua Izaroren berriena da. Abestia atzorako prestatu genuen, pena eman zigun baino atzo ez genuen jarri eta eskerrak egin da. Cure for Pain da hu. Minarentzat sendabidea, honen atzean morfin irukotea.

Egun bakoitzean banda ezberdin bat aurkezten ari gara Ipar Amerikako taldea. Bueno, ibilbide bitxia izan zuena eta 1989an alako kolpean bukatu zitzaiona gainera ibilbide hori. Bueno, iruko bat genuen eta formazio ezberdineko taldea gainera bat baterian. Bestea saxo baritono potolo haundi horietako batean eta hirugarrena kantuan eta basua astintzen. Baina kontuz, horrez da bukatzen kontua. Tipo honek astintzen zuen basua zer eta bi kordakoa zelako. Bi kordakoa. Basoak izaten dira laukoak, normalean bostekoak, saikoak, hortik gorakoak ere bai, baina bikoa raro xamarra da. Ba horietako bat jotzen zuen tipo honek eta tipo honen izena da Mark Sandman. Atzo bere eguna zen, atzo urtea betetzen zituen, hori dela eta hau atzorako pres genuen, baina atzo ez genuen jarri. Zergaitik? Bueno, ba kasualitatea, ez zitzaigulako kabitu bestari gabe. Eta ze ondo, gaur bere lekuan zer eta berria datorkigulako kokuna bestia. Morfin taldea 1989an bukatu zen, taldeko kantari bajista liderraren heriotzarekin, eskenatokian gainera, baina 1988an kantu batzuk grabatu zituzten, erakutsi gabe geratu diren abestiak. Orain datoz, kokun diskonetan 8 abesti, berri edo gutxienez, inedito.

1989ko gau bero batean Italian kontzertua zuen Morfin Estatu Batuetako hirukoak. Kantuan ari zela taldeko abeslari eta liderari bihotzeko batek eman zion eta bihotzeko horrekin lurrera erori zen. Publikoari hain ezagite espektakularra iruditu zitzaigon erorik hori, txalo egin ziotela jakin gabe benetan ze gertatzen ari zen eta azkenean hortik eriotza. Han bukatu zen Morfin taldea, baina 1989an abesti batzuk grabatuta bazituzten eta abesti horiekin, horietako batzuekin, gero 2000garren urtean disko postumo bat eman zuten argitara, The Night izenekoa. Kantu batzuk argitaratu gabe utzi zituzten. Zergaitik, bueno, ba, taldeko kantariari etzitzaizkiolako bere garaian gehiegi gustatu edo bide berri bat erakutsi nahi zuelako. Orain bere alargunak hartu ditu 8 abesti horiek eta horiek Leicester diskoan izango ditugu. Abenduaren lauan, Kokun kantu bilduma. 8 abesti eta bertan 8 kantu horietan Morfin taldearen 8 pieza inedito. Leon Bridges.

Nako Happiness Anytime zoriona momentu oro. Hori album berria soul musika. Soul musika berria gustoko dugunok, bueno, gu ere zorioneko garelako gaur dudari gabe. Leon Bridges, 12 abesti berri hartuta datorkigu. Zeinen gustoko dugun gainera, Texaseko musikari honek orain arte erakutsi duena. Bai, bakarkari denean, edo zergaitik ez elkarlanak egiten dituenean ere bai. Eta elkarlanak aipatuta nola ez azpimarratu Texasan izeneko diskura. Crown Bean iruko partikularrarekin batera egin zuen diskura, Texas Sign. Bueno, orain lan berria, bere bosgarren bakarlana kasunetan, bakarlana, Happiness Anytime izenekoa. Eta lan honetan, Bridges, bereak diren soul kantuetan entzongo dugu, baina horrekin batera, afrobeat, disco eta brasildar aireetan ere bai. Bai, irekiera, omen dator, kantu bilduma honetan. Ekoizleak bi lagun gainera, Lydia Kito bat eta Jay Lloyd bestea. Harrapatu dituzu, ezta? Jungle iruko elektronik dantzagarri ingeles hortako Lydia Kito eta Jay Lloyd kasunetan Leon Bridgesen lan berrian. Leon Bridges, Happiness Anytime, disco berria gaur bertan, amabi kantu berri. Led Zeppelin laukoaren azken diskoa In Through the Outdoor, barrura, irtera atetik, 1969.

0: Led Zeppelin lauko ingelesa eta In Through the Outdoor diskoa taldearen 8. estudio lana, bueno, 8. eta azkena ere bai. Egia da, gero Koda izeneko beste lan postuma bat ere plazaratu zutela. Hau da, taldea bukatu ondorengo disko bat ere bai, baina Led Zeppelin taldearen ibilbide diskografikoa irtera atetik barrura izeneko lan honekin bukatu zen. Azala landua, dudarik gabe, Zeppelinen disko guztietan bezala. Eta edukietan, bueno, edukietan horre ere badago lanik, eta bilakaera ere bai kasunetan. Rockeroak beste soinu sofistikatuago batzuen bila ikusi genituelako diskonetan. Abestietako bat Full in the Rain izanekoa, Full in the Rain, non John Bonanek, bere biziko bateria lana egin zuen erritmo berriak asmatuz, eta bateriari beste aukera batzuk zabalduz ere bai. Hau, 1979ko abuztuaren 22an eman zuten argitara, 1979ko abuztuaren 22an. Eta kasik handik urte betera, Bonan jaunaren eriotza, 1980ko irailaren 25an. Gaur egunez, duela 46 urte. 46 urte, eh? Berak orduan, 32 besterik ez zituen.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila

García Zabala, Jon García Zabala edo Gar musika munduan, Garren abesti berria gaur bertan kantu kontari saionetan. Gar Durango Bizkaitar herriti dator eta Mokers izeneko taldetik ere bai. Mokersekin urtetan aritu da Gar, baina orain bakarbideari ekinda dabil. Horrela ezagutu genuen Gar 2025eko bukaeran, Oraina eskuetan izeneko lan argitaratu zuenean, joan den urteko urrian, eta handik denbora gehiegi pasatzen utzi gabe hemen dugu horren jarraipena, ontasunaren lema izeneko abesti berria. Ontasunaren lema. Aste hontan bertan, eh? Ontasunaren lema bere Durangori eta bere ingurukoen gainean egindako eskertza abestia omen da. Eskertza abestia. Elkartasun eta laguntasun abestia alegia. Gar hemen Euskadi Irratian honelako doin berri berriekin. Izaki Gardenak ere bai, Izaki Gardenak gainera berriz ere despedida baten ateetan. Bueno, talde hau agertu bezala desagertu egiten da, eta aurten berriz ere atzeden aldi bat hartzera joango zaizkigu azaro bukaera. Hori bai, horren aurretik, itzal handi bat utzita besteak beste.

zoragarria Izaki Gardenak. Orain bi kantu aurkeztu dituzte, batetik Itzal handi bat izeneko hau, eta gero bestetik Anariren aingura egodunaki. Talde benetan zoragarria Izaki Gardenak. Orain bi kantu aurkeztu dituzte, batetik Itzal handi bat izeneko hau, eta gero bestetik Anari

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Frantzian ikusmin handia piztu du Leon 14garrenaren etorrerak. 18 urte eta gero herrialdera bisita ofiziala egiten duen lehen aita santua da. Minutu gutxi barru papamobilean ibilbidea hasiko du Parisko erdiguneko kaleetan barrena. Goizean berriz Macron presidentearekin batera Eliseoan eta UNESCOren egoitzan ere izan da Eliza Katolikoko burua. Xavier Ormazabal, Paris, konta iguzu.
2: Presidentaren jauregian aita santuak adimen artifizialaren arrisku ez hitz egin du.
3: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu des paradis des machines.
2: Gizatasuna ez galtzeko makinen paradisuan premiazkoa da espiritualki etikoa dena jarraitzea, horrek egin duelako handia gizona, esan du. Larrituta azaldu da zientziak generoak aldatu edo heriotza programatu dezakelako.
3: Le dérive actuelle des sociétés qui risque de détourner la science et la technologie.
2: Saieste zina deitzen zaion gerari ez errenditzeko deia egin du, bakea egunero lantzen delako, eta Frantziaren laizismoaren inguruan esan du laizismo justuak ez duela erlijio kaletik ezabatzen, baizik eta instituzio erlijiosoak eta estatua ongiaren alde egitean datzala.
1: Etxean Donostiako Lakumbre Jauregia memoriagune bilakatzeko egitasmoa ezerezean gelditzeko arriskua dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek gaur. Espainiar Estatuko Memoria Demokratikoaren legearen arabera 2023ko urrirako jauregia Donostiako udalaren esku geldituko zen eta beraz 3 urteko atzerapena izaten ari da. EH Bilduk eta Moncloak adostutako konpromiso hori konpromisorrek 3 urteko atzerapena du. Hori dela eta euren haserre eta atxekabea adierazi du kolektiboak. Espainiako gobernua eta Donostiako udala egin dituzte egoera horren erantzule. Pilar Garaialde egiari zor.
4: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
1: Gasteizen tentsio uneak bizi izan dira gaur ertzantzarekin eta gutxienez 4 pertsona ospitalera eraman dituzte Aldezarrean familia bat etxegabetzeko unean. 4 senideko sendia da kanporatu dutena 8 eta 10 urteko aurrak tarteko. Alokairua hilabetero ordaindu dutela dio sendiak, arazoa etorri da jabeari gastuen justifikanteak eskatu zizkiotenean ark emanez eta gastu horiek ordaintzeari utzi zion familiak. Desauzioa eragosteko helburuz jendetza elkartu da Gasteizko Aldezarrean Jurik ez esan bezala, baina bai tentsio uneak goizean goizetik. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatutik kontatu digute.
5: Zazpiterritan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iriste, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
1: Gertatutako asalatzeko elkarretaratzea deitu du auzoan bizi sareak arratsaldeko 6:30etan Olagibeleko plazan eta familiari dagokionez astebeterako ostatua eskaini die Gasteizko udalak. Basauri, Galdakao eta Usansolo lotuko dituen metroaren 5. lineako lanak 2029 amaierarako edo 2030erako bukatuta izatea aurre ikusten dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak. 6,2 kilometroko luzera eta 5 geltoki izango ditu lineak, tunelaren erdia baino gehiago induskatuta dagoia da. Susana García Atxueka, mugikortasun jasangarriko sailburua eta Elixabete Etxanobe aldun nagusia.
6: Tunelaren 1,61% induskatu dugu dagoeneko Aperribaiko geltokiaren eta Bengoetxeko geltoki honen induzketak ere amaitu. Eta ospitaleari zerbitzua emango dion geltokian dagoeneko amaitu dugu galeria pilotuaren induzketa.
7: Etorkizunean Busturialdetik

0: Durangaldetik eta Arratiatik datorren Euskotren lineagaz lotuko dala, alan ba, lotura aukera gehiago egongo da.
1: Bestalde, Burgos eta Gasteiz arteko abiadurandiko trenbideari dagokionez, 7 kilometro eraikitzeko lanak esleitu ditu Garraio Ministerioak Arabako Manzanos eta Argantzun artean. Zailtasun handiko trenbide zatia da, tarte honek 7 zubibide izango baititu. Horietako bat, Zadorra Ibai gainekoa, 50 metroko garaierakoa eta 220 metroko hormigoizko arku batek eutxita. Denera 241 milioi euroko aurrekontua izango dute lanek. Errepideetan, adi N634an Zarautzen bi autoren arteko talka izan da eta ibilgailuek traba egiten dute Bilborako noranzkoan errei batean. Arratsaldeak aurrera eginala beo deiak ugarituz joango dira eta kostaldetik barnekaldera ere edatuko dira. Egunaren amaieran, euri txikia egin lezake Gipuzkoa iparekialdean eta Lapurdin bereziki. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
2: Itziar Agirre, 8:00.
3: Zuzenki, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere bai, poemetan posibilia dukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
2: Arratzean, honekin egin nahi duzuna.
4: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
7: Gerra bat.
8: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gure burrukara batu berduz.
9: Maitasun historio bat.
10: Tasuk ez dakazu beldurrik.
11: Guazen emendik.
9: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
12: ETV honen ere eskuragarri.
13: Euskadi Irratia.

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia, Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, izan liteke ingelesa, izan liteke japoniarra, izan liteke norvegiakoa edo estatu batuarra. Amaitu zaigu konturatzerako urrezko maskoraren leia.
2: In My Father's Room, pelikula japoniarra.
3: Glack Show eta In My Father's Room.
4: Marken Groves.
5: Hans Peter Molanden Marken Groves pelikula.
1: Horiek Radio Euskadi berria eta zinea.eusuko ofiziokide kritikari lanetan begirale aritu direnen iritziak. Jorge Gil, arratsaldeon.
6: Txaldeon.
1: Atzatoz, entzundakoekin.
6: Zerpentsarazi
1: dizute titulu horiek.
6: Bai, ez dakit ja hortaz aritzeko ez, oraindik pixkat itxaronko dugu, baina bai, aipatu dituzu, dituzten titulu horiek nirekin nilan daude.
1: Begoña del Teso, arratsaldeon zuri ere. Publikoaren sarian, oraingo zaldaketarik ez, La Bola Negrak jarraitzen du punta-puntan, 9.4rekin, Nazaren aurretik.
7: Ba, penagarria da, horrek esan nahi du jendeak eldakilea dela. Ez zinema eta ez realitatea eta ez erria zer ben.
1: Puntuazioak, kinielak, apustuak xehetzeko eguna da gaurkoa eta berehala aletuko ditugu 74. zinemaldi honetan Jorge Gilek eta Begoña del Tesok ekartzeko dizkigutenak, baina hasi nahiko genuke nobedade nagusitik. Paula Olaz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Hau zer da, irabaziko duena edo zuk nahiko zenukeena?
8: Nik nahiko nukeena.
1: Aurten estreñakoz jatorriko musika honenaren saria palmaresean, Paula, aste osoan zehar gerturatu dizkiguzu sari horren leian diren filmetako soinu bandak eta kompozitoren sormen prozesua ere bai. Gaur egin nahi diguzu azpimarra berezi bat, Jesse Eisenbergen azpimarra, zergatik, Paula?
8: Bai, bueno, oso zaila delako pelikula baten barruan musikal bat dagoenean, eta gero soinu banda ba, lantzen den momentu, oso zaila da batzutan, ba, soinu banda eta bai musikala ba, batera ondo joatea, ez? Uh-huh. Ordo nik kasu honetan, de debuten musika, netzat izango litzateke sariduna, soinu banda honenaren saria jasoko lukena, eta apunte asko daude soinu banda honen inguruan. Zergatik, ze Jess Eisenbergek sortu egin ditulako kantuak.
1: Alegia,
8: bai?
1: Emil Mosseri, aipatu genuen, bera da kompositore edo ala gridabintzat kredituetan, baina Jesse Eisenberg ere bai, ez da, Paula? Zazpi pieza komposatu omen ditu.
8: Zazpi pieza komposatu ditu, eta hauen melodiak gero Emilek hartzen ditu, eta errealtasunera, hau da, soinu banden mundura ekartzen ditu.
1: Zergatik irabazi behar luke de debutek, Paula? Zergatik dago?
8: Ba, bueno, lehen epatu dan bezala, oso zaila delako bi hildo horiek ondo batzea. Gero nik uste, bueno, Emil da taldetan jo izan duen musikaria, hau da, ez du komposizioa ikasi, baina oso fina da, eta nik uste timbre oso interesgarriak erabili izan dituela, gainera denetarik, bai elektronika, bai flautak, bai orkestra, bai haizezko instrumentuak, metalezkoak, ordun oso, ez dakit, oso aberatsa da, berak egindako lana, eta bueno, esan dudan bezala, nik uste pertsonaiaren sentimenduekin ere musika hor egoten dela, bere ondoan eta laguntzen duela, baino baita musikal atal horri ere ematen diolako lekua. Orduan oso, ez dakit, oreka handia dago bi munduen artean.
1: Emil Mosseri da izen propio bat, eta bestea Valentina Magaletti. Londresen bizida, perkusionista italiarra, eta bera da Mikel Gurrearen Sants filmeko soinu bandaren egilea. Paula, epaimaiak hau hautatuko du zure ustez?
8: Bai, beste batzuen artean, nik uste aukera ona litzatekela. Hainbat arrazoiengatik, ez? Nik uste bai Sands, bai Brace Your Heart eta Growth of the Soil oso soinu banda interesgarriak dira, arriskutsuak ere, eta bueno, nik uste aukera ona direla, epaimahai honentzat, gero horratzean ondo oroitzen ba naiz, bi emakume daude, gizon bat, eta oso jende ez dakit gaztea da, normalean, ez hildo klasikotik joan direnak, komentatu izan dugu, ez, zenolako timbreak landu izan dituzten, hiru kompositore hauek.
1: Artean Arantzazu Kalieja?
8: Bai, hori da, eta nik uste gustatuko zaiela, pertsonalki ezagutzen ditut hirurok, eta, bueno, izan daiteke, baina niretzat bidezkoena lehen aipatu dan bezala debut izango litzateke.
1: Paula, bi hitzetan Valentina Magaletiren sormen prozesuaz zer nabarmenduko zeniguke, nondik nora aritu da Sants filmean?
8: Ba begira, oso proposta interesgarria da zergatik, bera perkusionista da. Orduan, entzuten dugun instrumento melodiko bakarra hau da, oraintxe entzuten ari ginena, vibrafonoa, eta vibrafonoa zer da perkusio familiaren instrumentu bat. Beste guztia, beste instrumentu guztiak perkusioak dira. Timbre desberdinetakoak, bai timbalak, bai baketak, edo zein timbre ez, baina oso erritmikoa den soinu banda da, eta honek ematen dio, ezakit, hau esperimentalagoa da, normalean soinu bandek melodia nagusi bat dute, edo, bueno, melodikoagoak dira, eta nik uste horregatik, ezakit, interesgarria izango dela epaimahaiaren zat, soinu banda hau.
1: Tira, Paula Olaz, mila esker, beste behin ere, eta urten bereziki, egindako lan apartagatik, geure belarreetara hain doinu eta azalpena bar aberasgarriak ekartzeagatik, ze hurrengo urtean gehiago ez da, sail ofizialeko bai, puntako espero. Musika gehiago ekarriko izkiguzu.
8: Espero. Bai, hemenengo gara.
1: Mila esker, Paula.
8: Bueno,
1: ondo bukatu.
8: Ale, ondo bukatu, bikote, hey, irukote.
1: Tira, Jorge, zukera ipatu duzu, Sants, kulturleioan. Zeretu duzagun orain bai, palmaresa oso osorik. Jorge, joango gara, pausoz pauso, txikitik handira,
6: hori da.
1: Eta lehenengoa da, argazki honena.
6: Bueno, orokorrean, aipatuko ditudan film guztiak, egon litezkea agian kategoria desberdinetan, baina nik kategoria konkretonetan, adibidez, Crux, aipatuko nuke. Nik uste dut, eta kategoria hontan ez bada, beste batean azalduko da seguraski, ez dakit gogoratuko dezuen, baina bigarren mundu gerrako azken eguretan kokatutako pelikula ilun hau.
1: Ulrike Toni Bal, nazismoaren azken arrastoak.
6: Bai, atmosfera oso importantea da film honetan, eta nik uste dut argiak importantzia handia duela zentzu horretan pelikulan, eta agian egon daiteke kategorian tan Crux filma.
1: Gidoi honena, Jorge?
6: Bueno, a ver, hemen polemika txiki bat daiteke. Zeren Tender Loving Care filma ipatuko dut, eta batzuentzat hau izango da urrezko maskorra. Nire kasuan, nik uste ez, ez dula urrezko maskorra lortuko, agian klasiko egia dalako, baina bai iruriko litzatetake, bueno, bidezkoa nolabait, mailigen figura mitikoari tartatxo bat egitea kategorian eten, ez da, gidoiaren kategorian.
1: Joan gaitezen aktoretara orain, taldeko interpretazio honena?
6: Ba, edo, bigarren mailako aktori honenaren saria nolabait. Karo, hemen ez da erresa jakitea batzutan, aktore bat protagonista bezala ikusten duten, edo bigarren mailakoa bezala, batez ere pelikula koralak direnean, ez? Eta, beira, ni hemen aipatu dut ere bai Tender Loving Care-eko aktore bat. Oda, nire kinielan Tender Loving Care-ek bi sari jasoko zituen.
1: Paul Jason, gizon edadetuaren nola jokatzen duena?
6: Hori da. Bera da nola baitez, pelikularen bihotza, bere inguruan batzen dira emakume hauek, eta uste dut, maigligen zinean, beti ere aktoreak oso importanteak dira, pertsonai filmak dira, eta talde, osea, sari polibat izango litzake Paul Jason entzat.
1: Bi horrengoz Tender Loving Care filmaren zatortaz, zure palmaresean, Jorge, Bai. Interpretazio nagusi honena, aktore protagonista.
6: Kaso honetan, nire palmares guztiko exekua bakarra.
1: Sari zatikatua.
6: Hori da, bintzat izango da. Kasu honetan, batetik, Brace Your Heart filme suediarraren protagonizaren zat.
1: Sami komunitatekoa, Amanda Kernel, zuzendariaren eskutik.
6: Hori da. Eli, Sara, Balkeapa, nerabearen zat izango litzake, bera da pelikulako protagonista nagusia, eta beste aktore gazte batek jasoko zuen beste saria, kasu honetan izango litzake Victoria Luengo, Sanz filmagatik.
1: A dos.
6: Ama komandan daukate zerbait, bi paper hauek, hau da, beraie dira pelikularen zentrua, eta kamera demora guzia beraien gain dago, eta nik uste dut bilan oso fin direla, ez da? Victoria eta Eli, bi aktore jasoko lukete.
1: Emakumezkorentzat izango litzateke, Jorge Gilien ex-equo interpretazio nagusi honenaren kategorian. Zuzendari honena, Jorge?
6: Bueno, hemen badakizue ni maite mindukin ezela, zinemaldiontan Maja Arada, zendari japoniarrataz, japonerrekin, eta badakizue, 64 urterekin egin duela bere leheneko filma.
1: Literatur munduan, bide luzea egindakoa, lehen aldiz, zinema egiten.
6: Bai, niretzat, bueno...
1: In My Father's Room, filmaren...
6: Hori da. Programa hasieran esaten zuten bezala, nik uste pelikula hau bai edo bai palmaresan egon beharko lukela, eta zuzendariaren kategoria iruditzen zait, ba, zergatik ez.
1: Aligatuko ginak eurrezko maskorera, baina, Jorge, badakigu, epaimaiak sari berezia eskuratzeko emateko aukerare baduela, ez da nahita ezkoa, zuk emango zenioke, filmen bati nabarmenduko zenuke, sari berezirik.
6: Ba, bueno, oreka bat bilatzearen da, guzti hori, eta zerbait... Piskat komertzialagoa saritzagatik, adibidez ez dugu aktoren kategorian Julian Moore aipatu, badakizue Oscarretarako favoritoa dela, eta guzti hori. Kasu honetan nik uste The Debut filma badela, film oso interesgarria, Hollywoodetik dator, alde batetik, baina eraberean ausarta da, sormena, maia altua dauka, eta nik uste nahiko sari estimulante izango litzekela, sari berezia, pelikula berezi batentzat.
1: Aitortza berezi bat, Jesse Eisenbergen, The Debut entzat hortaz, eta orain bai, Jorge, 64. Donostiako zinemaldiko urrezko maskora film honenaren sari nagusia.
6: Aha. Kasu honetan, ez dakit zer gertatuko den, baina baliteke filma gotea, baina kasu honetan, gainea, bazen esatena, neri gehien konbentzitu nahuena dela, horreka bat bilatu dut, bale? Eta nik emango nioke Growth of the Soil, film norvegiarrari.
1: Ados, orduan zuzendari eta film, biak literaturaren bueltako bi figura seinalaturentzat. Ados, Jorge, baunaino, kinielak osatu ditugu, bihar ere amaraunean izango dugu filmak zabalago aletzeko tartea.
6: Ados.
1: Eskerrik asko.
6: Zaila da, imaginatzen dut ez dela gehiegi asmatuko, baino hemendik gertu ibili daiteke asuntua.

0: Termometro ederra izan oida gazteriaren saria, Horizontes Latinos eta zuzendari berriak saileko filmak nahazten dituen sari hori, ba, bertan zer mugitzen ari den ikusteko, orain arte favorito argi bat zen, 9,32 puntuazioarekin lehen postuan, La ilusión de un verano sin fin, Alessandra Sanguinetti argentinarraren dokumentala, baina Florid gaur zinemaldiko egunkarian azalean nabarmenduta datorkigun pelikula, denen ahotan da, Begoña?
1: Bai, bueno, kontua da, azteko nik uste dut gazteek askotan badutela begirada misteriotsua eta oso ondo findua, ela? Eta beti gainean nik uste dut apostulari utxak direla, eta beti eramaten dute pelikula bat kasi goraino, eta derrepentean azken egunean aldatu egiten dute iritsiz, arrazoia hundiz askotan.
0: Lehen gortean, La misteriosa mirada del flamenco erekin gauza paretsua.
1: Horreixe gaitik esaten dut. Florid, bueno, azteko la ilusión, nola dan, la ilusión.
0: De un verano sin fin.
1: Hori, ba, betikoa, bai, pesatzen dugu uda urtaro zoragarria dela, baina askotan ez da horren maravillosoa eta miresgarria. Eta Florid pelikula gaur datorzuk esan duzun bezala zinemaldiaren periodikoaren azalean eta zaila New Directorsleko edo North Directors zaila itxiko du.
0: Zerk sortu dizu miresmena? Sortu bat dizu miresmenik, behar?
1: Bueno, miresmenik ez baina, eta gainera eske zuzendariak dio ez gara bakarrik kaotxak, ez gara bakarrik zaratak askoz gehiago gara, eta neri justu kontakoa gustatzen zait. Oza, bai badakit eskizofreniaren gaineko, bueno, ikerketa edo ausnarketa bat dela, baina, karo, niri gehien, edo ni gehien erakartzen dauna da, justu hori, oza, musikaria izan nahi duen mutil batek derrepentean zaratak, ahotsak ikusten ditu bere barruan. Orduan, zer egin, nola izan musikaria erabiltzen ikasiko du, hori da niri gehien gustatzen zaidana, ni agrapatzen dauna. Gero, ba bueno, nola tera, nola zuregi, nola gainditu, eta hori guztia badakit ezinbestekoa dela, baina niri justu hori, kasik fantasia intigazko, beldurgezko puntu hori, musika eta zaratak, musika eta hotxak.
0: Florid filma zuzendari berrien sailean itxierako filma Begoñak oraintxe aipatzen zuen moduan pentsatzen dugu arrastoa utziko duela gazteen artean ere lantzen dituen ildo hauek kontuan izan da eta zaratak eta hotsak aipatuta Begoña nahiko ilunak NASA dokumentaletik datozkigunak aletu dezagun orain sumatu zaitugulako sarreran ere aldarrikatu nahian NASAren benetako esentzia.
1: Bueno, nik uste dut eske jende, bueno, badakit itxak eragokian erabiltzea zaila dela. Baina jende asko kelaten du, unkitu nau, bakatu ez. Osa, pelikula honek ez zaitu unkitzen, ulertzen. Osa, da, derrepentean, susmotan zenun guztia aurre jartzen dizu, era gordinean, hemen ez dago zinemaren eldute esango manipulaziorik, baina manejurik. Hemen badago kamera bat edo bi edo hiru testiguak eta eragileak filmatzen. Bagaude azotean batean, agizkuan daude bai kameradunak, bai lekuko eta eragile horiek, eta da egia, eta erakusten du osondo pelikulak ez dagoela irterarik, ez dagoela salvaziorik Palestinako jendearen txat, jarraituko dutela hiltzen, hori da, akabatu nahi dute, behin eta berriro esaten da, beraiek esan da, la zona de aniquilamiento, orduan, horrek ez gaitu untitzen. Horrek, el daukatitzik, oza, ez euskeraz, el gaztelaniaz, horrek usten zaitu, orduan, horrela da, ela? Eta ez ahaztu, ekoizien artean, The Guardian egunkaria dagoela, Jonathan Grasser dagoela, orduan, jende fina, jokotan eta jendea unkintxeko pelikuletan eta dokumentaletan erostien ez dena.
0: NASA gogoratuko dugu palestinar zibilen hilketa sistematikoari buruzko dokumentala, hori pantaila handira eraman duen dokumental esanguratsua, haien zinemagileen aldeko elkarretaratzea izango da gaur arratsaleko 7:30etan Kursaleko alfombra gorrian, Kursalatarian, eta entzulek, interesa duten entzulek, jakin dezatela, azarotik aurrera, irekian zabalduko dutela dokumentala, sarean zabalduko da, zine aretoetatik kanpo ere, nahi duen orok filma ikus dezan. Hori bai berri pozgarria begoen.
1: Eta gaina ezki hori, berriro itxak, dokumentala erreportaia. Irudizko erreportaia.
0: Begoina, labur-labur baldin bada ere, perletan badaukagulako, aipatu gabeko film, sorta, kalitate handiko, zerrenda, beno, Club Kid Jorgek ikusi du, biharra kaso emango diogu, horri ere, 9.05 daukan film horri tartea, baina animaziozko bi Tangles eta Le Corse, hortxe daude, eunen bakarreko aldean, ze kasualidadea, bi animaziozko filmak hortxe ia puntuazio berdin-berdinarekin daudela, zer nabarmenduko zeniguke bilan nauetatik
1: behar? Tanglesek sorpresa emango du palmares batean, orain ekezin dugu esan, baina sorpresa haundi polit eta merezitua.
0: Joan beharko luke ikusleak?
1: Bai.
0: Tangles edo Le Corse ikustera?
1: Biak ikusi beharko dituzte. Ipagaldekoek aukera handia izango dute Le Corse ikusteko, justu, hori, Ipagaldean eta bestea auskalo, behar bada zerbait irabaziko duenez, ba, ateak edo pantaiak irekiko dizkiote. Le Corse oso majoa da, oso tistea, malenkoniatxua, baina esperantza puntu eder batekin, eta Tangles ainda usarta, ainda aktivista zentxurik onenean, ainda queer, ainda gurasoekiko gorroto amodio erlazio horretan ez erortzen baizik eta gustora zartzen Tangles zoragarria.
0: Aipatu eta aipatu ari gara film bat bestearen atzetik, aste osoa dara magu pantailak ere akusten digun horri segika, baina baita kaleko giroari adi ere, eta horren begirale dugu Donostiako kaleetan zehar Asier Odriozola lankidea. Arratsaldeon, Asier.
2: Arratsaldeon, Mikel. Aurreko egunetan beroa pasatu, zeguzkipean eta orain freskoan txean, aizea arrotu du, eta hemen lau lagun dazkat inguruan, bi lazkaotarrak eta beste bi Hernanitik etorriak. Arantxa bat, Ana bestea, horiek pelikularen bat ikusi dut. Hemen zinemaldia, baina berekin etorritako Jasonek eta Inigok bat bera ere ez. Kasu berezia zarete, Inigo. Nolatan hori?
3: Bueno, ba, gertatzen da, irailean ez dala guretzako egun egokiak izaten, ze lan munduan gaudenez, ba, ez dugu denbora asko hartzen. Baina, bai da egia, aurten, lehenengo urtez, lanik ez dutela egin.
2: Eta alare pelikularek ikusi ez?
3: Alare pelikulik ez dutik.
2: Pekatu duzureak,
3: eh? Bai.
2: Eta keja duzu Hernan Iraztirelako nahi beste film iristen?
3: Ia, ez dakitondo azaldu dizuten. Esan nahi nuen gehien bat, hemen botatako pelikulak Donostiko zinemaldian ez diala dana gero komertzializatzen eta agian ikusteko, ba, etorri behar dela ikustea, baina bai egia da gero herrian urtean zehar, ba, bai zinea badagola eta ikusten ditugula.
2: Zure aldarria da etorri behar dela, baina zu etzara etorri. Eskarek asko, Inigo, urrungo urtean izango da.
3: Egia da, hala da, zuri.
2: Eta Jasone, Lazkaotarra baina Donostian bizi dena eta Donostian biziarren film bakar bat ere ikusi ez duen emakumea. Jasone?
4: Horrela xe da, bai. Nik benetan intentzioa ban nun. Zer gertatu zen, salmentan jarri zituzten momentuan, ba, sartu nintzen oso trebea ez naiz sarrera kartzen, eta bapaten 6.000 pertsona zuen nire aurretik erreserban. Osa, sarrera bat hartuko, eta pentsatu nun ja bure pikaku nintzaigula. Zinemaldia ondo dago nahi gustatzen zai, baina nik, osea, nire bizi ez dut, osasun ez dut galdu behar sarrera bat eusteko. Eta orduan, pues hori, ba, palomita janemen, zera, mobiestarrekoak, Armani, zera, krema, kola, oparitzen intuztenak, eta jendea ikusi. Eta besteik ez detekin, eta gustora ere, eh?
2: Pelikulak ikusi ez, baina giro bintzen bizi duzu, ez?
4: Bai, gustatzen zait, bai, jende asko goten da, eta bai, poliki, osea, gustora.
2: Etorriko da edizio berriare, Jason, eskerrik asko.
4: Zuri.
2: Ino gondo pasa hemen kaleetan.
3: Bale, venga, zuri.
2: Babila beraz, Mikel, filmik ikusi ez dutenak.
0: Asier, eskerrik asko.
2: Gero arte.
0: Tire, ba, horixe. Gu gure burbulean sartuta, baina kanpoan munduak jarraitzen duela gora eta bera, eta horren lekuko Miramonen bertan Mikel Rota etxe ere, bai? Arratsaldeon, Mikel.
5: Mikel Jartza, arratsaldeon. Azken txapa motel, igartzen alda, hasi dela Donostia, jende zuzten.
0: Bai, bueno, ari da itzaltzen, eh? Ari da itzaltzen, baina pizturik dirau. Badakizu hemen irrati, telebista saio bereziak oraindik ere kaleetan ikusten ditugu, batean eta bestean entzuten ditugu ere, bai. Zaleak, oraindik Maria Cristina hotelean, bueno, batzuk badira, eh? Oraindik ea ze izarretorriko, nori argazkia edo autografoa aterako, eta, bueno, akaso ikusiko dute Joan nazen, baina berriz ere saria jasoko duela, eta Donostiara itzulteko eskatu dioten baten bat, eh?
5: Yeah.
0: Guk bazkaltzera bidean, agurtu dugu zebra bidean Patricia López Arnaiz.
5: Vale.
0: Bakizu aurten sali ofizialeko pai maiaren parte, ez digu ezer kontatu, eh?
5: Yeah.
0: Baina berak jaten...
5: Spoilerrik ez.
0: Edo horretan hariko dira, ziur aski.
5: Ba, jartza ongi bukatu beharrekoak, bai pasari dagokionez akabo zure estena. Eta... Moztu!
6: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: zu. Bai, zu. Gu suntzitzera etorri zaren zu. Zu zara patata huts.
1: Pour l'instant, je trouve qu'il joue comme des patates.
0: Marion Cotillard deitu zaitu patata. Ez akabatugu, eh? Akabatu lehen da bizi bera. Esan du, era berean, izua eragiten diozula.
1: Je pense que j'aurais très peur le jour où je serais ému par un acteur IA.
0: Beldurra eragiten omen dio, zu aktore bihurtuta, zu bera unkitzeko gai izateak. Patata beldurgarria zara. Donostiako zinemaldiaren prentza areto nagusian egin ditu adimen artifizialaren inguruko adierazpenok Marion Cotillardek, izutzen nau adimen artifizialez eginiko aktore batek ni unkitzeak, baina oraingoz patata huts dira. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri bai pasara. Ostirala da etorrek bai pasan esan nahi du, bueno, esan nahi du pasaden astetik bakarrik, baina esan nahi du adimen artifizialarekin edo super adimenarekin dei ezaiozue sudur puntan jartzen zaizuen moduan, jolas egiten dugula. Itziar Alduntzin, Tere Beloki, Patxiri Goien eta Xabi Larrazabal, arratsaldeon. Xabi, pasaden asteko ipun artifiziala izan zen lehendabizikoa, eta esplikazioak eman genituen edo esan da justifikatu genuen geure burua. Eta ez dugu astero egingo, eta esan hau berez ez dara egin behar,
2: vale.
0: Eta listo, disclaimerra bat dugu, eta jarriko dugu ipuñaren aurretik eta ondoren. Jolasean ari garela legia, eta ez bestetan. Hori esan da, ze?
2: Bueno, pasan aztean, Gepetok gure hiltzaileak egin zigun ipuña etzen ona izan, ez zaukan bukararik misterioa begutsi eta gainera Amaian eta Erraga gure narratzaile gomidatuari ahoa lehortu zitzaion, ba hainbeste berba egin da.
3: Ja, normala, esan diozu robotari konbertsazio gehiago eukitzeko gure artean, hori
2: bai,
3: gana?
2: Hori eskatu diogu, narratzaile gomidatioa ez da dinito berbaz, nor da gaur narratzailea?
4: Ba, Lierni Ibargutxiri eskatu diogu.
2: Vale.
0: Lierni arratsaldeon.
3: Kaixo arratsaldeon, eskertzen dizuet, eh? Ahoa ez zikatzeko dialogo gehiago sartu izana, bai.
0: Gostatu altzaizuen kargua?
3: Asko, asko, bai, bueno, hau, bai, jolas hauek ederrak dira, bai, bai, bai, bai.
2: Vale, ikusiko dugu zateratzen dan, Patxi, pasadan azteko ipuña txarra orduan, ez?
5: Bueno, bai, esan daiteke bai, ez? Gainera, Itziar Alduntzini esaldi bakarra eman zioten.
3: Ja. Yeah.
5: Eman zio.
3: Bueno, baina, aprobetsatu nuen, txikletak guzi.
5: Bai, bai,
3: bai.
0: Eta Terek okizuen protagonismo erabat puztua.
3: Pila
4: bat. Eta zagartatzen da.
3: Ez ez?
2: Ah. Esalde pila bat, iru, Terejo, eh? Gaurkoan ikuste, Estela, pasan azteko ipuña baino hobea. Baina konversazio gehiago dauka, ez dugu sartu Manu Txau azkenea.
0: Ai, ze pena. Bueno, baina ez eriburuzko ipuña eskatu diogu super adimenari aste honetan.
2: Gepetori eskatu diogu, hau, bi puntu, egin ipuin bat nazio batuen erakundeko New Yorkeko aste honetako batzar nagusian girotua. Protagonistak izan daitezela Itziar, Tere, Patxi, Mikel eta Xabi. Agertu dadila Brad Pitt.
3: Oh?
2: Egon dadila maitasun historio bat, eta gertu dadila hauntz bat, bebai.
5: Bueno, a ver, geldi gaitezen momentu bat, ze estudiora etorri zaigu Oihana Arana benetako idazlea, eta benetan hau entzun behar du?
4: Alde egingo du, seguro nago.
0: Oihana Arana, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo.
5: Oiden egisilik.
0: Joan den astean ekin mateorena izan zen hemen. Ez da oikoa izango poetak, bertsolariak elkartzea, ze nahikoa presio dugu gainean, eta gainera Oihana Arana hemen dugu geurekin. Zukoren entzuten duzuna, dena dela ere, ez gaitzazu onen gati bakarrik epaitu, bale?
6: Bale, baina onen gatik ere bai. Bai, epaitu bai,
0: etxazu. Aizokuk benetako liburak irakurtzen ditugu. Beraz, ez, ies egin, bale? Mintzaturi.
3: Bueno, porkeriaren maite dugunez, aste honetako ipuin artifizialari barkatu.
2: Bai, bai, portea zigara, bale, bale.
3: Ipuin artifizialari robotak jarri dion titulua da, hauntza nazio batuetan.
7: Entzutera zoazen ipuina artifiziala da. Euskadi Irratiko Baipasak sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu, eta irmotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.
8: New Yorkeko arratsalde batean, Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiko aretoa jendez gainezka zegoen. Mundu osoko ordezkariak bildu ziren eta Itziar, Tere, Patxi, Mikel eta Xabi gonbidatu berezi gisa sartu ziren.
2: Nik ez dut oraindik ulertzen zergatik gonbidatu gaituzten?
8: Esan zuen Xabik.
3: Agian munduko arazoa konpontzeko,
8: erantzun zuen Itziarrek.
5: Orduan okerreko bost lagun aukeratu dituzte.
8: Esan zuen Patxik.
9: Terek barregin zuen. Une horretan, aretoaren beste aldean mugimendu handia sortu zen. Kazetariak elkarren gainera pilatzen ari ziren eta argazki kamerak flashka hasi ziren. Brad Pitt agertu zen. Itziarrek ari begiratu zion une batez eta Bradek ere Itziarri begiratu zion. Biek irribarre egin zuten.
10: Itziar?
11: Ze.
10: Zara konturatura egiten zein arpegi jarri duzu.
11: Ai, ez esan tontakeriarik.
10: Nik ez dut ezar esan, eh?
9: Patxik eta Mikelek elkarri begiratu zioten irribarrez. Baina orduan zerbait arraroa gertatu zen. Aretoaren atzeko atea ireki zen. Eta barrura, ahuntz bat sartu zen. Isiltasun osoa nagusitu zen. Ahuntza, lasai-lasai joan zen alfombra gorritik ordezkarien artean. Mai baten ondoan gelditu eta lore ontzi bateko ustoak jaten hasi zen.
12: Hori ez da protokoloan, eh?
9: Esan zuen Xabik.
5: Norbaitek galdu du ahuntza?
9: Esan zuen Patxik.
0: Edo ahuntzak galdu gaitugu?
9: Erantzun zuen Mikelek. Segurtasuneko langileak ahuntza harrapatzen saiatu ziren, baina animaliak alde egin zuen korrika. Aretoaren erdian barren abiatu zen. Aulkiak mugitu ziren, paperak airera joan ziren eta ordezkari batzuk korrika hasi ziren. Ahuntza ordea, zuzenean, podiumera igo zen. Mikrofonoa usaindu zuen. Areto osoa barrez lehertu zen.
13: Hau aidelan batzar nagusiko itzaldi garrantzitsuena.
9: Esan zuen Terek. Ahuntza podiumitek jaitsi eta zuzenean Itziarren gana joan zen, haren soinekoaren ertza ahoan hartu zuen.
11: Izutzi hori!
9: Esan zuen Itziarrek. Brad Pitt hurbildu zen laguntzera. Itziar eta Brad elkarrekin ahuntza askatzen saiatu ziren. Bradek ez zuen hitzik esan, baina keinuekin Itziarri lasaitzeko adierazi zion. Azkenik ahuntzak soineko askatu zuen, Itziarrek Bradi begiratu zion.
11: Eskerrik asko.
9: Bradek irribarre egin zuen. Terek urrutitik begiratzen zien.
10: Atxi.
5: Bai?
10: Nik uste maite mintzen ari direla.
5: Ahuntzak lagundu die.
10: Oi, bai, dela maitasun historioa arraroa.
9: Ahuntzaren lepoan txartel bat aurkitu zuten. Itziarrek irakurri zuen.
11: Luna, Nepaleko ordezkaritzaren ahuntza.
12: Baina nola iritsi da ahuntz bat Nazio Batuen erakundera.
9: Galdetu zuen Xabik.
0: Hori da orain gure misioa.
9: Esan zuen Mikelek.
5: Itxaron.
9: Esan zuen Patxik.
5: Nazio Batuen erakundera etorri gara eta orain ahuntz baten bila ibili behar dugu?
10: Bai.
9: Erantzun zuen Terek.
10: Badirudi gaurko agenda aldatu egin dela.
9: Bost lagunek eta Bradek Luna bilatzen jarraitu zuten. Azkenean Nazio Batuen erakundeko lorategietako txoko batean aurkitu zuten ahuntzaren jabea. Jabeak Luna ikusi zuenean besoetara hartu zuen. Arazoak konponduta zegoen. Baina Itziar eta Brad une batez bakarrik geratu ziren lorategian. New Yorkeko etxe horratzak atzean distiratzen ziren. Bradek Itziarri begiratu zion. Itziarrek irribarre egin zuen. Ez zuten hitzik behar. Une horretan urrutitik ahuntzaren ahotsa entzun zen. Itziarrek barre egin zuen.
11: Badirudi Lunak ez duela guretzat atsedenik nahi.
9: Bradek irribarre egin zuen berriru. Atzean Tere, Patxi, Mikel eta Xabi korrika agertu ziren.
5: Itziar!
9: Oihu egin zuen Patxik.
5: Ahuntzak berri hoies egin du.
11: Ez da pentsatu ere.
9: Esan zuen Itziarrek. Bost lagunak korrika abiatu ziren Lunaren atzetik. Bradere haiekin joan zen, beti bezala, isilik. Eta gau hartan Nazio Batuen batzar nagusian munduko ordezkariak arazo handia konpontzen ari ziren bitartean, bost lagunak aktore ospetsu bat eta ahuntz bihurri bat korrika zebiltzan New Yorkeko korridoreetan. Inork ez zuen jakingo nola amaituko zen abentura. Baina Itziarrek bazekien gauza bat. Luna ezagutu zuen eguna, ez zuen sekula ahaztuko. Eta gian, braderez.
7: Entzun duzun ipuina artifiziala da. Euskadi Erratiko Baipasak, sorkuntza lan natural eta originalak babesten ditu eta irmotasunez gaitzesten du adimen artifizialaren erabilera desegokia. Baina ostirala da, hau egitea errazegia da eta grazia handia egiten digu.
11: Ai, buruari,
0: ez dugu lotxaren arrastorik, eh?
10: Ez da bat ere.
0: Oiana, esan dut nahi duzuna.
14: Oso gora iruditu zait.
0: Bai, latza egin zaizu.
14: Enuen espero hain narraroa izan gaitu.
5: Gainera, kuriosuena da, eskatu zaiola. Guk hitz egitea, ez da, protagonista gu garela eta Brad ez, eta hor momentu batean keinu egiten du, Brad beti bezala isilik geratu zen.
11: Eri gehien gustatzen zaizena da, Brad isilik dagoela.
5: Brad egiz du hitz egiten.
10: Kate Lierni ez, eh?
0: Ja, Lierni zer moduz, ikusten zuzene buruan, narratzaile...
14: No, bai, hankasartu dute lakoren baten, baina...
0: Ez adimen artifiziala izan da.
5: Hori da.
10: Esan erazi dizu, besoetara hartu zuen.
14: Bai, eta...
0: Eta esango dugu, dekoro gatik zuzendu egin dugula, baina ergatibo pare bat ere...
12: Bai, bai, egon dira hor,
11: Ez dugu zuzendu behar, ikus dadila artifiziala dela.
14: Ez dela lista.
0: Bueno, yeah. Bau izan da estonetako ipun artifiziala.
12: Hau zabikain,
0: eh? Gorantziak emendik Brad Pitten txikleari, eta Euskal Herriko hauntz komunitateari. Txao.
14: Aio.

0: Bueno, Ark gu akabatu aurretik adimen artifizialarekin jolasean ari gara, ipuin artifizialak sortuz, baina hau kontu serioa da, ez da hauntzaren gau erdiko ez dula. Eta ez genuke Tielsono Gelian idazlearen azalean egon nahi, az ez da sortu den tere, bere inguruan.
1: Bai, aizu, jatorri haitiarra duen idazle kanadiarronek argitaratu berria du Zeteza Umugir liburua. Frantziar literatura giroan gantre garaian bete-betean gauden honetan, literatur sari garrantzitsuenak eskuratzeko hautagaietako bat izan omen liteke leberri hau, baina astelenean isa sarean zabaldu zen adimen artifiziala erabiliz sortu duela Ogelianek istorio hau. Egileak ukatu egin du esanez erraietatik eta eskuz idatzi duela.
0: Eztabaida honi neurri hartu nahirik Baionako elkar liburu dendara deitza pentsatu dugu. Pello Dualde elkarreko arduraduna, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zuei.
0: Zuenean ba alda Zeteza Umugir liburua?
2: Ba bai, eta egandaitiki salmenta ubritarik bat dela, eh?
0: Abai, eh?
1: Ez da bai dago hasi aurretik, ala aste honetan gehitu dira.
2: Hasi aurritik eta pentsatzen dut ere ez da bai dak, zula makurrik egingo eta salmentak izango direla.
0: Zuk izan alduzu irakurtzeko modurik?
2: Nik ez oraindik, nire lankideek bai, eta oso gustukoa izan dute. Eta irakurri duten guztiek esaten dute liburu oso ona dela.
0: Eta sortu den zalantzaren inguruan alegia, adimen artifiziala erabiliz idatzitako haute den, ze iritzi duzu eta ze iritzi entzun duzu?
2: Ba, gero, ikusi behar da ere nundik heldu den informazioa, dirudienez, eskumuturretik heldu da, eta liburuaren gaia da migrante baten historioa eta migranteen aldeko liburu bada, numait, erabat. Eta orduan, jelanik horrek duda sortzen dit. Eta ikusi behar da, nondik heldu den informazio hori. Mm-hmm. Eta ze interesa baden, eta erreza da, erreita dimen artifiziala, edabiltzia, eta peska bat, nik bel, bai, duda emaiten dit, eta beste anitzek ere sustatzen dute idazlea, adibidez Virginie Despentes, idazle famatua, frances idazle famatua, berak erraiten du, hau da hipokrisia, denetan dela adimen artifiziala, erabiltzen dugunean Word edo Google hor da, gure bizian sartzen dela guk nahi gabe ere, eta bere ustez ez telizon horienek idazidona bai bere obrala eta ezakit berba iturri batzu erabilizitu ezakit mean bainan bere historioa ere enun baita.
0: Mm-hmm. Bai, eta nabarmenduko dugu zer horrek esandakoa, berez migrazioari buruzko liburu baten inguruan ari garela eta antza kritiken bai. Jatorria ultraeskuineko zirkuituetan dagoela.
2: Bai. Eta horrek belgurtzen du, ez da, erran edu, ere, berba, adin, ez dakit fidagarria den, nola detzen dute, hor, pangram programa idekiteko ea adimen artifizialarekin egina izan den, edo ez, ez dakit nik, eh? Baina ikusten dut adimen artifiziala deletan nagola, eta beldurtzen nau, eta idubitzen zait erabila dela arma bat bezala, eta ez trisna bezala.
1: Pello, ez da bai dau Goncourt, Renaudo, Medicis, eta antzeko beste sariketa batzuk izaten diren garaian sortu izanak, zenbateraino baldintza ote dezake Ogelianen idazle ibilbidea?
2: Nik ez dakit hori, pentsa daiteke eragina izan dekazakera polimika horrek, nik pentsatzen dut, kaltegarria izan daitekela idazlea lentzat, bat gainerat beste polimika bat sortu da atzu Quebecen, esan ez plagia egin zuela, idazle bera, eta dirudinez, bada eraso handi bat bere kontra. Mm-hmm. Ordan, zer den egia, zer den ez egia ez dakit, nik, esan zaile fume bada ez, bakerik, baina, ene ustez, eragina izango da, eh?
0: Ba, Zeteza Umugir liburua, esan dakoa, Tielsono Gelian idazlearen obra, Goncourtsarietarako hautagai nagusi dena, eantza, susmopean dago, adimen artifiziala ustez erabili duelakoan, momentu honetan punta-puntako eztabaida da Frantziar estatuan, eta Pello Dualde, Baionako elkar liburu dendako gerentea, eskerrik asko, gure deiari erantzutagatik, horren arte?
2: Bai, mire esker zuei.

0: Bueno, udazkenean bi astez behin Oihana Arana izango dugu, bere uin espansiboarekin nahi duen orabidean edatzeko ardura, arkizango du ardura hori. Oihana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ondo dazu?
1: Ondo. Estirala izateko kontentu.
0: Ikusten duzu behar izte bere buru aurkezteko? Nahi baduzu aurrera, eh?
1: Begia esan, bai, ze batzuek jakingo zuen hor nahi zen, baina beste batzuentzat nire hotxe entzuten duzuen lehen aldia ere izango da gaurkoa, ez? Uste dut batzuk postu egingo direla, ni hemen entzutegatik, eta beste batzuei, ba, pozan diegoa emango diela akaso, ba, kanta hon batek, ala isiltasunak, ez? Normala da. Baina tira, urte askotarako denoi, esan bezala, Oihana Arana naiz, eta uste dut, ba, anekdotak kontatzera etorriko naizela ona.
0: Oihana, badakizu, Garazi, kainadila sekin itzen genuen lehengoan, lehioan, duela 25 urte lurperatutako kapsulak atera dituzte, eta elkarrezketa egin genion horren arira. Eta galdetu genion, zer sartuko teluken orain kapsula batean, 2051 zabaldezaten, entzun?
2: Ba, behitu, niko intxe bertan, sartuko nuke nire buruari idatzitako gutuna, herriari idatzitako gutuna eta irakurtza asko gustatzen zaidanez liburu bat
0: esaterako
2: oso zaila da, baina sartuko nuke emakume idazlearen liburuan bat ointze bertan eskezak ideu zain beste poesia asko gustatzen zaiz.
0: Poesia liburu bat,
2: bai. Poesia euskalduna.
0: Poesia liburu bat 2050erako denboraren kapsulan. Ez da oparitxarra torkizunerako?
1: Ideia hona iruditzen zait, nik ere ustut, antzeko zerbait egingo nukela, egia esan.
0: Eta bak, ez duzen sartuko zenuken? Horrela bote prontuan?
1: Ba, behira, Ane Zubeldiaren kontra, adibidez.
0: Aneren berriena?
1: Bai, azken
0: horrekoa.
1: Azken poesia, bat tera du poesia liburu bat, eta bera sartuko nuke, bai.
0: Bueno, Oihana, zeitzura hartzen diozu zure uin espansiboari, ea?
1: Ba, bueno, ez dakit oso ondo nondik nora joango garen, baina, bueno, momentuz erabaki dut, bi astetik behin nire ezaugarri bat uineratuko dudala. Apurka, ezagutzen ez nautenek ezagutu naza zuen.
0: Ados.
1: Ez naiz, lehenengo zitan dena kontatzen duen persona klase hori, eta orduan ikuste hobeto dela apurka
0: bai, misterio pizka bat uzi ezagun.
1: Bai, dena ere ez da esan behar hasieratik, ez? Orduan, hasiko naiz gaurko lehenengo ezaugarriarekin, seguruenik hizketaldian zehar ezaugarri berriak ere agertuko dira, baina lehenengo ezaugarri hau nire ustez oso esanguratsua da eta asko dio niri buruz. Eta ezaugarria honakoa da. Nire urtaro gustokoena udazkena dela. Zuri gustatzen zaizu?
0: Ez bereziki, Oihana.
1: Espero nuen erantzuna. Ez gara asko, uste dut. Are esango nuke galtzorian dagoen espezie bat dela udazken jendea. Alde batetik, udak eta udaberriak jendea xarmatzeko duten gaitasun erabateko arengatik, eta bestalde, apurka udazkena bera ere desagertzen ari delako, ez? Alere bagara batzuk, irailaren 23a pozik hasten dugun pertsonararok existitzen gara. Eta zergatik, pentsatuko duzu, zergatik uste duzu, iruditzen zaidala, niri udazkena hain interesgarria.
0: Ba, zergatik iruditzen zaizu, ba, esai guzu?
1: Ba, hainbat motibo ditut. Ezagutzen hauen jendeak jakingo du zertazaren izen, baina ezagutzen ez nauzuenok joango zarete ikusten naizela oso pertsona normala eta pixkata raroa naizela. Momentuz, bi gauza baino ez dizkizuet esango, lehenengoa da, nire janari gustokoena zopa dela, eta bigarna, nire etxean egotea dela gehien gustatzen zaidan gauzetako bat. Beraz, uste dut nahiko ondo nagoela, diseinatuta udazkenerako, ez?
0: Bueno, zorionak ez ebeti atorrondo egoerara gokitzeko gaitasuna izatea, beste kontu bat da orduan udan nola moldatzen zaren, baina hori, igual beste baterako, sangenezake udazkenerako zu ondo diseinatuta zaudela.
1: Bai, oso udazkena romantizatu zalea naiz, asko egiten duan zerbait da hori, baina batez ere udazkena romantizatzeko badukat olako motibo oso sakon bat. Badago urtero udazkenaren hasiera markatzen duen ekitaldi bat, eta horrek eramaten hau udazkena beste modu batean bizitzera. Zein uste duzu dela?
0: Ze zinemaldia izan daiteke?
1: Ba ez, zinemaldia pentsatu baldin baduzue, denok oker zaudete, are, Donostian bizitzeari utzen nionetik irabazi dudan poz bat baldin badut, da, udazkenaren hasieran une oro zinemaldia usaindu behar ez izatearen plazera. Aupa zinema, topenago zinemarekin, asko gustatzen zait, baina zinemaldiak oso urduri jartzen hau beti. Eta hemendik mikrofonoa daukadan ez gero aprotxatuko dut esateko, ja zinemaldia bukatzear da, baina mesedez, erantzi denok, akreditazioak irian barna paseatzeko.
0: Ze behar duzu, eh?
1: Eske, osea, zinemaretora sartuko bazara, oso ondo, beharko duzu. Orain, kontxati paseatzen ari baldin bazara.
0: Txokolatezko palmera bat jaten ari zarenean, erantzizazo.
1: Edo gaueko ordu biak dira, jasta, mesedez, gorde.
0: Gaurkoa eta beste egun bat bakarrik geratzen zaizkio zinemaldiari hoiana, beraz lasai. Orduan hori ezpada, beste aukera bat ze, igual bertsoak?
1: Bai, bai, erraxa zen asmatzeko berez, eh? Mm-hmm. Bertxelari txapelketei buruzari naiz, noski. Jakingo zue, lau urtean behin tokatzen da Euskal Herriko bertxelari txapelketa, baina udazkenero tokatzen da herrialderen bateko txapelketa, eta beraz udazkenero daukagu aitzakia udazkena txapelketekin batera hasteko eta gorputzaldia horren arabera neortzeko. Ni hain zuzen ere lehengo saioa eta gero gutxo gara bera aste naiz zopa egiteko saldak prestatzen, orduan kentzen diot termoari hautsa, orduan jartzen dut manta hoean, ez, orduan aste naiz ba, urte osoan zehar ikusi ez duan jendearekin topatzen Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta horrek poza ematen dit, eta gainera orduan estrenatzen dut kuaderno berri bat txapelketari lotutako harrak txukun hartzeko, ez dakit, ez? Ba, kurso hasiera politasteko aitzakia ematen dit.
0: Eta zaude, ze jarriko dugu aurtengo Euskal Herriko bertsolari txapelketaren sintonia hau pixka girotzeko, ea? Sintonia lumik egindu eta oian abarkatu, segi, eh?
1: Bai, sintonia lumik egindu eta asko gustatu zait, egia esan. Urtero ez da ala izaten, da urtengoak bereziki gustatu zait. Baina, txapelketei buruz hitz egiten jarraitu aurretik, permitutuko idazue digresio txiki bat, zinemaldiak eta bertsolari txapelketak izan duten gurutze bide estrañoari buruz berba egiteko, zenteratuko zineten.
0: Izan da estrañoa, eh?
1: Bai, aber nire gustatu
0: zait, bai, baita nire, eh?
1: Baina hori, Berner Herzog zuzendariari Donostia saria eman zeuten zinemaldiaren irekiera galan, eta bertsolari gaipatu zituen bai. Bere diskurtsoan.
0: Entzun dezagun hori ere?
3: Every year I watch on YouTube the competition that is here in your country of poets who compete in improvised poetry.
0: Poeten herrialdea eta poetak aipatzen ditu Herzoge bere hitzarte horretan.
1: Bai, poetak aipatzen ditu, baina bueno, poeta hitza darabilenean bertsolariei buruz ari da, ez? Eta bueno, bertsozale deklaratzen du bere burua eta poeten herria deitzen dio gureari. Egia esan, harrigarria da ez, nolako miresmenez edo xarmatuta hitz egiten du gure praktikaz, eta egia esan, ba, postu egin duten haren berbek, baina ez duzukatuko ba, grazia pixka bat ere egin zidatenik, ez? Ze diskutigarria izango da, poeten herria garen ala ez, eta seguruenik ados egongo naiz, bai ezko eta ez ezko iritziak dituzten pertsonekin, baina ez da egunero etortzen, Berner Herzog moduko norbait, bertsolaritza alfombra gorri eraman, eta entzuten dauden denei, poeten herrian daudela esatera, ez? Niri hori esanguratsua iruditu zitzaidan. Eta gainera, zapatu goizean ikusi nuen Herzogen diskurtsoa, azparnera Euskal Herriko bertsolari txapelketako lehen saiora joateko gauzak prestatzen ari nintzela.
0: Bai.
1: Eta momentu horretan bertan, bertso saioetara eramaten dudan kuadernoa poltsan sartzen ari nintzela, agertu zitzaidan begien parean, askotan egin izan diaten galdera handi hori. Bertsolariak poetak aldira.
0: Uf. Bueno, erantzun ere oso komplikatua da hoiana, eta ez ditut hankak lokaztu nahi unen honetan bertan, etortuko dizut. Igual, jarraituzuk zure teoriarekin uritzen bale mazaizu, balduzu.
1: Bai, a ber, ez dakit teoria baden edo ez, baina oso galdera zaila iruditzen zait, eta nik egiari zor, egunaren arabera erantzun diferente bat ematen diot galderari. Ez zait galdera guztiekin gertatzen, baina honekin bai. Batzuetan baietz uste udala esaten dut, besteetan argi ikusten dut ezetz, beste batzuetan bertsolari guztiak igualez, pentsatzera ere iritsi naiteke, eta uste dut galdera horrek badaukala zerbait interesgarria, hain zuzen ere nabarmen uzten baitu agerian ez daukagula oso argi zer esan nahi dugun poeta hitza erabiltzen dugunean, ez? Poeta hitza badela apur bat, bueno, denoi handi edo ulertezin gilditzaigun zerbait.
0: Baina poeta bai edo ez eztabaida hori ba baldago bertsozalen artean.
1: Nik egia esan, osea ez da zerbait oso mai gainean dagoena denbora guztia, baina bai entzun izan ditut bertsozaleak bertsolariei buruz honek egiten duena ez da bertsoa, poesia da, esaten nahiko mespretsuzko tonuetan, orduan ez dakizu barregina lamindu, identifikatuta sentitu ala ez, bertsolari horri babesa nahiko mespretsuzko tonuetan, orduan ez dakizu barregina lamindu, identifikatuta sentitu ala ez, bertsolari horri babesa dirazi ala ez,

0: irakurtzen dudanean xarmatzen hauten gauza berdinek xarmatzen haute bertsoak entzuten ditudanean. Mm-hmm. Mekanismo batzu konpartituak dira, ez? Ba, hitzak, erritmoa, irudiak, esan nahi denaren eta benetan esan denaren arteko distantzia hori bietan da alik eta txikiena, ez? Edo bi praktiketan saiatzen da bertsolaria edo poeta distantzia hori txikitzen. Eta batez ere, bietan ematen zaie garrantzi handiagoa esateko moduei, esaten den horri baino, ez? Uh-huh. Orduan uste dut bauzkatela antzekotasun batzuk eta polita dela bien arteko muga horri buruz pentsatzea ere.
1: Jo, eta gainerazuk, biak ezagutzen dituzu ondo, bertso eta poesia zebietan aritzen baizara?
0: Hori da, nik nire burua aurkeztu denean ez dut esan, baina bertsolari eta poeta naizela esaten dut normalean.
1: Orden hortan?
0: Egunaren arabera, hori ere. Baina, nik identifikatzen dut aldea badagoela, eh? Bertso baten eta poema baten artean, batez ere idatzizko poema bat eta bat bateko bertso bat alderatzen baldin baditugu, ez? Nik poema bat idazten baldin badut, ba, denbora daukat. Ezabatu egin ditzaket berbak, berridatzi, iztegian begiratu, beste poeta batzuen lanekin alderatu, utzi, berriz bueltatu, hobetu, ez dakitez, prozesua, ba, geldoagoa da edo beste tempo bat dauka. Eta nik bertso bat egiten dudanean, ba, gutxien daukadana da, hain zuzen ere, denbora, ez? Eta zerbait landu nahi baldin badut, ba, egin behar dut kantatu baino lehen, aurrez, etxean, ez? Ba, aurrez begiratu behar ditut iztegiak, besteen lanak, nire hotik irtetea nahi ez dudan berben multzoa identifikatu behar dut. Eta jende aurrean gaudenean, ba, isiltasuna baino ez daukagu, eta beste kide bat aldamenean. Eta niretzako hor dago gakoa. Pareko eta aldameneko kideetan.
1: Yeah.
0: Ez, ze poetak bakarrik egon daitezke, edo poetak bakarrik egon gaitezke gaude, baina bertsolariak ez, ez? Bertsolariak normalean, esango dugu, beraien onerako, ba, jendez inguratuta egoten direla, ez? Hemen, beste digresio txiki bat, bertsolari diodanean, ulerbedi munduko gainontzeko ahozko tradizioa duten, bapateko kantu improvisatuetan dabiltzanak ere, kontuan hartzen ditudala, asko direlako, eta oso praktika interesgarriak dituztenak munduan zehar, baina, hau esan nahi nuen, azpimarratzeko, nik dakidala inonez dela erabiltzen poeta hitza improvisatzaile hauei referentzia egiteko, ez? Jardun bakoitzen aritzen direnek, izen bat daukate konkretua gainontzeko kulturetan ere. Eta nik antropologoa ere bana izenez, antropologiako graduan ikasi nuen horrelako gauzak inoiz ez direla kasualitatea. Zerbait izendatzeko bakoitzak darabilgun moduak asko esaten du ikusten ari garen praktika horri buruz. Agian, horregatik iruditu zait interesgarria Herzogek berak poeta hitza erabiltzea. Yeah. Hizkuntza entenditu gabe, kontestua ezagutu gabe, poesia topatu baldin badu, horrek zerbait esan nahiko du, ezta?
1: Bai, ze berak ez du zalantzarik egin bertsolari poeta deitzerakoan, eta hori esanez agertu zen Kursal osoaren aurrean.
0: Bai, berak hori argi du, ez? Egia da, gero, ba, barruan gabiltzanok, ba, ez daukagula hain argi, zalantza daukagula poesia denala ez, tagian galdera bera da arazoa, ez? Galdera bera dago gaizki planteatuta, tagian ez da galdetu behar. Bertsolariak poetak diren ala ez, eta alperrik nabil hemen, ez? Agian galdetu beharko genukena da, zergatik dugun hainbeste izen, agian galdetu beharko genuke zergatik behar dugun hainbeste izen bat bestearen gainetik jartzea, ez? Zergatik poeta den batzuetan laudorioa, zergatik den beste batzuetan iraina, zergatik den poeta batzuetan bertsolaria baino bea, zergatik alderantziz, ez? Uste dut batzuetan ematen duela hau ez da bertsoa poesia da esaten dugunean, ari garela esaten bertso horri zerbait falta zaiola, baina eraberean esaten dugunean jo hau poeta da ematen du bertsolariak gutxi esten ari garela. Esan bezala nik ez daukat erantzun garbirik, baina ez dut nahi uste dut, ez zait komeni. Azkenean behar bada hori da interesatzen zaidana, galderaren erdian egotea. Poeta naizen edo ez naizen ez jakitea, eta bertsolaria naizen edo ez naizen ez jakitea. Eta horregatik akaso, gustatzen zaitain beste bertsolaria eta idazlea izatea, edo idazlea eta bertsolaria kasuran arabera, eta horregatik gustatzen zaitain beste udazkena akaso.
1: Ba, Oian Arana, eskerrik asko, honegin diezazutela zopek, bertsoek eta poemek, eta ondo hasi zure urtaro favoritoa, bi aste barur arte.
0: Eskerrik asko, Mikel, egongo gara.
1: Ainara Ortiz, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Mikel.
1: Apurrat berandu gor, baina egunera dezagun informazioa, ea.
3: Euskadi irratian, bai pasa.
2: Udazkenean sartzearekin batera gripe eta COVID kasuak nabarmen ugaritzen ari diren egunotan Eusko Jaurlaritzak iragarri du datorren astelenean hasiko direla txertoak jartzen adinekoei eta 6 urte zazpiko aurrei eta astebete beranduago urriaren 5ean zabalduko da kanpaina gainerako herritar guztientzako. Aurtengo berrikuntza 3 hiriburuetan eta 9 herritan txertoguneak zabalduko dituztela aurrez hitzordurik eskatu gabe

0: eta babes dosia hartu alizateko bertan.
1: Queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los tres territorios históricos.
0: Legebiltzarreko kontrol saioan Alberto Martínez Osasun sailburuak adierazi du aurten sekula baino eskurago jarri nahi dietela herritarrei txertoa hartzeko aukera, urriaren 19an irekiko dituzte txertoguneak, goiz eta arratsalde hiriburuetan eta arratsaldeko ordutegiarekin herrietan. Orion atzo su hartu zuen itsasontziaren arira, Orioko udalak oharra kaleratu du Osasun sailak helara zitako gomendioaren berri emanaz. Ontzitik erregai isuririk gertatu ez den arren, ontzia dagoen inguruan eta ondartzan bainunik ez hartzea gomendatu dute prebentzio neurri gisa. Maider Egues, konta iguzu.
2: Orioko udalak adierazi du une honetan egoera kontrolpean dagoela, astelenetik aurrera ontzia berriz flotatzeko lanak hastea aurreikusten da. Ontziko armadoreak ontzia uretatik ateratzeko plana aurkeztu behar du orain, eta oraindik erabakitzeko dago tankean dagoen erregaia 70-80.000 litro inguru ontzia uretatik atera baino lehen edo ondoren aterako duten.
3: Katu dotzago armadoriari, ba ze asmo daukon, ze aurkeztu bigaitzuz dokumentazio bat hori itsasontzia saisteko beren onera bueltatzeko, horretzen zain gaoz, eta aurrengo egunetan segurutik ba, jamani obrak hasiko dira bapora berreskuratzeko.
2: Udalak jakinarazi du segurtasun arrazoiak direla eta ontzia dagoen eremurako sarbidea itxita egongo dela.
0: Hori orazken ordua, Arrasateri dagokionez Iturriko ura ez edateko gomendioak indarrean jarraitzen du bertan. Gipuzkoako urak ur depositoa garbitzeko lanetan ari da atzo gauean ur hornidura sisteman lokatza sartu eta gero. Egoera honi aurre egiteko, udalak 45.000 litro ur banatuko ditu herritarren artean gaur eta bihar, pertsona bakoitzeko 2 litro inguru, hiru guneetan banatuta. Arrasateko bizilagunek neurria eskertu dute.
4: Probau bez, gero etxien komenta guztie, ostra, segura harra lurtetzen eta izan da hori, ba, behitxu eza grifuen eta hola zizala, oza, marroia zagon ura. Bai.
5: Ba, oin bai, oin ura erosibikot, baina besta normalian itxuritik edaten.
0: Uraren kontsumorako murrizketak bihar arte luza daitezkeela jakinerazi du Arrasateko udalak. Eta Iruñar askoren festa kutxunena, Aldapako San Fermin jaiak ere albiste ditugu gaur. Urtero lez, udazkenean sartzearekin batera Nafarroako hiriburuan kontzertu, kalejira, bazkari herrikoi eta aldarrikapenez betetako astebukaera prestatu dute bertako eta bisitari guztientzako. Auzoko festak San Fermin txikiak ere deiturikoen txupinazoa, eguerdiko 12:30 pasata lertu da eta hezkuntza kontseilaritzaren aparkalekuko auzogunera bildu direnak ondo pasatzeko prest topatu ditugu.
6: Gaur hasten dira berez jaiak, gazte bazkaria mani, bihar badago beste bazkari bat, elektrotxatunga, erraldoiak egongo dira gora eta bera egun guztietan zehar, pixka denetarik auzoan zehar.
0: Tolosako Leidorren berriz Sidari antzeslana aurkeztuko du gaur Xake produkzioak taldeak iluntzeko 8:00. Tren bagoi bateko eserlekuak, bibikote, interrailean dauden eskamutilak eta norabide zehatzigabeko bidaia egiten ari den bikote edadetu eta berezia. Sinopsiaren oinarrian maitasuna. Kepa Errasti zuzendari eta aktoreak honela azaldu du.
7: Hiru beti guztatzegatzen esatia Sidari zenbat irauten du maitasunak. Baina, klaro, gero zenbat horta maino gehiago dau, edo zea zabala izan leiken maitasuna terminua, ez? Egon leike bikote maitasuna, eta bikote maitasun batek be, eukialditu forma oso desberdinak, edo egon alda lagun arteko maitasuna, edo zerk banatzen dau bikote maitasun bat eta lagun arteko maitasun bat.
0: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldeak aurrera eginala behodeiak ugarituz joango dira, kostaldetik hasita barne alderuntz, egunaren amaieran euritxikia egin lezake Gipuzkoa ipareki aldean eta Lapurdin bereziki, eta bihar, ipar isuri aldean goizeko laino eta sirimiriaren ostean ostarteak zabalduko dira.
8: Ainara, eskerrek asko.
0: Gero arte.

0: Eta eguneko irudietako bat Arabako hiriburutik etorri zaigu Gasteizko alde zaharrean familia bat etxegabetu dute dakizunez gaur eguerdian, bi aur dituen familia bat.
1: Auzokideen alde! Auzokideen alde!
2: 8 eta 10 urteko umeak dituen familia bat da, hori da kalean gelditu dena, eguerdian etxegabetu dituzte, baina zazpiterdietarako, goizeko zazpiterdietarako ja, jendea elkartzen hasi da, kanpoko kale berria, kaleko etxebizitza parean. Azkeneko 14 urte hauetan familia honen etxebizitza izan den etxearen parean alegia. Familiari babesa emateko noski. Familia bera aurren ikastolako guraso eta irakaslez eta auzotarrez babestuta egonda, pankartaren atzean jarri da familia bera, euren bizitokia nola zigilatu dieten ikusten. Eurekin, esan bezala, auzoan bizi etxebizitza sindikatua egonda.
0: Ilargi Bengoetxea, auzoan bizi etxebizitza sindikatuko kide Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Familia oso bat kalean gelditu da, ez duzu etxegabetza gelditzea lortu, en, baina azkenengo unera arte hor negoziatzen saiatu zarete.
3: Bai, hori da, orain arte, bueno, epaitegietan saiatu gara, bueno, bertan bera gera zedin, ondoren, bueno, jabearekin ere bitartean eta ondoren jabearekin negoziatzen saiatu gara, ez da posible izan, eta gaur geratzen zitzaigun azken aukera, ba, bueno, kalean etxegabetzea geratzea izan da, baina poliziaren bueno, laguntzaz, ba, ez dugu lortu.
2: Bueno, goiza luze joan da, zegoizoko zazpiterdietarako, ja antzineten, nolako momentuak bizi izan dituzue gaur goizean?
3: Momentu oso gogorrak izan dira. Goizean goizetik gu ba, iritsi garenean, ja bertan ziren ertzaintzak ere, saiatu dira kide batzuk atarira, portalera iristen, baina bueno, indarkeria handiz erantzun du poliziak, nik, bueno, edo uste dugu ez dutela irudi hori, ez, izaterik nahi, portala defendatzen ikusten zen, ez, irudi hori, eta, bueno, berehala kanporatu dituzte, lau pertsona larrialdietara joan dira, eta hori gutxi balitz, ertzaintza larrialdietara ospitalera bertaratu da, eta bertan, bueno, medikuek atenditu aurretik, kanpora aterarazi dituzte, eta erretenitu eta identifikatu.
0: Familia orain non dago eta nola bide batez?
3: Nola ba, bueno, gaizki mundu guztiak imaginatuko duen moduan, 14 urte bertan, etxe bizitza horretan bizi ondoren, bueno, kanporatzea, kalean geratzea, bueno, oso gogorra da. Bueno, esan beharra dugu ere, ez direla kale gorrian geratu, udaleko gizarte zerbitzuek aukera eman dietelako, ba, aste betere behintzat, bueno, pentsio bateko bigeletan geratzeko, hori bai, sukalderi gabe, bueno, lekuri gabe, aurrentzako, ez, espaziorik gabe, bueno, orban, guretzat hori ez da alternatiba, bizi alternatiba bat, baina, bueno, esan dezakegu ez daudela kalean.
2: Beraz, oraingo zazpieguneko, pentsio bat, bigela, sukalderi gabe, hori da, eman zaien bizitoki alternatiba, oraingoz.
3: Hori da.
2: Zuena eta Gasteizko herritarren babesa jaso du familiak, ikusi ditugu irudiak, eta entzun ditugu hemen irratian ere ahotsak, eta aurren eskolako familia eta irakasleena.
3: Bai, hasieratik, bueno, elkarlanean aritu gara Ramon Bajoko hezkuntza komunitatearekin, bai gurasoekin, irakasleekin, langileekin, eta gaur ere, bueno, bertaratu dira, bai gurasoak, bai irakasleak, gero, bueno, eskolara alde egin behar izan dute, baina, bueno, ondoren berriro itzuli dira, bueno, ikusi da, bueno, harreman babes eta, bai, handia izan dute gaur, bueno, auzoaren partetik eta bueno, haien inguruko jendearen gantik ere.
2: Igual kontatu beharko genuk, ez da zein den etxegabetze honen atzean dagoen historia, ze etxegabetze bakoitzean historia badago?
3: Ba, hori da, guztia dira ezberdinak. Kasu honetan, bueno, familia hau, 14 urte zeramatzan etxe bizitza horretan, 2008 batean, bueno, saiatu ziren jabeari eskatzen, ba, bueno, gas, ur eta elektrizitate bueno, fakturak bueno, pasatzen eta ordainketa bueno, banku bidez izaten momentu horretan, bueno, jabeak ezezkoarekin erantzun zien, eta hortik aurrera, ba, salaketa edo bide judiziala hartu zuen. Geratuta edo paralizatua egonda prozesu judiziala 2025aren amaierara arte, moratoria bertan bera geratu zenean, orduan berriro aktibatu zen, eta, bueno, gaur izan da, etxegabetzearen egun azken denean.
2: Beraz, ordainketa, transferentzia bidez ez egitea nahikoa da etxegabetze bat bideratzeko, martxan jartzeko?
3: Bueno, alde batetik hemen bi aukera daude, ez? Bai, bueno, hori bada aukera bat, eta bestea gogoratu behar dugu gaur egun etxe bizitza edo lei de arrendamientos urbano delako horrek bost urtean behin ematen diela jabei etxegabetzeko aukera. Hau da, bost urte alokairuan, bost urteko kontratua da, alokairu kontratua, behin bost urte horiek pasa ondoren jabeak ez badu nahi, ez? Bueno, bertain geratzea familia, aukera du, berez legala da, familia etxegabetzea.
0: Familia, osoko familia da, 14 urte dara matzate bertan etxe bizitza horretan bizitzen, eta hilero alokairua pagatzen, 65.600 euro pagatu dituzte gaur arte, baina kalean geratu dira, eta etxegabetze horretan daude aurrak, eta nabarmendu duzu, honetan bertan, pentsio batean daudela, sukalderi gabe, aurren eskubidek ez diete etxe bat edukitzeko babesik ematen, etxegabetze batean?
3: Ba, ez, esango, oza, argeta garri ez, bueno, bada, hau zan bizi etxe bizitza sindikatuko beste familia asko, badaude bizitzen, ez? Haien etxeetatik etxegabetu ostean, pentsioetan, geletan, eta, bueno, badirudi, bueno, legeak eta instituzioek gaur egun ez dutela. Ez dituztela aurrak ere babesten.
2: Aurrei buruz hitz egiten jarraitu beharko dugu, esan dugu eta berriz ere esanen dugu, 8 eta 10 urteko bi ume direla, Ramon Bajoko bi ikasle dira, kaldean gelditu direnak, prozesu oso estresantea pasatu dute, zekaro hau ez da bakarrik etxegabetze bat, dena dela, baizik eta urte hauetan denetan pasatu duten prozesua, eta orain kalean daude, bueno, une gogorrak eta ikusi behar izan dituztenak ikusita. Claro, euren etxerako eskubidea urratzea azkain ikusten duguna da, hezkuntza eskubidea urratzen ari dela, esan daiteke, ez? Ikaskuntza prozesu batean aurrera egitea, oso zaila dute egoera horretan.
3: No, eski, bai, ba, osea, eta konkretura eta egunerokora joan da, gela batean, ez, pentsio bateko gela batean non ikasi dezakete, non egin ditzakete etxeko lanak, bueno, hortik hasita, eta zuek komentatu duzuenaren, ez, estres, tentsio, beldur horrekin, ba, bueno, hezkuntza prozesua eta hezkuntza eskubidea, ba, ez da, bermatzen, eta bai.
0: Eta orain zer?
3: Orain, ba, gure partetik antolatzen jarraituko dugu, etxegabetze guztiak gelditu arte, astero-astero biltzen gara, eta, bueno, dei egiten diogu ere jendeari, ba, antolatzeko, etxebizitzak negozio izaten jarraitzen duen bitartean ez baita eskubide izango, eta etxebizitza eskubidearen alde bagaude eta borroka egin nahi badugu, orduan etxebizitzaren desmerkantilizazioaren bidean jarraitu behar dugu.
0: Ba, esan dako, ez, 8 eta 10 urteko umeak dituen familia bat kalean utzi dutela Gasteizen, porrot kolektibo baten irudia da hori ez bairik gabe, Ilargi Bengoetxea, auzoan bizi etxe bizitza sindikatuko kidea. Eskerrik asko argibide guztiak emateagatik, arratsaldeon.
3: Ni eskertzuei.
4: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Bai pasa.

0: Hola Turkia, Pekin, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Aspaldiko latz, zer moduz?
1: Bai, aspaldiko. Oso ondo. Orain pixkat udazkena hasi dezagu hemen. Eta euskal, bakizu etortzen direnean horrela eguraldi aldaketak bat batean etortzen dira olako sentsazio horrela ezagut gertatzen dizu.
0: Alegia, daukazula garuna apalduta esango dugu.
1: Bai, horrelako zer bai. Bai. Eguraldi, nik uste eguraldian. Bai,
0: gainerakoan, Pekinek ze kolore izan ohi du urteko garai honetan?
1: Ze kolore? Galdera hona, ez da pentsatu askorretan. Esan, zerua beti bezala, orain zortea daukagu urdina. Ez du euri asko egiten hemen, ez daukagu jakutxadurarik duela amarrute bezala niritxin nintzenean. Eta gero ebai zuaitz asko daudenez, pixka laranja kolore hori badu iriak ebai. Azten dia hostoak erortzen eta polita.
0: Oso bestelako alda, barne Mongoliako kolorea?
1: Barne Mongolian oraindik politagoaz oso natura da nagusi, ez? Eraikinak eta barra oso gutxi daude. Mm-hmm. Bueno, hiri nagusietan bai noski, baina ni egoten naizen lekuan, ez? Eta hor hori izan dudan berdina zuaitzetan ja zendia gostuak erortzen eta bar eta holako kolore laranja bat oso polita da goren txobertan, Barne Mongolia.
0: Barne Mongolia ez galdetu dizut, ze berrikitan bertan izan baitzara, zaldian ibiltzen?
1: Bai, oren txobertan, atzo kerrezoan nago edo, bai, itzuli nintzen nirira, eta horregatik igual daukat garuna hola pixka gaizki, ze, klaro. beti juten geha lagun batzuk noizean behin, Barne Mongoliara itaitu laguneko eskapadatxoak zaldian ibiltzea. Ze Barne Mongolia oso leku ona da zaldian ibiltzeko, dago paisaia mota bat, igual guk ez daukagun Euskal Herrian, ez? Ze diaolako bazelai oso irekiak eta oso luzeak, eta orduan zaldian ibiltzeko perfektua, ze egin ditzakezu egunean 8 ordu zaldian eta kriston galopeak eta kriston karrerak bota, eta ez da amaitzen zelaia.
0: Uh-huh. Eta da, erabateko askatasuna sentitzea?
1: Bai, hori da, askatasuna, eta hori ordu asko pasatzea zaldian, gero deskantxotxoa egiteko, aurkitzen dituguna zuaitz batzuk, baso txiki bat, hor gelditu, zaldia jarri zuaitzen, eta bere ondoan horretzen, eta siesta bota lurrean, oso, bai, beste gauza bat, klaro.
0: Eta zer irudikatu behar dugu, erabat librea eta basatia den eremu bat, edo turistifikazioa ere eta kaso zaldien gaineko esperientzia horien bila egiten duten turistez betetako ere mugu bezala. Irudikatu behar dugu ere bai.
1: Bai, hori ere bai. Oraindik ondo mantentzen da, duela urte gutxi nin joaten naizen lekurretan, Saihan ba. Por cierto, da oso zona interesgarria ze dauka munduko baso artifiziala handiena.
0: Ah?
1: Bai, oso baso ikusgarria da eta markadetan Txinak egin du hor zuaitzan landatzeko izugarrizko lana geldiarazteko desertifikazioa.
0: Uh-huh.
1: Ze, bai, desertifikatzen ari zen eremu hori, eta bai, kutsaduraren aurka egiteko eta bar, landatu dituzte zuaitz pila bat, eta honetan ikusgarria da. Eta hori dago, hori alde bat etiago Saihan basoa, eta gero bestalde daude, esan duan bezala hori nik zela ireki asko. Eta duela gutxi arte horrez egon inor, eni hasi nintzenean joaten bertara, eski ez genuen ikusten pertsona bakar bat egun osoan, baina hori egia esan asko aldatu da, eta orain iristen dira Txinako beste lekuetatik, badidez, Ego aldetik, Shanghai aldetik, eta bar, iristen dira turista autobus osoak, beraien eskualdean ez dute pixkat, esteparen, zaldian ibiltzen kultura hori gehiago da Txinaren iparraldekoa, eta orduan, etortzen dira hori turista asko, eta batzutan, joaten bazara aste buruetan eta hola, tokatzen zaizu bat zaude zaldian ibiltzen, eta batean ikusten zu, hori turista talde handi bat zaldian ibiltzen, baina ezak nola esan. Beste jarrera batekin, hori masifikatua, bai.
0: Mm-hmm.
1: Baina iparraldeko bertakoak direnek oraindik noski oso ondo zaintzen dutelekoa eta oraindik ez da gehiegi masifikatu.
0: Zaldi mongoliarrak nola bizi dira, eremu horretan, aske?
1: Erdi aske, oso kurioso da, ze, ni pila guztatzezki zaldi mongoliarrak, joten garen lekuan dena dira mongoliarrak, dituzte hor 40 bat zaldi mongoliar, eta dia hori erdi basatiak, adibidez gu ibiltzen geha beraiekin, ez, zaldi mongoliarrekin, eta super ondo, dia hola txikitxoak, baina indartxoak, eta azkarrak, eta hori, ba, ez dago arazorik beraien gainean ibiltzeko, baina gero, adibidez, ibili ondoren egun osoak hartzen ditugu bueltan, eta eramaten ditugu, ni joan naiz bertako gida batekin, motorrean, zaldiak, oza, berrogei zaldi eramatera, zelaiko zati batera, gaua bertan pasatzeko eta belarra jateko. Orduan, oza, pasatzen dute denbora erdia libre, zelaiean, eta gero beste denbora erdia, ba, gurekin.
0: Uh-huh.
1: Oso kuriosoa da. Eta neguan ebai, askatzen nahi dituzte, eta luzatzen zaie ilea, eta egoten dira taldean, eta ezakitu oso ondo zaintzen dute beren burua. Beste zaldi batzuk, badibidez, hor daude bezero batzuk, dutela pixka beste rollo bat, ez? Zaldi garestiak erostearen pixka kultura hori, badibidez, eroste dituzte, zaldi arabeak eta bar, eta zaldi horiekin ezin da hori egin. Zaldi horiek behar dute, gotea uku joan, hartuta eta supremo zainduta. Eta mongoliarrak desberdina dira.
0: Uh-huh. Eta orain, olatz itzuli zara paradisutik etxera, esango dugu. Barne Mongolia basatitik asfaltora eta Pekinen eroginera. Eta gainera, ongietorri polita eman dizu Xi Jinpingek, ez? Ze okoretu zaio eta etxe zurira joatea tranbizitatzera.
2: A truly great friendship, actually, built on mutual respect.
1: Bai, hori da. Beitxinera gustora itzultzen naiz, baina bai, hori, albiste horiekin betikoekin. Xi Jinping eta Trump, ba hori, Xi Jinping joan da esan dezun bezala, bosti jabetean egin duten bigarren bilkura da, baina 2005 urtetik xik ez duen egiten bidaia ofizial bat Washingtonera, okerrez banago. Eta bai, joan da Washingtonera, Trumpek hartu du alfombra gorriarekin, baina eske, joan da aireportura bertara, pertsonalki hartzea, eta hori ez duen egiten estatu datotako presidente batek, ezakitzen bat urtetan, hamarkadatan, esango nuke. Horren aukan idatzita, bai, 1972 urtetik, ez duen estatu datotako presidente batek pertsonalki hartzen, ba, beste lider bat, aireportuan bertan.
0: Pentsa.
1: Horren, ba, horrek erakusten du, bai, oza, horrek erakusten du Trumpek, ba, ze garantzia ematen dion, harreman, eta hori, baizan dute, alfombra gorria, guzti handitasun handiz, ez, antzerki handia, oso hitz politak, adiskidea diela eta bar, baina tentsioa hor dago, eta azken finean ez dute, ez da adostu ezerra handirik. Bakarrik adostu dute mugazergen gerra hori geldiarazita mantentzea, oza, luzatzea tregua hori, ba, beste hilabete batzuz, baina ez da urte baterare luzatzen tregua hori.
0: Mm-hmm. Txinako gobernuak, SMS-u igorri du, gobernu arteko bilera honen ondotik?
1: Ba, bueno, azken alden beti errepikatzen ari diran berdina esatu dute, ez? Ba, bi potentzia handi direla eta elkar lana beharrezkoa dela, ez dutela leia behar, ba hori, mundu multipolarraren historia hori amaitu dela, oza, estatu batuek onartu behar dutela, ba ez diela munduko ba, jabe bakarra, ez? Eta gero adibidez adimen artifizialaren inguruan azken aldean sortu den alarma guztionekin eta Txinak insistitzen du oso beharrezkoa dela nazioarte mailan elkarrekin lan egitea sektore honen kontrola mantentzeko ze hemen ere ez dute ukatzen badagoela adimen artifizialen kontrola galtzeko arrisku hori. Eta orduan bilkura honetan ari dira negoziatzen adostea alarma sistema bat adimen artifizialaren kontrola galdu ezkero lan egiteko, baina ez dute oso argi zerbait adostu horren inguruan.
0: Uh-huh. Ja, beraz, adimen artifizialaren balizko deskontrolaren aurrean okerrenean jarrita, eta horren aurrean nola reakzionatuko teluketen Washingtonek eta Pekinek?
1: Ez dute argi eta garbi esan, irakurri detena da horren inguruan negoziatzen ari direla. Uh-huh. Baina zerbait oso light, ze Txinak insistitzen du, betikoa ez, Txinak salatzen du Washingtonek duen beldur bakarra dela, beti bezala, da, Beijingek ez dute dion aurre hartuko sektore honetan ebai, eta orduan egiten ari den guztia, beti bezala dela, boikota besterik gabe, eta berak azpimarratzen du, Txinaren garapena sektore honetan ez duela geldia, bueno, argi dago ez duela inor geldia araziko, ze, bueno, Beijingek Trumpek egiten dion presio guztia jasotare aurrera jarraitzen du, eta argi eta garbi izan dute sektore honetan dutela jarri arreta, eta bar, baina aldi beran esaten du, ez dutela lehiatu behar, baina elkarrekin lan egin behar dutela, adimen artifiziala mundu guztiarentzat, osea herritarrentzat izateko zerbait positiboa, baikorra etorkizunean eta ez zerbait deskontrolatua. Baina, bueno, ikusteko dago.
0: Ikusteko dugu, ez? Ze bide maten duen gobernu arteko bide diplomatiko horrek. Amaitzeko, Olatz, PISA txostenaren inguruan hitz egin nahi genuen zurekin, ze beste aldi batez, ageri-agerian geratu da, beste alor askotan bezala, Txina potentzia dela, kasunetan, hezkuntza arloan.
1: Bai, hori da. Bueno, 15 urteko gazteek egiten duten azterketa da, ez? Ez banago oker 15 urtekoek, bai, nazioarte mailan eta aurten irailaren hasian argitaratu dituzten datuen arabera, Txina dago hor zerrendan goi-goian. Adibidez, dituzte azterketa desberdinak, matematika, zientziak, irakurketa eta bar. Eta adibidez, matematikak eta zientzia azterketetan 587 puntu lortu dituzte Txinako hainbat eskualdek, hori altuena da, eta gero beste gai batzuetan, ba, bigarren postuan Singapurren ondoren, eta beste batean Makaoren ondoren, eta bar, baina hor da dego egoia.
0: Bai, eta alderaketa bat egiteko, ez? Parean ditut Txinaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko datuak. Begira, matematiketan Txinako ikaslek 612 puntu lortu dituzte, Euskal Autonomia Erkidegokoek 460, 152 puntu gutxiago. Zientzietan Txinakoek 587, nabarmendu duzu bezala, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoek 449, 128 puntu gutxiago. Eta irakurmenean 527 puntuazio lortu dute ikasle txinatarrek, eta Euskadikoek 419, 108 puntu bajuago. Beti egonda, alako, zekin nola esan, ditu ote dakioken estereotipoa, baina Txinako hezkuntza sistemaren eraginkortasunaren inguruan, disiplinaren inguruan, datuek erakusten dute emaitza ona lortzen dituztela. Baina ez dakit zenbateraino den estereotipo egiazko bat edo ba ote duen alde honek ifrentzua.
1: Bai, bueno, badu, osea, badago egia den zati bat eta gero badago bai estereotipo den zati bat, ez? Bueno, betikoa beti esaten duguna da txinatarrak 1.400.000 pertsona dira, ordun denetarik aurkitu dezakezu hemen.
0: Claro.
1: Orduan, osea, kompetentzia oso handia dago eta daude superikasle honek eta hoiek dira bazterketa hori egiten dituztena, baina gero daude asko, ba ez diela bat ere disiplinatuak eta ez direla ikasle honek eta bar. Osea, leku guztietan bezala. Orduan, ez zaituritzen hau dela erakusgarri esateko bat txinatarrak, horrelakoa dira, txinatarrak ikasle hona dira eta disiplina dute. Ez denetari dago. Baina badaude gauza batzuk onaiz irakurtzen adituek esaten dutela adibidez, badaudela ba pixkat hau arrakasta azaltzeko sekretu batzuk edo, ez? Hasteko, adibidez, buruz ikastearen ohitura hori, galdu egun hori, baina lehen egiten zen, ez? Ikastea poema buruz eta zakiz, eta esaten dute, adituk esaten dute horrek, bueno, ba hori oso lagungarria dela. Bai, batakit garunaren zakiz ezati atlantzeko, eta bar, eta bar. Eta gu pixkaian oso atzean utzi egu hori, ez? Ez dugu ikusten ondo buruz ikastearen eta igual, mendebaldean diot orokorrean. Igual beti baloratzen dugu bakoitzak bere iritzia ematearena eta barre, eta igual pasatu geha pixkat, ez? Eta hemen Txinan oraindik mantentzen dituzte gauza horiek buruz ikastearena eta bar. Eta gero bai badago alde negatiboa, ez? Adibidez, ba hori, esan duan bezala asko dirako eta bar, presio handia dutelako ebai, hezkuntzan ba, nota honak atatzeko eta unibertsitate honetara sartu alizateko eta bar. Eta gero bai, orain dela gutxi arte oso normalizatua egonda hemen, ba, klase pila bat izatea gazte-gaztetatik eta gero klasoen ondoren klase partikularrak izatea, berriz matematika klasea eta ezakitze. Baina hori aldatzen ari da esango nuke nik, ze gai honen inguruan bideo bat egiteko adibidez, egon ginen hitz egiten eskola baten sarreran gurasoekin, eta denek esan ziguten, beraientza garrantzitsua dela ongizate psikologikoa eta zoriontsu izatea, notak baino. Egon dira inba suizidio kasu eta bar estresa dela eta ikasleen artean. Azken, orain ja, ez rengo nuke duela, zabitzen bat, 6 urte, 7 urte edo, eta orduan aldatzen ari da pentsaera.
0: Beraz, hezkuntzaren ikuspegi zorrotz, lehiakor, eta ez dut militarritza erabilina, baina ulertzen da horrela, ez da, ez pixka bat, ikuspegi vertikal hori apurtxo bat ja ari da auzitan jartzen, kontatzen duzunagatik.
1: Bai, zalantzari gabe. Gero, bai, bizitza kalitatearen hobekuntzarekin eta hori, bai, ikusten da, gero eta gehiago, ba, hori, ongizate psikologikoa baloratzen dutela hemen, bai.
0: Ederki ba, Olatz, ba, plazerra, zurekin hitz egitea, ostirala arratsaldez, eta aste buron pasa.
1: Berdin, ondo segi.
0: Aio.
1: Agur.
3: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
4: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
5: Gauzak edo eta okerro dihua zuzten diat.
6: Gerra bat.
7: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaur burrukara batu berduz.
6: Maitasun historio bat.
8: Tasuk ez dakazu beldurrik.
9: Guazen emendik.
6: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia Saridun Jone Laspiur eta Goia Saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
10: Itziar Agirre, 8:00.
11: Zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere bai, poemetan posibilia dukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
10: Arratzean, honekin egin nahi duzuna.
4: Bai, pasa.

Eta Txinako berri jaso dugu, orain Olatz Urkiarekin eta berela egingo dugu Bilbora, atzera berriz ere, ikertzaileen Europako gaua ari baitira ospatzen gaur, eta itzordua egin dugu, Nerea Jauregizar, ikerkuntza gizartean zabaltzeko arloko zuzendaria da Euskal Herriko Unibertsitatean, erekin itzein godu dugu, eta baita zenbait proiektu interesgarri dituzten ikerlariekin ere. Arratsaldeko bostak eta hogeita hamasei minutu.

0: Beno, zientzia divulgazioari loturiko egutegian gaurko eguna edo besan da gaurko iluntzea azpimarratuta izango dute zenbait ikerlarik, izan ere ikertzaileen Europako gaua ospatzen da gaur, zientzia gizarteari hurbiltzeko saiakera alaxe da eta Europa osoko hirietan ospatzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateak ere bat egin du ekimenarekin eta Bilboko areatzan zientzia divulgazio horretarako txoka jarri dute eta bertara joana da Xabi Larrazabal. Xabi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai. Bilboko areatzan gaude. Entzuten didazu, ez?
0: Bai, primeran.
1: Ibaiaren ondoan gaude, ibai ondoan, kiosko parean. Hemen jarri duelako Euskal Herriko Unibertsitatea, ba, gaurko ikertzaileen gau honen gunea. Eta gunea da, Mikel, ba, bueno, gurrezko etxe txikidun segida bat. Imaginatu Gabonetako azoka, Mikel.
0: Bai.
1: Postu horiek, artizabonak eta, ba, etxe horiek, baina etxe horietako bakotxean dago, gaur, arratsalde osoan zehar ikerlari bat, eta, edo ba, baino gehiago, eta, ba, bere ikerlanaren berri ematen aretuko dira, ordu luzez, euren lana azaltzeko prest daude guztiro 35 postu
0: bai.
1: Eta jende asko daude, jende asko dago, EHUko kamiseta jantzita, entzun dugu jendea beste hizkuntza batzuetan be bai, sokausa internazionala Mikel.
0: Bai. Eta zure asmoa zer da, zeu martzara postuz postu edo ja egin duzu aurrez aukerak eta txo bat?
1: Ba, gizu zemar, ez zemar nizun, gauza, ezin jeskoa dela hori, neko jende desente da bil,
0: eta orduan
1: guk, lau ikerlari bildu ditugu, etxoe hoietako batean.
0: Vale.
1: Eta anata euskagu hemen, elgarren ondoan jarrita, ez daukagulako leku handirik, dano batera egoteko, eta kasko ape, asko ez daukagu, kaskorik, kasko asko ez dauzkagu, eta banamanan jarreko dizkigu, ados, ikerlari
0: vale, egin.
1: Hasiko gara Joana Jauregi Zarregaz, Joana Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Arratsaldeon
0: Joana.
1: Joana, ze moduz, ja atondu duzu zuen txokoa eta zuen etxola?
2: Bai, dana daukagu prest.
1: Zuek zenbat zaudete zuen etxetxoan, egurrezko etxetxo honetan?
2: Gu gaude 10 baina txandaka gabiltza. Bai.
1: 10 txandaka?
2: Bai, arratsalde luzea da eta gainera ja da hirugarren urtea hemen gaudela, orduan badakigu gutxi gora bera funtzionamendua, eta horrela mugitzen gara, ze bestela ez duzu ikusten beste etxokoetan zer dagoen.
1: Joana, ez dizu galetu zuen ikerlana zein den, zuen etxe horretan zer kontatu behar duzuen?
2: Bueno, gu hezkuntza fakultatetik gatoz, eta ikertzen dugu pantailak, internet, sare sozialek eta zer nolako eragina daukaten, umeen, nerabeen eta gazteen garapenean. Eta orduan gure aurtengo txokoaren izena da sare sozialen erabileran nortzuk daukaten ardura. Eta horren inguruan, ba, usnarketa egitea da gure asmoa, ba, gizartearekin, ba, gizarteari hurbildu egiten ari garena eta haien esperientziak behaso, azkenean euren erantzuna behar ditugu ikertzeko.
1: Hirugarren urtea duzu hemen eta hiru urte horietan gai beraren bueltan aritu zarete hemen jendeari azalpenak ematen.
2: Ikerketa lerro desberdina dauzkagu, orduan urtero azertzoa eta aldatzen dugu. Aurten dauzkagu, ba, bueno, gure emaitza desberdinak aurkesteko aukera. Ba, alde batetik adibidez distrakzio digitala, nola froga txikitxo bat egiten diegu, ba, nola irakurtzen dugu nobeto, edo nola ulertzen dugu nobeto pantaila aurrean edo paperean, adibidez. Baita aztertzen dugu edo, bueno, hausnarketa egiten saiatzen gara, adibidez, sare sozialek zer nolako irudia ematen diguten edo zer nolako eragina daukan gure gorputz irudian, edo bebai beste ikerketa lerro bat da pornografia gazteetan, nola askotan eure nahi gabe heltzen zaien nolako edukiak eta ia prest gaude nolako zerbait ikusteko, zer egiten dugun, familiek zer egin beharko luketen, horren inguruan baita.
0: Nabarmendu dugu Eguberrietako azoka baten pare zaudetela, horre Bilboko areatzen, ze perfiletako jendea gerturatzen zaizue, eta zeren bila egiten dute zuenera?
2: Ba, denetarik. Hemen, adin guztietako jendea daukagu umeak, ba, urbiltzen direlako, horre ikusten dutelako, ba, marrazkiak eta dauzkagu pantailak eta barriaz egiten dugun.
0: Bai.
2: Eta familia asko, eta bebai nahikotxo urbiltzen dira hezkuntza arloko, ba, hori, irakasleak, edo ba, eskoletako arduradunak, eta bebai asko, bai.
1: Ja, hiru urte hemen, ikusi duzu, bueno, jendak gero eta gehiago ezagutzen duela, gaur egiten duzuen ekimen hau?
2: Ba, bai, egia da, honi esker, gero ikastetxe batzuk bai jardirela gurekin kontaktuan, ba, interesatuta egiten ari garen honetan, bai.
1: Gero ikertzea daukana da, ondorio batzutara llegatzen zaretela, eta urte hauetako lanak, zuek eraman zaituzte ikastetxoietan adibidez, bueno, irakaslei eta esplikatzera, azaltzera atera dituzuen ondorioak?
2: Bai, bai, bai, aukera oso ona da horretarako. Bai, ze azkenean guk hori behar dugu, ezta? Ikastetxeak behar ditugu, ba, ezagutzeko egoera, eta liberean, eurek bebai, ba, gure laguntza eskertzen dute, ba, hobekuntzak eta sartzeko euren ikastetxetan.
1: Mireia, beste 9 lagunek utzi dizute zuri gurekin hitz egiteko marroia orain zertan ari dira eurak.
2: Ez da marroia.
1: Igonean hor, ez? Txabolan, igual pintxo bat egiko zuen horrezpia.
2: Bueno, egiko dugu igual, bai.
1: Gaur egon guztia hemen, bueno, gau guztia ze hor dut arte zaudet hemen?
2: Ba, gaueko orduak, ze, gero dana batzea eta bar, 9 claro. Eta piku edo, bai.
1: Zer Europako hau gau ez egitean oso ondo, baina igual eguerdian beha ondo, ez?
2: Bueno,
1: balitz.
2: Bueno, ez, baina polita da gero, ja, bebai gabaz, eta aukera polita.
1: Joan, eskerrik asko, ega jende asko hurbiltzen den zuen postura, bueno, ba, ezagutzera, zertan aritze zareten, hori jarriko dizkigu kaskoak orain.
0: Venga, segi ezagun despite dating honetan, Xabi.
1: Segi ezagun, hemen dauzkatenak iladan, iltegira sartzeko moduan. Aimar,
0: Txaldeon. Bai, apa.
1: Aimar eta bizena ez dizut esan egin barko diazu.
0: Sagasti, Aimar Sagasti.
1: Aimar, zuek zehari zarete ikertzen.
0: Bueno, guk hemen badukagu postu bat, bertan euskarazko adimen artifizialari buru guztitze egingo dugu. Guit zentrokoak gara, bada zentro multidisciplinar bat, badago osatuta Ixa eta Ola ikerkuntza taldeekin. Eta, bueno, ba, Ixa taldean, ba, hizkuntza ere duen, eta ba, alzkenan, ba, ChatGPT, Claude, Gemini horrelako inguruko ikerkuntza egiten dugu. Eta gero Aholabek, ba, egiten dute ahozko, ba, ere duen ikerkuntza.
1: Zure abizena ezkenekien, hemen egon beharko zuelako, zure lekuan Lander Barrenak, non dago Lander? Lander Barrenak.
0: Ba, ez datorri, ba, esan. Ba, da...
1: Lander, non dago?
0: Auskalo.
1: Ikertzen, hortik.
0: Ikertzen edo...
3: Lander igual da, Lander igual da, dimen artifiziala bat.
0: Ez, ba, ez
3: que ba. Ez obra dagizkoa da, Ander.
0: Bai, bai.
1: Zue jarraituko zenuten gertutik, ez? Azken asteetan eman den albiste uolde hori, apokalipsiaren inguruko hori dena.
0: Bai, bai, bueno, badakizu batzutan haueko saltzeko edo.
1: Ja. Zaten exagerazio bat da?
0: Bai, apur bat, bai. Ez da zutan ez, eh? Kontu zibili bar da.
1: Zure lehen urtea da hemen?
0: Bigarren urtea, aurrek urtean ere egon ginen ba, berdina latxa orkesten. Ba, daukagu hor ba, demo batzuk, jendak latxa proba esan. Eta, bueno, ja publiko dago, edo zine registratu detek eta doakoa da. Beraz, bueno, hor dago, euskarazko ademe artifiziala.
3: Aimar, astunetan hitz egin dugu eskaparateak erakus lehioak ondo atontzaren premiaz, eta zenbateraino den garrantzitsua hori bezeroak erakartzeko. Zuek zeuen etxetxoa ere, tuneatu alduzen modu baten edo bestean jendea gertura dadin?
0: Bueno, daukagunarekin zerbait egin dugu, baditu hor bai. Pantaia batzu, gure pegatinak ematen dizkigu etortzen direnei. Bueno, zerbait jarri dugu bai.
3: Bai, merchandising ere prestatu duzu, beraz?
0: Bai, bueno, a ver, pegatina batzuk, ez da...
3: Vale.
0: Ez daukago enbeste presupuesto ikerlaria bueno, gara.
3: Badakizu jendeari doako gauzak ikaragarri gustatzen zaizkiola, esan berik
0: ez da. Bai, denei.
3: Ja.
1: Gero hemen kontu izaten da, zuek zuen lana esplikatzeko, ba, gauza diferenteak izaten dituzuela, eta bertan hurbiltzen zaizuen jendeari, ba, batzutan proba batzuk behartzen dizkio zuela, zuen baduka zuen horrelakorik.
0: Bai, joko batzuk ditugu. Ba, daude joko batzuk, ba, trivia modukoak, euskal kulturari buruz, ba, latxaren kontra jokatzeko adibidez.
3: Bai.
0: Euskal Herriko galdea, kulturari buruz eta orduan ba ikusteko ean nordakin gehiago, latxak edo zuk. Badaukagu beste demo batzuk, ba, paziente virtuala, badaukagu hemen gure taldean medikuntzarloan ikertzen duten hainbat pertsona. Eta orduan ba, badaukagu paziente virtual bat, hau asko erabiltzen da bat bidez medikuntza azterketak prestatzeko eta horrela. Eta orduan ba, latxak egiten du paziente baten papera, eta orduan ba, zu galdetu behar diozua ezin sintoma dituen, eta horrela.
1: Zuek taldean zenbat zareten? Zuen ikerketa taldean?
0: Ikerketa taldean? Mordo bat, oza, azten ari da asko taldea azken urteotan, ez dakite un baino gehiago nik uste dut bakarela, fakultate ezberdinetan banatuta. Bai, egunetik ora.
1: Gero, Aimar, zientzia ikerketa modu erakargarri batean dibulgatzea, badirudi duela mendeetako misioa dela, zuk uste duzu egon dela aurrerapenik lortzen dela modu erraz batean dibulgatzea egiten duzuen hori guztia?
0: Bueno, batzotan ez da erraza, azkenan jendeak
4: gauzak ezagutzea, ba, bueno, horrelako ekitaldietan jende hurbiltzen da eta interesa erakusten du, beraz nik uste iniziatiba honak direla ba, EHUn orokoran egiten diren ikerketak ezagutzera eramateko, bai.
1: Pero ya da, badala zuena modako gaia esan behar, baina oso pilpilean dagoen gaia, orduan gaur hurbilduko zaizuela jendea, zuen txabolara.
4: Bai, nik uste baietz, bai. Jendea beti galdetzen du, hau zer da, txakepete moduka, eta ba, bueno, ba, saltzen diogu, ba, bai, hau, geuk egina da, eta doakoa, euskaral informazioarekin, eta bueno, bai.
1: Buruz dakizu noski? Buruz dakizula, diskursoa?
4: Bueno, bai, askotan errepikatu dut.
1: Egitan ez, ez? Ei egiten ez.
4: Bueno, ez. Ordu bat batzuk galdetu berriz.
1: No, ja. Claro, zezago de men, gauk ordu bat agarte.
4: Bueno, bederatzietan batzen hasiko gara, ea.
1: Ah, bai. Ordu bat agarte nor da orduan. Beste batzuk.
4: Ja. Beste galdetu.
3: Zuek izango zarete, Europarrenak. Ordu tegiari da okionez.
4: Ah, bueno. Ez que gaua, bueno, momentu zarratxaldea.
1: Ja. Bueno, bakizu hon ja, udazkenen sartu gerla eta sortzietan ja ilundu duela. Aiman, bueno, eskerrik asko.
3: Eskumina Landerrin.
1: Dizkigu... Eskumina Landerrin.
3: Ander.
1: Ander. Bueno, Lander da, ja, parkatu, baina Lander.
3: Goreta Lander.
1: Aiman, eskerrik asko. Ia nori pasako dizkigu kaskoak, Mireia, jarreko dituzuzu kaskoak ala. Zemuz, Mireia?
5: Momentu zondo.
1: Bai, zer ba?
5: Bueno, haber, zemuz guten dan atzaldia.
1: Zortan etorri zara zu Mireia ona?
5: Laura laurden gutxi. Antolatzeko denporia bihar da.
1: Bakarrik esara etorri, ez?
5: Ez, beste hiru pertsonekin.
1: Mireia, zuen ikerketa arloa zein da?
5: Bueno, guke biomat ikerketa taldean, gehien bat egiten deuna da, ondakinetatik, bueno, industria edo nekazaritza edo ondakinak birbalorizatu. Gure helburua hori da. Orduan, saiatzen gehan haitzen da, badibidez, bueno, alda izan alga ondakinak, alda izan berdura ondakinak, alda izan industriako ondakinez berdinak edo subproduktuak ere birbalorizatu eta normalian horretatik anatatzen ditugu lehen gaiak, baldala izan biopolimero bat, bai, material naturalak, eraldatzen ditugu beste bizitza erabilgarri bat emateko material horrei.
3: Esate baterako?
5: Bueno, balda izan elikagaiak enbalatzeko, enbase bezala, enbase jasangarri bat bezala, alda izan sensore batzuk iteko, elektronikan, alda izan, badibidez, urak eduki ditzaken toksikoak atzorbatzeko edo urak garbitzeko. Eta biomedikuntzan ere, inkeneritza tejiduan, ere bai etxendu lana. Orduan, aplikazio ezberdinetako materialak sortzen ditugu, edo hori da bentzat gure helburua.
1: Eta gaur egiten duzuen lan hori guztia erakutsi egin behar diozue jendeari, zuen formula egiten duzuen azaltzeko zein da?
5: Bueno, gaur adibidetxo bakarra ekarri deu. Egin deuna da, ondakin bezala erabali deun biopolimerua da, algaparda edo tikan eratorritxako alginatua. Zodio alginatua da gure biopolimerua. Eta gaur sartu deuna izan da azamoria. Azamoria birrindu deu. Eta hori da pH indikatzaile edo, hau da, ura zerbait azidua baldin bada, edo basikoa baldin bada, binagria baldin badaka, edo zer baldin badaka, da indikatzaile natural bat, erakusten diguna ze pH dakan ur horrek.
1: Lehen galdetu diot Aimarri, badirudila oraindik ere kostatu egiten dela, ez? Zientzia divulgazio hori modu arinean egitea, zuk zer diozu?
5: Bai, bastante. Askotan kostatzezakuna da igual hitze orokorragoak erabiltzia azaltzeko. Edo gaur guk erronka ukiko deuna da. Era, esan baldin badeu indikatzaia pH-ian adala, baina igual inguru, oza, jende orokorra azaltzia zer dan pH-ia, ba, ez da inerreza. Orduan, ba, bueno, ba, binagria, edo, ba, amoniakua, edo erabiliko dugu adibide bezala.
1: Zuei, tokatuko zaizu ez, bidean ikastea gauza asko, zezuek ikertzen ari zarete, baina batzutan hartuko ditu ikerketak norabide batzuk, bezpero ezen ituztenak, eta hongo zaretela ikasten bidean.
5: Bai, noski. Batzutan nahi ditugun helburuak ez ditugu lortzen, edo hasieran sortzen, edo formulatzen ditugun hipotesizak, ba, ez dia ondo hartetzen, nuka. Bueno, hori da ez, azkenian ikerketian zailtxasuna.
1: Eta zuen lan taldea zelakoa da, asko zaudete?
5: Ez, oso txikisa da, ez da gitz. Zemat pertsona izango gineken, baina 15 baino gutxio. 11.
1: 11 lagun zarete, ez emarra izun?
5: Oain, eratzatekan dator Aitortejo, eta ere gure ikerketa taldeko bada. Atzatekanakan esaten, amaika.
1: Ah, bai, eh? Aitortejo bezuekin aritzen da orduan. Esan behar nizun, taldea beharko dela, horrelako gauza bat aurrera eramateko.
5: Bai, bai, o infrastruktura ona, ja azkenean urteak daramatzan ikerketa talde bat da, eta bueno, ondo antolautako bada. Nere ustez jende asko baino gehiago, helburuak eta ideiak ondo antolatzea aurrera eramateko.
1: Jende asko baino gehiago, jende ona, ez?
5: Bai, hori da, hori da. Bueno, saiatzen gea.
1: Zuze hortarte zaude gaur hemen?
5: Behatzi terdiak arte, amaiko.
1: Ah, behatzi terdiak, horren, ordu baten anek nondik atera dut, hori jartzen du ordutegian, eh?
5: Ez. Bueno, ni pasan urtean da egun nanoi Portugalen, eta han bai gabeko amabiak arte izaten da.
1: Claro, zau Europako kontua da, eta Portugalen egon zinen zu?
5: Bai, hori da, eta han amabiak arte.
1: Da, hango postuak zelan. Gabonetako merkatu itxura zeukan hango ape.
5: Ez, gauze interesantia zo zen.
3: Bai, zertzen zuena bezala, baina pasteiz denatarekin.
5: Bueno, nian neonitzan ikerketa taldeak geixo du txezoan zensoretan eta baterixentako piezatan orduan geixen bat hortan zagoen. Eintzauen izan zan pasan urtean urezko bateri bat, kotxe txotxiki bat hartu, papeltxo bat urakin buzti.
3: Bai.
5: Eta funtzena hau txezoan arrankatze zinun eta kotxe txua mugitxu txezan. Interesantia zen.
1: Interesantia zen. Mireia Andonegi, eskerrik asko, pasatuko dizkio gukazkuak Aitorte jori.
6: Hoixe,
1: Aitor, arratsaldeon, eh?
6: Arratsaldeon.
1: Ja, jarrik askoak lasai, ze claro, men sartu dizut mikroa. Zea saltzera etorri zara zu Aitorrona?
6: Zez naiz. Ba, ber, gaur egun, edo gaur ekarri degun gauza da fabrikazio gehigarria. Hori da?
1: Ze gauza da hori, Aitor?
6: Ba, gauza superinteresgarria da. Gaur egun...
1: Bueno, ea, esplikatu, ea.
6: Ba, horrein esaten dugu. Ara, fabrikazio gehigarria da justu gaur egun erabiltzen dugun teknologia gauza txundigarriak sortzeko. Ala nola, pieza komplexuak edo implanteak edo pikatzuak ere. Denetarik.
1: Eta hor, irakurri dugunan arabera, zer ikusia dauka edo erabiltzen duzue irudi inprimaketak?
6: Bai, adibidez, justu irudi inprimaketan bat teknologia asko dauz, gaur egun batzuk oso garestiak, batzuk oso merkeak direnak, baino adibidez ikerketa taldean edo unibertsitatean erabiltzen ditugunak normalean dia, ba, metodo onak erabiltzeko gure ikerketarako edo gizarterako, adibidez, gaur hemen erakusteko. Denetarik egin dezakegu. Adibidez, proiektu bat dakagu non arazoak dituzten pertsonei piezas berdinak egiten diegu haien bizitza hobetzeko egunean zehar edo medikuntza arloan implantean gida kirurgikoak edo iruden modeluak. Adibidez, horien dela urte asko egin nituen tesian zehar, ba, modelo batzuk, non ikusten genuen tumorea, edo gibela, birikiak, edo orduan bertan ba, medikue ja sekiten, ean non egin behar zuten haien cirugia eta guzti. Denetarik egin dezakegu.
1: Eta zue pegaurrona, zuena jendeari kontatzeko, ekarri duzue holango jolasik, edo?
6: Jolasik gaur ez, baino ekarri dugu Pikachu ejertzito bat.
3: Nola Pikachu ejertzito bat?
6: Ba, justu Pikachu asko geongea aste honetan zehar inprimatzen, orduan, seguruenik, gure txokoan orain dauden Pikachuak azidia ja juten. Zara, dakagu kaja batean,
3: vale.
6: Pikachu asko dauz txikitxoak dienak, eta...
1: Hendeari emateko?
6: Bai, umek nahi balin badute, bai, besteria, ez...
1: Zuberu den karri duzu de souvenir bat?
6: Hoixe, bezala, zaurreko urtean, ja, gertaz ditza, euskala, ba, objektu asko, imprimatuta, eta zizian hartzen, orduan esan nuen, ba, urtean, ja, karriko dut, horxe gati.
1: Esan urtean jendeak hartu zuen, hartu behar etzuena, eta ja gaur... Ba, eman egingo dizkio zue gauza horiek ez.
6: Hoixe, horrexegatik izaten dut Pikachu ejertzitoa. Nahiko polita izan da daka eta irudi bat handik.
1: Zelan antolatu zarete, txandaka zuen postuan?
6: Ba, gure kasuan bakarrik bigea, ni eta ikasle bat.
3: Bai.
6: Ingenieritza biomedikoan dagoena ikasten. Eta beno, ba, ideia bat bezala, egon naz ni irurteetan zehar, bakarrik, eta horten, bueno, ba, batekin nau.
1: Baitorte, jo, eskerrik asko dan hori, ondo pasatu gaurko arratsaldea eta ja jende asko hurbiltzen den zuenera egiten duzuena ezagutzera, eskerrik asko, eh?
4: Eskerrik asko.
3: Ederki, ba, Xavi. Bale, oso, no?
1: Jende esente dabil, eh?
3: Bai, ez, esan duzu, postuetan jendea pilatzen ari dela.
1: Bai, gero postu artean mai moduko batzuk jarri dituzte, eta jeserlekoak, eta hor ari dira EHUkoak azalpenak ematen, oin nuk metale bat pebadokat menparean,
3: vale.
1: Eta hori xe, gabeko beheratzi terriak arte, ez ordu bat etarte.
3: Ez peleatu umeekin pikatxu bat hartzeko, eh? Utzi ezu aiei.
1: Bueno,
3: vale.
1: Ikusiko dugu.
3: Aio.
1: Agur.
3: Arratsaldeko seiak. Arratsaldeko seiak.

0: Retua baliago gabetu zuen,
1: bai.
0: Ba, gaur legebiltzarrean erabaki horri elegitea jarriko diotela adierazi du Imanol Pradales lehendakariak. Eta beraz, dekretuaren alde egingo dutela Espainiako Auzitegi Gorenean. Bestetik gogoratuko duzu baita ere, mezularia nola azaldu genuen Baiona eta Sarako herriko etxeek beren komunikazioak euskaraz egitea erabaki zutela, baina prefetak atzera bota zituela bota zuela asmori, ezta? Gauza bera gertatu da orain Itsasun eta Leuntzen, bi herri hauetako etxe herriko etxeetan dagoeneko jaso dituzte, bai prefetaren oharra, baita auzitegien notifikazioa ere, euskararen aldeko urratsa emanduten herriko etxeak gehiago dira, lau baino gehiago, Andoni Lizeagak hitz egin du alkateetako batzuekin eta zer esan dioten kontatuko dugu. Eta gero, adi, gripearen txertoa hartzen duzuenak, ze astelenean hasiko da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian gripearen kontrako txertaketa kanpaina, lehen da bizi izango da herritar zaurgarrienentzat,
1: alegia
0: adineko jendearentzat eta umeentzat, eta gero ja dagoen gero ba beste guztientzat, ezta? Txertogunei dagokienez, aurten ere Bilboko txertogune handi hori jarriko dute, Gasteizen eta Donostian ere irekiko dute, eta lehen da biziko aldiz hainbat herritan ere bai, esate baterako Bizkaian, ba Barakaldon, Portugaleten, Mungian, Gipuzkoan Eibarren, Arrasaten, Tolosan eta Beasainen eta Arabako herrietan ere bai, kasu honetan ez dute zehaztu zer herritan izango den, baina pentsatzen dut, ba urri arte, ba aukera badala badagoela jakiteko. Eta gero orain minutu gutxi jakin duguna, Nazio Batuen giza eskubidetarako bulegoak Israelen kokalekuetan lan egiten duten enpresen zerrenda eguneratu duela, eta zerrenda horretan beste urtebetez CAF tren konpainiaren izena agertzen da. Bueno, zerrenda hori ere aztertuko dugu.
1: Ederki ba, en trafikoari dagokionez, zein
0: bai,
1: da?
0: Bai, batez ere asteburua delako eta bilatuko ordainlekuan AP8an kilometro inguruko autoila dagoia da, beraz Baionarako noranzkoan kontu zibili inguru horretan.
1: Ederki ba, asteburu honein era eskerrik asko. Seiak eta iru minutu.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doa ezak.

0: Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Ostirela arratsaldetan dagoen tokian dagoela. Fin azaltzen zaigu Daniel Agirre, bai pasako itzordura.
1: Bai, gaur ere bai. Pertsona finean zerrendako norbait edo norbaitzuk aurkeztera.
0: Daniel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Agendara puntatu izaten dut. Eta gaur, itzordu egiteko abisatu dira zuenean, aitarekin nengoen. Eta konturatu naiz agendan bai pasa jarri berrean bai papa jarri duela.
0: Bai papa.
2: Bai.
0: Vatican aldera eman gaitzazu.
2: Bai, errazaio erlijioso bat entzat izan hona igual.
0: Bai papa. Beste irratikate batera kutsuko du igual izan hori,
1: eh? Hori da.
2: Bai.
0: Daniel, gainerakoan astea zer moduz?
2: Ondo, gainera kontatu diate, bueno, zurek estudioan zaudete, eta tabletean eta ikusten dituzu, entzulek bidalitako mezuak eta, baina nik normalean irratzaioa horma bat idegira egiten dut, edo utxune bat idegira, bakar-bakarrik. Eta askotan uste dut, zuekin bakarrik ari nahi zela. Hau da, norbaitekin hitz egiten ari nahi zela, baina astu egiten zait entzulek daudela saioretan. Eta aste honetan, Berlingo Euskaletxeko lehendakariak idatzi dit, Ainhoak, berak astelenetan entzuten du saioa, eta justu kontatu zidan, uda honetan, oportan zalautzetik pasa zela, eta aurki elektrikokoa gure ikusi zuela.
0: Ara, eta, ez da egia izango.
2: Bai, atentzio eman ziola eta oso xamurra iritu zizaiola.
1: Gaur beste bikote baten argazkia bidali diguzu, bikote heldu bada. Badirudi, zuretzat posatu dutela, lehen begiratuan hori dituz egu baino ez, gizonezkoa emakumeari begira dago eta ez kamarari.
2: Bai, Birgit eta Horst dira. Aurreko aste buruan, bueno, zurek eta gure entzulek, behin baino gehiagotan entzungo zuten Mecklenburgo aurre Pomerania.
0: Bai.
2: Eta normala den moduan, toki hori norte dagoen galetuko zuten, ze bueno, alemaniareko herrialde ezaguna da. Mecklenburgo aurre Pomerania da, Alemanian mapan iparreki aldeen dagoen estatu federala, Baltikoak bustitakoa, oso paraje derre ditu, bai kostaldean eta baita barru aldean ere, eta bueno, hainbat naturgune ditu, eta besteak beste Europako laku esku aldean dienetakoa, 1100 lakurekin, eta asko elkarrekin lotuta daude, piraguan eta kanuan eta biltzera dago, zoragarria da.
0: Yeah.
2: Mecklenburgo aurre Pomerania, Alemania ekialdea zenean dago. Eta ekialdea zenean, ba, bueno, estatu federal horietan gertatu moduan, arresier hori zenean gertatu zen eskoimutura zabaltzen ez izela bertan. Gaur hitz egingo dugun eskoimutura gainera ez da, izanakit, ba, gaur egun AFD-ri botu ematen diona.
0: Yeah.
2: Neonazi arriskutsu ez ari gara.
0: Mm-hmm.
2: Mecklenburgon bada arriska bat, jamel izenekoa, kostatik ez horzurrun, toki ederrean, amar landetxe ditu gutxi gara bera. Ba, imaginatu, berroi da pertsona bizi dira. Larogeita hamargarren hamarkadan, eraso xenofoen gatik kartzelera ondako pertsona batek, ezbain jugak, landetxe bat erosi zuen bertan, eta apurka beste txeak ere erosten hasi zen. Bere lagun neonaziak bertara mugitu zitezen. Eta berandu baino lehen, jamel herri neonazi bat zen. Etxe guztietan neonaziak bizi ziren, batean ez ezik. Eta, bueno, nien ez, neonazi kaskamotz arriskutzu ez, eh? Ez pertsona, bai. Neko panorama, bai, kaskarra. Ni izan nintzen gainera jamelen duela urte asko, garai batean horoko lekua bizitatzea gustatzen zidan. Berez, herrizka oso polita da, baina baditu gauza beldurarri asko. Adibidez, alako mural handibla du jartzen duena, azke sozial eta nazional gara. Eta Alemanian, bueno, sozial eta nazional idazten baduzu, elkarrekin idaztea ilegala da, baina bueno, sozial eta nazional idazita horrekin pixka burla egiten diozu legeari, eta dago, alako herri kanpo aldean dago, Braunauan am in, Hitlerren jaioterrira, 45 kilometro daudela ipintzen duen seinale bat.
0: Wow.
2: Hau da, bertan bizi diren neonaziek sortu dute alako zonalde aske bat, egungo Alemania aitortzen ez duena esango dugu. Esan dut, 10 etxe daudela eta 9 bizi dira neonaziak.
0: Mm-hmm.
2: Ze, 2004an, 10 etxea zaba iripini zen, eta Birgit eta Horst Lohmeyer bikoteak erosi zuen. Argazkian ageri den bikoteak. Niri, bueno, nik ez da izue gertatzen zaizuen, niri gertatzen zait, atzekabetu xamar bizi naizela, aipatzen dituan nire idealak ez ditu dalako betetzen. Oso jende gutxik egiten du hori. Jende guztiak esaten dugu, ai, ni nire kontrasanak bizi naute. Niri pixka tamborra baten esaldi horrek, ze kontrasanak ez gertatzen zaiguna da, ez ditugula hitzez esaten ditugunak gero betetzen. Nik esango nuke, Birgit eta Horstek koherentzia muturera eraman dutela, ze beraiek askatasunen aldeko ekintzaileak dira, eta erabaki zuten neonaziz betetako herri batera mugitzera azken etxera.
0: Yeah.
2: Beraiek, berain ikuspegia tinko mantentzen dutela eta jende horrek neonazi horiek ikusteko bestelako jende bat dela, esaten dute oso garrantzitsua dela egunero beste jende bat badago ikustea, Hamburgon oso erose bizi ziren, baina erabaki zuten jamelera mugitzea jakindare horrek bere bizi arrisko lipuniko zutela. Ze hau ez da txantxetako kontua, 2015an adibidez, beraien ikudua erre egin zieten, beraien landetxeak mila eraso jaso ditu, baina ez dira kikildu, eta neonaziei beraiek bezalako gehiago badinera erakusteko haien landetxean musika jaialdi bat antzolatan ziziren 2004an. Birgit kazetari eta artista da, bere senarra ere bai, eta argik ikusi zuten, ba, jende horri aurre egiteko modurik onena kultura zela. Beraien jaialdiak, Jamel Hock der Fostak, aurten 19 urte bete ditu, duela aste pare bat ospatu zen, eta jaialdiak ere urtero mehatxua jasotzen ditu. Askotan gertatu zaie, ba, bertaratzen direnen autoen gurpilak zulatzea, mehatxuak egotea, tamales polizia pila batek egon berdu musika jaialdia ospatu dadin, baina bihurtu da jaialdi hau, esango nuke, Alemaniako muturreko erresistentzia zibikoaren ikurran diena. Ze, adibidez, ikulu errezietenean, akaso ditoten jozen talde, musika taldeak zerrabet izango dizue, neko Alemaniako talde handia da, usteka ben jozuen bertan, eta ordutik artista oso handiak animatu dira, Jamelen jotzera. Bi egun, baina ez du irauten ordea jaialdiak, eta urteak beste irurunda, irurogeita iru egun ditu, eta egun horietan guztietan, ba, Virgin eta Horsek, ba, lo daudenean, ba, begi bat zabalik izan behar dute, egunero begiratu egin behar dute, beraien landetxean zer gertatzen den, adibidez, pasaren urteko urte zarrean, burua estaritako gizonezko talde batek itxaferoekin etxea erasotu ziren, Birgit irten zen zer gertatzen zen ikustera, eta asistitzaien talde hau berari Sieg Heil zu urdanga garrasi egiten. Eta hauei, bueno, dira hilabetero gertatzen zaizkien kontuak, ba, erabaki dutelako neonazi erriska batean, ba, 9 etxe neonaziz beteta dauden erriska batean, beraiek 10. etxea izatea, ezta? Esan bezala oso zaila da, ahoa dugun tokian gure idealak ipintzea edo gure ekintzak ipintzea, eta Birgit eta Horstek hori egin dute. Eta horregatik dira nire,
1: bai,
2: nire esmenaren...
1: Hori da.
2: Bai. Merezidun, eta horregatik dira jende oso fina.
1: Bai, fina, baino gehiago merezidutela, beste izendapen bat ere merezidutela pentsatzen ari ginen, haze koherentzia zeu kaiatu duzun bezala, eh?
2: Bai, nik bueno, askotan, lagunekin da askotan hitz egiten dut, ez da? Ba, kontra esanen kontu horretaz, ez da? Ba, guztiok, ba, askotan erabiltzen duen ze hori, guztiok kostatzen zegu, ahoan ditugun ideiekin, bueno, koherentzia duten ekintzak egitea, eta Hamburgo bezaleko hiri bat uzea oso liberala dena, oso eroso bizi ziren eta erabakitzea horrelako saltza batean sartzea, ba, bada zerbait eta bi pertsona hauek, ba, bueno, nire jende finaren klubean sartuko ditut, nire miresmen oso hautelako. Baina aspalditik ezagutzen dut historioan, izan zen, eta benetan miresten dut bikote hau.
1: Urte batzu izango dituzte, ja?
2: Bai, nik uste dut jubilatzekotan edo daudela dagoeneko.
0: Nabarmentzekoa da, ze derra ze polita den pasada iguzun argazkia, eh? Hor agertzen dira Birgit eta Horst, Horstek besoaz heltzen dio Birgiti, atzean zuhaitza, karabana bat ere okerezpanago.
2: Ba, imaginatu zer den egunero zure bikotearekin bizitzea alako ingurune batean non beste 9 etxeetakoak, ba hori, zure bizitza ezinezko egiten ari diren eta zure bikotearekin ba zer nolako harreman izan behar duzun, ba ez dakit. Zein da, nola izan zuen ondela gutxi zehatu zuten material hori, puskatu ezinezkoa dena. Garai batean.
0: Ez dakit zere buruzari zaren. Daniel.
2: Bai, material bat asmatu zuten puskatu ezinezko dena edo sekula asmatu den materialik gogorrena, ba nik uste dut bikoteanen harremana horrelakoa dela, ze testuinguru horretan bizitzea eta batak bestea bakarrik izatea, ba bueno,
1: eutxin bartzaio bai.
2: Bai.
0: Ederki, ba Daniel Agirre, eskerrik asko beste behin, jende fina bilatu, aurkitu eta asteren amaieran gurera kartzagatik, Gaur 8 arte.
2: Datorren astean gehiago.
1: Agor.
2: Agor.

0: upon it. Pour three shots in a glass, call it a martini. All you got to do is put on this little bikini.
1: Aste hau lan asko dun astea intensoa izan da eta erlaxa gaitezen pikin bat, zer gaitezen lasai, esarleko atzera botata eta agorretzagun gure barbar tertuliako lagunak astea nola joan ote zain errepasatzeko. Arina Matilla, kaixo.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Aimar López Erasun, Maitana Izmendi eta Sara Etxeberria Donostian, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ez dakit, Sara edo Maitane, okerrez banago Sara da, ez da iora? Bai, Sara. Sara, zuk, errege opil veganoak egiten irakasten duzu?
2: Irakatsi ez, baino egite ditut.
1: Ah, egiten dituzu.
2: Bai, bai.
1: Eta zer egin zenuen, berekin ikasi aiora. Ara, klasekide izan zenuen aiora geure teknikaria.
2: Junginan ikastaro, bai, errege opil ikastaro batean elkarrekin.
1: Bueno, ba, erregen bueltan akaso egin dezakegu hemen bif bat edo... Arako kata bat itxuan, eta zer mozkoak egiten dituzue, onak?
2: Baini, bueno, sartu zitzaen buruan ikasi nunetik, eta kuadriakoei erregetan, ba, bueno, beti oain postre bat edo aite, eta erregetan.
1: Abai, eh? Bueno, aiorak esan du, ari, zuri ez zaizkizula berezik ondatera? Etzinen egitera llegatu, oso ondo, aiora, ederki, ba, bueno, ba, orduan bifa, ba, ezpa ez duen goze, seguruen izarak irabaziko du. Bueno, aste ondo joan altzaizu, Alina?
2: Bai, aste lasaia.
1: Bai?
2: Bai.
1: Bueno, hori zuretzat bada zerbait, zebeti bezabiltza batetik bestera.
2: Bai, bai, aste honetan ez dut lan egin, beraz, lasai ibili naiz.
1: Ja, aste honetan izan zara bakarek ikasle.
2: Hori da.
1: Eta horrekin ja nahikoa, ez, lasaitasun.
2: Bai.
1: Eta lanean zer oporetan egon zara edo?
2: Bai, kontratua bukatu zait, beraz, urrengo astera arte ez daukat ez ebez, lasai egongo naiz.
1: Gainerako ez zer moduz, astea?
3: Nekatua.
1: Nekatua zaude?
3: Bai.
1: Eta hori?
3: Zinemaldia.
1: Claro, zinemaldiaren, ja, Alina, badakizu, Sara Maitane eta Aimar estudiora sartu direnen esan diet, ikaragarri azkar pasa zaita astea, eta badirudi atzo egon ginela, baina, egida, ostirelau eta aurreko nahiko antzekoak direla hemen Gipuzkoako hiriburuan, ze Donostiako zinemaldia hor daukagur, handik antzatoz, joan den astean ere bai, eta badirudi kate igualan jarretzen duzula bueltaka.
3: Bai, bira, gaur goizan entzun diete beste irrati bateko lankidei zinemaldia asteko beti gaudela zain, baina bukatzeko ordua ere iritsi zain egoten garela, ja. eta hortxe, baina polita da.
1: Ez ema pelikula ikusi dituzu?
3: Hogei bat, hogeita bost bat.
1: Hogeita bost pelikula ikusi dituzu?
3: Bai, batzuk etxean lehenagotik, bai, egun hauetan hogei bat.
1: Eta?
2: Ai, ama, baina aste batean barkatu,
3: Bai, bai, justu aste betean.
4: Bale, lehen urtean itzan gazte bai maia eta ikusi nituen emezortzi eta...
3: Behartuta, baina.
4: Egiten da, bai, egia gustora, baina egiten da luzea, ja, bai. Momentu batean.
1: Bukaren nasi egiten dira zuen memorian pelikulak, bai. Ez dakizu bai. Ze pelikula zein, ze protagonistak zuen ze pelikula, eta...
3: Gainera, nik orain arte banaukan ohitura dena oso txukun kuaderno batean apuntatzeko.
1: Bale.
3: Eta urten kale egin dut. Eta galdetzen badia zuzer ikusi dudan eta zein gustatu zaidan ez dakit erraten ze utxe egin dut.
1: Ba, horrengo galdera hori zen, zein den benetan, bueno, arrasto utzi dizun pelikula hori?
3: Ba, begira, ikusi nuen dokumental bat Zabaltegi sailean gutxi ikusten duena, La Belane deitzen zena, zuzendari suediar frantses batena, pillo bat gustatu zaidan.
1: La Belane eta zeri buruzkoa da?
3: Ba, bere bizitzari buruzkoa, bera erran bezala Suedia eta Frantziaren artean hasi zen eta, bueno, aita hiltzen zaio eta itzultzen da aitaren etxea ustutzera, bere anaiarekin batera eta pixkat historia hori guztia. Dokumental bat da, baina ematen du fikzioa egitan, ba, zuzendaria delako protagonista, bere argazki zuzendaria grabatu demora esan, ikaragarria dela.
1: Angelika Rufier izan daiteke, zinegilea.
3: Hori da.
1: Sara zen, zure astea zer moduz?
2: Ondo, oso ondo.
1: Ondo.
2: Bai, bai, intensua pixkat, baina oso gustora egia, esan, nekatutare bai, baitare. Bai, bai.
4: Bai, nire ondo gustoa. Buelta asko, Bilbo, lasarte Bilbo, baina gustoa. Bai. Ondo bukatu nun, zinemaldia junitzen igandean lagun batekin.
1: Bale.
4: Eta gustoa. Egon pasan jomeinan, eta bai, oso ondo. Uh-huh.
1: Zer da zuen aste barruko momentu lanpetuena? Edo ze egitea tokatzen zaizuen, gehien egitea tokatzen zaizuen momentua, Alina?
2: Buf, ez dakit. Bueno, gutxien gustatzen zaidana da, etxea garbitzea eta ordenatzea. Hori yeah. Bai da, tarea, buf, oso txarra, niretzat. Igual, ez dakit, sukaldea garbitzea. Hori da, gehien kostatzen zaidan etxeko tarea, eta bueno, en general, gehien kostatzen zaidana, eta gutxien gustatzen zaidana.
4: Baina guztiz kontrako, aste honetan pixunite dugu, aste bat bai, aste bat ez garbitzen tokatzen zaigu, eta sukaldea garbitzen eta aste honetan, eta musika jartzen eta guztua garbitzen eta...
2: Ze suerte.
1: Akaso Alinan erena joan zaitezke?
4: Bai, jomena.
2: Bai.
4: Garbituko izu txukaldea.
2: Ta Gasteiz erakutziko izu, katuako aita ere.
4: Bale, pasen da.
1: Zer diozu ez, zeuen kasuan zein da asteko momenturik horrela lanpetuena edo bereziki zamatxuena zaizuena, Sara?
2: Ba, zamatxuena, igual justo, ez dakit momentua edo, bueno, ostegunak dia egun gogorrenak, a ber, egia da gero pintxopotea daula, tardun lagunekin egoteko atxalde, bueno, pixka dia lasaitzeko eta tardiak hau, baina, bueno, ostegunak dazka eta tope.
1: Abait, hori?
2: Ba, bueno, ikastolan dazkat gela potenteenak, postegunetan, eta ja horre ikazkenean baldintzatze gu ere, igual nola zoazen, eta, bai, lan dexenteak hau.
1: Extra eskolarrik egiten alduzu, eh? Euskal dantzak, bertxo eskolak, makrame, ez dardakit, ba.
3: Ez.
2: Nik ez da ere. Nik izena eman dut ikastaro bat dena orten. Bueno,
1: errego pilak egitetik arago badakizu beste zerbait egiten.
2: Bueno, gustatzen zait, probatzea aldeten guztia. Eta gauza asko gustatzen zaizkit, duela urte batzuk egon itzan joskintza ikastaro baten. Bueno, nire bizitza guztia probatu dut denetaik. Kirolak, eskulanak, pinturara jun izan ez urte pilo batetan. Eta aurten, zerbait berria probatuko dut, dala zeramika ikastaro bat egutatu nahi. Eta astean bitan jongo naiz Hernaniko, zera, biterin, zera, kulturretxean. Eta, hoxe?
1: Alina?
5: Ba, ni baita ere egon nintzen josgintza batean, bueno, taierro batean, baita ere, udaleko, ba, hori trimestre bat edo. Eta baita ere egin dut zeramika, eta asko gustatu zitzaidan, orain SBS ez daukaten borarik, osea, gehiegi, baina, boa, oso ondo pasako dezu, Sara.
2: Ai, eskerri asko.
1: Eta Lina, balduzu, zuk zer horrek egindako zerbait etxean?
5: Baditut gauzak, bai, badut, bueno, nire etxean pilo bat jartzen dut inzienzoa, eta orduan dauzkat, ba, eskuz egindako gauzak hor jartzeko inzienzoa, eta... Eta sukaldean baita ere, usteko goiara, ez zikintzeko maia, ba, baita ere horrelako zerbait eginda daukat, bai.
1: Zertan pentsatu duzu beti izena ematea eta oraindik ez duzu izena eman?
3: Igerik eta eskoletan edo ikastaroetan.
1: Ja, nahiko zenuke igerian ondo egiten ikasi.
3: Bai, dut hirugarren iraia, buruan dudana bueltaka, Aimar, ze gertatzen zait, udan ondartzara joten naizela unitz, azten naizela egiri egiten terratut. Zu, antzi dut egiten, ez naiz gai egiteko, ez dakit bi minutu, baina gehiago, gero direla olatuak, azten naiz piztina batean dago egiten dut, baina bai, badut gogo hori, eta uste dut, iazko iraian, erosi nuela piztinako baino jantzi.
1: Eta hor dago etiketa, eta guzti armairuan.
3: Ez, horrendiko kerrago, ez dakit duen dagoen.
1: Zuen kasuan, Maitane?
4: Bez, nunke jakingo esaten.
1: Ez duzu izan gogorik sekula ez dakit, ba, bera, joskintza edo sukaldaritza tailerren bat, edo italianoa ikasi nahi dut, ez dakit bani?
4: Ez dakit, behitu, zeramika bai, goatzen ez txikitan eta banukala katxarro bat ola egiteko zeramika zuketxean, eta Bilbon eta badaudela zeramika lokala askota begiratu izan dudet. Baina horrela ez nunke jakingo, begia esan. Gustatzez da, ikusti dutela bideok eta ola egiten dute, ez dakit dola egiten dan, aero, zumba, bezala ola arnes batzukin eta ola, bezala, super guai da. Ez dakit tingo nuke, baina super guai dago.
1: Taburet entzuten duzun bitartean.
4: Ez
1: entzuten
4: taburet. Ez, hori zan Alina.
5: Ez nik ez da, eh? Ja, gelituko zait etiketa. Ez dut entzuten taburet, ez.
1: Gazteizko pijoa, Alina.
5: Ez, que ba, ez.
1: Alina, zaure kasuan beti, izan alduzu gogorik zerbait ikasteko, edo horrelako estraeskolarren bat egin, eta sekula puntatu ez?
5: Bai, jiu-jitsu da, hor daukan zerbait, egin behar dedana, pasaban urtean apuntatuko nintzen, juen nintzen lekura, tal, boa, supermotiba, eta eukineun bizikletarekin aksidente bat. Eta ja, ba, ez nintzen apuntatu, urte bat pasada, Aimar bezala, oe, ba, bueno, hor dago ideia, baina, bueno, hor dago, bai, nos bait.
1: Eta kontrakoa, apuntatu altzarete zerbaitera eta ez duzu ezer iraun?
2: Begia esan nik
1: ez. Bapaten horam, zakit, apuntatu klasen ematera eta irugarren esten ezan, bale, hau ez da niretzat.
5: Ni bai.
3: Unibertsitatea.
1: Unibertsitatea, dokazuz lotxari. Alina, esan duzu baietz?
5: Bai, bai.
1: Zertara, berze pasalitza izun.
5: Bueno, ja duela haipat urte, baina apuntatu nintzen karatera.
1: Oh.
5: Ta orduan, bueno, gaizki portatu nintzen, ze, bueno, nire jarrera normalean ez da oso ona izan. Ta orduan, ba, kalera botaz ninduten, baina 5 minutu, ez? Ta gero sartu Alina, tal, bueno, ba, nink ja esan nuen ez nahi sartuko berriro, ta ez nintzen bueltatu inoiz, bez. Holan, benetan.
1: Eta esan duzu orain jiu-jitsu nahi duzula egin.
5: Bai, bai.
1: Beti arte martzialen bueltan lanean,
5: evoluzioa.
1: Bai, evoluzioa. Bueno, hau da, Barbar Tertulia, zuen beste extraeskolarra, eta badugu zakua gaizbetea, beraz, jarra ezagun, eh?

0: Bueno, zinemaldi alpeatu dugu, aurrekoan Gaizka Izagirre gure zine adituak kontatu zuen oso gogaituta bukatu duela urtengo zinemaldian, eta ez dakit Aimar hori berretxiote ezakezun, zenbait proiektzioren bukaeran jendeak mugikorrari begiratzen omen diolako, etengabe zineman, eta berak pantailak piztuta ikusten dituela etengabe serlekuetan, eh? Eta hain zuzen ere, proiektzioren batean ikusi zuen persona bat, pantaila grabatzen mobilarekin, hori izan zen somona, esango dugu, eh? Zuek baltzarete gai biorduko pelikula bat mugikorra albo batera utziz ikusten?
1: Baita ez. Dependitzen du pelikulaz, dependitzen du nun nagoen. Ba, zineman saiatzen naiz, eta, bueno, saiatu. Askotan, ba, ongi doa filma, eta barruan nago, eta beraz ez naiz hartzen. Eta beraz, bai, beste batzutan ordua edo mezuren bai oso dudan agian begiratuko dutola. Diskretuki klasean banego.
2: Ba, eske, ni naiz, oso zinema zalea naiz, eta kriston amorrua emateit, jendeak mobi ateatzen unen. Osa, azkenean da, kriston argia, eta esatezu baina, ber. Ez dala inbesteko denbora, oza, ezin dezu aguantatu pixka mobi ikusi gabe.
1: Bai. Zinemaldiko izan da astakeri bat.
0: Bai, zuk ere somatu duzu hori?
1: Bai, nik duela bizpairu egun kursaleko haundian negoen, kabatean negoen, eta nire aurrean jendean euken telefonoan jokoetan jolasten. Gauza bat dela, ba hori ez, institutuan klasean baldin bazedo bezala maiaren azpian begiratzea, mezuren bai aso duzun edo ez, edo ba askotan lankideak daude begiratu behar dutena ordua edo begiratu behar dutena erredakziotik zerbait idatzi badiete, hola da, zoritxarrez, baina beste zerbait da, ateratzea mobila aurpegiaren parean jartzea.
0: Eta jendea egunean behin egiten.
1: Bai, eta okerragoak, eta ikustea jendearen sticker kolekzioa nolakoa den WhatsAppen, ez dakitzer, hori bertzen nivel balda, eta bai.
3: Ni gandean egon nintzen zinemaldian, eta gaina fijatu nintzen, eta nahiko, osea, etzan izan hori astakeria, eta ez da gindin, osea, zinean bari monago saiatzen izan gomentatzen, egia da gero etxean. Sofan, salan, jarrita, zera, gaina ez bazaiz asko gustatu loke xa, igual bai hartzetela mobila, baina zineman eta zero, osea, saiatzen naiz.
0: Alina?
4: Bai, ni maitan eren berdina, zineman lotxa ematen dit, osea, tio ordaindo dezu, ez da ki, disfruta hau, ez momentua, gero hartuko dezu telefonoa, ja, ateratzerakoan, eta ikusiko esun hori etxizun, baina niri zineman esait batera gustatzen. Eta gero etxean, ba, ezin dut esartu mugikorra, beti nago mugikorrarekin. Hori arazo handi bat da, baina bai.
3: Mobila beti gertu.
0: Egin dezagun ariketa, ez egon etxean zaudete, egon gelan, igandarra txaldea da, eta jarri duzue nahi duzuen plataforman, nahi duzuen telesaila edo nahi duzuen pelikula. Mantarekin zaudete, goxo-goxo, eta mugikorra logelan utzi duzue. Eta, bueno, filmarekin, zaudete aspertuta, baina ez bereziki entretenituta erez. Sentitzen duzu alako bulkada bat, alako iman efekto bat, deika daukat elogelatik eta banoa.
2: Bai. De hecho, duela aste batzuk itzen un lagun batekin, da santzian, bueno, gu gazteago ginenen, 16 urtekin edo, gaitasuna genekala, o pasatzen genitula atxaldeak, bideoklipak ikusten. Eta hori zan atxalde pasa, ez? Ba, musikantzun, eta bideoklipak ikusi, ba, pelikula moduan. Eta gaur egun ikuste deula pantaila, baino bat dakagula Instagrama aldi beren, eta dazkagu bi bideo, edo dakagula, oi, dakagu telebista ikusten.
3: Mila estimulo ez.
2: Kala, eta gaude bi gauza ikusten aldi beren, eta aldi beren ez daude ezertan.
0: Alina?
4: Bai, total, zararekin guztiz ados. Holanda, ni jungo nintzateke korrikan logelara. Ea, zer dago mugikorrean. SBSS, baina, bueno.
3: Ni korrika ere ez. Osa, gustora bali manago pelikularekin, aguantatuko nuke nik uste desiente, baina gira da.
1: Baina baduzu.
3: Bai, eta, bueno, ondoren zitzatik ez da zer pasako, ez da, ez da egitu, bai. Eta gehiago ja pixkataz perte bat zera,
0: ja. Ja, akabo. Olatza Obejero gure beste zinadituetako batek esan zigun, Iruñeko punto de vista jaialdian ikusi zuela pelikula bat, bitxia, oso bitxia, eta proposatu nuk nahi zuegu entzutea, Olatze kontatu ziguna, eta ea zuek zer egingo zenuketenaren egoeran, ea?
5: Noski, jendia galdu dugula, ez, orokorrean, konzentrazio maila pelikula bat ikusteko mugitu gabe, eta hori burura ekarri dit, orain dela urte batzuk punto de bistan pasazutela Ben Riversen pelikula bat, 40 minutuko pelikula bat zen, perezoso bat, zuaitz bati elduta, 40 minutu, perezosoa, zuaitzan. Reto moduko batez, ea hemen irauten dezun hau ikusten ez erdoan hasieran bai. Eta jendia urduri, jazten zen urduri ez, eserlekoan mugitzen, gero ja jendia gutxinak aia ikusten zen nuen jendia ja arnasa hartzen, elkarri begira, baina hau zen, noiz arte izan da. Eta pixka ba hori, iraun behar izatea hor, ez?
6: Esatea, bai, hemen ikungo dut.
5: Ba, bueno, nahi egin, asko gustatu zitzaidan.
7: Ote ze erdiko giro hori gustatu zitzaidun, ez? Hanka mugitzen duen.
8: Amaierako plot twista. Berroge minutuko nagi edo perezoso baten bideoa. Ez da, beste ezer gertatzen. Zuek nola erreakzionatuko zenukete, guara horretan, Alina?
2: Buf. ez dakit, uste dut... ikusiko nubera, en plan, ea zenbat irauten du hau, igual aurreraka eman, ez dakit.
3: Jo, zinean bali mazto dezen dezu horretik.
2: Ah, bueno, zineman bali manago...
7: Igual ospa.
2: Igual ospa.
3: Justo bazo bazinean zerre gertatzen bada.
2: Telefonoa atera ez, lotza maten dialako, baina igual jun komunera edo paseo bat eman, edo beste sala batean sartu bai,
7: Beste sala batean sartu.
3: Cambio.
7: Hori da.
1: Nik onartuko izot batzutan badu dela momentuak egiten dudana kalkulua, hau zer da, siesta edo ospa, eta, yeah. Eta kalkulu horretan murgilduko nintzakela.
7: Claro.
2: Nezago izugarria da. Soi, lutze zait, a ber, nipa nahiz pixka frikia, Eta holako goza guzta ez aizkit, baino, irutze zait, behar, osea, igual, ikasleak behartu beharko genituzkela hori ikustea. Eta azkenean, igual ez zaudeen beste pelikula, baina ez zaude zure buruan pentsatzen, eta ez, ikasi behar dugu aspertzen. Aztu zaigu, ez dakigu zer dan aspertzea.
7: Ja, zueko guen alduzu, aspertu zineten azkena, baina aspertu, ez daukazutelako ez estimulorik, ez ezer egiteko, eta ez dut esaten etxean egonean egonez irakurtzea edo zerbait egitez, aspertu, benetan aspertu.
3: Ja, ez gogatzen. Ne gaina, osea, aspertzen, osea, jartzean humore txarrez, beti zatenean gura soa ditola. Jo, eska, aspertzen agotan, eramak beti zatezen. Aspertze hona da, ze pentsatzen naizea zein, eta orduan gero tazkarra goazea, ze asko pentsatzen naizea. Baina, ni aspertu... Ni gaina nahi zo xokuro inkieto, osea, beti nagozio zea, ez bada, bai, osea, beti nagozio zeiten. Osea, ez nuke jakin gola.
1: I liceoan edo lau, institutuan. Klase, ez dakit, sei ordu filosofia genituen azken urtean, eta ordu horietan pentsatzen dut. Mm-hmm. Bai, ez.
7: Alina zo?
2: Bai, ni gogoratzen naiz autobus batean azken aldia uste dut, baina duela ja igual bi urte edo, Jo nintzen herrira, Leongo herri batean, eta, bueno, bueltatzerakoan dira, 8 ordu edo autobusez. Bueno, ba, autobus sar bat zen, eta ez eukan kargadorea, edo, bueno, mugikorra kargatzeko, eta orduan bateria gabe gelditu nintzen. Eta egon nintzen bost ordu, holan, leiotik ikusten, tururu.
3: Baina, nahi autobusan emi guztatzen zai, leiotik behira, blan, polita.
2: Bai, baina bost ordu dira pilo bat,
1: Bost ordu musika tristeri gabe.
2: Ez dira pilo ordu.
7: Ja, eta Alina, etzen hona aprovechatu, ez dakit, ba, zeure baitan bildu, pentsatu, norma izen,
2: hori da,
7: nora noa.
2: Bai, hori egin nuen, baina eski batzutan gehiagi pentsatzea baita ere ez da inona.
3: Irugarren ordetik aurrera, ja.
7: Albokoarekin izketan, ala?
2: Ez, baina zure buruarekin hitz egiten, aigatzen da momentu bat, zer da erreala, zere, zer nagor, inventatzen, ez dakit.
7: Azkarmenak eragiten duena.
3: Animalien datua.
2: Liburu bat behar nun.
7: Ondoko ari esan ez, badakizu, bele, hau edo beste egiten dutela.
2: Bai.
7: Mugikorratxan aztu bazaizu, Zein da zuen larritasun maila?
2: Ni itzuliko nintzateke hartzea, bazpare.
1: Bai.
3: Osa, segun zenbat denboraz egon behar nahizen kanpoan.
2: Baita.
3: Osa, balimanoa supermerkatura lagu zero estera ez, baina... Bai, egun osoa, unibertsiadera balimanoa loko sea, bai, bila, buelta.
2: Bai, ni maitan ebesara,
7: Bai.
2: Bai.
1: Nik inoen gauza bat, duela jodete batzuk, eraman behar izan nuen telefonoa pantaila konpontzera, eta ez nekien zenbat ordu izango ziren gauza hura.
7: Ordu erdi hori luze.
1: Eta askoz luzeago izan zitekean, eta ordan hartu nuen irrati txiki zahar bat etxetik.
7: Begira ze ondo.
1: Eta aurikular batzuk, eta behintzat musika izango dut, eta ordu ere, ez dut nik inoiz erlojurik jabetzan, eta horrek bazuen ordu ere, eta honen babeira, honekin konponduko naiz, eta bai.
7: Ja, eta hor, esarak izan du bada ezpada. Ez du esekula gertatu, eta zartu gaizki. Sakelakoa etxean utzi, pentsatu, mila mezu izango dituzula, laudei galdu, zekizten bat e-mail, joan zara hartu duzu, eta ez du inori importa, zu telefono etxen utzi izanak. Zerzu gertatu hori. Noiz ez duzu ebegiratzen mugikorra, tarte luze batez. Noiz ez duzu ebegiratzen. Mendian, parrandan, ezakit.
2: Une askotan, ez?
7: Adibidez?
2: Lanean, mendian, bueno, gida mendian askotan argazkik ateatzei dugula. Baina, eta badakago ohitura beti biratzeko, ez? A ber, hor maigaine maldi madago, a ber.
3: Bai.
2: Jo, ni lanean lanea iritsi ta sarte uka joian eta teatzegenen arte deu. Ordu guzti hoitan.
3: Neri gustatzen zait asko jotea ibiltzea eta hola, eta osea ibiltzera jotea naiz musika ta jartzen dut, baina ez dut ateratzen, osea como momentua.
7: Ja, eta ibiltzera joan bat ere musikarik
3: ja, ez hori ja gehiago gustatzen zait. Alko nuke, osea egin nintzen dut, baina gehiago disfrutatzen dut musikakin balimona arrimoan, ez dakit zer,
1: bai. Bai, nik ibiltzaren egia da, gutxi batzutan ondartzan igual, bainatu gana izedolako zerbait egin badut, eta gero, ba, oraindik telefonoa autoan dut, edolako zerbait, ematut paseo bat, deus gabe, terratut, ostra, emar, zorionak. Zela? Bikotearekin nagoenean uste dut. Yeah. Ola momentu bakarra, nik nabaritzut, nire telefonaren bateriak ez herri irauten, eta ohartzen naiz, bikotearekin baldin manago egun oso bat, ba, batean egun oso irauten didala. Orduan izanen dela gutxiago, erabili dudala, eta bai egon naitekela.
7: Oso etortza polita da hori, eh?
3: Bai.
7: Ez, mugikoralde batera utzi dut zurekin egotea gati.
1: Hori da.
7: Bai, bai, zurekin egotearen ondorio, ez esango dugu. Alina?
4: Ni lanean baita ere igual. Eta gero, ba, pintxopotean edo, ba, hori, ez, hemen, barbar bezala, ba, igual lagunekin elkartzen naizenean astea kontatzeko momentu hori errespetatzen dugu, eta hor elkarrekin gaude pantaili gabe.
7: Horain hon dituzue telefonoak?
1: Hemen, ondoko...
7: Rinonera?
3: Bai, nik poltsane bai.
4: Poltsa? Ni poltsoan baita ere.
1: Oso bakarri duzu mai gainean, Mik.
7: Egia.
3: Wow.
7: Egia.
3: Arrapatu zaitu.
7: Kontuan ikanean dudala. Mugikorra, bi ordena gailo eta tablet bat. Osentxa, zanizu ilezioak ematen, lezioak ematen, edo alago kondestendentziarekin begiratzen, eh? Bueno, gaiza datuko dugu orduan, etzai komeni ari ordatik tira egitea. Ea, zinemaldiak gai pila bat jorratzuko aukera eman digu, eta bestea da, Brad Pitten txiklea, zaket ikusote duzuen. Ze Brad Pitt agertu zen, Audi beltzetik ateraz, dotore, guapo amorragarri, zaleekin argazkiak eginez eta autografa firmatuz, baina txiklea mortxikatuz. Txiklea mastekatuz eten gabe. Eta itzen genuen Inigo Aranburu, moda dituarekin honen inguruan, eta esan zigun zela arrotasunaren eta edertasunaren privilegioa. Hori Brad Pittek egin dezake. Zeba daki persona ederra dela, eta kamara guztiak ari begira dauden arren, txiklea mastekatu zaterako da kotxetik. Publikoki txiklea mastekatze horrek zuera egiten aldizue bat ere erreparorik edo atzera egiten aldizue inandi batean.
2: Nik ez soportatzen, osea, ezin dut. Kriston nazka mandit. Baina ez bakarrik txiklea, osea, txiklea edo jendeak jatemunen hau irekiakin ezin dut. Osea, itxiko zu bate, osea, hau, edo trenean zoaz eta ondoko har.
4: Nahi. Osa, ASMR.
2: Nik esan ite jo.
7: ASMR,
2: oida. Nei. Respetatu.
3: Nazka asko mateit. Osa, egia da, osa, txiklea ondo jamarroa ezo baitxitata, pues, oso ondo, osari. Baina, ba, bestela. Osa, entzunite zula ondokoakin eta afaltzen alo, osa, eta entzunite ala. O askotan, ura dateako gano lantzute ala, eta itxu ingo zea, ala, saian ura, osa, puf. Soño horiek asko molestatzea jate bai.
1: Ni enaiz ohartzen, uste dut.
7: Ez,
3: Ez dit inoiz.
1: Bai, ez dit inoiz olako erreakziorik sortu. Uste dut nik nahiko ozen jaten dudala, eta nire ondoko barkamena, baina bai, ni ez nahi zuhartza.
4: Mm-hmm. Bai, ni Aimar bezala, ezke guzti dut, Aimar eta biok izango garela beste taldekoak.
2: Oida,
4: sarata, sartu.
2: Bai, bai.
4: Ja, imaginatzen dut ez dakit, eh?
2: Nire lagun batek ez zindu, oza da, estremoa, baino, buah, atope, eta ordun esateu, ez bazea kontu batzen, zea, oitako bat.
1: Ja, izan da, bai. Bai, segura eski.
4: Ondo bizitzen da horrela, eh?
2: Claro, bai, lasaiago.
4: Bai, lasaiago.
7: Bestela, Brad Pitten moduan zuek jendaurren atera behar duzuen erako, aurkezpen bat egin behar baduzue, unibertsitatean, lanean, herrian, berdin dit, edo ospakizu konkretu baterako edo, baduzue zeurentzat araurik jarrita, alegia, noski, ez du txiklerik mastekatuko jendaurrean, baina gustatzen zaizue bazutu zen egitzeingo edo esku kontuz eskuekin jazten duzunari erreparatzen ote dio zuen jendaurreko jardun horretan plazalan horretan nola ikusten duzu zeuen burua. Alina.
4: Puf, nik hartzen dut boligrafoa eta boligrafo eskuan mugitzen beti.
7: Hori peligroso esaten da, eh?
4: Bai, normalean esate dute ez dela tapatere ona. Ze atentzio hartzen du, ez? Eskua, baina bueno, hori da nire trukoa. Ta edalontzi bat, ur edalontzi bat edatea. Igo baino lehenago edo hitz egin baino lehenago. Hoiek dira igual nire trukoak, baina txiklea ez, eh?
7: Ez.
2: Ni beti jazte naiz, aurreko egunean pentsatzen dut ondoze jantziko eten, eta ja gustora baldin manao jantzita daukaten egin, edo makiaje koloretsu bat edo jartzen bat, gustora nago, eta orduan horrek asko
7: laguntzen dut. Ja, horrek ematen dizu empowerment bat, ez, edo boteretze bat.
2: Darra mate izu, bai, bai, esaltezu, bueno, behintzat, guapa nago, orduan, ez bai eto sondo egiten, ba, bueno, behintzat...
7: Metza guapa nago.
2: Guapa nago.
1: Ba, ezakit, nik bai badudala zera handi bat, nik oso erresi zer ditzen dut. Eta gainera gustatzen yeah. zai lekuetara oinez joatea, edo herrian bizikletaz joatea, gainera azkar ibiltzen naiz, oraindik gehiago olako leku batera joateko urduri nagoenean, orduan da olako bukle bat, eta beti izaten da, aimarrezi zer ditu, aimarrezi joan izera dituta, ezakitze, eta nago ongito, apatean iristen naiz, eta gohartzen naiz. Eta naiz, horrek ematen ditu urduritasun handi, orduan kalkulatzen dut bai azkera horren arabera. Bai, gaineratekoan ezakit, egia erran. Bai, nik uste baitu dala olako gauza batzuk buruan egoten direna beti bueltaka, eta saiatzen izena kalmatzen, bai, zer diarena, ezakitzer, ia nola izango dudan, ezakitzer. Eta gero janztea, bai gertatzen zaidala, gustatzen zaidala leku batzutara joatea, ezakit, ongi jantzita, atorre der batekin, ezakitzen zakin nola, baina kezkatzen nahuel aldi berean, ahi jendeak zepentsatuko duz, ez naiz, kasi inoizola janzten, ezakitzeta hori ere egoten da hor.
7: Bai. Ja, mozorrotuta sentitzen zara igual.
1: Ez dakit mozorrotuta, egin batean agian bai, bai, segurezki mozorro bat da, eta gehiago jendeak zai pentsatuko du niola jantzita ikusitaz, ez nahi zenean inoiz joa denola jantzita, baina batzutan, bak, ez dakit, kausa batzuentzat, momentu batzuentzat erratut. Nahi zu merezidu, hor daukat.
7: Baitan,
3: Nik, osea, azkenen segun egoera, eta no, atea behartzean ez da, baina, pues, klasen aurkezpenetan olako zehose, boligrafo askoan beti. Baina aspalditi gaina oso urteak, beti boligrafo askoan, osea, ez deti biltze, baina eskoan zerbait eukitzea. Eta bestela, atea behar bana izplazan, olo kesea, errein, ez, irri fartxu, eta zetola... Bai, arroparen nahi igual ere, ez da, osea, eroso bali mazuaz jantzita dukazunarekin, lasaiagoa, atea etzezea, eta zokazu, komo, zea hori, baina... Bai, boligrafoaren.
7: Aurkezpen importanteetara, komeni puntual iristea.
3: Bai.
7: Zuek puntualak izaten zarete, alako kasuetan? Unibertsitatean aurkezpen bat baduzue, edo auzoan, edo dena delakoan?
1: Bai, bai, goiztiarrere.
7: Gehiegi, puntualegi, igual hori ere?
1: Bai.
3: Nik nahiagoetan itxoin ratu bat, lehenago iritsi naizelako. Baina, ja, lasa izu, ja, antzaude. Bai, garrantzitxo galdin bat aurkezpenako dako zehose, bai, bai, puntual, hortako bai.
2: Ni saiatzen naiz. Oi, berkatu.
7: Aurre, Alina, Alina, bai.
2: Hori, ni saiatzen naiz, eta nahiago nuke baita ere beti, ba, goiz aigatzea, baina ez da kasua. Ez dakit, eske, da nahi gabe, baina beti, beti, beti berandu gaur, aigatu nahi zona...
7: Arratxaldeko iruretan?
2: Ez, ez, osea, hemen irratira, gaztasko irratira, ez dakit, ez, ez, oso berandu.
7: Osa, ah, berandu, hau, uste noen goiz, bale, bale.
2: Neukan, ez dakit, ailegatzeko iru minutu.
7: Ja.
2: Baina, bueno, ailegatu naiz, eh?
7: Bara, hemen zaudar, eta garbi. Alakoetan, komeni bakarri joatea, ala kompainia nobe, urduritasuna konpartitzeko?
2: Ha. Ni prinsipioz nahi goet bakarrik.
7: Ja.
2: Bai, zanina honere mobidakin, eta...
3: Bai, nikre bai.
2: Baina, bueno, bero badao jendea lagundu nahi dizuna. Eta, bueno, ba, ziet ez etxesaten ez dara. Lagundu nahi baizu, ba.
3: Bai, baina egia da ni urduri bali manago da, lasai, ni autogestionatuko dut, eta, bai.
1: Bai, berdin ze bertzela, bertzeak nabarituko nahi urduri edo kezkatu edo dena elakoa, galdetuko izo gertatzen dena da hori, hasiko naiz horrekin ere kezkatu, ez, bakarrik.
7: Eta zena jago duzu, jende askoren aurrean agertzea, demagun aurkezpen bat egiteko, edo proiekturen bat aurkezteko, edo jende gutxi baten aurrean hitz egitea. Ze askotan gertatzen da adibidez unibertsitateko ba gradu mailarako lana defendatu behar izatea lau lagunen aurrean. Baina bakizu lau lagun hori daudela zeuri begira. Eta zu epaitzen. Naiz eta ba bueno, bestelako kasuetan asko zazare jende gehiago egongo ote den. Zaketalakoetan ikusi ote duzuen zeuen burua. Sara.
2: Nik ere esan disfrutatzen. Olako aurkezpenak eta, bai, osea, ja da, nire lana, mastera mailako lanan defentsa, kriston pila gozatu nun. Ze, ja bukatu ezu guztia, ja hortzau desatezu eske, ez dezu, osea, gertatu daiteken okerrena da, ba, igual konfunditzea zerbait eta baino, ez dezu suspendituko. Orduan, ba, bon, disfrutatzeko aukera mate ditorrek, bai, bai, bai.
1: Bai, nire ere.
7: Gustatzen zaizu, eh?
1: Bai, eta ez dakit zuri gertatuko zaizu, Miguel.
7: Plaza gizon emakumeak zarete.
1: Baina guk irratian lan egiten dugunok gertatzen zaigu jende desenteren aurre, jende desenteriare gara mintzo momentu honetan, baina jende horiek ez ditugu ikusten hemen gauden lauak eta teknikariak ditugu, eta ez dakit, ematen du bertze, zirrara bat batzutan jende aurrean mintzuzaren.
8: Bai, da, bakarri bagende bezala, ez?
1: Bai.
8: Baina ez gaude bakarrik, eh? Ez. Ez zule piloa dugun momentu honetan bertan irratiz bestalde, eh?
1: Eta bai. Ez dakit, ematen du olako, polita.
8: Bai, bai. Alina, zuk zer diozu?
4: Ez, ni urduri jartzen naiz.
8: Bai, eh?
4: Orain, Aimarri entzutun baita ere urduritasuna igotzen zait, ez dakit, gorputzara. Nabaritzen dut.
8: Barkatu. bigarren barbartetulia dugu gaurkoa eta oraindik asko dugu zuek ezagutzera iristeko, bururatu zaigu zuei buruz gehiago jakiteko eskatzea zuen asteburu ideala deskribatzeko. Oraintxe hasita datozen biegunak perfektua balira, nola izango lirateken deskribatzea. Ea, kanpoan asteburu pasa edo etxean, Alina?
4: Etxean, igual. Deskantzatzeko, ez? Astea, bueno, nire asteak oso luzeak dira, oso lanpetsuak, beraz, ba, igual etxean lasai, asko sobeto.
2: Nire banez etxe zulo. Etxean goxo, planak egiten, baino etxean lo egiten.
4: Hori da.
3: Osea, ni herrian bai, baino beti kalean. Osea, etxean eta oso gutxi.
1: Ni biak, ez dakit, momentuaren arabera, urtaroaren arabera.
2: Bai, bain udazkena datorrela, ja, etxean, infusio bat, liburutxo bat.
8: Udazken zela ezarete?
2: Bai, oso.
8: Bai, bezarete? Oian aranak egin dio en programaren hasieran alako apologia udazkenari, eta nabarmendu dugu bere urtaro gustokoena dela, zopa dela bere jaki gustokoena, eta etxean egota maite duela, beraz, ba, udazkena perfektua da beretzat, zuentzat ere bai, bai, entzundakoa gantzun da. Alina, zuentzat ere bai, eh?
4: Bai, niretzat ere bai, asko gustatzen zaitu udazkena. Baita ere, paseak emateko oso politu, bai, oso politu iduritzen zait. Ostoak, lurrean, ez dakit, gustoko dut.
8: Bueno, zeboen, asteburu idealean, aktivitate asko edo sofa gehiago?
2: Nerian ekintzak. Zinemara junt, mendira, paseatu, gimnasioa edo museon bat edo zeo ze beti gustatze zait sartzea.
3: Bai, ni ere, osea, bai, bueno, ni kalean.
8: Esan duzu katuka, kalekatua zarela.
3: Bai, ni kalean, osea, pues dakit bilaren bat edo lagunekin pote bat hartzera, monaren etxera, paseatzera, bai, eta zinemara ere gustora.
8: Alina?
4: Ai, ni bermuta. Da nire gustokoen momentua, asko gustatzen zait pilot. Ta beti hartzen dut, ez dakit nola esaten den euskaraz, pintxo kaliente. Bueno, guztiok ezagutzen dezut, ez da?
8: Ozerra, pintxo beroa?
4: Ba, hori da, kroketarekin, kalamarekin.
8: Hori da.
4: Bueno, hemen Gasteizen oso famatua da, por lo menos.
8: Pintxo beroa.
4: Hori da.
8: Bermutarekin.
4: Ba, gustokoen.
8: Konpainian, noski asteburua, gala gustatzen zaizue baita ere zeuentzako espazioak hartzea?
1: Biak, akaso egun bat, bueno, egun bat, edo goiz bat, bakarrik, atxaldea lagunekin, urrengo goizan ere zerbait, eta urrengo atxaldea bakarrik, olako kombinazio bat.
2: Bai, nire bai. Egia esan, azkeneko astebukorak ja nahiko beteta dazkat, eta beti nago sozializatzen, orduan eskertzen da, ere bakarrik egoteko bai. Momentu hori.
8: Ea, parranda bai, ala parranda ez? Maitane.
3: Bai, baina parranda herrian. Osa, ni ateratzen ez gustora eta lasaiago parranda balin bada herrian bertan eta bueltatzeko eta ez badago. Osa, nahetenean alnaiz jumen etxera. Amabitan, ordubitan edo seitan, baina etxera.
1: Ikingo dute manifestua da apologia bat, parranda ostiral gauetan. Ze rentablea den.
8: Claro.
1: Ze rentablea den larun batean egotea bestondoarekin eta igandean ernatu terrate. Ostras, oraindik egun bat dago hemen.
4: Bai, bai.
8: Alina?
4: Baita ere parranda ostiraletan gustoko ditut.
8: Aste buru ez hipotekatzeko, ez da?
4: Hori da, estela eske ja...
2: Ni ya nago fase batean parranda...
1: Ba, nik ere zutitan, baina egitekotan.
4: Ez, nik ez dara, oza, parranda ez. Baina egitekotan, ostiraletan.
8: Beno, ba, ongi etorri, heldu on bizitzara, esango dizuet, Ba, ideala ez bada ere, behintzat ondo pasatzeko moduko izan dadila, oraintxe, hasiko duzuen aste burua. Datorren aste arte.
1: Aste buru hon.
6: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30-a baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
9: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Bai pasa.

0: Nek, anem. Azken finean, zer?
1: Poesia. Astelenetik airean geratutako asmo bati heldu baitiozue.
2: Babaitu, niko entzobertan sartuko nuke nire buruari idatzitako gutuna, herriari idatzitako gutuna, eta irakurtza asko gustatzen zaidanez liburu bet.
0: Liburu bat, esaterako?
2: Oso zaila da, baina sartuko nuke emakume idazlearen liburuan bat, entzobertan eskizak idauzain beste poesia asko gustatzen zaidanez.
0: Poesia liburu bat.
2: Bai, poesia euskalduna.
1: Eta zuek denboraren kapsulan ezkutuan gordeko den kutxa horretan ze poesia liburu izan daitekeen proposamena egin diozue, zuen era udazken honetatik aurrera etorriko den poeta bati. Edo bueno, bertsolari ote da.
3: Danik ez daukat erantzun garbirik, baina ez dut nahi uste dut, ez zait komeni. Azkenean behar bada hori da interesatzen zaidana, galderaren erdian egotea. Poeta naizen edo ez naizen ez jakitea, eta bertsolaria naizen edo ez naizen ez jakitea. Eta bargatik akaso, gustatzeta inbeste bertsularia eta idazlea izatea, edo idazlea eta bertsularia kasuran arabera, eta bargatik gustatzeta inbeste udazkena akaso.
0: Oian arana ikusten duzu, eh? Bai, pasan badakigu bikoiztasun batean eta bikoiztasun betean bizi nahi duen jendea zinguratzen ekan, eh?
3: Ideia hona iruditzen zait, nik ere ustut, antzeko zerbait egin genuke legia esan.
0: Eta badakizu zein sartuko zenuken?
3: Beira, anez udeldiaren kontra.
1: Egin du gomendioa, arratxean ezagotu genuen liburua gainera, egilea etorrita eta gaur ere alamoduz, poeta izango da gurean ere, oraindik zalantzan bat edo beste baldin badu ere. Oso borondate honekoa bera, honekin egin nahi duzuna esan ez dator.
4: Zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikok ere bai, poemetan posibilitatea dukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
0: Eskerak zehaztu duen irakurtzeko askatasunaren aze, irakurri eta gero, ba nahi duguna egin dezakegu, ez da? Maipe batean errena konpontzeko liburua hori horiko irudia da.
1: Bai, edo mesanotxe batean, ez bere horretan, gaueko irakurraldiaren zai, lanpararen oinarripean argia altuagotik izan dadin.
0: Nik ikusita daukat, liburua leio bateko maratilari gogore usteko horrela trabatua ipinita.
1: Bai, baita pertsianaren sokari lotuta ere, behera edo gora bere kabuz joan ez dadin, edo jende garaiak badu liburua ordenadorearen altxagarri, bulego edo redakzio batean baino gehiagotan. Edo baldetan, bizkarka jarri partez, aurrez aurreko katuta azalabistan, azaleko irudia gustatuta, arte obraren pare. Edo ta estalkilanetan beirazko edo kristalezko taparen ordezko ontzitsuaren gainean. Hala ere, alakoetarako ezote datorren apropos, beste aukera bat, edo liburu bat, edo... Baina, bueno, hori ere zalantzan, adimen artifizialak egindakoa izan ote daiteke? Baina tentu zibiltzeko harragarri.
5: Ikusi behar da ere nundik heldu den informazioa, dirudienez eskumuturretik heldu da, eta liburuaren gaia da migrante baten historioa eta migranteen aldeko liburu bada, numait, eta orduan geranik horrek duda sortzen dit.
1: Zalantza guxatzeko, gure arteko bide zuzen hartuta, Itziar Agirreren poesia liburuak ematen digun askatasunera jo dezagun eskaintzen duen aukera ikusita. Irakurri da gero egizu nahi duzuena, bertan baitu zepentsatua, zerbait hausnartzeko, ikasteko, somatzen genuen baieztapenen bat, ukazioa edo zure irudimenean piztu beharreko horixe. Egizu nahi duzuena, baina kontutan izan, arratxean Itziar Agirre datorkigula. Honekin egin nahi duzu, egin nahi duzuna esanaz. Esan ere, poesiaz. Eta bere hautik entzutea honena.
0: Azken finean, poesia entzuteko ere, bai baita. Astelenan entzongo dugu elkar.

le ponga barrera. Sucumbe al amor.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Eusko Jaurlaritzak elegitea jarriko du Espainiako auzitegi gorenean, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak, sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua balio gabetu ondoren. Legebiltzarrean eta Boxeko Amaia Martinez legebiltzarkideak egindako galderari erantzunez, egin du iragarpena Imanol Pradales lehendakariak, eta esan du, euskararen normalizazioaren aldeko urratsetan beti zorrotz eta errespetuz jokatu dutela, eta horrela jarraitu dutela. Euskal Herria Bilduk beraldetik euskara babesteko politika ausartagoak eskatu ditu, honela hitz egin du Jos. Euskal Herria Bilduk beraldetik euskara babesteko politika ausartagoak eskatu ditu, honela hitz egin du Josu Aztiria legebiltzarkideak.

0: Biziko kontrol saioak gaurkoa legebiltzarrean eta bertan egin du iragarpena Imanol Pradales lehendakariak. Kontrol saio horretan izandakoak berehala xehetuko ditugu, baina lehenago euskarari lotutako beste albiste bat ere bai, Ainara Ortiz Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ipar Euskal Herrian Baionako eta Sarako herriko etxeek abiatutakoaren bidetik beste dozena bat udalerrik onartu dute, horietan ere herri horietan ere euskara ofizial bihurtzeko eskaera. 2018an Euskal Hirigune Elkargo onartutako testu bera.
1: Orduan ez zuen erreakziorik eragin, baina oraingoan prefetak ez du onartu frantsesaren aurka egon daitekeela argudiatuta. Eta Baiona eta Saran gertatu bezala Itxaso eta Lexantzun ere jaso dute ohartarazpena. Egoitz Urrutiko etxea Lexantzuko auzapezak batasuna utxina izana ikusten du prefetaren jokabidean.
2: Estatuaren helburua ez ote da Ipar Euskal Herrian azken urteetan eraiki diren kontsentsuak urratzen saiatzea.
1: Auzapezek bat eginez erantzun bateratua emateko beharra iradoki du Urrutiko etxeak. Sarak eta Baionak dagoeneko iragarri dute elegitea jarriko dutela, azaroan euskararen aldeko manifestazioa deituta dago Lapurdiko hiriburuan.
0: Eusko Jaurlaritza datorren astelenean hasiko da adinekoei eta 6 urte 7ko aurrei gripearen kontrako txertoa jartzen. Gainerako herritarrek urriaren 5etik aurrera jaso ahal izango dute.
1: Alberto Martinez Osasun sailburuak adierazi du aurten sekula baino eskurago jarri dutela txertoa hartzeko aukera. Norberaren egunerokoari egokitzearren estreinekoz 3 hiriburuetan eta 9 herritan txertoguneak zabalduko dituzte, aurrez hitzordurik hartu gabe babes dosia hartu alizateko.
3: Cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema.
1: Urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak, goizeko 8:00etatik iluntzeko 8:00etara hiriburuetan eta arratsaldeko ordutegiarekin herrietan.
0: Gasteizko Alde Zaharrean adin txikiko bi aur dituen familia bat etxegabetu dute gaur, sendiari babes ematera joandakoen eta ertzantzaren artean tentsiouneak bizi izan dira eta bizi etxe bizitza sindikatuaren arabera 4 lagun eraman dituzte Txagorritxu ospitalera.
4: Zazpiterritan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iristen, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
1: Plataformak protesta elkarretaratzea egindu duela ordu erdi Olagibel plazan. Familia Kamala Urtez alokairua ordaindu duela diote, baina etxe jabeak bestelako gastuak behar bezala justifikatu ez eta ordaindu ez dituztelako kaleratu dituztela. Madrilen bestalde, Sumarrek atzo presio egnostean, Espainiako Felix Bolaños ministroak berretsi du, buru belarriari direla lanean etxe bizitza dekretua datorren astearteko ministro kontseiluak onartu dezan.
5: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
1: Juntzek iragarri du pres legokela etxegabetzen debekua onartzeko etxejabeak putre funtsak diren kasuetan.
0: Donostiako kumbre jauregia memoriagune bilakatzeko egitasmoa ezerezean gelditzeko arriskoa dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek.
1: Estatuko memoria demokratikoaren legeak 2023ko urrian jauregia Donostiako udalaren esku gelditzea aurre ikusten zuela eta 3 urteko atzerapena onartezina jo dute. Duela gutxi jakin dute gainera Donostiako udalak bere esku zegoen tramiteak kajoian utzita izan duela 4 hilabetez. Etxita eta Serre, Moncloa eta Donostiako udalaren utzikeria salatu dute. Pilar Garaialde egiari zor.
6: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
1: Donostiako udaleko iturrien arabera izapide prozesua ez da geldirik egon eta aste gutxi barru izango dute emaitzaren berri alkatea jarriko da haiekin harremanetan.
0: Zortziak hogei gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu Aritz Gaiastegi Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Ainara.
0: Zer kontatzeko?
7: Bueno, pilotan, Samateo Tornoko bigarren bikote finalista zein den erabakiko da gaur, Lasok eta Landak Eskurdiaren eta Martijaren kontra jokatuko dute, azpeko bikoteak nahikoa du, 19 tanto egitea, finalerako txartela eskuratzeko jaialdia, 9 hasiko da, eta aipatu dugun partida, bigarren izango da. Saskibaloian, hasi berria da, Beasainen, Arazkiren eta Mirai Euskotrenen arteko Euskal Kopako partida, arabarrak irabazi ezkero, txapeldunak izango dira, igandean, Gernikak eta Ibaetak jokatuko duten partidaren zain egon barik. Lehen laurdenean, 3-9 ari da irabazten Ibaeta. Eta arraunean, Jon Larrañaga izango da, Donostiar ataldeko prestatzaile berria orain arte, Getarian aritu den Larrañagak, Igor Makazagaren lekuko hartuko du.
8: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan lasaitasuna momentu honetan eguraldiaren iragarpena ezagutzeragoaz, asteburua gainera gainean.

0: jaionen munarriz, zer izango dugu bihar eta zer etzi arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon, poliki poliki lainotu ze joan da arratsaldean eta ondorioz larun bat goizean zeru lainotuarekin argituko du egunak eta beodei hoiek baliteke bazenbait lekutan leuri langarra apur bat uztea batez ere kantauri isurialdea baina gauza gutxi izango litzateke. Gainera goizak aurrera ginala hodeitza hori saretu ze joango da eta eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Igandean berriz goizean haizea egotik ibiliko da arroxamar eta giroa nahiko argia izango da erdimailako deietak goio deiekin. Arratsaldean ordea haizea iparraldetik finkatuko da eta berodeia garatu eta baliteke egun amaitu zerako trumoi zaparrada bakan emate edo beste egitea. Temperaturia daukionez aldaketan dirik ez du, espero beraz, asteburua maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
0: Mirari Egurtza eta Aiora Urdangarin teknika eta errealizazioan asteragoaz.
2: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Astelenean hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina. Herritar zaurgarrienak babesteko adinekoen egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza. Astelenean bertan esan bezala urriaren 5ean zabalduko da txertaketa herritar guztiengana eta urten gainera inoiz baino txertagune gehiagorekin Irati Barrenak ditu xehetasunak.
3: Bai, iazko kasu kopuru antzekoak aurre ikusten ditu osasun saiak eta gaitzari aurre hartzeko gripea zabaltzen hasi aurretik herritarrak babesteko, datorren astelenean iaren 28an hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean. Astebete beranduago izango da aldiz, urriaren 5etik aurrera, gainontzeko herritarren txanda txertoa jasotzeko bi modu, ohi bezala osasun zentroarekin harremanetan jarrita, edota txertaguneetan, aurten gainera berrikuntzekin Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
4: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los tres territorios históricos.
3: Lehen aldiz Bilbon ezezik Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara asteko 7 egunetan eta itzorduri gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Beste berrikuntza bat ere bai, 9 herritara zabalduko baita txertagunea, Barakaldo, Portugal eta Mungia, Eibar, Arrasate, Tolosa, Beasain eta Arabar Errioxan astean zehar eta arratsaleko 3:00etatik 8:00etara izango da txertoa jasotzeko aukera. Txertogune guztiak hori bai urriaren 19tik aurrera eta bi astez izango dira zabalik.
0: Legebiltzarrean izan den kontrol saioan aipatutako datuak izan dira hoiek, hain zuzen ere oposizioko alderdi guztiek kargu hartu diote gaur Jaurlaritzari PISA txostenak utzitako azken emaitza kaskarren aurrean. Alderdi Popularrak eta Boxek gainera euskara jarri dute jomugan. Aixun Arozena, kontaigu zu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, EH Bildurentzat irakurketa ordu bat gehitzeak ez du arazoa konponduko, lehendakaria buru hezkuntza itunaren bidetik maila osatzea proposatu du eta euskararen kontrako oldarraldiaren baitan kokatu du Popularren eta Boxen bidea, azken hauek emaitza txarren errua euskarari leporatu eta Jaurlaritzari ardurak eskatu ondoren, entzun EH Bildutik Pello Txandiano, Alderdi Popularretik Javier de Andres.
6: Orain gobernuak esan du, bi aldiz esan du, ez dakiela murgiltze eredua arazo bat den ala ez. Ez dakiela ze puntutaraino de eredua arazo bat den edo ez. Eta nik uste dut gobernu batek ezin dezakela hori esan.
7: Hace ya 20 años, Isei advertía de que los mejores resultados se daban cuando los alumnos podían estudiar en su lengua materna. Y esa es la fase en la que ustedes están, en la de esconder la realidad.
5: Jaurlaritzatik argi ezin zaiola soilik euskarari bota errua dio Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
8: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate komplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da. Eta argi izango dut, euskara eta gaztelania dira Euskadiko bi hizkuntza ofizialak. Gure helburua da ikasleek bi hizkuntza ofizialak menderatzea. Berriro ere esaten dizut, 149 nazionalitate dauzkagu gure sisteman.
5: Sumarrek aldaketak eskatu ditu hezkuntza sistemaren gaur egungo ereduan, astelenean Parisen izango da Begoña Pedrosa elgako arduradunekin aztertzeko PISA txostenaren emaitzak.
0: Ba, kontrol saio horretan bertan iragarri du Jaurlaritzak sarreran esan dizueguna, elegitea aurkeztuko duela Auzitegi Gorenean, administrazioan euskara normalizatzeko dekretuaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak ebatzitakoaren kontra. Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua.
9: Eusko Jaurlaritzak errespetu oso sartzen dituela ebazpen judizialak, baina aldi berean, ordenamendu juridikoak aurreikusten dituen tresnak erabiliko ditugula, zuzenbidearekin bat datozen jarduketak defendatzeko. Eta gobernuak kasazio rekurtsoa aurkeztuko du auzitegi gorenean.
0: Ba, euskararekin lotuta, baina Ipar Euskal Herrian Baionako eta Sarako herriko etxeek abiatutakoaren bidetik beste dozena bat udalerrik ere onartu dute herri horietan euskara ofizial bihurtzeko eskaria.
10: Baionaren eta Sararen kasuan ordea prefetak jada atzera bota zituen eskaerak eta bi udalerri horien bideari heldu dioten Itsasuk eta Leuntzek ere jaso dute jada prefetaren oharra eta auzitegien notifikazioa.
0: Xetasunak Baionatik Andoni Lizeagak.
11: Sararen eta Baionaren ondotik Hiriburuk, Baigorrik, Ustaritzek gutxienez 10 etxek onartu dute euskararen onarpen ofizialaren aldeko ekimena. Euskal Hirigune Elkargoak 2018an jada onartu zuen mozio bera da. Orduan ezen deus gertatu, baina oraingoan prefetak ez du onartu frantsesa arriskuan egon baitaiteke bere erranetan. Prefetaren abisua jaso duen azkena Lexantzu egoiz urrutiko etxe auzapeza.
12: Hori prefetarekin eta estatuko zerbitzuekin negoziatua izan zela. Estatuaren helburua ez ote da, Ipar Euskal Herrian azken urteetan eraiki diren kontsentsuak urratzen saiatzea.
11: Eta asmoa hori balitz, auzapezek bat egin eta erantzun bateratua adostu beharko lukete.
12: Ipar Euskal Herriko auzapezak oro, biltzera eta elgarrekin adierazpen bat edo elgarretaratze bat egitera. Beti ere manera eraikitzailean. Azken batean, agerian gelditu dadin nor ari den hemen bazterrak nahasten.
11: Ez da itzordurik faltako beraz, auzitegietan, gainera, Sarak eta Baionak elegitea jarri baitute. Azaroan, euskararen aldeko manifestazio bat izanen da Baionan.
0: Jo dezagun Iruñera, Nafarroako parlamentuan politika orokorreko eztabaidaren bigarren eta azken saioa izan da gaur, talde politikoek 24 ebazpen proposamen aurkeztu dituzte, etxe bizitza, osasuna, ongizatea eta gobernua ardatz hartuta.
10: Atzo Maria Txibite lehendakariak markatutako bide beretik bi bloke, bi ereduren arteko talka ikusi da. Batetik, PSN Geroa Bai Kontigo zurekin, gobernuko kideak, eta EH Bildu Eurein Abardurekin, hori bai, bestetik oposizioa, UPNP eta Vox.
0: Eli Eraso, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, ebazpen proposamenak handitik txikira bozkatu eta 24tik 12 onartu dituzte. Batez beste guztiak gobernua sustengatzen duten taldeenak. UPNetik hasita Javier Esparzak bere despedidakoa izan den erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidan mezua Txibiteren gobernua babesten duten taldeei.
14: Este modelo que ustedes representan es el dique, pero frente a la prosperidad de esta tierra. Son un dique, son una traba.
13: Zuek etzarete eskuin muturraren aurkako dike bat, Nafarroko ongizate eta garapenerako oztopo bat baitzik esan die Esparzak. PSNek eta EH Bilduk berretsi dute politika publikoak eta eskubideak sendotzeko indar aurrerakoien arteko konpromisoa. Kevin Lucero eta Mikel Zabaleta aurren ezurren.
15: Sí, señor Esparza, un dique de contención frente a sus recetas.
16: Olatu erreakzionariari aurre egin nahi baldin badiogu, txerto demokratikorik eraginkorrena jendearen arazoei aurre egitea da.
13: Unai Ualde Foru Parlamentuko presidenteak finkatu du Geroa Bairen jarrera Euskadi Irratiko faktorian. Eredu aurrerakoiaren aldeko apustu egiten du Geroa Baik, baina horrek ez du esan nahi gobernu barruan desadostasunak ez daudenik.
17: Eskuina eta ultraeskuinaren mehatxua ere argi daukagu, baina horrek ez ditu desberdintasunak estali behar kudeak eta gaiak direla eta belateko obren inguruan eta hor alderdi sozialista ez duelako kudeak eta onarik egin.
13: Gobernuko taldek ebazpenak adostu dituzte etxe bizitzar loan espekulazioaren kontra osasun sistema modernizatzeko, demokrazia sendotzeko eta bizikidetzan sakontzeko. UPNeri ebazpen bakarra onartu diote. Autogobernuan sakontzeko EH Bilduk, Geroa Baik eta Kontigo zurekinek, Alderdi Sozialistak PP-rekin abstentziora jo du eta Voxek kontra bozkatu du.
18: Inplikatzea beti erantzutea da.
19: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
18: Bai.
19: Nazioarteko eragiketetan?
18: Bai.
19: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
18: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eu zen.
20: Gauza, gero eta okerro dihua zuesten diat.
21: Gerra bat.
22: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaur burrukara batu berduz.
21: Maitasun historio bat.
23: Tasuk ez dakazu beldurrik.
24: Guazen emendik.
21: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Igandean gaueko 10:00 eta 16:00 estreinaldia ETV baten.
1: ETB honen ere eskuragarri.
2: Itziar Agirre, 8:00.
4: Zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikoki ere bai, poemetan posibilitatea dukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bakotxantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
2: Arratzean, honekin egin nahi duzuna.
23: Euskadi Irratia.

0: Argazkiak eta 17 minutu dira CAF Euskal Enpresak Israelek Palestinan okupatutako asentamentuekin lotura duten enpresen zerrendan jarraitzen du. Nazio Batuen Giza Eskubideen Bulegoak zerrenda eguneratu du 11 herrialdetako 214 enpresaren izena jasoz. Zerrendan egoteak berez ez dakar zigorrik, baina kontratu publikoak lortzea zaildu lezake. New Yorka goaz, Gerai Diaz, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Bigarren urtez jarraian Israeldar asentamenduetan jarduera duten enpresen zerrendan sartu du CAF Nazio Batuen erakundeak. Beasaingo enpresak Jerusalengo tranbiaren proiektuan parte hartzen du eta hiria okupatutako asentamenduekin lotzen du. Booking eta Airbnb multinazionalak ere zerrendan daude. Erakundearen arabera, enpresa hauen jarduerak zaildu egiten du Palestinar herriaren autodeterminazio eskubidea. Israelek dio zerrenda tresna politikoa dela ezer txarrik egin ez duten enpresak seinalatzeko. Iaz, CAFek bere proiektuak nazioarteko legedia betetzen duela eta palestinarrentzat ere onuragarria dela defendatu zuen. Baina kontrako protestak egon dira baita bere langileenak ere Israelekin dituen kontratuak eteteko eskatuz.
2: Tren arinaren proiektua bertan bera usteko eta behinbetiko palestinatik alde egiteko.
1: Zerrendan egoteak ez dakar zigorrik, alere kontratu publikoak lortzea zaildu lezake. Esaterako, Bartzelonako metroaren kasuan ikusi genuen edota azken egunotan Eskozian presioak daude CAF lehiaketa publiko batetik kanpo usteko.
0: Nazioarteko erakundeen krisia izan du izpide Parisen, Leon 14. Aita Santuak hain zuzen ere teknologia berrien aurrean gizatasuna galtzeko arriskua zede ohartarazi du. Frantziara abiatu duen 4 eguneko bisitan, pederastiaren biktimekin batzartuko da Lourdesen. Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara, Parisko kaleetan barrena, milaka herritarrek agurtu dute papamobilean Notre Dame katedralera iritsi den Aita Santua. Gaurko itzordu jendetsuena iluntzean du Leon 14ak Stade de France futbol zelaian milaka gazterekin vigilia partekatuko du 9:00tik aurrera izango da hori. Goizean Emmanuel Macron presidenteak egin dio harrera eta Elisio Jauregian bildu dira biak.
4: Vous n'avez pas peur de notre humanité. Au milieu des paradis des machines.
3: Adimen artifizialaren garaian makinen paradisuaren aurrean gizatasuna ez galtzeko dei egin du Leon 14ak. Horretarako tresna pentsamendu eta eziketa etikoa aldarrikatu ditu. Arratsaldean UNESCOren egoitzara egindako bisitan berriz nazioarteko erakunden eraginkortasun falta hartu du izpide.
4: Ces mêmes institutions traversent une crise d'efficacité.
3: Elkarrizketa maiz amore emate bezala ulertzen dela nabarmendu du eta hala antzezpen hutsa bihur litezkela nazioarteko erakundeak. Bihar 600.000 lagunetik gora espero dira Parisen Elisio Zelaietan emango duen elizkizun erraldoian ostean joango da Lourdesera eta pederastiaren 7 biktimarekin bilduko dan.
0: Ba, estatu batuetan amaitzear da Xi Jinping Txinako presidentearen 3 eguneko estatu bisita. Etxe Zurian Donald Trump estatu batuetako presidenterekin elkartu berri da eta Artxibo Nazionalera bi presidenteek egingo duten bisitak itxiko du bidaiaren agenda.
5: Itz baikorrak egin dizkiote elkarri bi agintariek edabideen aurrean izandako hitzartze laburrean.
6: I think we've made tremendous strides, very positive for both countries.
7: 中美关系是相互依
5: Hiru egun hauetako elkarrizketek sekulako aurrera pausoak utzi dituztela nabarmendu du Donald Trumpek. Xi Jinpingek berriz Estatu Batuen eta Txinaren arteko harremanek egonkortasun estrategikoa izan behar dutela ardatz. Akordio zehatzen esparruan ordea iragarpen bakarra. Sueten komertziala urtarrilera arte luzatuko dutela Txinak eta Estatu Batuek.
0: Ba, Estatu Batuetako armada Kubari zuzendutako balizko ekintza militar baterako prestatzen ari da CBS telebistakate Estatu Batuarraren arabera.
5: Edabide horrek eskuratutako armadaren barne horretatek dio ego komandoari datozen 4 hilabeteotan errefortzuak emateko modua ari dela estertzen Estatu Batuetako armada. Oharrak hitzez hitz Kuba aipatzen ez duen arren plangintza militar hori uartearen inguruko operazio batera zuzenduta legoke CBS katearen esanetan.
0: Eta Bruselara begira ere jarri nahi dugu, Europar Batzordea prest agertu baita bere burua epaitegian defendatzeko Estatu Batuetako gobernuak iragarri ondoren Elon Musken elegitea babestuko duela Batasuneko Justizia Auzitegiaren aurrean. Xire jarritako 120 milioi euroko isunaren kontra Ez da, bat ere oikoa, 27etatik kanpoko herrialdeek alako auzietan parte hartzea, baina Bruselak berretsi du, honek ez duela estatu batuarrekin duten harremana aldatuko, Aitor Sarzazu Arratsaldeon.
7: Arratsaldean bai, batzordeak argudiatu du Ixari joan den abenduan jarritako isunaren kasua oso sendoa dela eta bere burua prest ikusten du erabaki auzitegietan tinko defendatzeko. Tomas Gene gai digitaletarako bozera mailea da.
8: We are ready to defend our position in court. We have a lot of evidence at our disposal and it will be for the court to decide.
7: Erreakzio dator estatu batuek jakinaraziondotik Elon Musken elegitea babestuko dutela Europar Batasuneko justizia auzitegiaren aurrean, tik urdinaren egiazkotasun falta dela eta batzordeak jarritako isunaren kontra. Normalean Europar Batasunaren baitako gaiak epaitzen ditu Luxemburgoko gorteak, eta hirugarren estatuek ez dute parte hartzen, baina nakoan estatu batuetako gobernuak babestu egingo du isa, kasuan interes argia dutela bidierazita. Bruselak alere segurtatu du, ez duela estatu batuarrekin duten harreman aldatuko, epaitegietan gertatzen denak eta nazioarteko erronkek ez dute deus ikustekorik, eta ondorioz ez lukela ginik itzarran komertzialetan, hori bai batzordeak errepikatu du Europar Batasunak eskubidea duela arautzeko eta arau horiek bete arazteko.

0: Zazpiak eta ia hogeita lau minutu Gasteizko alde zaharrean adin txikiko bi haur dituen familia bat etxegabetu dute gaur. Hamalau urte zeramatzaten etxe horretan bizitzen, alokairua ordaintzen zutela diote, baina ez bestelako gastuak etxeko jabeak ez baitzizkien behar bezala justifikatzen. Ertzantzaren presentzia handia izan da, eta goiz osoan herritar askok adierazi diete babesa familia horretako kidei. Arratsaldean berriz, sei terdietan konzentrazioa egin dute Olagibel plazan, Ainara Rubio.
1: Babesa ematera joandako herritarren protestek ez dute eragotzi familia etxegabetzea. Urduritasuna izan da nagusi goiz osoan, alde zaharreko kanpo kale berria kalean, bertan egon dira etxegabetutako familiako gurasoak, adin txikiko umeak eskolan ziren bitartean, eta etxegabetzea gauzatu ondoren, unkituta gaizki daudela aitortu du aitak.
2: Estamos mal. Los niños también estamos mal. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos.
1: Momentu hori da, astebeterako ostatu bateko gela da udalak emandien konponbidea. Goiz osoan ertzaintzaren presentzia handia izan da, kalea moztuta eduki dute, istilurik ez da izan, baina bai tentsio eta bortizkeria une bat auzoan bizi etxe bizitza sindikatutik kontatu digutenez.
3: Zazpiterritan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iristen, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
1: Sindikatuaren arabera lau pertsona eraman dituzte Txagorritxu ospitalera, alokairua hilabetero ordaindu dutela dio familiak, arazoa etorri da, jabeari gastuen justifikanteak eskatu zizkiotenean, ark emanez eta gastu horiek ordaintzeari utzi ziotenean.
0: Ba, Sumarrek atzo Espainian presio egin ondoren, Felix Bolaño ministroak berretsi du buru belarri ari direla lanean etxe bizitza dekretua datorren astearteko ministro kontseiluak onartu dezan.
4: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
0: Eta Oiane Perez gerturatzeak ere izan dira Juntzekin, ezta?
5: Alaxe da, Ainara, Junsek iragarri baitu prest dagoela etxegabetzen debekua onartzeko etxearen jabe putre funtsak diren kasuetan, Miriam Nogueras.
6: La suspensió dels desnonaments la vinculem sempre que la propietat sigui d'aquests fons voltor que jo crec que...
5: Eta ez hori bakarrik, Junts prest legoke baita putre funtsei etxeak erosteko debekua ezartzearekin ere. Junts eta Podemos izan dira, otsaietik aurkeztu diren bi etxe bizitza dekretuak zapuztu dituztenak, Podemosek berriz etxegabetze guzti. Guztien debekua nahiko luke zaurgarrientzat, ikusteko beraz gobernuak gaiote den muturrak erdibide batean batzeko.
0: Euskal Herrira bueltan, Donostiako kumbre jauregia memoria gune bilakatzeko egitasmoa ezerezean gelditzeko arriskua dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek. Espainiako gobernuaren eta Donostiako udalaren aldetik utzikeria eta borondate politiko ez ikusten dituzte kumbre memoria gune bilakatzeko prozesuak hiru urteko atzerapena duelako. Frankoren etxea izandakoa eta gobernadore zibilarena gero 1983an Lasa eta Zabala baitu ondoren torturatu zituzten zen etxea da kumbre jauregia Iratibarrena.
7: Bai, haserre eta etxita la kumbre jauregia indarkeriaren memoriagune bihurtzeko atzerapena onartezina dela salatu dute Arantzadi Argituz Mikel Zabaltza herri ekimenak berridatzi egiari zor eta Lasa eta Zabalaren familiak Pilar Garaialde egiari zor.
8: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei. Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
7: Espainiar Estatuko Memoria Demokratikoaren legearen arabera, Donostiako udalaren eskulagapena eginda egon behar zen 2023ko urrirako horregatik ohartarazpena.
8: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
7: Gogoratuko dugu 1983an eraiak izan aurretik Lasa eta Zabala bahituta la kumbre jauregira eraman zituztela eta bertan torturak jasan zituztela.

0: urte gutxi falta den 74. zinemaldia bukatzeko, film gutxi batzuk baino ez ditugu ikusiko gaur eta bihar, eta sail ofizialean leian sartu diren guztiak proiektatuta daude, Irasatz zinegilea buru duen epaimaiaren txanda da beraz orain. Bihar zinemaldiaren itxiera galan, jakingo da zeintzuk diren edizio honetako saridunak, eta badakizue, leian dauden 17 film horien artean dagoela, Mikel Gurrea donostiarraren Sants pelikula mailu Odriozola.
1: Mikel Gurrea gustura dago bigarren aldiz iritsi delako zinemaldiaren sail ofizialera, oraingo honetan Sants filmarekin. Bartzelonan bizi den auzoan girotuta, zaintza eta irudi erlijiosoak lapurtzen dituen banda bat nahastu ditu Mikel Gurrea.
2: Ba, neri gustatzen zait pentsatzea dela film bat alaba bueltatzen dela, ba, pixkat beharretik, zaindu behar dut ama, ez? Sakrifikatu egin behar naiz. Behar bada errua sentitzen dut, eta nolabait bada bidai bat, ba, zaindu nahi izate horretara, ezta? Orduan, beharretik nahiera.
1: Vicentina pede disculpas brasildarra izan da lehiarako aurkeztu den azkeneko filma, eta lehiaketaz kanpo gaur aurkeztu da El Castillo telesaila Mabel Lozanoren El Proxeneta liburuan oinarrituta, emakumezkoen salerosketaren gaia jorratzen du. Elena Martín Jimeno zuzendarietako bat da.
3: La serie aborda el tema de la trata. La serie cuenta cómo funciona el mecanismo de la trata y cómo es ese entramado criminal que sustenta este negocio en una economía informal.
1: Eta beste telesail baten aurkezpena ere bai, bertakoa, izan ere ordu honetan ari dira aurkezten Belodromoan, Goazen telesailaren 13. denboraldia, zinemaldian egoteak ematen dien bultzada nabarmendu du Itziar Gomez zuzendariak.
4: Bai, egia esan eman digu, bueno, ikusgarritasun bat, ezta, eta seriotasun bat, bueno, neurri batean, alegia lana kalitatezkoa dela, merezi degula, eta bueno, eta jasotzea, ez, hola, ba, Belodroma boatian, ez, ba, ikusleen kariño hori, ez, ba, hori, ikusmin hori, erra da.
1: Erritmoa jeitxita, zinemaldiaren 74. edizioa sartu da azken txampan. Bihar etorriko da, Danny Boyle zuzendaria Ink pelikula orkestera, eta gauean jakingo dugu zeintzuk diren aurtengo irabazleak. Hau izango da gainera, Jose Luis Rebordinosen agurreko edizioa, Maialen Belokik hartuko du aurrerantzean zinemaldiaren zuzendaritza.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, jakin dezagun ze eguraldi datorkigun asteburuan, Jaione Munarriz.
2: Poliki-poliki lainotuz joan da arratsaldean eta ondorioz larunbat goizean zeru lainotuarekin argituko du egunak eta behodei hoiek baliteke zenbait lekutan leuri langarra apur bat uztea, batez ere Kantauri isurialdea, baina gauza gutxi izango litzateke. Gainera goizak aurrera ginela hodeitza hori saretuz joango da eta eguerdetik aurrera eguzkitsu egongo da. Igandean berriz, goizean haizea egotik ibiliko da, arroxamar, eta giroa nahiko argia izango da erdimailako dei eta goio deiekin. Arratsaldean ordea, haizea iparraldetik finkatuko da eta bero deia garatu eta baliteke egun amaitzerako trumoi zaparrada bakanen bat edo beste egitea. Temperaturari dagokionez, aldaketan dirik ez du, espero beraz, asteburua maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
0: Mezularia, gertukoak.
1: Orion atzo su hartu zuen itsasontziaren arira, udalako harra kaleratu du egoera kontrolpean dagoela dio, baina hondartzan eta ontzia dagoen herrio inguruan oraindik ez da gomeni bainorik hartzea, Osasun Sailak esan duenez, Maider Egues.
3: Ontzitik erregai isuririk gertatu ez den arren, Osasun Sailak Orioko hondartzan eta gure gaskuina ontzia dagoen eremuan momentuz bainurik ez hartzea gomendatu du. Prebentzio neurri gisa ezarri da gomendioa, egoeraren bilakaera eta ingurumen baldintzak aintzat hartuta. Orioko udalak adierazi du datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dituela. Sua erabat itzalita, astelenetik aurrera ontzia berriz flotatzeko lanak aste aurreikusten da. Armadoreak ontzia uretatik ateratzeko plana aurkeztu behar du orain, eta oraindik erabakitzeko dago tankean dagoen erregaia, 70-80 mila litro inguru, ontzia uretatik atera baino lehen edo ondoren aterako duten. Koldo Goitia, Euskadiko portuetako zuzendaria.
4: Hone eskatuko zau edo eskatu dutzau armadoriari, ba, ze asmo daukon, ze aurkeztu bigaitzuz dokumentazio bat, hori itxasontzia, ba, berreskuratzeko edo zaizteko beren onera voltatzeko, horretzen zain gaoz, eta aurrengo kagunetan segurutik ba, jamani obrak aziko dira, ze bapora berreskuratzeko.
3: Udalak jakinarazi du segurtasun arrazoiak direla eta ontzia dagoen eremurako sarbidea itxita egongo dela eta herritarrei eskatzen zaie eremu horretara ez hurbiltzeko eta ezarritako segurtasun neurriak errespetatzeko.
1: Arrasaten berriz, ura iturriko ura ez edateko gomendioak indarrean jarraitzen du, Gipuzkoako urak ur depositoa garbitzeko lanetan ari da, atzo gauean ur hornidura sisteman lokatza sartu ondoren. Egoera honi aurre egiteko udalak, gaur eta bihar 45.000 litro ur banatuko ditu herritarren artean, Anein Zausti.
5: Uraren kalitatea ez dago oraindik bermatuta Arrasaten uraren konsumorako murrizketak bihar arte luza daitezkela jakinarazi du udalak. Kepa Urteaga, ur mantenuko zinegotzia.
6: Kontaktutu da gaude zerrak eramaten dizugun enpresarekin, eta gure esku jarri dituzte euren baliabide guztien, alik eta azkarren izateko, ba, euren neurketak, eta intzate ura modu egokian emateko aukera hori egin alizateko.
5: Hori horrela udala 45.000 litro ur persona bakoitzeko 2 litroari da banatzen gaur eta bihar, hirugunetan banatuta Musakola eta Iturripeko kiroldegietan eta udaltzaingoan. Herritarrek eskertu dute neurria.
7: Ba, etxian gaban aurra eramari eta goizien baita nik hemen itxo lan eta etorrina ez estarrixa ziku. Bai.
8: Ba, oin bai, oin ura erosibikot. Baina besta normalian itxuritik egiten dut.
5: Bitartean Gipuzkoako urak Arrasateko ur depositoa garbitzeko lanetan ari da. Atzo gauean ur hornidura sisteman lokatza sartu ostean udaleiakin erazi duenez, Gipuzkoako urakek egindako konponketa batzuen ondorioz sartu zen zikina sarera eta atzo gauean bertan hasi zituzten garbiketa lanak. Udalak aldatozen 24 orduetan egoera konpontzea espero du.
1: Eta Basauri eta Usansolo lotuko dituen metroaren 5. lineako lanak 2029 amaierarako edo 2030 hasierarako bukatuta egongo direla aurreikusten dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak, Janire Gerenabarrena.
9: Bai, 6,2 kilometroko luzera eta 5 geltoki izango dituen metroko 5. Lineako tunelaren 4 kilometro dagoeneko zulatuta, geltokietako indusketa lanak ere abiadura egokian doazela adierazi du Susana García Txueka mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
10: Tunelaren 161 induskatu dugu dagoeneko Aperribaiko geltokiaren eta Bengoetxeko geltoki honen induzketak ere amaitu ditugu. Eta ospitaleari zerbitzua emango dion geltokian, dagoeneko amaitu dugu galeria pilotuaren induzketa.
9: Basauri, Galdakao eta Usansolo lotzeaz gain azpiegitura berriak intermodalitatea sustatuko duela berretsi du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak.
11: Etorkizunean, Busturialdetik, Durangaldetik eta Arratiatik datorren Euskotren lineagaz lotuko dala, alan ba, lotura aukera gehiago egongo da, eta azpiegitura horrek askoz eragin handiagoa eukiko dau Bizkaiko mugikortasunean.
9: 245 milioi euro inbertituko dituzte Aldundiak eta Jaurlaritzak obra zibilean.

0: Mailu Odriozolak aipatu digulen zinemaldiaren baitan goazen telesaila ematen ari zirela Belodromoan, ba hain zuzen ere telesaila honek jasoko du aurtengo Abadia saria, gazten artean euskararen erabilera sustatzagatik modu erakargarri, natural eta iraunkorrean eneri itzaulestia.
1: EITB-k eta Pausokak ekoitzitako telesailak jasoko du bai 2026ko Abadia saria. Eider Mendoza Gipuzkoako Diputatu Nagusiaren esanetan telesailak ekarpen nabarmena egin du euskal hizkuntzarekiko eta kulturarekiko atxikimenduan eta balioen transmisioan eta horrexegatik jasoko du saria. Eta oraintxe bertan 3000 aur eta gazteari dira 13. Denboraldiko lehen atala ikusten Belodromoko pantaila handian. Abentura, umorea, drama, ezustekoak eta musika, horixe dagoazen. Itziar Gomez zuzendaria eta Ander Aiertza aktorea urrenez urren.
2: Ikusleare harrapatu egin behar da, ez? Betikuare ezin da kontatu. Eta orduan ezustekoren bat egongo da, pertsonaia berriek ere ekartzen dute aire freskoa. Eta, bueno, badakizu, eba, korapilo asko, eta, bueno, ikusgarritasunala, espero dugu, eta musika, noski, musika eta dantza, bestela.
3: Hori beti. Ba, urten ikuste dut, musikalek eta musikak garrantzia berezi bat hartzen duela baita denboraldi hontan.
1: Denboraldi berriaren aurkezpena Euskal Herriko hiri guztietatik pasatuko da. Urriaren 10ean Bilbon, 17ean Iruñean eta 31ean Gasteizen, eta azaroaren erdialdean iritsiko da, ETV bat eta Makusira.

0: Eta Gasteizek jaialdi berria du, dir-dir jaialdiak zinea eta zuzeneko musika uzartuko ditu Arkabia espazioan, bost saiotan pelikula bana eskeineko dute eta bitartean gonbidatutako artistek filmerako sortutako soinu banda joko dute zuzenean. Lehendabiziko saioa bihar izango da, arratsaldeko zortzietan, saio guztietarako sarrerak salgai daude Maite Alustizan.
1: Jon Agirre Zabalagak Zabalak abiatuko du dir-dir jaialdia 50 urte bete dituen Taxi Driver pelikulari jarriko dio musika.
2: Taxi Driver is looking for a target. Getting ready.
1: Urtarrilera arte guztira 5 saio eta 5 soinu banda berri Arkabiako saioetan Garbine Ortega da jaialdiko koordinatzailea.
3: Filme baterako soinu banda baten konposizio berri batek irakurketa berri bat dakar. Filmaren interpretazio garaikide eta eguneratu bat. Eta horre gehitzen badiogu musikalizazio hori zuzenean egiten dela, dir-dir jaialdiaren kasuan bezala, hau esperientzia paregabea bilakatzen dela uste dugu. Eta hori da jaialdi honen helburu nagusia, zinemareto batean filme bat partekatzearen bilura itzuliko dugun esperientzia kolektibo eta errepika ezin bat uparitzea.
1: Jose Luis Cuerdaren Amanece que no es poco eta Isaki Lakuestaren Un año, una noche filmek ere izango dituzte soinu banda berriak. Eta abenduan, Iban Urizar Amoranteren txanda, Alfred Hitchcocken The Birds filma musikatuko du.
4: Why are they doing this?
1: Kristina Rosenbirgek itxiko du programazioa urtarrilean, bere zenbait lan berreskuratuko ditu hainbat musikarik lagunduta. Kontzertu eta emanaldi ez gain, Jon Agirre Zabalagak eta Isaki Lakuestak beren sorkuntza prozesuei buruz hitz egingo dute topaketa banatan.
0: Bazaitxura ona, dir-dir, jaialdi honek, Gasteizen bihar abiatuko denak. Aliz Gallastegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, hain dara.
0: Zeitxura dute, kirol kontuek?
5: Bueno, goi maiako futbola, edo lehen maiako gizonezkoen futbola ez daukagu, baina emakumezkoena daukagu, eta beste kirol asko ere bai, ostirala da, hain dara, eta ostiraleta, magizu ja, asteburua atejoka, eta kirolean zer ikusi eta zer jarraitu badago.
0: Osongi.
5: Esate baterako pilotan, San Mateo torneoko bigarren epikote finalista zein den erabakiko da gaur, Lasok eta Landak Eskurdiaren eta Martijaren kontra jokatuko dute, azpeko bikoteak nahikoa du 19 tanto egitea finalerako txartela eskuratzeko. Azkibaloian, jokoan da behazainen, Kutxaban, Karazkiren eta Mirai Eusko Trenen arteko Euskal Koparen bigarren partida, momentuz Gipuzkoarrak iba eta nagusi, 27 eta 37, bigarren laurdena amaitzear dagoenean. Arraunean, Jon Larrañaga izango da Donostiara taldeko prestatzaile berria, orain arte Getaren aritu den Larrañagak Igor Makazagaren lekuko hartuko du. Eta tenisean, Ane Mintegi finalerdietarako txartela eskuratu du Plodifeko torneoan, Amarei Errumaniarra hiru setetan menderatu ostean. Arratsalde hone entzule lagun eta ongi etorri Euskadi Erratiko kirola eta arte honetara. Jokoan dauden kirol ekitaldi batzuen aipamena eginez hasiko dugu kirol errepasoa esate baterako areto futbolean lehen laurdena betetzetik gertu dago Xotaren eta Palmaren artekoa momentuz albiste txarrak Xota utxeta bat galtzen ari da. 8. minutu horretan Palma Futsalen kontra gogoratu, orain arteko bi partidak galdu egin dituela talde nafarrak. Bestalde, Saskibaloian Kutxabank Arazki eta Mirai Euskotren ari dira jokatzen Euskal Kopari dagokion partida, bigarren laurden amaitzear da momentuz, Gipuzkoarrak iba eta nagusi, 27 eta 37. Talde arabarrak irabazi eskero, Euskal Kopa irabaziko luke. Bestalde, rugbian, prodebi mailan, Biarritz eta Montauban, nor baino nor gehiago, eta momentuz, ba, albisteonak gure taldearentzat, Biarritz 7 eta 8 sari baita irabazten, 14. Minutuan eta golfean, Adrian Otagi parraren azpitik hiru kolperekin dago Frantziako irekiko bigarren jarnualdia jokatuta 51. Postuan Donostiarra eta Carlota Siganta ere bikain Arkansasen lehen itzulia amaitzea 16. Zuloan, parraren azpitik bi kolperekin dago Ultzamarra. Behin emaitzak errepasatuta, 9 aurrera jokatuko den jaialdiaren berri emango dizugu, izan ere, San Mateo feriako finalerako azken bitxartelak egongo dira jokoan, Adarragan, Bezerian, Peio Etxeberriak eta Lozak, Zenarren eta Imazen kontra neurtuko dituzte indarrak, eta torneo nagusian, Eskurdiak eta Martijak, Lazo eta Landa izango dituzte kontrario. Azpeko bikoteak irabazi egin zuen ligaxkako lehen jardunaldian eta ondorioz, gaurkoan nahikoa du 19 tanto egitarekin igandeko finalean egoteko. Julen Martija.
6: Nik uste pasan egunan bezala jokatzen badugu, aukerak izango ditugu, baina egia da bikote oso gorra dukagula aurrean. Atzean Landak asko jotzen dio eta Lazo badakigu nola jokatzen duen, orduan bueno. Bikote oso gogorra, baina pasan egunen oso sentsazio honekin geratu ginen, egia esan. Oso ongi jokatu ginen eta bikote bezala oso ongi elkabirtu genuen, eta sentsazioak oso oso onak izan ziren, orduan bueno. Ea gaur ere olako sentsazioak ditugun eta ea lortzen dugun irabaztea.
5: Lazok eta Landak ez duten nahiko irabaztarekin, baina horrek ez du esan gura, finalera zailkatzeko aukerarik ez dutenik, galde diezaietela bestela, Jakari eta Mari Eskurrenari, amaostanto edo gutxagoen utzi behar zituzten Larrazabal eta Iztueta, eta amalauan utzi zituzten atzondorioz, finalerako txartela eskuratu dute. Erijakak, bigarrenez irabazi gura du torneoa, eta bide batez, Udak utzi dion, Ahozapore Garratza, kendu nahi du.
7: Lehen urten lortu nun lehen aldiz samatotako finalo irabaztea, bauket rekorda bain dala urte batzuk, bueno, Jonekin beste finala jokatu eta hue urte hartan galtzea egokitu zitzaion, eta bueno, gogotxua urten, bueno, sandakoa ez, zelkapen hau lortuta, zeatik ez, bigarren urtez jarraian, San Mateotako torneoa irabazteko Jonekin, ez? Egi esan, bueno, bailen urten eta bai aurten atzelari bikainekin jokatu torneoa, eta bueno, iruitz zait, nere maiare ona izan zala lehen urten eta urten ebai, eta zatik ez, berriz torneoa ea irabaztik daukun.
5: Bestalde, Leire Garai zuriz jantzi da berriz, azken urte bietan belauneko lesioek eragindako minak atzean utzi eta pilotaz bere pasioaz goxatzea du xede aurrerantzean.
8: Nire eskutan zegoen guztia egiten nuen, baina molestia hor jarraitzen zuen, baina bueno, gero azkenean torlojoa zela ikusi zutenen, alde batetik pues penaz berriz kirofanora sartu beharra, baina beste alde batetik poza zeren eta bueno, soluzio bat zeukan min horrek eta ez ziren nire paranoiak, ez zei hilabete horietan azkenean nire burua zela imaginatzen nun, min hori psikologikoa zela, eta bueno, azkenean psikologikoa ez zela jakitea ere, bueno, alde batetik ere poza.
5: Bestalde, erremontean, bihar buruzburuko, bigarren finalista zein den erabakiko da galarretan, hau da, Xabi Aspirozen kontraria zein izango den jakingo dugu, Aritz Joaneneak eta Endika Barrenetxeak neurtuko dituzte indarrak, eta irabazten duenak, final handia jokatzeko aukera izango du. Joaneneak, ez du iazko maila eman, baina jarduneko txapelduna da, eta gaia badauka hori bai, orain arte baino, maila hobea eman beharko duela, jakin badaki, Aritz Joanenea.
9: Egin beharko dutena da, nire maila asko zere gehiago igo, saketeko sarraski hori nola patire ekidin, zazpi bat sake eti bat imatiet hortxe biliko naizela, horti gola eti bat imatiet eurtu ingo nau, orduan hoxe sarraski hori ekidin nola patire.
5: Endika Barrenetxeak ere, ez daukaba eskarmentu faltarik, sakea da Barrenetxearen indargune nagusetako bat, minandia egiten du, lehen jokaldi horretan, eta bihar ere baliabide garrantzitsua izango da garaipena eskuratzeko. Aurkariaz galdetuta bestalde, Joanenearen anarkiak kezkatzen du.
10: Aritz Joanenea kantxa barrun da honean, danak aigia pentsatzen bipareta botako hau edo barroa botako hau, eta Aritzek derrepente inventatzen du pelotazo bat inorrek ikusi ez duna, ez? Orduan, ez zait iruitzen Aritzek jokuak ineotiak edo ezeotiak garrantzi asko duenik, baizik eta egun hortan erakutsiko du nausardiak, ez?
5: Futbolean, Efe Ligan, Realak Zubietan bihar jokatuko duen partidarekin, hasiko da Euskal Taldeen jarduna, bosgarren jardunaldean, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Aritz.
5: Kontei guzu.
11: Bueno, irabazteko premia jokatzen lehenak izango duela gehien bat, Realak alegia, Gorka Alvarezen taldeak oraindik ez du sasoi honetan garaipenik eskuratu, bi puntu eskuratu dituzte ligako lehen lau partietan, eta bihar ere partia zaila dute bigarren zelkatuaren bisita, Real Madriden bisita jasoko baitute Zubietan eguerdiko 12etan. Edo nola, Gorka Alvarez entrenatzaileak dio azken partietan erasoan hobeto ari direla.
12: Egia da azken bi partidutako ligakoa eta Europako auztartuta sentsazioak berreskuratu ditugu labaloiakin eta helduleku hortatik bideratuta dagoela taldea. erronka handia biharkoa, eta erronka horri eusteko goz.
11: Ba, biharko partida horretarako, Arola, Txakun eta Ainhoa Baja izango dira. Bihar bertan jokatuko duen bestea, Alabez, Andrea Estebanen taldea, Igo Berria bai, baina lehendabiziko jardunaldi hauetan maila ona ematen ari da. Arabarrek bihar, seiterdietan, Madrilen jokatuko dute, Madrilko beste talde baten kontra, Madrid CFF taldearen kontra, 6 punturekin Alabez, 9rekin hirugarren postuan Madrildarrak. Eta iganderako azken bileiak, igandean eguerdian, 12etan Lezaman, Atletikek Atletikoren bisita jasoko du, behin pasaden asteburuan, Baipuruan, denboraldiko lehenporro eta sufritu eta gero, Victor Martinen taldeak ondo hasidu liga, Atletikok, ligako talde indartsuenetako batek baina, ez du horren finasi liga, lehen da biziko 12 puntutatik, 6 baino ez dituztelako bildu. Eta jokatzen azkena, igandean Iñaki Goikoetxearen Eibarri izango da, Armaginek, igande arratsaldean Sevillari bisita egingo diote, bi garaipen kateatzeko helburuarekin. Iñaki Goikoetxe entrenatzailea.
13: Gu momentu honean gaude, hori egia da, baina oso talde... Ez dakit nola zen, sendoa da, baina araroa jolasteko moduan ere, eta bueno, azte honetan, ba, bueno, gauza bideo asko ikusi behar izan ditugu, ba, bueno, beraiek analizatzeko ez. Talde ona, jokalari oso onak, eta batez ere, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, kontrolpean edukitzeko partida badela.
11: Bazken partida guaritz, igandean arratsaldeko lauretan.
14: Osondo eta gizonezkoetan, badekizue, lehen maian ez dago jardun aldirik, selekzioen asteetan gaude, baina bigarren maian bai, Eibarrek emaitza bolada ikusgarriarekin jarraitu gura du, Las Palmasen kontra Ipuruan jokatuko duen neurketan, eta Sansek berriz, orain arte erakutsitako joko maia onari emaitzak gehitu gura dizkio. Andoni Urbistondok, atarikoa.
15: Puntu goxoak batzeko aukera dute bigarren mailako bi euskal ordezkariek, Sansek Zeutan jokatuko du bihar arratseko orduietan, sailkapeneko azkenak dira txekoak, 6 partidatan puntu bakarra bildu eta 16 gol jaso ostean, Sanse aldiz asko zobeto ari da, 8 puntu eta 12. Da sailkapenean orain arte gainera, Ansotegiren taldeak egutegi gaizto xamarra izan du. Berritxo arra dena den ez da fio, hauxe atarikoan esandakoa.
16: Kenengo partion demostrauela taldi oso bizirik daula, eunda bat garren minitxun sartu den gola, eta horren nahi dauzan, hori ez, nahiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxen den talde bat dala, ez da horrek, ba, pixkate horren entranatzaio beba izautute, ba, bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalaiz izango dala.
15: Eibarrek bere aldetik Las Palmas hartuko du Ipuruan, igandean, arratseko seiterdietan, Armaginak emaitza bolada bikainean murgilduta daude, azken bost partidak errenkadan irazita, eta ez dute abiadura hartzen segitzen duen tren horretatik jeitsi nahi. Jokin Aranbarri entrenatzailearen esanetan, dena den, ez omen dute sobera pentsatzen bolada bikain horretan.
17: Ez gea enfokatzen olako gauzetan, baina bai egize da olako gauzak lortzeni, ba, politiek dila bizitzeko, baina dana naturaltasunez hartze dugu, ez dugu asko itzein horren ingurun, ze jokuko gauzata zehotega enfokaute, baina bai egize da olako situazizuk, ba, politiek dila bizitzeko, baina horrek, ba, beste behin ez dugu, ba, egunerokotasunin ezer aldetzen, gauzetan sinisteko eraike ez dugu aldatzen, orduan gure bidien naturaltasunez da normaltasunez aiki segitzen.
15: Partida atarian Eibar sailkapeneko bigarrena lideraren gandik puntu bakarrera.
14: Txirrendularitzan, Montrealko munduko txapelketak ditugu izpide nagusi azken egunotan, Aslin Barri estatu batuarrak irabazi berri du gizonezkoen 23 urte 7ko lasterketa, Einaute Urkaregi 56. Postuan helmugaratu da 8 minutuko atzerapenarekin eta Markel Aranasek estu ba lasterketa amaitu. Bihar emakumezkoen maila nagusikoa korrituko da uso ostalesarekin eta etzi Markel Belokiren eta Igor Arrietaren txanda izango da gizonezkoetan gertuago Croatia Reis lasterketa laugarren etapa jokatu da gaur, Red Bull Borako Daniel Felipe Martinezek irabazi du laugarren etapa hori eta 17. Postuan elmugaratu da Gotzon Martin eta ziklismo kontuak osatze aldera esan Laboral Kutxak Lucia Ruiz fitxatu duela datorren denboraldirako. Arraunean, behin denboraldia amaituta, bulegoetan lan egiteko unea da eta urtero legez ez da mugimendurik falta arraulariak fitxatzen hasi aurretik, entrenatzailea lotu behar izaten da eta horretan ari dira klub asko. Donostiarrak egin du bere apustua, Jon Larrañagak hartuko du Igor Makazagaren lekukoa. Getariako esperantzan lan bikaina egin ostean erronka berria da Larrañagarentzat. Makazagak berriz aro bat itxiko du Donostiako taldeari bakarrik ez, hasiera baten arraunari ere agur esango baitio Makazaga Euskal Telebistari egindako adierazpenetan.
18: Nekea, nekea eta batipatu ise. Beti nerea izan den karga emozional hori eta transmititu nahi izan daiten pasio hori transmititzeko, ba, energiarik ez daukatela. Bien betirako da. Ezkenen nino izazte tausen ditu eta oso garbi daukat ba, arraunarekin distantzia bat hartu eta beste bidea teiteko momentu eritxiala.
14: Makazagaren esanak, mendi lasterketetan urteko itzorturik garrantzitsuenetako bat jokatuko da bihar, gaur aurkeztu da Gorbeia Zuzien Segama Eskorriren baimenarekin gurean jokatzen den lasterketarik garrantzitsuenetako bat. Xabier Muruak, azken ordua.
19: Gorbeia Zuzien mendi lasterketa ezaguna bihar zean urien Gorbeiako parke naturalean jokatzen den probak 13. edizioa beteko du. Skyrunner World Serietako lasterketak 22 kilometroko distantzia du, 2,400 metroko desnibel positiboa. Goizeko 9:00 aztekoa da lasterketa. Bi ordu geroago abian jarriko da eguneko beste itzordua, bigarren lasterketa 21 kilometrokoa. Aitora Juriak iaz egin da bezala, Gorbeia Zuzien irabazteko helburua du berak.
20: Bueno, azkenian aurrek urtien irabazle suerta unintzen, eta urten, ba, aber, berdintzeko gai garen. Nien ikusiko da, hori nire esku beste jogoten eguneko eunien, bestiek segun zelan datozen eta hori, baina bintxete nire berzin honen emotera hori dudabarik.
19: Besteak esan du, Aitor Juriak, izan ere, badira, zaindu barreko korrikalariak, besteak beste, Gonzal Murgoitio, Robert Luak, Dimas Pereira, Alain Santamaria, Nico Molina eta Manuel Merillas. Eta emakumezkotan, bereziki, zaindu berrekoa, Sara Alonso, bera da favorito nagusia.
21: Nire asmoa gozbarea irabaztea da, eta bea da, eguraldea oso ona izango da, eta, bueno, ni nire bizi izan daukat elmuga bezala Zegama irabaztea, Gorbeia irabaztea, eta Behobia irabaztea, beraz, oraindik bakarrik Zegama irabazitet, eta bi espero dit bihar Gorbeia irabaztea.
19: Lehenengo aldiz apartartuko du bertan, korrikalari donostiarrak, Gorbeiako parke naturalean, Gorbeia Zuzien, mendilazterketa ezaguna.
14: Ez da itzordu garrantzitsu bakarra izango, errikiroletan bihar gauen jokatuko baita, Azpeitian Euskal Pentatroiko finala, 100 kiloko bola 25 aldi saltxatu beharko dute 6 finalistek, gizaproban 3 plaza osatu beharko dituzte 400 kiloko harriarekin, 50 kiloko txingekin 6 plaza egin beharko dira, aizkoran 3 kanerdiko ebaki beharko dituzte eta lanak osatze aldera, 3 kilometroko korrika saio egin beharko dute parte hartzaile guztiek, 60 plazari jira eta huelta 6 finalista eta txapela irabazteko hautagai bat beste guztien gainetik. Andoni 60 izeta 6garrenak 5garren aldiz jarraian irabazi gura du pentatroia.
22: Inoizena izela egon olako puntu honien, osea que natorrela itea. Azkenen bosgarrena lortu nahi dut, ez da bit, beti laukin egustua nago, baina bosgarrena nahi izate deu, eta der bosgarren txapel hori lortze duen ustez berezia izango nata.
14: Xabat Olaizolak ere garaipen gozea dauka, bigarren izatea ze aspertu da dagoeneko, harriarekin abantaia hartu eta euste izango da izeta estu hartzeko erabiliko duen estrategia.
23: Ustez karta da sentituela nere alde, oendala bi urte hortxe egonitzen, akaso astuite zaigu denborakin, baina harritako lanakin atean una bantela hori, ba, aurten bertan hoxe beha izatea firmatuko nuke, eta nik uste tarte hori lortuko banuke, ba, aurten beste kolore bat izango lukela etxafelak.
14: Areja sotzeak duen garrantzia aipatu berri dugu, horregatik Beñate Telleria kontuan hartzeko kirolaria da, beretzat harriak sekreturik ez duenez, beste arlo batzuetan hobetzen alegindu da.
24: Nik uste aizkoran askonak ala mejoratzeko, eta bueno, bi urteotan ondo etorri zait.
14: Ioritze Gizasola, Julen Cañamares eta Baso Zabal, beste hiru finalistak, euren onena eman eta ezustekoa ematen aleginduko dira. Saskibaloian esan dugu, jokoan da Euskal Kopako bigarren partida, Beasainen, Kubatxabanke Arazkike 29, Mirai Euskotren 37, bigarren laurdena amaituta Arabarrek irabaztenen badute, eurentzat izango da urtenengo Euskal Kopa eta Gipuzkoarrek irabazi eskero igandean Bizkaiaren kontra jokatu beharreko neurketa horretan izango dute garaipenaren giltza. Eta bihar hasiko da ACB txapelketa gizonezkoetan Zurne Bilbao Basketek eta Marnesak Bilbao Arenan jokatuko duten partidarekin emango zaio hasiera Endesa Ligari. Beltzesko gizonek azten jarraitu gura dute horretarako Iazko taldearen bizkarrezurra mantendu du Jaume Ponsarnauren taldeak. Eta fitxaketen artean Manes Antxorregi dago, egalekoren esanetan talde ona osatu dute.
25: Azkenin beti luze jesako ez, ja ikuste balako gertu da hola hasieri eta ja denok nahi dugu hastie, baina bueno, gogo askokin, uste ekipo taldiek gogo askokin da hola eta seguru urte daun bat izango ala denonet.
14: Bueno, minutu bat sortzietako, gainan ditu sortziak, eta behatzetatik aurrera, badakizue, futboltegia Euskadi Irratean, Iñaki Berastegi berriz ere, zein gai jorratuko dituzue gaurkoan?
11: Bueno, ba, lehen maiako futbolik ez dagoenez, hori aprobetsatuta, gai nagusi gisa gaur, bigarren maia, izango dugu, Eibar eta Sanseren analizia egingo dugu, baloi jabetza gutxi, Eibar azkena, arlo horretan, atzetik hasita laugarrena Sanse, eta ikusiko dugu, nola egituratu edo egituratzen dituzten taldeak, ba, hain baloi gutxirekin, emaitza honak lortzeko, horrekin batera beste bizpeiru gai aritz, tartean, baiago ba Arrasateren lehen masterklasa, bosteko defentsa bati, ea nola eraso egin behartzaien. Gurekin izango dira, Keoma Fuentes, Nerea Zuzberro eta Aritzo Txetorena, bederatzitatik amarratara.
14: Beraz, plana egin da daukazu orain, ba, futboltegiarekin gozatzea baino ez gu bagoaz, baina bukatu horretik bi emaitza batetik xota utxeta iruari da galtzen, eta bestetik biarritzere galtzen lehen zatian, zazpi eta amar. Arratsaldeon!
0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Donostian Kursalparean zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri berri dute zine munduari lotutako hainbat aurpegi ezagunek. Gazako genozidioa salatuz eta elkartasuna adieraziz Perlak sailean ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendari Yuval Abraham eta Rachel Zorri.
2: Horren guztiaren aurrean, zinema sektorean lan egiten dugunok, ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Jon Garainorekin batera, Esti Urresola, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi, Mireia Gabilondo eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiriari, beraiekin batera izan da We Are NASA kartela eskuetan hartuta Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria. Veneziako festivalean epaimaiaren sari berezia irabazi zuen filmak Israelgo armadako eta inteligentzia zerbitzuetako 24 kideren testigantzak jasotzen ditu dakizuenez, aitortzen dute sarraski masiboak ari direla egiten eta Benjamin Netanyahu ministroetako 24 kideren testigantzak jasotzen ditu dakizuenez, aitortzen dute sarraski masiboak ari direla egiten eta Benjamin Netanyahu ministro

0: politika ausartagoak eskatu dizkio Ibone Bengoetxeari eta lehen lehendakari orde eta hizkuntz politikako sailburuak erantzun neurriek eraginkorrak izan behar dutela eta euskera ez erabiltzeko konfrontaziorako.
1: Eskatzen dizut, herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
2: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte, oinarri juridiko sendoak baitere izan behar dituzte.
0: Ipar Euskal Herrian berriz Baionako eta Sarako herriko etxeek abiatutakoaren bidetik beste dozena bat udalerrik onartu dute bertan euskera ofizial bihurtzeko eskaera. Prefetak erabakiaren kontrako mezuak helarazi ditu Itxasu eta Lexantzura, frantsesaren aurka egon daitekeela argudiatuta.
3: Datorren astelenean hasiko dira Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian adinekoei eta 6 urte 7ko aurrei gripearen kontrako txertoa jartzen. Gainerako herritarrek urriaren 5etik aurrera jaso al izango dute.
0: Alberto Martínez Osasun sailburuak adierazi du aurten sekula baino eskurago jarri dutela txertoa hartzeko aukera, norberaren egunerokoari egokitzearren. Estreinekoz 3 hiriburuetan eta 9 herritan txertoguneak zabalduko dituzte, aurre zitzordurik hartu gabe babes dosia hartu al izateko.
4: Cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema.
0: Urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak, goizeko 8:00etatik iluntzeko 8:00etara hiriburuetan eta arratsaldeko ordutegiarekin herrietan.
3: Gasteizko Aldezarrean adin txikiko bi aur dituen familia etxegabetu dute gaur, sendiari babes ematera joandakoen eta ertzantzaren artean tentsioguneak izan dira eta bizi etxebizitza sindikatuaren arabera 4 lagun eraman behar izan dituzte Txagorritxu ospitalera.
5: Zazpiterritan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iristen, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
0: Plataformak protesta elkarretaratzea egindu arratsaldez, duela ordu terdi Ola Gibel plazan. Familia Kamala Urtez alokairua ordaindu duela diote, baina etxe jabeak bestelako gastuak behar bezala justifikatu ez eta ordaindu ez dituztelako kaleratu dituztela. Madrilen bestalde, Sumarrek atzo presio egin ostean Espainiako Felix Bolaños ministroak berretsi du, buru belarriari direla lanean, etxe bizitza dekretua datorren astearteko ministro kontseiluak onartu dezan.
6: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
0: Juntxek iragarri du preslegokela etxegabetzen debekua onartzeko etxegabeak putre funtsak diren kasuetan.
3: Donostiako kumbre jauregia memoria gune bilakatzeko egitasmoa ezerezean gelditzeko arriskua dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek.
0: Estatuko memoria demokratikoaren legeak 2023ko urrian jauregia Donostiako udalaren esku gelditzea aurreikusten zuela eta 3 urteko atzerapena onartezina jo dute. Duela gutxi jakin dute gainera Donostiako udalak bere esku zegoen tramiteak ajoian utzita izan duela 4 hilabetez. Etxita eta Serre, Moncloa eta Donostiako udalaren utzikeria salatu dute. Pilar Garaialde egiari zor.
7: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
0: Donostiako udaleko iturrien arabera izapide prozesua ez da geldirik egon eta aste gutxi barru izango dute emaitzaren berri, alkatea jarriko da haiekin harremanetan.
3: Errepidetan ez da aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, jakin dezagun zer nolako eguraldia izango dugun asteburuan, Jaione Munarriz.
8: Poliki-poliki lainotuz joan da arratsaldean eta ondorioz larunbat goizean zeru lainotuarekin argituko du egunak eta beodei hoiek baliteke bazenbait lekutan leuri langarra apur bat uztea, batez ere Kantauri isurialdean, baina gauza gutxi izango litzateke. Gainera goizak aurrera egin ala hodeitza hori saretu ze joango da eta eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Igandean berriz goizean haizea egotik ibiliko da arroxamar eta giroa nahiko argia izango da erdimailako dei eta goio deiekin. Arratsaldean ordea izea iparraldetik finkatuko da eta berodeia garatu eta baliteke egun amaitzerako trumoi zaparrada bakanen bat edo beste egitea. Temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez du, espero beraz asteburua maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
3: Arratsaldeko 8:00 eta 7 minutu dira, hau izan da irailaren 25ak ekarritako albiste nagusienen laburpena. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue, asteburua kontu eta albistez beteta izango duzuela Euskadi Irratian. Eskerrik asko denei hor izateagatik, asteburuan.

0: Faktoriako elkarrizketak. Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
4: Euskadi Irratia.

Jota Martinak Bilbon kantatutakoak eragin du, besteak beste, gaur arratsean ezagutu behar duguna, eragin baitu poesia. Itziar Agirrek sinatuta, plaka tektonikoena alaxe etorri zitzaion, Doinuok bultzata ekarri zuen liburura. Soinu bandak nahi eran zabaldutako mezua, liburura, poesiara ekarri, eta gero borondate zintzo beretsuz, denoi eskaini. Honekin, egin nahi duzuna, liburuaren izenburuan bistara nabarmen utzita. Poesiaz arratsean, Euskadi Irratian, 9ak arte. Honekin, egin nahi duzuna,

0: Honekin, egin nahi duzuna. Alako gonbidapenik, Itziar? Zer da, irakurleari azaletik bidalitako mezua?
1: Bai, bai, zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikok ere, bai, poemetan, pues, iradukitzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
0: Eta inork aitortu dizu, zer egin ote duen?
1: Momentuz, lagunan batek irakurri eta gutxi gehiago. Baten batek etxin gorde du bertzen noizpait irakurtzeko edo, ino hori, oain arte hori.
0: Ez dut beste erabilpenen baten berririk eman.
1: Momentuz ez, nik erran du, nahi baduzu hori da, maiak alzatzeko edo nahi badu norbaite, baina momentuz irakurrin dute bakarrik.
0: Edo apalean dekoraziorako, edo
1: hori da.
0: Erabilpen asko dituzte liburuek. Honekin bai, egin nahi duzuna Itziar Agirre Sagasetaren poema liburua da.
2: Nola eta zer galderen bueltan asko dabil Itziar Agirre Sagaseta. Gertuko harremanei neurri hartu ezinik, nola hartu. Sentipenen somatizazioa nola ezurmamitzen den kontatu digu. Ahok, korapilotarako eta hitz jokotarako arreta dina jolas eskatu dio irakurleari. Inertzian erortzen utzi gabe eta garabitateari anitzetan kaso egin gabe. Edo bueno, bai, zergatik ez kontraesanak edo elkarren kontrakoak pare-parean jarri. Zuaren berua baino, haren erreketa eta kiskalketa segurago da, horri artean. Baina hori, guk nahi duguna egin dugulako, gure erara ulertu.
0: Itziar Agirre, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Zorgin gurpila da, atearen txako egurra ekarri eta gero ateak zutarako egur bihurtzea.
1: Bai, a ber, azkenin gogoeta unitzen baitan idatzitako liburu bat da eta sentsazioa dut idazten dudanin, erantzun baten bila idazten dudala eta gero ez dutela konklusorik ateratzen. Ordun hor dago, pues, gogoeta horren aurreko partea, goetakin parez pare jartzen naizena eta gerokoa. Dela ja sutara bota edo suak ere gauza askotako balio du, ematen du ja gauz bat harrika botatzeko dela, baina bueno, berua mateko ere bai balio du ordun. Horixe da.
0: Atearentzako egurra atalaren izenarekin egingo du topo irakurleak Itziar Agirreren liburua zabaldutakoan. Eta lehenbiziko poemak blaitu zaitzake.
2: Zainak egosten dizkidana hartatu nahian, urtu zait gurea eskuetan. Eta orain, ez dakit zer den hau, ez da maitasuna, gorrotoa, tarteko zerbait hori. Ez da patua naiz baduen gomutatik, izagateagatik ez da inertzia, ez da grabitatea ere edukiaren egonetik. Ez dakit zer den edo zer egin honekin. Lehenbiziko aldia da gelditzen naizela honekin eskuetan. Eta ainda gardena, nik uste, lehenbiziko aldia dela ikusten ditudala nire eskuak.
0: Beti da, lehenbiziko aldi bat, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Eta zu poema liburuak aleratzen duzun lehenbizikoa da?
1: Bai, bueno, urte batin parte hartu nun Iruñeko udalak antolatzen duen egile berriendako lehiaketa batin eta hor argitaratzen da liburu bat irabaz, bueno,
0: kolektiboa.
1: Sari bat hori da, sari bat hartu duten lan guztiekin, hau da lehendabiziko aldia, pues neria dena edo.
0: Hasi eta buka zeurea den lan bat.
1: Hori da,
0: eta hau ere saritua dator. Donostia Kultura 9. poesia saria irabazi du. Epaimaikoek ere mezu bera jasoko zuten, ez? Honekin egin nahi duzuena.
1: Bai, hori da.
0: Eta zer eta saritu?
1: Bai, ba, egiarran ez nun, a ber, espero, ez nun espero. Bino bai, konten gelditu nintzela bialitako emaitzakin, bino hori ala ere dei hartu nolikan kriston sorpresa eta ilusioa eta denetarik.
0: Gero, argitaratuta ikusteak emantzitzun poza baino gehiago edo gutxiago?
1: Boa, ez dakit egia erran. Osea, momentoko susto hori izan zen nahiko intentsua, bino gero kale, Iruñeko kaletatik pasatu eta eskaparate batin ikusi nunin liburua, ja, kasi emantziten zerbaitek ere bai horror duen. Ez dinda konparatu bi alditan kriston emozioa.
0: Bueno, eta susto hori ez eta emozio hori ez gain ze eman dizu sariak?
1: Pues nik uste, ez dakit, ikusteko, ez dakit, sinesteko pixkoat idazle naizela, bainik ez dut erranen idazle naizenik, baino hori errealitate bezala ikusteko, azkenin da maitza edo produktu fisiko bat ematen dula errealitate puntu hori. Ordu nik uste hori nire lana parez pare ikusteko aukera eman dit.
0: Kalkulatuta daukazu, noiz sentitu gotezaren idazle? Bigarren liburuarekin, hirugarrenarekin?
1: Nik uste inoiz, bine horreri kontraimarra dugu askok, eta igual emakume gaztik gehiago nik uste. Ordu nestakit noiz bait erranen duten, bine bueno, hortan egara.
0: Itziar Agirre idazlearekin, gaur bere poesia liburu ezagutzeko asmotan, argitalpenak ekarri ditu Atalak edo zeuk ala antolatuta aurkeztu zenuen?
1: Bai, nik antolatu nun, banun hor hasieran poema bilduma bat, eta ja ikusi nunin ez dakitari bat edo lotura bat zutela, nahiko erraz intziten, ez nuen egiteagatik egin, jarran peskatu ziten banaketa hori tia bildumak berak.
2: Perspektiba kontua dela dena enuen sekula barneratzea lortu. Eta orain, nigandik zuganainoko distantzia ez da bertze aldera berdin. Ez dakit, perspektiba nola neurtu.
0: Aizu ditzier, bioteknologia eta biomedikuntza ikasitakoak noiz hartu zuen poetaren perspektiba?
1: Ez dakit, beti bilin naiz idatzin bueltan, ez dakit historiuk sortze horren bueltan, ja txiki txikitatik idaztea uniz gustatu zait, orduan beti paraleloki joan da, ez dakit, ez naiz inoiz hortik alden du.
0: Poesia zer da, zuretzat?
1: Buf, galdera potentia hor. Ez dakit, niretzat, moduat da, nik idazle bezala, paper baten gainin usteko hain nasia dutena barrenin, eta nahiz da ez haunitz lasatu paper baten gainin dago eta horrek ere lasaitzen du, eta irakurle bezala identifikatu asentitzeko modu agitzon bat.
0: Bioteknologia, biomedikuntza, ikasketak burutu bai, baina zure bioan euskara irakaskuntza dator ogibide modura? Unanetan?
1: Bai. Orain txere bai bertze master bat egiten nahi naiz, irakasle izateko, eta egiarran horrekin ongi konpaginatzeko lan bat zen. Beti gustatu zaita unitz euskara hizkuntza, irakasle bezala ez dakit ikusi duten inoiz nire burua, baino saiatze bat ikasi nintzen, eta egiarran, aurkitu torre bai bertze pasio bat nik uste.
0: Aizu, eta zientzietako ikasketa horiek, utzi dute batera arrastorik zure hitz neurtuetan?
1: Nik uste baietz, klaseetan eta ja unibertsitatean nintzenin, hortik gogoeta unitz atetzen zitzaizkiten klasin ikasitako gauzekin, nahiz da igual hola a priori pentsatu zer ikusirik ez dula, baino barnera begiratzeko unitz balio izan ziten. eta bai, hortik gogoeta batzuk ere bai heldu dire.
0: Noiz bihurtzen zara poeta? Alegia, noiz aritzen zara idazten? Edo pentsatzen?
1: Nire, idazten, oraindik idazten ez nakinen ere bain, era makin egiten ditu ipuinak, orduan idazten beti bilin naiz, eta gero ja ez dakit, ama lau urtekin edo egunerokon idazteko itur hartu nun, eta azkenin hori zen nire barreneko korapioiek idazteko modu bat, eta ja, kantak aditzen edo ja poesia pixko bat lehitzen hasitaran, igual manen dioz forma pixko bat oneri, ez nakin oraindik poema bat zertzen edo poesia zertzen, guainek igual ere, baina pixkot forma horreri gehiago hurbiltzen ziren gauzak idazten hasi nintzen garai hortan, gutxi bitxi.
0: Eta egunerokoan, zetarte du?
1: Egiarran orain ja ez dut. Orain txe bertan,
0: behin salia irabazita gero, jaztu zu idazten.
1: Bai, jazta ja retiratu nahi.
0: Oporrak hartu dituzu.
1: Pixko bat bai, ez dakit kontzientekin duten, bino izan du dire emozio haunitz, onak, txar batzuk ere bai etorri zaizki, insegure aldetik, eta hola, orduan, gorputzak eskatu dit, hola lasai ibiltzia, eta momentu doporrak hori da, gero bueltatuko naiz idaztera.
0: Indar berrituta, seguro. Honekin, egin nahi duzuna poesia liburuan, poesia bera ere bai izpide.
2: Burupuntatik hanka zoletaraino, ohatzetik ate gidereraino, izate oso batetik bertzeraino, poema honen lehen lerrotik, utsuneak kontatuta, azkeneraino, ez dira itsasoan bakarrik neurtzen, korapilotan, distantziak.
0: Korapiloak edo distantzia, zerk eman dizkizu lan gehiago?
1: Korapiloak nik uste. Bai, azkenin, neri bederen abitzai egiten zait, barreneko kontu hauetaz, solasterakun sentitzen dut itzik gabe gelditzen naizela, tegia da idazterakun erraxago egiten zaitela, baina alare hor bada tartea handia.
0: Poema, bisuala ere bada, poema hau, alegia, ez dira hitz lerroak bakarrik ageri, utzi duzu, aipatzen duzun utxune hori bistara ere, tokia egin diozu utxuneari begietara.
1: Bai, hori da. Ongi dago nik uste, pues ja, nik banitun aurre iritzekin bederen, ulertzen un, pues, testu txaposo bat bezala, eta iten altzuzu.
0: Testu zer?
1: Txaposo.
0: Testu txaposo bat da poesia.
1: Hori uste nun txikian nintzen, nire aurre iritzi guzti hoiekin. Nio gero, pues, gehiago irakurriala ikusten zuiten altzula poesia mota unit, eta horietako bat da, pues, fiskot distantziakin, espaziukin, letren tamainekin eta jolastia, eta hori aprobetsatu zinun hori.
0: Edo letra etzana erabiltzea.
1: Hori da.
0: Horrelako jolasak. Negoziak eta asko joan dira, Balea Zuriako editorearekin?
1: Pixko bat bai. Berak erraten zuen aritzek sindikalisten eta patronalaren arteko negoziak eta bat izan dela pixko bat. Zegia da, hau nire herriko hitz ahunditzekin idatzi dudala, niretzako nahiko importantia zelako, eta klaro, horrez ezin da beti nahi dena egin, orduan horri biligara pixko bat, baina agitz gustora emaitzakin.
0: Baina zu garri zen euken euskalkiari toki egin nahi zen niola.
1: Bai, bai hori da.
0: Eta horrez duzun negoziaketan atzera pausurik eman, hori zen zure marra gorria.
1: Nahiko fuerte mantendu naiz, egiarran, baina bueno, xa negoziaketa batin ere bai utzi barra da pixko bat, orduan, ulertzen dut ere bai, bertzaldia, dudik gabe orduan, bueno, negoziaketa bere hori, bere guzin.
2: Probestu erraten duenak, haunitzetan bortxatu erran nahi du.
0: Ordoa adibidez, ez? Erran eta probestu eta bai, baina hitzetan.
1: Bai, hori da. Bai, eta gero badut ere bai bertze poema bat, ez dakin duen, bueno, justo izenburua erdaraz da, bino justo poema hortan erran hemen bota bartxut hitz guzik, justo nere herrin inguruko poema bat delako, eta nik uste hor egon beratzuten bai edo bai, bertako hitzek.
0: Nondarra zara?
1: Dona Mariarra.
0: Bizian txietatea zer da itziar?
1: Bueno, gauza hunditz, ez? Bakotxak biziko du modu difintetan, bino, pues ez dakit. Gauza hunditzek ematen alduten ansiedade bat da, eta bizi ansiedadea, pues, orokorra, ez? Ja, bizik propio ematen duna, ez dakit.

0: Goupida hartatzeak eginen haun ni, zu baino hobea. Zertaz nik, zuk ez bezala. Barkatu bat ahoratzen dut agin kontuen artetik, agin horituen arteketatik. Askatasunari perimetroa paratzen dion katea estutzean, hainbertze maite dudan zakorrari.
1: Zer da maitasuna aitorpena?
2: Bueno, ez dakit maitasuna justo. Bueno, justo poema hori idatzi nun literalki eszena horrekin. Nire zakurrari lotu nion katia eta erranion barkatu.
1: Baina barkatu horrela txikian idatzita hemen dagoen bezala neurri txikiagoa
2: claro, idatzita. Claro, hauskatu den bezala rezitatzen. Hola, xen, barkatu. Bai, zeba, pues, ez nuen erran oso arro, guartu nintzen, zeba idioteraten barkatu, idiot lotzen, idioteraten matxe idiotela zakurroneri lotzen duten bitartin. Zer dau? Eta justo horrela nun, pues, eszena hori ikusi dutela bizitzan toki gehiagotan, bertze forma batekin. Ordu maitasuna horreztakit nolakoa yeah. den bino, bai.
1: Ez nola, baina maite zaitute, esaten duen. Baina ez.
2: Hori da. Baina maite zaitute.
1: Bai. Lotuta.
2: Tonito batekin. Hori da.
1: Barkamen eskeak ere beren neurria beharrote du. Benetako izateko.
2: Ja, pues ez dakit.
1: Ez zure oso ahopekoa delako.
2: Claro, kasu honetan lotxatik heldu den zerbait delako ere bai. Zeba, kasu honetan, justo poema horretan, ikusi nun hain argi zela zerbait egiten alnula ebitatu. Tala ere barkamen eskatu, pues ez dakit balio duen zerbaiten dako barkamen horrek.
1: Berak ez dizu erantzun, ez?
2: Ez gizajuk ez.
1: Eta onartu du katea.
2: Pues bai, bai, zein bardu. Batzutan.
1: Ez dauka beste remediorik.
2: Hori da.

0: Historio bat norena den, bizitu duenarena, idatzi duenarena, leitzen duenarena. Desordu hau norena den, bezperarena, egonarena, sinuarena. Gorputza hau norena den, zer den, begiratzen duenarena, begirada. Probestu duenarena, janari. Kargatzen duenarena, karga. Herria unorena den, kristalena, zintzurrena, bortxingarena. Bide bazterra norena den, bidearena, loiarena, bazterrarena. Jakinen banu, jakinenuke, sufritzea unorena den, nire zure min hau.
1: Alegia da, esateko modu bat ez dakizula.
2: Bai.
1: Laburtuz.
2: Hori da. Bai. Bueno, laburtuz edo luztatuz igual kontua pixkotez poema horrekin, nino. Bai, bai, azkenin erantzukizuna norena den. Hori da, poema hori, basikamente.
1: Hala, poema, liburuko historioak horiek norenak diren, hori argiago behar bada, ez? Bizitu dituanearenak, idatzi dituanearenak, edo irakurlearenak, behin irakurtzen ari denean.
2: Karo, hori da gauza, eta hori lotzen da zuzenki izenburukin eta liburu honekin ere bai. Ez dakit norena den liburu hau, nik uste denena dela, niretzat gainera izango da zerbait, leitzen duena nena bertze zerbait, eta igual historioa ebatxi diotenaren zat, izango da bertze zerbait. Bino denen zat.
1: Soma hoten liteke poema hauek zureak direla zerbaitetan. Alega, zertan antzeman beharko genuke, Itziar Agirrezagazetaren hitzak direla.
2: Buf, galdera ona. Pues ez dakit, ez dut inoiz pentsatu egiaran zer den ola propio neria edo. A ber, hitzak, erran bezala, arrukitzen mozu egiten bat ola piskotarrarua malerrikakoa dena edo. Beino ez dakit, zertaz, gainera, ari naiz, nire estilo ez dakit zein den, eta ari naiz ikasten pila bat. Gero ez da gehiago lehitu, pues, kopiatzen duzu baten estiloa bertzena, orduan, ez dakit zer den hola bere xigarria do.
1: Gero zeurea sortzen azteko. Az denena bai, kopiatu gero zeurea osatzeko.
2: Bai, hori da, azkenin, deus ez da sortzen deusetik, nik uste, eta dena da kopiatua, nahi eta edo nahi gabe. Askotan nahi gabe, bino bertzetan igual ideiari gabe gelditu, eta egiten duzu ariketa bat, ez plagiatzeko difentia dela nik uste. Baina bai, den aldu da non baitetik.
1: Baina zuk errekonozitzen duzu zeure ahotsa Nekane Peñagarrikanoren ahotsa entzundakoan?
2: Bai, noski.
1: Bai. Gorputzak ere badu protagonismoa, zure poemetan, minak, ezneonak, amorruak, gorputzaren atal desberdinetan ezur mamituta aurkezten dituzu?
2: Mhm. Bai, bai azkenin, erran bezala nire eguneroko idazten hasi nintzen, orduan gogoetak poematakuk antzekuk dire, eta nire egunerokun sumatzen justen pues ezin egonak, edo gorputzak bai do bai egon behar du hor, arrun presente dugulakoz, gehienetan txarrera, eta hori, minetik pila bat ere bai, erran bezala, hauniz deskargatzeko idazten dutelako, eta orduan, hortik heldu daunitz.
1: Aizu, atxagaren obabakoak ze arrastu utzi dizu. Bueno, galdetzen dugu,
2: zenbait
1: poemek aipua dute, baina atxagaren obabakoak liburutik poematarian ez ezik atea bigarrenaren hasieran ere egin duzu lapurreta.
2: Bai.
1: Garrantzitsua izan da zuretzat. Edo justu aipu horiek.
2: Ez. Liburua bere osotasunin justo, bueno, koinzitua poema hauek idazten ari nintzenin hori irakurtzen ari nintzela eta liburu bat irakurri genuen ez dakit DBH-en edo batxilergoan, bueno, ez dakit eta bere momentun posimazen liburu bat gustatu ziten minoia eta orain leitu nun berriz eta leitu nintzen, bueno, erotua erotua rontin gustatu ziten pila bat eta pues justo horregatik esaldi horiek azpimarratu eta enkajatzen zuten perfekto horrekin.
1: Eta horregatik erabili dituzu.
2: Bai, hori da.

0: Ama lagundu, etzaizkik kabitzen lagunak maian, handien besoak bizkarrean hain bertze listu, maseretan. Etzaizkik kabitzen zenbakiak eskuetan, etzait kabitzen egun hau. Etzaizkik kabitzen maiko papur guziak ahoan, plastikozko errotuladore berrien kolore guziak marrazkian. Etzait kabitzen presa, diafragman. Etzait kabitzen errege opilarekin oparitzen duten koro ximel birziklatua buruan. Etzait kabitzen angustia buruan. Ez dakit, itz hori zer den. Etzaizkit kabitzen dene begia kopetan. Etzait kabitzen zangoa argia egiten duten zapatetan. Atzo bai. Nola kabitu arazi egun hau orain honetan. Orain guztietan. Ama, lagundu, etzait kabitzen denboran igan, ni denboran adina.
1: Hori zinen zu, sei urterekin?
2: Piskoat bai, aberror dramatikoa ematen du. Sei urtekin ez nintzen olako, ez dakiko eta sakonak iten hasi, bine egia da, orain identifikatzen dut, horra zin nintzela ikusten piskot zertzen denbora. Bereiziki ikusi nulako joaten zela. Osa hor ikusi nun eta agobi hori sentitu nun egitan. Osa ernatu nintzen, ez dakit justo sei urtekin, baina hor ernatu nintzen.
3: Umetan mentzat.
2: Bai, hori da. Kriston ilusiukin bizitzen zuen egun bat da, bereiziki umetan. Eta ernatu, eta eranun, klar, eski egun hau jai da eskapatzen. Hori zantzen ere pentsamendua. Eta hortik heldu da.
3: Bueno, hauxe da, poema honekin amaitzen da lehen atala, liburuan. Erraz ordenatu dituzu? Argi zeneukan ordena?
2: Bueno, ez, zantzut nire buru haustik horrere bai, batzuk argi sigo ikusi dut, ikusi nituen, adibez, hau, argi nun ikuste lehenbiziko ataleko azken poema izan bartzula. Zahor da, pues, gitazko identifikazioa denborakin eta bese zinegon horrekin. Bertzekin, bueno, pues, pixko dentatik.
3: Zertara, idatzi eta idazten azten zarenean poema bat bukatu arte horretxentan aritu beharrekoa? Edo bazara bat baino gehiago aldi berean lantzekoa?
2: Bai, depende momentuan ikuste batzuk hasi eta bukatzen txut, bertze batzuk hasi eta hor gelditzen dira eta azten naiz bertze bat idazten aldi berin. Depende, behar batetik heldu da pixko bat, bueno, behar bat edo, osea, atetzen zaiten zerbait da, ordun ez du momentu esaktorik.
3: Gogoan daukazu parrastadan etorritakoren bat?
2: Pues orain pentsatuta ez, egiarran, gutxi dire, hola, igual, motxenak dire errexago, pues, hasi eta bukatzeko, bertzik igual bai badute gero errepaso sesione gehiago edo, bine igual badago poema bat bilerrokoa, hori bai etorri zela tal cual.
3: Bilerro dira. Errepaso horietan itziar kendu eta soildu gehiago edo erantzi eta osatu?
2: Pixko dentatik. Batzutan jakin behar da kentzen naiz da kostatu, eta bertetan kostatzen du behigo luzatzik motz gelditu zarelakoz. Ez du tola patroi bat dentarik. Hemen ere bai.
3: Denborari uzten diozu, zeure lanekin bere egin dezan, alegia, obabakoak irakurle bezala utzi zenion bezala, ontzen utzi eta beste perspektiba batez berri irakurtzeko?
2: Nola, hori nire lan...
3: Zure lanari aplikatzea ote diozun bai. Hori. Denbora utzi, ondu daitezen, eta berri irakurketan bale. Behar bada sorpresak hartzeko.
2: Bai, hori askotan pasatzen zait, igual, normalki gertatzen dena zerbait okurritzen zaiten momentun, izaten dela edo ideia bat, edo batutan hitz bat igual, apuntatzen dut eta gelditzen da hor. Eta gero patzen naizen inpiskot idaztera eta erreskatatzen dut gauza pila bat. Eta igual poema bat eran nola, bueno, hau gola ez dakit ongi dagon, minio gordetzen dut, gero denbora pasatuta bertze ikuspegi batekin edo, jartzen dute bertze, bai, bertze itxura bat edo.
3: Liburuko poemarik laburrena jolasean dator, bueno, bi lerro uste dut esan duzula, baina dira izenburua eta hiru lerro. Bueno, alegia lau hitz.
2: Igual bai, eski ja naiz horitzen.
3: Aipua dezentez luzeagoa da, Gabriel Arestiena.
2: Bai.
3: Baina poema, da, oraina, hori da izen burua. Bai. Oraina, da, orgasmo, bat.
2: Bai.
3: Hau da parrastan etorritakoa.
2: Hori bai. Bai, hori gainera lagun batekin erdizka ginen ikuste. Hasi ginen pixkot hortaz, pues ni justo hau idazten ari nintzela, hau nizo lasten nun denboraz, nire lagunekin eta. Eta gu pentsari, a ber, zeote den oraina, zera, eskez, badoa lle bakarrik, eta lortu ginen identifikatzea hor bakarrik.
3: Bueno, ondorengo poeman ere gauza bere egin duzu izenburuari dagokionean, izenburu beretik hasi behar da poema irakurtzen. Uh-huh. Beste poema guztietan ordea, hauek izenburu bana dute.
2: Bai. Ze, barkatu?
3: Batzuk izenburua poemaren parte dutela,
2: bai.
3: Eta beste batzuk izenburua dutela.
2: Bai, bai, hori da. Bueno, beste batek izenburua azken lerroa da, bino bai.
3: Bure gogoaren arabera.
2: Bai, poemaren arabera ere, bai, batzutan izenburukin izaten txut nere dilemak edo batzutan kostatzen da, bertetan aitza isatortzen da, eta horrek lagundu ziten izenburua poeman parte izaten aldela ulertze horrek lagundu ziten justo bi hoiek izendatzen.
3: Bara, izenburuak ere egia esan parte badira, ze jolasa ez duzu uzten, izenburuetan, uh-huh. Kontuen kontua kontu, da bat adibidez. Uh-huh. Bai. Izenburua edo aukora pilua edo...
2: Bai.
3: Ez dakigu kontua zein den?
2: Nik ere ez. Nik uste.
3: Paralelismo edo aurkari jokoa ere baduzu poema beraren baitan eta baita poemen artean ere. Adibidez, gauza bera ez diren gauzak eta gauza bera diren gauzak. Bueno, abea, saiatuko gara nahasketa egiten zure baimenez. Bai?
2: Mm-hmm. Bai.
3: Nonbait egotea eta nonbait hori okupatzea gorputzez. Hori da paralelismoa.
2: Hmm, bai. Bai, txazkenin diferentea presente bat zaude edo zure gorputza bakarri baldin badagor, nik uste.
3: Eta zu beste nonbait.
2: Bai,
3: gorputza anutzita.
2: Bai, askotan gertatzen da gaina guartu gabe, bino, ez zaude hor.
3: Denbora ez ematea eta astia ez ematea. Idazten ari zaren bitartean ze gertatzen zaio zure denborari? Edo zure astiari?
2: Idazten ari naizen bitartean, pues ez dakit. Gelditzen da pixko denbora hor.
3: Hor beste nonbait.
2: Bai, hori da, gorputza hor dago eta buru ez dakit non, eta denbora gelditzen da eta dentik.
3: Poesia denbora zirakurri berda?
2: Bai, nik uste baiet. Eta hori da gustatzen zaiten era bai. Poesian eskatzen dizu pixko bat. Pues presente egotea justo. Eta lasai hartzia, eta igual irakurri bat zu bizpairu aldiz. Eta igual urrengo egunin berriz, zeba entintuko duzu bedo diferente. Eta hori da nik uste poesian alde onetariko bat.
3: Ondoren honetan zalantza handiak ditugu. Hau leitzen duena, eta parekoa da. Hau leitzen duena.
2: Bai, ze ulertu duzu ez bekor?
3: Hau leitzen duena. Horrela oinarrian. Segun eta nor leitzen duen ez duela berdin leituko.
2: Bai, pues adibidez hori izaten alda, eta bertzale batetik edatzen pixkot, hau nola pixkot denboran, krisi horren ingurun idatzea den liburu baten, ja segundo bat pasatuta igual ez zarela pertsona berdina. Orduan, lehenbizko hau leitzen duena, leitzen duzunin, eta bigarrena leitzen duzunin, pues igual ez zara persona berdina.
3: Hau bera.
2: Karo. Bai, bai.
3: Gauza berak ez diren, gauza kaizo. Poemak ere ez dira gauza bera. Ez? Zenbat geruza dituzte?
2: Bueno, zenbat geruza ze sentidotan.
3: Fisikoan. irakurri aldiero batetik izan liteke berria edo lerro artekoak bai. Edo norberaren aldarteare faktore garrantzitsua izaten da askotan
2: bai,
3: geruza
2: bai, bai.
3: Desberdinak sorrarazteko
2: bai, justo gustatzen zaitena hori solastia jendikin eta partekatzea ber zer ulertu duten edo igual solasaldi bat izan ta gero zer ulertu duten poema berdinaz edo hori, batzutan nik eroi, igual irakurtzen dituztenin liburuk markatzen jut gehien gustatzen zizkiten poemak. Eta handik, pues, denbora batera leitu berriz daratut. Nik hau ze bazpi marratu nun. Eta igual, iradokitzen ditzer bait, etzena momentorretakoa. Orduan bai, bai, geruza pila bat.
3: Eta kantatzea eta negar egitea, noiz dira gauza bera?
2: Pues hori ere bai, depende. Ez askotan, pues, poemakin bezala nik uste. Erran ezintzun zerbait, hitzekin konversazio batin, atetzen zaizu oiuka kanto batin. Orduan hortik.
3: Itziar Agirreren, honekin egin nahi duzuna, irakurtzen ari gara.

0: Dena erdizka ongi egiten duenaren bertutez, dena utxegitea ez bertze saiatu naiz betetzen zure basoa. Erdiaino bete dizut ongi, hori badakite egiten. Erdia bete, erdia utx, oso bat.
1: Ez dakik hori erdia bete edo erdi bete ote den ze bat barra bi idatzi duzu. Zenbakiz, erdia.
2: O sea, bai, basoaren erdia betea eta bertz erdia.
1: Erdia utx.
2: Utxa bai hori da.
1: Bueno, utx oso.
2: Hori da.
0: Erdi bete, erdi utx, oso bat.
2: Hori da. Bai.
1: Bat zatiri.
2: Bai,
1: azkenean
2: orban... bai. O sea, orban un sentsazia zen batzutan ez nintzela aietzen gauzetara. Realitzen nintzela erdi bidin. Taran, pues igual hori da, nero zua, jazta. Horratin aietzen naiz.
1: eta zure poema liburua zer ez dago erdi betea?
2: Ez dakit. Idazle bat ez igual erdi betea, zeba ez nahi sentitzen idazle osoa, orduan, igual hori.
1: Idazle erdiz, orduan.
2: Hori da.
1: Izan liteke. Bai. Kampo begiradarik bai, argitaratu horretik, izan duzu? Zure segurtasun
2: bai,
1: horren bila.
2: Bai, beti. Osa hori, egia da, justi idaztea sentitzen dutela zerbait aitz pribatu, aitz, bueno, libre egiten dutena, baina eski imposiblea da kanpoko begiradorik entzia, orduan, espektatiba aldetik edo epai aldetik ere bai horregun da.
1: Eta badaukazu irakurle leialen bat?
2: Zer?
1: Irakurle leialen bat, esango dizuna, hau bai, hau ez?
2: Bueno, nire lagunak pixkot, hola, ari nintzenin bereziki hau idazten, jazela, pues, aurkezteko zerbait, itxura bat eman behartzaion zerbait, aieri bai irakurri izan dietela poemaren bat. Mio, bueno, eske dira itzmajak ordun dena ongi erraten zuten.
1: Ja, yeah. Ez dira horrela kritikoak eta...
2: Eso era. Bueno, nahi gabe igual, gelditzen badire deus erran gabe edo ez dutela ulertu hor.
1: Ah, hor ulertzen duzu, bai. Ja da, ez duela funtzionatu zuk nahi bezala.
2: Bai.
1: Zer ez utzi eta zer utzi poemak atal banatan topatu ditugu bigarrengoaren amaieran eta hirugarrengoaren hasieran eta iritsi gara ondorio batera itziar. Nahi duzuna egin duzula zuk ere honekin, garbi dagoela.
2: bai, ala da. Bai, idatzen nun lehenbiziko bat, zer ez utzi, pixkot agobiatua denboraren honekin, joaten garenin aber zer den uzten duguna. Eta hortik tirakaran un, jo, hori ez du uzten, mino, zer nahi dut utzi, edo pixkot justo hortik abiatu zen ez ziren batera etorri. Eta bai ikusi nun argi toki difentetan egon bertzutela, zeba ez dute tono berdina.
1: Eta listo, bat bigarren gora,
2: bai.
1: Eta bestea irugarren gora, bai irazera. Zuaren zategurra irugarren ataletik, zuaren zategurra irugarren ataletik datoz, ondoren guauek.

Begiratzen zaitut nik behar baino gehiago, zuk begiratzen nauzun jakin nahi gabe. Esan gezurra dela, begiratzen enuenean, begiratzen zenuela. Munduko gauza tragikoena bailitzan begiek kointziditzea, egiten diote eskapo begiek elkarri. Hori du begigoseak, ezin dutela gero begiek betekada gestionatu. Hori du gorputz baten abstinentziak bertze gorputz batekiko, izerdi hotzak, izerdi beroa duela deitzen. Naiz begiek egin aldioten elkarri eskapo, haragiak, haragia du eskatzen, eta azalak, arteko, tarte,

0: J. Martinaren soinu banda du, plaka tektonikoak.
1: Bai, bai, ala da. Bai, azkenin erran bezala kopiatzen dut, haunit. Orduan, hortik etorri zen, egia da, pues, gai honen ingurun idatzi nahi nula, eta konektatu nun haunitz horrekin, eta orduan hortik abiatuta, ez ziren, pues, ideia, eta begien gauza hori, begiraden gauza hori, hortik hartu nun.
0: Bueno, beste kantu baten airea ere, azaleratu da, simplea bada, ikasiko dugu, poematik. Mercedes Sosarena. Zalea zara?
1: Ba, bai, hau heldu da temporadak ere bai, baina orain adibidez ez dut haunitza ditzen, baina ematen dit enin fuerte, ematen dit, eta hor nintzen atope, meste desekin. Hor dun, aisa lotu nun horrekin ere bai, eta bai.
0: Egun ematean zure poemak kantu modura entzuten dituzu? Egun ematean pues izango zakit. Direla, alegia.
1: Ba, fantaseatzen dut pixkot horrekin, nik uste. Zabeti dago lotua, pues musika eta literatura eta haunitz ekiten duten zerbait da musikaria askok. Orduan da pixkot fantasia, duen ez dakit gero azten eiz pentsatzen nola egin entzen eta uf, igual agoiatzen eiz pixkot ere bai.

0: Ikasiko dut betetzen momentuka espazioa, usten barrena segundoka. Jakinen dut nola bete bihotza gutxirekin aski bada. Noiz joaten utzi eta noiz joan ez berdintzen. Ikasiko dut bizitzen iraun gabe. Ikasiko dut arnasa betetzen ito gabe. Jakinen dut nola kutsatu nire onenaz zurea eta nola egin hau eritu gabe. Nasiko dut pertzepzioa horren baitan garena baino ezpagara. Ikasiko dut betetzen arnasa ito gabe. Jakinen dut utzik dagoen bihotza nola drenatu, nola bete gainezka dagoena. Eta zuk ikasiko duzu bertzen azala, bertzen azalean paratzea ez dela gainetik egiten.
1: Zomaz parentesi dituen azal horrek.
2: Bai,
1: azal. Azala bai. Paratzea, edo azalean paratzea.
2: Hori da. Bai, bai, bai. Horregatik uste, badirela poemak igual leitzera konba dutela bertze, bueno, pues justuki txura bat edo ez nakin bertzela zori nola erran, horreri bai eman izkion buelta unitz. Ez nakin nola erran, eta sentitu nun nola gelditzen zela nahi nun bezala.
1: Zenbat gauza ikasteko, ez? Ze ederra.
2: Bai, eta gobiantea ere bai, ez? Zeno, bueno.
1: Bai, ikastea gobiantea da?
2: Ez,
1: edo ez jakitea da gobiantea?
2: Claro, hori da. Ez jakitea, ikasi baino lehen igual ikusten duzu gauza unditz. Juzule ikasteko, eta igual unditzen du direzure inseguridadetatik ere bai, orduan. Horri da gobio ematen duna gero ikastik berak ez.
1: Zuk lehen poema liburu honen esperientziatik ikasi duzu zerbait?
2: Pues igual pixkot erdi idazle horretan sinesten edo ez dakita, ezkenin ikusten duzu ni nolako produktu bat jendik solasten du zure gauzetaz eta sinesten duzu pixkot ere bai. Ordun hori nikuste segurtasun puntu bat eman dit ere bai.
1: Autozensurarik praktikatu duzu bat ere? Edo nahi duzun egin duzu? Aske?
2: Ba, fijo, autozensura fijo. Hala, nik uste, osea, intxut gauzak beldura ematen didatenak. Adibidez, oraina da orgasmo bat, poema horrek ematen italako beldurra. Zera, klaro, irakurri bat dut zeinek urbilekuk, da abertze pentsatzen ten, bineo, bueno. Bineo, bai, osea...
1: Egin duzakete prueba, aia horrela ote den.
2: Hori da. Intzatela gainera, favorez. Bino bai,
1: pudoreagatik orgasmoa aipatzen duzulako?
2: Bai, bai. Bino, bueno, ya está. Orain ere hemen errandut, osea que ya está kendu diot txitxa.
1: Bai, baina gu bakarri gaude hemen eskezkatu. Hau gure kulertean geratu da.
0: Balioko dizu orainaren beste definizio mordoa biltzeko agian?
2: Hori da, igual bai.
1: Edo orgasmo desberdinak probatzekoa. Bide asko zabalditzake, hiru hitzetan.
2: Aizu zen bat eman duen poema honek, eh?
1: Beira, beira, izen buru bat eta hiru lerro. Eta beira.
2: Bai, pentsa.
1: Askotan ez dira hitz gehiago behar.
2: Hori da, askotan... hitz egokiak dire bihar direnak. Bine.
1: Hori da. Amaitzeko aukeratu dugu epitafio itxurako poema bat.
0: Enuke nahi, suak zirtatuko azal ximurfina, orratz kamutsaz sartutako tintabeltza, edo noizbait odola erakutsi nahi izan zuen marra arrosa izan nahi zure larruan. Karakolak utzitako zilar lirdingalikatsua zuen azaleran bide egiten izan bedi, nire herentzia zuen azalean.
1: Hau da, Itziarrek zer ez utzi idatzi ondoren, pentsatu zuena, bueno, zer utzi ere pentsatu beharko dut, eta hau utzi zuen idatzi eta zer utzi. Horrela da,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, hori da.
1: Hori esan duzu, abestian.
2: Bai, bai, bai, alaxe, bai. Itatzi nun zer ez utzi, pixko behiago angustia horretatik, eta eran, bueno, neska, pentsatu ere bai bertze gauzetan, eta horregia da, pues, nire lagunei eta begira bereziki erraten, neske, zer da eman nahi dietena edo beraiek neria gordetzea nahi dutena. Eta olatezen.
1: Erraza maitzen dituzu poemak? Edo errazago hasi?
2: Errazago hasi, nik uste. Bueno, a ber, arabera. Osa, askotan gehiago etortzen zaiti ideia bat, eta orduan hori idaztea aisa da, zeba etortzen da, eta idatzi eta jazta horruzten dut. Bino bertzatzutan, osa, gehienetan abiatzen aiz, etortzen zaiten idea batetik, bino bertzatzutan igual da, sentsazio bat transmititu nahi dutena, eta ez zait etortzen hitza edo ideia orduan. Pues bueno, dena zaia.
1: Amaitza zailago.
2: Bai, nik uste baiet.
1: Zer du ba, amaierak?
2: Sententzia bat da pixko duzala gelditzen da horko hola betiko. Ez da ez izan egia, bineo, bueno, hori da sentsazio hori de, hau hola da egitan nik nahi duten erran. Ta hor hasten dire dudak eta, bineo, bueno, batzutan egia da ez dutela pentsatzen ez hau dagoela perfektu eratut jazta bukatu da. Ez zinda gehiago buelta eman. Ja nere hobe beharrez ere bai, bineo.
1: Irakor nahi duzu zeuk? Poemen bat, eskuartean daukazu liburua, ez?
2: Bai.
1: Entzun egiten dugu.
2: Abai, errate guztia mugitzen.
1: Itzi harri nuñoko estudioan dago, gure entzule izango diegu, gure belarritara oso gertu egon arren, eta somatzen dugu tarteka horriak pasatzen dituzula. Bada bakarren bat, gustora irakurriko zenukena, eta guk ez dugun aukeratu, eta utzi nahi duzuna hemen oparitarako zure haotxean.
2: Pues markatu anu minio joan zaitu ira.
1: Ja, begiratu
2: da. Bila hausen lehituko dut.
1: Zein aukeratu duzu?
2: Puskak.
1: Puskak. Musikaren bat, beharko zenuke, edo itzutz, edo poemak berak badu bere musika?
2: Beri hola igual lehituko dut, bai.
1: Ahotsutzean.
2: Musikaia,
1: bai. Bere musikaz. Itziar Agirrek, honekin egin nahi duzuna poema liburutik, zein puskak?
2: Bai.
1: Puskak.
2: Asfalto gaineko kristal puska batean ikusten badut zerua, ez nau irentziko. Bertze gorputz bateko nire begi puska batean, badut antzematen nire silueta, ez nau erkatuko. Kanta puska batean kantatzen bazaitut, ez didazu urratuko zintzurra. Eta denbora puska batean, instant batez badut sumatzen oraina, ez zait joanen.
1: Honekin egin nahi duzuna. Ba, egia esan itziar, izen burutarako ondo dago, hasieran aipatu dugu, ideala irakurtzea litzateke, irakurtzea eta unkitzea, edo identifikatua sentitzea, irribar egitea, zure hitzekin gozatzea, sosegatzea, asaldatzea, zerpentsa geratzea, hori guztia eta bai. Nahiago, noski?
2: Hori da, alden guztia.
1: Ba, lortu dezazula edo lortu dezatela zure hitzek hori, irakurlearen gan. Itziar, Agirre, estimatuta dago bisita.
2: Es que el mío ni soy.
3: No sé.

Itzi Aragirrek aitortutako Mercedes Sosarekiko zaletasuna lagungarri izango duzue, honekin nahi duzuena egiteko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Gasteizko Olagibel plazan elkarretaratze jendetsua egin dute arratsaldean alde zaharrean adin txikiko bi haur dituen familia baten etxegabetzea salatzeko. Txalo artean amaitu da ikaslerik ez, etxerik gabe lemapean egin duten elkarretaratzea etxegabetutako familiak eskerritzak izan ditu elkartasuna adiraztera joan direnentzat. 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen Gasteizko udalak 7 egun eskaini dizki orain pentsio batean. Bestelako protesta Donostian, Kursal parean zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri dute zine munduari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatuz eta elkartasuna adieraziz Perlak sailean ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei.
2: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu genozidioa salatzeak ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu halaber sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Jon Garainorekin batera, Esti Urresolak, Josemari Goenagak, Aitor Aregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiriari. Haiekin batera izan da, We Are NASA kartela eskutan hartuta Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria. Bada, testuinguru honetan Nazio Batuen giza eskubideen bulegoak eguneratu egin du Israelek okupatutako asentamentuekin lotura duten enpresen zerrenda. Eta bigarrenez, zerrenda horretan jaso du Beasaingo kafe enpresa Jerei Diez, New York onte guzu.
3: Igarren urtez jarraian, Israeldar asentamenduetan jarduera duten enpresen zerrendan sartu du CAF Nazio Batuen erakundeak. Beasaingo enpresak Jerusalengo tranbiaren proiektuan parte hartzen du eta hiria okupatutako asentamenduekin lotzen du. Booking eta Airbnb multinazionalak ere zerrendan daude. Erakundearen arabera, enpresa hauen jarduerak zaildu egiten du Palestinar herriaren autodeterminazio eskubidea. Israelek dio zerrenda tresna politikoa dela ezer txarrik egin ez duten enpresak seinala. Palestinar herriaren autodeterminazio eskubidea. Israelek dio zerrenda tresna politikoa dela ezer txarrik egin ez duten enpresak seinalatzeko. Iaz

da Gipuzkoako hautagaia, David Rodríguez, Arabakoa, eta Richard Bakero, Bizkaikoa, hiriburuei dagokionez, Garbiña Ruiz, izango da Podemos Euskadiren Gasteizko alkategaia, Raquel Asensio Bilbokoa, eta Xavier Marrero Donostiakoa. Horiek dira, primarioen prozesuan beharrezko abalak lortu dituzten hautagaiak, Podemoseko arbidez jakinarazi duenez. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran odeiak izango dira nagusi kostaldean, baina giro eguzkitsu eta atsegina izango da nagusi oroar larun batez, temperatura maksimoak 25 edo 26 gradu ingurukoak izango dira apur bat baxuagoak kostaldekoak. Besterik ez entzule, 9 eta ia 4 minutu dira, 10:00 itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia. Futboltegia. Iñaki Berastegi.
6: Modu askotara jokatu daiteke futbolean. Jokatzeko ideia ororentza dago tokia, ideia edo estilo batzuk bestea baino ikusgarriagoak edo erakargarriagoak dira nahi bada. Baina, bueno, dizdira hori gabe ere, posible da, futbolean ongi edo oso ongi jokatzea. Bi gauza horiek beti ez doaz eskutik, maiz baurrela sinetxarazi diguten arren. Joko ideia argi bat izan, ondo barneratu, eta zelaian erakustea dakakoa. Badira defentsa arte bilakatu duten talde ugari, transizioetan oinarritutako multzuak ere bazer esan handia eman dute, eta joko posizionala noski oinarri dutenek askotan gobernatu dute futbola. Bat ez da besteak baino bea, ezberdina bakarrik. Baloi jabetza asko izan, eta baloi atzetik jokatuta ateratzea obligazioa edo ia obligazio den honetan, futbolaren garai honetan, Jokin Aranbarriren Eibarrek eta Jonan Sotikiren Sansek frogatu dute, baloi asko izan gabe ere, ondo lehiatu eta jokatu daitekela futbolean. Izan ere, Armaginak eta Txuri Urdinak dira, Espainiako bigarren mailan, Hipermotion Ligan, baloi gutxien duten bitalde. Eibar zehazki azkena da, estatistika horretan, eta atzetik laugarrena Sanse. 141 bera daude partidako bata zein bestea. Beraz, erregistro ezberdinak menperatzen dituzten bitalde direla esan genezake, bakoitza bere modura antolatuta eta bere baliabide eta ezaugarriekin. Talde Armaginak gustura sentitzen da, baloi gabe, areako defentsa bikaina eginez eroso dago, eurek hori aipatu dute, gero korrika egiteko aukera ere izaten duelako. Eta Sansek berriz, ziurrenik baloi gehiago nahiko luke, baina ezin duenetan ondo egokitzen da partidak eskatzen duen horretara. Alegia, argi dagoela, baloi gutxi izan da ere, ondo jokatu eta emaitza onak lor daitezkela. Entzule lagun, futbolzale, gabon eta ongetorri futboltegira. Eibarren eta Sanseren analisia izango da beraz, gaurko saioaren ardatz nagusia, gain nagusia, baina horrekin batera beste bigai baditugu eskuartean gaurko futboltegian, batetik, aztergai izango dugu, txapeldunen liga, irabazi duten azken hiru txapeldunek, Real Madridek eta PSGek, birritan azken honek, Championsa 9 petori gabeiz irabazi izana, kasualitatea den edo ez. Horrekin batera, emakumezkoen Europa Cup torneoan, Reala partea hartzen ari den txapelketa horretan, telebista eta emanaldi eta eskubien inguruan ere jardungo gara, eta noski, Jagoba Arrasateren lehen masterclassera izango dugu. Gai hori gaztertzeko gaurko deialdian, Nerea Zuzberro, Keoma Fuentes eta Aritz,

0: Txotorena sartu ditugu. Gurekin bat egiteko bidea badakizu ezin den, bidali zuen mezua, galderak iritzea, gure WhatsAppera 688-666-000. Teknikan eta realizazioan, mirari egurtza dugu agintari, gaueko 9:08, az gaitezen.
1: Euskadi Irratian, Futbol Tegia.
0: Eta zertan hasi aurretik, lehen gaiari bide eman aurretik, gaurko gure aditu taldea gurtu behar dugu. Keoma Fuentes, futbol entrenatzaia.
2: Kaixo, gabon.
0: Aritz Otxotoren hemen gurekin dugu, Pasaiako entrenatzaia kasunetan, Aritz, gabon.
3: Gabon.
0: Eta Etxontako lagun bat, Nerea Zuzberro, gabon.
4: Kaixo, gabon.
0: Bueno, sarreran aipatu dudan moduan, Eibar eta Sanse, bigarren emaian, zeresan ematen ari diren bi talde dira, orain arteko emaitzengatik. Eta emaitza horiek lortzeko moduagatik, ez? Zerkapenari begiratuta, bueno, hortxe, Eibar bigarren postuan, azken bost partida jarraian irabazita, seitik bost irabazita, eta Sanse berriz pixka bat atzera xego, zerkapenaren erdikaldean, baina, esango nukenik, behintzat, oso sentipen honekin, eta gainera, aurkari gogorren aurka lehiatuta, Mallorca, Castellón, Burgos, adibidez. Deigarria dena da, bai bata zein bestea, jabetza gutxien duten taldeen artean daudela. Atzetik hasita esan dugulen, Eibar, lehen da bizikoa, azken alegia, 28.8 bataz beste partiako, eta azken laugarren, Sanse 141 ailegatu gabe. Nerea, baloi jabetza gutxi bai, baina egiari zor, erasoko zenbaki eta begiratzen badiegu, bereziki Eibarren kasuan esango nuke ikaragarriak direla, ez? Ama biko legin dituzelako, adibidez.
4: Bai, nik esango nuke azkenean Jokin Aranbarriren Eibarrek frogatzen duela, ba, zuzen jokatzen duten taldeak ere bai bere struktura badutela, ez da? Ez da bakarrik eraso posizionalean, zebraiek badute ere bai, batez ere ba horre barruan baloi hori eta bigarren jokaldi hori irabazteko jokalari asko sartzen dituztelako, ba horre struktura simetriko batei inda, azkenean, ba, agertzen danean adibidez emaguna zolaia, ba, horre bigarren aurrari baten papera egiten du, bueno, Álvaro Rodríguezek ere altuera irabazi, gero kanporuntzera mateko, hori batez ere, ba, kasu honetan, ba, adibidez ATP-tik ateratzen dutenean oso zuzen eta vertikal jokatzeko, baino kontraera soan ateratzen direnean ere, bai, bueno, ba, ikusten dugu, azkenean, bere kanpoko erreiak presentzia handia dutela, ez da, aipatu dugune bezala, batez ere, ba, zabaltasun eta sakontasun hori lortzeko, baloi gurutzat du asko, batez ere ba aipatu ditugun kanpoko jokalari hoiek presentzia edukitzeko, baina aipatu dugun bezala oso talde vertikala eta sakona da, batez ere ba oso azkar bukatzen dituenak berasoak.
0: Erantzuten dugun atezaina maguna goitia esan ez, ba egiari zor, defentsan guer oso gaude.
5: Oso sendo sentitzen garela etxetik kanpo baita, da gure artean hori komentatu dugun gauza da, ez? Egia da ba momentu askotan situazioak emon diesela ba behin bat gutxiago gino ginen Andorran, gero beste behin ba ez dakitzen bat ditu egoten zaela defendatzen emaitza, ez? Gero bigon azkenean lehenengo zatian lauta utz jartzen zea da bueno, ba, bigarren zatian normala da emaitza ba, bestea pixka bat, baina danoko inzitzen dugu, ez? Defendietxerako orduan oso eroso sentitzen garela eta oso komodo sentitzen garela da bueno, ba, hori klabea da etxetik kanpo partioak atateko.
0: Etxetik kanpo edo etxean, bueno, badaude berezitasun batzuk, keoma, baina, bueno, Aranbarrik lortu du bere multzoa, ez da? Edo bere multzoari transmititzea, ba, defentsan ere eroso egon daitekela, ez?
2: Bai, nik uste dut, taldea oso ondo landutaka dagola, eta gero, bai, beraiek dakatela gauzak oso argi. Ez dute ia finalizaziorik egiten usten, eta indarri aritzen dira, eta gero ikuste zaie oso eroso ba, bateko aukera hoietan, ez? Gorputzeko jokalari hoiek, ez? Ba, duelo hoiek irabazte dute, eta lasai aritzen dira ba, olako egoeratan, de hecho askotan presio altuakin hori topatzen dute, ez? Duelo hoiek, ba, bigarren jokaldi hoiek irabazteko, orduan uste dut, ba, taldeak duen profilak ba, bai diala horretarako aproposak.
0: Batzuetan estatistikak aritzen gainagarriak dira, baina beste batzuetan ez, eh? Urruntze gehien egiten dituen taldea da, 35 kakotx bi urruntze partidako lehenengo postuan, atea lau aldiz utzi dute utxean, horrek esan nahi du, defentsan eroso daudela eta gauzak ondo egiten dituztela, ez? Ariako defentsa hori ona da, buruzburuko defentsa, zelai osoko defentsa ere ona da, eta ez dakit, esan daiteken gauzak simple egiten dituztela, baina simpletasun horretan ondo eginda daude.
3: Bai, nik uste dut, bai, ez eta gainak konbentzituta, ez? Nire uste zortan, osa, gakoa hori da. Azkenian, zuk badakizu ze perfileko jokalari dauzkazun, jokalari bakoitzari ze exigitu baldi ozun, eta bereziki, ba, bueno, talde bat baldin maukazu hortan sinisten duna, pues, bueno, hortatik, etekin ateatzea beti izaten da errexagoa. Kasu hontan, ba, bueno, estatistik ez hitz egin da, ba, bueno, esan gura txua, ere bi aldiz, pare bat alditan gelditu diala bat gutxigokin, partidutan zehar, eta emaitza horri osa partioiek irabazteaz gain eusteko gaizala eta golik ez jasotzeko merituak egiten dituzula, ez orduan, ba bueno, estadistikak egiten dutena da nire ustez indartu taldeak transmititzen duna eta hori.
0: Ez dut azuna jo mi maguna hoitia, ez, partio sekulako geldituak egin ditu eta, bueno, parte importantea da uste dute Eibar honetan. Gero, Eibar ez da hankamutza, Zuzberro, transizioetan, ikusi dugu Aduaresek baloiarekin nola progresatzen duten guztiek, eta baloi gutxi, esan dugu, uneko gita mezortziko ma bederatzi, baina uste dut dena zentzuarekin egiten dela, eta gainera presio aurreratu horrekin baloi irbila ordenetan hartzen dutenean, gutxi izan, baina dena ondo aprobetxatu ez da.
4: Bai, azkenean eberaiek baloia ez dutenean nik esango nuke balorik gabeko fase horretan hiru fase ezberdinetan, bai bloke altugan, bai bloke ertainean, bai bloke basuan gauzako sondo egiten dituztela eta diena orientatuta dagoela, gero zuk aipatu duzun bezala kontraerasora ateratzeko, ez da? Batez ere, hor bloke ertainean finkatzen direnean, lau biko horretan nahiko estu agertzen dira, oso baskulatuak baitare eta zuzenean lapurtzen dutenean baloia, hor realde batean adibidez, pase luze gurutzatu hori erabiltzen dute, baipatu dituzun jokalari horiek bereziki aurkitzeko, ez da, adibidez, Aduares, baitera erabiltzen dute asko, hor bere aurrelariaren bizkarrez egiten duen jok hori, bertan aipatu ditugun bai Bautista, bai Marton, azkenean perfil berdineko jokalariak direna, baino baita bertan agertzen damaguna zelaia, hor barrura sartzen dala, lehenengo segurtasun pasio hori emateko, gero aurpegizuzteko eta zuzenean ateratzeko kanpoko erreietatik, ez da? Baina hori batez ere hori nabarmenduko nuke. Hiru fase ezberdin horietan, bai altuan, bai ertainan eta bai bloke basuan, gauzako sondo egiten dituztela, eta oso ezberdin duta, zeintzuk diran gakoak nola bait, hiru fase horietan defendatzeko.
0: Ez dakit kasualidade den edo ez, lehenengo partida etzuen jokatu, ordutik aurrera titular izan da, Unai Elgezabal, lehenengo maiatik datorren jokalari bada, zentral bat, bueno, dago estatistika, defentsako estatistika guztietan iaia esan genezake, goian, hortxe. Eta, bueno, partida pixka bat errebizatu eta ikusten da, zenbat azken uneko jokaldi mozten dituen eta bar. Eke oma azte honetan izan dugu pixka areition eta ikuskatzaile lanak egiten, han ikusi duzuna eta etxean ikusi duzuna ikusita, zer da Eibar ontatik egin gustatzen zaizuna?
2: Gauza asko, niri asko gustatu zait, bertan ikusitako lana pio bat gustatu zait, eta gero gauzak oso errez, azaltzia. Mikro guztiak, dena erreztasuna eta bueno, iruditu zait gehien bat ez diala komplikatzen. Aria ertzera heltzean dakite jokaldia bukatu behar dela. Eta hor indarra egiten dute zentro lateral baten bitartez, adibidez, hor remate laterala aurkitzia edo bigarren jokaldi hori irabaztia edo barruan fijatuta kanpora ateratzea, baina bukatu egiten dute jokaldia. Eta ez dute ematen kontra erasoko aukerarik. Ez, gehien bat hori da gehien gustatu zaidan aneri,
0: Entzun dezagun, Sanseri buruz galdetu aurretik, Sanseko entrenatzaia, Jonan Sotegi, esanez, bueno, baloi gehiago ere nahiko luketela erasoan gehiago, gauza gehiago egiteko.
6: Guk nahiago baloi euki, eta nahiago partidu guztin baloi euki, aukera gehitzeko. Egun ematen etortzen bada aurkari bat, eta baloi bat duke, jakin bideu defenditzen. Jakin bideu goixen defenditzen, da jakin bideu batzin defenditzen, ez, orduan, alegintzea dana lantzen. Alegintzea baloi eukitzen eta baloi eukonin mineitzen, eta bebai alegintzea, hori ez, balorik ez daukonin, bebai aprobetxetan, ez. Egoera horiek, aurkari xe biskaldeku galtzen da benin, gero mine moteko.
0: Jabetza kontuetan aritz oso pareko, euneko goita emezortziko mazortzea Eibarrek, euneko berrogeiko mabederatzi Sansek, alare oso ekipo diferenteak dira?
3: Ba, nik esango nuke baiet. Nik esango nuke baiet berezik izuk esan dezuna batik, ez? Sansek, bueno, realeko filiale izan da ez dio baloiari uko egin nahi, baino egia behartuta sentitzen dala momentu batzutan baloi gutxiago ikitea, eta momentu hietan eroso dagoela. Eta nik uste dut, ba bueno, jende gazte hori hortaz kontagiatzea ere, eta beraiek kontziente izatea, momentu batzutan hori tokatuko dela, eta horri etekin ateratzea, ateratzen dioten moduan, azkena, ba bueno, behin gogor defenditu da, gara aurrera begira jokalari oso elektrikoa auzkate, ez da, egite, Karrera, Astiazaran, Dani Diaz, oza, jende hori oso dinamikoa aurrera begira, eta egia da naiz, eta bueno, hasiera baten akaso, baloi gehiago nahi izan, hortan ere baduzkatela beraien puntu fuerteak, ez? Baloia berreskuratu, korrika egin, aurkako taldeari atzeraka korrika egin arazi, orduan, ba, bueno, izan daiteke beste indargune bat ere. Nahiz eta hasiera baten beste zerbait eskatu, beste zerbait nahi izan, indargune bilakatu egiteken zerbait izan daiteke hori.
0: Ez da kasualidadea, segurenik, talde ikusita filial bat dela jakin da, datu fisiko batzuetan ere, Zuzbarro, ba, honenetako batzuk izatea ez, kilometro kopuruetan partida batean usto talbazeteren kontra kriston kilometro pila egin zituzten, intentsitate altuko parametroetan hori ere asko behiratzen zaiolako horri ere, hor talde gazte batek, bueno, ba, hor eman beharko luke ez, zer esana. Zun hori ikusten duzu konparak eta Weibarn eta, eta San Seren arra, ze ezberdintasun ikusten dizkiozu zu bi taldei?
4: Ba, antzekotasunak eta ezberdintasunak, ez adibidez, antzekotasun batzuk izan daitezke, ba, marrazki aldetik berdintxuak erabiltzen dituztela, esan egete bloke altuan, bazkenean, zelai osoan parekatzen dira jokalari, blokertainean laulau biko erabiltzen du San Sere, bai, baina struktura gisa, ez da berdina, zezkenean San Seren ikusten dugun nolabait bere egalak, normalean badani diaz eta Asteazaran izaten direnak, pixka bat aurreratuago nolabait kokatzen direla, ba, oztopatzeko gaur egun hain modan dagoen iruko irteera hori, ezta? Eta batalde askok egiten dutela, bere gala pixka bat atzerago utzita, ezta? Baloi irteera horretan, eta orduan, oztopatu nahi dute nolabait, ba, irteera hori, eta agia da bere bizkarrean, agian espazioa uzten dutela, bere euskarri bikoitza ere, bai, ezta? Ez da, bere lerroak ez daunde hain gertu, Eibarrekin alderatuta, ezta? Hor, adibidez, ba, atzera pausuan ere bai ikusten da, askotan, bueno, ba, hor, hartuta bere bizkarra, bai zelai erdikoa, bai defentsalerroaren az, bere defentsalerroaren bizkarrean ere metro asko, edo metro gehiago ere badute, aukera gehiago ematen diote aurrera egiteko aurkariari nola bait. Bain, eta gero, esango nuke ere bai, asko erabiltzen dutela, kontraerasoetan abiatzeko, kanpoko erreiak, aipatu ditugu, ba, Aduraresen kasuan, Álvaro Rodríguez, ba, kasu honetan badan iriaz asko agertzen da, oso azkar ateratzen da, aipatu konuk ere bai, Gorosabelek adibidez irtera oso ona ematen diola, jokalari azkarra da, gainera, ondo mugitzen dela bi alboetara, ez da, naiz eta barrutik hartuta, bai zela erdio erretan duten hirugarren altuera, bi egaletatik agertu daiteke, ez da, ondo erortzen da, bi egaletara. Orduan, hoiek izango lirateke pixka bat antzekotasunak, esango nuke, batez ere, ba hor kontraerasoan ateratzeko gaitasun hori.
0: Beste gai baterako ematen du Nerea, baina lehen taldean eta bigarren taldearen artean, zuke, bueno, ez dakit berdintasun asko ikusten dituzu, edo oso berdinak, oso ezberdinak dira, bueno, hor badakigu ez, batzutan klub, batzutan ze modelo dagoen, bueno, ez dakit juvenilera arte denek igual jokatuko dugu, horti bera pixka bat nahi duenak, mistoa dago, ez dakit.
4: Bai, ba, duela jabete batzuk aukera esan nuen hitz egiteko Ansoterekin eta hori hain zuzen ere galdetu nion. Pixka bat azkenean ea bilatzen zuten transferentzia hori izatea San Seretik lehenengo taldera kontuan izan da, ba, mataratz hori ere bai gustatzen zaiola bloke ertain horretan egotea eta gero kontra erasora ateratzea, ez da? Eta nik uste Otxien bezalako perfil hoiek azkenean horregatik goraipatu edo erabili dituela, ez da? Ze azkenean orain ikusita mataratzo dagoela lehenengo taldean eta gauza berdina gertatu izan da, ez da? Agian ez genuen hainbeste ikusten Sergio Franciscorekin edo Imanolekin hor blokertainean finkatzea reala hainbeste denbora, ez da? Eta beraz nik uste momentu honetan badagoela antzekotasun hori edo gaitasuna ba bien arteko taldean nolabait partekatzeko ba gaztetxo hoiek ze azkenean horrelako papera betetzeko pres daude.
0: Bueno, estatistika lehen esan dugu batzuetan engainagarriak direla, beste batzuetan ez, expected callsen hori ere oso famatu egin da azken urtetan, ez dakit kezka modura edo, Eibarren inguruan adibidez, 5,7 gol, expected gol alde, 12 gol sartu. Alde horretatik kezkagarria iruditzen zaizu edo ez, itxura batean metrikek diotena, baina asko zere gol gehiago egiten ari direlako, koma.
2: Bueno, ni beste gunean ikusi nuen inguruan, jode, argitasun hori gero, konturatu nintzen ere aria oso ondo okupatzen dute. Bai atakean da bai defentsan, ez? Ba, lehen galdetu jazu zer gustatu zitzaidan, hori ere asko gustatu zitzaidan. Ze espazioak okupatzea gauza da, baina timing hori izatea ez, heltzeko eta orientatuta eta momentua, eta hori oso ondo egiten dute. Eta gero ba, partidoko 12 bat tiro egiten dute, ez? 12 bat finalizazio inguruan. Baina ezke bost porteri barrura doaz. Orduan, esta erraza, esta erraza, hori lortzea. Hor futbol munduan ibiltzen ganak, badakigu hori ez da erraza. Eta defentza hon bada dakasunean gainean, zailagoa da. Orduan, jo, kriston lana da, kriston lana.
0: Dafo bat egingo bagenu hemen, ahultasunak, indarguneak eta bararitz, ze ahultasuna aurkitzen dizkiozu, zaki izan zeri eta Eibarri pixka bat, Eibarrek iaia dena ondo egin du, lehenengo partida galduta, Sansek ere, esan dugu ez, oso aurkari zaien kontra itxuran eman duela, Mallorcaren kontra ere, nik uste lehenengo zatean, segurenik Sanse bera hobea izan zela, baina bueno, Mallorcak ere bere zitasunak ditu, ze ahulguna ikusten dizkiozu bitaldei.
3: Ba, ez dakit, Sanseri akaso areako egoerak, ez bereziki defentsiboan, ze bueno, egia, bueno, jende veteranoan kontra jokatzen dezunean eta behar dezula beste, pues bueno, beste modu batera lehiatzeko, exigitzen dizutela beste modu batera lehiatzera. Hortatik haratago, iruditzen zait talde honek, lehen okumentatu egun aurterriatik aurrera, pausu bat aurrera emango dula, seguro. Eta Eibarren kasuan, eske hobetzeko oso gutxi. Hobetzeko oso gutxi. Eske... Ba hori, askotan ematen du ez, akaso bloke ez hain altu bat planteatzeak, edo pixkat batzutan gehiago euste horrek, ba bueno, transmititu dezakela ikara puntu bat bezala, transmititu dezakezula beste gozo batzuk, eta nire ustez errealitatetik hori asko aldentzen da, osea, beraiek hori egiten baldin magute badakitelako hortik etekin aterako dutela, orduan, eske ez dakit, nahi asko gustatzen nahi zeitei barra urten, asko.
0: Horke oma, entrenada txailaren lan hon bat egongo da, jokalariei, sinestarazeko, hau ondo egiten dakigu, hau ondo egingo dugu, ze hor badira oso jokalari teknikoak seguruenik ainatzean egotera, eta oituta ez egongo ez direnak, ez? Esaten dut, bueno, ez dakit kasua da, baina Iban Gil, eta horlako jokalari teknikoak eta batzuetan agian zailtasun gehiago dituzte, baina orain arte behintzat ez du horlakorik ikusi, edo?
2: Ez, bai, arrazoi da kasu, baina justo azke dana ondo urten zaie. Hasierako partiduak enduta, eta nik uste ez eala geizki bili, ere? Ez, azkenean filtratu zieten pase hori ba arreta pixkat falta izana, distantziak...
0: Zentralen artean, ez?
2: Bai, distantziak, alturak, baina atentzio toke bezala bikaina izan da, eta gero ikusten dezu, eta nik uste ezke jokalariak daude, konbentzituta daude. Osea, oso eroso ikusten dira, 6-7 partidu, eta bertan ikusten dituzu, eta eroso daude egiten ari dianakin. Osea, sinisten dute, eta Sanseren inguruan, aritzak esan dugun bezala, ez, berarekin bat natorre guztian, esan duna, bazkenian, gazteak izateako egoera hortan, ba, zentro lateral horietan, defentza bajuan, sufritzen dezu, ze gorputz-gorputzeko egoera hortan, zaila da, irabaztia ez basea hain indartsua, naiz da, posizioan tokian egon. Baina, horre, Eibarrek adibidez, horrek zaieste ditu, ze pixkat, transizio hori dagoenean flotatzen du, eta maten dio taldeari, ez da juten errekuperatzea baloia, igual pixka flotatzen du nahi, eta maten dio denbora defensari estrukturatzeko. Eta Sanseren kasuan, ba, bueno, ez dakigu nahi eta dan edo nahi ez, jutezea pixkat posizioa jutezea geisten, ba besteko modua egea ba esten dezu, bloke baju bat egiten dezu, batzutan bosteko lerro bat, baina, karo, kanpotikan heltzen dana zure momentu honetan, hemendikan bost urte igual ez, baina momentu honetan, ba, gora begiratu behar dezu, eta txokatzeko momentua, mugitzeko momentua, ba, egoera zaila dian aiz da, igual aproposenak izan ez, ba, zuri gutxiago mintzeko.
4: Niri Eibarrek egiten duen zerbait bloke basuan batez ere, pilo bat guztan zait, ze azkenean hor batez ere egalateratzen danean buruz-buruk hori defendatzera, bere Euskarri Bikoitza batez ere Madariagako sondo egiten du, sartzen da hor pasillo egune horretan olabait oztopatzeko horre desmarkatzen mugimendurik egoteko, eta gaur egungo futbolean horrelako gol asko egiten dira, ze azkenean gaur egungo eraso egalak hor barruran, pixka bat izten dute bere posizioa, eta hor desmarkatzen mugimenduak egiteko espazio horretan, eta tarte hori oso ondo defendatzen du Eibar, eta niri hori pilo bat gustatzen zait, ze azkenean horrek ere bai behartzen du. Edo pixka bat lateralagoa izatera jaurtiketa edo aldaratzegunetik. Eta orduan hori niri pio bat gustatzen zaite ajuste hori nola egiten dute.
3: Bai, eta bloke baju hortan gaina, osea, nereak esaten duen hildo hortatik, partioak ikusten bari magituzue, momentu asko haue, baloiaren atzetik zortzi jokalari dauzkatela. Eta, eta ez da, osea, zerbait puntuala ez, errepikatzen da behin eta berriz. Eta horrek ematen dizun segurtasuna, Eibarren kasuan ari ez, eta atzeko lerroa, eski ikusten mani mehain dugu Bernat, Arbilla, hori da, Elgezabal, eta Álvaro Rodríguez, eski esan, gero jende horri, komila tartean ere bloke bajuan defenditzea eskaltza jo ondo etorri.
2: Ez que aria barruan, batzutan daude sortzi. Ez que aria barruan daude sortzi.
4: Eta Arana oso ondo sartzen ari dare, bai, Gaztea.
2: Eta gero ofentziboan, ez naiz da lau egon, igual, pixka luzatzen danian taldia, ez que ondo okupatze dute tartiak, taiminak, eske eta zona lauko zona hortan, ez, zona lauean norbait heltzen da beti. Osea, ez da gaude bi eta heltzen gera hor da. Ez dago oso landua. Beti hiru lau postu okupatzen dute.
0: Bueno, ba, ea denboraldi amaieran berriz ere egiten dugun horrelako dafo bat bi hauekin eta gauza bera esaten aldu. Orain saiontako entrenatzaileari tarte egin behar diogu.
7: Jagobaren masterclassa.
0: Pasaden asteko futboltegian luze eta zabal hitz egin genuen bosteko lerroan oinarritzen diren egiturez edo sistemez, bereziki Kike Sánchez Floresen Alabez eta Reala Bormuz partidak aipatu genituenean. Hori aprobetxatuta, gure entrenatzaileari, Jago Barrasateri, zera galdetu behar diogu asteon, masterclassean, nola erasotu behar da edo erasotu daiteke bosteko atzeko lerroarekin jokatzen edo oinarritzen den talde bat. Jago Barrasate gurekin da, Jagoa, kaixo, Gabon.
8: Gabon, Iñaki.
0: Bueno, lehenik eta behin pentsatzen dut, kontuan hartu beharko dela, erabiltzen diren jokalarien profilak, aurkariaren profilak, eta jokatzeko ideia, ez? Edo zer da lehen da bizi begiratu behar dena, horrela bosteko lerro bati eraso egiteko?
8: Bai, bueno, a ber, nik dauketen oitzuri da lehenengo behitzeko, ezkizta bardine bost irubi edo hiru bost bi, ez? Sistema hori Alabez jokatzen dena adidez, edo bost lau bateko sistema hori, ez? Uh-huh. Ez dauke bapere zehir ikusirik, ze espazio toki desberdinetan da. Bost irubi jokatzen da mentaldik, pentsa bidugu sortzi jokalari deukizela barrutik, uh-huh. Iru zentral, erdiko iru jokalari eta bi aurrelari, eta bost lau bat jokatzen da benak, bakarrik zehir jokalari deukiz barrutik, orduan espazio toki desberdinetan da, eta nik uste hori da lehenengo gauzi desberdin du bidana. Gero, noski, profilek eta estilu, ez? Ez da bardine Alabezek askotan iru bost bi jokatzen da botoso erasokorra da. Lengo egunin adibidez Amamesen bost iru bi jokatu ban, baina Angelen ordeztenak Lepinitxe karril horretan, eta bost lau bat amaitxu ban, edo Getafe batek jokatzen da mohon, bazken baten bloke horiek ez daz altura bardinetan, eta nik uste hori dana, profilek eta estilu kontutan eukibidizela jakitxeko lehenengo, espazio nune ongo dizen eta nola... erazotu ba bosteko lerrori.
0: Bueno, hori esan da, bakoitza bere joko modeloarekin, ideiarekin, zein egitura edo disposiziorekin zelairatuko zeinatekezu, esan nahi dut. Bosteko horren kontra, bi erdilarirekin edo irurekin, kriptonita den sistema zehatz bat badago edo horrek ez du asko axola?
8: Bueno, ez dakit, ez dut uste, ez dauenik, ba hori, sistema bat horren kontra, ez dakit, garanti bat emango dutzunik, ez? Jente asko bosten kontra jokatu da benin eitzen dago errezena dalako ispilu bat, egin, ez? Eta, eta bueno, emparejau edo esan daigun, eta ia zeinek aldaben geixa, ez? Ba, norgeiago horretan, ez duelo horretan, ez entraute. Niri, lau biru bateko sistemi guztete jate geixen bosteko lerroan kontra. Zegaitxik, ba, bueno, guztete jate, bueno, bi zentral daukezuz, eta normalin zentralak ireki biherri nik normalin itxitzen dutxuaz, zer gaitxik, ba, bueno, aurkarizik bost irubi jokatzen badau, euren bi puntak ja jokoskampo lagateko, zuk bizentralak itxi eta euro ja marketen dozuz, eta, bueno, atezainek ja aldau lateral baju batean jokatu, ikusi da gereurek karriloiekin salto itxena ben, edo ez, mea, lau biru bateko bat, zer gaitxik, ba, sozia zinori daukezuleko galetan, bai lateralaz eta bai estremuaz, ez, ba, abantal hori lortzeko, barrun hiru jokalari daukizulako altura desberdinetan jokatzeko, ez? Eta gero aukera hori moten dutu bai, ba, irugarren, edo media punta horrek, ba, erdilari eta punta modun bai jokatzeko, ez? Azken baten, bosteaz jokatzen dabenak, beti nahi dabe zentralak igual markau eta libre horrek bizkate, ba, kobertura horiekein, eta nik ustot eurentzako errezago edala bi punta baldin badaukezu. Zuk bat eta bat badaukezu, eta ardatz bardinen, adibidez, eurentzako nik ustot askoz gatxeago edala.
0: Aipatu dituzu, bost kolerroarekin zela iratzen diren, sistemarekin zela iratzen diren talden artean, nagusiki bi multzo daudela, bi euskarrirekin edo hiru erdilarirekin joka dezaketenak. Non egindakiek min gehien alako taldei, bati eta besteari, zer bilatu behar du aurkariak, ba, bi euskarrirekin jokatzen duen talde baten kontra edo hiru erdikoarekin jokatzen duenaren kontra?
8: Bai, a ber, normalin hiru erdikoaz jokatzen duen talde hoiek, erdiko hoiek izaten diegaleko hoiek laguntzitzen dabenak eta zure lateral lana salto ingo dabenak hasiera baten, ez? Oso talde gitxidaz karrila ingora erungo dabenak hasieratik. Orduan, nik uste hor dago zela espazixuk, ez? Hiru erdilari hoien galeko pasillo hoietan, segaleko batek salto itxe modu zure lateralera eta buelta osu emote modatzazu, urrengora jazte iritsiko, ez? Ordu nik ustot, progresetako erarik onena pasilo hiek dizela, gero bebai, karo, nire ustot estremu pixkatzabalik euki, lateralaz batera bi baten kontrako babantal hori lortzeko kampun, ez? Badaz, profilien arabera estremu asko gaur egun hanka aldature jokatzen dabenak, eta nik ustot horrekin daukizule joeri beti zelaixe iztera, zabaltzera baino, ez? Ordu noiek aprobetxe balduzuz, ba, zentral horren kontra juteko, kanpotik barrure, baina niri geixa guztegate zelaixe haundiain, bat ez be, bosti irubi jokatzen dabenak lehen esan dugu mohon, sortzi jokalari daukiz barrutik eta zu kanpotik enbidezu minori. Ordu noiek, esan daigun nahiko erretza dela irula urden horretara iristi, baina, klaro, gero, are hori, erasotzi hori da pixkat gatxa, eta hor, nik usteot, arei ondo kargeti, ba erabaki horra dala, ez?
0: Bueno, area kargatzeko, ez da bakarrik hori aurrularien ardura, atzeti datozenena ere bada. Hiru zentral hoien zaintzalan hori zailtze aldera, zalantzak eta eragiteko, zer hobetsi behar da, bi aurrularirekin jokatzea, aurrulari perfil diferenteak behar dira, esan nahi dut, zalantza egite aldera, mugikortasuna duten aurrulariak hobetsi behar dira, ze batzuetan jauzietan eta koordinazioa ez balin badago ondo landua, horrere zulore matorki zenezake.
8: Bai, nik ustot horre, a ber, taldik, ondoratuta duzen taldien kontra nik ustot bidezula, batez be, bi aurrelari, baina goizan nik ustot jatez, ardatz bardinen eukitxi bi aurrelari. Hmm. Zer haitxik, ze, bueno, eurentzako zaila hue da hori. Eta gero bizuz, bigarren lorroko jenti, iriztiarea, bizka sorpresatik, eta bueno, eta taldi atzin oso atzin zartute bada, ba, kanpoko jortik eta horiek bebai, eta nik ustot futbola be pixkat, desberdine da, olako talde baten kontra, edo, adibidez, Elche edo Alabez, askotan iru bost bi sistema horreaz, espazio lagatetxu atzin, ez? Ni, ez dakit, gogundok eta adibidez, Realak Elchen kontra jokatuan partidu hori, ba, Mikel Oyarzabal punta faltzu horretan pixkat, espazio hori pixkat ustu, ez? Zentral hori ata, eta gero zelan Gedez eta Otxienek, pixkat zakontasune bilatzen daben beste bi zentralen kontra, ez? Nik ustote, olako egoerak gaur egun garrantzitu dizela edo gogoratzen oina adibidez Valentzik indutan gola Alabesei, iru-irun kontra zela erdi zen, Javi Gerrak ja apurtzen da pixkat lerro hori, azelari hori atatna betokitxik eta Riojak etzen da desmarke bat, ez, diagonalin orduan. Nik uste, espazioik dugu esenin, dinamikotasun hori bideozula, postu aldaketa horiek, eta batez be aurrelari bat euki, atako da bena zentrala tokitxik eta beste batzu gero aprobetxeko da espazio hori argi ikusteot, eta ia pixkat atzera hua sartzen dizen talde hoien aurka, nik uste, erreza hua edala, boxe, esan dugun, ez, jaurtiketak, bigarren lerrotik iritsi, erdirak eta asko, bueno, nik uste, desberdintasun hori pixkat kontutan aurtu bidala.
0: Amaitzeko, Jagoba, kontrara, zer zaindu behar du erasoan ari den taldeak baloiak altzen duen unerako? Hau da, eraso defentsa transizioa gertatzen den unerako zer zaindu behar du, ze beti esaten dugu ondo erasotzea ere gako dela ondo defendatzeko?
8: Ba, nik ustote, askotan eurek, ba, ez dakit, sistema horrez iniziatiben mon aldotzu eta zu konfundidu alza, ez? Bat izbe, esposu horreka bat mantentzen, erasu normalin denbora geixo pasauko duzu, baina lapurtze otzuenin, minen aldotzu, ez? Bat ez be, bost irubi jokatzen dagoen talde horiek beti dukiz bi aurrelari edozein kontra erezo, edozein momentutan itxeko, lapurtu eta golpeo bateaz edo balo ilusio bateaz jain aldotzu, eta orduan, nik uste talde fuerte hori pixkat kontrola bidozule eta hor presiona bidozule, eta zentzu horretan, niri bentzatu guztetz jate, esan daigun kontrako lateralak, zu eskubitik ataketan basa, kontrako lateralak, eskerreko lateral horrek, oso barrun egon bidau, eta hirugarren zentralan papel hori bidau, ze bestelan bi biren kontrako egoerak emoten di, ez? Orduan, nik uste hori da lehengo ekidin bidana, eta gero urteten badutzu presiñotik, eta beste aldera juten badi, karrilaz progresetan badabe, beti ukiko duzu denpora hori ardatzerutz, korrikain ezkero atzerutz, retorno horretan, bat tokixe hartzeko, baina bat ez be, parte hartzen ez daben lateral horrek, uste eta askotan, zentral papela enbidabela, ez?
0: Osando, unaino gaurko ostiralontako Jagobaren masterclassa. Jagoba, eskerrik asko, datorren ostiralera arte, placer bat.
8: Bale, Iñaki, agur, musiki.
1: Futboltegia.
0: Gabeko bederatzik eta hogeita hamazazpi minutu, orainik ere hamarrak arte tartea, beste pare bat gai aipatzeko, eta aipa dezagun, gure urrengo gaia, ez? 2025, 2026, Eta 24-25 demoraldetan, badakizu Luis Enriqueren PSG-ek irabazi zuela txapeldunen liga eta aurrelari edo 9 hobetu izan da petori gabe, ba jokatu zuen txapelketaren gehiengoa. Sasoi bat lehenago Carlo Ancelottiren Real Madridek ba baliabide gisa erabili zuen askotan Joselu, baina gehienetan aurrelaririk gabe jokatu zuen. 9 faltxoaren rol edo eginkizun hori ez baita postu bat. Euren artean zerikusirik ez duten bi jokalarik izan zuten, Usman Dembele eta Jude Bellingham. Eta orain Bartzelonan, Rafinha egiten ari da lan hori, eta modu bikainean gainera. Kasualitatea da, ez da kasualitatea, azkeneko hiru txapelunen ligak irabazi dituen taldeak 9 petoarena baliabide gisa bakarrik erabili izan, haze datuak argigarriak dira, eh? Joseluk denboraldi hartan 11 partida jokatu zituen, 5 gol, baina partidako 24 minutu jokatu zituen. Eta Gonzalo Ramosek nahi bada PSG-ren aurrelariak denboraldi batean 11 partida 200 minutu, beste batean 205 minutu 12 partida, baina 3 gol. Zuek esango duzu, eh? Kasualitatea ez, edo ikusten diozuen loturaren bate ulertzeko batek edo bestek irabazi izana.
4: Bueno, niretzat ez da kasualitatea. Za, azkenean naiz eta nik esango nuke Real Madridien eta PSG-ren helburua guztiz ezberdina dan. Azkenean esango nuke Real Madridien kasuan kontrarasoan ateratzeko azkarrago dala eta PSG-ren kasuan gainditzeko aurkariaren presioa erakarrita eta gero bere bizkarra bilatuz, baino eraso posizionalean, esan nahi dut, bere helburua da azkenean baloiaren bidez hor espazioak aurkitzean, ikustet ez dela kasualitatea, ze azkeneko urteetan futbola aldatu egin zaigu. Azkenean nik esango nuke momentu honetan dena bideratuta dagoela, ba aipatu egun bezala espazio horiek ustiatzera, eta PSG-ren kasuan oso argia da. Azkenean baloia duen talde bat da, baino bere helbururik nagusiena hain zuzen ere hori da, ez da? Bloke altuak nola gainditzea atzetik baloiarekin aterata. Eta horretarako ba mugikortasuna ematen dion 9 bat edo 9 faltxu bat, kasu honetan Dembele erabiltzen du, ez bakarrik bere defentsalerro erakartzen duelako espazioak sortzeko, gero baduek Karabaskeliak, Barkola bezalako jokalariak aprobetzatzeko, baizik eta baita ere aukera ematen dizulako abantaiak sortzeko kanpotik, posizioak aldatzeko mugikortasun hori, orduan tresna bat da, ez da? Eta nik uste dut ez dela kasualitatea.
2: Nik uste dut ez dela kasualitatea, baina 9-5 Championsai irabazi dezakezula. Eta hor da kasu City. Cityko gandala gutxira zizun. Ta segurazki City PSG-en edo egonda jokatuzko zula. Osa City barkatu jalanek PSG-en egonda ba, jokatuko zula, ez? Azkenean nik uste dut dakasun jokalariei etekin handiena ateratzea dela helburua. Eta hor ba, zure zuk dakasun ideia hortan ba, agian hegalak gehiago aprobetsatu nahi badezu profunditatean, ba, behar dezu behatzi bat, ba, desagertzen dana, barrutikan fijatzen duna, intervaluak sortzen dituenak, baina agian beste ideia bat badakazu, ba, igual aurrelari horrek espazioak sortu behar dizu defentsa bultzatzen, irabazi behar dizu bizkarreko joko hori, igual hiru pasetan egin dezakezu, bost pasetan egin behar dezuna. Osea, erramientza desberdina daude, eta gero zuka ikutu behar dezu, ba, pixka bat, zu dakazun aukerak, etekin ateatzeko. Ta, ez da zerbait bat patian irtetzen dana, baina plantilla egiteko momentuan zure ideiarekin egin behar dezun gauza bada, ez?
0: Alegia, PSG-en Luis Enriqueek eta Ancelottik ordu hartan Real Madridien egin zuten dela, dauzkadan pieza harikunenak erabili, nahi dudan honetarako, eta horretarako ziren Rodrigo Vinicius eta Bellingham, eta Carabaskelia due eta Dembele, edo?
3: Bai, eta askotan ere ustez sistema kautxi iten diala, ez? Ez dutela zertan, bueno, ituta gaudela kaso betiko sistema hoietara, eta azkenean partioan zehar hautsi iten dia momentu askotan, eta nire ustez horrelako 9 gabeko sistema aukera ikusten digutena, ba, bueno, azkenean figura hori galtzeak beste figura asko irabaztea egiten dizula, ez? Kasu hondan, igual erreferentzia hori, keoketan erakontatuten erreferentzia hori kenduta, ba, bueno, kanpotikan alternatiba ezberdina sortu ite zaizkizu, ez bakarrikan kanpoko egoreterako, baizik eta kanpoko egoera horietatik barrura utzi alizateko, askatasun gehiago emateko beste jende bati ere, orduan, bueno, eman dezake hipotekatzen dezula, ez? Ben, figura hori, baino berez beste errendimendu ateratzeko dan zerbait da, hola ulertzen dugu intzat.
2: Baina, ni kotxian etorren ezen momentu hortan, pentsatzen egonez galdera honekin, ze polita, ez? Osea, pixkat, honen inguruan, da, joe, igual ba, kasear ikusia, gaur egun futbol basean zenbat, behatzi finko, ikusten, ikus ditzakegu. Ez asko, ez?
4: Bueno, nik uste eta dibidez munduko kopan gehixiago ikusi ditugula aurten, eh? Bueno, esan nahi, edo behintzat, bueno, sensazio izan dela, figura hori ezagit bueltan, baina pixka bat galduagoa zegoela eta berriz ere ba, agertu digin dira, ez da, jalan adibidez, bueno, ba, ezagunena da, ez da, baina pixka bat boldatzen ari da, azkenean nik uste gakoa zuk eman dezula, da, tresna nola erabiltzen dezun, azkenean zuk potentziatu nahi baldin baduzu, ba, adibidez, barruko jokalariak, ba, interesgarria da, ba, aurrelari finkatzaile bat izatea, ba, gian horre pixka bat jotzen duena, baina baita ere lanketa egiten duela erdiko atzelariekin, aurkitu nahi dituzulako barruko jokalariak, adibidez, ba, Luis Enriqueren kasuan, indartu nahi ditu, egalak, kanpokoak, ezta? Orduan interesatzen zaio ateratzea defentsa lerrori aurkitzeko pieza hoiek, baina azkenean da zer no lortu nahi dezun edo zer indartu nahi dezun zure amaikakoan.
0: Voltatu nimen interesgarria iritu zaidalako zuk esaten zenuen horretara, ez? Gazteetan eta zenbat 9-5 dagoen, ja gaur egun postuak ere apenas existitzen dira, lehen ezagutzen genitu moduan, ez?
2: Nik uste joku kolektiboan, ez? Ba, kombinatibo honetan oain pixkat denok nahi dugu ba, joku lertu, ez? Da asoziatiboki heldu, baloia posesioan, posesio luzeak, paretak eginez, hirugarren gizonak, ez ba. Eta hor pixkat, behatzi finko horren papela desagertzen junda. Hmm. Azkenean zuk behatzi finko baten helburua, ba,
0: arrematatzea, ez?
2: Ba, igola, ez? Baina, ze maten dizu, ez? Ba, normalian maten dizu, bizkarko jokoa, ez? Baloia eutxi, arnaza, taldea luzatzeko, eta hor ez dezu behar amarpase, behar dituzu bi edo iru, ez? Errekuperatu, biru pase eta lusatu. Eta hortikan aurrera, ba, pixkat Eibarrek ez, vertikalidade hori hola sartzen dio, lengora lotuz, ez? Ba, aurrelaria topatuz. Eta hori, igual, ba, metodologietan, ba, galtzen junda. Ez da egite, eh? Deinik hor botatzen, hortaz pentsatzen, etorri.
0: Edo nola, desmitifikatu behar da, bederatzi faltsuaren kontu bat dela da, horrela joka dezakela, baina golak ere eskatu behar zaizkiola, zer bestela ber norke egin behar dituen golak, hori ere importantea da, ez, hori hainbat eta hainbat lekutan irakurriko duzu, irakurri egiteke esan ez, funtzio bat dela, ez postu bat, eta naiz eta funtzio horiek egin, gero eskatzen zaiola, hau dena egin, baina gero ere ez, zukola sartu behar dituzu, noski.
3: Bai, bai, eta hortatik anatago ere, ba, bueno, emate zaion funtzio hori taldean, naiz eta ez golak sartzea izan, onartzetik aratago, ze azkenan ez zaude zu zure buruarentzat jokatzen, baizik eta igual momentu batzutan asumitu behar zu besteentzat jokatzen ari zehala. Hortaz aparte, Keo Magleno komentatzen zunakin lotuta, akaso partidoko momentu guztietan ez, baino oso talde gutxi da daude plantillan bederatzi natural bat ez daukatenak, osea, esan nahi dut. Akaso zuk hasieratik ez dituzu erabiliko, baina gero segun ze kontestutan beharrezkoak dira.
0: Nere galderetako bat da, ez dakit talde handietan edo txikietan, pentsatzen dut handietan gehiago txikietan baino, ea bederatzi peta horiek, handi horiek, errematatzaile dira, ez ote dauden pixka bat kondenatuta, aulkira eta baliabide bakarri izatera, osea, hasieratik eta talde handietan. Keoma buruarekin ez egiten du.
2: Gola egiten badezu, jolastuko dezu, eh? Iru baloi ikutu da. Bik barrura badoaz, ari zenjarriko dezu.
3: Du diga egon azatu.
4: Ala ere kondenatuta zer da, ze gaur egun bost aldaketa egiten bueno, den bai. Futbol baten, esan nahi, normalean aulkitik ateratzen diren jokalariak erabakigarriak dira, eh? Aukera ematen dizute partidaren gidoia aldatzeko, osoz. Orduan, bueno, hori ere bai interpretatu daiteke, tresna dena edo kondena horren inguruan ausnarketa bat ere egin dezakegu.
0: Gaia honekin izteko, bi izan, Rafinha, aipatu dugu lehen, gure taldetara ekarrita zein da bederatzi faltsu hori? Oiartzabal?
4: Bai, beste motatako bat, baino bai.
2: Desberdina, bai, desberdina. Rafinha behatzi finko bat da, baina mugimentu batzu, beste guneko buruak inzartu zun gol hori.
0: Zerriaren kontra. Fuh. Horia bederazio batena, ez? Nola pikatu alde batera, gero aurretik agertu eta arrematatu, ez?
3: Gara barruan mugimendu oso nahuzka mundi horrek, eh?
0: Bueno, aztontan irakurri dut, Rafinharen inguruan, uste Rodrik galdetzen ziola, bere dalekideak, esan ziola, ez alzinen zue galekoa, bai, bueno, hor jarri naute, hasieran ez zitzaidan gustatzen, baina orain gustatu egiten zait, klaro, horre egongo baliz, baina golik ez balu sartuko bat zitzen gustatuko.
4: Lamina malduen talde baten norbaitek jo behar du espaziora. Eta momentu honetan rol hori betetzen du Rafinhak eta gainera oso ondo betetzen du. Eta Realaren kasuan, ba beste motatako bederatzi faltsu bat da. Bazkenean gehiago gerturatzen dana, etortzen dana pixka bat deskargatzera, hirugarren gizon hori egitera Keomak aipatu duen bezala, ba beste mota bateko aurrelaria kasu honetan.
0: Ea bederatzi faltsuen kontu hau, hau ere, demoraldia mairan, Rafinha hartzen dugun, hor segitze ote duen, ez, merkatu ere hor dago, Gabriel Jesus, bueno, Mikel Oyarzabalen kasuan, ez dut uste, gauza aldo horretatik asko aldatuko denik, eta funtzio horretan ez dut realean bintzat segiko duela. Amairu minutu gau kamarretarako, azken gai bat heldu behar diogu. Badakizue, pasaren aste azkenean, emakumezkoen sortu berria den UEFA-ren Europe Cup txapelketa sortu berri horretan, ba, neurketa jokatu zuela, Realak, Hertz Eskoziako txapeldunaren aurka jokatu zuen, Eskozian, joanekoa, garrantzi handiko leia, Eskoziako txapeldunaren eta Espainiako ligako hirugarren sekretuaren artean, neurketa baina etzen telebistaz eskaini, eta Hertz taldeak ere etzuen eman, bere kanal ofizialen bitartez, beste neurketa batzuetan, ba, Hertz TV-ren bidez ere, ala egin badut ere, behintzat gizonezkoetan, ez? Itzulerako gai, badakizue, Euskal Telebistak emango duela, Euskal Irratiak ere joaneko zein itzulerako emango digu, ditu, eta emisiori bermatuta dago, telebistari dago kionen, esan nahi dut. Joaneko partidarako produziorik ezen egin handik, erabakimena jertzena zen, pentsatzeko entzen hasiera baten egingo zela, baina azkenean etzen egin, eta izandako denborarekin, ba, etzen bidera garri egin garria, ez Realaren zat, ez Euskal Telebistaren zat, partida hori produzitu eta eskaintzea. Hemen, neri sortzen zaidan lehen galdera da, eta beste kirol batzuetan eta egura zein dene galdetu dut, gaur egungo munduan on YouTube dagoen, eman daitekenan, eta hemen arraro xamarra egiten zait oraindik ere partia batez eskaintzea. Agian ni gaizki ohituta nago eta guere gaizki ohituta gaude dena ikusten dugulako orain, ez?
4: Bai, bueno, irudiak ez daudenean ikuste turduri jartzen gehala, ez da? Ohituta gaude zuk aipatu duzun bezala dena ikustera, eta regarria egiten zaigu, edo behintzat niri egiten zait, batez ere, haue, Europa mailako txapelketa bat dalako, ez da? Eta ez dugu imaginatzen hori gertatzea azkenean, konferentz, Europa lig, txapeldunen ligan, bueno, ez dugu imaginatzen horrelakorik, ez da? Baina, bueno, azkenean baita ere ulertu behar dugu, ba, emakumezkoen futbolak ere bai, bere bilakaera, bere bilakaera jarraitu behar duela, eta naiz eta ulertzeko zaila dan, azkenean erabakia kasu honetan klubaren azan, eta, bueno, zerbaitengatik ere, erabakingo zuen ez ematea.
0: Ez dakita, keo maritz?
3: Bueno, nik... A ver, azkenean bai, deigarria jala, eta ez zaitela kasualia iruditzen inundik inora, holako zerbait emakumezkoen futbolean gertatzea hori alde batetik. Bestalde, nereak esan duen hildortatik jarraituta, egia emat bai badagola klubaren erabakia dagola atzetik, eta erabaki hori dagoen momentuan, ba, jakintzazu atzetik antzer dagoen, edo zer pasatuan, baino lehenagokora bueltatuta ez dituzte erabaki, oza, nola nahi hartutako erabaki bat danik, ez eta gutxiago ere, are gutxiago emakumezkoen futbolan izan da hor, ba, bueno. Ikusten da, ba, bueno, futboleko elite, azkenean ez hori maute beraien apostu propioa egiten hor dirua inbertitzeko, ba, bueno, dirurik ez zala emango.
0: Osa, nahi duena da, gehiago nire kritika zen, kritika, nola baitu lertzaren, UEFA-ri ez, nik badakita dibidez, emakumezkoen eskubalean, orezko ligan, etxeko taldeari izaten zaiola, telebistarik espalin badago partia mateko, zuk eskaini behar duzu, hori UEFA-k, keoma dibidez, ustezu nolabait bermatu beharko lukela, esan edut, txapelketari bere esposizio emateko sortu berria den txapelketa batean, bereziki ez, nahi baduzu pixka bat txapelketak eta indar hartzea eta iruditzen zait, ba, ez egit gutxieneko zerbait dela edo?
2: Aber, pena bada, ze azkenean milioika neska daude, ba, ikusi gabe partidua, ez? Osa, eta gero pena bada ere, ba, futbol femeninoa junda goraka pausuak ematen, da momentu baten, ba, dirudi estankatu dela. Arrazoiak asko izan aldia, baina, bueno, bai, UEFA-k egin zezaken, ba, pixkat bultzatzia hori, ez? Ba,
0: badaka, lagundu ere, seguren bai.
2: Hor, ba, Dazonek eta Disneyrek ere akordio bat edo zerbait egin zuten, Disney Plusen ere badago, ba, aukera ikusteko partido batzuk, ez dakit, nik ez de jarraitzen asko, baina ez dakit zergatik ere, ba, partido hauek ez dian ematen horrez, ba, bueno, argi dagoena da, honi, dagoen arazo honi, konponbide bat aurkitu behartzaiola, etorkizun nahiako.
0: Ez da, bakarrik egun nesken futbolarekin gertatu den kontu bat, esan nahi dut, eskubideen inguruan, luzeta zabal ez da bai da genezake, Frantziako ligan adibidez, ez da gertatu zarra, kontratua ETTA, Frantziako liganek bere OTT propioa, bere aplikazio propioa sortu zuen bere eskubideak saltzeko, eta ez da bakarrik nesken futbolean gertatzen den zerbait.
2: Da zonek bazakan 2027 kontratu bat, 35 milioitan edo. Eta, ba, azken urtean, kontratu hori eten eginda. Ez dute arrazoiak eman, Ba, baina hori notizia irten da.
4: Nik uste dut, eta hoia da sartzea, bueno, ba beste meloi bat irekitzea nolabait. Baina nik uste dut, agian, lehenengo helburua izan beharko litzatekela, ligak, kasu honetan, lehiakorragoak izatea. Hau da beste meloi bat, eh? Esan edo.
0: Baina hori ez dator ere telebista dirutik bai. Eta inbertsiorako dirua izan da?
4: Azkenean da, dena zirkulo berdinean dago, ez da? Baina nik uste dut adibidez hori, bueno, Ingalaterra beti jartzen dugu premierren ere gertatzen dan bezala, ba, apustu hundia egiten ari da horren inguruan, ez da? Ikusten ari ez bakarrike momentu honetan, bueno, ba, orain arte egon diren talde erraldoiaren inguruan beste batzuk ere bai sortzen ari direla parekatzeko maila hori. Oraindik ere nik uste dut hemen gertatzen dela, bueno, Bartza beste mundu batean dagoela, adibidez Frantzian ere bai gertatzen da, naiz eta beste batzuk sortu, bueno, oraindik ere Olympic Lyonne beste batean dagoela. Orduan, bueno, ba ezakit, baina nik uste dut dena bat etorri behar dela, ez da, ligak lehiakorragoak izatera eta kasu honetan, bueno, zakazentzurek azkenean sortzen duzun txapelketa bat ez edatzea, ez indartzea komunikabideen bidez.
3: Eske, nire ustez jakoa hor dago, azkenean sortzen duzun zerbait ez diozula ikusgarritasunik ematen, eta ez diozula ematen, ez diozulako interesatzen, nola bait. Osa, interesa ukiko bazenu, egon galitzateke modure matori egiteko, orduan ze pasadan horren atzetik nereak leno esaten zuna, ezakigu. Osa, ezakigu zehazki.
0: Bueno, bigarren txapelketa da, sortu berria, agian akaso aldatuko da, ezakit, oraindik ere, nola baita esaterren lehen fasean dago ez, bueno, dena kanporaketak dira, txapelketa amaitu arte, esan dugun moduan, ba, partia batzuk emango dira, besteak ez, itzulerakoa esan bezala, Euskal Telebistak emango du, Euskal Herriak ere eskeineko du, kontua dena da, asteza aste begiratu beharko dugula, ematen den, emateko aukerari dagoen, eta horrek ere ezin egon pixka da sortzen duela ez.
2: Agian, ez dakite, baina badago, egin zek, alzuten, ba, YouTube antzeko zerbaitian, ba, partiduak, hainera kargarriak ez dian partidoiek, ba, jartzia, ez? Osa, bentsat...
0: Hori egin izan da, txapelketa honetan bertan, Chelsea, edo jertze, baina, hango taldeak egin beharko du.
2: Audientzia balin bada arazua, ba, nik uste dut, ezin dezula ikusi nahi duena, ba, zigortu, ez? Eta ikusi gabe gelditzia. Ba, aurkitu baliabideak eta saiatu konponbide bat aurkitzen.
0: Ba, esan bezala, eh? Datorren asteazkeneko itzulerako partida hori, non espero dugun Realak aurrera egitea, utxean berdin du eta gero partida ere ikaragarri izan zen, jabetza, 141-99, penaltia utxe egin da, ea ba, Realak urratxori egiten duen, baina hori bai kontatu eta ikusi alizango da.

0: Bueno, ba, bizkanaka agurtzen hasi behar dugu, 5 minutu gaueko 10:00 etenaldian gaude, lehen mailan gizonezkoei dagokionez, selekzioen futbola horrenbestez, gainera batzuen zoramenerako, gozamenerako, beste batzuen depresiorako edo penarako, bi hiru asteko etena dauka gizonezkoen lehen mailak. Galdera oso simplea da, egun hauetan selekzioen partida ugari daude, gustatzen zaizue. Badakit mundialak eta txapelketak, bai, izan nahi dudana, txapelketa hundietatik kanpo, ea erakartzen zaituen, ez puntutxori baduen futbolak.
1: Niri kostatzen zait, Iñaki, onartze dizut. Nik hartzen dut da baita, azkenean deskantxua lehenengo maia zepiskoa deskantxatzeko. Eta egia da, txapelketatik kanpo, esan nahi, Eurokopa munduko kopaken duta, niri selekzioak ikustea kostatzen zaidala. Eta momentu honetan gauza interesgarria daude.
0: Hori izan berezen, gauza interesgarria daude, keoma, Klopp bueltatu da, ulkietara, Alemania hartu du. Deitu ditu 50 Alemaniar selekzio bat egiteko. Xabi Hernandez dago Holandan, Herberetako selekzioan, Zidane orain Frantzian, Deschamp ordezkatuta, bueno, badago, ez? Pixka bat.
2: Bai, badago. Nik atzeko zinun. Gol oso politeko zinun, bambo mele egatea eta, eta ezker, oseko biakin zentro este lateralizatu bat oso polita, eta errematea ere bikaina. Baina, bueno, badago, ni azte bukaera honetan adiez, Realaren hirugarren taldean nahi detikusi, eta gero...
0: Aritzek emango dizu, klaberen bat?
3: Bueno... Bai, emango izugu. Itzingo dugu, gero.
2: Ta Noruega, ta, bueno, Inglaterra, Espainiare, oie dia pixkat buruan dagatena, gero beste zerbait ikusiko dut, arrobiko partido txugakola, oina.
0: Ari, zuke zer daukazu ikusteko, zure partidaz gain, zer daukazu ikusteko?
3: Nik kuriosia ez, taleno keoma komentatu lako, Holandan partidua egia gustatzen zaiala Holanda ikustea, selekzio bezala, eta hori dauka pendiente.
0: Holanda, Alemania partidua ikustea?
3: Bai, hori da, bai.
0: Nerea ja Messiren agurra badator.
1: Gogorra izan da.
0: Eta gogorra izango. Uste dut gaur gainera sarrerak jarri direla eta ordu terdian edo bi orduan saldu direla denak. Beninen aurka ingo diote horre agurrekoa. Hemen ere badator futbolean ez bakarrik olkietan. Jokuari daukion ere zene, beraunaldi aldaketa ikaragarri bat. Gero etorriko da Cristiano eta Neymar eta hau guztiak.
1: Bai, bueno, ni leno egongea komentatzen. Niretzat nik uste, bueno, lehen Argentinaren zate zaila izango dela, ze horre jokari batzuk ordezkatu behar ditu. Eta ikusitugu beste selekzio batzuk Italia, Brasil egongea komentatzen, ba hor krisi talentu handia duela. Eta ikusiko dugu aber zer gertatzen dan beste batzuekin.
0: Bueno, ba oso ondo, lagunok, hementxe amaitu behar dugu. Bigarren futboltegia saio hau. Keoma Fuentes, Aritz Otxotorena, Nerea Zuzberro, mi esker.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, eta gurekin izan zareten guztioi ere, eskerrik asko, onaino, futboltegiaren bigarren saio hau. Datorren ostiralean, lasai, berriro ere hemen izango garazuekin, eh? Datorren ostiralean, Euskal Herria txapelaren finala jokatuko da, 7:00-9:00. Bueno, gero agian penaltiak eta izango dira. Eta ondoren, bat egingo dugu, lotu egingo dugu Iruerrega Maia futboltegiarekin, beraz protagonistak eta entzuteko aukera izango dugu. Eta horrekin batera, ba, beste gai pare bat. Datorren ostiralean berriro ere, gaueko 9:00-10:00 zuekin, eta gogoratu, nahi duzuenean, ba, guau, gure audio plataforman, ba, futboltegiaren entzungai duzuela. Mila esker gurekin izan zareten guztioi, eta datorren ostiralean arte, agur!

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, epaitegietatik berriena, Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri dio Federico Martín Aramburu errugbi jokalari ohia tiro zil zuen Loïc Lepriol militarari eta 19 urtekoa atentatu saiakeragatik Roman Bouvierri. Horixe azken ordukoa, fiskalak 27 eta 20 urteko zigorrak eskatu zituen epaiketa bukatu aurreko eskaeratan. Gogoratuko dugu 2022ko martxoan hil zutela Parisen Federico Martín Aramburu miarritzeko errugbi jokalari ohia taberna baten kanpoaldean izandako eztabaida baten ondoren. Gaiz aldatuta Negugorriak Derecho Atetxo elkarteak izena aldatu eta aurrerantzean ez du euskarazko izena erabiliko. Derecho Atetxo elkartea izen hori izango du aurrerantzean. Elkarteak berako arbidez jakinarazi du Negugorriak musika taldeko kide hoiek hala eskatuta hartu dutela erabakia. Iruñean kalean bizi diren migratzaileei laguntzeko sortu zen plataforma duela 3 urte eta berriki heriotza mehatxuak jaso dituzte elkarteko kideek Ceutan. Hainbat komunikabidek eta eskuin muturreko elkartek nahastu egin zituzten elkartea eta Negugorriak musika taldea hori dela eta erabaki dute izena ez erabiltzea. Donostian zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri dute zine munduari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatuz eta elkartasuna adieraziz Perlak sailean ikusgai izan den NASA dokumentaleko zuzendariei.
2: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu genozidioa salatzeak ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu halaber sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Jon Garainorekin batera, Esti Urresolak, Josemari Goenagak, Aitor Arregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiriari. Haiekin batera izan da, We Are NASA kartela eskuan hartuta, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria. Gaiz aldatuta astelenean hasiko da Euskadin, gripearen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienak babesteko, adinekoen egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak, hasiko da txertatzen Osakidetza astelenean, urriaren 5ean zabalduko da txertaketa herritar guztientzat.
3: Cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al
1: sistema. Alberto Martínez, osasun sailburuaren esanetan, herritarren egunerokoari egokituz, aurten sekula baino eskuragarriago jarriko dute txertoa hartzeko aukera estreinakoz 3 hiriburuetan eta 9 herritan txertoguneak zabalduko dituzte aurrez hitzordurik hartu gabe babes dosia hartu ahal izateko. Iturri hiriburuetan eta 9 herritan txertoguneak zabalduko dituzte aurrez hitzordurik hartu gabe babes dosia hartu ahal izateko.

0: pertsonak eramaten dizkigun enpresareke, gure esku jarri dituzte euren baliabide guztiak, alik eta azkarren izateko, ba, euren neurketak, eta bintzate ura modu egokian emateko aukera hori egin alizateko.
1: Errepidetan aparteko gorabeherarik ez da, errepide sarean ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, larunbatan hodeiak izango dira goizean nagusi kostaldean bereziki, baina giroa eguzkitsu eta atsegina izango da orduek aurrera egina ala, temperatura maksimoak 25 edo 26 gradukoak izango dira kostaldean zertxobait baxuagoak. Besterik ez entzule, 10 eta 4 minutu, 11etan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 12.061, seria 93.
0: Zenbaki horrek 9.000.000 euroko saria irabazi du. 15.000.000koa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta ostiraletan egin ohi dugun bezala, gaurko aprobetxatuko dugu aste errepasatzeko eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berrentzuteko. Eta dagoeneko aditzen ari garen ahots hori Beck, musikari kaliforniarrarena da, disko berria aurreko astean argitaratu zuen, eta entzun dezakezuen bezala oinarrian gitarra akustikoak daude, eta giro nostalgiko hori, ba bere aurreko Morning Face edo Sea Change bezalako diskoetan dagoeneko erakutsia zuena. Kantu hau da Runaway. Runaway.

Eta hau da azken egunotako aurkikuntzetako bat, Slow Pulp dute izena eta indie rock melodikotik shoegazera jotzen badakite, hau da Better Men euren disko berrienetik.

Anti zigilu entzutetxu pean plazaratua, album berria, Melody izeneko lana entzungai duzu eta gure aste honetako aurkikuntzetako bat dira, Slow Pulp.

Eta segiz aste honetan entzuten ibiligaren disko berriekin, hau Rudigerren hirugarren lana da, Love is a Muscle, duela astebete plazaratua, eta Gigantic Storm kantu hau.

gaur aritu da kontzertua eskaintzen, duela gutxi bukatuko zen, dena ondo joan bada bentzat, ala espero dugu, berako kulturretxean, Rudiger, disko berria aurkeztuz, esan dizuegu, Love is a Muscle albuma aurreko astean plazaratua, eta igande honetan duzu beste aukera bat diskori zuzenean gozatzekoa, Mutrikuko kofradia zarrean. Eta disko berriaren aurkezpen birari datorren urteko otsailean ekingo diote urrengoek, zea maiz dira, diskoa ere oraindik ez da plazaratu, baina aurrerapen hau daukagu, Zuekin bada.

egarria zea maizen disko berria argitaratzekoa oraindik, eta esan dizuegun bezala kontzertuak, diskorren aurkezpenekoak ere iragarri dituzte batzuk, otsailetik aurrera hasiko dira horretan, momentuz aurrerapen kantua zuekin bada.

Kevin Morvick ez zuztean diskotik kanpo plazaratu berri duen singela PBJ. Eta era berean, ia ez ustean iritsi den beste lan berri bat, laukantuko EPA da Matt Berningerrek bakarka plazaratu duena, Ask for Water, hartu dugu bertatik gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Garriers talde irlandarrarekin. Joan gara disko berriko aurrerapenak aditzen, plazaratu ala, hau da horietako bat Pins, eta kontua da gaur bertan kalean dela, edo gaurtik kalean dela Nobody's Coming to Save You, Garriersen disko berria.

Indie rocka eta amerikanaren kantuak idazteko estilo hori nahasten dituen musikaria Brennan Whedon. Eta are sakonago barneratuko gara Amerikanan, hau His Golden Messengerren abesti berria da Bruce Hornsbyrekin batera Pontiac.

Tir eta euren disko berria Dave Friedmanek ekoitzia, besteak beste MGMT, Nick Cave edo Flaming Lips bezalakoekin lan egin duen ekoizlea, eta horixe disko berri honetan topatuko duzuena. Proto Martyren album berria asteburu honetarako planetako bat izan daiteke, eta disko berria ez dakigu, singela behintzat plazaratu du The War on Drugs taldeak. Dagoeneko entzuten ari gara, Who's That?

The War on Drugs en kantu berriena, Who's That izeneko hau beraz. Ez dute argitu The War on Drugsekoek disko berri baten aurrerapena izango ote den, disko berria kaleratu duena eta gaur bertan gainera urrengo hau da, Julia Jacqueline.

0: Eta gaurko ibilbidea bukatzeko beste abesti berri bat, aste honetan bertan entzun dugu lehen aldiz, Perfume Geniusen single hau, Natural High. Berarekin utziko zaituztegu, baina badakizue astelenean hemen txedukiko gaituzuela berriz gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri dio Federico Martin Aramburu errugbi jokalari ohia tiro ziltzuen Loil Lepriol militarari eta 19 urtekoa atentatu saiakeragatik Roman Bouvierri. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du bi zigortuek Aramburu hiltzeko nahia izan zutela. Parisen du informazioa Xabi Ormazabalek.
2: Federico Martin Aramburu tirokatu zuten bi gizonentzat zigor gogorrak ezarri ditu auzitegiak. Luis Lepriolentzat 26 urteko espetxe zigorra hilketagatik, berak jo zituen errugbi jokalari ohiaren bizitzarekin bukatu zuten tiroak. Fiskaltzak urtebete gehiago eskatu zuen epaiketa amaieran. Roman Bouvierrek aurretik bi tiro jo zizkion Arambururi, hau zaurituta. Epaileak orain 19 urteko espetxe zigorra jarri dio hilketa saiakeragatik. Sententziak ez du ontzat eman premeditazioa egon zenik, ez da akusatuek argudiatutako defentsa propioa ere. Deliberazioak oso luze jo du, 11 ordu behar izan dituzte sententze jakinarazteko. Beste bi pertsonari 3 urteko espetxe zigorra jarri die epaileak krimena ezkutatzen saiatzagatik. 3 aste iraunduen epaiketan akusatu nagusiek barkamena eskatu dute behin eta berriro eta egindakoaz damutu dira. Ultraeskuineko militanteak ziren, armak eramateko eta elkar ikusteko debekoa zuten hilketaren garaian beste sententzia batengatik. Orain 26 eta 19 urte emango dituzte kartzelan.
1: Bada epaitegi lotuta segiz, Eusko Jaurlaritzak auzitegi gorenera joko du. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu eta gero. Imanol Pradales lehendakariak defendatu du erabakia, azpimarratuz Jaurlaritzak konplexurik gabe defendatuko duela euskara. Ausardia handiagoa eskatu dio Jaurlaritzari Euskal Herria Bilduko Josu Aztiriak. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak erantzun du, ez ezatela euskara erabili batzuek eta besteek konfrontaziorako.
3: Eskatzen dizut, herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
4: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte, eta aldi berean, oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
1: Gai zaldatuta Gasteizko Olagibel plazan elkarretaratze jendetsua egin dute alde zaharrean adingabeko bi haur dituen familia baten etxegabetzea salatzeko. Txalo artean amaitu da ikaslerik ez etxerik gabe, Lemapean egin duten elkarretaratzea etxegabetutako familiak eskerritzak izan ditu elkartasuna adiraztera joan direnentzat. 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen, Gasteizko udalak orain 7 egun eskaini dizkie pentsio batean. Eta Podemos Euskadik jakinarazi du nortzuk izango diren datozen udal eta foru hauteskundeetako primarietarako hautagaiak. Foru aldundiei dagokionez, Miren Etxebeste izango da Gipuzkoako hautagaia, David Rodríguez Arabakoa eta Richard Bakero Bizkaikoa. Hiriburuei dagokionez, Garbiña Ruiz izango da Podemos Euskadiren Gasteizko alkategaia, Raquel Asensio Bilbokoa eta Xavier Marrero Donostiakoa. Horiek dira primarioen prozesuan beharrezko abalak lortu dituzten hautagaiak Podemoseko arbidez jakinarazi duenez. Errepidetan aparteko gorabeherarik ez, lasaitasuna errepidesarean, datozen orduetarako eguraldi iragarpena jakin behar dugu orain, Jaione Munarriz, Euskal Met, Gabon.
5: Kaixo, Gabon, asteburuan temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez da espero. Maximoa
1: dugu orain, Jaione Munarriz, Euskal Met, Gabon.
5: Kaixo, Gabon, asteburuan temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez da espero. Maximoak 25 eta 30 graduartekoak izan

0: Desirak. Batez ere gaur egun sare sozialetako desirak. Like botoi klikagarrien gogobetetasuna. Zer salto dago desira analogikotik desira digitalera? Faktoriako sexu tertulian hori guztia argitzen ibili dira. Javier Milei, Argentinako presidentearen aholkulari ohiari, bot ustiategia atzeman diote. Antza denez, gezurrak eta desinformazioa zabaltzeko, intentzioarekin prestatutako eskutuko azpiegitura. Hori nola den posible, kontatuko digu, Asier Errasti kazetariak. Horri markagailua aurkitu nahian. Alde batetik, horri markagailua non de montre dagoen esango digu Iñigo Satrustegi itzultzaile eta editoreak. Eta bestetik, Ainhoa Larrinagari, Elorrioko liburutegiko liburu zainari ere, horri markagailuez galdetu dio.
1: Itxasebako edano sexu aholkularia kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Etorri zara, beraz lehen da biziko ongi joan zen seinale, eh?
2: Bai, ala da, ala da.
1: Hasiera berriari jarraipen emateko prest.
2: Bai, dudik gabe.
1: Eta Maiur Macías arte eszenikoen sortzailea egunon zuri ere.
3: Kaixo egunon.
1: Eta zorionak Maiur. Ikusi baitu Arrasateko udalak ematen duen sormen beka feminista eskuratu duzula.
3: Bai.
1: Bueno, baten faltan bi banatu dituzte, eta Itziarren Klares de Gamboarekin batera zuretzat izango dira 10.000 euro sormenerako, zeingo duzu, kabaret eta teatro dokumental baten nasketa?
3: Hori da, bai, bai, bai, gure urrengo ekoizpenerako izango da, sormen bekaren bultzada hori, superpozi gaude egia esan, eta bai, ba, kabaret eta teatro dokumentaren arteko generoak hibridiatuko ditugu, artxiboan murgilduko gara, bigarren errepublikan antzokietan eta burdeletan, burdeleko giro horietan, zer gertatzen zen jakiteko, Bilbon batez ere, La Palankako auzoan, eta nahastuko ditugu, hortxe, kuple generoa, eta trapa, uste dugulako gaur egun badagoelako analogia potente bat, asike izango duzu horre gure berri pixkanaka.
1: Zema demora beharko duzu, aguntzeko?
3: Ba, nik uste temendik urte betera izango dugula. Bai, bai, bai, lana da, eta hori ikerketa potentea izango dugu, eta oso erotizatzen nau, egia esan, oso bai, desirandia dago barruan.
1: Sari banaketan azpimarratu zenuen, alako proposamenak diruz laguntzeko premia, ez?
3: Bai, guztiz, azkenean, pues, emakume genero disidente baten historia kontatzen du, ez? Berere bai langile seksualizandakoa da, eta, ba, bueno, hor badago konexio bat gaur egungo egoerakin, ez? Nola dagoen ere bai, fasismoaren presentziaren gorakada ematen du hor dagoela, eta hor jarri nahi dugu erdigunean askatasuna eta autonomia aldarrikatzen dituzten emakume eta genero disidenteak, orduan, eta seksualidadaren inguruan ere hitz egiten zutenak, ez? Orduan, bai, badago premia guztiz, ez geratzeko beti aldamenetan, ez? Kulturaren iskinetan.
1: Desiraren gau asegabea, ez? Ala jarreko diozu izena?
3: Momentuz bai, hori da gurizen momentuz.
1: Gero egian aldatuko da.
3: Hori da.
1: Ba, desiraren gau asegabea izeneko lana onduko duzu Amaiur, desiraren gaia beti dago presentegia esan tertulia honetan, eta aldez eta molde zeldu diogu, baina gaur, like edo datxegiten garaiko desira zaritu nahi dugu zuekin.

0: Desira gogo egoera mota bada, eta desira dugunean modu zehatz batean jokatzen dugu, modu berezian sentitzen eta baita pentsatzen ere, definizioak hori dio. Eta hortik aurrera, ba, maila psikologikoan bizirik gaudela, eta zerbaiten beharra dugula adierazten digu desirak, eta filosofian ere maiz aztertu izan da desira, zoriontasunarekin eta sufrimenduarekin duen lotura estuagatik. Baina, zer da desira sareko like eta datxegit merkeen garaian? Sare sozialetan desirak beste batenganako edo batzuenganako barne indarrizateari utzi dio eta fenomeno kuantifikagarri eta berehalako bihurtu da. Gure desira eraldatu eta desiratzen duguna transformatzeko divisa bihurtu alda, like dioen botoi digitala. Itxaso eta Maiur, zuek ezagutuko zenuten, ez? Internet aurreko bizitza eta beraz like aurreko desira hori. Desira analogikotik digitalera, itxaso ze aldatu dela esango zenuke?
1: Bai, igual komeni zaigu azaltzea desira analogikoa zer den eta desira digitala, ez? Eta hoien artean ere ze alde edo ze desberdintasun ikus ditzazkegun, ez? Desira analogikoa izango litzateke gorputzetik, presentziatik, harreman, ez? Zuzen horretatik sortzen den desira hori. Hau da, norbait begiratzea, usaintzea, hurbiltzea, elkarrizketa bat izatea, ukitzea, itxarotea, ez? Eta aldiz, desira digitalean igual, ba bueno, pantailaren bidez topatu ezakegun desira hori izango litzateke. Hau da, bitartekaritzatik igarotzen den desira bat, ez? Norbaiten argazkia, norbaiten profila, mezu bat, match bat, like bat, ez? Ordun bai, ni zorionez desira analogikoan ere ez dut aditua naizela esango, baina bai bizi izan dut eta baita digitalean ere, eta noski bien artean ere sortu daitekeen harreman horretan, ez?
0: Amaiur.
2: Gaur egun ez dakit ezberdindu baldin ote du aldugun desira digitala eta analogikoa. Uste dute digitalidadea daukalako kristone presentzia, ez? De hecho, pues, ikuspegi filosofikoago batetik hipermodernitatearen garaian kapitalismoak egin zuena izan zen zentzumenak sartu, ez eskuartzea egin, ez? Eta testu inguru honetan azkenean salgai dagoenaz, ez badira bakarrik objektuak, baiz eta desira bera, ez? Eta bizi estilo bat, estetika bat, eta azkenean zentzumenetan eskua sartzen dutenean, ez? Publizitatearen bitartez, esperientzia bizualen bitartez, eta abar, gure sentsibilidadean jotzen dute, eta horrek azkenean nortzu garen, eta nola desiratzen dugun, baldintzatzen du pilo bat, ez? Orduan ni, egia da, desira analogikoa esagutzen dudala, baina ja jaio izan naizela interneta existitzen zen mutu mundu baten, ez? Bueno, interneta, aita segonan idazten eta internetarekin niretxean ordenagailua nahiko goiz diritsi zelako, nire eta idazlea zelako, telefonoan interferentzia horiek zeuden, ez? Entzitzen zen fijoa erabili. Osa, pizkata transizio horretan bizi ginen oraindik, baina ni milenial bezala bai esango nukela, ez dudala inargi ikusten bitartasun hori, ez? Uste dut gaur hibridazio oso potente badagoela. De hecho, Preciadok esaten du bizi garela kapitalismo farmako pornografiko batetan, eta hori alde batetik pues bueno, ez badago nola gauden presentzia handia dagoela pues pilulena, ez dakiz zer, eta hoiek nola gure bizitzetan eragina daukan, adibidez pilula, antisorgailuak, nola sexualidadean eta ugalketatik aratago zijoan sexualidadean aukera eman zuen, baina gero pornografiaren presentzia hori ez bakarrik pornografikoa, baizik eta esan bezala, hori nola esperientzia bizual berriak eragina daukaten, gure pertsepzioan, sare sozialak ere bai hor kriston zera daukate, orduan bai, pixkat bien arteko zeran bizigarela uste dut.
0: Zeitxaso, desira modu analogikoan hasten bada, aurrez aurreko batekin, gero batzutan pasatzen da digitala izatera, ez?
1: Duigabe, bai. Askotan gertatzen den zerbait da, ez? Eta gainera uste dugu batzuetan desira oso pertsonala dela, baina bat nator, Amaiurzuk esaten duzunarekin, norkera ikitzen duelako gure desira, ez? Edo nola eraikitzen da, bai, azken finean, ez? Familian, hezkuntzan, kulturan, aipatzen dugun, pornografian, publizitatean, lagun artean, ez? Horrek guztiak ere badu eragina gure desira, nordun. Bueno, importante izango litzateke ere ontaz hitz egitea, eta honi buruz hausnartzea.
0: Hor, txasozuk berizketa egin duzunean desira analogikoa eta desidea digitalaren artean, analogikoaren ezaugarrien artean sartu duzu itxarotea.
1: Bai.
0: Ze beste guztiak baziren zentzumenak, ez? Baina hor, itxarotea, desira digitalean beste antxia badago?
1: Bai, esango nuke desberdina dela igual, ez? Zedemagun taberna batean gaude, eta norbaiten gana hurbildu nahi dugu, eta batzuetan itxarotea ere itxaron behar dugu, ez? Edo, bueno, eta modu digitalean ere, ez? Mezu bat bidali diot norbaiti, eta ere, ui, ba, egon beharko naiz esperoan, ez da zerbait ere instantaneoa, ez? Osea, digitalizazioak ere, edo desira digitalak nola baitere, sailkatu baldin badezak egun modu horretan, noski, ba, ere itxarotea dakar, ez? Orduan, bueno, eragin asko, edo, bai, ba, faktore askok, ez? Eragiten dutela, esan nahi dut, edo beto esan da, gure desiran ere, bai.
2: Claro, igual dopamina ez da hain azkar iristen, ez? Oh, yeah. Baude beste errimika batzuk, ez? Gizakiaren errimika propioak eta seduzitzeak zer dakarren, ez? Itxarotea, saiatzea, ez? Uste dut igual era edo garai digitaletan badagoela horre dopaminaren bilak eta konstante bat, eta claro, azkarragoa da, ez? Edo iritsige algara placer puntu horietara azkarrago, baina hori igual azkarrago jeisten da, ez dakit.
0: Aurreko batean, bai esan itxaso?
1: Ez, ari garela, ez, denbora guztian ere desira, baina igual desira ere zer da, ez, igual saiatu beharko genuk ere modu batean definitzen, ez, aipatu dugu desira analogikoa izan daitekela, desira digitala, edo fusio bat, edo, baina igual importantea da ere, edo nere ogibidetik ere, sexologa naizen enean, importante izango litzateke, ba, bueno, hainbat desira mota ere badaudela, ez, bueno, incisexeko inguruko egilek eta, ba, Efigenio Bezuak, eta Jose Ramon Landak eta bai banan dutela edo bere izituztela hainbat desira mota, ez? Ba, alde batek desira erotikoa, gaur egun denok ulertzen dugun hori, ez? Beste pertsona baten bilagoa zenean edo desira edonikoa ere izan daiteke, ez? Plazerraren desira ere bilatzen dugunean eta baita ere egon daiteke desira genesikoa ditzen zaiena, ez? Hau da, ugalketarekin, sortzearekin eta ondorengoak izatearen lotutako desioro hori izango litzatek, ez? Ze batzuetan sartzen dugu dena zaku berean eta demagunez nik kontsultan topatzen du batzuetan. Jo, itxasuz dut desirarik. Ja, baina igual galdera da, ze desira mota, zeren desira duzu eta hor zein da desiraren baiezkoa edo zein da desiraren ezezkoa. Ze batzuetan uste dugu desira piztu eta itzali egiten dela eta ez da hori, ez da interruptori bati, botoi bati zapaldu eta piztu daitekeen zerbait.
2: Eta badaukagu desira adibidez galdera bat egitearren itxaso,
1: bai.
2: Baldin badaukagu desira sortzeko, o sea, igual izan beste giza ugalketa ren grina ez daukagu, baina sormenean grina desira badaukagu hori genesiko izango da? Dinot, ez que...
1: Ba, galdera ona, ez? Galdera ona. Genesikoa edo edonikoa ere izan daiteke, ez? Hau da, plazerrarekin lotuta dagoen hori, ez? Eta sortzearekin igual sortu daiteke noski zergatik, ez? Hau da, plazer esperientzia bat bilatzen denean, ez? Eta nola bizi dugun hori ere, baina, bueno, hau ere teoriatik, gero errealitatean eta gure gorputzetan, gure bizitzetan, sortzen diren gauzak batzuetan ez dator bat teoriarekin, baina bai gustatuko litzaidake eta horregatik aipatu dut, pixkat teoria pixka bat, ez?
0: Hora, Amaiurrek esan du, ez, batzutan mundu digitalean ba, bere alakoagoa dela erantzuna, ez? Eta igual espektatibak ere aldatu egin dira neurri horretan, eta like bat ja bada tik onarpen txiki bat, bada hola nola baiteko post txiki bat, ez?
2: Guztiz. Eta nik ustez gainera, gaur egun baditugula eskura, ba beste gorputz batzuekin edo beste realitate batzuekin edo eksitatzen gaituzten gauzekin, ez? Konektatzen gaituzten gailua ditugu, ez? Protesia ditugu, ez? Telefonoak, ordenagailuak, tabletak eta bestelakoak. Eta gaur egun gure egunerokotasunean barneratzen guztiz barneratua dauden instrumentu horiek badaukagu horiekiko incluso afektatzen gara haiekin, ez? Badaukagu incluso haiekiko erotika bat nik uste dut. Hau da, batzutan ez daukagunean gainean iritsi naiz gaur irratira telefono mugikorri gabe. Eta gero daukate zereginak ez dakiz errez edo eta bueno, besterik gabe badaukat ohitura begiratzeko, ez? Eta faltan bota izan dut nire mugikorra. Hor igual badago konexio erotiko bat nire mugikorrekin, ez? Auskalo.
0: Bai, bai. Eta gero, aurreko batean lankide batek esan zegoen, eski batzuk erosi zituela internet bidez, eta erosketa burutu zuenean, sekulako irrika sentitu zuela, erosi zuen momentu horretan, eskiak erosi zituen momentuan. Gero, handik aste betera edo, eskiak etxera iritsi zirenean, bueno, etzela inbestera gainoko, esan zuen, bueno, eski normal batzuk dira. Baina hori harreman virtualetan ere gertatzen da, desira gehiegi puzten da, badaukagu momentuan alako, ez, asebetetze baten beharra, eta gero errealitateko kontrua beste modu batekoa da.
1: Bai, bai, ze informazio gutxirekin pertsona bati buruzko fantasia hori eraikitzen dugu, ez, berdin eskiekin, ez, ikusi dugu irudi bat, edo presio bat, edo, bueno, informazio txiki bat, eta horrekin ere fantasia bat eraikitzen dugu, eta gero eskiak iristen direnean, edo Tinder bidez, edo Bumble bidez, norbaitekin elkartzen naizenean, bagian ere, fantasia hori ez dator bat, edo ez dator guztiz bat eraikin dudan eredu horrekin, edo ideia horrekin, ez?
2: Guztiz, gainera, hor zentzu horretan ikustot orduan, fisikalidadearen garrantzia bera, ja da, ez dela, hain haundia, ez? Osa, narratiba guzti berri hauekin, desira bera edo plazera sortzen digutena da, pues, virtualagoa, akaso. Incluso, bestean, hori, pues, seksualidaren eta pornografiaren inguruan irakurtzen askurtzen zait, eta egon nintzen ikusten, nola, Pornhubeko urte 2023 batetik aurrerako bilaketak, ez? Eta jada ez dira, oso interesgarria dau, jada ez dira hain presente, ez daude hain presente, bilaketak non giza gorputzak kamerarako beste aldean dauden. Vale, o sea,
0: nola?
2: Hau da, ez dira bilatzen fetitxismo, bilatzen dira, bai. Baita ere, baina lehenengo mailetan zeuden adibidez jentaia, ez? Oiek ez da, jentaia da, ez dago gorputz fisiko bat, ez? Ilustrazioa dira. Edo sex machine. Ez ki, hau da, superpotentea. Azkenan, hori da, dira, edo 3D, hau da, giza presentzia, gorputz fisiko edo gorputz gizatiar bat, ja, ez dain importantea, beste fikzio batzuk presentzia hartzen dute.
0: Giza gorputzaren errepresentazioak dira, baina beste modu batera egindakoak.
2: Beste modu batera egindakoak, hori da.
0: Animazioa edo ilustrazioa edo modu digitalean osatuta.
2: Hori da, askok ere bai badaukate cyborg formatua, edo bai, beti dago hor, como gizatiarraren itxura hartze dutenak, baina oso exageratuak, ez? Eta zentzu horretan, ba, klaro, fizikalidadea berak, pues igual ez da hain importantea, ez? Ez dakit, oso filosofikoa movida, baina azkenean gure bizitzak ere bai zarkatzen ditu. Orduan, bai, geratzen garenean horbaitekin, igual ez da importantea zer gertatzen den, baizik agus prebio, ez? Aurretik sortu izan dugun fantasia guzti hori, ez?
1: Hori da, hori da, eta niri zer gertatzen zaidan, ez? Igual besteak ez du desira sentitzen erekiko, baina niri piztu zaidan desira oso ondia da, ez? Desira plazerrarekin lotutakoa, ez? Hori bai, desira hori azkar piztu daiteke, baina baita azkarritzali ere bai, ez? Batez ere igual ezetza bat ere, edo ezetz bat jasotzen dugunean ere, desira hori bat batean desagertu egiten da, ez? Igual irudikatu dut, edo fantaseatu dut pertsona honekin, eta ezakit, irudikatu dut estena bat eta ezakit zer, eta gero ezetz bat jasotzen dudanean, edo kasurik egiten ez didanean, ba, desira argita garbi itzali egiten da, ez? Orduan hori importantea ere da ontaz hitz egitea, ez? Edo zeu duzue.
2: Bai, guztiz. Oinera, karo, kontua da digitalidadean edo virtualidadean gertatzen diren harremanak azkenean ez digute talka bat egiten gure buruarekin edo frustrazioekin, ez? Osa, nahi dugu eta ematen da. Gero, karo, presentzia ematen didan edo topatzen garenean gauza gertatzen dira, ez? Eta hor gestionatu bat behar dugu, pues, baimena, zer gertatzen zaidan pertsona horrekin, zailtasunak, ez? Edo espero nuen fantasia hori ez duela inolako zer ikusia realitatearekin, ez? Eta hor da torbenetako gizakitasunaren zera, ez? Ez dakit Erronka, ja.
1: Hori da.
0: Eta, uste eta maiorzuk esan duzula ez, agian gero burutzen ez den enkontru baten aurreko irrika eta kitzika horrekin konformatzen gara orain. Japonian adibidez, entzuna izango duzu, 40 urte zazpikoen artean, gero eta gehiago dira, harreman virtualak nahiago dituztenak, eta iaetzai kontaktu fisikoen beste interesatzen. Ba, pereza ematen die beste norbaitekin harremana gestionatu beharrak, eta nahiago dute, edo pornografiara jo, edo maskota bat hartu, edo bestela bikotekide virtuala sortu.
1: Haze gaia.
2: Bai, guztiz. Bai. Bai. Osea, guk uste dut, zaitu bargarera moralidadetik at joaten, ez? Ez da beida huetan, ez da okerra edo
0: okia.
2: Baizik eta, jo, ba, pentsatzea azkenean nola hartzen ari den pilo bat espazio, ez? Harremantzeko ba, digitalidaderekin eta mugikorrekin eta jada ez dela bakarrik objektu bat, baizik eta gure barne sentimendu, sentsazio eta maitatzeko erekin nazten ari dela. Eta ja, zentzorretan igual inkluso hitz egin dezakegu ja pizka zaiborra garela, ez? Bai. Desiratzen baldin badugu gehiago pertsona batekin topatzea eta izerdia eta tigre usaina egotea enkontro seksual baten ondoren gure logelan, ba, aseptikoa den topaketa bat desiratzen badugu, ostia, ba gia da, oso esanguratsua dela, ez? Gure, pues, gizakiaren egarapen edo de venir honetan, bai.
1: Bai, eta importantea da igual ere ausnartzea, bale, ados, harreman mota hoiek interesgarria izan daiteke, zergatik ez, baina ez aldira igual bestearen zailtasunak, esan nahi dut, ez aldira modu analogikoan topatzeko zailtasunak, ez daude hor, ez dakit nola esan, polita iruditzen zait ideia hori edo interesgarri izan daiteke ikertzeko, baina ere uste dut erreparatu behar diogula horri, zailtasunei modu analogikoan elkarbizitzeko, edo bono analogikoan, gehi, modu digitalean, elkarbizi, ez? Nik uste desirak ere, polita da, elkarbizitza batean egon barko liratekeela, eta, horrere bai batzuetan zailtasunak ditugula, ez? Eta orduan, agian uste dugu, modu honetan igual errazago moldatuko naiz, baina igual benetan desiratzen dut modu analogikoan elkartzea, ez dakite, hor botatze dut ausnarketa.
0: Ja, baina ez ditugu gure zaurgarritasunak erakutsi nahi. Ez dakit, ezezkoa jasotzea izan daitekelako maiz, aurrez aurreko baterako beldurra. Eta gian, ezezkoa jasotzeak lagundu dezake, desira bat lantzen. Edo...
2: Orokorrean ikustu dut, osea, ez egiten genu, ez nola digitalidadearen presentzia hundiak, pues egiten duen ez egotea konektatua, pues frustrazio, ez batek ekarri dezaken frustrazio batekin, ez? Baina baldin bagara, geroz eta gehiago gaude ohituak sare sozialetan gure burua aurkeztera, orduan mundu horrek dakarren perfekzio edo guk aukeratzen dugu nola erakutsi geure buruak, ez? Eta azkenan hor gure itzala edo erakutsi beldurrak, zaurgarritasunak ez daude presente, ez? Batzutan bai, baina gehienetan ez. Orduan ez daukagu ikuspegi osoa, ez? Da partziala. Eta zentzu horretan topaketa batek ekartzen duen azkenean beste guztia lantzea ere da, ez? Hasiera bat norbaitekin geratzen naizenean dena da oso polita eta dena da oso unkigarria eta baditugu hasierako hormona guzti hoiek airean, baina harreman horretan geratzea, zaintzea eta beste pertsonaren eta bakoitzaren zargarritasun eta tristurak edo garena, ez? Beldurrak konpartitzea importante da. Ikustot, zare sozialen eta mundu digitalaren guzti horrek dakarrena da alde guzti hori, ez? Gizakien gabezi edo zaugarritasun guzti horiek konpartitzeko beldurra, ez? Como oso entzu produktibistan eta efektistan eta edertasunaren haien kontzeptzio horretan eraikitzen dira gauzak. Orduan, ikustot, pizkatar eskutsu izan daitekela.
1: Bai, nik uste gai guztiaren muinetako bat dela, ez? Hau, eta egia da, Bueno, ba, norbait ezagutzen dugunean, hasierak igual bai izan daitezkela politak, edo ez? Horra maiurreren ibatzuetan zalantzan jartzen dut hori, baina gustatzen den zait nola azaltzen duzun. Eta noski bat natorra ipatzen duzun zaurgarritasun horrekin, ez? Norbaitekin ere zerbait eraikitzen hasten dugunean, edo ba, zaurgarritasun hori erakutsi behar da, edo zagunoke polita dela era erakustea argiak eta itzalak ditugulako beti, ez? Eta, mm-hmm. eta nik uste ba, hor dagoela, ez? Zaurgarritasuna ere honen parte dela ere eta desiraren parte dela ere bai.
0: Mm. Ba, gaur laburtxo joan zaigu, baina tertulia maitzera goaz, ez dakita gote zen, desiratzen zenuten desirari buruzko tertulia.
2: Bueno, erakutsi dugu pizkatxo bat horre hankatxoa, ez? Eta pilo bat gai atera dira, oso potentea direnak eta oso sakonak, baina, bueno, posti beti zuekin hausnartzea.
0: Eta batzuk egia esan, sakontzeko bidea ematen dutenak, ez? Ziborgaren ideia hori, Amaiur, hori sakondu behar dugu.
2: Bai, bai, bai, bai, oso potentea, guztiz.
0: Ederki, itxaso bak edan osek zuezitzaile, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
0: Eta Amaiur Macias, arte eszenikoen sortzailea, bihazte barrur arte.
2: Mi eske, ronde bili.
1: Bai, ongi bili.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Argentinan, Javier Milei presidentearen garaipenean paper garrantzitsua izan zuen komunikazio aholkulariaren atxiloketak, beste behin erakutsi digu, sare sozialek zenbaterainoko ahalmena izan dezaketen, gezurrak eta desinformazioa zabaltzeko. Sare sozialek zabalkunde hori egin baitezakete automatikoki, modu masiboan, eta biztan denez oso modu eraginkorrean. 2023an, Javier Milei Argentinako presidente bihurtzeko lan egin zuen komunikazio aholkulari horrek berak, eskuineko eta ultraeskuineko beste politikari batzuentzat ere lan egin izan du, besteak beste, iaztik Boliviako presidente den Rodrigo Pazentzat, edota Jair Bolsonaro, Brasilgo presidente goiarentzat. Bere izena, komunikazio aholkulari eta estratega horren izena, Fernando Zerimedo da. Eta abuztuaren 18tik preso dago, Boliviako kartzela batean, behimeineko espetxealdian. Bere bikotekide oia hiltzen saiatzea leporatuta. Bikotekide oia, Nadia Beller, abokatua, bizirik atera zen, bizikariok tirokatu ostean. Eta ospitalean zela, Zerimedoren kontrako salaketa itarri zituen, besteak beste, ustelkeria leporatuta. Boliviako poliziak miaketa egin du Mileiren aholkulariaren etxean, Zerimedok herrialde horretan zuen etxe batean, eta kontua da, fiskaltzaren arabera, etxe horretan topatu dutela, besteak beste, desinformazioa zabaltzeko baliatu daitekeen bot ustiategi bat. Asier Errasti, teknologia gaiez aritzen den kazetaria, egunon.
5: Egunon, Gorka.
4: Uda osoa gurekin pasa ostean, Asier, irrati urte berri honetan argitu beharko diguzun lehen gauza da, ea zer den zehazki Boliviako fiskaltzaren arabera Zerimedoren etxean topatu duten hori, bot ustiategi deituriko hori, Asier. Zer ote da bot ustiategi bat?
5: Ba, bueno, egia esan, bueno, mota askotako bot ustiategiak daude, kasunetan Boliviako fiskaltzak literalki minibot granja bat aurkitu dutela aipatu du Zerimedoren etxean, naiz eta Zerimedoren defentsak momentu zukatu egin duen, hori bot granja bat zenik, eta ikerketak gaur-gaurkoz, bueno, ba, martxan jarraitzen du. Guk pixka bat irudikatzeko gorka, imaginatu, gela batean mugikor asko daudela, guztiak internetera konektatuak, eta mugikor bakoitzean, ba, sare sozialetako kontu bat, edo gehiago, daudela sartuak. Eta ordenagailu batetik era nahiko simple batean esango dugu, pertsona bakar batek edo pertsona talde txiki batek, bueno, ba, kontu horiek kudeatzeko aukera eskaintzen du, ez, sistema horrek.
4: Ba. Alegia, zer imaginatu behar dugu? Zegu oso analogikoak ara, Asier Barkatu, baina zer imaginatu behar dugu? Esate baterako mai bat, irrati estudio honetako mai adibidez, sakelako telefonoz beteta, denak elkarren artean konektatuta kableren batekin, ordenagailu batera.
5: Hori da, hori izan daiteke moduetako bat, egia da azken egunetan, bueno, Zerimedoren atxiloketatik hainbat bideo eta irudi izan direla hor sare sozialetan alde batetik bestera, irudiak faltsuak ziren adimen artifizialarekin sortuak, baina bai, pixka batek guk irudikatzeko, ba estanteria moduko batean, horre mobil guztiak, baiaia ba, mugiko orden da batean, bueno, saltzen edo, ez? Bueno,
4: bai, erakuz leio batean eduki egon daitezkeen bezalaxe.
5: Hori da, denak konkatuak, denak konektatuak, ordenagailu bakar batera, eta bertatik, bueno, era nahiko simple baten esango dugu, ba, aukera ematen dugu guztionek, ba, aipatu dugun bezala, bai, eramasiboan iruzkinak posteatzeko, argitalpen jakin batzuri atxegin dut emateko, eta, bueno, ba, orokorrean... Da nahi duzun guztia.
4: Eta hori automatiko kiegin dezakete, ez?
5: Hori...
4: Ibili beharrean sakelako telefono bakoitza hartuta, eta kontu bakoitza banan-banan kudeatuz, edo komentarioak banan-banan idatziz kontu bakoitzean, ba, ordenagailu nagusi horrek eragin dezake, ba, 100, 200, 300, 500, auskalo zen, ba, sakelako telefono horiek aldi berean kontu desberdinetatik mezuak zabaltzea edo jarduera jakin batzuk egitea, ezta?
5: Hori da, bueno, kasu honetan sare horren atzean dagoen pertsona taldeak zehaztuko du, zer nolako mezuak zabaltzen nahi dituen, noren aurkako mezuak, zenbat mezu minutuko, hori izaten delako, bueno, kontu hauek identifikatzeko gakoetako bat, ez? Askotan automatizatuak izaten direlako kontu hauek, eta ba, minutuan 3, 4, 5 mezu argitaratzeko gaitasuna izaten dute hauek, eta Zerimedoren kasuan, bueno, ba, ipatzea berak duela urte batzuk aipatu zuela, Mileiren edukia sustatzeko, isa sarean konkretuki, milaka eta milaka kontu zituela bere eskura. Elkarrezketa batzuetan, 50.000 kontu, baino gehiago zituela ere aipatu zuen, eta imaginatu, 50.000 kontu, minutuan, ba, nik zer dakit, 5.000 txio edatzen, laikak ematen, Mileiren edukia elkarbanatzen, hori sekulakoa da. Gizon honek ere bai, onartu izan du, gainera, inolako lotxari gabe, ez? Trollen granjak ere erabili izan dituela, eta adimen artifiziala banoski erabiltzen duela, horrelako praktiketarako.
4: Eta horrek eragina izan dezake, bai iritzi publikoan, eta baita herritarrok iritzi publikoarekiko dugun pertzepzio horretan. Ze, bueno, 50.000 kontu kaldi berean idazten baldin badute, norbaiten edo zerbaiten alde, edo zerbaiten kontra, edo norbaiten kontra, sare sozialetan azaltzen den gizartearen itxura erabat desitxuratua da, ezta? Jende guztiak pentsa dezake, jo, jende guztia dago Asier Errastiren tartearen kontra, adibidez, ezta? Imaginatu.
5: Bai.
4: Ba, batean sartzen baldin bazara saretara eta ikusten baldin baduzu jendetza ari dela zure kontra eta zure tartearen kontra hitz egiten, pentsa dezakezu inori etzaiola gustatzen eta horrek eragina izan dezake gero, esate baterako, herritarren boto aukeraketan adibidez.
5: Dudari gabe, azkenean, bueno, ba, iritzi publikoa faltsutzeko erabiltzen dutelako, tresna hau, sortu dezakete, bueno, ba, gizarte orokorrean zerbaiten alde edo zerbaiten aurka dagoen sentsazio faltsu hori, denak, botak izan da, robotak, algoritmoak, eta... Bueno, egia esan gaur egun, eta hori batez ere ultraeskuinari egozen zaion praktika bada, sare sozialak ez erabiltzea politikan soilik komunikatzeko tresna gisa, baizik eta gatazka sortzeko ere, ez? Azkenean, ba, ultraeskuinak gutxitan izaten duelako helburu bezala jendea argudio zintzoekin konbentzitzea. Eta sarritan nahiago izaten du, askoz ere eraginkorragoa delako, ba, beldurra haserrea eta gizartearen banaketa hori sustatzea, ba, buloen, gezurren eta fake newsen bidez.
4: Askotan esan dugu hemen, demostratuta dagoela, zientifikoki demostratuta dagoela, gezurrak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, eta mezu simpleak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, errealitatearen komplexutasuna eta benetakotasuna islatzen dutenak, baino, ezta. Dena den, badago beste kontu bat hemen, zabaldu dena sareetan, hori ere ez dakigu egia izango tede, baina zabaldu da, esaten duena, Zerimedo atxilotu zutenetik, Javier Milei Argentinako presidentearen sareetako interakzioek behera egin dutela nabarmen.
5: Bai, hainbat enpresetara erakundeek neurketak egin dituzte azken egunotan, eta batez ere, Javier Milei Argentinako presidentearen isa sare sozialean, iruzkin partekatze eta atxegin dute guzti horiek izugarri jeitsi dira. Zuzenean, oraindik ez dugu, bai ez tapenik, ikerketa martxan dagoelako, hori Zerimedoren atxiloketaren ondorio denik, baina datak eta tempoak ikusita, kasualitatea handia litzateke, ala ez izatea.
4: Itxasoa gurutzatuta gugandik gertuago, Espainiar estatuan adibidez, bada horrelako horik, ze Argentina zari gara, ari gara Ego Amerika zari gara, Bolivia zari gara, ari gara Brasilez, baina gurean, ze horrek beldurera egiten du, ez? Eta hemendik aurrera esaten dut, kontxo, isa sare sozialen edo beste sare sozial batean sartzen baldin manez eta ikusten baldin badut jendea dagoela iritzia ematen gai konkretu baten inguruan, iritzi hori benetan norbaitek idatzitakoa da ala makina batek.
5: Bai, bai, egia esan, paradigma berri bat ezabaltzen du, ez? Deskonfiantza zabaldu dezakena. Espainiar estatuan, adibidez, hainbat ikerketa akademikok baieztatu dute azkeneko hauteskunde orokorretan, estatu mailakoetan, milaka kontu automatizatu eta koordinatu izan zirela. Konkretuki Murtziako Unibertsitateak 2019ko hauteskunde orokorretan milaka Twitter kontu automatizatu atzeman zituen eta aztertutako horietako gehienak berriro ere, ba, ultraeskuinari konektatuak, lotuak Vox alderdiari kasu honetan. Estrategia ilun honen helburua ez da bakarrik, ez? Bozkatzaile gehiago erakartzea, baizik eta bueno, aurkaria deshumanizatzea, gezurra ohiko bilakatzea eta bueno, ba, eztabaida publikoa beti beldurrean eta etsaitasun horretan, ez, kokatzea.
4: Hori Murtziako Unibertsitateak topatu zuen 2019ko hauteskunde orokorretan. Euskal Herrian horrelakorik topatu da?
5: Momentuz, ezin dugu horrelakorik baieztatu, ez dagoelako ikerketarik gaur egun behintzat. Horrek gorka ala ere, ez du esan nahi, Euskal Herrian alako praktikarik egiten eztenik, gaur egun internetarekin, globalizazioarekin, oso zaila delako esatea, ia faltsua esango genuke, ba, itxasoren beste aldean egiten eztena gurean egiten eztenik, eta
4: Errazada etxean, etxe batean, horrelako bot ustiategi edo bot granja bat jartzea?
5: Eztena da komplikatua. Edonork ezin du egin, noski.
4: Baina ezagutza batzuk izan da
5: ezagutza minimo batzuekin egin daiteke, vale. Eta gainera beste kontu asko bezala, ez bezala, merkea da. Merkea da, eta ez du bereziki inbertsio handi bat eskatzen orduan. Bueno, edozeinen eskura dago, eta aipatu duzu ez da, bueno, alde batetik bai, Javier Mileiri lotutako komunikazioa aholkularia badela ere, Bolsonarorekin lan egindakoa, orain beste hainbat presidenterekin, eta badakigu, euren artean ultraeskuinak zerbait ondo egiten badua, ba hori, ba, mundu mailan sekulako, bueno, ba, indar guztiak batzen dituela, eta herrialde batean, lurralde batean funtzionatzen duen hori, ondoren gurera ere ekartzen dutela.
4: Eta zer egin dezakegu horren aurrean? Nola antzeman adibidez sare sozial batean sartzen garenean mezu hori benetan gizaki batek idatzitakoa den, ala bot granja batetik ateratakoa den? Hori nolabait konprobatzea badago, edo aholku batzuk jarraitu ditzakegu horrelako mezuen sareetan ez erortzeko?
5: Nik aholku batzuk eman ditzaket, egia da gaur egun adimen artifizialaren garatze azkarronekin gorka, ba, geroz eta komplikatuagoa dela hauek identifikatzea. Baina adibidez, kontu hauek askotan ez dute profil argazkirik izaten, jarraitzailerik ere ez dute izaten, Isa plataforman adibidez, bere profilean sartuta ikusi genezake nola askotan mezu berdina, gorroto mezuak, ba, lehen aipatuta, bueno, lehen aipatu moduan, ez, orduan, ez dakit, irurogei tamar mezu berdin errepikatzen dituen pertsona horrek, eta bueno, azkenean ez da soilik profil bakarrera, ez, mugatutako kontu bat, sare bat dela aipatu dugu, eta azkenean, ba, lehen esan bezala, ba, Zeremidok adibidez, 50.000 kontu baino gehiagok gauza bera publikatzeko zuen sare guztiak programatua, beraz, bueno, komplikatua da, eta geroz eta zailagoa.
4: Egin dezakegu zerbait mezu horiek ez elikatzeko, ze azkenean sare sozialetan badakizu kontra edo alde idatzi, visualizazioak ematen dizkio zure eduki bati, eta zabalkunde horretan lagundu egiten duzula, naiz eta kontra idatzi. Badago aholkurik jarretu dezakegunik ez elikatzeko bot granja hauek zabaltzen dituzten mezuak?
5: Bazuka ipatutakoa garrantzitsuena. Mezu batek haserre edo beldurra eragiten badigu ere, hau ez elkarbanatzea aurka egiteko bada ere, horrela lortu dutelako, beraiek nahi zutena.
4: Ignoratzea, kasurik ez egitea.
5: Bai, dudarik gabe.
4: Ez atsegin dut, ez komentario negatiborik, ez errez.
5: Ez errez, eta albalin bada, ba, blokeatu, eta ez duzu profi horik gehiago ikusiko. Eta, bueno, ba, iturriak egiaztatu. Badaude, geroz eta fact-checking agentzia gehiago, Komprobatu nondik datorren informazio guzti hori, eta ea, zilegi eta egia den.
4: Ba, Asier Errasti, teknologia gaia zaritzen den kazetaria, eskerrik asko, eh?
5: Zuri.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Horri markagailua jarriko dugu, bihar non eta nondik abiatu asma dezagun. Baldineta, noski, horri markagailua galtzen ez badugu, hori ere gertatzen baita. Ze liburuan jarri dugu markagailua, baina gero liburua poltsan sartu dugu, eta zabaldu zaigu poltsan, eta irriste egin dugu, eta orain ez dakigu ez nongoa zen liburuan, eta ez da markagailua non dagoen ere. Inigo Satrustegi, zuk baldakizu non demontre dagoen gure horri markagailua?
6: Horri markatzaiak, pati baino goiagori oharkabean pasatzen zaizkion izaki bitxi horiek. Ieskorrak dira, eta horregatik heldu behar zaie estu liburuen horriekin. Espezie ugaritakoak daude, eta bakoitzak bere zaintzak behar ditu. Badira egunero paseatu behar direnak. Txakurrak paseatzea bezalaxe, baina liburuekin. Eta esan gabe doa markatzaiak ez diela bakarrik paseatzen, ez hori arraroa litzateke. Markatzaileak liburuekin egiten dira markatzaile, bestela paper edo plastiko puska bat baino ez direlako. Espezie honetakoak beraz, zoazen lekura zoazela aldean beti-beti utzi gabe eraman behar dituzu. Simplea da. Sartu liburuzka liburukote bat zure tote bag poltso poltsa edo motxilan berdin du. Eta berdin du era berean gero irakurtzen ez baduzu. Badazpada atera behar da liburua etxetik. Ez dakizu sekula noiz izango duzun irakurtzeko astirik. Osasun etxean itzordua eskatzeko ilara egin bitartean, lanera bidean, autobusean, beti berandu heltzen den lagun horren zain. Kontuz ibili behar da gero, poltsak asko gustatzen baitzaizkie espezionetako markatzaiei. Maite dute iluntasuna eta oiala, eta hilabeteetan pilatzen joan diren ogi papurrekin eta txikle maiztuekin elikatzen dira. Hauek aurkitzeko ez da nahikoa izaten eskua itxu-itxuan sartzarekin. Kargadore katramamilatuaren eta koadernoen artean ezkutatzea maite baitute. Batzuetan, horien artean ere ez duzu aurkituko. Badira ere nomadak direnak. Bideian bizi dira etengabe. Ondartzak, hegazkinak, trenak, menditontorrak, apartamenduak eta hotelak ezagutzen dituzte. Urteko sasoi jakinetan baino ez dira mugitzen, udan bereziki. Udazkenean, mesanotxeetan hautsa hartzen hasten dira, eta gero neguan apaletako goxotasunean egiten dute hibernazioa. Udaberrian berriz ekiten diote haien itzuliari. Batzuk helmuga berrien bila, eta beste batzuk ordea urteroko destino beroetara. Asko ordea joaneko bidaia baino ez dute egiten, eta urrutiko lurraldetan galdu egiten dira ondar artean, hoteleko ohe azpietan edo trenetako eserlekuen artean. Beste batzuk, kontrakoak dira erabat, etxekoiak. Telebistaren aurreko mahaitxoan izaten dira normalean, baina aldutenero, kuluska bat egiten dute sofaren piezen arteko arrakala horietan. Hain dira erosoak. Beste batzuek, lo ematen dute eguna, eta gauez, zaintzen dituzten jabeek nahi gabe lo hartzen dutenean, esnatu egiten dira, eta burko azpian ezkutatzen dira. Gero, gutxika, izara artean kiribiltzen amaitzen dute. Hori gertatzen denean, ai, orduan ez dago atzera hueltarik. Liburuetako ukitua gogorregia irudituko baitzaie, eta alak eta biengo dituzte aurki ez deitzazun. Inoiz gertatu izan da, markatzaile txikienekin batez ere, irakurle bat segundo batzuetan despistatu izana, eta liburua bukatu herritan hain justu, liburua gustatu ote zaion erabakitzeko hausnorketa txiki horretan ari denean, nahi gabe, liburu barruan aztu izana markatzailea. Orduan, liburuarekin batera eramaten dute liburutegira, eta beste inork hartzen duenean, han aurkitzen du bera habitat berria, irakurle berriaren etxeko txokoren batean. Horri markatzaia galtzea kontu serioa da, historiak erabat baldintzatu ditzakete. Abentura liburuak aspergarriago egin. Eleberri beltzetan informazio esanguratsua eskutatu. Maitasun deklaraziorik ederrena sekula esan ez balitz bezala segitu dezakezu irakurtzen. Kontuz ibili behar da beraz, eta behar bezala zein du. Liburua zabaltzean, komeni da liburutik behar baino gehiago ez aldentzea. Adibidez, solaparen azpian sartu, edo takada bakarrean zenbat irakurtzeko gaizaren baldin badakizu, zure helmuga horrian ere jarri dezakezu. Badago markatzaileak lerroi segitzen laguntzeko erabiltzen duenik. Bakoitzak ikusiko du zer markatu behar duen, baina izenak, zera dio, horri markatzaileak. Eskuz egindakoak, koloretakoak, plastifikatutakoak, denek balio dute, ongi erabiltzen jakinez gero noski. Kasu ordea horriak markatzaiez beharrean markaz betetzeko pandemiarekin. Liburuentzako oso kaltegarriak dira. Izan ere, irakurleak horrietako izkinak tolesten hasi dira, edo solapak erabiltzen dituzte horrien kurbadura erabat aldatzeraino. Liburuentzako okerrena hala ere, zabalik eta buruz bera ustea da. Bizkarreko min izugarria eragiten die horrek. Horri bat markatzea ez da soilik horri bat markatzea. Naiz eta ia edozer bihur liteken markatzaile. Liburutegiko maileguaren egiaztagiria, erreka dutan ematen dizuten eskaintzen esku horria, erosketarako zerrendarako erabilizen duen paper puska hori. Muga oso fina da, ze kontrara jarganitzake harriak, sardeska bat, lapiko bat, telefono bat, katu bat, eta jada ez litzateke gauza bere izango. Edo zein kasutan, bada zerbait markatzaien zenean, denak ere galgarriak baitira. Garai batean, liburuek markatzaile modura erabiltzeko sokatxoa zekarten, liburari itxasita. Horiek ez ziren galtzen ez. Liburuak soka hori izateari utzi ziotenean hasi zen gainbera behar bada.

0: Ainhoa Larrinaga, Elorrioko liburutegiko liburuzain eta arduraduna, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer diozuzuk? Baldakizu, non demontre sartzen diren horri markatzaileak?
1: Ba, ez dakit. Nekustatu zaitzen eri ohean geratzen zaizkit asko. Gau ez irakurtzerakoan eta ez, ohean soltatu eta gero hori da. Nire izaren artean nahikotxo horri markatzaileak egiten dutelo bai.
0: Bai. Eta liburutegian asko agertzen aldira?
1: Bai, agertzen dira. Bai, bai. Eta jendeak estimatzen du gainera, bueno, guk urtero egiten dugu horri markatzaile bat. Bueno, pues liburutegiko egutegia dakarren atzek aldetik eta zerbatekin lehiaketa bat bitxartez egiten dugu, oza, irudia pues bertako eskolaietako aurrek egiten dute, eta bai. Bueno, lehiaketa bat egiten dugu, eta aukeratutakoakin eta gero, pues hori, urtero markagailu bat eukitzen dugu. Eta bai, nahikotxo 2500 alde ateratzen ditugu 7000 biztanleko herri baterako, oza, que nahikotxo erabiltzen dituzte bai.
0: Asko erabiltzen dituzte, baina horrek esan nahi du urtetik urtera galdu ere egiten direla. Horre hongo direla bai, sofa tartetan, bai. Inigo esan egun bezala, edo azpietan eskutatuta.
1: Hori da. Gero badago jendea bildumak egiten dituena ere, eta alako gauzak orduan, ba bueno, ba bai, zirkulazioa dago bai.
0: Bai, gero badira helburu horrekin horri markatzaile izateko helburu horrekin sortzen diren souvenirrak edo opariak, ez? Ba, petalole horrekin egindakoak eta alakoak igual gehiago bai. Zaintzen ditugu, alakoak ez ditugu liburutegira itzultzen. Edo tokatzen zaizkizu?
1: Bai, ez, itzultzen dira. Liburutegira iristen dira, ez dakit jaunartzetako rekordatorio hoiek, pertsona baten argazkiakin, argazki personalak ere iritsi zaizkigu inoiz. Bueno, gero torri dira bila, eta, bueno, bai, gauza bitxiak agertu zaizkigu liburu artean, bai.
0: Adibidez, gehiago?
1: Ba, bueno, hola, bitxiena, ero, izan zan olako aparatuzkona, izan zan behin mutiko batek, zera, liburu bate itzuli ban, eta urrengo gunean etorri zan, liburu gati galdezka, bere alkilerran dirua, hilekoa, bertan, oza, sobre batean sartuta utzi zebalako, hori zelkan horri markatzaile bezala.
0: Horri markatzaile bezala, bilete batzuk erabilizituen.
1: Hori da, pues, alokairuan dirua erabilizuen, bai.
0: Eta zueko hartuta zeundeten ordurako?
1: Keba, ez, berroita marreko bileteak intzen da, ez, orduan hori gainera liburua beste liburutegi batekoa zan, eta ja enpaketatuta geneuken, eta, bueno, eukigen donolako, bai, hori izan da, hola, bai,
0: gauzarik bitxiena.
1: Gertatu zaiguna.
0: Bueno,
1: bai,
0: zortez, etzuen beste batek hartu maileguan.
1: Hori da, imaginatu, alako sorpresa bat aurkitzen duzula liburuan. Hori da,
0: eta gero esan etzegoela ezer, alegia, beste nobaitutzen dituzu berroita marrekoak.
1: Hori da.
0: Eta galdutako horri markatzaleekin bestela Elorrioko liburutegian segiten duzu, gorde egiten dituzue, badaukazue kutxaren bat, edo bota egiten dituzue?
1: Nik bota egiten dituzue, osea, bai, bota egiten ditut. Bai, ze ezke pila bat pilatzen dira. Nik ja pixkat mania daukotzat esan behar dut, ez dakit ondo dagoen ero ez liburu zain bat entzat, baina, bai, bueno, gorde behar dituzu urterokoak, gero, bueno, agertzen dira beste batzuk, batzutan bitxiak ere agertzen dira, eta horiek gordetzen ditut, baina bestelan, bai.
0: Bai. Metroko txartela erabiltzen badugu, de supermerkatuko tiketa, zehalakoak ere tokatuko.
1: Horiek dira oso tipikoak, bai, oso ikua dira, bai.
0: Bota
1: bai, edo jatetxe bateko faktura, edo bai, alakoak asko agertzen dira, bai.
0: Argitaletxe edo liburu dendek propagandarako erabiltzen dituzte, eta orain esan diguzu Elorrioko liburutegiak ere baietz urtean bat egiten duzuelako.
1: Bai,
0: eraginkorrak aldira, ze, bueno, ez, bada egunero ikusten dugun zerbait da. Bueno, egunero irakurtzen badugu, noski, baina bai, ez, gaueko momentu horretan, tak, beti daukazu parean.
1: Bai. Bueno, bai, nik uste dut asko, bueno, nire kasua mitzat hori asko galtzen direnak ere badiela, baina bai, oza, nahiko erabilera daukie, bai.
0: Ainhoa, erantzuteko modu bat tarte honetan, gaur Inigo Satrustegik erantzun dio horri markatzailean onote dagoen galdera horri, baina Laia Martinek behin erantzun zion galdera honi, nork tolesten ditu liburuetako ertzak? Ez, hori baita, liburu batean nongoa zen zehazteko beste sistema bat, zuk zein duzu bai. Nahiago?
1: Zein baino?
0: Horri markatzailea edo liburuko ertza tolestea? Zein duzu nahiago?
1: Bueno, nik, bai, tolesten ditut ertzak. tolesten ditut zerbait interesgarria irakurri dudanean, ero alakoetan, ez non noan jakiteko.
0: Bale.
1: Bai, hau da, olako konfesio, bai, ze hola liburu zainen artean badago, ez, olako ertzak tolesten dituena, ez, ze gaiztu edan, da alako, bai.
0: Zuk egiten dut zainoa.
1: Bai, badozke bolako broma, nik egiten dut, bai, ni markatzen ditut. Zaiatzen naiz igual bestorri markatzaile bat hartzen, baina hori, eskuraz badakazu ezer, bai, ezer, bai.
0: Bueno, bueltatu...
1: Zaiatzen naiz azpikaldekoa egiten, azpikik markatzen goitik baino, bai.
0: Beira.
1: Bai.
0: Bueltatu alditugu, udararako maileguan hartutako liburu guztiak?
1: Ez, oraindik ez.
0: Oraindik geratzen dira batzuk, elorrion.
1: Oraindik geratzen dira, bai, baina bueno, normala da ere. Bai.
0: Hor batzuk itzuliko dira ondarral eta guzti, ez?
1: Asko, bai, udaran, bai. Hori ere kontu zibili behar da.
0: Bai.
1: Estropeatzen dira.
0: Batez ere, liburu ez denean gurea, eta liburu tegitik maileguan hartu dugunean.
1: Bai,
0: beste batzuk egin
1: dugunean. Ondia guai izan dezan, hori da.
0: Aino, aste honetan ezagutu dugu pisa txostenaren arira ere, irakurketa ulermen azgal jardun dugu aste honetan, gero eta gutxiago irakurtzen dugu, eta gainera irakurtzen duguna, ba, gero eta soilagoa da, eta ez dugu ulertzen. Eta horrek ba dakarren guztia, eh? Zuek ikuste alduzue alakorik liburutegietan Ainhoa?
1: Jo, ba, ez dakit zaten, hola, nien eizelako, ez, holako, bueno, espezializatua, ero, bai ikusten dudana da, aurren artean adibidez, komikia asko edatu dala. Osea, bai zeretan, argitalpenetan, eta ezagerota gehiago komikia zertzen direla. Hartzen direla maileguan, bai.
0: Ja,
1: ez dakit horrek zer ikusia handia dauken, ero ez, baina bai.
0: Ederki, ba, Elorrioko bai. Liburutegiko liburuzaina, Ainhoa Larrinaga, eskerrik asko, horri markatzailea non dagoen jakiten laguntzeagatik.
1: Ederto.
0: Naiz eta erantzunik gabe geratu garen, eskerrik asko, Ainhoa.
1: Hori da. Bai, venga, bai, agur.
2: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Iranek 7 eguneko plana proposatu die Ameriketako Estatu Batuei bakea lortzeko, Hormuzeko itsasartea berriz irekitzeko eta ondoren bere herrialdearen programa nuklearari buruzko elkarrizketa integralak hasteko. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroak baieztatu du proposamena Nazio Batuen batzar nagusitik kanpo kazetariei egindako adierazpenetan.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States.
1: Araghchi gaineratu du Iran prest dagoela plana ezartzen hasteko, Washingtonek oniritzia eman bezain laster proposamenak Estatu Batuek eta Iranek ekainean adostutako baina handi gutxira bertan behera gelditutako konpromisoak jasotzen ditu Irango atzerri ministroaren arabera eta bere esanetan Estatu Batuetan azaroaren 3an egingo dituzten agintaldi erdiko hauteskundeen aurretik akordioa lortzea komeniko litzateke. Etxera torritea Donostian gaur amaituko da zinemaldia, gauean jakingo dugu zeintzuk diren aurtengo sarituak, azken orduotan zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri dute zine munduari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatuz eta elkartasuna adieraziz Perlak sailean ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei.
3: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu, genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Jon Garainorekin batera, Esti Urresolak, Jose Mari Goenagak, Aitor Aregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiriari, haiekin batera izan da, uiar naza kartela eskutan hartuta, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria. Bada testuingurunetan, Nazio Batuen giza eskubideen bulegoak eguneratu egindu, Israelek okupatutako asentamentuekin lotura duten enpresen zerrenda, eta bigarren urtez zerrenda horretan jaso du, Beasaingo kafe enpresa. Astelenean hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan adinekoen egoitzetako egoiliarrekin eta 5 urtetik beherako aurrekin. Virusaren eragina iazkoaren parekoa izango dela eta txertaketa errazteko ambulategiak ez ezik hainbat txertodromo ere izango dira. Horietan ez da itzordurik hartu beharko eta zabalik izango dira astelenetik igandera bitarte goizeko 8:00 iluntzeko 8:00. Alberto Martínez, Jaurlaritzako Osasun Sailburua.
4: Cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema.
1: Adineko eta etxeko txikienekin hasi eta gainontzeko herritarrentzat urriaren 5an hasiko da txertaketa kanpaina. Eta gaurko egunari lotuta beste kulturitzordu bat ere bai, bertsolari txapelketa nagusiko bigarren saioa jokatuko da Altsasun arratsaldeko 5etan hasita Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzesidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube igoko dira Oholtzara. Bada astebururako eguraldi iragarpena jarraian, Euskal Met, Maialen Martija.
5: Asteburuan temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez da espero. Maximoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatura batez ere ipar partean. Goizean zerua odeitsu egongo da, behodeiekin eta eurilangarra ere egin dezake Kantauri xurialdeko zoko batzuetan. Eguerdirako ordea zulatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da. Eta igandean goizean haize egotik ibiliko da arroxamar eta giroa nahiko argia izango da erdimailako dei eta goio dei batzuk ikusiarren. Arratsaldean ordea haize iparraldetik finkatuko da eta orduan bere odaiak aratu eta baliteke egun amaitzerako trumoi zaparrada bakanen bat edo beste egitea.
1: Besterik ez entzule 12:04 goizaldeko ordu batean izango duzue urrengo albiste zerbitzua informazioa badakizue une oro eskura orain albiste atarian daukazuela.

0: Charles Gounoden, Faustoren moderato maestoso horretan Tasmaniako Orkestra Sinfoniko aritu da, dotore eta maiestatxu ere bai zergatik ez. Australiako irrati publikoa osatzen duten sei orkestretatik txikiena da Tasmaniakoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Urrutienetik hasi gara Australiako orkestra baten musikaz eta gerturatzen joango gara. Bajen flauta kontzertu bat entzungo dugu lehenik, gure konpositorea ondienetako baten guri diren Baskoniaraino heltzeko gero.

0: Azken tarte honetan gure edari preziatuetako bati txakolinari eskenitako guri diren pieza batekin Victoria Aja pianista bizkaitarra izan berri dugu. Eta honen aurretik, Bachen BV-962 organorako kontzertuaren doinuak. Baina organoaren ordez, Consorbuia mini taldearen flautarako moldaketa bikainan zundugu. Alegro, hirugarren mugimendua hain zuzen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 2007an 1718 idatzi zuen Mozartek Do Maiorreko flauta eta arpa kontzertu hau, areto musikaren adibide bikaina. Flauta jotzen zuen duke baten enkarguz konposatu zuen. Haren alaba arpista nahiko ona zen onbait eta batera jo zezaten. Lanari ekin zion Mozartek naiz eta ezaguna den, ez zituela batere gustuko bi instrumentu hauek. Flauta ezin zuen jasan, hala esaten dio aitari gutun batean, eta arparen gainean zuen iritzia etzen asko zobea. Tekladun musika tresna oso eskasa jotzen baitzuen. Edo zein modutan musika klasikoaren piezarik xarmangarrienetakoa den Andantino ospetsu hau konposatu zien. Mozart bezala, Salzburgen sortua zen Herbert von Karajan ospetsuak zuzenduta entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain berriz, Europako musika vanguardistaren ikur batek, Luciano Berio, kompositoreak, bere emazteari eskenitako kanta bat, da, entzungo duguna. Jean Stilwell, mezzoaren ahotsean, Azerbaijan Love Song.

Sylvie Prou, gitarrista kanadiarraren eskutik Jean-Philippe Rameauk berez klaberako idatzitako lan bat entzun berri dugu, Le Savage izenekoa. Aurrez, Jean Stilwell, mezzo sopranoaren ahotsean kanadiarra, baita ere, Luciano Berioren kanta bat entzun dugu. Eta orain, musika abestuaren txanda dugu berriro ere. Josef Reinbergeren Eliz musikari egingo dugu tarte, Anima Mostra izeneko motete hau entzuteko.

0: 19. mendeko Liechtensteinen jaioa Bavieran egin zuen karrera Josef Gabriel Reinberga kompositoreak eta Munichen zendu zen 1901 azaroan. Phoenix Bach Choir abesbatzaren ahotsetan entzun dugu, opus 123 Fia Moteten lau motetetako lehena Anima Monstra izenekoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen Fegainiste Zuitracht BV bikoitza UB 207 kantataren koroa entzungo dugu orain, beste gidari mitiko batek zuzenduta. Gustav Leonhardt herbeletarraren batutapean, Frantziako Café Zimmermann barroko talde ospetsua entzungo dugu. Corte Libre, Corte Bleu abestuko dute. Gora korte, aurrera korte.

0: Jacques Offenbach, frantziar nazionalizaturiko kompositore eta biolontxilistaren Schuller Polka genuen Rouen Normandie operako orkestraren interpretazioan. Jean-Pierre Hoek belgiarraren zuzendaritzapean eta 2019ko azaroan kaleraturiko Fable de Fontaine diskotik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Offenbach opereta modernoaren eta komedia musikalaren sortzaile jotzen da. Bach alderantziz oso persona erlijiosoa izan zen eta Johann Sebastianen Eliz musika da orain entzungo duguna. Pastorale, Simon Preston organistaren maixuta.

0: Johann Sebastian Bachen pastorala fa maiorrean genuen. Bachen handik esan izan da, organoarekin predikatzen zuen teologoa zela, eta organista ingeles handi baten interpretazioan entzun dugu, pastorale izenarekin ezagutzen den, BV bikoitza V 580 obra. Simon Preston zuzendari organista eta klabezinista ingelesaren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain, Sarasateren biolinerako pieza ederrau.

Beste virtuoso handi batek jota, Pablo Sarasateren obra ezin ederrago bat entzun dugu. Tinoa Young violinistaren eskutik. Sarasate gogora dezagun bere garaiko izarretako bat izan zen. Eta bitxikeri bat kontatuko dizuet. Sherlock Holmesen liburuetan azaltzen denez, violinista napararen jarraitzaile zen eta ez zuen onbait kontzertu bat galtzen. Kontua da, Pablo Sarasate kompositore bezala ere oso ona zela, eta gozamena izan da, R.E.C. opus 34 interprete txinatararen esku magikoetan entzutea. Klasikoak EITB-en.

0: Eduard Grieg, kompozitorearen obra musika eskandinaviararen gailurra da. Eta Sibelius Finlandiarentzat edo Borsak Txekiarentzat herri identitateen bultzatzaile izan ziren bezala, paper beretsua izan zuen Griegek nazionalismo norvegiararen sorreran. Bere musikalitateagatik berezia den Ingalaterrako Gabrieli Consort abesbatza entzun dugu, bere zuzendari Paul McCreeshen batutapean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Estrasburgoko Orkestra Filarmonikoa eta Mark Albrecht solista genituen Con Golden Macharo About Nothing suita eskaini digute Shakespearen izen bereko obra musikatu zuena 20. Mende hasieran. Con Gold Hollywoodeko kompositore handietako bat izan zen pasaden mendean.
1: Klasikoak EITB.
0: Jean-Baptiste Colleren violin kontzertu bat jarraian harrigarria Isaac Perlman Israeldararen eskuetan. Lehen violin kontzertua La Minorrean New Yorkeko Juilliard Orkestra ospetsuarekin batera.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri dio Federico Martin Aramburu errugbi jokalari ohia tiroz hil zuen Loil Lepriol militarrari eta 19 urtekoa atentatu saiakeragatik Roman Bubierri. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du Lepriolek eta Bubierrek Aramburu hiltzeko nahia izan zutela. Gainerakoan, nazioartere begira jarrita, Iranek 7 eguneko plana proposatu die Estatu Batuei bakea lortzeko, Hormuzko itsasartea berriz irekitzeko eta ondoren bere herrialdearen programa nuklearari buruzko elkarrizketa integralak hasteko. Abbas Araghchi, Irango azerri ministroak baieztatu du proposamena Nazio Batuen batzar nagusitik kanpo kazetariei egindako adierazpenetan.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests.
1: Araghchi gaineratu du Iran prest dagoela plana ezartzen hasteko Washingtonek oniritzia eman bezain laster. Proposamenak Estatu Batuek eta Iranek ekainean adostutako baina handi gutxira bertan bera gelditutako konpromisoak jasotzen ditu Irango atzerri ministroaren arabera. Bere esanetan, Estatu Batuetan azaroaren 3an egingo dituzten agintaldi erdiko hauteskundeen aurretik akordioa lortzea komeniko litzateke. Donostian berriz, gaur amaituko da zinemaldiak, gauean jakingo dugu, zeintzuk izan diren aurtengo sarituak, norentzako izango den urrezko maskorra. Azken orduetan, zinemaldiko alfombra gorrian, agiria irakurri dute zine munduari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatuz eta elkartasuna adieraziz Perlak sailean ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei.
3: Zinema sektorean lan egiten dugunok, ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu, genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Jon Garainorekin batera, Esti Urresola, Jose Mari Goenagak, Aitor Arregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiriari. Haiekin batera izan da, We Are NASA kartela eskutan hartuta Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria bera ere. Eta Jesus Guridi musikagilearen El Caserio zarzuelak 100 urte beteko ditu azaroaren 11an, hori dela eta Bilboko Ensanche Koralak zarzuela ezagunaren eszenaratze berria ekarriko du. Datozen 24 eta 26an Bilboko Euskalduna jauregian biharko entzaio nagusiaren aurrean eta batez ere etziko estrenaldiaren aurrean urduritasuna nagusi da Labairu Orkestra Sinfonikoa, Ola eta Baletak eta Rosinia Bezbatza arituko dira oholtza gainean ia 101 parte hartzaile guztira sarrerak agortuta daude eta antolatzaileek beste nonbaiten eskaini nahi lukete emanaldi hori. Eguraldiaren iragarpena segidan Euskalmeteko Maiale Martijak.
4: Asteburuan temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez da espero. Maximoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatura batez ere ipar partean. Goizean zerua odeitsu egongo da, behodeiekin eta eurilangarra ere egin dezake Kantauri xurialdeko zoko batzuetan. Eguerdirako ordea zulatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da. Eta igandean goizean haizea egotik ibiliko da arrosamar eta giroa nahiko argia izango da erdimailako dei eta goi odei batzuk ikusiarren. Arratsaldean ordea haize iparraldetik finkatuko da eta orduan bere hodeiak garatu eta baliteke egun amaitzerako trumoi zaparrada bakanen bat edo beste egitea.
1: Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko ordu bietan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Honekin, egin nahi duzuna. Alako gonbidapenik itziar? Zer da irakurleari azaletik bidalitako mezua?
1: Bai, bai, zuzenki, osea, irakurlik egitea nahi duna liburukin. Literalki eta metaforikok ere, bai, poemetan, pues, irakitzen zaiona, izaten alda inez berdina bako txantzat, ordun askatasun guztikin irakurtzeko liburu bat da.
0: Eta inork aitortu dizu, zer egin ote duen?
1: Momentuz, lagunan batek irakurri eta gutxi gehiago. Baten batek etxin gorde du bertzen oizpait irakurtzeko edo, ino hori, oain arte hori.
0: Ez dut beste erabilpenen baten berririk eman.
1: Momentuz ez, nik erran du, nahi baduzu hori da, maia kalzatzeko edo nahi badu norbaite, gaino. Momentuz irakurrin dute
0: bakarrik. Edo apalean dekoraziorako, edo
1: hori da.
0: Erabilpen asko dituzte. Horrek ere ilusioen
1: entziten.
0: Liburuek. Honekin bai, egin nahi duzuna, Itziar Agirre Sagasetaren poema liburua da.
2: Nola eta zer galderen bueltan asko dabil Itziar Agirre Sagaseta. Gertuko harremanei neurri hartu ezinik, nola hartu. Sentipenen somatizazioa nola ezurmamitzen den kontatu digu. Ahok, korapilotarako eta hitz jokotarako arreta dina jolas eskatu dio irakurleari. Inertzian erortzen utzi gabe eta garabitateari anitzetan kaso egin gabe. Edo bueno, bai, zergatik ez kontraesanak edo elkarren kontrakoak pare-parean jarri. Suaren berua baino, haren erreketa eta kiskalketa segurago da, horri artean. Baina hori, guk nahi duguna egin dugulako, gure erara ulertu.
0: Itziar Agirre, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Zorgin gurpila da, atearentzako egurra ekarri eta gero ateak zutarako egur bihurtzea.
1: Bai, a ber, azkenin gogoeta unitzen baitan idatzitako liburu bat da eta sentsazioa dut idazten dudanin, erantzun baten bila idazten dudala eta gero ez dutela konklusorik ateratzen. Ordun hor dago, pues, gogoeta horren aurreko partea, goetakin parez pare jartzen naizena eta gerokoa. Dela ja sutara bota edo suak ere gauza askotako balio du, ematen du ja gauz bat harrika botatzeko dela, baina bueno, berua mateko ere bai balio du ordun. Horixe da.
0: Atearentzako egurra atalaren izenarekin egingo du topo iragurleak Itziar Agirreren liburua zabaldutakoan. Eta lehenbiziko poemak blaitu zaitzake.
2: Zainak egosten dizkidana hartatu nahian, urtu zait gurea eskuetan. Eta orain, ez dakit zer den hau, ez da maitasuna, gorrotoa, tarteko zerbait hori. Ez da patua naiz baduen gomutatik, izagateagatik ez da inertzia, ez da gravitatea ere edukiaren egonetik. Ez dakit zer den edo zer egin honekin. Lehenbiziko aldia da gelditzen naizela honekin eskuetan. Eta ainda gardena, nik uste, lehenbiziko aldia dela ikusten ditudala nire eskuak.
0: Beti da lehenbiziko aldi bat, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Eta zu poema liburuak aleratzen duzun lehendabizikoa da?
1: Bai, bueno, urte batin parte hartu nun Iruñeko udalak antolatzen duen egile berriendako lehiaketa batin eta hor argitaratzen da liburu bat irabaz, bueno,
0: kolektiboan.
1: Sari bat hori da, sari bat hartu duten lan guztiekin, hau da lehendabiziko aldia, pues neria dena edo.
0: Hasi eta buka zeure zeurea den lan bat.
1: Hori da.
0: Eta hau ere saritua dator. Donostia Kultura 9. poesia saria irabazi du. Epaimaikoek ere mezu bera jasoko zuten, ez? Honekin egin nahi duzuena.
1: Bai.

0: Hori da.
1: Eta zer eta saritu.
0: Bai, ba, egiarran ez nun, a ber, espero. Bino bai, konten gelditu nintzela bialitako emaitzakin, bino hori alere dei hartu nolikan kriston sorpresa eta ilusioa eta denetarik.
1: Gero, argitaratuta ikusteak emantzitzun poza baino gehiago edo gutxi dago?
0: Boa, ez dakit egiarran. Osea, momentoko sustori izatzen nahiko intentsua, bino gero Iruñeko kaletatik pasatu eta eskaparate batin ikusi nunin liburua ja kasi mantziten zerbaitek ere bai hor orduan ez dinda konparatu bi alditan kriston emozioa.
1: Bueno, eta susto hori ez eta emozio hori ez gain ze eman dizu sariak?
0: Pues nik uste ez dakit ikusteko ez dakit sinesteko pixkoat idazle naizela, bainik ez dut erranen idazle naizenik, baino hori pues, realitate bezala ikusteko, azkenin da pues, maitza edo produktu fisiko bat ematen dula realitate puntu hori. Orduan ikuste hori pues, nere lana parez pare ikusteko aukera eman dit.
1: Kalkulatuta daukazu, noiz sentitu gotezaren idazle? Bigarren liburuarekin, hirugarrenarekin...
0: Nik uste inoiz, bine horreri kontraimarra diogu askok, eta igual emakume gaztik gehiago nik uste. Ordu ez dakit noiz bai terranen duten, bine bueno, horta nahi gara.
1: Itziar Agirre idazlearekin, gaur bere poesia liburu ezagutzeko asmotan, argitalpenak ekarri ditu atalak edo zeuk ala antolatuta aurkeztu zenuen?
0: Bai, nik antolatu nun, banun hor hasieran pues, poema bilduma bat, eta ja ikusi nunin, pues, ez dakitari bat edo lotura bat zutela, nahiko erraz intziten, ez nuen egiteagatik egin, egiarran peskatu ziten banaketa hori tia pues, bildumak berak.
2: Perspektiba kontua dela dena enuen sekula barneratzea lortu. Eta orain, nigandik zuganainoko distantzia ez da bertze aldera berdin. Ez dakit, perspektiba nola neurtu.
1: Aizu Itziar, bioteknologia eta biomedikuntza ikasitakoak noiz hartu zuen poetaren perspektiba?
0: Boa, ez dakit, beti bilin naiz pues idatzin bueltan ez dakit historiok sortze horren bueltan ja txikitatik idaztea uniz gustatu zait, orduan beti paraleloki joan da. Ez dakit, ez naiz inoiz hortik aldendu.
1: Poesia zer da, zuretzat?
0: Buf, galdera potentia hor. Ez dakit, niretzat, pues modua da nik idazle bezala paper baten gainin usteko hain nasia dutena barrenin, eta nahiz da ez haunitz laxatu pues, paper baten gainin dago eta horrek ere lasaitzen du, eta irakurle bezala identifikatu asentitzeko modu agitzon bat.
1: Bioteknologia, biomedikuntza, ikasketak burutu bai, baina zure bioan euskara irakaskuntza dator ogibide modura? Unenetan?
0: Bai. Bai, orain txere bai bertze master bat egiten nahi naiz irakasle izateko, eta egiarran horrekin ongi konpaginatzeko lan bat zen. Beti gustatu zaita unitz euskara hizkuntza, irakasle bezala ez dakit ikusi duten inoiz nere burua, baina saiatzeatik hasi nintzen, eta egiarran, bueno, aurkitu torre bai bertze pasio bat nik uste.
1: Aizu, eta zientzietako ikasketa horiek, utzi dute batera arrastorik zure hitz neurtuetan?
0: Nik uste baiet, zeba, klaseetan eta ja unibertsitatean nintzenin, hortik pues, gogoeta unitz atetzen zitzaizkiten klasin ikasitako gauzetkin, naiz da igual hola a priori pentsatu zerikusirik ez dula, baino pues, barnera begiratzeko unitz bali izan ziten. eta bai, hortik gogoeta batzuk ere bai heldu dire.
1: Noiz bihurtzen zara poeta? Alia, noiz aritzen zara idazten? Edo pentsatzen?
0: Nere, ja, a ber, idazten, oraindik idazten ez nakinen ere bai, nera makin egiten ditu nipuinak, orduan idazten pues, beti bili naiz, eta gero ja ez dakit, ama lau urtekin edo eguneroko idazteko itur hartu nun, eta azkenin hori zen pues, nire barreneko korapioiek idazteko modu bat, eta ja, pues, kantak aditzen, edo ja, poesia pixko bat lehitzen asitara, nun, bueno, igual manen dut forma pixko bat oneri, ez nakin oraindik poema bat zertzen, edo poesia zertzen, guainik igual ere, zuino, pues, pixkot forma horreri gehiago hurbiltzen ziren gauzak idazten hasi nintzen garai hortan, gutxi.
1: Eta egunerokoan, zetarte du?
0: Egiarren orain ja ez dut. Osa, orain txe bertan...
1: Behin sali eira bazita gero, ja ez duzu bidazten.
0: Bai, jazta ja retiratu nahi.
1: Oporrak hartu dituzu.
0: Pues pixko bat bai, ez dakit kontzientekin duten, bino izan du dire emozio haunitz, onak, txar batzuk ere bai etorri zaizki, pues insegure aldetik, eta hola, orduan, gorputzak eskatu dit, hola lasai egin ibiltzia, eta momentuz oporrak hori da, gero bueltatuko nahi zidaztera.
1: Indar berrituta, seguro. Honekin, egin nahi duzuna poesia liburuan, poesia bera ere bai izpide.
2: Buru puntatik hanka zoletaraino, ohatzetik ate giderreraino, izate oso batetik bertzeraino, poema honen lehen lerrotik, utxuneak kontatuta, azkeneraino, ez dira itsasoan bakarrik neurtzen, korapilotan, distantziak.
1: Korapiloak edo distantzia, zerk eman dizkizu lan gehiago?
0: Korapioak nik uste. Bai, azkenin neri bederen agitzai egiten zait barreneko kontu hau eta solasterakun sentitzen dut itzik gabe gelditzen naizela. Egia da idazterakun erraxago egiten zaitela, baina alare hor bada tartea handia.
1: Poema bisuala ere bada. Poema hau esan alegia, ez dira hitz lerroak bakarrik ageri utzi duzu, aipatzen duzun utxune hori bistara ere. Toki egin diozu utxuneari begietara.
0: Bai, hori da. Ongi dago nik uste poesia nik banitun aurreiritzekin bederen ulertzen un pues testu txaposo bat bezala eta egiten altzuzu.
1: Testu zer?
0: Txaposo.
1: Testu txaposo bada poesia.
0: Hori uste nun txikian nintzen nire aurreiritzi guzti hoiekin. Nio gero, pues, gehiago irakurriala ikusten zuiten altzula poesia mota unitz, eta horietakoa da, pues, fiskot distantziakin, espaziukin, letren tamainekin eta jolastia, eta hori aprobetsatu zinun hori.
1: Edo letra etzana erabiltzea.
0: Hori da.
1: Horrelako jolasak. Negoziak eta asko joan dira, Balea Zuriako editorearekin?
0: Pixko bat bai. Berak erraten zuen aritzek sindikalisten eta patronalaren arteko negoziaketa bat izan dela pixko bat. Eta egia da, hau nire herriko hitz ahunditzekin idatzi dudala, niretzako nahiko importantia zelako, eta klaro, horrez ezin da beti nahi dena egin, orduan horri bile gara pixko bat, baina agitz gustora emaitzakin.
1: Baina zuk argi zeneukan euskalkiari toki egin nahi zeniola.
0: Bai, bai hori da.
1: Eta horrez duzu negoziaketan atzera pausurik eman. Hori zen zure marra gorria.
0: Nahiko fuerte mantendu naiz, egia erran, baina bueno, xa negoziaketa batin ere bai utzi barra da pixkoat, orduan. Ulertzen dut ere bai, bertzaldia. Dudik gabe, orduan, bueno, negoziaketa bere hori, bere guzin.
2: Probestu erraten duenak haunitzetan bortxatu erran nahi du.
1: Ordo adibidez, ez? Erran eta probestu eta bai, baina hitzetan.
0: Bai, hori da. Bai, eta gero badut ere bai bertze poema bat ez dakin dut, bueno, justu izenburu erdaraz da, bino justo poema hortan erran hemen bota bartxut hitz guzik, justo nere herrin inguruko poema bat delako, eta nik uste hor egon beratzuten bai edo bai, bertako hitzek.
1: Nondarra zara?
0: Dona Mariarra.
1: Bizi antxietatea zer da itziar?
0: Bueno, gauza hunditz, ez? Bakotxak biziko du modu difintetan, bino, pues ez dakit. Gauza hunditzek ematen alduten antxiedade bat da, eta bizi antxiedadea, pues, orokorra ez, ja bizik propio ematen duna. Ez dakit.

0: Gupida hartatzeak eginen haun ni, zu baino hobea. Zertaz nik, zuk ez bezala. Barkatu bat ahoratzen dut agin kontuen artetik, agin horituen arteketatik. Askatasunari perimetroa paratzen dion katea estutzean, hainbertze maite dudan zakurrari.
1: Zer da maitasuna itorpena?
2: Bueno, ez dakit maitasuna justo. Bueno, justo poema hori idatzi nun literalki eszena horrekin. Nire zakurrari lotu nion katia eta erranion barkatu.
1: Baina barkatu horrela egiten. Txikian idatzita hemen dagoen bezala neurri txikiagoan
2: claro, idatzita. Claro, hauskatu den bezala rezitatzen. Hola, xen, barkatu. Bai, zeba, pues, ez nun erran oso arro, guartu nintzen. Zeba, idioteraten barkatu, idiot lotzen, idioteraten matxe idiotela zakurroneri lotzen duten bitartin. Zer da hau? Eta justo horrela nun, pues, eszena hori ikusi dutela bizitzan toki gehiagotan, bertze forma batekin. Ordu maitasuna horreztakit nolakoa den bino, bai.
1: Ez nola, baina maite zaitute, esaten duen. Baina ez.
2: Hori da. Baina maite zaitute.
1: Bai.
2: Hori.
1: Lotuta.
2: Tonito batekin. Hori da.
1: Barkamen eskeak ere beren neurria beharrote du. Benetako izateko.
2: Ja, pues ez dakit.
1: Ez zure oso aopekoa delako.
2: Claro, kasu honetan lotxatik heldu den zerbait delako ere bai. Zeba, kasu honetan, justo poema horretan, ikusi nun hain argi zela zerbait egiten alnula ebitatu. Tala ere barkamena eskatu, pues ez dakit balio duen zerbaiten dako barkamen horrek.
1: Berak ez dizu erantzun, ez?
2: Ez, gizajuk ez.
1: Eta onartu du katea.
2: Pues bai, bai, zein bardu. Batzutan.
1: Ez dauka beste remediorik.
2: Hori da.

0: Historio bat norena den, bizitu duenarena, idatzi duenarena, leitzen duenarena. Desordu hau norena den, bezperarena, egonarena, sinuarena. Gorputza hau norena den, zer den, begiratzen duenarena, begirada. Probestu duenarena, janari. Kargatzen duenarena, karga. Herria unorena den, kristalena, zintzurrena, bortxingarena. Bide bazterra norena den, bidearena, loiarena, bazterrarena. Jakinen banu, jakinen nuke, sofritzea unorena den, nire zure min hau.
1: Alegia da, esateko modu bat ez dakizula.
2: Bai.
1: Laburtuz.
2: Hori da. Bai. Bueno, laburtuz edo luztatuz igual kontua pixkotet poema horrekin, nino. Bai, bai, azkenin erantzukizuna norena den. Hori da, poema hori, basikamente.
1: Hala ere, poema liburuko historioak horiek norenak diren, hori argiago behar bada, ez? Bizitu dituanearenak, idatzi dituanearenak, edo irakurlearenak, behin irakurtzen ari denean.
2: Karo, hori da gauza, eta hori lotzen da zuzenki izenburukin eta liburu honekin ere bai. Ez dakit norena den liburu hau, nik uste denena dela, niretzat gainera izango da zerbait, leitzen duena nena bertze zerbait, eta igual historioa ebatxi diotena entzat, izango da bertze zerbait. Bino den entzat.
1: Soma hoten liteke poema hauek zureak direla zerbaitetan. Aliga, zertan antzeman beharko genuke, Itziar Agirre Sagasetaren hitzak direla.
2: Buf, galdera ona. Pues ez dakit, ez dut inoiz pentsatu egiaran zer den ola propio neria edo. A ber, hitzak erran bezala, arrukitzen mozu egiten bat ola pixkota rarua malerrikakoa dena edo. Bino ez dakit zertaz gainera ari naiz, osea, nire estilo ez dakit zein den, eta ari naiz ikasten pila bat. Gero ez da gehiago lehitu, pues, kopiatzen duzu baten estilo abertzena, orduan ez dakit zer denola bere xigarria edo.
1: Gero zeurea sortzen azteko. Az denena bai, kopiatu gero zeurea osartzeko.
2: Bai, hori da, azkenin, osea, deus ez da sortzen deusetik, nik uste, eta dena da kopiatua, nahi eta edo nahi gabe. Askotan nahi gabe, bino bertzetan igual ideiari gabe gelditu, eta egiten duzu ariketa bat, ez plagiatzeko difentia dela nik uste. Baina bai, den aldu danon baitetik.
1: Baina zuk errekonozitzen duzu zeure ahotsa Nekane Peñagarrikanoren ahotsa entzundakoan?
2: Bai, noski.
1: Bai. Gorputzak ere badu protagonismoa, zure poemetan, minak, ezinegonak, amorruak, gorputzaren atal desberdinetan ezur mamituta aurkezten dituzu?
2: Mhm. Bai, azkenin, erran bezala nire eguneroko idazten hasi nintzen, orduan gogoetak poematakuk antzekuk dire, eta nire egunerokun sumatzen justen pues ezin egonak, edo gorputzak bai do bai egon behar du hor, arrun presente dugulakoz, gehienetan txarrera, eta hori, minetik pila bat ere bai, erran bezala, hauniz deskargatzeko idazten dutelako, eta orduan, hortik heldu daunitz.
1: Aizu, atxagaren obabakoak ze arrastu utzi dizu? Bueno, galdetzen dugu
2: zenbait
1: poemek aipua dute, baina atxagaren obabakoak liburutik poematarian ez ezik atea bigarrenaren hasieran ere egin duzu lapurreta.
2: Bai.
1: Garrantzitsua bai. Izan da zuretzat. Edo justu aipu bai. Horiek.
2: Ez. Liburua bere osotasunin justo, bueno, koinzitua poema hauek idazten ari nintzen hori irakurtzen ari nintzela eta liburu bat irakurri genuen ez dakit DBH-en edo batxillergoan, bueno, ez dakit eta bere momentun pues, imazten liburu bat gustatu ziten minoia eta orain leitu nun berriz eta leitu nintzen, bueno, erotua erotua rontin gustatu ziten pila bat eta pues, justo horregatik esaldi horiek azpimarratu eta enkajatzen zuten perfecto horrekin.
1: Eta horregatik erabili dituzu.
2: Bai, hori da.

0: Ama, lagundu, etzaizke kabitzen lagunak mailan, handien besoak bizkarrean hain bertze listu, maseretan. Etzaizkit kabitzen zenbakiak eskuetan, etzait kabitzen egun hau. Etzaizkit kabitzen maiko papur guziak ahoan, plastikozko errotuladore berrien kolore guziak marrazkian. Etzait kabitzen presa, diafragman. Etzait kabitzen errege opilarekin oparitzen duten koroximel birziklatua buruan. Etzait kabitzen angustia buruan. Ez dakit, hitz hori zer den. Etzaizkit kabitzen denen begia kopetan. Etzait kabitzen zangoa argia egiten duten zapatetan. Atzo bai. Nola kabituarazi egun hau orain honetan. Orain guztietan. Ama, lagundu, etzait kabitzen denboran igan, ni denboran adina.
1: Hori zinen zu, sei urterekin?
2: Pixko bat bai, aberror dramatikoa ematen du. Sei urtekin ez nintzen olako, ez dakiko eta sakonak iten hasi, bine egia da, orain identifikatzen dut, horra sinintzela ikusten pixkot zertzen denbora. Bereiziki ikusi nulako joaten zela. Osa hor ikusi nun eta agobi hori sentitu nun egitan. Osa ernatu nintzen, ez dakit justo sei urtekin, baina hor ernatu nintzen.
1: Umetan bentzat.
2: Bai, hori da. Kriston ilusiokin bizitzen zuen egun bat da, bereiziki umetan. Eta ernatu, eta eranun, klar, eski egun hau jai da eskapatzen. Hor izan zen ere pentsamendua. Eta hortik heldu da.
1: Hauxe da, poema honekin amaitzen da, lehen atala, liburuan. Erraz ordenatu dituzu? Argi zeneukan ordena?
2: Bueno, ez, zantzut nire burua ustik horrere bai, batzuk argi sigo ikusi dut, ikusi nitun, adibez, hau, argi nun ikuste lehenbiziko ataleko azken poema izan bartzula. Zer hor da, pues, gitazko identifikazioa denborakin eta zinegon horrekin. Bertzekin, bueno, pues, pixko dentatik.
1: Zertara, idatzi eta idazten azten zarenean poema bat bukatu arte horretxentan aritu beharrekoa? Edo bazara bat baino gehiago aldi berean lantzekoa?
2: Bai, depende momentuan ikuste. Batzuk hasi eta bukatzen txut, bertze batzuk hasi eta hor gelditzen dira eta azten naiz bertze bat idazten aldi berin. Depende, behar batetik heldu da pixko bat, bueno, behar bat edo, osea, atetzen zaiten zerbait da, orduan, ez du momentu esaktorik.
1: Gogoan daukazu parrastadan etorritakoren bat?
2: Pues orain pentsatuta ez, egiarran, gutxi dire, hola, igual, motxenak dire errexago, pues, hasi eta bukatzeko, bertzik igual bai badute gero errepaso sesione gehiago edo, bine igual badago poema bat bilerrokoa, hori bai etorri zela tal cual.
1: Bilerro dira. Errepaso horietan itziar, kendu eta soildu gehiago edo erantzi eta osatu?
2: Pixko dentatik. Batzutan jakin behar da kentzen naizta kostatu, eta bertzetan kostatzen du behigo luzatzik motz gelditu zarelakoz. Ez du tola patroi bat dentarik. Hemen ere bai.
1: Denborari uzten diozu, zeure lanekin berea egin dezan, alegia, obabakoak irakurle bezala utzi zenion bezala, ontzen utzi eta beste perspektiba batez berri irakurtzeko?
2: Nola, hori nire lan...
1: Zure lanari aplikatzeote diozun bai. Hori. Denbora utzi, ondu daitezen, eta berri irakurketan bai. Behar bada sorpresak hartzeko.
2: Bai, hori askotan pasatzen zait, igual, normalki gertatzen dena... ez zerbait okurritzen zaiten momentun, izaten dela edo ideia bat, edo batutan hitz bat igual, apuntatzen dut eta gelditzen da hor. Eta gero patzen aizenin pixkot idaztera eta erreskatatzen dut gauza pila bat. Eta igual poema bat eranola, bueno, gola ez dakit ongi dagon, minio gordetzen dut, gero denbora pasatuta bertze ikuspegi batekin edo, jartzen dute bertze, bai, bertze itxura bat edo.
1: Liburuko poemarik laburrena jolasean dator, bueno, bi lerro uste dut esan duzula, baina dira izenburua eta hiru lerro. Alegia lau hitz.
2: Igual bai, eski ja naiz horitzen.
1: Aipua dezentez luzeagoa da, Gabriel Arestiena.
2: Bai.
1: Baina poema, da, oraina, hori da izen burua. Bai. Oraina da orgasmo bat.
2: Bai.
1: Hau da parrastan etorritakoa.
2: Hori bai. Bai, hori gainera lagun batekin erdizka ginean ikuste. Hasi ginen pixkot hortaz, pues ni justo hau idazten ari nintzela, hau nitzo lasten un denboraz, nire lagunekin eta. Eta gu pentsari, a ber, zeote den oraina, zera, eske badoa je bakarrik, eta lortu ginen identifikatzea hor bakarrik.
1: Bueno, ondorengo poeman ere gauza bere egin duzu izenburuari dagokionean, izenburu beretik hasi behar da poema irakurtzen. Uh-huh. Beste poema guztietan ordea, hauek izenburu bana dute.
2: Bai. Ze, barkatu?
1: Batzuk izenburua poemaren parte dutela,
2: bai.
1: Eta beste batzuk izenburua dutela.
2: Bai, bai, hori da. Bueno, bertatek izenburua azken lerroa da, bino bai.
1: Bure gogoaren arabera.
2: Bai, poemaren arabera ere, bai, batzutan izenburukin izaten jut nere dilemak edo batzutan kostatzen da, bertetan aitza isatortzen da, eta horrek lagundu ziten izenburua poeman parte izaten aldela ulertze horrek lagundu ziten justo bi hoiek izendatzen.
1: Bueno, izenburuak ere egia esan parte badira, ze jolasa ez duzu uzten, izenburuetan, uh-huh. Kontuen kontua kontu, da bat adibidez. Uh-huh. Bai. Izenburua edo hau korapiloa edo
2: bai.
1: Ez dakigu kontua zein den.
2: Nik ere ez. Nik uste.
1: Paralelismo edo aurkari jokoa ere baduzu poema beraren baitan eta baita poemen artean ere. Adibidez, gauza bera ez diren gauzak eta gauza bera diren gauzak. Bueno, abea, saiatuko gara nahasketa egiten zure baimenez. Bai?
2: Mm-hmm. Bai.
1: Nonbait egotea eta nonbait hori okupatzea gorputzez. Hori da paralelismoa.
2: Bai. Bai. Txazkenin diferentea presente bazaude edo zure gorputza bakarri baldin badagor, nik uste.
1: Eta zu beste nonbait. Bai, gorputza anutzita.
2: Bai, askotan gertatzen da gaina hartu gabe, bino, ez zaude hor.
1: Denbora ez ematea eta astia ez ematea. Idazten ari zaren bitartean ze gertatzen zaio zure denborari? Edo zure astiari?
2: Idazten ari naizen bitartean, pues ez dakit. Gelditzen da pixko denbora hor.
1: Hor beste nonbait.
2: Bai, hori da, gorputza hor dago eta buru ez dakit non, eta denbora gelditzen da eta dentik.
1: Poesia denbora zirakurri behar da?
2: Bai, nik uste baiet. Eta hori da gustatzen zaiten era bai. Poesian eskatzen dizu pixko bat pues presente egotea justo. Eta lasai hartzia, eta igual irakurri behar zu bizpairu aldiz. Eta igual urrengo egunin berriz, zeba entintuko duzu bedo diferente. Eta hori da nik uste poesian alde onetariko bat.
1: Ondorengo honetan zalantza handiak ditugu. Hau leitzen duena, eta parekoa da. Hau leitzen duena.
2: Bai, ze ulertu duzu ezbekor?
1: Hau leitzen duena. Horrela oinarrian. Segun eta nor leitzen duen ez duela berdin leituko.
2: Bai, pues adibidez hori izaten alda, eta bertzale batetik idatzen pixkot, hau nola pixkot denboran, krisi horren ingurun idatzea den liburu baten, ja segundo bat pasatuta igual etzarela pertsona berdina. Ordun, lehenbizko hau leitzen duena, leitzen duzunin, eta bigarrenan leitzen duzunin, pues igual ja zara pertsona
1: berdina. Hau bera.
2: Karo. Bai, bai.
1: Gauza berak ez diren, gauza kaizo. Poemak ere ez dira gauza bera. Ez? Zenbat geruza dituzte?
2: Bueno, zenbat geruza ze sentidotan.
1: Fisikoan. Eta, irakurri aldiero batetik izan liteke berria edo lerro artekoak bai. Edo norberaren aldarteare faktore garrantzitsua izaten da askotan
2: bai,
1: geruza
2: bai, bai.
1: Desberdinak zorrarazteko
2: bai, justu gustatzen zaitena hori solaztea jendikin eta partekatzea ber zer ulertu duten edo igual solasaldi bat izan eta gero zer ulertu duten poema berdinaz edo hori, batzutan nik ero, igual, irakurtzen dituzten nien liburuk markatzen txut gehien gustatzen zizkiten poemak. Eta handik, pues, denbora batera leitu berriz daratut. Nik hau ze bazpi marratu nun. Eta igual, iradokitzen ditzer bait, etzena momentorretakoa. Orduan bai, bai, geruza pila bat.
1: Eta kantatzea eta negar egitea, noiz dira gauza bera?
2: Pues hori ere bai, depende. Ez askotan, pues poemakin bezala nik uste. Erran ezintzun zerbait, hitzekin konversazio batin, atetzen zaizu oiuka kanto batin. Orduan hortik.
1: Itziar Agirreren, honekin egin nahi duzuna, irakurtzen ari gara.

0: dena erdizka ongi egiten duenaren bertutez, dena utsegitia ez bertze saiatu naiz betetzen zure basoa. Erdiaino bete dizut ongi, hori badakit egiten. Erdia bete, erdia huts, oso bat.
1: Ez dakik hori erdia bete edo erdi bete ote den, ze bat barra bi idatzi duzu. Zenbakiz,
2: erdia.
1: Osea,
2: bai, basoaren erdia betea eta bertz erdia.
1: Erdia huts.
2: Hutsa bai hori da.
1: Huts oso.
2: Hori da.
0: Erdi bete, erdi huts, oso bat.
2: Hori da. Bai.
1: Bat zatiri.
2: Bai,
1: azkenean
2: orban... bai. Osea, orban un txentsazia zen batzutan ez nintzela aietzen gauzetara. Realitzen nintzela erdi bidin. Taren, pues igual hori da, nero zua, jazta. Horratin aietzen naiz.
1: eta zure poema liburua zer ez dago erdi betea?
2: Ez dakit. Idazle bat ez igual erdi betea, zeba ez nahi sentitzen idazle osoa, orduan, igual hori.
1: Idazle erdiz, orduan.
2: Hori da.
1: Izan liteke. Kanpo begira darik bai, argitaratu horretik, izan duzu? Zure segurtasun
2: bai,
1: horren bila.
2: Bai, beti. Osa hori, egia da, justi idaztea sentitzen dutela zerbait aitz pribatu, aitz, bueno, libre egiten dutena, baina eskin posiblea da kanpoko begiradorik entzia, orduan, espektatiba aldetik edo epai aldetik ere bai horregun da.
1: Eta badaukazu irakurle leialen bat?
2: Zer?
1: Irakurle leialen bat, esango dizuna, hau bai, hau ez?
2: Bueno, nire lagunak pixkot. Ola, ari nintzenin bereziki hau idazten jazela pues, aurkezteko zerbait, itxura bat eman behar zaion zerbait, aieri bai erakurri zan dietela poemaren bat. Mio, bueno, eske dira itzmajak ordun dena ongi erraten zuten.
1: Ja, yeah. Ez dira horrela kritikoak eta...
2: Ez sobera. Bueno, nahi gabe igual, gelditzen badire deus erran gabe edo ez dutela ulertu hor.
1: Ah, hor lerroartan ulertzen duzu. Hor ulertzen duzu, bai. Jada, ez duela funtzionatu zuz nahi bezala.
2: Bai.
1: Zer ez utzi eta zer utzi poemak atal banatan topatu ditugu bigarrengoaren amaieran eta hirugarrengoaren hasieran eta iritsi gara ondorio batera itziar. Nahi duzuna egin duzula zukere honekin, garbi dagoela.
2: bai, ala da. Bai, idatzen un lehenbiziko bat, zer ez utzi, pixkot agobiatua denboraren honekin, joaten garenin haber zer den uzten duguna. Eta hortik tirakaran un, jo, hori ez du uzten, mino, zer nahi dut utzi, edo pixkot justo hortik abiatu zen ez ziren batera etorri. Eta bai ikusin un argi toki difentetan egon bertzutela, zeba ez dute tono berdina.
1: Eta listo, bat bigarrengora,
2: bai.
1: Eta bestea hirugarrengora. Bai, irazeraz. Suaren zategurra irugarren ataletik, suaren zategurra irugarren ataletik datoz, ondorengo hauek.

Begiratzen zaitut nik behar baino gehiago, zuk begiratzen nauzun jakin nahi gabe. Esan gezurra dela, begiratzen enuenean, begiratzen zenuela. Munduko gauza tragikoena bailitzan begiek kointziditzea egiten diote eskapo begiek elkarri. Hori du begigoseak, ezin dutela gero begiek betekada gestionatu. Hori du gorputz baten abstinentziak bertze gorputz batekiko izerdi hotzak, izerdi beroa duela deitzen. Naiz begiek egin aldioten elkarri eskapo, haragiak haragia du eskatzen, eta azalak arteko tarte

0: J. Martinaren soinu banda du, plaka tektonikoak.
1: Bai, bai, ala da. Bai, azkenin erran bezala kopiatzen dut, haunitz, orduan. Hortik etorri zen, egia da, pues, gai honen ingurun idatzi nahi nula, eta konektatu nun haunitz horrekin, eta orduan hortik abiatuta, ez ziren, pues, ideia, eta begien gauza hori, begiraden gauza hori, hortik hartu nun.
0: Bueno, beste kantu baten airea ere, azaleratu da, simplea bada, ikasiko dugu, poematik. Mm-hmm. Mercedes bai. Osarena. Zalea bai. Zara?
1: Ba, bai. Hau, heldu da temporadak ere bai, eh? Baina, orain adibidez ez dut haunitza ditzen, baina, ematen diten infuerte, ematen dit, eta hor, nintzen atope, Mercedesekin. Hor dun, aisa lotu nun horrekin ere bai, eta bai.
0: Egun ematean zure poemak kantu modura entzuten dituzu? Egun ematen izango direla, alegia.
1: Ba, fantaseatzen dut pixko torrekin, nik uste. Zabeti dago lotua pues, musika eta literatura, eta haunditzek egiten duten zerbait da, musikari askok. Orduan da pixkot fantasia, duen ez dakit gero, azten aiz pentsatzen nola egin entzen, eta buf, igual, agobiatzen aiz pixkot ere bai.

0: Ikasiko dut betetzen momentuka espazioa, usten barrena, segundoka. Jakinen dut nola bete bihotza gutxirekin aski bada. Noiz joaten utzi, eta noiz joan ezberdintzen. Ikasiko dut bizitzen, iraungabe. Ikasiko dut arnasa betetzen, itogabe. Jakinen dut nola kutsatu nire onenaz, zurea. Eta nola egin hau, eritu gabe. Nasiko dut pertsepzioa, horren baitan garena baino ezpagara. Ikasiko dut betetzen arnasa ito gabe. Jakinen dut utzik dagoen bihotza nola drenatu, nola bete gainezka dagoena. Eta zuk ikasiko duzu, bertzen azala, bertzen azalean paratzea, ez dela gainetik egiten.
1: Zamat parantesi dituen azal horrek.
2: Bai,
1: azal. Azala bai. Paratzea, edo azalean paratzea.
2: Hori da. Bai, bai, bai. Horregatik ikuste badirela poemak igual leitzerakon badutela bertze, bueno, pues justuki itxura bat edo ez nakin bertzela zori nola erran, horreri bai eman izkion buelta unitz. Zehaz nakin nola erran, eta sentitu nun nola gelditzen zela, nahi nun bezala.
1: Zenbat gauza ikasteko, ez? Ze ederra.
2: Bai, eta gobiante ere bai, ez? Zeno, bueno.
1: Bai, ikastea gobiantea da?
2: Ez,
1: edo ez jakitea da gobiantea.
2: Klaro, hori da. Ez jakitea, ikasi baino lehen igual ikusten duzu gauza unditz, juzule ikasteko, eta igual unditzen dire zure inseguridadetatik ere bai, ordun. Horri da agobio ematen duna gero ikastik berak ez.
1: Zuk lehen poema liburu honen esperientziatik ikasi duzu zerbait?
2: Pues igual pixkot erdi idazle horretan sinesten edo ez dakita, ezkenin ikusten duzu ni nolako produktu bat jendik solasten du zure gauzetaz eta sinesten duzu pixkot ere bai. Ordun hori nik uste segurtasun puntu bat eman dit ere bai.
1: Autozensurarik praktikatu duzu bat ere? Edo nahi duzun egin duzu? Aske?
2: Ba, fijo, autozensura fijo. Hala, nik uste, osea, intxut gauzak beldura ematen didatenak. Adibidez, oraina da orgasmo bat, poema horrek ematen italako beldurra. Zea, klaro, irakurri bat edo zeinek urbilekuk da abertze pentsatzen ten, bineo, bueno. Bineo, bai, osea...
1: Egin duzakete prueba, aia horrela ote den.
2: Hori da. Intzatela gainera, favorez. Bino, bai,
1: pudoreagatik, orgasmoa aipatzen duzulako?
2: Bai, bai. Bino, bueno, ya está. Orain ere hemen errandut, osea, que ya está, kendu diot txitxa.
1: Baina gu bakarri gaude hemen, eskezkatu, augure kulertean geratu da.
0: Balioko dizu, orainaren beste definizio mordoa biltzeko agian?
2: Hori da, igual bai.
1: Edo orgasmo desberdinak probatzekoa. Bide asko zabalditzake, hiru hitzetan.
2: Aizu zen bat eman duen poema honek, eh?
1: Beira, beira, izen buru bat eta hiru lerro. Eta beira.
2: Bai, pentsa.
1: Askotan ez dira hitz gehiago behar.
2: Hori da, askotan... hitz egokiak dire bihar direnak. Bine.
1: Hori da. Amaitzeko aukeratu dugu epitafio itxurako poema bat.
0: Enuke nahi, suak zirtatuko azal ximurfina, orratz kamutsaz sartutako tintabeltza, edo noizbait odola erakutsi nahi izan zuen marra arroxa izan nahi zure larruan. Karakolak utzitako zilar lirdingalikatsua zuen azaleran bide egiten izan bedi, nire herentzia zuen azalean.
1: Hau da, Itziarrek zer ez utzi idatzi ondoren, pentsatu zuena, bueno, zer utzi ere pentsatu beharko dut, eta hau utzi zuen idatzi eta zer utzi. Horrela da,
2: bai, hori da.
1: Hori esan duzu, abestian.
2: Bai, alaxe, bai. Idatzi nun zer ez utzi, pixko behi angustia horretatik, eta eran, bueno, neska, pentsatu ere bai bertze gauzetan, eta horregia da, pues, nire lagunei eta begira bereziki erraten, neske, zer da eman nahi dieten edo beraiek neria gordetzea nahi dutena. Eta olatezen.
1: Erraz amaitzen dituzu poemak? Edo errazago hasi?
2: Errazago hasi, nik uste. Bueno, a ber, ara bera. Osa, askotan gehiago etortzen zaiti ideia bat, eta orduan hori idaztea aixa da, zer etortzen da, eta idatzi eta jazta horruzten dut. Bino bertzatzutan, osa, gehienetan abiatzen naiz etortzen zaiten idea batetik, bino bertzatzutan igual da, sentsazio bat transmititu nahi dutena, eta ez zait etortzen hitza edo ideia orduan. Pues bueno, dena zaia.
1: Amaitzea zailago.
2: Bai, nik uste baiet.
1: Zer du ba, amaierak?
2: Sententzia bat da pixko duzala gelditzen da horko hola betiko. Ez da ez izan egia, baina bueno, hori da sentsazio hori de hau hola da egitan nik nahi dutena erran. Ta hor hasten dire dudak eta, baina bueno, batzutan egia da ez dutela pentsatzen ez hau dagoela perfektoratu jazta bukatu da. Ezin da gehiago buelta eman. Ja nere hobe beharrez ere bai, baino.
1: Irakur nahi duzu zeuk? Poemen bat, eskuartean daukazu liburua, ez?
2: Bai.
1: Entzun egiten dugu.
2: Abai, erratu guztia mugitzen, ez?
1: Itziar Iruñeko estudioan dago, gure entzulei esango diegu, gure belarritara oso gertu egon arren, eta somatzen dugu tarteka horriak pasatzen dituzula. Bada bakarren bat, gustora irakurriko zenukena, eta guk ez dugun aukeratu, eta utzi nahi duzuna hemen oparitarako zure ahotsean.
2: Pues markatuan un miño joan zait bira.
1: Ja, begiratu,
2: bira hausen leituko dut.
1: Zein aukeratu duzu?
2: Puskak.
1: Puskak. Musikaren bat, beharko zenuke, edo, edo poemak berak badu bere musika?
2: Beriola igual leituko dut, bai.
1: Ahots utzean.
2: Musikaia,
1: bai. Bere musikaz. Itziar Agirrek, honekin egin nahi duzuna poema liburutik, zein puskak?
2: Bai.
1: Puskak.
2: Asfalto gaineko kristal puska batean ikusten badut zerua, ez nau irentziko. Bertze gorputz bateko nire begi puska batean, badut antzematen nire silueta, ez nau erkatuko. Kanta puska batean kantatzen bazaitut, ez didazu urratuko zintzurra. Eta denbora puska batean, instant batez badut sumatzen oraina, ez zait joanen.
1: Honekin egin nahi duzuna. Ba, egia esan Itziar, izen burutarako ondo dago, hasieran aipatu dugu, ideala irakurtzea litzateke, irakurtzea eta unkitzea, edo identifikatua sentitzea, irribarre egitea, zure hitzekin gozatzea, sosegatzea, asaldatzea, zerpentsa geratzea, hori guztia eta bai. Gehiago, noski.
2: Hori da, alden guztia.
1: Ba, lortu dezazula edo lortu dezatela zure hitzek hori, irakurlearen gan. Itziar Agirre, estimatuta dago bisita.
2: Es que el mío ni soy.
3: No sé.

Itzi Aragirrek aitortutako Mercedes Sosarekiko zaletasuna lagungarri izango duzue, honekin nahi duzuena egiteko.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Eusko Jaurlaritzak Espainiako auzitegi gorenera joko du. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu izanaren aurka. Imanol Pradales lehendakariak egin du iragarpena legebiltzarrean, adierazi du euskararen normalizazioaren aldeko urratsetan orain arte bezala zorrotz eta errespetuz jokatuko duela Lakuak. EH Bilduko Josu Aztiriak euskara babesteko politika ausartagoak eskatu dizkio Ibone Bengoetxeari eta lehendakari orde eta hizkuntz politikako sailburuak erantzun neurriek eraginkorrak izan behar dutela eta euskara ez erabiltzeko konfrontaziorako.